امروز گفته که مسکو قصدی برای ورود به روند مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی رو نداره، اما گفته که آرزوی موفقیت میکنه برای این گفتگو. توجه داشته باشیم که خود چین هم تاکید کرد که تنگه هرمز باید آزاد بشه، نباید میگذاری بشه و نباید پولی هم بابت تردد کشتی ها اخذ بشه. خب این یه توافق جهانی از اتحاد اروپا هم همین رو میخواد. همین دیروز هم به اصطلاح که خبر اومد که رویتر داده بود که پاکستان تو چارچوب پیمانی که داشته با کشور عربستان 8000 نیروی نظامی فرستاده به همراه یک اسکادران جنگ به اصطلاح جنگنده و سامانه پدافند هوایی اعزام کرده به عربستان. این نکته رو بگم که اکثر خلبان های F-16 خود کشور عربستان هم پاکستانی هستند. قبل از این هم مصر این کار کرده بود. پس فضای سیاسی و دیپلماتیک به سود ایران نیست. این مشکل است. موضوع بعدی که میخوام عرض کنم بهزاد فراهانیه که این همین دیروز اومده گفته که توی کتابخونه بوده، خیلی الان آشغال با بی‌حرمتی گفته که ما بیزش رو داشتیم، اونو یعنی شاه رو آوردیم پایین، شما هم دارید، یالا ما هم کنارتون. بعد گفت البته این جای مقدسی ها، یعنی همون کتاب خونه. ولی این عبارت بیزه اسلام دقیقا تو همون چارچوب مسائل فقهی و رساله اسلام سیاسی همین خمینی هست که اصل و اساس دین اسلام و جامعه همین به اصطلاح مسلمین شیعه و غیره اینا هست. پس این تو این چارچوب معنا مفهوم پیدا میکنه. بعد رابطهش هم هست با حفظ این سیستم، همچنان که خمینی گفته بود که حفظ نظام اوجب واجباته، یعنی حفظ نظام اسلامی که به عنوان ابزاری برای اجرای احکام دین، یعنی با حفظ بیزه اسلام گره خورده یکی هست. خب این تقدم تا جای شامل میشه که حتی اگر اسلام در خطر باشه که اوجه واجهات، حتی امام زمان هم اگر کشته بشه مهم نیست، چون اون هم اومده برای برقراری همین اسلام سرپا نگه داشتن همین خیمه اسلام. دیگر نیروهای این رژیم هم از نمیدونم اون کاشانی و جنتی و نمیدونم مصباح یزدی و رو همینا مانور دادن، همین حرفا رو زدن. حتی خود خامنه ای هم روی همین به اصطلاح رو همین تاکید کرده بود. من رو حرفی که این آقای بهزاد فراهانی زده، ببینید حرفش خیلی توهین‌آمیزه. از نظر من اون چیزی که این میگه ما بیزه داشتیم، وقتی میگه ما، از نظر من رهبری بلامنازه انقلاب 57 و نکبت 57 همین رهبریش با خود خمینی بوده، همشون هم اذعان کردن. پس تو بیزت متکی به بیزه رهبری بنازه اون نکبت 57 بودی که همه این خمینی رو به چهچه می کردن و بیچونه چرا بود. اگر کسی از بیزه خودش داره حرف که می زنه، من همینقدر بگم که با اینکه نمیخوام بحث رو نازل کنم، بحث رو خود این فرد نازل کرده است و توهین‌آمیز و زشت. توهین نه تنها به اون 57، توهین به 47 سال کسایی که جنگیدن، مبارزه کردن، جان باختن. مخصوصا تو این 47 ساله به اینا میگه که ما داشتیم اون کار کردیم، شما اگه دارین بکنین، بعد ما هم میام که دنبالتون. اون ما هم میام دنبالتون سوسشه، چون همین آقا تمامی اون برنامه ها، اون سناریوها و اون چیزایی که می نویسد و تولید می کند تو شبکه سیمای جمهوری اسلامی داره پخش میشه. توی این سه دهه تا همین 1404 این اسنادش توی اینترنت هست، تمامی اون نوشته. بعد نونخور همین دستگاه هست، خب تو ایران هم زندگی می کند. پس من یک تأکید کنم، اگر منظور از
به اصطلاح کار اصولی درست ترقی خانه به سود مردم، این که میگه بیزه میخواد همه رو بی بیزگی متهم میکنه تو این 47 سال، واقعیت اینه که اگر این باشه خب بز هم بیزه داره، از غذا از بیزه این بیشتر، اما بز از عطسه خودش هم وحشت داره، عطسه کنه همون لحظه عطسه میکنه، حراسان و وحشزا این ور اون ور حرکت میکنه و میگریزه. این خصلت بزه، حراسان که بودنشه. من یادم یک شعری گفته بودم 1162 در سلول انفرادی در گوهردشت که نفر داشتیم اون زمان تحملش که نداشت، کارای زشتی میکرد، من اینو تو رابطه با اون گفته بودم، اینو تو سلول انفرادی گوهردشت. بوز کور، بوز کور بیشاه گو در بیشه شیران برو راهی نیست، ای زن بهزاد فرهانی در این 47 ساله. بوز کور بیشاه را گو، بوز کور بیشاه گو در بیشه شیران برو راهی نیست، خشخش هر برگ برگ به گمان ناقوس مرگ خواهی شکست، بی مسمادلان با قرش شیر چیکار، هرسان خصلتت رو به گریز، وحشان ز خود و عطسه خویش، بر زمین بر میدان جنگ و مبارزه و سنگ فرشای تهران که مردم تهران جان باختن سینه‌هاشون اون سینه‌هاشون رو سپر کردن، بر زمین راه گریزی را نیست، پا بنه بر گور خویش، همچنان که خامنه ای تو گور خویش رفته، هنوزم مونده که تمام عیار کفن و دفن شود. شما که نمیتونین حزب توده از بیزه حرف که بزنین، مخصوصا تو یکی آدم باید بشینه سر جاش، میشینی تو ایران چنگ میندازی، زهر میریزی تو جان جانباختگانی که خانواده هاش اونجور رقص عزا میکردن، بعد این حرفا رو میزنی. خب میگه وقتی که میگه بیزه اینو داشتم و جمع میبنده، بدونیم که رهبر مناظره نکبت 57 به اعتراف همه گروه های سیاسی و از جمله همین حزب توده، همین فراهانی، خمینی بود. تو داری با بیزه خمینی، با علم خمینی که پرچم برافراشته و متعلقاتش، با این داری حرکت میکنی، این پرچم و بیزه خمینی، بیزه اسلام و متعلقاتش، این پرچم رو گرفتی در مقابل مردمی که 47 سال دارن زجر میکشن، خون میدن، شکنجه شدن، در مقابل این زنان میهنمون که تک پاره شدن. افتخار و افراشتن بیزه خمینی، همون نظریه خمینی در مورد بیزه اسلامه. خب این ننگه برای شما که چنین ادعایی دارین. سال 57 حتی مادر بزرگ ها به خیابان میومد، من اون زمان بودم، میدم تظاهرات، صدماتش تو سال 57 از مراسم های عاشورا تا عاشورا که سنتی بود بس را که بیشتر بود، بس را که کمتر بود. آمدن به خیابان اون زمان شجاعت نمیخواست، چون ارتش اصلا سرکوب نمیکرد. مردم تو خیابون به این ارتش که تانگای چیفتن هم گاشته بودن تو محله ما، یه سرباز گاشته بودن، اصلا مسخره بود. معلوم بود که یه چیفتن گاشتن که با یه سروا، فقط نماز. اون چیفتن هم نمی داشتن، یه ماکت هم می داشتن، هیچ فرق نمی کرد، چون راننده نداشت، توپچی نداشت، فرمانده نداشت، هیچی، فقط یه شکل بود تحت نام حکومت به اصطلاح نظامی. اما تو که میگی از بیزت و به رخ 90 میلیون میکشی تو سمت رژیم و سرکوبگران به اصطلاح هستی، خط و مرز تو تعیین که میکنی. من تو همین برنامه چند وقت پیش، چند سال پیش هم گفتم، یه نفر بود آقای خسروخان، تراشکار بود، تو خیابون قزوین دستگیر شده بود سر حمایت از این گروه های سیاسی و غیره اینا. لاجوردی یه بچه 15 ساله را آورد، اون واسطات جوره خود راجبردی تو این حسینیه که همه سرکوب میکردن. وقتی جواب لاجوردی رو داد، این خسروخان که داشمشتی هم بود، سیبیل چخماقی هم داشت، رجبگیار برگشت گفت با عرض معذرت، میخوام این جمله شو، گفت میبینی 15 سالشو، اما یه من خواهی داره،
بهزاد فراهانی، تو داری با کی صحبت میکنی؟ بچه های ما تو 15-14 سالگی اونجوری اعدام شدن، اونجوری واسطن. تو اومدی تو این سن و سال که تمام عیار تو دستگاه این رژیم هستی، به عزت و به رخ این مبارزین این جام برکفا میکشی، این ننگه بر تو. چقدر بیحیایی! آدم باید یه عفتی داشته باشه، عفت کلامی داشته باشه. بعضی ها دیدن به این نقد جنسیتی کردن که گویا حضور زنان تو سال 57 رو در نظر نگرفته. اصلا آقا اصلا بحث اینجا نیست که اصلا این حرفش ضد جنسیتیه چون بیزه خودش رو گفته. نه آقا جون، این داره همون روح نرینه وحشیه که در اسلام متجاوز هست اونو برجسته میکنه، پرچم کرده، علم کرده بر علیه مردم. این مسئله جنسیتی فرع مسئله است. میتوان از این موضوع هم نقد کرد، ولی اصلا اصل موضوع نیست. اون چیزی که این فراهانی گفته بسا سنگین تر، پردناعت تر از جنسی کردن این مسئله است. او مقدس بودن این مکان، یعنی هم کتابخونه رو، از اینجا صحبت میکنه. اما فراهانی که کتابخونه رو با این چند کتاب رو مقدس میداند، اینقدر تنزه طلب است، علیه السلام است، این آقا تو همونجا چنین حرفایی میزنه، چنین تهمتهایی میزنه به کل مردم ایران. فراهانی به همه کسانی که تو این 47 سال کشته شدن و در این قیام های 3-4 گانه توی این 3 دهه و ایزن انقلاب زن، زندگی آزادی و انقلاب ملی و بمیشه در دیماه در 45,000 نفری که اونجا کشته شدن، اونجوری جان باختن، اونجوری همیاری میکردن، کشتار جمع میکردن، به همه اینا و به اون خانواده هایی که رقص اعضای شکوهمند کردن، جنگاور بودن، حماسه های تاریخ ایرانن، به این دادخواهان توهین میکنه، بیشرمانه، وقیحانه. عجیب نیست که مدعیان روشنفکر چنین ماهیتی پیدا کردن. اینها روشنفکر نیستن، این دست جماعت حتی تاریک اندیش هم نیستن. این چنین افرادی رو که این گونه درید فکران و حافظان بیزه اسلام و جمهوری اسلامی هن و اوجب واجباتشون همین نظام هست، اینها دیگه روشن فکر، تاریک فکر و غیره اینا میستن. درید فکران، درید زبانان، حافظان بیزه اسلام هن. بایست جلوشون باستاد. بی برو برگرد. کسی که نکبت 57 رو مقدس اعلام میکنه که با حواله که از بیزش بها پرداخته، فرهنگش هم مثل فرهنگ باجوها و شکنجگرانه. من هم تو زندانهای رژیم بودم، تو اوین، تو گوهردشت، تو قزلستان، هم تو زندانهای رجوی بودم، تو این فرقه پلیده که مجاهدین. اونی که به تمسخر میگه برین سرنگون کنین، ما میام کنارتون، داره نیش میزنه، زهر خودشو میریزه به جان مردم کف خیابون و جان باختگان و زخم خانوادهای دادگاه با رقص اعضای قهرمانه و حماسیشون. این لفظا بیزه حواله میدن، حواله میکنن. من اصلا نمیخوام تهمت بزنم، حسمو دارم میگم، من تجربمو، من در برابر این افراد یک سر سوزن کوتاه نخواهم آمد. این حرفا رو اونایی که تو باجویی بودن، چه تو زندانهای رژیم، چه فرقه رجبی، باجوها پس از شکنجه کردن با کار بر کف پای زندانیان، وقتی پا میزنی پا چند برابر میشه، باد میکنه، نمیتونی از تختی بیاند پایین رو پاهات که مثلا به اصطلاح پاشی و غیره اینا کنی. بعد باجها میزننش که بلندش را بده که این بادش بخوابه، بعد اون عوارض بعدی برای خودشون که اصلا نباشه. باجو وقتی منم اونجوری بودم، با منم این کار کردن، با دیگرانم من شهیدم، میگن ها تو که میگفتی من جنگ آورم فلانم مبارزم ورزم صلی الله علیه، حالا چرا اینجور از جات بلند میشد؟ مسخره میکردن. این در حالی که اصلا روح روانی نیست، فیزیکی، آدم نمیتونه رو اون پاهایی که دیگه حسی نداره
مثلا به پاشه. این کار باجواست. حالا باجو اونجوری مسخره میکنه، اینم مسخره میکنه، به تنه میگه ما کردیم، تو که میگفتی خودت بیا این کارو بکن، ما سرنگون کردیم، خب حالا نوبت توه. کاش به جای این بیزه ناداشته، بهزاد فرهانی، این بیزه ناداشته یک ارزن، یک ارزن مغز و شرف داشتی، چون اگر این داشت، این شرف رو داشت، از ده ها و صدها هزار جان باخته فقط حتی یک نیکا شاه کرمی بود، اون بلاها سرش اومد، اون به یادش می اومد، اون یه تصویر رو جلو چشش می اومد، اینقدر به حقارت و پستی و وقاحت تن نمیداد. یا همون پرستارهایی که در همین انقلاب ملی به مجروحان اون کشتار کمک میکردن، بردن زیر زمین، همین پاسدارا، همین جنایتکارا، اون تجاوز کردن، اون از انتظار کردن، این تو زیرت میداد. از بیزه حرف میزنی، کلاس بیزه میذاری برای مردم، برای این جنگاورا، این که بیزه نیست، اینه جنایتکارام دارن این چیزی که تو میگی. 57 سر شاخش خمینی بود. اگه تو بیزه داری، از رحم اون، از زهدان اون اسلام و خمینی چه چیزی بیرون اومد؟ هیولایی که افتاده به جون مردم، مردم موندن با این چیکار کنن بعد از مخصوصا دیماه، کار عظیمیه. تو که ادعا میکنی بیزه داری، هیچکی هم نه شماها، انگار ما نمیشناسیم. سرنگونی شاه مثل یک کاریکاتور بود، یه دونه عکس برگردون بود، عکس برگردونایی که تو بچگی ما میخریدیم مالش میام چاپ بشه، در مقابل این کشتار دو روزه 40-50 هزار نفره کردن با اون شیوه اصلا هولناک. اینقدر به رخ ما نکش، انگار که تو بودی دیگران نبودن. همین دستگاه فکری فقط شاملی نیست، پرستو فروه هم میزن. همین دیروز بوده که قدانی معاون پزشکیان از عبدالکریم سروش و پرستو فروه رو فلان فلان چند نفرم لایی کرد توشون برای بدنام کردنشون، از خادم و از آقای علی دایی و یعنی از آقای رسول خادم. میگه من نمیتونم از بیانیه که دکتر عبدالکریم سروش رد بشنوم، بعد چندی بار که صحبت کرده، من از پرستو فروهر نمیتوانم بگذارم، شاید اذیت شده. من به سروش و پرستو فروهر زنگ زدم، تماسم داره باهاشون. این آقا اولیش نیست، پزشکانم صحبت کرده بوده، دو تن از وزرای رئیسی هم صحبت کرده بوده، زرقامی و همو جهرومی. شما چی کار کردید که رئیس های این جنایتکاران خود رژیم که این کشتار کردن، اونا دارن شما رو تشویق میکنن؟ بیدلیل نیست، اینم زبون باز کرده. پرستو به جایی که خامنه‌ای رو هدف قرار بده، مرس رو هدف قرار میداد. مرسی که الان ضعیفترین موضع طول تاریخ اتحادیه اروپا رو تو رابطه با رژیم داره، ننگامیزه. موضوع بعد، خیلی دلم پره و حرفایی که آدم فکر میکنه که شایسته نیست اینجا بزنه، ولی وقتی اینجور افراد میان تو سطح باجو و شکنجگران خنج میکشن رو قلب جنگاوران، مبارزین، دختران، زنان، مادران، آدم میمونه چجوری با این دهن به دهن بشه. من شرم دارم با اینا دهن به دهن بشم، چون لیاقتشو ندارم، واقعا میگم خیلی بی‌لیاقتن. دور از ماست که با اینا دهن به دهن شویم. موضوع بعد، نامه ای که همین امروز من به اصطلاح یکی از دوستان فرستاده بود، سوا بختیاری، از قول منوچهر بختیاری انتشار داده. حرفش اینه که اونجور که این پیام است از قول منوچهر که بختیاری، میگه رهبری مردمی که زیر سلطه رژیم مسلح هستند با نشست های خارجی عکس گرفتن و دیدار با سرمایه‌داران
محقق نمی شود. اصلا انگار که سرمایداران عین اون جنگ 57 است. اصلا کلمه سرمایدار یا لیبرالیزم یا اینجور چیزا، اصلا آزادی یا اینا، یا حتی به اصطلاح کمونیسم، مثلا جرم بود. توی این دستگاه نوشته مردمی که مقابل اسلحه و تیربار نفس میکشند، مطالبهاشان سرمایه گذاری فردای ایران نیست. آزادی با برنامه های کلی و مبهم به دست نمی آید. من به عنوان کسی که فرزندش را برای آزادی ایران از دست داده و سالها با جان و مال و خون و مال و خانوادهش کار داده، از درون زندانها و میان زندانیان سیاسی از شما می پرسم برنامه تان برای سرنگون رژیم جمهوری اسلامی چیست؟ خب اصلا اون دلیل که آوردی اصلا بی خوده، چون آقای پهلوی تو اجلاس امنیتی پلیتکام بود، تو جایدی هم بود. اصلا دنیای سیاست همینه. این نشون میده اصلا سطح سیاسی شما اینقدر چیزه. تو دستگاه 57، خب تو اون دستگاه 57 نازل سطح فکری دارین این حرفا رو که بیرونی میکنین روح روانتون رو. اما پرسش از نظر من هیچ مانعی نداره. شما میتونید پرسش کنین برنامه تون برای سرنگونی رژیم چیست. اما پرسش دو نوع پرسش هست. یکی میبینیم که سوال میکنه برای فهمیدن، برای دانستن، برای آگاه شدن. یکی سوال میکنه از جنس پیچاندن، زیر سوال بردن، مخدوش کردن، تخریب کردن. سوال شما برای فهمیدن نیست، برای پیچوندنه. مگه دنبال کلم پیچ هستین؟ کلم پیچ هم توش هم باز کنه میبینه هیچی نیست، باز همون چیز رویه اون کوچک شدهش اون پایین هست. این پرسش که دومین باره که الان انجام شده سوال نیست، زیر سوال بردن، مخدوش کردن رهبری انقلاب این دوره هست که با آقای رضا پهلویه. کدام انقلاب بوده که از قبل یک بردار کاملا معلومی داشته باشه و تصویر کشیده باشه که از اینجا میریم، روز شمار هم داشته باشه؟ مگر هندونه به شرط چاقو انقلاب؟ با هندونه میشه چنین کاری کرد، اما با انقلاب نه. لنین از 1905 هم که شروع کرد در 1917، فقط با درک یک لحظه انقلابی اون زمان به دستش رسید، به ذهنش رسید. لحظه انقلابی بعد شد یه تئوری. انقلاب اکتبر رو رقم زد. ماو در چین 1911 اون رژیم سلطنتی رو کنار زد، سود یانسن اومد. بعدم 1949 بعد از کلی کشاکش، بعد جنگ جهانی که دوم، تازه 4 سالی که بعدش آتون سرنگون کنه. این فقط شما نیستید آقای به صدا که منوچهر بختیاری که شما خون دادید و فرزند دادید و زندان دید. مگه من نرفتم؟ مگه من خون ندادم؟ آقا جون من اتفاقی زنده موندم. من که اصلا کارم با هاشمی رفسنجانی اصلا تموم شده بود، اتفاقی دستگیر شدم و زنده موندم. 4 ماه پیش گفتم من زندان نبودم، من هم 3 سال انفرادی بودم. تیک پاره کرد اصلا زندان های دهه 60 کجا، الان کجا؟ کابلایی که خوردم وحشتناکه. منم یه بهرام، بچم نبوده، برادرم نبوده، ولی همه میدونن از برادران بیشتر دوستش داشتم و دارم. تأکیدم میکنم داشتم و دارم. خانواده هم اینو خبر داره که جنسم اینجوریه. منم از دست دادم. مگه مسعود رجوی که زندانم رفته 7 سال و چند ماه، خواهرش هم کشتن، برادرش هم ترورش کردن، پدر مادرش هم دستگیر کردن، حتی اون دامادشون هم، اونم کشتن، بیاد بگه چون من اینجور کشتم من حق دارم؟ در حالی که نه. این هم که اون زمان علی خمینی جنگید و فرنو، الان سکه یه پول شده به خاطر برخوردهای غلطش، برخوردهای انحرافیش، به دلیل اون مواضع خیانتباری که اتخاذ کرد.
آخه شما در مقابل مسعود رجبی 1 میلیاردم تریلیاردم نبودین و نیستین. میدونی الان جایگاهش که کجاست؟ منی که عاشق رجبی بودم الان 100% مقابلش هستم، چون خیانت کرد، چون انحرافی بود. آقا شما اگه سوال میکنین از پهلوی، سوال نیست که، شما دارین نفی میکنین. این دیگه حتی مخالف پهلوی هم دارین دشمنی آشکار میکنین. هدفتون این هست، از اساس شما اصلا دو نامه دادین، فقط هم زوم روی همین است، نه سرنگونی این رژیم. سوالتون از این جنسه. آقا اگه اینجوریه، خودت بیا بگو رهبرت کیست، رهبر جدید کیست، خودت بیا بگو استراتژی تاکتیکت چیست. آقای بختیاری یا خانم سبا بختیاری، شما از 98 به این ور اکتیو شدین، من از 57، یعنی 40 سال از شما بیشتر کار زندگی من اصطلاح همین از صبح تا شب من از این راه میگذرد، نه چیز دیگر. تمام این راه ها رو تو این 47 ساله رو رفتیم، انقلابات خوندیم که بحث کردیم، پلاتیک هم رفتیم. فکر میکنی نوبرش آوردین شما این حرفا رو میزنی؟ من که گفتم من پادشاهی خواه نیستم، جمهوری خواه هستم، اما توی این مقطع آقای پهلوی رو خب من تایید کردم و خواهم کرد. پس وقت کم است، 14 دقیقه، من 3 دقیقه دیگه وقت دارم. ببینید عرض من چیست، شما زیر سوال بردین، حالا من میگم. من سیامک نادری به خواب شبم، به رویاهامم نمیدم، توی میهن تیوی هم گفتم بعد 47 سال هیچی کف دست مردم از این رهبری، این اپوزیسیون نیست، این شاهکار آقای پهلوی بود که در انقلاب ملی اون فراخانو داد، میلیونی اومدن کف خیابون، از قضا رژیم هم سرنگونی رو دید و اون کشتار کرد. بعد از اونم اون میلیونی اومدن تو سراسر جهان، کی بوده تو این 47 ساله ما میلیونی داشته باشیم؟ میلیونی ما یه بار 80,000 نفر تو برلین اومدن، اونم نه محصول حامد اسماعیلون، بلکه اون محصول انقلاب زن زندگی بود، چون اگه بود باید همیشه میومدن پای صحبت های حامد. الان 350,000 هر هفته 5 ماهه، همون کسانی که برای زن زندگی آزادی تظاهرات می آمدن، تظاهرات برگزار می کردن، همون ها اومدن. من همین شنبه تو تظاهرات تو کل بودم، مال تظاهرات آقای پهلوی، اولین بار شرکت کردم، همون زن ها. میگین دستاوردی نداره؟ بالاترین دستاورد آقای پهلوی داشته، چون شن و بار رهبری توش هست. فکر میکنین منی که نقادم هستم میام از پهلوی فقط مثبتاتش رو میگم؟ من قبلا نقدم کردم، ولی تو این دوره واقعا شاهکار کرده، واقعا زحمت کشه، واقعا هوشمندانه که کار کرده. این شاهکار سیاسی پهلویه. اما به همین دلیلی که نوشته های شما آقای پهلوی رو مخدوش نمیکنه ها، من یه ماه پیش جواب شما رو دادم، با محتوای نوشته هاتون اصلا سازگاری ندارم، تازه درست نیست، اما منطقی برخورد کردم با تو. این مسیر برین پهلوی مختوش نمیشه، بلکه خود شما. تأکید میکنم خود شما خودتون رو دارین تخریب میکنین از هر حیث. اگر این سوالات رو پیش از اعلام رهبری آقای پهلوی میپرسیدید در 5-6 ماه پیش، اگر پیش از فراخوان پهلوی و حضور میلیونی در دیماه این سوالها رو که میکردید، باز میشد که اصلا اگه اون زمان هم میگفتین حرف شما زیر سوال بود. ولی پس از دیما اون تجربه، اون شاهکار به چشم میدیم، پهلوی میلیونی میاره کف خیابون، جلوی این رسانه ها اینجوری خوب پاسخ میده با همه فشارها، که همون قبایل 57 تمام عیار، عین این بهزاد فرهانی بیزه حواله میده به مردم ایران، ای ننگ بر شما، ما چه کسی دیگر داریم مگر اینکه بهزاد بخواهیم پرچمش کنیم با بیزشو. این حرمت انسانی این مردمه، این انقلابه، مگه دست کمی از این دارن؟ این سوالات اگه پیش از اونم بودی خطا بود، بعد این نه،
سوال اینه که آقا شما خود بگو، آقای منوچهر بختیاری و دیگران، تاکتیک و استراتژی شما برای این مبارزه، برای این سرنگونی چیست؟ جنس شما، جنس سوالتون دانستن نیست، آگاه شدن نیست. شما تمام عیار کوک نوشتتون روی برگرداندن داستان و دشمنی آشکار با آقای پهلوی ولا غیر. من آدم منصفی هستم، نمیخوام بی احترامی هم کنم. برای چی؟ وقتی منطق دارم، وقتی حرف رو میزنم، مستعدم 47 سالم دستم تو کاره. شما این فرقه رجوی رو نگاه کن، هر روز یه حرفی میزنه، سند هست، مدرک هست، نوشته هست، میاد آشکاره میگه من چنین چیزی نگفتم. شما چرا یک بار از این فرقه سوال، از دیگران سوال نکردید؟ شما راه حل بده. شما راه حل سرنگونی چیست؟ مگه نمیگی اینجوری پرسش میکنی استراتژی غیر اینا؟ از کی تا حالا شما استراتژیست مذهب شدید؟ میتونم سوال کنم؟ نکته دیگر، نه، ساعت 9:08:19 وقت من تمام، یک دو دقیقه که بیشتر صحبت کردم، نکات بعدیمو میذارم برای پنجشنبه. تأکید، هر کی یه زاویه کوچیک انحراف بره، در مرور این زاویه دهن باز میکنی میشه 180 درجه. الان فردا آقای منوچهر بختیاری، خانم سبا بختیاری و دیگران، شما باید بتونین خودتون جمع کنین به لحاظ سیاسی، به لحاظ این اخباری که دارین میگین، و اینه دادخواهی یه نفر یه کشته داده مشروعیتی برای حرفاش نیست. من سیامک نادری وحشیانه شکنجه شدم، اما نمیام بگم من چون شکنجه شدم آقای پهلوی شما باید حرف منو و نظر منو هم بشنوی و پاسخ مرا که بدهی. نه، من میام استدلالمو میگم، منطقمو میگم، دلیلمو میگم، اگر داشته باشم، اگر نداشته باشم، ببینم این راه درسته. کسی بیاد بهتر از این نمیتونه انجام بده؟ مگه بی دلیل میام حرف بزنم؟ من عاشق انقلاب و سرنگونی ام، به همین دلیل فقط از پهلوی دارم پشتیبانی میکنم. عاشق مردمم، عاشق سرنگونی رژیمم، به همین دلیل دنبال سرنگونی این جلادان و شکنجهگران کثیف پشت و پلید هستم. به همین دلیل از پهلوی دارم حمایت میکنم. اگر شما کسی دیگر دارین، خب آقا جون پهلوی رو بذاری کنار، بگین آقا جون ما از این از کس حمایت میکنیم. با سپاس از همه شما که تا الان حرفامو شنیدیم. شب روزتون خوش.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همه گرامیان، امیدوارم که خوب باشید. من در این لحظه در چارچوب رسانه میهن این برنامه رو پخش میکنم. البته این فرصتی هستش که رسانه میهن در اختیار من قرار داده و از اونها تشکر میکنم به خاطر اینکه بتوانیم با عزیزان، با دوستان و هم میهنانمون در خارج از کشور و در خود ایران با آنها در واقع گفتگویی داشته باشه. هرچند که این گفتگو عمدتا یک جانبه هست، یعنی از جانب من هست، ولی امیدوارم که در واقع دوستان بتوانند با گذاشتن برخی تفسیرها یا سوالها یا پرسشهای خودشون به این ترتیب بتوانند در واقع ابراز نظر بکنند. ولی همون گونه که میدانید این برنامه از طریق یوتیوب به شکل مستقیم نیز پخش می شود. پس بنابراین یوتیوب رو برید رو گیر بیارید و میهن تیوی وان دیرکت رو بزنید و به این ترتیب می توانید وارد شبکه میهن بشوید. خب دوستان عزیز، به همه رسانه‌هایی که در راستای آزادی و دموکراسی و میهنگرایی دارن کار میکنن، به اونها باید توان رسانید، به اونها باید در واقع از اونها باید پشتیبانی کرد، به خاطر اینکه امروز یک لحظه فکر میکنید که همه رسانه‌ها بسته میشود، همه رسانه‌هایی که در جهان هستند. خب در ارتباط با ایران هم رسانه‌های جمهوری اسلامی هست و همه رسانه‌هایی که در مقابل جمهوری اسلامی هستن بسته شوند. خب این یک واقعه بسیار تراژیکی هستش. ما نیازمند این هستیم که همه رسانه‌هایی که در واقع خوب هستن، آزادی طلب هستن و علیه جمهوری اسلامی هستن، به هر حال چی باز باشند و کار روزنامه‌نگاری خود رو انجام بدهند، که کار روزنامه‌نگاری هم در راستای پخش خبر، خبرهای درست هست و همچنین تفسیر اخبار و همچنین برنامه‌های آموزشی، هنری و غیر و غیره. به این ترتیب هستش که به هر حال تلویزیون میهن یکی از رسانه‌های خوب و با سابقه هستش که می توانید نسبت به اون اعتماد بکنید. و منی که برها چندین ساله، البته یادم نیست که از چه موقع این باز کردیم، ولی همیشه در کمال احترام متقابل نسبت به این دوستان بودم و اونها نیز بودند. و بنابراین زنده باد رسانه آزاد، زنده باد گفتگوی بین هممیهنان از طریق رسانه های خوب و در اینجا میهن. خب من جلال ایجادی و برابر این ما به عنوان نمونه همیشه نیازمند، اون هم در این دنیای کنونی نیازمند رسانه هستیم، رسانه های باز، رسانه هایی که سانسور نمی کنن، رسانه هایی که مسائل مهم جامعه رو بازتاب می دن، تحلیل می کنن، تفسیر می کنن. و برابر این اون چی که برای جامعه ما مهم هستش، جامعه‌ای که توتالیتریسم سیاسی بر اون غلبه داره، جامعه‌ای که درش در واقع اسلامگرایی و شیعه‌گرایی درش مسلط هستش، ما باید بتوانیم گرایش‌های انتقادی رو در چنین جامعه‌ای روش بدهیم تا به سهم خود در واقع نقشی داشته باشیم در ایجاد آگاهی ها در چنین جامعه. به هر حال جامعه ما همیشه تحول پیدا کرده و امروز هم که دوران سیاه جمهوری اسلامی هستش، در دل جامعه تغییرهای بسیار بسیار مهمی روی داده، از نظر جامعه شناختی، از نظر فرهنگی، از نظر اجتماعی، که هر کدوم از اینها یک به هر حال یک کلام بسیار جانانه و بزرگی هستش، ولی کم به هر حال آنچه که مهم هست اینه که این چنین برنامه هایی بتواند این گوشه یا اون گوشه، این مطلب یا اون مطلب رو باز بکنه. و برای منی که جامعه شناس هستم این مسئله خیلی جالب هستش که به هر حال نگاهی بیاندازیم همه مسائل و همه تحلیل ها به شکل کامل نیست، مسلمه که به شکل کامل نیست، و بنابراین در اینجا این مطلب اساسی هستش که چگونه ما بتوانیم تبادل نظر داشته باشیم، هرچند که اختلاف نظر نیز وجود دارد و خواهد داشت. حالا بپردازیم به مطلبی که در این لحظه میخواستم با شما در میان بگذارم، و اون هم به این ترتیب هستش که عرضم حضورت که من اینجا بنویسم که در چه موقعی شروع کردم تا اینکه به اصطلاح به موقع بتوانم به سرانجام برسونم. بله یادداشت کردم. خب یکی از مطالبی که میخواستم با شما در میان بگذارم مسجدها و کلانشینکوف ها هستش، یا در واقع مسلسل ها هستش. میفهمید که اشاره من به چی هستش؟ اشاره من به کارزار جدیدی که جمهوری اسلامی به وجود آورده و در رسانه های خودش در کانال های مختلف صحنه های مربوط به جنگ رو نشون میده و صحنه های مستقیم به شکل مستند و صحنه سازی شده توسط جمهوری اسلامی هستش که با به اصطلاح نشان دادن این هستش که چگونه افراد در واقع دارن کارآموزی یاد میگیرن، و کارآموزی هم برای استفاده از سلاح ها هستش، و از جمله نمونه هاش این هستش که به عنوان نمونه یک صحنه ای رو میبینید که جمهوری اسلامی و گوینده در واقع این تلویزیون، اینها گوینده نیستن، اینها عمال ایدولوگ یا به هر حال تبلیغاتچی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هستند. بنابراین گوینده واقعی اینها نیستند، خبرنگار واقعی اینها نیستند، و بنابراین میبینیم که این مبلغان جمهوری اسلامی با فردی به اصطلاح نظامی که همون پاسداران باشن دارن صحنه رو به عنوان نمونه دارن نشون میده که میگوید که شلیک بکن، و حال به طرف چه چیزی داره شلیک میکنه؟ به طرف پرچم امارات متحده عربی داره شلیک میکنه. یعنی نشون میده که اینها تا چه میزانی کینه به ورس هستن، تا چه میزانی علیه همسایگان خود ایران هم دارن جنگ میکنن، تا چه میزانی بد ذات هستن، تا چه میزانی خشونت پرور هستن. تو می توانید اختلاف نظر داشته باشی، یا هر کشوری نسبت به یک کشور دیگه اختلاف نظر داشته باشی، ولی که این که بیایید مسلسل رو در درون در واقع تلویزیون رسمی دولتی به کار بگیری، آموزش بدهی و بگویی که به طرف پرچم یک کشور دیگه شلیک بکنی، این عین رذالت هستش، هیچ چیز دیگه ای نیست، و جز این از چنین جمهوری اسلامی انتظار نداشته باشید. انسان‌های ایرانی رو میکشه، شکنجه میکنه، اعدام میکنه، این همه تروریسم در جهان به پا میکنه و در خاورمیانه نیز باعث جنگ میشود، و در ضمن نوع تبلیغاتی هم که میکنه این چنین است. خب بنابراین یکی از صحنه‌ها اینه. صحنه دیگری یا به هر حال ویدئوی دیگری که حتما دیدید این هستش که خانمی نشون میده که دارای یک به اصطلاح اسلحه هستش و داره خطاب به ترامپ میکنه که ترامپ ما منتظر تو هستیم، و پشت این خانم به اصطلاح محجبه های گوناگونی صف کشیدن که داره به اصطلاح خواهران زینب و یا خواهران فاطی یا فاطمه رو داره در واقع منعکس میکنه، و این فضای بسیار کثیف رو باز در راستای چه تبلیغات حکومتی باید در نظر گرفت. یک مورد دیگر باز که دیروز و امروز من شاهدش بودم و این به این ترتیب که دوباره صحنه آموزش با کلاشینکوف هستش و در به اصطلاح خود تلویزیون جمهوری اسلامی، و در اینجا در واقع میبینیم که چگونه باز داره تهدید میکنه دنیا رو که با کلاشینکوف حمله میکنن، با کلاشینکوف در واقع ضربه میزنن و غیر و غیره، به کی؟ به آمریکا و غیر و ذالک. خب دوستان عزیز من، اینها بیان چیست؟ اینها بیان یک پدیده ای هستش که ما میگوییم خشونت، و پدیده دیگری که میگوییم در واقع پروپاگاند. وقتی که ما صحبت از پروپاگاند میکنیم، به همان معنای نازیستیش توجه بفرمایید، به همان معنای استالینیش توجه بفرمایید، به این معنا که پروپاگاند خبر نیست، پروپاگاند انتقال نظر نیست، پروپاگاند حتی مارکتینگ هم نیست که در نظام اقتصاد باز استفاده میکنن برای اینکه تا حدودی مصرف کنندگان رو مطلع بکنن، یا اینکه اونها رو شیفته بکنن با در واقع مقداری جنبه های قلوف آمیز یا توأم با به اصطلاح تصویرهای ذهنی که افراد به اصطلاح مصرف کننده رو تحت تاثیر قرار بدن. نه، اینها نیست. پروپاگاند یک پدیده دیگری هست. پروپاگاند در خدمت نظام های توتالیتر به این معنا هست که ذهنها را شستشوی کامل بدهن، ذهنها را آماده بکنن برای جنایت، ذهنها را آماده بکنن برای جنایت، ذهنها را در واقع از هر گونه تفکر انتقادی خالی بکنن، ذهنها را از هر گونه شناخت علمی خارج بکنن و فقط و فقط روی هسته مرکزی خودش که همون در واقع توتالیتاریزم خشونتگر هستش و ضد انسان هستش، این افراد رو مورد چی؟ تهاجم خودش قرار بده و به این ترتیب به عنوان به اصطلاح وسیله در خدمت قدرت سیاسی، وسیله اهریمنی در خدمت در واقع حکومت قرار میگیره. بنابراین پروپاگاند کاملا از امر خبر، از امر تبلیغات حتی بازرگانی و غیر و غیر خارج هستش. قصد این پروپاگاند به معنای ایدولوژیک خودش و در اینجا ایدولوژیک اسلامی خودش به معنای چی؟ به معنای در واقع مسلح کردن ذهن اون کسانی که تحت تاثیر قرار میگیرن به چی؟ به حربه سرکوب، به حربه در واقع توتالیتاریزم، که نزدیک میکنه اینها رو به توتالیتاریزم و اهداف توتالیتاریستی و فاشیستی خودشون، تا اینکه چی؟ تا اینکه جامعه رو مرعوب بکنند. جامعه رو مرعوب بکنن. مرعوب کردن به این معنا که در واقع ذهنها رو خالی بکنن و با ترس و با ایجاد در واقع شرایطی که امر خشونت رو عادی میکنه، این ذهنها در خدمت یک رژیم نامردم در واقع قرار بگیرن. و به این ترتیب هستش که شما وقتی میبینید که این گونه تبلیغات پروپاگاندی داره صورت میگیره، خب میگید که خب شرایط جنگی هستش. بله، چون شرایط جنگی هستش، در ضمن تبلیغات یا در واقع همون پروپاگاند هم به شدت داره مورد استفاده قرار میگیره. نگویید که خب شرایط جنگی هستش پس این گونه کارها هم هستش. نه، شرایط جنگی که جمهوری اسلامی داره انجام میده و درش فعال هستش، شرایط در واقع جنگی هستش که گام اول علیه جامعه خود ما هستش، علیه ملت ایران هستش. گام دومش در ارتباط با جنگ افروزی جمهوری اسلامی در خاورمیانه هستش، و به همین خاطر هم هستش که در هر دو سوی مطلب در واقع اهداف تبهکارانه توسط جمهوری اسلامی عملا تعقیب میشه. خب به به این خاطرم هستش که ما دیدیم یکی دیگر از همین به اصطلاح گذشته از این مواردی که براتون توضیح دادم، یک سری دیگر از صحنه هایی را ما داریم میبینیم که چی در درون مجلس به اصطلاح مسجد ها داره اتفاق میفته. یعنی مسجدی هستش، اونجا دوباره چند نفری نشستن که مواردی که من دیدم اغلب حدود 15 نفر نشستن، یه بخششون هم کاملا مسن هستن و همچنین بچه هستن و همچنین زنهای معلوم محجبه اسلامیستی هستن. یک مجموعه اینها رو داره نشون میده که اینها دارن نگاه میکنن که یا به دستشون میدن که چی این اسلحه رو یعنی کلاشینکوف رو مورد تمرین قرار بده یا تماس باش داشته باشن. خب این جنبه های جالبی در این قضیه وجود داره و اون این که هدف اون جمهوری اسلامی چیست و چرا در درون مسجدها داره صورت میگیره. ببینید عزیزان، هدف جمهوری اسلامی از چنین صحنه هایی دوتا چیز هستش، دوتا هدف هستش که ما باید توجه کنیم. یکی طرفداران جمهوری اسلامی، افراد مذهبی متعلق به خانواده های فناتیک خرافه و همچنین خانواده های آخوندی، خانواده های پاسداری و حشد و شعبی و غیر ذلک هستش. اینها نیازمند این هستند که این خانواده ها رو گرم نگه دارن، که این خانواده ها رو بسیج میکنن، که این خانواده ها رو به اصطلاح بهشون امید ببخشن. به چه معنا؟ به این معنا که احتمال اینکه جنگ وجود دارد به اونها بگوید که ببینید ما داریم خودمون رو آماده میکنیم و بنابراین اونها یعنی آمریکایی‌ها اگر به ایران پاشون پیدا بشه ما اونها رو به این ترتیب میتونیم در واقع تخریب بکنیم و نابود بکنیم. حال اینکه یک ذهنیگری کاملا عقب افتاده بیش نیست، به خاطر اینکه اگر آمریکایی‌ها هم بیان و در ارتباط با اهداف نظامی خودشون در ایران به اصطلاح نیرو پیاده بکنن به این ترتیب نیستش که مثلا بیان با افراد پیر و مسنی که یک به اصطلاح کرد یا یک تفنگ در دستش هستش مقابله بکنن. همچی چیزی وجود نداره. این کاملا ذهن بیمارگونه میتواند این رو چیز بکنه، این رو به اصطلاح سناریو نویسی بکنه، ولی به هر حال جمهوری اسلامی میخواد افراد وابسته به خودش رو به این ترتیب بسیج نگه داره، بگوید که ما داریم حرکت میکنیم، شما هم بسیج باشید. و البته از اونجایی که میدونه جمهوری اسلامی که بخش عمده جامعه ایران مخالف جمهوری اسلامی هستن، بنابراین این میفهمه که مردم ایران تحت تأثیر چنین اقدامهایی قرار نمیگیرن جز واقعا عناصر بسیار بسیار شدیدن مذهبی که دلشون رو خوش میکنن با این قضیه، ولی اکثریت جامعه ایران نسبت به این پدیده کاملا این پدیده رو زشت میدونن، پدیده رو بد میدونن و اتفاقا زمانی هم که اینها در درون مسجدها این چنین مراسمی رو میگذارن میبینیم که مسجد نسبتاً تعداد کمی در همونجا نشستن، یعنی علارغم اینکه اینا سازماندهی میکنن در واقع نمیتوانن عده زیادی رو به شکل خود به خودی در درون این مسجدها بکشن. عناصری هستن که بهشون در واقع ازشون خواستن، عناصر وابسته خودشون هستن یا عناصری هم برای نمایش خودشون پول دادن، ساندویچ دادن، پپسی کولا دادن و اینها رو به این ترتیب آوردن و جلوی چی؟ جلوی دوربین نگهشون داشتن. پس بنابراین هدف اول اینه. هدف دیگه ای هم که باز جمهوری اسلامی تعقیب میکنه برای خارج کشور هستش، برای آمریکایی‌ها، برای اسرائیلی‌ها هستش که ببینید شما اگه به ما حمله بکنید ما چنین نیروهای به اصطلاح مردمی رو داریم که با شما خواهند جنگید. خب این هم واقعا بسیار بسیار ابلهانه هستش، به خاطر اینکه شما اگه میخواهید به فرض ترامپ رو تحت تاثیر قرار بدهید و اون رو بترسونید با این چیزا نیستش که ترامپ و یا تمام قوایی که دارن تصمیم میگیرن در این زمینه ها، در زمینه جنگی، از چنین مطالبی بترسن. این بسیار عقب افتاده و نشانه در واقع کودنی در ضمن جمهوری اسلامی هستش، در این حالی که همه جمهوری اسلامی بسیار دارای قدرت در واقع چی بگم، این قدرت هم هست که پدیده های جدیدی هم بر تولید بکنن. خب همین که رفتن فکر کردن که ما چگونه به فرض برنامه بسازیم، خب این یک میتونیم بگیم یک ایده جدیدیه، منتها این ایده جدید در ارتباط با چی؟ در ارتباط با اهدافی رو که اینها در نظر گرفتن که بخشی از این اهداف مسئله به اصطلاح ترس انداختن در دل آقای ترامپ و ترامپ ها باشه، این کاملا ابلهانه و کاملا غیر موثر خواهد بودش. پس بنابراین هدف اینا هستش. ولی یک نکته دیگری که باقی میماند اینه که شما نگاه بکنید در درون مسجدها. در ایران ما حدود 70,000 مسجد داریم، یعنی ساختن، به خصوص در سالهای جمهوری اسلامی. بر اساس گفته های که در درون رسانه های به صلاح خود جمهوری اسلامی منتشر شده، حداقل نصف از این مسجدها در واقع فاقد چی هستن؟ فاقد آدم هستن، یعنی بسیار بسیار آدم ها دیگه نمیرن.

هستن به امر دین خودشون و اسلام و غیر و ذالک، اونها بخشی از اونها در واقع خود رو جدا میکنن از جمهوری اسلامی، جدا میکنن از همین مسجدها. بنابراین مسجدهای جمهوری اسلامی رونق گذشته خود رو از دست دادند. این رو در نظر داشته باشید و این رو من در یکی از کتابهای خودم این رو به شکل گسترده توضیح دادم، از جمله کتابی تحت عنوان شیعه‌گری و در واقع از خود بیگانگی ایرانیان که توسط انتشارات فروغ چاپ شده منتشر شده، شیعه‌گری و از خود بیگانگی ایرانیان، در اونجا توضیح مفصل دادم این پدیده جامعه شناختی رو باز کردم. خب حالا جنبه دیگری که میمونه مسئله که در داخل مسجد چی؟ حالا با توجه به اینکه یک اسلام سیاسی در ایران عملا میتونیم بگیم نابود شده، یعنی به چه معنا؟ به این معنا که دیگه به عنوان مدل برای برانگیختن جامعه نمیتواند عمل بکنه، که زمانی که خمینی میگفتش که اقتصاد اسلامی میسازیم، نمیدونم جامعه اسلامی میسازیم، دانشگاه اسلامی میسازیم و غیر و غیره، همه اینها به عنوان مزخرفات، به عنوان حرفای ارتجایی در واقع توسط جامعه عمده جامعه ایران همه چی همه داغون شد، نابود شد، کسی دیگر به اون اعتمادی نداره و اون رو به عنوان مدل خودش در ذهن خودش نمی پروراند. میبینه که چگونه جامعه اسلامی یک جهنم بزرگی در امروز ایران هستش. پس یک، جمهوری اسلامی اون مدل اسلامی سیاسی رو چه دیگر نمیتواند بفروشد. خب این از یک طرف. از طرف دیگر شما در نظر داشته باشید که ما دیدیم در به هر حال پرسشگری هایی که از نظر جامعه شناسی در سالهای اخیر صورت گرفته، بخش مهمی از جامعه ایران از دین اسلام و از شیعه‌گری خارج شدند. بنابراین امروز دین اسلام شیعه‌گری یا مذهب شیعه‌گری، این که دین چی هستش و مذهب چی هست، اینا وارد این نشین، بسیار بسیار سطحی و ببخشید بیهوده هستش. این که حالا اسمشو دین بذارید یا مذهب بذارید این هم هستش. خب برای که اینا میگویند به فرض دین یعنی اسلام و محمد و غیر و غیر و غیره و مذهب شاخه‌هایی از میشه. خب هر کدوم از این شاخه‌ها خودشون باز همون رفرانس خاص خودشون رو دارن دیگه، و بنابراین مفهوم مذهب یا دین شما رو به کجراه نکشاند. حالا در نظر بگیرید که امروز در جامعه ایران عملا مسئله مذهب اسلام شیعه در واقع یک مذهب حد اقلی شده، یعنی متعلقه به اقلیتی در جامعه هستش. اینو توجه بکنید، به اقلیتی در جامعه. گذشت 47 سال پیش که در واقع چی، هم مسجدها پر بود، هم در واقع شیعه ها میگفتن ما 90% جامعه هستیم و به این ترتیب ما باید به اصطلاح آمدن امام 12 رو آماده بکنیم و از این مزخرفات، و به این ترتیب هستش که امروز ما باید توجه کنیم که ایرانیان در کشور ما ایران، کسانی که خود رو معتقد به اسلام شیعه میدانن، بر اساس سنجشگری ها 32% هستش. 32% که این 32% الزاماً موافق جمهوری اسلامی نیستن. 32% میگن ما شیعه هستیم، که بخشی از این شیعه ها طرفداران جمهوری اسلامی هستن. خب حالا به این ترتیب هستش که نه تنها اسلام سیاسی کاملا طرد شده در جامعه، بلکه خود ایرانی ها هم از مذهب اسلام شیعه بیرون آمدن، خوشبختانه آگاه شدن و فهمیدن که در این مذهب چقدر دروغ، چقدر پستی، چقدر ایدولوژی های قهرامیز و مرگ ستایی و غیر و غیره وجود دارد، و به مرور دیدن که این مدافع این مذهب که جمهوری اسلامی هستش چه جنایت هایی که نمی کند. حالا
ما

دیدیم به دوران همین انقلاب ایرانیان که رویداد در اواخر دیماه و به اصطلاح بعد از اون در بخش اول بهار امسال دیدیم که عملا در این اعتراضات که در گام اول از بازار شروع شد، بعد دانشجویان و قشرهای مختلف اجتماعی به آن پیوستند تا اینکه برسیم به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و ورود میلیون ها انسان در درون خیابان ها و میدان ها و غیر و غیره. یک پدیده ای که قابل توجه هستش اینه که در این دوره دیدیم در اخبار بود و همچنین در ویدیوهایی که منتشر شده بود که چی؟ که برخی از مسجدها در واقع چی شدن؟ آتش گرفتند. یعنی آتش زدند اونها را. چرا؟ به خاطر اینکه بی ویژه برخی از این مسجدهایی که مورد آتش قرار گرفت تبدیل شدند به پایگاه‌های بسیج و سپاه پاسداران که از کانال این مسجدها یا بالای بام این مسجدها به طرف تظاهرکنندگان شلیک بکنند و برای در واقع مقابله کردن با جمهوری اسلامی تظاهرکنندگان برگشتند و برمیگشتند تا اینکه اون مسجد رو چیکار کنند؟ آتش بزنند. پس بنابراین دقت بکنید که پدیده جالبی هست و اون البته برخی ها گفتن که نه خود جمهوری اسلامی این کار رو کرده و اینا، نه به نظر من اغلب مواردی که اتفاق افتاد توسط معترضین بود که صورت گرفت. و چرا؟ به خاطری که می دیدن که به اصطلاح مسجدها پایگاه سرکوب هستش اینا. البته فقط مسجدها هم نبود، برخی پایگاه های نظامی هم بود که آتش زدند و غیر و غیره. حالا به این ترتیب ما متوجه میشیم که در این دوران اخیر عملا مسجدها نیز مورد حمله تظاهرکنندگان قرار گرفتن و این به این معنی هستش که مسجد در واقع اون بار مقدسی که در گذشته داشت در بخشی از جامعه ایران، در ذهنیت این بخش از جامعه ایران دیگر به هیچ وجه جنبه چی؟ جنبه مقدس ندارد. پایگاه سرکوبه. و چه باید کرد پایگاه سرکوب رو؟ باید تخریب کرد. و امروز هم میبینیم در ادامه این ماجرایی که در اونجاها پایگاه سرکوب بود تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به پایگاهی برای تمرین‌های نظامی و برای بسیجی‌ها و برای آدم‌هایی که در خدمت جمهوری اسلامی قرار می‌گیرن که به اینها آموزش نظامی بدن که اینها وارد به اصطلاح روند جنگ بشوند و یا تروریست بشوند، برای اینکه اینها هر گونه کاری رو میتونن انجام بدن. ترور علیه مردمان ایران، ترور علیه روند مبارزادی و اعتصابات و غیر و زالک و در ضمن احتمالاً به فرض جنگ با خارجی که این قسمت آخر کاملا در واقع چه غیر واقعی هستش. به این ترتیب دوستان عزیز اینجا دقت بکنید که این مسجدها در فلاکت قرار گرفتند و امروز تبدیل شدن به طرز آشکار در خدمت میلیتاریزه کردن بیشتر کشور و در خدمت حکومت تبهکار جمهوری اسلامی و بنابراین کسانی که باورمند هستند و صادقانه هم باورمند هستند به چشم خودشون میبینن که بنابراین این مسجدها دیگه برای اونها نیست که می آمدند و صادقانه میخواستن نماز بگذارند. نه، اونها نماز خودشون هم در خانواده های خودشون، در محله های خودشون انجام خواهند داد و به طرف این مسجدهایی که به پایگاه سرکوب و پایگاه نظامیگری جمهوری اسلامی تبدیل شدن دیگر نخواهد داد. ایرانیان گرامی، شمایی که این با این مسجدها رو بایکوت میکنید، زنده باشید. آفرین بر شما. میتوانید به ایمان خودتون که دارید در خانه خودتون ادامه بدهید
ولی نرفتن به طرف این مسجدها که در رأس این مسجدها اونهایی که حداقل باز هستن همیشه یک آخوند مرتجع نیز قرار دارد و بنابراین نرفتن به سوی اونها یک پیروزی مهم برای یک جامعه هستش که خودش رو سعی میکنه از اسارت دینی اسلامی خارج بکند. خب این نکته اول. نکته بعدی، بله نکته بعدی، ببینید دوستان عزیز من، شالی ابدو رو میبینید اینجا، اون هفته نامه تنز که از جمله در واقع یک سلسله طرح‌های بسیار بزرگی رو به صلاح ترتیب داده بود، کنکور ترتیب داده بود که علیه جمهوری اسلامی و علیه خامنه‌ای باشه و طرح‌های بسیار زیبایی بود و از جمله صفحه اول این هفته نامه ما بارها دیدیم که علیه آخوندیزم و علیه در واقع چی؟ علیه خود خامنه‌ای بود که بسیار بسیار با استقبال مواجه شد. خب این بنابراین این نشریه، این هفته نامه از جمله امروز یک مطلبی داره که این مطلب رو به شکل خلاصه اجازه بدهید که برای شما نکات مهم این رو بازگو بکنم و اون هم ببینید این مطلب در اینجا به این ترتیب آمده، حتما دیدید الان. بله. و چه نوشته؟ نوشته ایران زمانی که جنگ به اصطلاح وجود دارد، چوبه های اعدام در حال گشتن و گشتن هستش و به شدت با سرعت داره کار میکنه. چوبه های اعدام ها در ایران. پس ببینید این گونه روزنامه ها در ضمن در خدمت آزادی و همچنین علیه استبدادها و توتالیتاریسم های گوناگون و دین های گوناگون علیه اون هستش و از جمله در ارتباط با ما ایرانی ها بارها و بارها همسویی خودشو با انقلاب ایرانیان نشان داده. خب ولی در این مقاله چه میگوید؟ در این مقاله شالی ابدو میگوید، عنوان رو خوندم، میگه که از جمله مطالب عرضم حضور شما، خب میگه در یک سال پیش، یک سال میلادی منظورمه، یعنی بنابراین در 2025، در طی یک سال 1639 نفر در ایران اعدام شدن. 1639 نفر. خب در این حدوداً 4-5 ماهی سال جدید، یعنی 2026، خب تعداد 640 نفر در ایران اعدام شدند. 640 نفر. خب روشنه در سال پیش و در امسال بخشی از اینها افرادی هستند که دارای جرم هستند، مانند جرم کشتن افراد یا مواد مخدر و غیر و غیره. ولی اصل اعدام یک امر کاملا خطا و نادرستی هستش و یادتون باشه فردا برای در درون جامعه فردایی که با حکومت جدید خواهد بود، ما باید خواهان لغو اعدام بشویم و در درون قانون اساسی جدید در واقع باید اعلام بشود که به طرز قطعی اعدام کردن افراد کاملا منتفی هستش. خب ولی در میان این اعدامی ها، یک بخشی از این اعدامی ها عزیزان سیاسی ما هستند، مخالفین جمهوری اسلامی هستند، کسانی که در واقع دستگیر شدن در شرایط گوناگون و بنابراین در زندان در زیر شکنجه و بعد از یک دوره از زندانی شدن و اسارت و شکنجه اینها رو چی میبرن به طرف جوخهای اعدام.
چوبه های اعدام رو جمهوری اسلامی آماده کرده، جوخه های اعدام در واقع پیوسته و پیوسته داره کار میکنه و بنابراین در این روزها ما میشنویم که هر روز یک نفر، دو نفر، سه نفر افرادی رو که جمهوری اسلامی اعلام میکنه اعدام میکنند و کسان دیگری هم هستن که اعلام نمیشوند ولی حتما دارن اعدام میشوند. بنابراین بر اساس آماری که جمهوری اسلامی اعلام کرد، عرضم حضور شما که ما بله تعداد 20 حداقل تعداد 21 نفر در این دوره اخیر اعدام شدن. به چه جرمی؟ به جرم اینکه مأمور خارجی هستند، مأمور و جاسوس اسرائیلی هستند و بنابراین و همچنین به جرم خیانت. یعنی منظورش در اینجا این هستش که اینها اطلاعات رو به اصطلاح دشمن میدادن. خب ما میدونیم که خیانتکاران بر سر کار هستند. خود جمهوری اسلامی هستش که خیانتکار، جنایتکار و در واقع تبهکار هستش. و در ارتباط با از اینانی که کشته میشوند و اتهام خیانت به اونها بسته میشود و یا اینکه جاسوس، اینها فاقد وکیل هستند، دوستان عزیز من، فاقد یک پرونده دقیق هستند. اینها فقط و فقط بر پایه اتهامات هست که این افراد ترور میشوند و به چوبه های در واقع اعدام سپرده میشوند. چرا؟ هدف جمهوری اسلامی ایجاد وحشت در کشور ما هستش. و به قول روزنامه، همین روزنامه در واقع شارلی ابدو میگوید قصد جمهوری اسلامی ایجاد ارعاب در جامعه هستش. و همون زمانی که ماشین جنگ میخواهد ادامه پیدا بکند، به مرور یا به شکل عریان آشکار آدمها رو اعدام میکنه یا میکشد. یعنی چی؟ یعنی وقتی که اعلام میکنه که اعدام شدند، این کشتار مستقیمه. و برخی افراد هم که تعداد اونها حتما زیاد هستش، روزنامه این هفته نامه اعلام میکند که و بخش دیگری از افراد زندانی به مرور کشته میشوند، آرام آرام کشته میشوند. و از جمله صحبت میکنه از خانم نرگس محمدی که در واقع نوبل صلح رو گرفت و میگوید که او در واقع کسی هستش که عملا، برای اینکه دقیق بهتون بگم، بله، او دارای یک بیماری قلبی هستش و این بیماری قلبی مراقبت کامل میخواهد و اساساً باید خارج از زندان باشد، ولی فشارهای گوناگون جمهوری اسلامی ادامه داره و این دوره اخیر که به شدت وضعیت او در وخیم شده بود، چیکار کرد؟ به این ترتیب او رو انتقال داد از تهران به کجا؟ به بیمارستانی در زنجان، در اول ماهمه، در زنجان. یعنی ببره 300-400 کیلومتر اون طرفتر و این فرد زندانی رو به اصطلاح در شرایط بیمارستانی قرار بدهد. خب این فقط یک رژیم آدمکش، یک رژیم جنایتکار این گونه کارها رو میکنه. فردی که در واقع تازه به چه خاطر در زندانه؟ دوستان عزیز من، میدونید او، خانم نرگس محمدی، به بر اساس همین گفته شارلی ابدو 18 سال محکومیت گرفته. 18 سال
و ما میدانیم که این محکومیت ها بر پایه چیست؟ بر پایه این هستش که عملا او نسبت به جمهوری اسلامی انتقاد داشته، استبداد رو انتقاد کرده، حقوق بشری که نقض شده رو انتقاد کرده، زنانی که مورد تجاوز قرار گرفتن رو انتقاد کرده و به این خاطر و با این افشاگری ها هستش که 18 سال در واقع چی باید در زندان باشه. بی‌عدالتی کجاست؟ همینجاست. بنابراین ما از نظر حقوق بشر هر چه که در درون زندان های ایران می گذرد، اون بخشی که غیر سیاسی هستند نباید اعدام بشوند به شکل عادلانه و شرایط معینی که شرایط انسانی در درون زندان ها باشند و بر اساس قانون مدرن باید مورد قضاوت قرار بگیرند. از سوی دیگه بخش دوم که زندانیان سیاسی زن و مرد هستند، در واقع اینها جاشون در زندان نیست، جاشون در جامعه هستش، منتها در رژیم توتالیتر همه انسان ها در واقع کجا میرن؟ به زندان میفتن یا در خیابان ها در واقع زخمی میشوند، کشته میشوند، در درون زندان ها به شکل یا مستقیم یا به مرور اینها هم جانشان گرفته میشوند. و بالاخره مقاله داره اعلام میکنه که بله این نکته هم بگم که در واقع این اتهاماتی که جمهوری اسلامی میبنده هیچ گونه پایه و اساسی نداره و فقط و فقط در واقع مسئله انتقام گرفتن از جامعه در دستور رژیم جمهوری اسلامی هستش. و به علاوه اینها رو متهم میکنن، بخشی از اینها رو از این زندانیان رو میارن در برابر تلویزیون قرار میدن، اعتراف های اجباری تلویزیونی از آنها میگیرن و وقتی که این کار رو هم جان دادن بعد میبرند و اینها رو جانشون رو میگیرند، نابود میکنن. اینه عمق جنایتکاری جمهوری اسلام. بنابراین یک سال 1639 نفر در ایران اعدام شد و در طی 5 ماه 640 زندانی اعدام شد. این هم در ارتباط با این گزارشی که یا این مقاله‌ای که شالی ابدو مطرح کرده. خب دوستان عزیز من، یک جنبه دیگر هم شما در نظر بگیرید و اون هم در ارتباط با چیز، در ارتباط بله این چیز رو در بیارم، اروپا و تهاجم سایبری ها، اروپا و تهاجم سایبری ها به چه معنا؟ به این معنا که در واقع ما میبینیم که جمهوری اسلامی پیوسته و پیوسته در جهت ضربه زدن به اروپا، به غرب و ایجاد تروریسم در این کشورهای غربی بوده و هست و خواهد بود و بنابراین این کشورها باید حواسشون خیلی خیلی جمع باشه، خیلی خیلی جمع باید باشن. و به عنوان نمونه خدمتتون عرض میکنم و اونی که ببینید دوستان، همین امروز ما این رو شنیدیم که اتحادیه اروپا 14,000 سایت و یا به اصطلاح لینک ها، 14,000 پست مرتبط با سپاه پاسداران رو که در اروپا فعال هست رو، 14,000 سایت یا لینکی که در اختیار در واقع سپاه پاسداران هستش رو، اینها رو با محتوای تروریستی اعلام کرده و در جهت این امر که اینها رو کاملا ببنده
کارهای خودش را آغاز کرده. 14,000، 14,000. شما یک کمی توجه بفرمایید، ببینید که وقتی ما میگیم جمهوری اسلامی خطرناک هستش، فقط جمهوری اسلامی در این نیستش که بچه های ما رو میکشه. در ضمن جمهوری اسلامی شبکه ای از پولشویی، شبکه ای از قاچاق، شبکه ای از در واقع روسپیگری هستش، شبکه ای از تروریسم هستش، شبکه ای از تبلیغات مذهبی هستش، شبکه ای از چی همه اقدام های سایبری هست که به کشورهای گوناگون حمله بکنه و این کشورها رو در واقع فلج بکنه. و وقتی میبینیم که اروپا شمرده، یعنی این رو اروپول، اروپول یعنی پلیس، نوعی پلیس اروپا هستش، اینا رو لیست کرده، در لیست قرار داده و 14,000، بیش از 14,000، یعنی 14,200 در واقع ارتباطات انترنتی رو در واقع شناسایی کرده و در جستجوی قطع اینها هستش. و حالا این به اصطلاح اروپایی که ما میگیم و این اقدام هایی که جمهوری اسلامی میکنه یا کرده، اینها مربوط به کدوم کشورها میشه؟ براتون میخونم: اتریش، بلژیک، بوسنی هرزگوین، بلغاری، بلغارستان، چکی، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، هلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد، اوکراین و آمریکا هستش. یعنی شما ببینید که چگونه در واقع جمهوری اسلامی این تار عنکبوتی خودش رو بر همه نقاط جهان مسلط کرده. و خوشبختانه این اقدامی که الان داره اروپول داره میکنه، برای چی؟ برای افشای توطئه ها و مسدود کردن اینها هستش. منتهای مراتب یادمون باشه که جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. همین الانی هم که در واقع اینها مورد شناسایی قرار گرفتن و دارن اون رو میبندن، در همین الان و مرتب و مرتب شبانه روز جمهوری اسلامی و عناصر جاسوس جمهوری اسلامی دارن چیکار میکنن؟ شبکه‌های جدیدی رو تولید میکنن. مطمئن باشید شبکه‌های جدیدی که میاد در تمام کشورها، که این شبکه‌های سایبری در ضمن با چیه؟ با افراد جمهوری اسلامی، افرادی که مبلغ مستقیم هستن یا غیر مستقیم یا افراد مخفی جاسوس هستن، در میان ایرانیان هستن، بله، در تظاهرات مختلف، در مراکز مختلف، در هر جایی که جمعیت ایرانی برای جشن نوروز باشه یا فعالیت سیاسی باشه، همه جا اینها هستن، یادتون باشه. و همچنین کسانی که در واقع چه بسا ایرانی نیستند، می توانند ترک باشند، می توانند عرب باشند، می توانند متعلقه به این کشورهای اروپایی به فرض سربی ها باشند، می توانند لبنانی ها باشند، همه اینها در ضمن در میان اینها افراد جاسوس جمهوری اسلامی وجود داره که برخی از اینها خودشون قاچاقچی های در واقع مهم جهانی هستند یا شبکه های قاچاق جهانی هستند. پس بنابراین دوستان عزیز من این رو میگویم، نه اینی که بترسیم، به هر حال میبینید که ما همه جا هستیم و میریم و خوشبختانه این همه مبارزاتی که در خارج از کشور داره صورت میگیره، بیان این هستش که در واقع ایرانیان حراسی ندارن، ولی که آنچه که مهم هستش دقت کردن هستش و اجتناب از توطئه‌گری های اونها هستش و دقت کردن نسبت به زندگی خودشون هستش، زیرا اونها میخوان ضربه بزنن. پس بنابراین هر جا که حرکت مشکوکی رو میبینید مواظبش باشید، حرفای بی ربطی که میشنوید یا پیامهایی که برای شما روی از طریق واتساپ و غیر ازالیک میاد، میبینید که پیام یک چیز عجیب و غریبیه، چیز روشنی نیست، شما به کسی این آدرس خودتون ندید، ولی اون به نحوی گیر آورده.
و بنابراین وارد مکانیزم به اصطلاح دوستی با شما میشه یا خبرهایی رو از طریق به اصطلاح ردگیری انترنتی میخواد به اصطلاح کسب میکنه. بنابراین مواظب اینها باشید. اینها در به شکل فیزیکی میتونن یک تهدید برای ما باشن، به شکل تمام شبکه‌های انترنتی برای ما تهدید هستن. جمهوری اسلامی که به دوران آخر مرگش داره نزدیک میشه، به شکل فعالانه تمام این شبکه‌ها رو به کار میبره که به هر ترتیبی که شده خودش نگه داره و پول کلانی هم در دستش هست، هرچند که امروز مسئله درآمدهای نفتیش داره محدود می شود، ولی کماکان پول عظیمی در دست جمهوری اسلامی هستش و این پول ها رو میریزه در اختیار چی قاتل ها و جاسوس های بزرگ و کوچک قرار میده تا اونها ضربه های خودشون رو بزنن. البته کسانی هستن که در این محیط ها در عنصر رژیم نیستن، منتهای مراتب فقط از طریق فخاشی، از طریق اینکه در واقع به نیروهای دیگر ضربه بزنن، ضربه های تبلیغاتی بزنن، همسو میشوند با جمهوری اسلامی. کسانی هستند که لباس چپ دارن، کسانی هستند که ملیگرا هستند، کسانی هستند که سلطنت طلب هستند، کسانی هستند که جمهوری خواه، خودتون رو معرفی کنید. همه اینها کسانی که در واقع افراطی گر هستند، اینهایی که فحاشی میکنند، اینهایی که ناسزا میگویند، حداقل آب به آسیاب جمهوری اسلامی میریزند. یادتون باشه وارد این درگیری‌های لفظی نشوید. اخبار که پخش میکنید رو مطلع باشید، دقت بکنید، هر خبری رو پخش نکنید. در جستجوی جنجال‌های فریبکارانه نباشید، نه، خبرهای مطمئن رو پخش بکنید، به خاطر اینکه در پشت این روندها گاه به شکل هیجانی، گاه به شکل دروغ، گاه به شکل افسانه سازی و غیر و غیره دارن کار میکنن. پس این هم در این زمینه که شما و من یادمون باشه که چگونه بر حال اروپا در این دورانی که جنگ ادامه داره و حتی فردا پس فردا چه بسا جنگ، دوره جدید جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی آغاز بشه، به هر حال تمام این جدال سایبری هم و تمام این جدال های جاسوسی هم به شکل فعالانه داره عمل میکنه. خب در مرحله آخر قرار گرفتم، از نظر زمانی دیگه کار من به اتمام رسیده، فقط این نکته رو بگم و اینکه فکر بکنیم دوستان انقلاب ایرانیان چه کسانی هستند. بله ما دشمنان زیادی داریم، اولین دشمن خود جمهوری اسلامیه و یاران جمهوری اسلامی و همین دار و دسته های به اصطلاح عربی که یا مسلمانی که به شکل‌های گوناگون جلوه می‌کنند، از دفاع از غزه می‌کنند و علیه مردم ایران اقدام می‌کنند و همه اینها. و از سوی دیگر این دشمنانن، کسانی هم که در واقع آب به آسیا به جمهوری اسلامی می‌رسند، کسانی هستند که الزاماً با مأمور جمهوری اسلامی نیستن، هرگز نیستن، ولیکن عملا اونها کسانی هستند که در واقع علیه انقلاب ایرانیان هستند، علیه انقلاب ایرانیان هستند، یعنی سعی میکنن جلوگیری بکنن از سقوط جمهوری اسلامی، سعی میکنن که در واقع ضربه بزنن به انقلاب مردم ایران. بله ویژگی این انقلاب در ضمن چیه؟ در ضمن در این هستش که یک آلترناتیو جدید که در دوره گذشته ما نداشتیم وجود دارد و اونها آلترناتیو شاهزاده رضا پهلوی هستش و ما همه کسانی که طرفدار گرایش های گوناگون هستند با این پیشنهاد موافق هستند، معتقد هستند که ما می‌خواهیم به دموکراسی برویم، به سوی قدرت لاییک برویم. پس بنابراین تنهایی نمی‌شود این کارو کرد، باید هرچی بیشتر جبهه مردمی، جبهه نیروهای دموکرات، جمهوری خواه، ملیگرا، پادشاهی خواه و غیر و غیره، همه و همه گسترده
و به شکل محکم در کنار هم قرار بگیرند. پس بنابراین یادمون باشه به هر حال انقلاب، هر انقلابی دوستان و دشمنانی داره و در کنار این دشمنان کسانی هم هستن که آب به آسیاب دشمن میریزن و با گزند خودشون عملا در جستجوی تضعیف کردن یک انقلاب هستند. سپاس از همگی شما، تا برنامه دیگر، بدرود.

بینندگان گرامی با درود فراوان به شما. شما خوب میدانید که کوچ بزرگ ما ایرانیان فقط مسئله جابجایی ما نبوده، بلکه زیر و رو شدن زندگی و نحوه زندگی در کشور غریبه مسائل جدیدی را به همراه داشته که در جنگ و ستیز با آن خیلی ها موقعیت و توان خود را از دست دادن و با انرژی که به علت جابجایی مصرف کردند، قدرت بازگشت به موقعیت قبلی که در کشور داشتند را دیگر ندارند. با لغت دیگر، کوچ ما ایرانیان هزاران مسئله به همراه داشته که اکثر کوچ کنندگان قبلا از آن بیخبر بودند و افسوس که این کوچ نابسامانی فراوانی را با خود به همراه آورد. و ما امروز گفتگوی خواهیم داشت با یک هنرمند سرشناس که در 10 سال پایانی رژیم گذشته بسیار فعال بوده و به همراه چند هنرمند دیگر مانند شهریار قنبری و فرهاد آثاری استثنایی و بیادماندنی از خود به جا گذاشته.

0: میچکه.
1: البته فضای سیاسی 10 سال پایانی رژیم گذشته که در آن به هیچ وجه حضور احزاب مختلف و آزادی‌های سیاسی امکان نداشت، عامل اصلی نارضایتی جوانان، دانشگاهیان، متخصصین، هنرمندان، هنرمندان نخوانندگان ترانه‌ها شده بود. از این رو شما در آغاز انقلاب شاهد این بودید که آهنگسازی چون اسفندیار منفردزاده که با زندیات فرهاد آهنگ‌های استثنایی تولید کرده بود، در ارتباط با بهار آزادی که امروز میشه گفت جهنم آزادی که آقای خمینی به ارمغان آورد، چه کارهای زیبایی ارائه دادند و چه آرزوهایی که پس از ارائه این آهنگ‌ها در گلو خفه شد. ترانه و آهنگ‌هایی که فرش قرمز زیر پای آقای خمینی شد، بی آنکه او ارزشش را داشته باشد.

0: بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان عرضه می کند. تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان.
1: بینندگان گرامی، پس از مدت ها مهمان نازنینی داریم که از اروپا به این شهر مسافرت کردن. البته ایشون قبلا هم مقیم لس آنجلس بودن. دوست عزیز ما آقای اسفندیار منفرد زده،
2: درود بر شما، خوشحالم
1: به این شهر خوش آمدید آقای منفرد زده.
2: سپاس، خوشحالم باز از این فرصت.
1: خواهش میکنم. شما قبلا هم در این شهر زندگی میکردید، یعنی یک بار میدونم که به لس آنجلس کوچ کردید و بعد هم مثل که به سوئد کوچ کردید.
2: بله، حدود 20 سال پیش یه مهاجرت دوباره بود، دوباره برگشتم اینجا فعلا به عنوان توریست، البته مسافر و بازدید کردن، ببینم که اگه بتونم برگردم دوباره اینجا سالهای آخر رو شاید اینجا بگذارم.
1: خوشحال میشیم، خیلی خوشحال میشیم. ولی دلیل اصلی کوچ شما رو مایل هستم بدونم، چون به هر حال شما یکی از سرشناسترین هنرمند ایرانی هستین که در موج نوع موسیقی ایران سالهای 40 و 50 نقش بسیار با اهمیتی بازی میکرد. نقش شما کم نبود در اون دوران. ولی میخوام بدونم شما چگونه شد که به لس آنجلس کوچ کردید و بعد از 20 سال، فکر کنم بعد از 20 سال به سوئد کوچ کردید. این کوچ ها برای من اینقدر اهمیت داره که بدونم.
2: خب همون درست 22 بهمن یه همه خاطرتون هست، انقلاب اسلامی که به بار خودش نشست، به بار همون اسلام، حکومت اسلامی نشست، من چشم‌اندازی که داشتم همه رو پیشبینی کردم پیغمبرگونه و همه اتفاق افتاد. تنها چیزی که پیشبینی نکرده بودم زنان مردان شدن پیاده‌روها بود و دوستی 3 سال پیش بود که گفت انقریب این فکر هم دارن میکنن، هیچ بعید نیستش که دوباره، یعنی این کار رو هم بکنن. به هر حال معلوم بود، چون من خیابان روی کوچه دردار به دنیا آمده بودم، محله رو میشناختم، آیت الله ها ببخشید نشان خداها رو میشناختم و مطمئن بودم که این راهی که میره یک حکومتی است این چنین که بود، به اضافه این که شیعه اثناعشری ایرانی، ایرانی بودنش، اون بهره‌گیری از فرهنگ زرتشت، زرتشتی توی این ماجرا نقش داشته، یه مقبولیتی هم داشته. به هر حال یه معجونی است، شکل هیچ جای جهان به نظر من نیست این حاکمیت. من پیشبینی درست بود. دریارم همون سالهای اول، همون ماه اول بعد از انقلاب فروردین، دریای بابلسر، ویلای بانک ملی بودیم، شهریار قمبری عزیز هم بود، گفتم این آخرین دریایی است که ما می‌بینیم.
1: جالبه، خیلی جالبه، چون منم تا فروردین در ایران بودم ولی 17 فروردین ایران رو ترک کردم، 6 هفته پس از انقلاب. شما تا کی ایران بودی؟
2: من خرداد 58، یعنی 4 ماه بعد از انقلاب ترک کردم ایران رو. زنده یاد ورجاوندم، بد نیست بگم یادش کنیم، انسان شریفی بود که تعجب میکرد، میگفت چرا میگی؟ باز زنده یاد مرتضی ممیز پیشنهاد کرده بودن که من در وزارت فرهنگ هنر باشم و من خوشباوری زنده یاد دکتر ورجاوند رو بهشون یادآوری کردم که شما کاش میشد اون چی که شما رویاتونه. ایشون خودش پاش به زندان کشید شد، 2 سالی زندان بود و بالاخره دیگه نشد اون رویاهایی که جبهه ملی و تمام خط میانه بگیم دکتر بختیار آخریش نشد و حیف.
1: بله، ولی مایل هستم بدونم که اون 4 ماهی که در ایران بودید چه گذشت. از مرتضی آن بردید، دوست عزیز منم بود که متاسفانه چند سال پیش فوت کرد، هنرمند بسیار قابلی بود. اون 4 ماه بر شما چه گذشت؟
2: خب مهمترینش دو نکته بسیار مهم بود. یکیش تجمعی بود که البته بعد از تظاهرات زنان علیه فشار تفکر مردانه مقابل دانشگاه 8 مارچی، بعد از 3 هفته بعد از 22 بهمن بود و زنان، واقعا پایداری زنان تا امروز آموزنده است، ما غافل بودیم، من خودمو میگم. این نکته رد میشم ازش. وزارت فرهنگ و هنر اون موقع اسمش بود، من شنیدم به دلیل چند تا از رقصندگان گروه باله ملی فرهنگ و هنر رو اخراج کرده بودن. من در نشستی که در تالار رودکی، حالا شده وحدت یا بعد شد وحدت، اونجا بزرگان موسیقی و بیشتر موسیقی بودند و من هم تصادفاً شاید دعوت داشتم اونجا، یادمه که خانم پریسان تشت داشتن، من گفتم که فرصتی شد، گفتم که زنان رو از مجموعه هنرها کنار خواهند گذاشت. الان اینجور شده، خبر دارم که بالا اینجوره. آیا ما حاضر هستیم؟ نوعی دعوت به اعتصاب. آیا حاضر هستیم دست به کاری نزنیم تا نصف جامعه محروم نشه از شرکت در هنر؟ باور کنید یه سکوت بد و سنگینی اتفاق افتاد. سنگین بود، نمیدونم چقدر طول کشید که با تغییر موضوع توسط یک نفر، به هر حال محافظه‌کار، نام نمیبرم، شکسته شد این سکوت، موضوع دیگری رو مطرح کرد. یعنی هیچ کس به این پیشنهاد من، پیشنهاد بسیار لطیفی بود، اتصاب کنیم و بخوام که
1: بله. ولی باید اصلا بدونم چه عواملی باعث شده بود که شما یک چنین دیدی رو ارائه بده.
2: عرض کردم دیدم مقابل دانشگاه زنان رو دیدم، سرکوب زنان قبل از انقلاب هم پنهان وجود داشت در کشورهای دیگه.
1: در چند ماه آخر
2: همیشه، نه تو فرهنگ ما. خب خود من قیصر رو مثال بزنم، مگه نه اینکه یه زن وقتی بهش تجاوز میشد و شاید هنوز قاتل سربلند بود؟
1: خب بله، اون فرهنگ حاکم بود.
2: خب دیگه بود، بنابراین تجاوز به حقوق زن بود و روشن فکری ما اون موقع هم ندید این رو متاسفانه. حتی مخالفان فیلم قیصر، البته قیصر نطفه شروعش این بود، مسئولیت فیلمساز و گروه نبود.
1: ولی من در مورد قیصر حتما با شما خیلی حرف دارم، حتما میخوام صحبت بکنم، چون یک نقطه عطفی بود در جریان سنتی ما، جامعه سنتی ما با فیلم فارسی به یک جای خاصی رسیده بود که مسئله ساز شد. ولی به هر حال خیلی مهمه که شما این نظر رو داشتی که در جامعه‌ای که داشت تغییر پیدا میکرد، زنها از جامعه کنار گذاشته خواهند شد. این خیلی جالبه. قبل از انقلاب این حس کردید؟
2: بله خانم، بله اون که قبل فرهنگمون بود. خانم مهوش گرامی از همش کلاسی های ما در دانشکده هنر زیبا، ایشون موزیسین خوب و نازنین، ایشون رفتن جلو تلویزیون و صحبت پابرهنه ها وقتی شد صحبت شد پاورهنه ها، تلویزیون مول پاورهنه هاست، مثل که آقای قطب‌زاده گفته بود. ایشون رفتن با پاورهنه، مثل این که سنتورم بردن جلوی یعنی اعتراض کردن، زن اعتراض کرد، این هنرمند عزیز اعتراض کرد. ولی غفلت ما این بود که اینو به عنوان زیربنا، روبنا می دیدیم. هیچ کس نمی گفت زیربنا چگونه به ثمر میرسه که چون صد بیاد نوبت هم پیش ماست. زیربنا رو راهی براش هنوز هم نیست، فقط رؤیاست متاسفانه، و روبنا هم همچنان متجاوزانه ادامه داره.
1: بله، چون عواملی در دسترس ما نبود که حس بکنیم چه چیزی در پیش است. عواملی که در دوران شاه بود، مخصوصا یکی دو سال آخر، نمودار یک چنین دگرگونی بزرگی نبود آیه منفردزاده.
2: وقتی آزادی سیاسی نبود چرا؟ آزادی سیاسی اگر بود، آقای مهندس بازرگان گفت در سال 45 شاید بود اگه اشتباه نکنم، گفت آخرین گروهی هستیم ما که با شما با زبان قانون صحبت میکنیم، و این حرف درست دارم. امام پیغمبرگونه نبود،
1: میدونم، ولی آنقدر ریشه نداشت. اون موقع همه ما خوندیم یا شنیدیم مثلا آقای حاسد جوادی که دو نامه خاصی نوشت به دربار و شخص پادشاه. من خاطرم از موقعی که خوندم فکر میکنم اولینش یک سال و نیم قبل از انقلاب بود که ایشون به راحتی نوشت در کیهان که اگر این رویه رو رژیم پیش ببره، حکومت سلطنتی در ایران واژگون خواهد شد. و ما باور نمیکردیم، چون در محیطی زندگی میکردیم. من میخوام دیدگاه خودم رو با شما مقایسه کنم که با حکومتی که اونجا در اون روزها رژیمی که حاکم بود، با اون ارتش، با اون نظامی که بود، و من 10 سال آخر رژیم گذشته رو در ایران زندگی کردم، قبلش البته نبودم، به هر حال به هیچ وجه یک چنین تصوری نمیشد که رژیم بتونه واژگون بشه. برای مثال از کدام نامه‌ای که آقای حاسد جوادی نوشت، مخصوصا نامه دومش هشدار دهنده بود. بعدها خود دکتر بختیاری نام نوشتن به پادشاه. ولی خب شما میگید که حس میکردید که این رژیم نمیتونه ادامه پیدا کنه، درسته؟
2: من خیال میکنم دکتر بختیار، آقای حاسد جوادی، خب همه اینا چجوری گفتن، چرا هشدار دادن؟ این هشدار این عزیزان همون چیزی بود که منم به عنوان دانش آموز این مکتب یا شاگرد همین بزرگان این حس رو داشتیم. ما مطمئن بودم که من شهریور، حالا تقریبا 6-7 ماه مونده بود به انقلاب، من شرط بستم با یکی از دوستان پزشکمون الان کاناداست که نظام پادشاهی تمام شد. این من نبودم که اینو تمام کردم، یه تاریخی پشت سر این اتفاق بود. دست کم باید 110 سال از انقلاب قبل از انقلاب مشروطه شاید بخونیم با. ببینیم که این چرا انقلاب شد با. اون روشن میکرد و این بزرگانی که اسم بردید خونده بودن گفتند و دکتر مصطفی رحیمی هم اتفاقا آخرین کسی بود که به آقای خمینی نامه بسیار مؤدب ادیبانه بدون توهین نوشت و هشدار داد چیزی که امروز حتی به آقای خامنه‌ای انگار ایشون هست امروز و به آقای خامنه‌ای داره میگه و به حاکمان اسلامی داره میگه اون جمهوری نبود این جمهوری نیست این حکومت اسلامیه پادشاهی اسلامیه با این تفاوت که در پادشاهی اسلامی ورث یعنی ارثی نیست انتقال قدرت یعنی تازه ولی توی فقه هاست قسمت میشه انتخاب میکنم خب میبینید چه این پادشاهیه بنابراین من تعجب میکنم کسانی که پادشاهی دوست دارن و مسلمان هستن چه مشکلی با این نظام دارن چند ساله
1: خب سوال اون بله اون هر سوالیست که بعد از عده خاصی کرد که من نمیتونم پاسخگو باشم
2: مخاطب ما به حال ایمیل من هست به من پاسخ خودم پاسخشون میخونه
1: بله نه واقعا سوال خوبیست به هر حال من احساسم اینه که شما در شاید 10 سال آخر شما این مدتی در خارج بودین قبلش درسته؟
2: زیاد نبود 1 سال خودی بله در آلمان بودم موقعی که 24 سالم بود
1: چه سالی برگشتیم به ایران؟
2: همون که آمدم
1: میلادی
2: یادم نمیاد درست حدودا. ولی من 25 سالم بود که برگشتم و موسیقی قیصر جایزه گرفت بود از آلمان برگشتم و دیگه
1: خب
2: موندم
1: 5-6 سال قبل از انقلاب بود
2: چقدر؟
1: قیصر فکر میکنم 6 سال 7 سال قبل از
2: انقلاب نخه 48 جایزه گرفت
1: 10 سال پس 10 سال قبل از انقلاب
2: 9-10 سال بله 10 سال قبل
1: شما حدوداً پس شما حدوداً 10 سال آخر رو در ایران بودید منم اتفاقاً 10 سال آخر رژیم گذشته رو در ایران بودم
2: بله
1: از قرار شما فعالیت سیاسی و دید سیاسیتون خیلی بیشتر از من بود
2: نه لزومن من فقط از جنبه موسیقی که کارم بود مزاحمت هایی که برای خلاقیت وجود داشت البته کمتر بود قابل مقایسه با امروز نیست من اینا رو نمیگم که بپردازیم به مخالفت هامون با هم دیگه چون این حرف من الان سمه و این کمک میکنه به این نظام و دوامش من انقدر من اگر 30 خط سیاسی باشه که بیشترم هست من یکیشو قبول دارم اونم امروز نه امروز نه من کمونیستم نه سلطنت طلبم نه جمهوری خواهم نه ناسیونالیستم نه مسلمانم هیچ کدوم نیستم مدافع حقوق همگان هستم برای رسیدن اون جامعه به آزادی بی قید و شرط سیاسی برای همگان تا زندان سیاسی در ایران تعطیل بشه تا تازه روشن بشه که ما میتونیم به سمت دموکراسی یا حاکمیت مردم اولین گام رو برداریم
1: این آرزوی همه ماست به هر حال برمیگردم به 10 سال قبل از انقلاب که شما اون 10 سال در ایران بودید پس از تحصیلی که گفتید در خارج داشتید به نیروهای چپ شما نزدیک بودین درسته؟
2: جرأت نزدیک شدن اونجور حس میکردیم ما ببینید اینجوری نبود که من عضو یک سازمان چپ باشم اصلا نمیشد همچی شوخیه این عضویت یعنی زندان و احتمالا این سرسکر کاری باشه اعدام شوخی نبود البته که با امروز 1000 برابر بعد از انقلاب این سرکوب ادامه پیدا کرد ولی اون روز هم بود کم بود به قول شاعر غم بود اما کم بود
1: بله خب لغت های مختلفی برای

0: سالمان در تهران زندگی میکرد، میگفت فضا اینجا خیلی بسته است ولی هنوز میشه نفسی کشید. و من هر وقت بهش میگفتم تو چگونه در ایران داری زندگی میکنی؟ میگفت تا اینجا گیرم ولی هنوز نفس میشه کشید در
1: بعد از
0: ایران.
1: انقلاب
0: نه خیر، قبل از انقلاب میگفت.
1: بله.
0: قبل از انقلاب رو میگفت، یعنی میگفت اختناق رو حس میکرد ولی میگفت میتونی هنوز، چون خلقم میکرد. یادم با پرویز تنابولی مجسمه های مختلفی با هم میساختن، چون هنوز میشد کار کرد.
1: البته من هرچی کار کردم، من یکی که بره. دوران خوش اختناق کار کردم.
0: خب در همین ارتباط خواستم از شما بپرسم اسفند جان، شما فعالیت هنریت رو از کی شروع کردی و چگونه شروع کردی؟
1: او اگر اسمشو هنر بگذاریم، از 11 سالگی دست به ساز زدم. هر کی دستش به ساز میخوره الزاما هنرمند نیست، ظاهرا بهش میشه گفت کارورز هنر، تا برسه خب. که خلقی بکنه. هنر یعنی خلاقیت، هنر یعنی بدعت، نوآوری. هنرمند شدن آسون
0: خب
1: نیست، ولی چی میگن تفریح شد بدم نیست. تا من ساز میزدم، لاله‌زار رفتم ساز.
0: از 11 سالگی این امکان رو داشتی، معلم گرفتی یا که در دسترست بود؟
1: کنجکاوی، شیطنت. در منزل ساز بود، پدر دوره داشت با دوستانش.
0: خب بله. پس پدر یه قدر این کاره بود.
1: بله، کنجکاوی هم میکردم، چون اینا در رو میبستن، ما یه دفعه که جمع میشدن من میخواستم ببینم چه خبره اون تو. صدای ساز میومد، سوراخ کردم یه جایی رو که بتونم ببینم. بعدم دیدم عرق میخورن، مشروب میخورن، اونو پنهان میکردن از من. ولی خب اون صدای ساز وقتی به خصوص جا میذاشتن و میرفتن، من اونا رو بازی میکردم باشون. کنجکاوی بود و جلو رفتم تا یاد گرفتم، تا خوندم استاد رولای خالقی رو، مکتب او رو، و ادامه دادم.
0: پس دوره های موسیقی رو شما گذروندید؟
1: تا دانشگاه تهران رشته موسیقی دانشگاه هنر زیبا دو سال و نیم موندم و همونجا موسیقی قیصر رو ساختم و ترک تحصیل در واقع کردم، تمام نکردم دانشگاه هنر زیبا.
0: نه، پس ریشه در اون هنر موسیقی بود. من خواستم فقط اینو بدونم. بعد در عشق که عامل اصلیش، عامل اصلیش بود. شما بعدها دیدم که در ارتباط با موسیقی بیشتر برای متن فیلم های فارسی موسیقی ساختین.
1: بیشتر که در واقع موسیقی متن در سینما ایران وجود نداشت.
0: نه، نداشت.
1: کاری که میکردن، البته استاد زنده یاد مرتضی حنانه، ساحل انتظار رو یک سال 46 اگه اشتباه نکنم قبل از من ایشون کردن.
0: یک کار شاید کرده باشه.
1: ساحل انتظار.
0: بله.
1: ایشون کردن. اگر بخوام بگیم کی اولین موسیقی متن ساخت برای سینما ایران، زنده یاد مرتضی حنانه بود. و 15 دقیقه متاسفانه اینا بگم به حق ایشون شاید تجاوز کردن، 15 دقیقه از فیلم، بقیه رو طبق معمول از صفحات فیلم های دیگه، از صفحات کلاسیک رو اون فیلم استفاده کردن و تجاوز بود به کار ایشون. من بودم که این اجازه رو ندادم و قیصر مطلقاً کار من بود تمام بدون استثنا.
0: نه ولی خب فیلم فارسی در اون موقعیت نبود دیگه. اگه میگید موسیقی های مختلف خارجی رو استفاده کردن، خیلی بی سر و سامان بود. من خاطرم از هر بار به ایران میومدم فیلم فارسی رو، فیلم فارسی رو میدیدم. در این مورد بعد با شما صحبت بکنم، برای اینکه یکی از منتقدین فیلم فارسی بودم من در ایران. با زنده یاد کابوسی موجود صحبت میکردم، دیدم ایشون هم انتقاد شدیدی داره. ما هر دو در یه سفری که در ایران بودم، در نشر فردوسی متعلق به آقای عباس پهلوان، انتقاد شدیدی کردیم نسبت به فیلم فارسی. یعنی چیزی بود که داشت جامعه رو به بیراهی میکشوند. اینو که من عرض میکنم مربوط به 1346-47، یعنی یکی دو سال قبل از اینکه قیصر تولید بشه.
1: تا اون موقع حتی ادامه پیدا کرد فیلم فارسی.
0: نه، فیلم فارسی ادامه پیدا کرد. ولی به هر حال من شخصا میدیدم که این دید سنتی در جامعه داره جامعه رو به قسمتی میکشونه که از فکر کردن باز میداره. توجه کردین؟ و عملا این کارو کرد. تا روزهای آخر رژیم گذشته فیلم فارسی نقش خودش رو بازی میکرد. و میدونید که اصولا هم از شاهرضا به پایین تماشاچی داشت. شاهرضا به پایین، بالای شهر فیلم های خارجی میدیدن و نقش مهمی رو جامعه سنتی ما بازی کرد. یعنی به نظر من جامعه سنتی ما یک مقداری آمیخته شد با این حال و هوسی که در فیلم های فارسی بود. یعنی اینها رو به راه های میکشوند که کمتر دیگه اجتماعی سیاسی میشدن. نظر شما رو میخوام بدونم.
1: والا درسته این، یعنی اون فیلم فارسی که دکتر کاوسی سر هم نوشت و به درستی میگفت عنوان خوبی بود، اما خود ایشون هم البته فیلم 17 روز به اعدام ساختند، فیلم جالبی نبود.

0: این نقد کردن خوبه، ولی وقتی میری بسازی اون وقت خود اون فیلم میشه روش نقد کرد، وارد اون نمیشیم. فیلم فارسی یا فیلم فارسی برای تفریح و سرگرمی تنها تفریح مردم ایران بود دوست. اکثریت، بنابراین نمیشد و نمیبایستی اون حذف میشد، اون باید میبود، لازم بود. منتها یکی از راههایی بود که سینما آسون بدون ممیزی، نه سانسوری بود برای اون فیلم ها، راحت خیلی چیزا تو اون فیلم ها بود که فقط سیاسی اگر نمی بود راحت بود. موجی تازه شروع شد که با گاو قیصر شوهر آخانون و ادامه پیدا کرد و اتفاقا موفق بود به نسبت مخاطبی که بود، کم کم زیادتر هم شد تا رسید به خیلی چیزهایی دیگر اسم نمی. خب این سینما مشکل داشت برای خلقش، تولیدش کارگردان ها مشکل داشتند، بنابراین اون نقدی که از این فیلم ها می شد کاش بهتر بود، کاش صمیمانه تر بود، کاش با پیش داوری نبود تا مخاطب آگاه تر بشه. نقش دوره گاو قیصر شوهر و خانم به بعد نقش مثبتی بود، بخشی از فرهنگ متداول، بخشی نقد به فرهنگ و همه گونه فیلم بود و اینا هر کدوم دارای ارزش‌هایی بودن تا طبیعتی بیجان و بسیاری کارفرما. در حال
1: بله، ولی خب اون قسمتی که ما راجعش صحبت کردیم میگیم فیلم فارسی که بیشتر انترتین می‌کرد مردم رو، بله، و سیاست بر این مبنا بود که تفریح در جامعه بیشتر گسترش پیدا کنه. اگه خاطرتون باشه در تلویزیون که من شاهدش بودم، هیچ وقت همکاری نداشتم، در تلویزیون دولتی، تلویزیون ملی، اصلا فرمان بر این داده شد که برنامه‌های فکاهی و تفریحی بسازن. از همونجا بود که پرویز صیاد و کاردان و دیگران شروع کردن به برنامه سازی، چون نیاز به این بود که مردم سرگرم باشن و اصولا یه مقداری حالا جامعه سنتی جای خودش فکر کردن رو از مردم گرفت. متوجه منظور من هستیم؟
0: کاملا درسته، ولی همون جام که گفتید مثلا آقای کاردان یه سریالی ساختن خیلی هم معروف بود، ماشین معروفش گل کرد، به قول معروف تفریح بود، خیلی هم جالب بود، مردم بسیار پسندیدن. در برابر این هم آقای صیاد سریال ساخت ولی تیغ داشت در یک کلام، انتقادی بود، انتقادی بود، نه سیاسی نبود، انتقادی بود، اونجا که میشد به ناهنجاری های روز انتقاد میکرد با لبخند و شادی، خیلی هم خوب بود. همون هم کمی مسئله داشت. بعد ناصر تقوایی،
1: بله،
0: اون سریالی که ساخت، خب ببینید اینا، بعد علی حاتمی، بله، دایی جان ناپلئون، بعد علی حاتمی ساخت. ببینید اینها اتفاقا بروبار فرهنگی رو داشت، مبلغ فرهنگ مثبت بود، چون فرهنگ خوب داریم، فرهنگ بد و بی فرهنگی نداریم، دشت بی فرهنگی ما نداریم، هم چیزی بی فرهنگی جا وجود نداره. حالا حرف تو حرف میاد، اینها کردن، ولی گسترش این فرهنگ، گسترش این فیلم ها، موانعش اولا زیاد بود برای تولید و از اون طرف نمایشش مشکل بود. حتی مغول‌های کیمیایی که میدونید، یک ببخشید مغول‌های پرویز کیمیایی یک هفته نمایشش دادن،
1: بله،
0: قابل درک نبود. بله
1: بله، من شاهد بودم، جا نمیافتاد تو جامعه ایران.
0: بله بله،
1: منم اصلا اون فیلمی که دیدم تعجب کردم، هیچم خوشم نیامد، اصلا ربطی به ایران نداشت، چون بعد بتونه تماشاچیان رو کسب بکنه. من همین مسئله رو با آقای عباس کیارستمی هم داشتم که فیلمش رو در زیر درختان زیتون اگه اشتباه نکنم در آلمان آورد و برای نمایش، و در جلسه که همه بودیم بهشون ایراد گرفتم، چون اون فیلم طوری تهیه شده بود در رودبار، اصلا شما فکر میکردید در کوهستانهای سوئیس تهیه شده، شما جای پای رژیم کنونی ایران رو در اون فیلم نمیدیدید، در یک فضای خاصی توجه کردی، کاملا عاشقانه، بیطرف از هر چیزی، دور از هر سیاستی، در حالی که من و شما خوب میدونیم که در جمهوری اسلامی، درسته که ما راجع به ایران گذشته، رژیم گذشته صحبت میکنیم و انتقاد، در جمهوری اسلامی خفقان هزاران بار بیشتر از رژیم گذشته است. حتی در هر روستایی شما جای پای کمیته و اینها رو به راحتی میبینید، ولی آقای رستم کیارستمی متاسفانه توجه کردین در فضای دیگه اینو برای خودش تولید کرد. من انتقاد داشتم، به خودش هم گفتم در اونجا. حالا از مسئله این فیلم ها که بگذاریم، میخوام بدونم این اندیشه شما در ارتباط با اینکه بخواید متن فیلم رو بسازید چی بوده؟ یعنی این علاقه شما از یک جای شروع شد، دلیل خاصی داشت، یا اینکه فکر کردید فیلم فارسی یا فیلم فارسی نیاز داره به اینکه یه موسیقی مت داشته باشه؟
0: حتما این فکر کردم، ولی اجازه بدید به راجب کیارستمی که صحبت شد اجازه بدید کوتاه بگم که ما نه به کیارستمی، به هر هنرمندی در هر زمینه‌ای که خلق میکنه ما میتونیم نقد کنیم، همونطور که شما خودت صحبت کردید. بنابراین انتخاب میکنن، همین الان 40 سال بخشی از کارورزان هنر، بخشی از هنرمندان حتی با این نظام کار کردن. من نمیتونم بگم چرا کار کردید، دلایل خودشون دارن، هر کس هم دلایل متفاوت، ولی ما میتونیم نقد کنیم در نهایت. ما یاد من خودم میگم یاد گرفتم فقط نقد کنم، نگم باید نباید میشه امر معروف و نهی از منکر. من این کارو دوست ندارم. بنابراین کیارستمی دوست داشت و آدم بسیار محتاطی بود. فرصت نیست که بگم یکی از احتیاط سر اون مشق شبش بماند، ولی اینکه من چرا موسیقی فیلم و چرا جاذبه ای بود یا رویایی بود که این کار انجام بدم، من 11 سالگی که با کیمیایی به سینما می رفتیم، قصهش دراز و بارها گفتم، عاشق سینما بودیم.
1: شما از 10-11 سالگی با هم چی هم کلاس بودیم؟
0: هم مدرسه، هم کوچه هم بودیم، هم خونه، هم کلاس نبودیم.
1: کجا بود کوچه؟
0: کوچه دردار، خیابون ری کوچه دردار، انتهای کوچه من خونمون تو کوچه دردار بود.
1: دردار اسمش آشناست؟ کجا کدوم محله است؟
0: از بگیم خیابون ری سرا امین حضور بالاش آز. بود، پایین‌تر هم میدان شاه بود و فهمت. گارد ماشین که قطار اونجا سوار می‌شدیم می‌رفتیم
1: شاه. میدان شاه اون طرف بود. بله. کوچه دردار سرشناسه.
0: بله.
1: چون خود من تو کوچه مروی به دنیا اومدم، میدونی که
0: بابا مروی اون طرف بود،
1: شمسل ماره.
0: بله بله، به هر حال تهران همین چهار گوشه بود. درست
1: بود. شما اونجا هم مدرسه و هم
0: نه،
1: محله بودیم.
0: محله بودیم، بعد دوست نزدیک بود با هم دیگه. 88 بود، از همون 11-12 سالگی سینما رفتن و ساز زدن هر دومون در اون نوجوانی. آره این بود دیگه، ایشون سنتور میزد منم سنتور میزدم، ایشون تنبک میزد منم تنبک میزدم. این بازی بود بیشتر دیگه، حالا یعنی هنرمندی نبود ولی
1: بازی بود،
0: آلوده شدن یا بازی بود، یعنی پلی که اینجا میگن بازی بس. کردیم با ساز. اصلا موسیقی هنر بازی گوشی به نظر من در یک کلام، بنابراین این آزادی براش زیباست و خط قرمز آزاردهنده برای هنرمند. عرض کنم وجودی که خب این سینما میرفتیم، ارزان ترین کار سینما بود، پول توی نهر آب سر کوچه دردار پیدا میکردیم جلوی خونه آقای فلسفی، پایین تر از ایستگاه اتوبوس که اون موقع پول میدادن، بلیط نبود هنوز، پولا میافتاد شاگرد شوفر از دست شاگرد شوفر یا مسافر میافتاد تو نهر آب، ما اون پایین منتظر بود،
1: منتظر بودیم که پولی بیافته برده،
0: افتاده بوده توی لجن ها بود که ما میرفتیم هر وقت می‌خواستیم بریم سینما این لجن ها رو میریختیم لب پیاده رو ذره ذره با حوصله.
1: بلیط سینما
0: پول سینما بود. اگر 5,000-6,000 بودش، حالا مثلا 3 نفری میخوایم بریم 1 تومن اومده، مثلا 3,000-18,000 یا 12,000 کم داشتیم وامی سدیم. یه مدیر اون سینما رامسر بود، بعد چون سینما دماغن شد رامسر همونجا بود، اسمش نمیدونم چی شد دیگه، اشاره میکردیم میفهمید، حق حسابی میگرفت میذاش جیبش ما رو راه میداد. اینم یکی از اتفاقایی از کار منفی که من کردم دیگه، رشوه دادن دیگه، به هر حال کار خوبی نیست رشوه دادن، گرفتنش هم خوب
1: نه دیگه. فرهنگ اون روز بین بچه‌ها معمول بود دیگه، اگر میتونستن یه همچین کاری بکنن میکردن.
0: آخه گندش شده به امروز که اون رشوه میلیارد دلاری و مردم گرسنه، این خطرناکه.
1: یکم اونورتر رفته، یکم اونورتر
0: تو خود دوزه میشه شطور دوز. من اگه میموندم شاید همین کارو میکردم، نمیدونم.
1: بله الحمدلله. خب به هر حال هیچ کدوم ما نموندیم که بخوایم اون کارو ادامه بدیم. خواستم بگم اون اولین فیلمایی که دیدی چی بود؟ چون ها رو شما تاثیر گذاشت، میدونید که اسفند جان فیلم های خارجی که به ایران می اومد مردم رو میبرد توی فضای دیگه، چون اینترنت که نبود، اون امکانات امروز نبود دوست. یعنی دیدن فیلم در سینما، ما که کودک بودیم، جوان بودیم، میرفتیم توی فضایی که آقا خارج از کشور ما هم یک زندگی دیگه ای هست، یک فرهنگ دیگه ای حاکمه. توجه کرد مثلا فیلم برنج تلخ اگه خاطرتون
0: خوب
1: باشه،
0: ولی اینا مال تقریبا بالغ شدن اون تو سینما، فیلم های خوب سینما رو شما اسم میبرید، درسته؟
1: چی بود اون اولی ها که دیدی شما؟
0: اون شزن بود، سوپرمن بود، تارزان بود،
1: تارزان،
0: او جونویس مولر بازی میکرد، او داستان هاییست،
1: کینگ کونگ،
0: کینگ کونگ، بله، چقدر مهربون بود کینگ کونگ.
1: من بعدا یه پسر استخدام کردم در استودیو، میگفت آقا من 12 بار رفتم این فیلم کینگ کونگ رو دیدم. یه پسر جوانی بود اسمش یزدی، امیدوارم زنده باشه الان. بعد بعد کینگ کونگ برام مثلا خیلی تاثیر گذاشت.
0: ولی اینا ما رو یه معجزه ای بود، یه چیزی بود.
1: آره.
0: معجزه. یک بار نمیدیدیم. وقتی تموم میشد در میرفتیم یا جا تو سینما یا تو توالت قایم میشدیم که یه بار دیگه ببینیم. مدیر سینما میاد سوت میشه چراغ قوه میخ بیرون میکردن و ما قایم میشدیم که یه بار دیگه بشینیم ببینیم.
1: خب ببین این فضا فضای جهان سومی بود که بر ما حاکم بود و ما در اونجا رشد کردیم. حالا هر کدوم یه قدی جور دیگه، به هر حال این خصوصیات رو داشت. بله. و این تا تولید فرهنگ کرد در شما.
0: درسته.
1: یعنی با دیدن اون فیلم ها حس فیلمسازی،
0: جاذبه ای که داشت،
1: جاذبه ای که داشت، حس فیلمسازی در کیمیایی یا حس آهنگسازی در شما، برای اینکه متن فیلم ها رو میدیدی چقدر، مخصوصا فیلم های هیچ مثل هیچکاک فکر میکنم هیجان انگیز بود، توجه کردی؟
0: ماجرای نیمروزی که فرزینمان ساخت، کاری کوپر بازی میکرد، موسیقی اون هاینون اسمش بود، حالا در یاد شد ماجرای نیمروز، فوق، یعنی اینا تکون میداد برام. به هر حال اینجوری بود، سینما پارادیسیو، سینما پارادیسو که ساخته شد،
1: پارادیسو نشنیده بودم هیچ وقت.
0: نه نه نه، این بعدن جدید بود، بعد از انقلاب دیدیم که مارو کیمیایی و بعد با فرانسه غریبه، این برای بچهای اون محل این زندگی ما همین بود، یعنی انگار این فیلم رو باید کیمیایی میساخت، ما همین رو زندگی کرده بودیم، همین جور سینما. اون خیلی خیلی برای من خاطره.
1: خب شما نگاه کنی امروز مثلا با اینترنت و با گوگل شما چه تحقیقاتی میکنی، چگونه پیش میری، اون زمان خیلی بسیار محدود بود و فکر میکنم در درجه اول کتاب بود که از خارج میومد، که ما شروع کردیم با 10-11 سالگی نیچه خوندن، سارت خوندن، کافکا خوندن، توجه کردید، و بعدم این فیلم ها که از خارج میومد. اینها یه قشری رو ساخت در ایران که بعد در بینشون روشنفکران تولید شدن، توجه کردین؟
0: درسته.
1: و شما هم جزو قشری بودی که تونستی بعدها در رابطه با موسیقی مدرن روز ایران نقش بازی کنی.
0: به حال عشق به سینما بود که این عشق به موسیقی بود. من تو رادیو هم از 16 سالگی 17 سالگی ساز زدم، برنامه کودک آقای صبحی با جمال وفایی به اصطلاح آهنگ درست کردم،
1: با جمال وفایی.
0: بله بله،
1: که اینجا سلام
0: می‌رفتیم برای امریکا هستم. بله. برنامه زنده‌ای بود، تو جمعه ها بودش، برای قصه می‌گفتن، خانم رهبری بودن که گوینده برنامه بودن، ما موسیقی زنده اجرا می‌کردیم جلوی جمعیت، و خب این روندی بود که طی کردم دیگه. به هر حال اینا مشق سیامشق هایی بود که در 16 سالگی شروع کردم.
1: این ریشه یابی برام خیلی اهمیت داره که چگونه همه ما روش کردیم در اون دوران، توجه کردین؟ جوب آبی بود که پول خورد میریخ. من خاطرم هست یادم که اتوبوسی سوار شدم در سن خیلی کم، فکر میکنم با یه همراه من که مستخدم بود داشت منو جای میبرد برای اولین بار، این اتوبوس که داشت میرفت، یه شاگرد اتوبوس که در دم پنجره میستاد، دم در اتوبوس، بله؟ رکابی میش میگفتن.
0: بله، پارکابی. بله،
1: پارکابی. من همون جلو نشست بودم، شاید 5-6 سالم بود، برگشت به راننده گفت ترمز کنین دعشایی رو برداریم، و این تو ذهن من بود. بعد ترمز کرد، یه نفرم سوار شد. من بعدا پرسیدم آقا این جریان چی بود، فهمیدم ها، چون قیمت بلیط دهش بود، گفت این آدمی که در کنار خیابون بود ارزشش دهشایی بود، توجه کردی؟
0: برای اون زمان
1: ترمز کردین دهشایی رو برده. خب این فضایی بود که ما رو ساخت در ما، یعنی ما آدم ها رو اینطوری دیدیم. چندی پیش من با یکی از پروفسورهای ایرانی که در سوئیس سالها کار کرده، پزشک جراحی قلب باز، صحبت میکردم، گفت بله ما هم در کودکی کارهای زشتی کردیم، چیزهایی مثلا سگ رو که میدیدیم با سنگ میزدیم، توجه کردیم؟
0: بگم.
1: یا مثلا در روستاها مثلا با چوب مثلا حیوانات رو میزدن، توجه کردیم؟ خب این جامعه ما یه همچین خصوصیاتی داشت.
0: کسی به ما نگفت صبحای جمعه سگای محل ما در میرفتن از دست ما، و ما ها هر کدوم زودتر میوادیم سگ گنده ما رو اون که بود که زودتر میواد. حالا اینم بگم که اون محیط، بگم فرهنگ اسلامی آماده برای آقای خمینی با من چه کرد. ممکنه باور نکنید، من نمیدونم، شاید 13-14 سالم بود، به حال این حدود،
1: با
0: سر کوچه دردار، اون طرف خیابون که کوچه دردار بود، اون روبروی خیابون یه عرق فروشی بود. این عرق فروشی وقتی محرم میشد رودریاشو میبست، ولی عرق خورا میدونستن که این بازه و درش، ولی در باز بود، ولی شیشه ها بسته بود روش. ما میدونستیم که این چرا عرق میفروشه. این نمیگم که با اسلام رو من رعایت میکردم، ولی فرهنگ اسلامی غالب بر من و رفتار من چی شد. با بچه‌ها پول جمع می‌کردیم، یقه روی قرو می‌ذاشتیم، می‌رفتیم مثلا چقدر یه قفل می‌خریدیم، می‌ذاشتیم اون در قفل می‌کردیم، اونور خیابون می‌شستیم تا بخندیم. چی بخندیم؟ که این قفله ببینیم که اینا دیگه خلاصه میخوان تکون میخوره. مشتریایی که میمدن برن توی مغازه عرق فروشی، عرقشون بخورن، تفرکی ها میدن بسست چون قفلش بود، میرفتن یه کاسبی اون بدبخت رو بهش ضرر میزدیم. بعد اینا میرفتن، بعد یه 20 دقیقه نیم ساعتی چقدر یادم نیست درست، این قفله داره تکون میخوره، دره تکون میخوره. خب کسی نمیتونست از تو باز کنه. همسایه ها میومدن معلوم سر صدا میکنن، مشت دیوار چیزی میومدن قفل رو میشکستن، و در که باز میشد یه جمعی پا پاتیل به قول معروف تلو تلو خورا میادم بیرون و ما میخندیدیم. این تفریح ما بود.
1: شما چند نفر بودید؟
0: نینتندو موقع؟ نینتندو نبود.
1: جناب نینتندو تنها که نبودید.
0: با چند, چند نفر دیگه بچه‌ها بودن یا نام نمیبرم. شاید دوست نداشته باشن. من اینو بله من اقرار می‌کنم.
1: دو سه نفری مثلا.
0: بعد بچه محله همه بودیم این کارا رو می‌کردیم دیگه. تفریح اون بود.
1: اذیت و آزار کردن.
0: آزار بود. بله من که آخه باید یه کسی من یاد بده. مثل اینکه کسی حس می‌کردیم غیر اسلامی رفتار می‌کنه ما حق داشتیم. مگه عمر کشون نبود؟ این توهین به سنی‌ها مسلمانان راستین نبود؟
1: درسته.
0: و این حالا حاجی فیروز و اینا که دیروز این 11 به در در پارک ارواین جوانانی اعتراض میکردن به سیاه کردن صورت و جوانانی اعتراض میکردن به سیاه کردن حاجی فیروز صورت شو و این گفتن این توهین هست فلسفه‌ای داشتن درست هم میگفتن که بریم تو تاریخ این مال ما نبوده زنگبار و غلامان منم گفتم اصلا کاری نداریم تو تاریخ بوده نبوده فرهنگ ولی شادی میخوایم بکنیم چه ایرادی داره دوستان عزیز با صورت بیرنگ صورت معمولی همون صدا همون ادا برقصید و بزنید حاجی فیروز بدون اینکه سیاه کنه همون کارا رو بکنه چه ایراد داره
1: خب دیگه ولی شناخته شده با چهره سیاسی یادم
0: میاد زشت
1: بله
0: توهین به یک نژاد
1: بله به نژاد بله
0: کاری بود که من 40 سال پیش
1: از این لحاظ ضعف زیادی داریم حالا راجع به اذیت کردن که گفتی من خاطرم هست که بعدا که ما رفتیم به شمال شهر از میدان بهارستان منزلم بود مثلا زنگ در بود 5 طبقه 4 طبقه بود 4 تا زنگ داشت بله و بعضیا میمدن با کتاب میذاشتن روی این زنگ ها یعنی هر 4 طبقه زنگ میزد و بچه‌ها میدویدن میرفتن و همینطور سرا از بالکن میاد با این کیه پایین داره زنگ میزنه خب این خصوصیات
0: رو... ابزار تفریح چی داشتیم خب فکر کنید یه شاب دلازی بود نیلاوکی بود و هیچی واقعا نبود
1: ولی شما در محله شما فرهنگ مذهبی مثل اینکه بیشتر بود
0: نسبت به
1: وسط شهر یا شمال شهر که ما بودیم درست بله. این کاری که میگیم با عرق فروشی ها میکردین جالبه
0: همین کارم برعکسش هم میکردیم آقای تقوی شیرازی بودن که دایی آقای ابراهیم گلستان عزیز ما هستن آقای گلستان کاملا لایک و زندگیش مثلا فرق میکنه ولی آقای تقوی شیرازی چی میگن آیت الله محل ما بودن خب ایشون نماز عید فطر که میخوندن ما تفریح تو زمین گلشنی بود اونجا بچهای اونجا باید یادشون باشه من میرفتم اونجا و میرفتیم دست جمعی یکی از ما شمشیری که جلوش ایشون پا برهنه میشست و نماز عید فطر میخوند شمشیر رو برداشتیم در میرفتیم اینا یکی از تفریحمون بود یعنی نمیدونم اینا ریشه‌های شیطنت بیشتر داشت البته بار مذهبی داشت اعتراضم بود به روحانیت فکر نمی‌کنم من روحانیت نمی‌شناختم تو 13 سالگی که اعتراض کنم
1: بله نه ما اصلا به این حالت
0: بازیگوشی بود
1: خاطرم هست که گهگداری یه آخوندی رو رو الاغ دیدم خاطرم هست یه همچین چیزی
0: بچه‌ام گفتم ما نینتندو اگه داشتیم شاید این کارا رو نمی‌کردیم
1: بله این خصوصیات بود ولی به هر حال فرهنگی که همه ما رو ساخت خصوصیات خودشو داشت
0: بله.
1: اون قسمت شهر شما این قسمت شهر جور دیگه و همه اینا مجموعا جمع شد و بعد شد رابطه بین سنت و فرهنگ حاکم و جامعه رو آماده کرد برای آقای خمینی که بتونن تشریف بیاره
0: یه کوتاه فقط بگم که این موضوع فکر کنم تموم میشه این قضیه مقدس بودن تقدس قداست تمام واژه هایی که مشتق هست از قدسیت و مقدس بودن
1: بله.
0: این میتونه برای افراد اشخاص در منزل خونهشون ادیان مختلف حتی افراد حتی هر چیزی مقدس باشه ولی به محض اینکه این مقدس یا این مقدسات بیاد در جامعه حاکم بشه تفکر رو جلوشو میگیره و مقدس وقتی هست نمیشه نقدش کرد خطرناک میشه محاربه با خدا اسمش میشه اعدام توش هست شکنجه هست پس این مقدس بودن که اتفاقا تو کنفدراسیون هم خلق مقدس بود خیلی چیزا مقدس بود اینا رو باید دوباره نگری کرد یه جوری ترمیم کرد که به جای مقدس بودن مثلا بذاریم یا چیزی دیگه به جای اینکه ایمان پیدا کنیم باور داشته باشیم باور میشه عوض کرد ولی ایمان خطرناک
1: ایمان چون چشم بسته است
0: خطرناکی
1: شما چشم بسته ایمان پیدا میکنید توجه کردید به هر حال این قدم بزرگی است که نمیدونم در جامعه ما بشه به راحتی این قدم برداشت
0: باید شروع کرد
1: من از شما خواهش میکنم که این صحبت رو ادامه بدیم در برنامه بعدی حتما در ارتباط با همین مسائل و مخصوصا جامعه ای که خود به خود پرورانده شد تا رسید به مرحله ای که شخصی مثل آیت الله خمینی میتونست بیاد و فرش قرمز زیر پاش آماده و چه اخشاری این رو آماده کردن مخصوصا اون، و بعدم در ارتباط با فرهنگ آهنگسازی شما که من میدونم با زندیات فرهاد چه همکاریای جالبی داشتین و مخصوصا با شهریار قنبری، مخصوصا میگم شهریار چون اگه شهریار بگم میدونید که
0: ناراحت،
1: شهریار قنبری و ترانه‌های معروفی که واقعا یه جو بسیار نوعی در سالهای پایانی
0: متفاوت بود درست می‌فهمید.
1: نه اصلا یه موج تازه‌ای را انداخت. بعد در این مورد صحبت می‌کنیم. خیلی خوشحال شدم،
0: ممنون از این
1: فرصت.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

ساواک و کمی بیش از آن. به گذشته باید نگریست، گذشته پیش درآمد اکنون است.

سلام بر شما خانم ها و آقایان محترم، دوستان عزیز و اهل تمیز. موضوع این بحث ساواک است، ساواک و کمی بیش از آن. با این توضیح مهم که مسئله امروز مردم ایران استبداد زیر پرده دین است، نه ساواک، نه اون سازمان امنیت و اطلاعات که اسفند 1335 قانون تشکیلش از مجلس گذشت. آن تمام شده و تنها شمار معدودی که روز و روزگاری سازش را می زدند در قید حیاتند. مربوط به گذشته است و عملا تمام شده، حتی اگر های هوی کنان پیراهنش را بپوشند و آب در هاون بکوبند. پس صحبت بر سر اون چرا؟ به خاطر فراز و فرود ساواک که درس ها دارد، نکته ها دارد و قابل تأمل است. مربوط به گذشته است و در گذشته نباید زیست، آری، اما به گذشته باید نگریست. گذشته پیش درآمد اکنون است. تشکیل ساواک ادامه قانون کمیسیون امنیت اجتماعی بود که سال 1331 به موجب اختیارات 6 ماهه به تصویب و امضای دکتر محمد مصدق رسیده بود. نامه دکتر مصدق به مجلس شورای ملی برای بنیان سازمان امنیت با نام امنیت اجتماعی در دسترس است. نامه مزبور آبان 1331 به وسیله وزیر دادگستری وقت در مجلس خوانده شد. اسفند 1335 قانون تشکیل سازمان امنیت و اطلاعات کشور از مجلس گذشت و ساواک از روزهای نخست سال 1336 آغاز به کار کرد. رئیس اول اون سپهبد تیمور بختیار بود. سپردن پرونده‌های سیاسی به دادگاه‌های نظامی بخشی از قانون تأسیس ساواک بود. البته پیشتر و به دنبال کودتای 28 مرداد نیز چهره‌های سیاسی در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شدند. ساواک گرچه مولود خشونت بود و با کودتای 28 مرداد سال 32 و رخدادهای پس از آن، جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب و گرایش دستگاه قدرت به استبداد میانه داشت، اما نباید تمامیت اون را در شکنجه و بگیر و ببند و در اداره سوم موسوم به امنیت داخلی خلاصه کرد. ساواک در آغاز 8 اداره کل و بعداً 11 اداره کل داشت که هر کدام از بخش‌ها و شعبه‌های مختلف تشکیل می‌شد. رهبر عملیات پایین‌ترین رده یک شعبه بود. سازمان مرکزی شامل حوزه ریاست، دبیر کل، معاونین، بازرسی کل مالی، دبیرخانه شورای امنیت ملی، بودجه، حسابداری و دادگاه اداری همه در حوزه ریاست بود. اداره کل یکم شامل امور اداری، کارگزینی، تشریفات و مخابرات بود. اداره کل دوم مسئول کسب اطلاعات خارج، جمع‌آوری اطلاعات پنهانی و آشکار کشورهای هدف از جمله کشورهای همسایه بود. اطلاعات مزبور بیشتر از پایگاه‌های مرزی و با عملیات نفوذ جمع‌آوری می‌شد و در اختیار اداره کل هفتم
که بعداً به اون میرسیم قرار میگرفت. اداره کل سوم موسوم به امنیت داخلی، وظیفه‌اش کسب اطلاعات از فعالیت‌های به اصطلاح خرابکارانه بود. در مورد اداره کل سوم بعداً به شهرتر توضیح خواهم داد. اداره کل چهارم حفاظت از پرسنل ساواک را به لحاظ تأمین امنیت و مراقبت از آنها در رابطه با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی خارجی به عهده داشت. حفاظت از اسناد و ساختمان‌های ساواک و سایر سازمان‌های دولتی و نیز حفاظت از ذخایر ملی و فرهنگی نظیر موزه‌ها، بانک‌ها و اسناد ملی نیز به عهده این اداره کل بود. اداره کل پنجم وظایف مربوط به تعقیب و مراقبت، شنود تلفنی، سانسور، عکاسی، کار گذاشتن میکروفون، باز کردن قفل‌ها و رمزها و نظارت بر چاپخانه‌ها را بر عهده داشت. اداره پنجم در اموری که ذکر شد به واحدهای عملیاتی ادارات کل سوم، هشتم و دوم ساواک هم سرویس می‌داد. اداره کل ششم حسابداری کل ساواک را به عهده داشت. همچنین تنظیم بودجه، امور مالی ساواک، تخصیص اعتبارات به عملیات و واحدها، تهیه تدارکات و کارپردازی، اداره موتوری ساواک، باشگاه‌ها و ساختمان‌های ساواک بود. اداره کل هفتم وظیفه این اداره تجزیه و تحلیل کلیه اخبار و اطلاعات واصله از اداره کل دوم بود که آشکار یا پنهانی جمع‌آوری می‌شد. همچنین اطلاعات به دست آمده از سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دوست که از طریق شرکت در کنفرانس‌های اطلاعاتی به دست می‌آمد. از وظایف دیگر اداره کل هفتم پس از بررسی، تهیه گزارش‌هایی در زمینه مطالب مربوط به ایران و منطقه بود که به زبان‌های مختلف عربی، عبری، انگلیسی، روسی، فرانسوی، آلمانی و غیره به دست می‌آمد. همچنین ارسال بولتن‌ها برای تعیین کنندگان خط مشی مملکت از جمله پادشاه، نخست وزیر و سازمان‌های نظامی و غیر نظامی که در این مسائل ذی‌نفع بودند. اداره کل هشتم مقابله با عوامل جاسوسی بیگانگان در سرتاسر کشور با این اداره بود. اداره هشتم در مواردی اطلاعات واصله را با بعضی دستگاه‌های اطلاعاتی دوست خارجی مبادله می‌کرد. بعد از انقلاب اداره کل هشتم در دستگیری سید محمد رضا سعادتی سیکو که با ولادیمیر فیسینکو دبیر اول سفارت شوروی در رابطه بود نقش داشت و با امثال علی محمد بشارتی، ماشالله کاشانی، ماشالله قصاب، ناصر آلاتپوش و برادران سباقیان همکاری تنگاتنگ کرد. در خاطرات خانه زندگان و مقاله مربوط به سعادتی که در سایت خودم همنشینبهار.net و فیسبوک ثبت شده توضیح دادم. اداره کل نهم یک واحد تحقیقاتی بود که سوابق کلیه افراد کشور را در آرشیو خود نگهداری می‌کرد. همه کارکنان دولت و ارتش که استخدام می‌شدند سوابقشون از اداره نهم ساواک سوال می‌شد و اگر دارای پیشینه ناشایست بودند از استخدام اونها جلوگیری می‌شد. اداره کل دهم بهداری ساواک، دادن سرویس رایگان در زمینه بهداشت و درمان به تمام کارکنان و خانواده‌های درجه یک ساواک به عهده این اداره بود. همچنین
درمان زندانیان سیاسی. اداره کل 11 وظیفه اصلیش آموزش ساواک بود. در این اداره ابتدا استادان آمریکایی با حضور مترجمان خودی به کادرهای اولیه ساواک تعلیم می‌دادند. به تدریج استادان ایرانی با دریافت مدارک آموزشی چندین کشور غربی نظیر آمریکا، انگلیس، فرانسه، اسرائیل و ترجمه اون متن‌ها آموزش پرسنل ساواک را خودشون انجام می‌دادند. شنوندگان محترم، از یک زاویه ساواک خدماتی هم کرد به ایران. به علاوه همه مامورین از آزار و شکنجه زندانیان کیف نمی‌کردند. برخی از آنان تحصیلات عالی داشتند و از بگیر و ببند خوششان نمی‌آمد و می‌فهمیدند هر شلاقی که بر سر و روی زندانی فرود می‌آید به مثابه کلنگی است که گور استبداد را بیشتر حفر می‌کند. در مورد ساواک کتاب خوب آقای سید مرتضی موسوی با عنوان ساواک از تأسیس تا انحلال منبع با ارزشی است.

بعد از انحلال سازمان امنیت و اطلاعات کشور سواک که 21 بهمن سال 57 در مجلس سنا و شورای ملی به تصویب رسید، تمام اعضای سواک به ویژه کارکنان بخش ضد جاسوسی با بلا تکلیفی روبرو بودند. اعضای هیئت مدیره اداره کل هشتم ضد جاسوسی با مشورت با همدیگر به این نتیجه رسیدن که دیر یا زور سردمداران نظام جدید به اونها نیاز خواهند داشت و قرار شد سرپرست ضد جاسوسی علی آصفی، آخرین سرپرست ضد جاسوسی پس از منوچهر هاشمی، قرار شد سرپرست ضد جاسوسی علی آصفی به نحوی با حکومتیان وارد مذاکره شود. علی آصفی، محمد فاضل علوی معاون عملیاتی مدیر کل، مهرافشار رئیس اداره تعقیب و مراقبت اداره کل، امین شهیدی مشاور مدیر اداره کل ضد جاسوسی و عزت الله جهانگیری گلپایگانی رئیس سابق ساواک گنبد، حوالی خیابان ثریا در بیمارستان حافظ که مرتضی موسوی اونجا بستری بود نشست گذاشتند. گفته می شود دولت موقت تأکید داشت که به کارکنان اداره ضد جاسوسی نیاز مبرم دارند، ولی کن تا دولت جا بیفتد اونها اگر می توانند پنهان بشوند. ما به کمیته مرکزی سفارش می کنیم به همه کمیته ها ابلاغ کنند، چنانچه از کارکنان ضد جاسوسی ساواک کسی دستگیر شد اونها را تحویل زندان ندهند و همونجا نگه دارند تا نسبت به اشتغالشون اقدام شود. قرار شد از آیت الله خمینی تقاضا شود تا ایشان در یکی از سخنرانی‌های خود مردم را از آزار و اذیت اعضای ساواک و خانواده‌های آنان باز دارند. هفتم اردیبهشت سال 58، من دقیقاً یادم هست یک روز بعد از بازداشت سید محمد رضا سعادتی، آیت الله خمینی ضمن نطقی که از رادیو تلویزیون پخش شد گفت: به من گزارش دادن که تمام اعضای این ساواک لعنتی آدم های بدی نبودن، انسان های خوب در میان اونها زیاد است، لذا من از مردم می خواهم دیگر متعرض این افراد و خانواده های آنان نشوند. شش اردیبهشت ماه 58، اعضای ساواک با اطلاع دولت موقت سید محمد رضا سعادتی را در حین ملاقات با یکی از افسران برجسته کاگبه به نام ولادیمیر فیسینکو که دبیر اول سفارت شوروی در ایران بود به کمک ماشالله قصاب و محمد ساعتساز محمد قول دستگیر میکنند. عزت الله جهانگیری گلپایگانی و محمد فاضل علوی معاون عملیاتی مدیر کل اداره ضد جاسوسی ساواک باجویی سعادتی را آغاز می‌کنند. این دو باجوی سعادتی بودند.

حالا برگردیم به اداره کل سوم موسوم به امنیت داخلی، همزاد آقای پرویز ثابتی که جلوتر اشاره شد. اداره سوم وسیع‌ترین اداره عملیاتی، گسترده‌ترین امکانات عملیاتی و تشکیلات در اختیارش بود. اشاره زندانیان سیاسی رژیم پیشین به ساواک، اساساً اداره کل سوم موسوم به امنیت داخلی همزاد آقای پرویز ثابتی است که گرچه مهمترین وظایف ساواک را انجام میداد، اما گره‌های کور هم آفرید. اداره کل سوم جدا از دفتر و بخش مستقل بازجویی و کمیته مشترک ضد خرابکاری، جدا از آنچه گفتم، هفت اداره مجزای دیگر را نیز در بر می گرفت و هر کدام بخش‌های عریض و طویل داشت. کمیته مشترک خودش در ردیف یکی از ادارات کل سوم بود و واحد اطلاعاتی، اجرایی و پشتیبانی آن هر کدام از دوایر گوناگون تشکیل می شد و با یک اداره ساواک برابری می کرد. برای مثال، اداره یکم از زیر مجموعه اداره کل سوم عملیات و بررسی که وظایفش تجسس، مراقبت و تعقیب فعالیت‌های براندازی بود، خودش از شش بخش مستقل تشکیل می شد. کمیته مشترک دارای یک رئیس و سه معاون بود که همه از بلندپایگان ساواک بودند. معاون اول بر واحد اطلاعات نظارت و مدیریت داشت. معاون دوم رئیس واحد اجرایی بود و معاون سوم بر واحد پشتیبانی ریاست میکرد. واحد اطلاعات خودش از چهار دایره شناسایی، جمع‌آوری، بازجویی و بهره برداری تشکیل می شد. دایره جمع‌آوری هم سه شعبه داشت: رابطین، جمع‌بندی اطلاعات و تحقیق و مراقبت. دایره بازجویی که بیشتر توی چشم می خورد، کارش با شکنجه و به اصطلاح تمشیت ربط داشت. هشت تیم بازجویی را در بر می گرفت و کارش اقرار گرفتن از زندانی به هر قیمت بود. زندانی را در صورت لزوم روی اجاق برقی هم می نشاندن و شوک الکتریکی می دادن. البته تک و توکی از زندانیان به طور اینگونه شکنجه ها می افتادند. من خودم یک نمونه را دیدم که بعد از کمی بهبودی وی را به زندان قصر آورده بودند. سال 53. واحد اجرایی سه دایره مخابرات، تجسس و شناسایی و اسلحه و مهمات را در بر می گرفت. خود دایره تجسس و شناسایی هم شامل پنج اکیپ چهار نفره گشتی و تعقیب و مراقبت بود. از سرتیپ ماهوتیان و سرتیپ مصطفی امجدی که بگذاریم، باید از سپهبد جعفرقلی صدری، رئیس شهربانی کل کشور، نام ببرم که اولین رئیس کمیته مشترک بود. بماند که عملاً ناصر مقدم و پرویز ثابتی کارها را پیش می بردن. سرتیپ رضا زندیپور که متاسفانه در 26 اسفند سال 53 جلوی فرزند خردسالش کشته شد. او بعد از سپه با جعفرقلی صدری هدایت کمیته مشترک را پیش برد. یک بار ایشان را در کمیته مشترک دیدم که به سلول ما آمد. در خاطرات خانه زندگان از او یاد کردم. بعد از زندیپور سرتیپ علی اصغر ودیعی و سپس سرتیپ جلال سجده‌ای مسئول اول کمیته مشترک بودند. سجده‌ای با دادن پاداش به عملی ستم که در کوچه و خیابان به شکار مبارزین می پرداختند، عرصه را بر جامعه تنگ کرد.
شرط و شروط و مژگانی دادنهای وی به شکارچیان و قاتلان باعث می شد وقت و بی وقت گشتی های سواک در تهران تور پهن کنند. پیشتر نیست شکنجگرانی چون همایون کاویانی دهکردی کاوه که سرپرست اکیپ ها بود و در عملیات زیادی شرکت نمود و در دستگیری مبارزی نقش برجسته‌ای داشت جایزه می گرفتن. او بود که 18 بهمن سال 54 جلوی دانشگاه صنعتی شریف بعدی به مهندس حسین جان زینعلی گلپایگانی یکی از نخبگان دانشگاه صنعتی گلوله زد و او جان داد. در کمیته مشترک بازجویان نیز برخی مواقع شلاق می زدن. اما مسئول اصلی شکنجه ها و شوک الکتریکی و دستگاه موسوم به آپولو محمد علی شعبانی با نام مستعار حسینی بود، اهل گلپایگان. وی در تاریخ 24 اسفند سال 57 هنگامی که منزلش محاصره شد با اسلحه کمری اقدام به خودکشی نمود و در تاریخ 12/2/58 درگذشت. از ماموران کمیته مشترک جدا از هوشنگ ازغندی، هوشنگ منوچهری که میگویند در پاریس جان خود را گرفت، یک نفر دیگر هم 20 اردیبهشت 58 در زندان قصر خودکشی کرد. نامش عطاالله شهری مقدم بود. من از خودکشی این دو همچنین تیرباران 15 نفر از اعضای کمیته مشترک در اصفهان و مشهد و تهران خوشحال نشدم. از نوجوانی معتقد بودم نباید بر آهوان زخمی تاخت، بماند که خون به خون شستن محال است و محال.

در کمیته مشترک بودند کسانی که بر اثر شکنجه پاهایشون وصله داشت و کارشون به بیمارستان کشید و پزشکان بخشی از ران پاهایشون را کنده و روی پا و قسمت‌های شکنجه شده وصله می کردن. من در زندان قصر اونها را از نزدیک دیدم، از جمله حمید خادمی و محسن یلفانی، همچنین احمد طهماسبی، چند نفر دیگر هم بودند. کمیته مشترک نماد بیداد بود و در آن گلهای زیبایی پرپر شدند، اما گزارشات غیرواقعی نیز علیه آن کم نیست. مثلا بخشی از سخنان دکتر رضا براهنی و دکتر غلام حسین سائلی در مورد شکنجه. از این که بگذریم، داستان تجاوز به زندانیان سیاسی که در دادگاه قاسم ژیان‌پناه علم شد و به تیرباران او انجامید واقعی نبود. شنوندگان عزیز، پیش و بعد از بهمن 55 با تصمیم اتاق فکر ساواک، سپاسگویان و مرتجعینی چون قدرت الله علی خانی، ابوالفضل حاجی حیدری، حبیب الله عسکرولادی، اسدالله بادامچیان

توسط سواک. البته لاجوردی در شمار سپاسگویان نبود. وی شب 28 مرداد سال 55 آزاد شد و محمد کچویی 28 مرداد 56. مهدوی کنی و تعدادی دیگر را پیش از گروه سپاس آزاد کرده بودند. بیداد امروز ستم دیروز و پریروز را توجیه نمی کند. این شب است آری، شبی بس هولناک، لیک پشت تپه هم روزی نبود. ظلمات پس از 22 بهمن 57 و ملاخور شدن اون همه رنج و شکنج فقط در کنفرانس گوادلوب و آخرین بازی ماهرانه کارتر و در فقر عنصر ذهنی مردم ریشه نداشت. انقلاب 57 پیامد طبیعی سرکوب دراز مدت جنبش ملی و ممنوع بودن سیاست اعتراضی در چارچوب قانون بود. استبدال زیر پرده دین قنچه لبخند را بر لبان ستم دیدگان پژمرد و به معانی قایی نهفته در کلمات هم ستم کرد، ولی رنج آزادی خواهان در رژیم پیشین کم نبود و مرور اون دوران درس‌های قابل تأملی دارد. اگرچه با بلایی که استبداد دینی در میهن ما حاکم کرده اصلاً و ابداً قابل مقایسه نیست. بسیاری از زندانیانی که زمان شاه 2 یا 3 سال حکم گرفتند در دهه 60 به شدت شکنجه و تیرباران شدند. اسیرکشی سال 67 و اون فتوای مهیب که با گوشه چشمی به داستان قبارالود یهودیان بنی قریظه بر سر پاک ترین جوانان این مرز و بوم آوار شد، هیچ کدام از بازجویان رژیم گذشته تصور هم نمی کردن. به قول فردوسی در داستان رستم و اسفندیار، به پالیز بلبل بنالت همی، گل از ناله او بیالت همی، که داند که بلبل چه گوید همی، به زیر گل اندر چه موید همی، همی نالد از مرگ اسفندیار، ندارد به جز ناله زو یادگار.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در خدمت شما دوستان عزیز هستم. خب در برنامه امروز مانند چند هفته گذشته، برنامه های چند سری گذشته در خدمت آقای امیر علی حنانه هستیم، نوازنده برجسته پیانو، متخصص پداگوژی موسیقی و آهنگساز و فرزند برومند استاد مرتضی حنانه. خب ما در این سلسله برنامه هایی که در خدمت امیرعلی حنانه عزیز بودیم سعی کردیم که موضوعات مختلفی رو با حضور ایشون مرور بکنیم، مورد بررسی قرار بدیم از زندگی خودشون، از آنچه که در واقع در تجربیات زیستی ایشان گذشت، بخشیش هم در رابطه با فعالیت‌های هنری پدرشون مسائل رو مطرح کردیم. سعی کردیم که از مجموعه این گفتگوها در رابطه با دغدغه‌های در واقع یک موسیقیدان مستقل، واقعا مستقل بیشتر آشنا بشیم. هدف ما این بود. من واقعا خودم همیشه سعی داشتم که به عنوان یک فردی که حالا بخشی از فعالیت‌هام در زمینه ژورنالیسم فرهنگ و هنر بوده، افرادی رو در واقع دعوت بکنم که واقعا مستقل باشن، واقعا هزینه دادن. چون در ساختار توتالیتر جمهوری اسلامی آن چیزی که ما در واقع در موردشون میشنویم و میبینیم در رسانه ها و در فضاهای مختلف با آن چیزی که در واقعیت هست فرسنگ ها فاصله داره. ما ممکنه در زمینه سیاسی و اقتصادی تا اندازه زیادی دقتمون بیشتر باشه، اینکه بدونیم در کجاها اسیر پروپاگاندای و در واقع مهندسی افکار عمومی جمهوری اسلامی بشیم و کجاها نشیم. یه مقدار اطلاعات بیشتر هست در رابطه با مافیای سیاسی و اقتصادی، ولی من همچنان معتقدم که در زمینه فرهنگ و هنر همچنان اندر خم یک کوچه ایم، همچنان دایره ذهنی ما، دایره اندیشه ما، دایره اطلاعات ما، داده های ما از آن چیزی که رسانه های حکومتی تو این سالها برای ما تبلیغ کردن چندان فراتر نمیره. این یک واقعیت تلخه. ما همچنان کسانی رو بزرگ می‌داریم، به خصوص در این 47 سال، که جز وابسته ترین افراد هستن، افراد واقعا مستقلی نیستن. و این البته تقصیر ما نداریم، منتها باید بفهمیم که اگر ما واقعا باور داریم که این ساختار ساختار معمولی نیست، ساختار توتالیتر، اونم از بدترین فرمش توتالیتر مذهبی هست، آن چیزی هم که به ما داده میشه و در واقع مورد تبلیغات وسیع قرار میگیره از جانب رسانه ها، چه داخل چه خارج، چون رسانه های خارج هم در این زمینه به نظر من نتوانستن خیلی جلوتر از داخلی ها برن، آن چیزی که ما میبینیم در واقع نه تنها بخشی از حقیقت نیست به طور غالب، بلکه میتونیم بگیم که بخش تحریف شده واقعیت هاست. و من هدف من این استش با افرادی رو در واقع با افرادی این مسائل رو در میان بگذارم، واقعیت های فرهنگی و هنری ما رو، که واقعا افرادی بودن که هزینه دادن، یعنی افراد حرفه‌ای بودن که کار کردن واقعا، اما خب به خاطر ایده مستقلی که داشتن، به خاطر اندیشه، به خاطر رویه و سلوک در واقع فردیشان، به خاطر تجربه های متفاوت زیستیشان که باب طبع سیستم نبوده، مورد انواع آزار و اذیت ها قرار گرفتن و یا به انزوای تحمیلی رانده شدن یا در واقع در نهایت تبعید شدن. خب من این مقدمات رو گفتم که دلیل این که من در واقع سراغ افراد خاصی تا کنون رفتم و از این به بعد هم خواهم رفت دلیلش چیست. درود عرض میکنم خدمت امیر علی جان حنانه امیدوارم که با وجود تمامی مشکلاتی که همه ما ایرانیان پیش رو داریم در مجموع روزهای خوبی رو داشته باشیم.
2: علی عزیز، درود بر تو و همچنین درود به تمام بینندگان عزیز شبکه میهن و امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. بله، دقیقا اون چیزی که میگفتید حقیقت داره، واقعیت داره و به نوعی من هم امروز در تبعیدی به سر میبرم که البته حالا مثل یک نوع توفیق اجباری شد برای من. چی میگم؟ یعنی من هرگز به رفتن از ایران فکر نمی کردم، برعکس همیشه فکر می کردم چطور بمونم، چطور مبارزه کنم، چطور در همینجا بتونم کار بکنم، ولی خب نشد. و به هر حال ما هر کاری که کردیم همه راه ها رو رفتیم امتحان کردم، من همه راه ها رو واقعا امتحان کردم و دیدم همشون میرسه به یک خیابون بنبست که ته همون خیابون باز اشخاص در واقع آشنایی نشستن ندارن نگاه میکنن. این شد که حالا تقدیر باعث شد امروز من هم به این تبعید برم، تبعید بشم. البته میتونم بگم تبعیدی بود که مثل اینکه انسان ناخواسته مثلا از جهنم بندازنش بیرون، یه همچین حالتی داشت. برای من جهنم شده بود، واقعیته، هیچ کلمه دیگه ای نمیتونم به کار ببرم. و این که در این جهنمی که ما بودیم توقع داشتن که ما این آتش جهنم رو بپرستیم و ستایش بکنیم و بگیم به به چقدر این آتشی که دارید به ما فرو میریزید و رو سر ما دارید میریزید چقدر این آتش زیبا و قشنگ هست و صدامون در نیاد از این سوختنی که در واقع توش به جبر زمان داشتیم میسوختیم، این دیگه واقعا نور الان نور بود واقعا برای من، شخص من. و جالبتر از اون باز هم اشخاصی بودن که در همین خرابه ها و همین خرابه های همون جهنم حالشون خیلی خوب بود و اونها به من میگفتن تو چرا حالت خوب نیست؟ پس چرا حالت خوب نیست؟ پس تو چته؟ میدونی چی میگم؟ اینا
1: خب اتفاقا ما میخواد به اینا اشاره بکنیم. این جزئیات قبل از اینکه وارد این قضیه بشین برای دوستانی که اطلاع ندارن بگو که دقیقا از چه زمانی به این تبعید اومدی، به این تبعید دیگه تحمیلی اومدی، دقیقا چه سالی از ایران خارج شدی این دوره جدید؟
2: من 3 مهر 1401 بود که از تهران رفتم دیگه کلن. میتونه میخوام حالا به این موضوع، من از ایران خارج شدم و رفتم
1: 1402 نبود علی جان؟
2: یک بود.
1: آها. پس همون دوران درست
2: یک بود. آره. 2023 بود. 402 میشه شاید، یا یک بود. 23 بود در هر صورت.
1: درست.
2: بله. لاتینش 2023 بود. حالا این که من
1: آره، اینو خواستم برای دوستانی که
2: خیلی هم دیر، یعنی من تمام سعی خودم رو کردم مبدی و این که بالاخره ببینم آیا میشه راهی پیدا کرد که موند و کار کرد و به هر حال به جایی رسید. بالاخره سرنوشت اون آثار، سرنوشت کار من، همه اینا رو هوا بود و افرادی هم من حس می کردم که اینها دارن نظری ناظر هستن، تماشاچی هست که ناظر هیدن به قول معروف، ناظر مخفی، چشمهایی که دوخته شده به من، چون به هر حال اینو من حس می کردم، سنگینی رو حس می کردم تو اون فضا.
1: خب دقیقاً الان ببین علی، سوال اول اینه، سوال اصلی از زمانی که دفعه قبل خب بیشتر به اون دوره‌ای که در روسیه بودی مقداری صحبت کردیم، حالا یه آموزش های دیدی و منظورم این استش که بعد از این که از روسیه، از شوروی سابق، حالا روسیه دیگه اون موقع دیگه روسیه بود، وقتی که دیگه تحصیلات تموم شد و با درجات عالی اومدی ایران، دقیقا روز اول چی میخواستی و آخرش چی شد و دقیقا آرزوهات، آمالهات و ایده هایی که داشتی اون روز رو بگو و چه کارهایی کردی که دوست و فکر میکردی باید همیاری های وسیع بشه یا بالاخره حداقل مانع تراشی برای کارت نشه و آخرش در واقع چه جریان هایی مانع شدن که در واقع نتونی مخواستات برسی.
2: از موقعی که تو موسکو بودم یادمه که یک بار که ما خب من به صورت آزاد بر خودم رفته بودم روسیه، خودم شروع کردم به تحصیل، حتی خرج دانشگاه خودم رو هم خودم پرداخت کردم. شاید بگم من 8 سال مسکو بودم، آره دقیقا 8 سال، 8 سال و نهایتا 9 سال شد. به هر حال توی اون سالها یادم میاد که اینا از من خواهش کرده بودن، 4 سالی بود که من درس میخوندم، گفتن که تو میتونی بیای و بعد از اینکه تحصیلات تمام شد بیای با ما کار بکنی. اینو پیشنهاد دادن، خودشونم پیشنهاد دادن. مسئله من این بود که انگار مثلا یه جور یه بازی بود که من حتی نمیخواستم شاید برگردم ایران. و اینها با این صحبتی که گردم و توسط مادر من به من انتقال داده شد که مثلا اینو دوست دارن که تو بیای کار بکنی، این باعث شد که من فکر کنم باز به حرفایی که قبلا با پدرم میزدیم که به هر حال هنر تو در جهت منافع کشورت و مردمت باید خرج بکنی، نه اینکه بری توی جایی. تمام این افکار الان اشتباه از آب در اومد.
1: پس خودت دوست نداشتی برگردی؟ الان
2: نه، من واقعا ته دلم یه جوری بود که فکر میکردم بر نگردم بهتر باشه.
1: حالا یعنی خوب هم جذب اون محیط شده بودی بعد از 6-7 سال؟
2: اون موقع 20 سال تا 28 سالگی من کامل با محیط روسیه آداپت شده بودم، با موسکو، چون تو موسکو زندگی میکردم. کم بود دانشجو ایرانی در روسیه باشه و در خود موسکو درس بخونه، اینا خیلی مهمه. خیلی تو شهرستان ها بودن. یعنی من از این امتیاز برخوردار شده بودم که اصلا محل زندگیم در خود شهر بسیار عالی شهر موسکو، از نظر در واقع مگاپولیس بودن، از نظر امکانات. امروز اونو وقتی با پایتخت های سایر کشور اروپایی من مقایسه میکنم، هیچ چیز کم نداشت، واقعا بیشترم بود. یک فضای منحصر به فرد عالی. حالا بگذاریم از این. من یادمه که از اونجای ماجرا شروع شد که من تصمیم گرفته بودم آره برگردم بعد از درس خوندنم. یه بار ما رفتیم، یه شب عیدی بود، ایرانی ها دانشجوها دیسکوتک گرفته بودن که برنامه نوروز رو اونجا بچه ها جشن میگیرن. تمام دانشجوهای روس مسکو اومده بودن اونجا، این جشن رو همه برگزار کردیم. خب من هم شرکت کرده بودم تو اون دیسکوتک.
1: یعنی برگزار کننده کیا بودن؟ عده دانشجوها بودن؟
2: دانشجوی پزشکی دانشگاه مسکو بودن، بچه های ایرانی بیشتر. ما دانشکده پزشکی دانشگاه اصلی موسو بچه پزشکی بودن که بند خداها حالا دیپلومای اینا، یعنی دکتراشون هم بعدن به مشکلات زیادی برخورد کرد. سر همین داستان این دیسکوتک و این جشن، من یادمه که سال 1376 جشن نوروز 76 بود که ما رفتیم شرکت کردیم، منم بودم و خب بچه ها جوون همه 22 سال، 23 سال، نهایت 25-6 سال. دو شب هم این دیسکوتک رو هر سال میگرفت. اون سال 76 که دفعه دوم بود که حالا مثلا چیز خاصی هم نشد، ما رفته بودیم ما مدارکمون رو تو سفارت تمدید بکنیم. جالب این نکته، اون موقع آقای حاجیان کنسول سرکنسول جمهوری اسلامی بود که روسیه، سفیرم اون آقای خدا کنه اسمش سفری بود، مثل این که یک آقای سفری نامی بود، آره خیلی هم چاب کردم توی وزارت امور خارجه است هنوز، اینا بودن. در حالی که بارها هم من یادمه که حتی وقتی اینا نیاز به مترجم داشتن، مثلا شروع کردن به شماره های دانشجو رو پیدا کردن، آقا ما نیاز به مترجم مثلا روسی فارسی داریم، میگیم کمکمون. بعد بعضی موقع بچه های دیگه میرفتن، من هم بهشون کمک کرده بودم چند بار اینا، که مثلا حقوقش هم پرداخت میکردن. اون گروه هایی که اصلا یه مدت شغل من این بود که گروه های توریستی ایرانی که میومدن، چون روسی زبان منحصر به فرد و سختی بود، وقتی اینا میومدن مسکو نیازی به مترجم نشن، اصلا به منم زنگ میزدن و من کار میکردم. مثلا با یه گروه تلویزیون ایران که اومده بود فیلم برداری کنه تو روسیه، من 3 هفته باشون کار کردم. یادمه برنامه مستند ساختن توی روسیه و کشورهای جنوب قفقاز تا به ایران برسن. جالب بود. آقای تمجیدی نامی هم کارگردانش بود که ایشون توی روسیه که من دیدمش اومده بود خیلی به من احترام، و آقای حنان فلان اینا، آقا دمت گرم دست در نکنه فلان اینا، چقدر مخلص و نمیدونم چیز بود این کارگردان. که بعدن یه روزی من توی صدا و سیما رفته بودم کارمون ببینم میشه درست کنم، نه که نشد و بهترم که نشد، همین آدم یه جوری به من نگاه میکرد که انگار مثلا منو اصلا از من میترسه، مثلا من انگار یه جوری دیگه هم میدونی چی میگم. همین آدم هایی که من تجربه پیدا کردم اون دیسکوتک، خلاصه اون شب کار بچه ها رو خراب کرد. من رفته بودم بر مدارکم تمدید بکنم، پاسپورتم تموم شده بود و اینا، این آقای کنسول به من برگشت گفت خوب میرید دیسکوتک واسه خودتون میچرخید. یادم این گفتم خب بله آقای آجون، ما رفته بودیم دیسکوتک، موضوع چیه اینا؟ که من گفتش که اسم همه بچه‌هایی که اونجا بودن و اونجا بنویس. گفتم آقا من آره؟
1: خب دیگه از اول میخواستم آدم ها رو به جاسوسی عادت بدن دیگه، خبر چیه؟
2: گفتم آقا من والا من چیز کسی رو اونجا ندیدم واقعا، چون مثلا این کار چیز من نیست، به استیل من نیست. چند باری اصرار کرد اینا که این کارو بکن به هر حال فلان اینا، آخرش من نکردم. ولی به من آدم بدی هم نبود، آدم خیلی خوبی بود، ولی کلا به من گفت تو که، گفتم شما که میدونید که مثلا من اونجا بودم، خب بقیه هم میدونید که اونجا بوده دیگه، هم که دلیل ندارن که هم دیگه رو بشناسن، دلیلی وجود نداره. ما رفته بودیم برخصیم، حالا نهایتا یه ببخشید یه گیلاس هم زدیم دیگه، این حقیقت ماجرا اینه، هم شما میدونید قضیه چیه. بعد بعد خوب با این دخترهای روس و فلان اصلا یه داستانی شد، اسم اون اسما رو بده. گفتم آقا من نمیشناسم، من خودم فقط میشناسم، اگه قرار بوده باشه من بودم در هر صورت بقیه رو نمیم. گفت حالا خلاصه اونا که اسم تو رو دادن، تو هم اسم اونا رو میدادی. این جالب شده. گفتم نه آقا من اسم کسی رو بلد نیستم، مثلا نمیشناسم اسمش، واقعا هم همینطوری بودم. این داستان اونجا
1: این مال چه سالیه؟ این مال
2: 76 بود، 76 دقیقا تابستون 76 بود،
1: یعنی خاتمی اومده بود، اوایل خاتمی.
2: آره آره، تازه اصلا بگیر و ببند و اینایی هم نبود، ما تازه تو روسیه بودیم. ولی ببین باز اون استرکتور خاص، اون لحن، اون لحن اون در واقع جمهوری اسلامی رو دارم، لحن اون ادبیات خاصی که اونجا. آره مثلا شاید من اگر اسم اون چند نفر بچه های دانشجوی دندون پزشکی رو می نوشتم، میگم اونا اسم من نوشته بودن، داده بودن، به خاطر اینکه ترسیده بودن میخواستن مدارکشون تایید بشه برن. اون من بودم که این کارو نکردم و من فکر میکنم از همونجا یک سری چیزا شروع شد، از همون روزا.
1: آره دیگه، اینا وقتی میخوان در واقع یکی رو به خدمت بگیرن، بهش حالا
2: امتحان
1: خدمت
2: تو باید
1: بکنن،
2: دیگه.
1: میگن باید تو اول باید برادری تو ثابت کنی. حالا این پایه اولیشه، یعنی این تازه مرحله
2: آره.
1: اول، اگر شما تازه واردش بشی، وارد بازی اینا بشی، تازه ازت در واقع قول همکاری های بیشتر رو میخوان، یعنی ازت میخوان که کارهای مهمتری رو انجام بدی. و
2: خب من
1: اینجاست که من
2: همینجا
1: ببخشید
2: فهمیدم،
1: ببخشید من اینجا وسط صحبتت میام، اینجاست که برای دوستان عزیزی که تعجب میکنن از این که چرا یک سری آدم ها در این مملکت روش پیدا میکنن و اینقدر همه قربون صدقه شون میرن همین مردم و بعد سرخورده میشن و بعد به خودشون شک میکنن که چرا ما اول درست تشخیص ندادیم، مسئله اصلی اینه که خود شما باید به ذهنیت خودتون دوستان عزیز شک کنید. بدانید که در جمهوری اسلامی اگر کسانی اسمشان زیاد شنیده میشود در همه عرصه ها، در عرصه های حتی فرهنگی، هنری، ادبی که به نظرتون چیز پیش پا افتاده میاد ولی اصلا پیش پا افتاده نیست در ساختار توتالیتر، بدانید که اینها همکاری های لازم رو با سیستم کردن، حتی وارد کارهای عجیب غریب تر امنیتی شدن، حتی کارهای
2: آره علی
1: مجرمانه. حالا اینو من
2: آره
1: بیشتر از این توضیح نمیدم، خواستم
2: حالا
1: بگم که این نمونه خیلی کوچیک

0: حتی فرهنگی، هنری، ادبی که به نظرتون چیز پیش پا افتاده میاد ولی اصلا پیش پا افتاده نیست در ساختار توتالیتر، بدانید که اینها همکاری های لازم رو با سیستم کردن، حتی وارد کارهای عجیب غریب تر امنیتی شدن، حتی کارهای
1: آره علی،
0: مجرمانه. حالا اینو من
1: آره
0: بیشتر از این توضیح نمیدم، خواستم
1: حالا
0: بگم که این نمونه خیلی کوچیک.

هاشون که داشتن که ضبط میکنه ارسال میکنه غیر اینا. حالا هر چی که بوده فرضی است، ولی ببین ترامپ دست به چنین کارهایی رو میزنه، اونم کی؟ با رهبر چین تو نشسته که همه دوربینا زوم کردن که روش، و چنین کاراکتری رو داره. نمیشه به حرفاش زیاد اعتماد کرد یا به کارهایی که مثلا میکنه. توی جنگ 12 روزه هم همین آمریکا بود، همین ترامپ بود که خودش نیومد وسط مستقیما جنگ کنه، بعد اون 60 روز که فرصت داده بود، بعد اون اسرائیل اومد حمله کرد. فقط روز آخر اومد با بیدوها حمله کرد، 3 سایت رو زد و بعد گفت آقا جون جنگ تمام، با آتش بس، و حقنه کرد به خود اسرائیل با توپ تشر، با لحن بدی هم به خود نتانیاهو گفت ببین برگرد دیگه تمامی غیره اینا، یعنی حکم کرد. اونجا هم اسرائیل سرخود نیامد، بعدن هم ترامپ هم گفت ما فرستادیم، من گفته بودم حمله کنه. پس این جنگ هست، صورت مسائل حل ناشده هست. حالا هر طیفی که میگن، الان فرزن میگه که ترامپ پذیرفته است که نمیدونم 1/4 اون پولایی که بلوکه شده رو بده، است یا یکی از سایتاش رو، محدود سایتای به اصطلاح هسته‌ای رو حفظ کنه. هیچی معلوم نیست تو خروجی، ولی باید بدونیم که دعوای 1 قرون 2 هزار نیست، دعوای کلانه، هیچ کدوم نمیتونن پاپس که بکشن. و به همین دلیل که جنگ در چشمنداز هست هرچی میریم. الانم من حتی تا قبل میگفتم احتمال داره که بلاز تاکتیکی و خود مسائل پشتیبانی و لوجستیک غیر اینا یا آماده سازی های خود نیروها که فرسوده شدن زمان میخواد، ولی الان زمانش نشده. همه نافهاش هم هستن، نیروهاش هم آورده و به تب این فضا هست برای جنگ آماده است. اگه فضا آماده نبود ترامپ اینجوری چپ و راست هر روز اولدروم بولدروم نمیکرد. اسرائیل هم میگه ما یه روزه آماده ایم برای به اصطلاح که حمله، کار ناتمام داریم اونجا و باید انجام بدیم. اسرائیل بالاترین منافع رو داره، به همین دلیل بیشتر از اینکه با ترامپ مردم ایران حال کنن، با اسرائیل حال میکنن و با بی بی، چون این قاطع تو زدن رژیم، حتی قاطع منافعش هم هست که این رژیم سرنگون بشه. اما توی این وضعیت ما شاهد بودیم که رژیم دو تا حمله کرده با موشک پهپاد به امارات متحده عربی که به اون سیستم هسته‌ایش حمله کرده، به قسمت برقیش حمله کرده و اون جاهای دیگه، و به عربستان سعودی هم حمله کرد. پرسش اینجاست، رژیمی که از جنگ میترسد، تمام دنبال آتش بس، تظاهرات خارج کشورش هم نه به جنگه، صلح غیر اینا، تمام حامیان داخلی خارج هم اینه میخواد، خودش هم اینه میخواد، پس چرا الان که فرجه آتش بس هست خودش میاد نقض آتش بس میکنه؟ در واقع حمله به عربستان و دبی که متحدین ایران دخیل در این جنگن، نقض آتش بس، چرا داره این کاری میکنه؟ رژیمی که میترسد از جنگ، از جنگ بیزاره، ولی همین رژیمی که از جنگ میترسد، اگر قرار باشه اون شرایط رو بهش تن بده، تن نخواهد داد خواستای آمریکا رو، حتی حاضره که بخشایی از این کشور نیست و نابود بشه، هر جمعیت هم کشته بشه، ولی حفظ رژیم که اوجب واضحات همون بیزه اسلام، یعنی اصول دین، پایه دین، حاکمیتش باقی بماند، اینو ترجیح میده. این یه نظریه است، ساخته یه نمیدونم مجتبا و این ردیف عناصر سیاسی و غیر اینا نیست، حاکمیت اسلامه. به این سادگی کوتاه نخواهد آمد و هر قیمتی از نظر اونا خواهند داد برای اونا کشته شدن مردم و حتی نابودی بخشی از زیرساختای ایران هم مهم نیست، حفظ حاکمیتشه با اون ایده‌ای که داره، حتی داره حقنه میکنه. هر صلحی، هر آتش بسی باید شامل لبنان هم بشود، یعنی نیابتیاش، و حماس بشود و حوثی ها و غیره. پس رژیم چرا حمله میکنه؟

چرا در شرایطی که ضعف با ضعف شهید که نظامی در مقابل این آمریکا و این اسرائیل خیلی برجسته است، دریایی، هوایی و به اصطلاح پدافندیش از بین رفته، فقط موشکیش هست و پدافند و به اصطلاح پهپادیش، میاد و به امارت اسرائیل اینجوری حمله میکنه؟ خب این نقض آتش بسه. واقعیت چیست؟ واقعیت اینه که رژیم فهمیده، فیک میکنه، 50-50 آمریکا ترام مشکل داره برای جنگ و اینا، اینقدر طول نمیداد و اینا آتش بس بعد اون جنگ 40 روزه تو اونجا نیمه کاره ول نمیکرد. اگر میخواست جنگ کنه 15 روز فرصت نمیداد، که 15 روز هم کش بده الان تا امروز همچین جریان داشته باشه. پس اینم جنگ طولانی مدت رو نمیخواد. رژیم میگه خب یه حمله دیگه کنن، این ضربه اسرائیل میشه، این ضربه 40 روزه میشه، تحمل میکنیم، ولی از اون ام القرای اسلامی، از اون بیزه اسلام کوتاه نمیاییم. و تمام حرفشم، استدلالش هم درست است. ترامپ اشتباه کرد اونجایی که حتی آتش بسته، میگو با ضرب الاجل 48 ساعته، همچنان که بعدن گفته بودا آقا جاسه کاری نداره، یک صفحه است، میتونه 10 دقیقه پاسخش بده. آقای ترامپ وقتی میتونه 10 دقیقه پاسخش بدهد، شما چرا 15 روز آتش بس میدین؟ شما چرا این 15 روز باز تمدید کردین و میکنین؟ اینو حمله بر ضعف شما میداند، همچنان که جیدی وز در ادامه اون جنگ هفته آخرش برگشت گفت ما دیگه کار نظامیمون تمام شد در ایران. خب این که دیگه تمام، خب میگه آقا من 35 روز تحمل کردم، 5 روزم تحمل میکنم. یعنی پیامای یک دست و اصولی و درستی نیامد تو دست این رژیم. رژیم هم با اینکه این مثال دقیق نیست، ولی آدم دیدید تو تاریکی سوت میزنه، یعنی من نمیترسم. رژیم فهمیده از غذا طوری وانمود میکنه که حمله میکنم به اصطلاح کشور عربستان و اون کشور دبی قدرت نمایی میکنم، یعنی این منم که آماده جنگم، توان جنگ دارم، بیاین توی این جنگ با ما. طوری نشون میده که ترسی که ندارد هیچ، خوشم تهاجم میکنن. میخواد تو دل اونا رو خالی کنه، میخواد اون جنبش ماگا که پشتیبانشونن، یا اون تئوریسین یا همین کشورهای اتحادیه اروپا رو به اصطلاح فشار بهشون بیاره که مانع از جنگ بشن. پوز جنگ میگیرد، پوز تهاجم میگیرد، عملش هم میکند، نه برای جنگیدن، از قضا برای فرار از جنگ. اگر آمریکای اینو فهمیده باشن، خب این خیلی خوبه. خب کشورهایی مثل قطر و عربستان هم خب ضعفایی دارن، البته میگن در ظاهر این کار میکنن، ولی کشورهایی مثل بحرین و خود امارات متحده عربی، خب اینا به اصطلاح که خیلی قاطع هستن که بایستی رو در رو بشن. تو همین چارچوب که میگم رژیم داره فریبکاری میکنه، پوز جنگ نشون میده، آرایش جنگ نشون میده، خواسته جنگ نشون میده. رسانه های رژیم همین امروز انتقاد پزشکیان درباره شرایط کشور پس از جنگ رو حذف کردن، همین یک ساعت قبل که پزشکیان که گفته بود در پی محاصره دریایی از سوی آمریکا صادرات نفت ایران متوقف شده، ساعتی پس از این آقا اینو از رسانه ها حذف کردن و خارج شد. عین این حرفو، اینا نشانه قوت نیست، نشانه های ضعفه. حاجی بابایی که رئیس مجلس، نایب رئیس که مجلس، تو تلویزیون دولتی با این چفیه فلسطینی قهوه‌ای شده، وقتی میاد حالا قهوه‌ای شده به دو معنا، میاد تو تلویزیون میگه اگر به تأسیسات نفتی ایران حمله بشه، ما به تمام تأسیسات نفتی کشورهای دوست و دشمنم تو این منطقه حمله میکنیم، دوست و دشمن، یعنی اصلا فرقی نمیذاریم بین هر، یعنی بیدند و ترمز حتی علیه دوستان. چه تهدید میکنه؟ یعنی مرزی نداره، خط سرخی
ندارد. چرا؟ میخواد بترسونه جهان رو، دنیا رو، دوستان رو، اینا فشار بیارن به آمریکا که مان به اصطلاح که مانع بشه. اگر تو قدرت جنگ داری با آمریکا، چرا میگه دوستو دوستو تو کشور منطقه بهش حمله میکنی؟ اون شش کشور حوزه خلیجی اصلا که شدن که دشمن شما، میگه اصلا میریم اون بحرین اشغال میکنیم. میگن اصلا تو برنامه تلویزیونیشون اومدن سلاح رو، اون مجری به سیما جمهوری اسلامی رو شلیک میکنه تو صحنه زنده، تو پخش زنده به پرچم امارات متحده عربی. خب اینا دارن آشکار اینجوری وحشیگری خودشون رو، روحیه به اصطلاح تهاجمی خودشون رو دارن برجسته میکنن. خب واقعیت اینه که این کارهایی که اینا میکنن عین تروریست ها و تبهکاران، این رو اگر شما تو فیلم ها دیده باشید یا اینا میبینید، دیگر توی فیلم ها یا مثلا هر چیزی که هست یا مثلا سینما ها غیر دیده باشید، وقتی تبهکارا یا تروریست ها یا آدم های جانی و مثلا فلان فلان تو وضعیت بد گیر میکنن، تو تله میافتن، امکان دستگیریشون یا کشته شدنشون از اینها در جا میبینی، توی همون جا یه زنی رو، یه کودک، یه پیرمردی رو گروگان میگیره، یا سلاح میذاره تو مغزش، یا اون چاقو رو که میگیره که زیر گلوش. این رژیم هم داره همین کار میکنه، چون تو تله افتاده، میگه ما همه رو میزنیم، دوست و دشمن، حتی زیر ساختای کشورهای همسایهشون اصلا میزده، یعنی هیچ خط قرمزی یعنی تو اینا نیست. پس این نه از قدرت نمایی، تو استیصالشه، تو ضعفه، تو فشارشه دست به چنین کارهایی میزنه، یعنی بازی کردن با جان مردم، بازی کردن با جان مردمان کشورهای دیگر، میخواد یک چتر حفاظتی و راه گریزی برای خودشون پیدا کنه برای جلوگیری از همون جنگی که آمریکا و اسرائیل بهش تحمیل کرده. و به همین دلیل حجم شلیک هایی که به کشورهای خلیج فارس و کشور امارات متحده عربی صورت گرفته 5-6 برابر خود اون دشمن یهود اسرائیل بود. این جنس کاره. پس این هم که بررسی کردیم، فقط تا همین حد بگم که وزیر خارجه روسیه هم بعد از اینکه ترامپ رفت با رهبر چین دیدار کرد، این دیدار سرزده هم بود، بعد اینکه ترامپ از چین برگشت، پوتین یه راست رفت اونجا به اصطلاح که ببینه چه خبره، تا اون خطش رو تا جایی که میتونه تو رابطه با چین و که منطقه حفظ کنه. و سرگی لاوروف همین امروز گفته که مسکو قصدی برای ورود به روند مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی رو نداره، اما گفته که آرزوی موفقیت میکنه بر این گفتگو. توجه داشته باشیم که خود چین هم تاکید کرد که تنگه هرمز باید آزاد بشه، نباید میگذاری بشه و نباید پولی هم بابت تردد کشتی ها اخذ بشه. خب این یه توافق جهانی است، اتحادیه اروپا هم همین رو میخواد. همین دیروزم به اصطلاح که خبر اومد که رویتر داده بود که پاکستان تو چارچوب پیمانی که داشته با کشور عربستان 8000 نیروی نظامی فرستاده به همراه یک اسکادران جنگ به اصطلاح جنگنده و سامانه پدافند هوایی اعزام کرده به عربستان. این نکته رو بگم که اکثر خلبان F-16 خود کشور عربستان هم پاکستانی هستند. قبل از این هم مصر این کار کرده بوده. پس فضای سیاسی و دیپلماتیک به سود ایران نیست. این مشکل است. موضوع بعدی که میخوام عرض کنم بهزاد فراهانیه که این همین دیروز اومده گفته که توی کتابخونه بوده، خیلی الان آشغال با بی‌حرمتی گفته که ما بیزش رو داشتیم، اونو یعنی شاه رو آوردیم پایین، شما هم دارید، یالا ما هم کنارتون. بعد گفت البته این جای مقدسی ها، یعنی همون کتابخونه. ولی این عبارت بیزه اسلام دقیقا تو همون چارچوب مسائل فقهی و
رساله اسلام سیاسی همین خمینی هست که اصل و اساس دین اسلام و جامعه همین به اصطلاح که مسلمین شیعه و غیره اینا هست. پس این تو این چارچوب معنا مفهوم پیدا میکنه. بعد رابطهش هم هست با حفظ این سیستم، همچنان که خمینی گفته بود که حفظ نظام اوجب واجباته، یعنی حفظ نظام اسلامی که به عنوان ابزاری برای اجرای احکام دین، یعنی با حفظ بیزه اسلام گره خورده یکی هست. خب این تقدم تا جایی شامل میشه که حتی اگر اسلام در خطر باشه که اوجب واجبات، حتی امام زمان هم اگر کشته بشه مهم نیست، چون اون هم اومده برای برقراری همین اسلام، سرپا نگه داشتن همین خیمه اسلام. دیگر نیروهای این رژیم هم از نمیدونم اون کاشانی و جنتی و نمیدونم مصباح یزدی و رو همینا مانور دادن، همین حرفا رو زدن. حتی خود خامنه ای هم روی همین به اصطلاح رو همین تاکید کرده بود. من رو حرفی که این آقای بهزاد فرهانی زده، ببینید حرفش خیلی توهین‌آمیزه. از نظر من اون چیزی که این میگه ما بیزه داشتیم، وقتی میگه ما، از نظر من رهبری بلامنازه انقلاب 57 و نکبت 57 همین رهبریش با خود خمینی بوده، همشون هم اذعان کردن. پس تو بیزت متکی به بیزه رهبری بنازه اون نکبت 57 بوده که همه این خمینی رو بهبه و چهچه میکردن و بیچونه چرا بود. اگر کسی از بیزه خودش داره حرف که میزنه، من همینقدر بگم که با اینکه نمیخوام بحث رو نازل کنم، بحث رو خود این فرد نازل کرده است و توهین‌آمیز و زشت. توهین نه تنها به اون 57، توهین به 47 سال کسایی که جنگیدن، مبارزه کردن، جان باختن. مخصوصا تو این 47 ساله به اینا میگی که ما داشتیم اون کار کردیم، شما اگه دارین بکنین، بعد ما هم میام که دنبالتون. اون ما هم میام دنبالتون سوسشه، چون همین آقا تمامی اون برنامه ها، اون سناریوها و اون چیزایی که می نویسد و تولید می کند تو شبکه سیمای جمهوری اسلامی داره پخش میشه. توی این سه دهه تا همین 1404 این اسنادش توی اینترنت هست، تمامی اون نوشته. بعد نونخور همین دستگاه هست، خب تو ایران هم زندگی می کند. پس من یک تأکید کنم، اگر منظور از به اصطلاح کار اصولی درست ترقی خانه به سود مردم این که میگه بیزه میخواد همه رو بی بیزگی متهم میکنه تو این 47 سال، واقعیت اینه که اگر این باشه، خب بز هم بیزه داره، از غذا از بیزه این بیشتر، اما بز از عدسه خودش هم وحشت داره. عدسه کنه، همون لحظه عدسه میکنه، حراسان و وحشزا این ور اون ور حرکت میکنه و میگریزه. این خصلت بزه، حراسان که بودنشه. من یادم یک شعری گفته بودم 1362 در سلول انفرادی در گوهردشت که نفر داشتیم اون زمان، تحملش که نداشت، کارهای زشتی میکرد. من اینو تو رابطه با اون گفته بودم، اینو تو سلول انفرادی گوهردشت. بزه کور، بز کور بیشاه گو در بیشه شیران برو راهی نیست. ای زن بهزاد فرهانی در این 47 ساله، بز کور بیشاه را گو، بز کور بیشاه گو در بیشه شیران برو راهی نیست. خشخش هر برگ برگ به گمان ناقوس مرگ خواهی شکست. بی مسمادلان با قرش شیر چیکار، هرسان خصلتت رو به گریز، وحشان ز خود و عدسه خیش. بر زمین، بر میدان جنگ و مبارزه و سنگ فرش های تهران که مردم تهران جان باختن، سینه هاشون سپر کردن.
بر زمین راه گریز را نیست، پا به نه بر گور خیش. همچنان که خامنه ای تو گور خیش رفته، هنوزم مونده که تمام عیار کفن و دف شود. شما که نمیتونین حزب توده از بیزه حرف که بزنین، مخصوصا تو یکی آدم باید بشینه سر جاش. میشینی تو ایران چنگ میندازی، زهر میریزی تو جان جانباختگانی که خانواده هاش اونجور رقص عزا میکردن، بعد این حرفا رو میزنی. خب میگه وقتی که میگه بیزه اینو داشتم و جمع میبنده، بدونیم که رهبر منازعه نکبت 57 به اطراف همه گروه های سیاسی و از جمله همین حزب توده، همین فراهانی، خمینی بود. تو داری با بیزه خمینی، با علم خمینی که پرچم برافراشته و متعلقاتش، با این داری حرکت میکنی. این پرچم و بیزه خمینی، بیزه اسلام و متعلقاتش، این پرچم رو گرفتی در مقابل مردمی که 47 سال دارن زجر میکشن، خون میدن، شکنجه شدن، در مقابل این زنان میهنمون که تک پاره شدن. افتخار و افراشتن بیزه خمینی، همون نظریه خمینی در مورد بیزه اسلامه. خب این ننگه برای شما که چنین ادعایی دارین. سال 57 حتی مادر بزرگها به خیابان میومد. من اون زمان بودم، میدم تظاهرات صدماتش تو سال 57 از مراسم های عاشورا تا عاشورا که سنتی بود بسا که بیشتر بود، بسا که کمتر بود. آمدن به خیابان اون زمان شجاعت نمیخواست، چون ارتش اصلا سرکوب نمیکرد. مردم تو خیابون به این ارتش که تانگای چیفتن هم گاشته بودن تو محله ما، یه سرباز گاشته بودن، اصلا مسخره بود. معلوم بود که یه چیفتن گاشتن که با یه سروا فقط نماز. اون چیفتن هم نمی داشتن، یه ماکت هم می داشتن، هیچ فرق نمی کرد، چون راننده نداشت، توپچی نداشت، فرمانده نداشت، هیچی، فقط یه شکل بود تحت نام حکومت به اصطلاح نظامی. اما تو که میگی از بیزت و به رخ 90 میلیون میکشی تو سمت رژیم و سرکوبگران به اصطلاح هستی، خط و مرز تو تعیین که میکنی. من تو همین برنامه چند وقت پیش، چند سال پیش هم گفتم، یه نفر بود آقای خسروخان، تلاشکار بود، تو خیابان قزوین دستگیر شده بود سر حمایت از این گروه های سیاسی و غیره اینا. لاجوردی یه بچه 15 ساله را آورد، اون واسطات جوره خود راجوردی تو این حسینیه که همه سرکوب میکردن. وقتی جواب لاجوردی رو داد، این خسروخان که داشمشتی هم بود، سیبیل چخماقی هم داشت، رجبگیار برگشت گفت با عرض معذرت، میخوام این جمله شو، گفت میبینی 15 سالشو اما یه من خواهیه داره. بهزاد فراهانی تو داری با کی صحبت میکنی؟ بچه های ما تو 15-14 سالگی اونجوری اعدام شدن، اونجوری واسدن. تو اومدی تو این سن و سال که تمام عیار تو دستگاه این رژیم هستی، به عزت و به رخ این مبارزین این جان برکفا میکشی. ای ننگه بر تو، چقدر بیحیایی. آدم باید یه عفتی داشته باشه، عفت کلامی داشته باشه. بعضی ها دیدن به این نقد جنسیتی کردن که گویا حضور زنان تو سال 57 رو در نظر نگرفته. اصلا آقا اصلا بحث اینجا نیست که اصلا این حرفش ضد جنسیتیه چون بیزه خودش رو گفته. نه آقا جون، این داره همون روح نرینه وحشیه که در اسلام متجاوز هست اونو برجسته میکنه، پرچم کرده، علم کرده بر علیه مردم. این مسئله جنسیتی فرع مسئله است، میتوان از این موضوع هم نقد کرد، ولی اصلا اصل موضوع نیست. اون چیزی که این فراهانی گفته بسا سنگین تر، پردناعت تر از جنسی کردن این مسئله است. او مقدس بودن این مکان، یعنی هم کتابخونه رو، از اینجا صحبت میکنه. اما فراهانی که کتابخونه رو با این چند کتاب رو مقدس میداند، اینقدر تنزه طلب است، علیه السلام است، این آقا تو همونجا چنین حرفایی میزنه، چنین تهمتایی میزنه به کل مردم ایران.
فراهانی به همه کسانی که تو این 47 سال کشته شدن و در این قیام های سه چهار گانه توی این سه دهه و ایزن انقلاب زن زندگی آزادی و انقلاب ملی و بمیشه در دیماه در 40-50 هزار نفری که اونجا کشته شدن، اونجوری جان باختن، اونجوری همیاری میکردن، کشتار جمع میکردن، به همه اینا و به اون خانواده هایی که رقص اعضای شکوهمند کردن، جنگاور بودن، حماسه های تاریخ ایرانن، به این دادخواهان توهین میکنه، بی شرمانه وقیحانه. عجیب نیست که مدعیان روشنفکر چنین ماهیتی پیدا کردن. اینها روشنفکر نیستن، این دست جماعت حتی تاریک اندیش هم نیستن. این چنین افرادی رو که این گونه درید فکران و حافظان بیزه اسلام و جمهوری اسلامی هن و اوجب واجباتشون همین نظام هست، اینها دیگه روشن فکر تاریک فکر و غیره اینا نیستن. درید فکران، درید زبانان، حافظان بیزه اسلام هن. باعث جلوشون باستاد بی برو برگرد. کسی که نکبت 57 رو مقدس اعلام میکنه که با حواله که از بیزش بها پرداخته، فرهنگش هم مثل فرهنگ باجوها و شکنجگرانه. من هم تو زندانهای رژیم بودم، تو اوین، تو گوهردشت، تو قزلستان، هم تو زندانهای رجوی بودم، تو این فرقه پلیده که مجاهدین، اونی که به تمسخر میگه برین سرنگون کنین ما میام کنارتون، داره نیش میزنه، زهر خودشو میریزه به جان مردم کف خیابون و جان باختگان و زخم خانوادهای دادگاه با رقص اعضای قهرمانه و حماسیشون. این لفظا بیزه حواله میدن، تمالی میکنن. من اصلا نمیخوام تهمت بزنم، حسم رو دارم میگم و تجربم رو. من در برای این رفتار یک سر سوزن کوتاه نخواهم آمد. این حرفا رو اونایی که تو باجویی بودن، چه تو زندانهای رژیم، چه فرقه رجبی، باجوها پس از شکنجه کردن با کار بر کف پای زندانیان، وقتی پا میزنی پا چند برابر میشه، باد میکنه، نمیتونی از تختی بیانت پایین رو پاهات که مثلا به اصطلاح پاشی و غیره اینا کنی. بعد باجها میزننش که بلنش را بره که این بادش بخوابه، بعد اون عوارض بعدی برای خودشون که اصلا نباشه. باجو وقتی منم اونجوری بودم، با منم این کار کردن، با دیگرانم من شهیدم، میگن ها تو که میگفتی من جنگ آورم فلانم مبارزم ورزم صدا بلالا، حالا چرا این از جات بلند میشد؟ مسخره میکردن. این در حالی که اصلا روح و روانی نیست، فیزیکی، آدم نمیتونه رو اون پاهایی که دیگه حسی نداره مثلا پاشه. این کار باجواست. حالا باجو اونجور مسخره میکنه، اینم مسخره میکنه، به تنه میگه ما کردیم، تو که میگفتی خودت بیا این کار بکن، ما سرنگون کردیم، خب حالا نوبت توه. کاش به جای این بیزه ناداشته بهزاد فرهانی، این بیزه ناداشته یک ارزن مغز و شرف داشتی، چون اگر این داشت، این شرف رو داشت، از ده ها و صد ها هزار جان باخته فقط حتی یک نیکا شاکرمی بود، اون بلاها سرش اومد، اون به یادش می اومد، اون یه تصویر رو جلوی چشمش می اومد، اینقدر به حقارت و پستی و وقاحت تن نمیداد. یا همون پرستارهایی که در همین انقلاب ملی به مجروحان اون کشتار کمک میکردن، بردن زیر زمین، همین پاسدارا، همین جنایتکارا، اون تجاوز کردن، اون از ازدار کردن، این تو زیرت میداد. از بیزه حرف میزنی، کلاس بیزه میذاری برای مردم، برای این جنگاورا، این که بیزه نیست، اینه جنایتکارام دارن این چیزی که تو میگی. 57 سر شاخش خمینی بود. اگه تو بیزه داری، از رحم اون، از زهدان اون اسلام و خمینی چه چیزی بیرون اومد؟ هیولایی که افتاده به جون مردم
مردم موندن با این چیکار کنن بعد از مخصوصا دیما؟ کار عظیمیه. تو که ادعا میکنی بیزه داری، هیچکی هم نه شماها، انگار ما نمیشناسیم. سرنگونی شاه مثل یک کاریکاتور بود، یه دونه عکس برگردون بود، عکس بردونایی که تو بچگی ما میخریدیم مالش میام چاپ بشه. در مقابل این کشتار دو روزه 40-50 هزار نفره کردن با اون شیوه اصلا هولناک، انقدر به رخ ما نکش، انگار که تو بودی دیگران نبودن. همین دستگاه فکری فقط شاملی نیست، پرستو فروها هم میزن. همین دیروز بوده که قدانی معاون پزشکیان از عبدالکریم سروش و پرستو فروها رو فلان فلان چند نفرم لایی کرد توشون برای بدنام کردنشون، از خادم و از آقای علی دایی و یعنی از آقای رسول خادم. میگه من نمیتونم از بیانیه که دکتر عبدالکریم سروش رد بشنوم، بعد چندی بار که صحبت کرده، من از پرستو فروهر نمیتوانم بگذارم، شاید اذیت شده. من به سروش و پرستو فروهر زنگ زدم، تماسم داره باهاشون. این آقا اولیش نیست، پزشکی هم صحبت کرده بوده، دو تن از وزرای رئیسی هم صحبت کرده بوده، زرقامی و همو جهرومی. شما چی کار کردید که رئیس های این جنایتکاران خود رژیم که این کشتار کردن اونا دارن شما رو تشویق میکنن؟ بیدلیل نیست اینم زبون باز کرده. پرستو به جایی که خامنه‌ای رو هدف قرار بده، مرس رو هدف قرار میداد. مرسی که الان ضعیفترین موضع طول تاریخ اتحادیه اروپا رو تو رابطه با رژیم داره، ننگامیزه. موضوع بعد، خیلی دلم پره و حرفایی که آدم فکر میکنه که شایسته نیست اینجا بزنه، ولی وقتی اینجور افراد میان تو سطح باجو و شکنجگران خنج میکشن رو قلب جنگاوران، مبارزین، دختران، زنان، مادران، آدم میمونه چجوری با این دهن به دهن بشه؟ من شرم دارم با اینا دهن به دهن بشم، چون لیاقتشو ندارم، واقعا میگم خیلی بی لیاقتم. دور از ماست که با اینا دهن به دهن شویم. موضوع بعد، نامه‌ای که همین امروز من به اصطلاح یکی از دوستان فرستاده بود، سوا بختیاری از قول منوچهر بختیاری انتشار داده، حرفش اینه که اونجور که این پیام است از قول منوچهر که بختیاری میگه، رهبری مردمی که زیر سلطه رژیم مسلح هستند با نشست های خارجی، عکس گرفتن و دیدار با سرمایه‌داران محقق نمی شود. اصلا انگار که سرمایه‌داران عین اون جنگ 57 هست، کلمه سرمایه‌دار یا لیبرالیزم یا اینجور چیزا اصلا آزادی یا اینا یا حتی به کمونیستی مثلا جرم بود. تو این دستگاه نوشته مردمی که مقابل اسلحه و تیربار نفس میکشند، مطالبهاشان سرمایه گذاری فردای ایران نیست. آزادی با برنامه های کلی و مبهم به دست نمی آید. من به عنوان کسی که فرزندش را برای آزادی ایران از دست داده و سالها با جان و مال و خون و مال و خانوادهش بسه کار داده، از درون زندانها و میان زندانیان سیاسی از شما می پرسم، برنامه تان برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی چیست؟ اصلا اون دلیل که آوردی اصلا بی خوده، چون آقای پهلوی تو اجلاس امنیتی پلیتکو هم بود، تو جای دیگه هم بود. اصلا دنیای سیاست همینه. این نشون میده اصلا سطح سیاسی شما اینقدر چیزه. تو دستگاه 57 خب، تو اون دستگاه 57 نازل سطح فکری دارین این حرفا رو که بیرونی میکنین روح روانتون رو. اما پرسش از نظر من هیچ مانعی نداره، شما میتونید پرسش کنین برنامه‌تون برای سرنگونی رژیم چیست. اما پرسش دو نوع پرسش هست، یکی میبینیم که سوال میکنه برای فهمیدن، برای دانستن، برای آگاه شدن،
یکی سوال میکنه از جنس پیچاندن، زیر سوال بردن، مخدوش کردن، تخریب کردن. سوال شما برای فهمیدن نیست، برای پیچوندنه. مگه دنبال کلم پیچ هستین؟ کلم پیچ هم توشم باز کنه میبینی هیچی نیست، باز همون چیز رویه اون کوچک شدهش اون پایین است. این پرسش که دومین باره که الان انجام شده سوال نیست، زیر سوال بردن، مخدوش کردن رهبری انقلاب این دوره هست که با آقای رضا پهلویه. کدام انقلاب بوده که از قبل یک بردار کاملا معلومی داشته باشه و تصویر کشیده باشه که از اینجا میریم، روز شمار هم داشته باشه؟ مگر هندونه به شرط چاقو انقلاب؟ با هندونه میشه چنین کاری کرد، اما با انقلاب نه. لنین از 1905 هم که شروع کرد، در 1917 فقط با درک یک لحظه انقلابی اون زمان به دستش رسید، به ذهنش رسید. لحظه انقلابی بعد شد یه تئوری. انقلاب اکتبر رو رقم زد. ماو در چین 1911 اون رژیم سلطنتی رو کنار زد، سود یانسن اومد، بعدم 1949 بعد از کلی کشاکش، بعد جنگ جهانی که دوم، تازه 4 سالی که بعد

زنده موندم. من که اصلا کارم با هاشم رفسنجانی اصلا تموم شده بود، اتفاقی دستگیر شدم و زنده موندم. 4 ماه پیش گفتم. من زندان نبودم، من هم 3 سال انفرادی بودم. تیک پاره کرد اصلا زندان های دهه 60 کجا الان کجا؟ کابلایی که خوردم وحشتناکه. منم یه بهرام، بچم نبوده، برادرم نبوده، ولی همه میدونن از برادران بیشتر دوستش داشتم و دارم. تأکیدم میکنم داشتم و دارم. خانوادم هم اینو خبر داره که جنسم اینجوریه. منم از دست دادم. مگه مسعود رجوی که زندانم رفته 7 سال و چند ماه، خواهرش هم کشتن، برادرش هم ترورش کردن، پدر مادرش هم دستگیر کردن، حتی اون دامادشون هم اونم کشتن، بیاد بگه چون من اینجا کشتم من حق دارم، در حالی که نه. این هم که اون زمان علی خمینی جنگید و فرنو، الان سکه یه پول شده به خاطر برخوردهای غلطش، برخوردهای انحرافیش، به دلیل اون مواضع خیانتباری که اتخاذ کرد. آخه شما در مقابل مسئول رجبی 1 میلیاردم تریلیاردم نبودین و نیستین. میدونی الان جایگاهش که کجاست؟ منی که عاشق رجبی بودم الان 100% مقابلش هستم، چون خیانت کرد، چون انحرافی بود. آقا شما اگه سوال میکنین از پهلوی، سوال نیست که، شما دارین نفی میکنین. این دیگه حتی مخالف پهلوی رو دارین دشمنی آشکار میکنین. هدفتون این هست، اساس شما اصلا 2 نامه دادین، فقط هم زوم روی همین است، نه سرنگونی رژیم. سوالتون از این جنسه. آقا اگه اینجوریه خودت بیا بگو رهبرت کیست، رهبر جدیدت کیست، خودت بیا بگو استراتژی تاکتیکت چیست. آقای بختیاری یا خانم سبا بختیاری، شما از 98 به این ور اکتیو شدین، من از 57، یعنی 40 سال از شما بیشتر کار زندگی من اصطلاح همین از صبح تا شب من از این راه میگذرد، نه چیز دیگر. تمام این راه ها رو تو این 47 سال رو رفتیم، انقلابات خوندیم که بحث کردیم، پراتیک هم رفتیم. فکر میکنی نوبرش آوردین شما این حرفا رو میزنی؟ من که گفتم من پادشاهی خواه نیستم، جمهوری خواه هستم، اما توی این مقطع آقای پهلوی رو خب من تایید کردم و خواهم کرد. پس وقت کم است، 14 دقیقه، من 3 دقیقه دیگه وقت دارم. ببینید عرض من چیست؟ شما زیر سوال بردین، حالا من میگم. من سیامک نادری به خواب شبم، به رویاهامم نمیدم، توی میهن تیوی هم گفتم بعد 47 سال هیچی کف دست مردم از این رهبری، این اپوزیسیون نیست. این شاهکار آقای پهلوی بود که در انقلاب ملی اون فراخانو داد، میلیونی اومدن کف خیابون، از غذا رژیم هم سرنگونی رو دید و اون کشتار کرد. بعد از اونم اون میلیونی اومدن تو سراسر جهان. کی بوده تو این 47 ساله ما میلیونی داشته باشیم؟ میلیونی ما یه بار 80,000 نفر تو برلین اومدن، اونم نه محصول حامد اسماعیلون، بلکه اون محصول انقلاب زن زندگی بود، چون اگه بود باید همیشه میومدن پای صحبت های حامد. الان 350,000 هر هفته 5 ماهه. همون کسانی که برای زن زندگی آزادی تظاهرات می آمدن، تظاهرات برگزار میکردن، همون ها اومدن. من همین شنبه تو تظاهرات تو کل بودم، مال تظاهرات آقای پهلوی، اولین بار رو شرکت کردم. همون زن ها میگین دستاوردی نداره، بالاترین دستاورد آقای پهلوی داشته، چون شن و بار رهبری توش هست. فکر میکنین منی که نقادم هستم میام از پهلوی فقط مثبتاتش میگم؟ من قبلا نقدم کردم، ولی تو این دوره واقعا شاهکار کرده، واقعا زحمت کشه، واقعا هوشمندانه که کار کرده. این شاهکار سیاسی پهلویه. اما به همین دلیلی که نوشته های شما آقای پهلوی رو مخدوش نمی کنه ها، من 1 ماه پیش جواب شما رو دادم، با محتوای نوشته هاتون اصلا سازگاری ندارم، تا اصلا درست نیست.
اما

منطقی برخورد کردن با تو. این مسیر برین پهلوی مختوش نمیشه، بلکه خود شما. تأکید میکنم خود شما خودتون رو دارین تخریب میکنین از هر حیث. اگر این سوالات رو پیش از اعلام رهبری آقای پهلوی میپرسیدید در 5-6 ماه پیش، اگر پیش از فرادخان پهلوی و حضور میلیونی در دیماه این سوالها رو که میکردید، باز میشد که اصلا اگر اون زمان هم میکنید این حرف شما زیر سوال بود. ولی پس از دیماه اون تجربه، اون شاهکار به چشم میدیم پهلوی میلیونی میره کف خیابون، جلوی این رسانه ها اینجوری خوب پاسخ میده با همه فشارها که همون قبایل 57 تمام عیار عین این بهزاد فرهانی بیزه حواله میده به مردم ایران، ای ننگ بر شما، ما چه کسی دیگر داریم مگر اینکه بهزاد بخوایم پرچمش کنیم با بیزشو. این حرمت انسانی این مردمه، این انقلابه، مگه دست کمی از این دارن؟ این سوالات اگه پیش از اونم بودی خطا بود، بعد این نه. سوال اینه که آقا شما خود بگو، آقای منوچهر بختیاری و دیگران، تاکتیک و استراتژی شما برای این مبارزه، برای این سرنگونی چیست؟ جنس شما رو، جنس سوالتون دانستن نیست، آگاه شدن نیست. شما تمام عیار کوک نوشتتون روی برگرداندن داستان و دشمنی آشکار با آقای پهلوی ولا غیر. من آدم منصفی هستم، نمیخوام بی احترامی هم کنم. برای چی؟ وقتی منطق دارم، وقتی حرف رو میزنم، مستعدم 47 سالم دستم تو کاره. شما این فرقه رجوی رو نگاه کن، هر روز یه حرف میزنه، سند هست، مدرک هست، نوشته هست، میاد آشکارا میگه من چنین چیزی نگفتم. شما چرا یک بار از این فرقه سوال، از دیگران سوال نکردید؟ شما راه حل بده. شما راه حل سرنگونی چیست؟ مگه نمیگی اینجوری پرسش میکنی استراتژی غیر اینا؟ از کی تا شما استراتژیست مذهب شدید؟ میتونم سوال کنم؟ نکته دیگر، نه، ساعت 9:08:19 وقت من تمام، 1-2 دقیقه هم که بیشتر صحبت کردم، نکات بعدیمو میذارم برای پنجشنبه. تأکید، هر کی یه زاویه کوچیک انحراف بره، در مرور این زاویه دهن باز میکنی میشه 180 درجه. الان فردا آقای منوچهر بختیاری، خانم سبا بختیاری و دیگران، شما باید بتونین خودتون جمع کنین به لحاظ سیاسی، به لحاظ این اخباری که دارین میگین، و این دادخواهی یه نفر یه کشته داده مشروعیتی برای حرفاش نیست. من سیامک نادری وحشیانه شکنجه شدم، اما نمیام بگم من چون شکنجه شدم آقای پهلوی شما باید حرف منو و نظر منو هم بشنوی و پاسخ مرا که بدهی. نه، من میام استدلالمو میگم، منطقمو میگم، دلیلمو میگم، اگر داشته باشم، اگر نداشته باشم، ببینم این راه درسته. کسی بیاد بهتر از این نمیتونه انجام بده؟ مگه بی دلیل میام حرف بزنم؟ من عاشق انقلاب و سرنگونی ام، به همین دلیل فقط از پهلوی دارم پشتیبانی میکنم. عاشق مردمم، عاشق سرنگونی رژیمم، به همین دلیل دنبال سرنگونی این جلادان و شکنجگران کثیف پشت و پلید هستم، به همین دلیل از پهلوی دارم حمایت میکنم. اگر شما کسی دیگر دارین، خب آقا جون پهلوی رو بذارین کنار، بگین آقا جون ما از این باید کس حمایت میکنیم. با سپاس از همه شما که تا الان حرفامو شنیدیم. شب روزتون خوش.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همه گرامیان، امیدوارم که خوب باشید. من در این لحظه در چارچوب رسانه میهن این برنامه رو پخش میکنم. البته این فرصتی هستش که رسانه میهن در اختیار من قرار داده و از اونها تشکر میکنم به خاطر اینکه بتوانیم با عزیزان، با دوستان و هم میهنانمون در خارج از کشور و در خود ایران با آنها در واقع گفتگویی داشته باشه. هرچند که این گفتگو عمدتا یک جانبه هست، یعنی از جانب من هست، ولی امیدوارم که در واقع دوستان بتوانند با گذاشتن برخی تفسیرها یا سوالها یا پرسشهای خودشون به این ترتیب بتوانند در واقع ابراز نظر بکنند. ولی همون گونه که میدانید این برنامه از طریق یوتیوب به شکل مستقیم نیز پخش می شود. پس بنابراین یوتیوب رو برید رو گیر بیارید و میهن تیوی وان دیرکت رو بزنید و به این ترتیب می توانید وارد شبکه میهن بشوید. خب دوستان عزیز، به همه رسانه‌هایی که در راستای آزادی و دموکراسی و میهنگرایی دارن کار میکنن، به اونها باید توان رسانید، به اونها باید در واقع از اونها باید پشتیبانی کرد، به خاطر اینکه امروز یک لحظه فکر میکنید که همه رسانه‌ها بسته میشود، همه رسانه‌هایی که در جهان هستند. خب در ارتباط با ایران هم رسانه‌های جمهوری اسلامی هست و همه رسانه‌هایی که در مقابل جمهوری اسلامی هستن بسته شوند. خب این یک واقعه بسیار تراژیکی هستش. ما نیازمند این هستیم که همه رسانه‌هایی که در واقع خوب هستن، آزادی طلب هستن و علیه جمهوری اسلامی هستن، بر حال چی باز باشند و کار روزنامه‌نگاری خود رو انجام بدهند، که کار روزنامه‌نگاری هم در راستای پخش خبر، خبرهای درست هست و همچنین تفسیر اخبار و همچنین برنامه‌های آموزشی، هنری و غیر و غیره. به این ترتیب هستش که به هر حال تلویزیون میهن یکی از رسانه‌های خوب و با سابقه هستش که می توانید نسبت به اون اعتماد بکنید. و منی که برها چندین ساله، البته یادم نیست که از چه موقع این باز کردیم، ولی همیشه در کمال احترام متقابل نسبت به این دوستان بودم و اونها نیز بودند. و بنابراین زنده باد رسانه آزاد، زنده باد گفتگوی بین هممیهنان از طریق رسانه‌های خوب و در اینجا میهن. خب من جلال ایجادی و برابر این ما به عنوان نمونه همیشه نیازمند، اون هم در این دنیای کنونی نیازمند رسانه هستیم، رسانه‌های باز، رسانه‌هایی که سانسور نمی‌کنن، رسانه‌هایی که مسائل مهم جامعه رو بازتاب میدن، تحلیل میکنن، تفسیر میکنن. و برابر این اون چی که برای جامعه ما مهم هستش، جامعه‌ای که توتالیتریسم سیاسی بر اون غلبه داره، جامعه‌ای که درش در واقع اسلامگرایی و شیعه‌گرایی درش مسلط هستش، ما باید بتوانیم گرایش‌های انتقادی رو در چنین جامعه‌ای روش بدهیم تا به سهم خود در واقع نقشی داشته باشیم در ایجاد آگاهی ها در چنین جامعه. به هر حال جامعه ما همیشه تحول پیدا کرده و امروز هم که دوران سیاه جمهوری اسلامی هستش، در دل جامعه تغییرهای بسیار بسیار مهمی روی داده، از نظر جامعه شناختی، از نظر فرهنگی، از نظر اجتماعی، که هر کدوم از اینها یک به هر حال یک کلام بسیار جانانه و بزرگی هستش، ولی کم به هر حال آنچه که مهم هست اینه که این چنین برنامه هایی بتواند این گوشه یا اون گوشه، این مطلب یا اون مطلب رو باز بکنه. و برای منی که جامعه شناس هستم این مسئله خیلی جالب هستش که به هر حال نگاهی بیاندازیم همه مسائل و همه تحلیل ها به شکل کامل نیست، مسلمه که به شکل کامل نیست، و بنابراین در اینجا این مطلب اساسی هستش که چگونه ما بتوانیم تبادل نظر داشته باشیم، هرچند که اختلاف نظر نیز خواهد داشت. حالا بپردازیم به مطلبی که در این لحظه میخواستم با شما در میان بگذارم، و اون هم به این ترتیب هستش که عرضم حضورت که من اینجا بنویسم که در چه موقعی شروع کردم تا اینکه به اصطلاح به موقع بتوانم به سرانجام برسونم. بله، یادداشت کردم. خب، یکی از مطالبی که میخواستم با شما در میان بگذارم مسجدها و کلانشینکوف ها هستش، یا در واقع مسلسل ها هستش. میفهمید که اشاره من به چی هستش؟ اشاره من به کارزار جدیدی که جمهوری اسلامی به وجود آورده و در رسانه های خودش در کانال های مختلف صحنه های مربوط به جنگ رو نشون میده و صحنه های مستقیم به شکل مستند و صحنه سازی شده توسط جمهوری اسلامی هستش که با به اصطلاح نشان دادن این هستش که چگونه افراد در واقع دارن کارآموزی یاد میگیرن، و کارآموزی هم برای استفاده از سلاح ها هستش، و از جمله نمونه هاش این هستش که به عنوان نمونه یک صحنه ای رو میبینید که جمهوری اسلامی و گوینده در واقع این تلویزیون، اینها گوینده نیستن، اینها عمال ایدولوگ یا برها تبلیغاتی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هستند. بنابراین گوینده واقعی اینها نیستند، خبرنگار واقعی اینها نیستند، و بنابراین میبینیم که این مبلغان جمهوری اسلامی با فردی به اصطلاح نظامی که همون پاسداران باشن دارن صحنه رو به عنوان نمونه دارن نشون میده که میگوید که شلیک بکن، و حال به طرف چه چیزی داره شلیک میکنه؟ به طرف پرچم امارات متحده عربی داره شلیک میکنه. یعنی نشون میده که اینها تا چه میزانی کینه به ورز هستند، تا چه میزانی علیه همسایگان خود ایران هم دارن جنگ میکنن، تا چه میزانی بد ذات هستند، تا چه میزانی خشونت پرور هستند. تو می توانید اختلاف نظر داشته باشی، یا هر کشوری نسبت به یک کشور دیگه اختلاف نظر داشته باشی، ولی که این که بیایید مسلسل رو در درون در واقع تلویزیون رسمی دولتی به کار بگیری، آموزش بدهی و بگویی که به طرف پرچم یک کشور دیگه شلیک بکنی، این عین رذالت هستش، هیچ چیز دیگه ای نیست، و جز این از چنین جمهوری اسلامی انتظار نداشته باشید. انسان‌های ایرانی رو میکشه، شکنجه میکنه، اعدام میکنه، این همه تروریسم در جهان به پا میکنه و در خاورمیانه نیز باعث جنگ میشود، و در ضمن نوع تبلیغاتی هم که میکنه این چنین است. خب، بنابراین یکی از صحنه‌ها اینه. صحنه دیگری یا به هر حال ویدئوی دیگری که حتما دیدید این هستش که خانمی رو نشون میده که دارای یک به اصطلاح اسلحه هستش و داره خطاب به ترامپ میکنه که ترامپ ما منتظر تو هستیم، و پشت این خانم به اصطلاح محجبه های گوناگونی صف کشیدن که داره به اصطلاح خواهران زینب و یا خواهران فاطی یا فاطمه رو داره در واقع منعکس میکنه، و این فضای بسیار کثیف رو باز در راستای چی تبلیغات حکومتی باید در نظر گرفت. یک مورد دیگر باز که دیروز و امروز من شاهدش بودم و این به این ترتیب که دوباره صحنه آموزش با کلاشینکوف هستش و در به اصطلاح خود تلویزیون جمهوری اسلامی، و در اینجا در واقع میبینیم که چگونه باز داره تهدید میکنه دنیا رو که با کلاشینکوف حمله میکنن، با کلاشینکوف در واقع ضربه میزنن و غیر و غیره، به کی؟ به آمریکا و غیر و ذالک. خب دوستان عزیز من، اینها بیان چیست؟ اینها بیان یک پدیده هستش که ما میگوییم خشونت، و پدیده دیگری که میگوییم در واقع پروپاگاند. وقتی که ما صحبت از پروپاگاند میکنیم، به همان معنای نازیستیش توجه بفرمایید، به همان معنای استالینیش توجه بفرمایید، به این معنا که پروپاگاند خبر نیست، پروپاگاند انتقال نظر نیست، پروپاگاند حتی مارکتینگ هم نیست که در نظام اقتصاد باز استفاده میکنن برای اینکه تا حدودی مصرف کنندگان رو مطلع بکنن، یا اینکه اونها رو شیفته بکنن با در واقع مقداری جنبه های قلوف آمیز یا توأم با به اصطلاح تصویرهای ذهنی که افراد به اصطلاح مصرف کننده رو تحت تاثیر قرار بدن. نه، اینها نیست. پروپاگاند یک پدیده دیگری هست. پروپاگاند در خدمت نظام‌های توتالیتر به این معنا هست که ذهن‌ها را شستشوی کامل بدهند، ذهن‌ها را آماده بکنند برای جنایت، ذهن‌ها را آماده بکنند برای جنایت، ذهن‌ها را در واقع از هر گونه تفکر انتقادی خالی بکنند، ذهن‌ها را از هر گونه شناخت علمی خارج بکنند و فقط و فقط روی هسته مرکزی خودش که همون در واقع توتالیتاریزم خشونتگر هستش و ضد انسان هستش، این افراد رو مورد چی؟ تهاجم خودش قرار بده و به این ترتیب به عنوان به اصطلاح وسیله در خدمت قدرت سیاسی، وسیله اهریمنی در خدمت در واقع حکومت قرار میگیره. بنابراین پروپاگاند کاملا از امر خبر، از امر تبلیغات حتی بازرگانی و غیر و غیر خارج هستش. قصد این پروپاگاند به معنای ایدولوژیک خودش و در اینجا ایدولوژیک اسلامی خودش به معنای چی؟ به معنای در واقع مسلح کردن ذهن اون کسانی که تحت تاثیر قرار میگیرن به چی؟ به حربه سرکوب، به حربه در واقع توتالیتاریزم، که نزدیک میکنه اینها رو به توتالیتاریزم و اهداف توتالیتاریستی و فاشیستی خودشون، تا اینکه چی؟ تا اینکه جامعه رو مرعوب بکنند، جامعه رو مرعوب بکنند. مرعوب کردن به این معنا که در واقع ذهنها رو خالی بکنند و با ترس و با ایجاد در واقع شرایطی که امر خشونت رو عادی میکنه، این ذهنها در خدمت یک رژیم نامردم در واقع قرار بگیرن. و به این ترتیب هستش که شما وقتی میبینید که این گونه تبلیغات پروپاگاندی داره صورت میگیره، خب میگید که خب شرایط جنگی هستش. بله، چون شرایط جنگی هستش، در ضمن تبلیغات یا در واقع همون پروپاگاند هم به شدت داره مورد استفاده قرار میگیره. نگویید که خب شرایط جنگی هستش پس این گونه کارها هم هستش. نه، شرایط جنگی که جمهوری اسلامی داره انجام میده و درش فعال هستش، شرایط در واقع جنگی هستش که گام اول علیه جامعه خود ما هستش، علیه ملت ایران هستش. گام دومش در ارتباط با جنگ افروزی جمهوری اسلامی در خاورمیانه هستش، و به همین خاطر هم هستش که در هر دو سوی مطلب در واقع اهداف تبهکارانه توسط جمهوری اسلامی عملا تعقیب میشه. خب به این خاطرم هستش که ما دیدیم یکی دیگر از همین به اصطلاح گذشته از این مواردی که براتون توضیح دادم، یک سری دیگر از صحنه هایی را ما داریم میبینیم که چی در درون مجلس به اصطلاح مسجد ها داره اتفاق میفته. یعنی مسجدی هستش، اونجا دوباره چند نفری نشستن که مواردی که من دیدم اغلب حدود 15 نفر نشستن، یه بخششون هم کاملا مسن هستن و همچنین بچه هستن و همچنین زنهای معلوم محجبه اسلامیستی هستن. یک مجموعه اینها رو داره نشون میده که اینها دارن نگاه میکنن که یا به دستشون میدن که چی این اسلحه رو یعنی کلاشینکوف رو مورد تمرین قرار بده یا تماس باش داشته باشن. خب این جنبه های جالبی در این قضیه وجود داره و اونی که هدف اون جمهوری اسلامی چیست و چرا در درون مسجدها داره صورت میگیره. ببینید عزیزان، هدف جمهوری اسلامی از چنین صحنه هایی دوتا چیز هستش، دوتا هدف هستش که ما باید توجه کنیم. یکی طرفداران جمهوری اسلامی، افراد مذهبی متعلق به خانواده های فناتیک خرافه و همچنین خانواده های آخوندی، خانواده های پاسداری و حشد و شعبی و غیر ذالک هستش. اینها نیازمند این هستند که این خانواده ها رو گرم نگه دارن، که این خانواده ها رو بسیج میکنن، که این خانواده ها رو به اصطلاح بهشون امید ببخشند. به چه معنا؟ به این معنا که احتمال اینکه جنگ وجود دارد به اونها بگوید که ببینید ما داریم خودمون رو آماده میکنیم و بنابراین اونها یعنی آمریکایی‌ها اگر به ایران پاشون پیدا بشه ما اونها رو به این ترتیب میتونیم در واقع تخریب بکنیم و نابود بکنیم. حال اینکه یک ذهنیگری کاملا عقب افتاده بیش نیست، به خاطر اینکه اگر آمریکایی‌ها هم بیان و در ارتباط با اهداف نظامی خودشون در ایران به اصطلاح نیرو پیاده بکنن به این ترتیب نیستش که مثلا بیان با افراد پیر و مسنی که یک به اصطلاح کرد یا یک تفنگ در دستش هستش مقابله بکنن. همچی چیزی وجود نداره. این کاملا ذهن بیمارگونه میتواند این رو چیز بکنه، این رو به اصطلاح سناریو نویسی بکنه، ولی به هر حال جمهوری اسلامی میخواد افراد وابسته به خودش رو به این ترتیب بسیج نگه داره، بگوید که ما داریم حرکت میکنیم، شما هم بسیج باشید. و البته از اونجایی که میدونه جمهوری اسلامی که بخش عمده جامعه ایران مخالف جمهوری اسلامی هستند، بنابراین این میفهمه که مردم ایران تحت تأثیر چنین اقدام هایی قرار نمی گیرن جز واقعا عناصر بسیار بسیار شدیدن مذهبی که دلشون رو خوش می کنن با این قضیه، ولی اکثریت جامعه ایران نسبت به این پدیده کاملا این پدیده رو زشت می دونن، پدیده رو بد می دونن و اتفاقا زمانی هم که اینها در درون مسجدها این چنین مراسمی رو می گذارن می بینیم که مسجد نسبتاً تعداد کمی در همونجا نشستن، یعنی علارغم اینکه اینا سازماندهی میکنن در واقع نمیتوانن عده زیادی رو به شکل خود به خودی در درون این مسجد ها بکشن. عناصری هستن که بهشون در واقع ازشون خواستن، عناصر وابسته خودشون هستن یا عناصری هم برای نمایش خودشون پول دادن، ساندویچ دادن، پپسی کولا دادن و اینها رو به این ترتیب آوردن و جلوی به دوربین نگهشون داشتن. پس بنابراین هدف اول اینه. هدف دیگه ای هم که باز جمهوری اسلامی تعقیب میکنه برای خارج کشور هستش، برای آمریکایی‌ها، برای اسرائیلی‌ها هستش که ببینید شما اگه به ما حمله بکنید ما چنین نیروهای به اصطلاح مردمی رو داریم که با شما خواهند جنگید. خب این هم واقعا بسیار بسیار ابلهانه هستش، به خاطر اینکه شما اگر میخواهید به فرض ترامپ رو تحت تاثیر قرار بدهید و اون رو بترسونید با این چیزا نیستش که ترامپ و یا تمام قوایی که دارن تصمیم میگیرن در این زمینه ها در زمینه جنگی از چنین مطالبی بترسن. این بسیار عقب افتاده و نشانه در واقع کودنی در ضمن جمهوری اسلامی هستش، در این حالی که همه جمهوری اسلامی بسیار دارای قدرت در واقع چی بگم این قدرت هم هست که پدیده های جدیدی هم بر تولید بکنند. خب همین که رفتن فکر کردن که ما چگونه به فرض برنامه بسازیم، خب یک میتونیم بگیم یک ایده جدیدیه، منتها این ایده جدید در ارتباط با چی؟ در ارتباط با اهدافی رو که اینها در نظر گرفتن که بخشی از این اهداف مسئله به اصطلاح ترس انداختن در دل آقای ترامپ و ترامپ ها باشه، این کاملا ابلهانه و کاملا غیر موثر خواهد بودش. پس بنابراین هدف اینا هستش. ولی یک نکته دیگری که باقی میماند اینه که شما نگاه بکنید در درون مسجدها. در ایران ما حدود 70,000 مسجد داریم، یعنی ساختن، به خصوص در سالهای جمهوری اسلامی. بر اساس گفته های که در درون رسانه های به صلاح خود جمهوری اسلامی منتشر شده، حداقل نصف از این مسجدها در واقع فاقد چی هستن؟ فاقد آدم هستن، یعنی بسیار بسیار آدم ها دیگه نمیرن و این مسجدها در واقع دیگر از کار به صلاح طبیعی خودشون خارج شدن، کسی به سمت مسجد نمیره. اونهایی هم که میرن باز واقعا بخش محدودی از جامعه ایران هستن. اونهایی هم که باورمند هستن به امر دین خودشون و اسلام و غیر و ذالک، اونها بخشی از اونها در واقع خود رو جدا میکنن از جمهوری اسلامی، جدا میکنن از همین مسجدها. بنابراین مسجدهای جمهوری اسلامی رونق گذشته خود رو از دست دادند. این رو در نظر داشته باشید و این رو من در یکی از کتابهای خودم این رو به شکل گسترده توضیح دادم، از جمله کتابی تحت عنوان شیعه‌گری و در واقع از خود بیگانگی ایرانیان که توسط انتشارات فروغ چاپ شده منتشر شده، شیعه‌گری و از خود بیگانگی ایرانیان، در اونجا توضیح مفصل دادم این پدیده جامعه شناختی رو باز کردم. خب حالا جنبه دیگری که میمونه مسئله این که در داخل مسجد چی؟ حالا با توجه به این که یک اسلام سیاسی در ایران عملا میتونیم بگیم نابود شده، یعنی به چه معنا؟ به این معنا که دیگه به عنوان مدل برای برانگیختن جامعه نمیتواند عمل بکنه، که زمانی که خمینی میگفتش که اقتصاد اسلامی میسازیم، نمیدونم جامعه اسلامی میسازیم، دانشگاه اسلامی میسازیم و غیر و غیره، همه اینها به عنوان مزخرفات، به عنوان حرفای ارتجایی در واقع توسط جامعه عمده جامعه ایران همه چی؟ همه داغون شد، نابود شد، کسی دیگه به اون اعتمادی نداره و اون رو به عنوان مدل خودش در ذهن خودش نمی پروراند. می بینه که چگونه جامعه اسلامی یک جهنم بزرگی در امروز ایران هستش. پس یک، جمهوری اسلامی اون مدل اسلامی سیاسی رو چه دیگه نمی تواند بفروشد. خب این از یک طرف. از طرف دیگه هم شما در نظر داشته باشید که ما دیدیم در به هر حال پرسشگری هایی که از نظر جامعه شناسی در سالهای اخیر صورت گرفته، بخش مهمی از جامعه ایران از دین اسلام و از شیعه‌گری خارج شدند. بنابراین امروز دین اسلام شیعه‌گری یا مذهب شیعه‌گری، این که دین چی هستش و مذهب چی هست، اینا وارد این نشین بسیار بسیار سطحی و ببخشید بیهوده هستش. اینکه حالا اسمشو دین بذارید یا مذهب بذارید عین هم هستش. خب برای که اینا میگوین به فرض دین یعنی اسلام و محمد و غیر و غیر و غیره و مذهب شاخه‌هایی از این میشه. خب هر کدوم از این شاخه‌ها خودشون به از همون رفرانس خاص خودشون رو دارن دیگه، و بنابراین مفهوم مذهب یا دین شما رو به کجراه نکشاند. حالا در نظر بگیرید که امروز در جامعه ایران عملا مسئله مذهب اسلام شیعه در واقع یک مذهب حد اقلی شده، یعنی متعلق به اقلیتی در جامعه هستش. اینو توجه بکنید، به اقلیتی در جامعه. گذشت 47 سال پیش که در واقع چی، هم مسجدها پر بود، هم در واقع شیعه ها می گفتن ما 90% جامعه هستیم و به این ترتیب ما باید به صلاح آمدن امام 12 رو آماده بکنیم و از این مزخرفات، و به این ترتیب هستش که امروز ما باید توجه کنیم که ایرانیان در کشور ما، ایران، کسانی که خود رو معتقد به اسلام شیعه می دانند بر اساس سنجشگری ها 32% هستش. 32% که این 32% الزاماً موافق جمهوری اسلامی نیستن. 32% میگن ما شیعه هستیم، که بخشی از این شیعه ها طرفداران جمهوری اسلامی هستند. خب حالا به این ترتیب هستش که نه تنها اسلام سیاسی کاملا طرد شده در جامعه، بلکه خود ایرانی ها هم از مذهب اسلام شیعه بیرون آمدن، خوشبختانه آگاه شدن و فهمیدن که در این مذهب چقدر دروغ، چقدر پستی، چقدر ایدولوژی های قهرامیز و مرگ ستایی و غیر و غیره وجود دارد، و به مرور دیدن که این مدافع این مذهب که جمهوری اسلامی هستش چه جنایت هایی که نمی کند. حالا ما رسیدیم به دوران همین انقلاب ایرانیان که رویداد در اواخر دیماه و به اصطلاح بعد از اون در بخش اول بهار امسال دیدیم که عملا در این اعتراضات که در گام اول از بازار شروع شد، بعد دانشجویان و قشرهای مختلف اجتماعی به آن پیوستند، تا اینکه برسیم به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و ورود میلیون ها انسان در درون خیابان ها و میدان ها و غیر و غیره. خب یک پدیده ای که قابل توجه هستش اینی که در این دوره دیدیم در اخبار بود و همچنین در ویدیوهایی که منتشر شده بود که چی؟ که برخی از مسجدها در واقع چی شدن؟ آتش گرفتند، یعنی آتش زدند اونها را. چرا؟ به خاطر اینکه بی ویژه برخی از این مسجدهایی که مورد آتش قرار گرفت تبدیل شدند به پایگاه های بسیج و سپاه پاسداران، که از کانال این مسجدها یا بالای بام این مسجدها به طرف تظاهر کنندگان شلیک بکنند و برای در واقع مقابله کردن با جمهوری اسلامی تظاهر کنندگان برگشتند و برمیگشتند تا اینکه اون مسجد رو چیکار کنند؟ آتش بزنند. پس بنابراین دقت بکنید که پدیده جالبی هست، و اون البته برخی ها گفتن که نه خود جمهوری اسلامی این کار رو کرده و اینا. نه، به نظر من اغلب مواردی که اتفاق افتاد توسط معترضین بود که صورت گرفت. و چرا؟ به خاطری که می دیدن که به اصطلاح مسجدها پایگاه سرکوب هستش اینا. البته فقط مسجدها هم نبود، برخی پایگاه های نظامی هم بود که آتش زدند و غیر و غیره. حالا به این ترتیب ما متوجه میشیم که در این دوران اخیر عملا مسجدها نیز مورد حمله تظاهر کنندگان قرار گرفتن، و این به این معنا هستش که مسجد در واقع اون بار مقدسی که در گذشته داشت در بخشی از جامعه ایران، در ذهنیت این بخش از جامعه ایران دیگر به هیچ وجه جنبه چی؟ جنبه مقدس ندارد. پایگاه سرکوبه. و چه باید کرد پایگاه سرکوب رو؟ باید تخریب کرد. و امروز هم میبینیم در ادامه این ماجرایی که در اونجاها پایگاه سرکوب بود تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به پایگاهی برای تمرین های نظامی و برای بسیجی ها و برای آدم هایی که در خدمت جمهوری اسلامی قرار می گیرن که به اینها آموزش نظامی بدن که اینها وارد به اصطلاح روند جنگ بشوند و یا تروریسم بشوند، برای اینکه اینها هر گونه کاری رو میتونن انجام بدن، ترور علیه مردمان ایران، ترور علیه روند مبارزاتی و اعتصابات و غیر و ذلک و در ضمن احتمالا به فرض جنگ با خارجی، که این قسمت آخر کاملا در واقع چه غیر واقعی هستش. به این ترتیب دوستان عزیز اینجا دقت بکنید که این مسجدها در فلاکت قرار گرفتند و امروز تبدیل شدن به طرز آشکار در خدمت میلیتاریزه کردن بیشتر کشور و در خدمت حکومت تبهکار جمهوری اسلامی، و بنابراین کسانی که باورمند هستند و صادقانه هم باورمند هستند به چشم خودشون میبینن که بنابراین این مسجدها دیگه برای اونها نیست که می آمدند و صادقانه می خواستن نماز بگذارن، نه، اونها نماز خودشون هم در خانواده های خودشون در محله های خودشون انجام خواهند داد و به طرف این مسجدهایی که به پایگاه سرکوب و پایگاه نظامیگری جمهوری اسلامی تبدیل شدن دیگر نخواهند داد. ایرانیان گرامی، شمایی که این مسجدها را بایکوت میکنید، زنده باشید، آفرین بر شما. میتوانید به ایمان خودتون که دارید در خانه خودتون ادامه بدهید، ولی نرفتن به طرف این مسجدها که در رأس این مسجدها اونهایی که حداقل باز هستند همیشه یک آخوند مرتجع نیز قرار دارد و بنابراین نرفتن به سوی اونها یک پیروزی مهم برای یک جامعه هستش که خودش رو سعی میکنه از اسارت دینی اسلامی خارج بکند. خب این نکته اول. نکته بعدی، بله نکته بعدی، ببینید دوستان عزیز من، شالی ابدو رو میبینید اینجا، اون هفته نامه تنز که از جمله در واقع یک سلسله طرح‌های بسیار بزرگی رو به اصطلاح ترتیب داده بود، کنکور ترتیب داده بود که علیه جمهوری اسلامی و علیه خامنه‌ای باشه و طرح‌های بسیار زیبایی بود و از جمله صفحه اول این هفته نامه ما بارها دیدیم که علیه آخوندیزم و علیه در واقع چی؟ علیه خود خامنه‌ای بود که بسیار بسیار با استقبال مواجه شد. خب این بنابراین این نشریه، این هفته نامه از جمله امروز یک مطلبی داره که این مطلب رو به شکل خلاصه اجازه بدهید که برای شما نکات مهم این رو بازگو بکنم. و اون هم ببینید این مطلب در اینجا به این ترتیب آمده، حتما دیدید الان. بله. و چه نوشته؟ نوشته ایران زمانی که جنگ به اصطلاح وجود دارد، چوبه های اعدام در حال گشتن و گشتن هستش و به شدت با سرعت داره کار میکنه. چوبه های اعدام، اعدامه ها در ایران. پس ببینید این گونه روزنامه ها در ضمن در خدمت آزادی و همچنین علیه استبداد ها و توتالیتاریسم های گوناگون و دین های گوناگون علیه اون هستش و از جمله در ارتباط با ما ایرانی ها بارها و بارها همسویی خودشو با انقلاب ایرانیان نشان داده. خب ولی در این مقاله چه میگوید؟ در این مقاله شالی ابدو میگوید، همون کنی که عنوان رو خوندم، میگه که از جمله مطالب ارزان حضور شما، میگه در یک سال میلادی منظورمه، یعنی بنابراین در 2025 در طی یک سال 1639 نفر در ایران اعدام شدند. 1639 نفر. در این حدوداً 4-5 ماهی سال جدید یعنی 2026 تعداد 640 نفر در ایران اعدام شدند. 640 نفر. خب روشنه در سال پیش و در امسال بخشی از اینها افرادی هستند که دارای جرم هستند، مانند جرم کشتن افراد یا مواد مخدر و غیر و غیره. ولی اصل اعدام یک امر کاملا خطا و نادرستی هستش. و یادتون باشه فردا برای در درون جامعه فردایی که با حکومت جدید خواهد بود، ما باید خواهان لغو اعدام بشویم و در درون قانون اساسی جدید در واقع باید اعلام بشود که به طرز قطعی اعدام کردن افراد کاملا منتفی هستش. خب ولی در میان این اعدامی ها یک بخشی از این اعدامی ها عزیزان سیاسی ما هستند، مخالفین جمهوری اسلامی هستند، کسانی که در واقع دستگیر شدند در شرایط گوناگون و بنابراین در زندان در زیر شکنجه و بعد از یک دوری از زندانی شدن و اسارت و شکنجه اینها رو چی میبرند به طرف جوخه‌های اعدام. چوبه‌های اعدام رو جمهوری اسلامی آماده کرده، جوخه‌های اعدام در واقع پیوسته و پیوسته داره کار میکنه و بنابراین در این روزها ما میشنویم که هر روز یک نفر، دو نفر، سه نفر افرادی رو که جمهوری اسلامی اعلام میکنه اعدام میکنند و کسان دیگری هستن که اعلام نمیشوند ولی حتما دارن اعدام میشوند. بنابراین بر اساس آماری که جمهوری اسلامی اعلام کرد، عرضم حضور شما که ما بله تعداد 20 حداقل تعداد 21 نفر در این دوره اخیر اعدام شدند. به چه جرمی؟ به جرم اینکه مأمور خارجی هستند، مأمور و جاسوس اسرائیلی هستند و بنابراین و همچنین به جرم خیانت. یعنی منظورش در اینجا این هستش که اینها اطلاعات رو به اصطلاح دشمن میدادن. خب ما میدونیم که خیانتکاران بر سر کار هستند. خود جمهوری اسلامی هستش که خیانتکار، جنایتکار و در واقع تبهکار هستش. و در ارتباط با عزیزانی که کشته میشوند و اتهام خیانت به اونها بسته میشود و یا اینکه جاسوس، اینها فاقد وکیل هستند. دوستان عزیز من، فاقد یک پرونده دقیق هستند. اینها فقط و فقط بر پایه اتهامات هست که این افراد ترور میشوند و به چوبه های در واقع اعدام سپرده میشوند. چرا؟ هدف جمهوری اسلامی ایجاد وحشت در کشور ما هستش. و به قول روزنامه، همین روزنامه در واقع شالی ابدو میگوید قصد جمهوری اسلامی ایجاد ارعاب در جامعه هستش. و همون زمانی که ماشین جنگ میخواهد ادامه پیدا بکند، به مرور یا به شکل عریان آشکار آدمها رو اعدام میکنه یا میکشد. یعنی چی؟ یعنی وقتی که اعلام میکنه که اعدام شدند، این کشتار مستقیمه. و برخی افراد هم که تعداد اونها حتما زیاد هستش، روزنامه این هفته نامه اعلام میکند که و بخش دیگری از افراد زندانی به مرور کشته می شوند. آرام آرام کشته می شوند. و از جمله صحبت می کنه از خانم نرگس محمدی که در واقع نوبل صلح رو گرفت و میگوید که او در واقع کسی هستش که عملا، برای اینکه دقیق بهتون بگم، بله، او دارای یک بیماری قلبی هستش و این بیماری قلبی مراقبت کامل میخواهد و اساسا باید خارج از زندان باشد، ولی فشارهای گوناگون جمهوری اسلامی ادامه داره و این دوره اخیر که به شدت وضعیت او در وخیم شده بود چیکار کرد؟ به این ترتیب او رو انتقال داد از تهران به کجا؟ به بیمارستانی در زنجان، در اول مهمه در زنجان، یعنی ببره 300-400 کیلومتر اون طرفتر و این فرد زندانی رو به اصطلاح در شرایط بیمارستانی قرار بدهد. خب این فقط یک رژیم آدمکش، یک رژیم جنایتکار این گونه کارها رو میکنه. فردی که در واقع تازه به چه خاطر در زندانه؟ دوستان عزیز من، میدونید او، خانم نرگس محمدی، به بر اساس همین گفته شارلی ابدو 18 سال محکومیت گرفته، 18 سال. و ما میدانیم که این محکومیت ها بر پایه چیست؟ بر پایه این هستش که عملا او نسبت به جمهوری اسلامی انتقاد داشته، استبداد رو انتقاد کرده، حقوق بشری که نقض شده رو انتقاد کرده، زنانی که مورد تجاوز قرار گرفتن رو انتقاد کرده و به این خاطر و با این افشاگری ها هستش که 18 سال در واقع چی باید در زندان باشه. بی‌عدالتی کجاست؟ همینجاست. بنابراین ما از نظر حقوق بشر هرچه که در درون زندان‌های ایران می‌گذرد، اون بخشی که غیر سیاسی هستند نباید اعدام بشوند به شکل عادلانه و شرایط معینی که شرایط انسانی در درون زندان‌ها باشند و بر اساس قانون مدرن باید مورد قضاوت قرار بگیرند. از سوی دیگر بخش دوم که زندانیان سیاسی زن و مرد هستند، در واقع اینها جاشون در زندان نیست، جاشون در جامعه هستش، منتها در رژیم توتالیتر همه انسان ها در واقع کجا میرن؟ به زندان میفتن یا در خیابان ها در واقع زخمی میشوند، کشته میشوند، در درون زندان ها به شکل یا مستقیم یا به مرور اینها هم جانشان گرفته میشوند. و بالاخره مقاله داره اعلام میکنه که، بله، این نکته هم بگم، که در واقع این اتهاماتی که جمهوری اسلامی میبنده هیچ گونه پایه و اساسی نداره و فقط و فقط در واقع مسئله انتقام گرفتن از جامعه در دستور رژیم جمهوری اسلامی هستش. و به علاوه اینها رو متهم میکنن، بخشی از اینها رو، از این زندانیان رو میارن در برابر تلویزیون قرار میدن، اعتراف های اجباری تلویزیونی از آنها میگیرن و وقتی که این کار رو هم جان دادن بعد میبرند و اینها رو، جانشون رو میگیرند، نابود میکنند. اینه عمق جنایتکاری جمهوری اسلامی. بنابراین یک سال 1639 نفر در ایران اعدام شد و در طی 5 ماه 640 زندانی اعدام شد. این هم در ارتباط با این گزارشی که، یا این مقاله‌ای که شالی ابدو مطرح کرده. خب دوستان عزیز من، یک جنبه دیگر هم شما در نظر بگیرید و اون هم در ارتباط با چیز، در ارتباط، بله این چیز رو در بیارم، اروپا و تهاجم سایبری ها، اروپا و تهاجم سایبری ها به چه معنا؟ به این معنا که در واقع ما میبینیم که جمهوری اسلامی پیوسته و پیوسته در جهت ضربه زدن به اروپا، به غرب و ایجاد تروریسم در این کشورهای غربی بوده و هست و خواهد بود، و بنابراین این کشورها باید حواسشون خیلی خیلی جمع باشه، خیلی خیلی جمع باید باشن. و به عنوان نمونه خدمتتون عرض میکنم، و اونی که ببینید دوستان، همین امروز ما این رو شنیدیم که اتحادیه اروپا 14,000 سایت و یا به اصطلاح لینک ها، 14,000 پست مرتبط با سپاه پاسداران رو که در اروپا فعال هست رو، 14,000 سایت یا لینکی که در اختیار در واقع سپاه پاسداران هستش رو، اینها رو با محتوای تروریستی اعلام کرده و در جهت این امر که اینها رو کاملا ببنده کارهای خودش رو آغاز کرده. 14,000 شما یک کمی توجه بفرمایید، ببینید که وقتی ما میگیم جمهوری اسلامی خطرناک هستش، فقط جمهوری اسلامی در این نیستش که بچه های ما رو میکشه. در ضمن جمهوری اسلامی شبکه‌ای از پولشویی، شبکه‌ای از قاچاقه، شبکه‌ای از در واقع روسپیگری هستش، شبکه‌ای از تروریسم هستش، شبکه‌ای از تبلیغات مذهبی هستش، شبکه‌ای از چی، همه اقدام‌های سایبری هست که به کشورهای گوناگون حمله بکنه و این کشورها رو در واقع فلج بکنه. و وقتی میبینیم که اروپا شمرده، یعنی این رو اروپول، اروپول یعنی پلیس، نوعی پلیس اروپا هستش، اینا رو لیست کرده، در لیست قرار داده و 14,000، بیش از 14,000، یعنی 14,200 در واقع ارتباطات انترنتی رو در واقع شناسایی کرده و در جستجوی قطع اینها هستش. و حالا این به اصطلاح اروپایی که ما میگیم و این اقدام هایی که جمهوری اسلامی میکنه یا کرده، اینها مربوط به کدوم کشورها میشه؟ براتون میخونم: اتریش، بلژیک، بوسنی هرزگوین، بلغاری، بلغارستان، چکی، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، هلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد، اوکراین و آمریکا هستش. یعنی شما ببینید که چگونه در واقع جمهوری اسلامی این تار عنکبوتی خودش رو بر همه نقاط جهان مسلط کرده. و خوشبختانه این اقدامی که الان داره اروپول داره میکنه، برای چی؟ برای افشای توطئه ها و مسدود کردن اینا هستش. منتهای مراتب یادمون باشه که جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. همین الانی هم که در واقع اینها مورد شناسایی قرار گرفتن و دارن اون رو میبندن، در همین الان و مرتب و مرتب شبانه روز جمهوری اسلامی و عناصر جاسوس جمهوری اسلامی دارن چیکار میکنن؟ شبکه‌های جدیدی رو تولید میکنن. مطمئن باشید شبکه‌های جدیدی که میاد در تمام کشورها، که این شبکه های سایبری در ضمن با چیه؟ با افراد جمهوری اسلامی، افرادی که مبلغ مستقیم هستن یا غیر مستقیم یا افراد مخفی جاسوس هستن، در میان ایرانیان هستن. بله، در تظاهرات مختلف، در مراکز مختلف، در هر جا که جمعیت ایرانی برای جشن نوروز باشه یا

سربی ها باشند، می توانند لبنانی ها باشند، همه اینها در ضمن در میان اینها افراد جاسوس جمهوری اسلامی وجود داره که برخی از اینها خودشون قاچاقچی های در واقع مهم جهانی هستند یا شبکه های قاچاق جهانی هستند. پس بنابراین دوستان عزیز من، من این رو میگویم نه اینی که بترسیم، به هر حال میبینید که ما همه جا هستیم و میریم و خوشبختانه این همه مبارزاتی که در خارج از کشور داره صورت میگیره بیان این هستش که در واقع ایرانیان حراسی ندارن، ولیکن آنچه که مهم هستش دقت کردن هستش و اجتناب از توطئه‌گری های اونها هستش و دقت کردن نسبت به زندگی خودشون هستش، زیرا اونها میخوان ضربه بزنن. پس بنابراین هر جا که حرکت مشکوکی رو میبینید مواظبش باشید، حرفای بی ربطی که میشنوید یا پیام هایی که برای شما روی از طریق واتساپ و غیر ذالک میاد، میبینید که پیام یک چیز عجیب و غریبیه، این چیز روشنی نیست، شما به کسی این آدرس خودتون ندید، ولی اون به نحوی گیر آورده و بنابراین وارد مکانیزم به اصطلاح دوستی با شما میشه یا خبرهایی رو از طریق به اصطلاح ردگیری انترنتی میخواد به اصطلاح کسب میکنه. بنابراین مواظب اینها باشید، اینها در به شکل فیزیکی میتونن یک تهدید برای ما باشن، به شکل تمام شبکه‌های انترنتی برای ما تهدید هستن. جمهوری اسلامی که به دوران آخر مرگش داره نزدیک میشه، به شکل فعالانه تمام این شبکه ها رو به کار میبره که به هر ترتیبی که شده خودش نگه داره و پول کلانی هم در دستش هست، هرچند که امروز مسئله درآمدهای نفتیش داره محدود میشود، ولی کماکان پول عظیمی در دست جمهوری اسلامی هستش و این پول ها رو میریزه در اختیار چی؟ قاتل ها و جاسوس های بزرگ و کوچک قرار میده تا اونها ضربه های خودشون رو بزنن. البته کسانی هستن که در این محیط ها در عنصر رژیم نیستن، منتهای مراتب فقط از طریق فخاشی، از طریق اینکه در واقع به نیروهای دیگر ضربه بزنن، ضربه های تبلیغاتی بزنن، همسو میشوند با جمهوری اسلامی. کسانی هستن که لباس چپ دارن، کسانی هستند که ملی‌گرا هستند، کسانی هستند که سلطنت طلب هستند، کسانی هستند که جمهوری خواه، خودتون رو معرفی کنید، همه و همه اینها کسانی که در واقع افراطی گر هستند، اینهایی که فحاشی میکنند، اینهایی که ناسزا میگویند، حداقل آب به آسیاب جمهوری اسلامی میریزند. یادتون باشه وارد این درگیری‌های لفظی نشوید. اخبار که پخش میکنید رو مطلع باشید، دقت بکنید، هر خبری رو پخش نکنید، در جستجوی جنجال‌های فریبکارانه نباشید، نه، خبرهای مطمئن رو پخش بکنید، به خاطر اینکه در پشت این روندها گاه به شکل هیجانی، گاه به شکل دروغ، گاه به شکل افسانه سازی و غیر و غیره دارن کار میکنن. پس این هم در این زمینه که شما و من یادمون باشه که چگونه بر حال اروپا در این دورانی که جنگ ادامه داره و حتی فردا پس فردا چه بسا جنگ، دوره جدید جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی آغاز میشه، برها تمام این جدال سایبری هم و تمام این جدال های جاسوسی هم به شکل فعالانه داره عمل میکنه. خب در مرحله آخر قرار گرفتم، از نظر زمانی دیگه کار من به اتمام رسیده، فقط این نکته رو بگم و اینکه فکر میکنیم دوستان انقلاب ایرانیان چه کسانی هستند. بله ما دشمنان زیادی داریم، اولین دشمن خود جمهوری اسلامیه و یاران جمهوری اسلامی و همین دار و دسته های به اصطلاح عربی که یا مسلمانی که به شکل های گوناگون جلوه میکنند، از دفاع از غزه میکنند و علیه مردم ایران اقدام میکنند و همین ها، و از سوی دیگر این دشمنانن
کسانی هم که

در واقع آب به آسیا به جمهوری اسلامی میرسن کسانی هستند که الزاما با مأمور جمهوری اسلامی نیستن، هرگز نیستن، ولیکن عملا اونها کسانی هستند که در واقع علیه انقلاب ایرانیان هستند، علیه انقلاب ایرانیان هستند، یعنی سعی میکنن جلوگیری بکنن از سقوط جمهوری اسلامی، سعی میکنن که در واقع ضربه بزنن به انقلاب مردم ایران. بله، ویژگی این انقلاب در ضمن چیه؟ در ضمن در این هستش که یک آلترناتیو جدید که در دوره گذشته ما نداشتیم وجود دارد و اونها آلترناتیو شاهزاده رضا پهلوی هستش. و ما همه کسانی که طرفدار گرایش های گوناگون هستند با این پیشنهاد موافق هستند، معتقد هستند که ما میخواهیم به دموکراسی برویم، به سوی قدرت لایق برویم. پس بنابراین تنهایی نمیشود این کارو کرد، باید هرچی بیشتر جبهه مردمی، جبهه نیروهای دموکرات، جمهوری خواه، ملیگرا، پادشاهی خواه و غیر و غیره، همه و همه گسترده و به شکل محکم در کنار هم قرار بگیرند. پس بنابراین یادمون باشه به هر حال انقلاب، هر انقلابی دوستان و دشمنانی داره و در کنار این دشمنان کسانی هم هستن که آب به آسیاب دشمن میریزن و با گزند خودشون عملا در جستجوی تضعیف کردن یک انقلاب هستند. سپاس از همگی شما، تا برنامه دیگر، بدرود.

بینندگان گرامی، با درود فراوان به شما. شما خوب میدانید که کوچ بزرگ ما ایرانیان فقط مسئله جابجایی ما نبوده، بلکه زیر و رو شدن زندگی و نحوه زندگی در کشور غریبه مسائل جدیدی را به همراه داشته که در جنگ و ستیز با آن خیلی ها موقعیت و توان خود را از دست دادن و با انرژی که به علت جابجایی مصرف کردند، قدرت بازگشت به موقعیت قبلی که در کشور داشتند را دیگر ندارند. با لغت دیگر، کوچ ما ایرانیان هزاران مسئله به همراه داشته که اکثر کوچ کنندگان قبلا از آن بیخبر بودند و افسوس که این کوچ نابسامانی فراوانی را با خود به همراه آورد. و ما امروز گفتگوی خواهیم داشت با یک هنرمند سرشناس که در 10 سال پایانی رژیم گذشته بسیار فعال بوده و به همراه چند هنرمند دیگر مانند شهریار قنبری و فرهاد آثاری استثنایی و بیادماندنی از خود به جا گذاشته.

0: میچکه.
1: البته فضای سیاسی 10 سال پایانی رژیم گذشته که در آن به هیچ وجه حضور احزاب مختلف و آزادی های سیاسی امکان نداشت، عامل اصلی نارضایتی جوانان، دانشگاهیان، متخصصین، هنرمندان، هنرمندان نخوانندگان ترانه ها شده بود. از این رو شما در آغاز انقلاب شاهد این بودید که آهنگسازی چون اسفندیار منفردزاده که با زندیات فرهاد آهنگ های استثنایی تولید کرده بود، در ارتباط با بهار آزادی که امروز میشه گفت جهنم آزادی که آقای خمینی به ارمغان آورد، چه کارهای زیبایی ارائه دادند و چه آرزوهایی که پس از ارائه این آهنگ ها در گلو خفه شد. ترانه و آهنگ هایی که فرش قرمز زیر پای آقای خمینی شد بیان که او ارزشش را داشته باشد.

0: بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان عرضه می کند. تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان.
1: بینندگان گرامی، پس از مدت ها مهمان نازنینی داریم که از اروپا به این شهر مسافرت کردن. البته ایشون قبلا هم مقیم لس آنجلس بودن. دوست عزیز ما آقای اسفندیار منفرد زده،
2: درود بر شما. خوشحالم
1: به این شهر خوش آمدید آقای منفرد زده.
2: سپاس، خوشحالم باز از این فرصت.
1: خواهش میکنم. شما قبلا هم در این شهر زندگی میکردید؟ یعنی یک بار میدونم که به لس آنجلس کوچ کردید و بعد هم مثل اینکه به سوئد کوچ کردید.
2: بله، حدود 20 سال پیش یه مهاجرت دوباره بود، دوباره برگشتم اینجا فعلا به عنوان توریست، البته مسافر و بازدید کردن، ببینم که اگه بتونم برگردم دوباره اینجا سالهای آخر رو شاید اینجا بگذارم.
1: خوشحال میشیم، خیلی خوشحال میشیم. ولی دلیل اصلی کوچ شما رو مایل هستم بدونم، چون به هر حال شما یکی از سرشناسترین هنرمند ایرانی هستین که در موج نوع موسیقی ایران سالهای 40 و 50 نقش بسیار با اهمیتی میکرد. نقش شما کم نبود در اون دوران. ولی میخوام بدونم شما چگونه شد که به لس آنجلس کوچ کردید و بعد از 20 سال به سوئد کوچ کردید. این کوچ ها برای من اینقدر اهمیت داره که بدونم.
2: خب همون درست 22 بهمن یه همه خاطرتون هست، انقلاب اسلامی که به بار خودش نشست، به بار همون اسلام، حکومت اسلامی نشست، من چشم‌اندازی که داشتم همه رو پیشبینی کردم پیغمبرگونه و همه اتفاق افتاد. تنها چیزی که پیشبینی نکرده بودم زنان مردانه شدن پیاده‌روها بود. و دوستی 3 سال پیش بود که گفت انقریب این فکران دارن میکنن، هیچ بعید نیستش که دوباره، یعنی این کار رو هم بکنن. به هر حال معلوم بود، چون من خیابان روی کوچه دردار به دنیا آمده بودم، محله رو میشناختم، آیت الله ها ببخشید نشان خداها رو میشناختم و مطمئن بودم که این راهی که میره یک حکومتی است این چنین که بود. به اضافه این که شیعه اثناعشری ایرانی، ایرانی بودنش، اون بهره‌گیری از فرهنگ زرتشت، زرتشتی توی این ماجرا نقش داشته، یه مقبولیتی هم داشته. به هر حال یه معجونی است، شکل هیچ جای جهان به نظر من نیست این حاکمیت. من پیش بینی درست بود. دریارم همون سالهای اول، همون ماه اول بعد از انقلاب فروردین، دریای بابلسر، ویلای بانک ملی بودیم، شهریار قمری عزیز هم بود، گفتم این آخرین دریایی است که ما می‌بینیم.
1: جالبه، خیلی جالبه، چون منم تا فروردین در ایران بودم ولی 17 فروردین ایران رو ترک کردم، 6 هفته پس از انقلاب. شما تا کی ایران بودی؟
2: من خرداد 58، یعنی 4 ماه بعد از انقلاب ترک کردم ایران رو. زنده یاد ورجاوندم، بد نیست بگم یادش کنیم، انسان شریفی بود که تعجب میکرد، میگفت چرا میگی باز زنده یاد مرتضی ممیز. پیشنهاد کرده بودن که من در وزارت فرهنگ هنر باشم و من خوشباوری زنده یاد دکتر ورجاوند رو بهشون یادآوری کردم که شما کاش میشد اون چی که شما رویاتونه. ایشون خودش پاش به زندان کشید شد، 2 سالی زندان بود و بالاخره دیگه نشد اون رویاهایی که جبهه ملی و تمام خط میانه بگیم دکتر بختیار آخریش نشد و حیف.
1: بله، ولی مایل هستم بدونم که اون 4 ماهی که در ایران بودی چه گذشت. از مرتضی آن بردید، دوست عزیز منم بود که متاسفانه چند سال پیش فوت کرد، هنرمند بسیار قابلی بود. اون 4 ماه بر شما چه گذشت؟
2: خب مهمترینش دو نکته بسیار مهم بود. یکیش تجمعی بود که البته بعد از تظاهرات زنان علیه فشار تفکر مردانه مقابل دانشگاه 8 مارچی، بعد از 3 هفته بعد از 22 بهمن بود و زنان، واقعا پایداری زنان تا امروز آموزنده است، ما غافل بودیم، من خودمو میگم. این نکته رد میشم ازش. وزارت فرهنگ و هنر اون موقع اسمش بود، من شنیدم به دلیل چند تا از رقصندگان گروه باله ملی فرهنگ و هنر رو اخراج کرده بودن. من در نشستی که در تالار رودکی، حالا شده وحدت یا بعد شد وحدت، اونجا بزرگان موسیقی و بیشتر موسیقی بودند و من هم تصادفاً شاید دعوت داشتم اونجا، یادمه که خانم پریسان تشریف داشتن. من گفتم که فرصتی شد، گفتم که زنان رو از مجموعه هنرها کنار خواهند گذاشت. الان اینجور شده، خبر دارم که بالا اینجوره. آیا ما حاضر هستیم؟ نوعی دعوت به اعتصاب، آیا حاضر بود هستیم دست به کاری نزنیم تا نصف جامعه محروم نشه از شرکت در هنر؟ باور کنید یه سکوت بد و سنگینی اتفاق افتاد، سنگین بود، نمیدونم چقدر طول کشید که با تغییر موضوع توسط یک نفر، به هر حال محافظه‌کار نام نمیبرم، شکسته شد این سکوت، موضوع دیگری رو مطرح کرد. یعنی هیچ کس به این پیشنهاد من، پیشنهاد بسیار لطیفی بود، اعتصاب کنیم و بخوام که
1: بله. ولی باید اصلا بدونم چه عواملی باعث شده بوده که شما یک چنین دیدی رو ارائه بده.
2: عرض کردم دیدم مقابل دانشگاه زنان رو دیدم، سرکوب زنان قبل از انقلاب هم پنهان وجود داشت در کشورهای دیگه،
1: در چند ماه آخر
2: همیشه، نه تو فرهنگ ما. خب خود من قیصر رو مثال بزنم، مگه نه این که یه زن وقتی بهش تجاوز میشد و شاید هنوز قاتل سربلند بود؟
1: خب بله، اون فرهنگ حاکم بود.
2: خب دیگه بود، بنابراین تجاوز به حقوق زن بود و روشن فکری ما اون موقع هم ندید این رو متاسفانه. حتی مخالفان فیلم قیصر، البته قیصر نطفه شروعش این بود، مسئولیت فیلمساز و گروه نبود.
1: ولی من در مورد قیصر حتما با شما خیلی حرف دارم، حتما میخوام صحبت بکنم، چون یک نقطه عطفی بود در جریان سنتی ما، جامعه سنتی ما با فیلم فارسی به یک جای خاصی رسیده بود که مسئله ساز شد. ولی به هر حال خیلی مهمه که شما این نظر رو داشتی که در جامعه‌ای که داشت تغییر پیدا میکرد، زنها از جامعه کنار گذاشته خواهند شد. این خیلی جالبه، قبل از انقلاب این حس رو کردید؟
2: بله خانم، بله اون که قبل فرهنگ اون بود. خانم مهوش گرامی از همچه کلاسی های ما در دانشکده هنر زیبا، ایشون موزیسین خوب و نازنین، ایشون رفتن جلو تلویزیون و صحبت پابرهنه ها وقتی شد صحبت شد پاورهنه ها، تلویزیون مول پاورهنه هاست، مثل که آقای قطب‌زاده گفته بود. ایشون رفتن با پاورهنه، مثل این که سنتور هم بردن جلوی یعنی اعتراض کردن، زن اعتراض کرد، این هنرمند عزیز اعتراض کرد. ولی غفلت ما این بود که اینو به عنوان زیربنا، روبنا می دیدیم. هیچ کس نمی گفت زیربنا چگونه به ثمر میرسه که چون صد بیاد نوبت هم پیش ماست. زیربنا رو راهی براش هنوز هم نیست، فقط رؤیاست متاسفانه، و روبنا هم همچنان متجاوزانه ادامه داره.
1: بله، چون عواملی در دسترس ما نبود که حس بکنیم چه چیزی در پیش است. عواملی که در دوران شاه بود، مخصوصا یکی دو سال آخر، نمودار یک چنین دگرگونی بزرگی نبود. آیه منفرد زاده،
2: وقتی آزادی سیاسی نبود چرا؟ آزادی سیاسی اگر بود، آیه مهندس بازرگان گفت در سال 45 شاید بود اگه اشتباه نکنم، گفت آخرین گروهی هستیم ما که با شما با زبان قانون صحبت میکنیم، و این حرف درست دارم. امام پیغمبرگونه نبود،
1: میدونم، ولی آنقدر ریشه نداشت. اون موقع همه ما خوندیم یا شنیدیم مثلا آقای حاسد جوادی که دو نامه خاصی نوشت به دربار و شخص پادشاه. من خاطرم از موقعی که خوندم فکر میکنم اولینش یک سال و نیم قبل از انقلاب بود که ایشون به راحتی نوشت در کیهان که اگر این رویه رو رژیم پیش ببره، حکومت سلطنتی در ایران واژگون خواهد شد. و ما باور نمی کردیم، چون در محیطی زندگی می کردیم. من می خوام دیدگاه خودم رو با شما مقایسه کنم که با حکومتی که اونجا در اون روزها رژیمی که حاکم بود، با اون ارتش، با اون نظامی که بود، و من 10 سال آخر رژیم گذشته رو در ایران زندگی کردم، قبلش البته نبودم، به هر حال به هیچ وجه یک چنین تصوری نمی شد که رژیم بتونه واژگون بشه. برای مثال از کدام نامه‌ای که آقای حاسد جوادی نوشت، مخصوصا نامه دومش هشدار دهنده بود. بعدها خود دکتر بختیاری نام نوشتن به پادشاه. ولی خب شما میگید که حس میکردید که این رژیم نمیتونه ادامه پیدا کنه، درسته؟
2: من خیال میکنم دکتر بختیار، آقای حاسد جوادی، خب همه اینا چجوری گفتن، چرا هشدار دادن؟ این هشدار این عزیزان همون چیزی بود که منم به عنوان دانش آموز این مکتب یا شاگرد همین بزرگان این حس رو داشتیم. ما مطمئن بودم که من شهریور، حالا تقریبا 6-7 ماه مونده بود انقلاب، من شرط بستم با یکی از دوستان پزشکمون الان کاناداست که نظام پادشاهی تمام شد. این من نبودم که اینو تمام کردم، یه تاریخی پشت سر این اتفاق بود. دست کم باید 110 سال از انقلاب قبل از انقلاب مشروطه شاید بخونیم ببینیم که این چرا انقلاب شد. اون روشن میکرد و این بزرگانی که اسم بردید خونده بودن، گفتند و دکتر مصطفی رحیمی هم اتفاقا آخرین کسی بود که به آقای خمینی نامه‌ای بسیار مؤدب ادیبانه بدون توهین نوشت و هشدار داد، چیزی رو که امروز حتی به آقای خامنه‌ای، انگار ایشون هست امروز و به آقای خامنه‌ای داره میگه و به حاکمان اسلامی داره میگه. اون جمهوری نبود، این جمهوری نیست، این حکومت اسلامیه، پادشاهی اسلامیه، با این تفاوت که در پادشاهی اسلامی ورث یعنی ارثی نیست انتقال قدرت، یعنی ولی تو فقها هست قسمت میشه انتخاب میکنن. خب میبینی چاهید این پادشاهیه، بنابراین من تعجب میکنم کسانی که پادشاهی دوست دارن و مسلمان هستن چه مشکلی با این نظام دارن چند ساله.
1: خب سوال دیگه اون بله اون هر سوالیست که بعد از عده خاصی کرد که من نمیتونم پاسخگو باشم،
2: مخاطب ما برای حال ایمیل من هست به من پاسخ خودم پاسخشون میخونه.
1: بله نه واقعا سوال خوبیست، سوال خوبیست. به هر حال من احساسم اینه که شما در شاید 10 سال آخر، شما این مدتی در خارج بودین قبلش درسته؟
2: زیاد نبود، 1 سال خورده‌ای. بله در آلمان بودم موقعی که 23-24 سالم بود.
1: چه سالی برگشتیم به ایران؟
2: همون که آمدم
1: میلادی
2: یادم نمیاد درست بودن. ولی من 25 سالم بود که برگشتم و موسیقی قیصر جایزه گرفته بود، از آلمان برگشتم و دیگه موندم.
1: 5-6 سال قبل از انقلاب بود.
2: چقدر؟
1: قیصر فکر میکنم 6-7 سال قبل از
2: انقلاب. نخه 48 جایزه گرفت.
1: 10 سال پس. 10 سال قبل از انقلاب.
2: 9-10 سال بله. 10 سال قبل
1: شما حدوداً پس شما حدوداً 10 سال آخر رو در ایران بودید. منم اتفاقاً 10 سال آخر رژیم گذشته رو در ایران بودم.
2: بله.
1: از قرار شما فعالیت سیاسی و دید سیاسیتون خیلی بیشتر از من بود.
2: نه لزوما، من فقط از جنبه موسیقی که کارم بود مزاحمت هایی که برای خلاقیت وجود داشت البته کمتر بود، قابل مقایسه با امروز نیست. من اینا رو نمیگم که بپردازیم به مخالفت هامون با هم دیگه، چون این حرف من الان سمه و این کمک میکنه به این نظام و دوامش. من انقدر، من اگر 30 خط سیاسی باشه که بیشترم هست، من یکیشو قبول دارم، اونم امروز نه. امروز نه من کمونیستم، نه سلطنت طلبم، نه جمهوری خواهم، نه ناسیونالیستم، نه مسلمانم، هیچ کدوم نیستم. مدافع حقوق همگان هستم، برای رسیدن اون جامعه به آزادی بی قید و شرط سیاسی برای همگان، تا زندان سیاسی در ایران تعطیل بشه، تا تازه روشن بشه که ما میتونیم به سمت دموکراسی یا حاکمیت مردم اولین گام رو برداریم.
1: این آرزوی همه ماست. به هر حال برمیگردم به 10 سال قبل از انقلاب که شما اون 10 سال در ایران بودید، پس از تحصیلی که گفتید در خارج داشتید، به نیروهای چپ شما نزدیک بودین درسته؟
2: جرأت نزدیک شدن اونجور حس میکردیم ما. ببینید اینجوری نبود که من عضو یک سازمان چپ باشم، اصلا نمیشد، همچین شوخیه. این عضویت یعنی زندان و احتمالا این کاری باشه اعدام، شوخی نبود. البته که با امروز 1000 برابر بعد از انقلاب این سرکوب ادامه پیدا کرد، ولی اون روز هم بود کم بود، به قول شاعر غم بود اما کم بود.
1: بله خب لغت‌های مختلفی براش هست، دوران خوش خفقان مثلا،
2: دوران خوش اختناق با دوستم بله. جمشید بله بله, بله. من معتقدم دوران, دوران خوش اختناق
1: بود بله. مدتی بر سر زبان ها بود و دوست آلمانی داشتم در ایران، فکر میکنم آقای شلیمنگر بود اسمش، مجسمه سازی بود از آلمان، در تهران زندگی میکرد، میگفت فضا اینجا خیلی بسته است ولی هنوز میشه نفسی کشید. و من هر وقت بهش میگفتم تو چگونه در ایران داری زندگی میکنی، میگفت تا اینجا گیرم ولی هنوز نفس میشه کشید.
2: بعد از انقلاب بود؟
1: نه خیر، قبل از انقلاب بود.
2: بله
1: قبل از انقلاب رو میگفت، یعنی میگفت اختناق رو حس میکرد ولی میگفت میتونی هنوز، چون خلقم میکرد، یادم با پرویش تنابولی مجسمه های مختلفی با هم میساختن، چون هنوز میشد کار کرد، میشد کار کرد.
2: البته من هر چی کار کردم، من یکی که دوران خوش اختناق کار کردم.
1: خب در همین ارتباط خواستم از شما بپرسم اسفند جان، شما فعالیت هنریت رو از کی شروع کردی و چگونه شروع کردی؟
2: او اگر اسمشو هنر بگذاریم، از 11 سالگی دست به ساز زدم. هر کی دستش به ساز میخوره الزاما هنرمند نیست، ظاهرا بهش میشه گفت کارورز هنر، تا برسه خب. که خلقی بکنه. هنر یعنی خلاقیت، هنر یعنی بدعت، نوآوری. هنرمند شدن آسون خب نیست، ولی چی میگن تفریح شد بدم نیست. من ساز میزدم، لاله‌زار رفتم ساز.
1: از 11 سالگی این امکان رو داشتی، معلم گرفتی؟ نه نه نه. که در دسترست بود؟
2: کنجکاوی، شیطنت. آه. در منزل ساز بود، پدر دوره داشت با دوستانش.
1: خب بله. پس پدر یه قدر این کاره بود.
2: بله کنجکاوی هم میکردم چون اینا در رو میبستن، ما یه دفعه که جمع میشدن من میخواستم ببینم چه خبره اون تو، صدای ساز میومد، سوراخ کردم یه جایی رو که بتونم ببینم، بعدم دیدم عرق میخورن، مشروب میخورن، اونو پنهان میکردن از من. ولی خب اون صدای ساز وقتی به خصوص جا میذاشتن و میرفتن، من اونا رو بازی میکردم باشون، کنجکاوی بود و جلو رفتم تا یاد گرفتم، تا خوندم استاد رولای خالقی رو، مکتب او رو و ادامه دادم.
1: بس دوره های موسیقی رو شما گذروندید؟
2: تا دانشگاه تهران رشته موسیقی دانشگاه هنر زیبا دو سال و نیم موندم و همونجا موسیقی قیصر رو ساختم و ترک تحصیل در واقع کردم، تمام نکردم دانشگاه هنر زیبا.
1: نه پس ریشه در اون هنر موسیقی بود، من خواستم باید این رو بدونم. بعد در عشق بود که عامل اصلیشون، عامل اصلیشون بود. شما بعدها دیدم که در ارتباط با موسیقی بیشتر برای متن فیلم های فارسی موسیقی ساختین.
2: بیشتر که در واقع موسیقی متن در سینما ایران وجود نداشت.
1: نه نداشت.
2: کاری که میکردن البته استاد زنده یاد مرتضی حنانه ساحل انتظار رو یک سال، سال 46 اگه اشتباه نکنم قبل از من این کار کردن،
1: یک کار شاید کرده باشه
2: ساحل انتظار.
1: بله
2: ایشون کردن. اگر بخوام بگیم کی اولین موسیقی متن ساخت برای سینما ایران، زنده یاد مرتضی حنانه بود و 15 دقیقه متاسفانه اینا بگم به حق ایشون شاید تجاوز کردن، 15 دقیقه از فیلم، بقیه رو طبق معمول از صفحات فیلم‌های دیگه، از صفحات کلاسیک رو اون فیلم استفاده کردن و تجاوز بود به کار ایشون. من بودم که این اجازه رو ندادم و قیصر مطلقاً کار من بود تمام بدون استثنا.
1: نه ولی خب فیلم فارسی در اون موقعیت نبود دیگه، اگه میگید موسیقی های مختلف خارجی رو استفاده کردن خیلی بی سر و سامان بود. من خاطرم از هر بار به ایران میومدم فیلم فارسی رو، فیلم فارسی رو میدیدم. در این مورد بعد با شما صحبت بکنم، برای اینکه یکی از منتقدین فیلم فارسی بودم من در ایران، با زنده یاد کابوسی موجود صحبت میکردم، دیدم ایشون هم انتقاد شدیدی داره. ما هر دو در یه سفری که در ایران بودم در نشریه فردوسی متعلق به آقای عباس پهلوان انتقاد شدیدی کردیم نسبت به فیلم فارسی، یعنی چیزی بود که داشت جامعه رو به بیراهی میکشوند. اینو که من عرض میکنم مربوط به 1346-47، یعنی یکی دو سال قبل از اینکه قیصر تولید بشه.
2: تا اون موقع حتی ادامه پیدا کرد فیلم فارسی؟
1: نه فیلم فارسی ادامه پیدا کرد. ولی به هر حال من شخصا میدیدم که این دید سنتی در جامعه داره جامعه رو به قسمتی میکشونه که از فکر کردن باز میداره. توجه کردین؟ و عملا این کارو کرد. تا روزهای آخر رژیم گذشته فیلم فارسی نقش خودش رو بازی میکرد و میدونید که اصولا هم از شاهرضا به پایین تماشاچی داشت، شاهرضا به پایین، بالای شهر فیلم های خارجی میدیدن و نقش مهمی رو جامعه سنتی ما بازی کرد. یعنی به نظر من جامعه سنتی ما یک مقداری آمیخته شد با این حال و هوسی که در فیلم های فارسی بود، یعنی اینها رو به راه های میکشوند که کمتر دیگه اجتماعی سیاسی میشدن. نظر شما رو میخوام بدونم.
2: ولی درسته، این یعنی اون فیلم فارسی که دکتر کاوسی سر هم نوشت و به درستی میگفت عنوان خوبی بود، اما خود ایشون هم البته فیلم 17 روز به اعدام ساختند، فیلم جالبی نبود. ببین نقد کردن خوبه ولی وقتی میری بسازی اون وقت خود اون فیلم میشه روش نقد کرد، ولی وارد اون نمیشیم. فیلم فارسی یا فیلم فارسی برای تفریح و سرگرمی تنها تفریح مردم ایران بود دوست. اکثریت، بنابراین نمیشد و نمیبایستی اون حذف میشد، اون باید میبود، لازم بود. منتها یکی از راههایی بود که سینما آسون بدون ممیزی، نه سانسوری بود برای اون فیلم ها، راحت شما ببینید خیلی چیزا تو اون فیلم ها بود که فقط سیاسی اگر نمیبود راحت بود. موجی تازه شروع شد که با گاو قیصر شوهر آخانون و ادامه پیدا کرد و اتفاقا موفق بود به نسبت مخاطبی که بود، کم کم زیادتر هم شد تا رسید به خیلی چیزهای دیگه. اسم نمی. خب این سینما مشکل داشت برای خلقش، تولیدش کارگردان ها مشکل داشتن، بنابراین اون نقدی که از این فیلم ها می شد کاش بهتر بود، کاش صمیمانه تر بود، کاش با پیش داوری نبود تا مخاطب آگاه تر بشه. نقش دوره گاو قیصر شوهر و خانم به بعد نقش مثبتی بود، بخشی از فرهنگ متداول، بخشی نقد به فرهنگ و همه گونه فیلم بود و اینا هر کدوم دارای ارزش‌هایی بودن تا طبیعتی بیجان و بسیاری کارفرما.
1: بله، ولی خب اون قسمتی که ما راجبش صحبت کردیم میگیم فیلم فارسی که بیشتر انترتین میکرد مردم رو، بله، و سیاست بر این مبنا بود که تفریح در جامعه بیشتر گسترش پیدا کنه. اگه خاطرتون باشه در تلویزیون که من شاهدش بودم، هیچ وقت همکاری نداشتم، در تلویزیون دولتی، تلویزیون ملی، اصلا فرمان بر این داده شد که برنامه‌های فکاهی و تفریحی بسازن. از همونجا بود که پرویز صیاد و کاردان و دیگران شروع کردن به برنامه سازی، چون نیاز به این بود که مردم سرگرم باشن و اصولا یه مقداری حالا جامعه سنتی جای خودش فکر کردن رو از مردم گرفت. متوجه منظور من هستیم؟
2: کاملا درسته، ولی همون جام که گفتید، مثلا آقای کاردان یه سریالی ساختند خیلی هم معروف بود، ماشین معروفش گل کرد، به قول معروف تفریح بود، خیلی هم جالب بود، مردم بسیار پسندیدن. در برابر این هم آقای صیاد سریال ساخت ولی تیغ داشت در یک کلام، انتقادی بود، انتقادی بود، نه سیاسی نبود، انتقادی بود، اونجا که میشد به ناهنجاری‌های روز انتقاد میکرد با لبخند و شادی، خیلی هم خوب بود. همون هم کمی مسئله داشت. بعد ناصر تقوایی،
1: بله،
2: اون سریالی که ساخت، خب ببینید اینا، علی حاتمی، بله، دایی جان ناپلئون، بعد علی حاتمی ساخت. ببینید اینها اتفاقا بروبار فرهنگی رو داشت، مبلغ فرهنگ مثبت بود، چون فرهنگ خوب داریم، فرهنگ بد و بی فرهنگی نداریم، دشت بی فرهنگی ما نداریم، هم چیزی بی فرهنگی جا وجود نداره. حالا حرف تو حرف میاد، اینها کردن، ولی گسترش این فرهنگ، گسترش این فیلم ها، موانعش اولا زیاد بود برای تولید و از اون طرف نمایشش مشکل بود. حتی مغول‌های کیمیایی که می‌دونید، مغول‌های پرویز کیمیاوی یک هفته نمایشش دادن.
1: بله. قابل
2: درک نبود. بله بله.
1: بله. من شاهد بودم، جا نمی‌افتاد تو جامعه ایران.
2: بله بله.
1: منم اصلا اون فیلمی که دیدم تعجب کردم، هیچم خوشم نیومد. اصلا ربطی به ایران نداشت. چون بعد بتونه تماشاچیان رو کسب بکنه. من همین مسئله رو با آقای عباس کیارستمی هم داشتم که فیلمش رو در زیر درختان زیتون نگشت با نکنم در آلمان آورد و برای نمایش، و در جلسه که همه بودیم بهشون ایراد گرفتم، چون اون فیلم طوری تهیه شده بود در رودبار، اصلا شما فکر میکردید در کوهستانهای سوئیس تهیه شده، شما جای پای رژیم کنونی ایران رو در اون فیلم نمیدیدید. در یک فضای خاصی توجه کردی، کاملا عاشقانه، بیطرف از هر چیزی، دور از هر سیاستی، در حالی که من و شما خوب میدونیم که در جمهوری اسلامی، درسته که ما راجع به ایران گذشته، رژیم گذشته صحبت میکنیم و انتقاد، در جمهوری اسلامی خفقان هزاران بار بیشتر از رژیم گذشته است. حتی در هر روستایی شما جای پای کمیته و اینها رو به راحتی میبینید. ولی آقای رستم کیارستمی متاسفانه توجه کردین در فضای دیگه اینو برای خودش تولید کرد. من انتقاد داشتم، به خودشم گفتم در اونجا. حالا از مسئله این فیلم ها که بگذاریم، میخوام بدونم این اندیشه شما در ارتباط با اینکه بخواید متن فیلم رو بسازید چی بوده؟ یعنی این علاقه شما از یک جای شروع شد، دلیل خاصی داشت، یا اینکه فکر کردید فیلم فارسی یا فیلم فارسی نیاز داره به اینکه یه موسیقی مت داشته باشه؟
2: حتما این فکر کردم، ولی اجازه بدید به راجب کیارستمی که صحبت شد اجازه بدید کوتاه بگم که ما نه به کیارستمی، به هر هنرمندی در هر زمینه‌ای که خلق میکنه ما میتونیم نقد کنیم، همونطور که شما خودت صحبت کردید. بنابراین انتخاب میکنن، همین الان 40 سال بخشی از کارورزان هنر، بخشی از هنرمندان حتی، با این نظام کار کردن. من نمیتونم بگم چرا کار کردید، دلایل خودشون دارن، هر کس هم دلایل متفاوت، ولی ما میتونیم نقد کنیم در نهایت. من خودم میگم یاد گرفتم فقط نقد کنم، نگم باید نباید، میشه امر معروف و نهی از منکر، من این کارو دوست ندارم. بنابراین کیارستمی هم دوست داشت و آدم بسیار محتاطی بود. فرصت نیست که بگم یکی از احتیاط سر اون مشق شبش بماند، ولی اینکه من چرا موسیقی فیلم و چرا جاذبه‌ای بود یا رویایی بود که این کار انجام بدم، من 11 سالگی که با کیمیایی به سینما می رفتیم، قصهش درازه و بارها گفتم، عاشق سینما بودیم.
1: شما از 10-11 سالگی با هم هم کلاس بودیم؟
2: هم مدرسه، هم کوچه بودیم، هم خونه، هم کلاس نبودیم.
1: کجا بود کوچه؟
2: کوچه دردار، خیابون ری کوچه دردار، انتهای کوچه، من خونه‌مون کوچه دردار بود.
1: دردار اسمش آشناست، کجا، کدوم محله هست؟
2: از بگیم خیابون ری سرای امین حضور بالاش بود، پایین تر هم میدون شاه بود و فهمیدن. گارد ماشین که قطار اونجا سوار می‌شد میرفت
1: میدون شاه اون طرف بود. بله سرشناسه.
2: بله
1: چون خود من تو کوچه مروی به دنیا اومدم، میدونی که
2: مقابلش مروی اون طرف بود،
1: شمس العماره.
2: بله بله به هر حال تهران همین چهار گوشه بود. درست
1: پس شما اونجا هم اونجا... هم مدرسه و هم
2: نه،
1: محله بودیم.
2: محله بودیم، بعد دوست نزدیک بود با هم دیگه، 8 و 9 بود، از همون 11 12 سالگی سینما رفتن و ساز زدن هر دومون در اون نوجوانی. آره این بود، ایشون سنتور میزد منم سنتور میزدم، ایشون تنبگ میزد منم تنبگ میزدم. این بازی بود بیشتر دیگه، حالا یعنی هنرمندی نبود ولی
1: بازی بود،
2: آلوده شدن یا بازی بود، یعنی پلی که اینجا میگن بازی بله. کردیم با ساز. اصلا موسیقی هنر بازی گوشیه به نظر من در یک کلام، بنابراین بله. آزادی براش زیباست و خط قرمز آزاردهنده برای هنرمند. عرض کنم وجودی که خب این سینما میرفتیم، ارزان ترین کار سینما بود، پول توی نهر آب سر کوچه دردار پیدا میکردیم جلوی خونه آقای فلسفی، پایین تر از ایستگاه اتوبوس که اون موقع پول میدادن، بلیط نبود هنوز، پولا میافتاد شاگرد شوفر از دست شاگرد شوفر یا مسافر میافتاد تو نهر آب، ما اون پایین منتظر بود،
1: منتظر بودیم که پولی بیافته برده،
2: افتاده بوده توی لجن ها بود که ما میرفتیم هر وقت می‌خواستیم بریم سینما این لجن ها رو میریختیم لب پیاده رو ذره ذره با حوصله.
1: بلیط سینما
2: پول سینما بود. اگر 5000 6000 بودش، حالا مثلا 3 نفری می‌خوایم بریم 1 تومن اومده، مثلا 3000 18000 یا 12000 کم داشتیم، وام می‌سدیم. یه مدیر اون سینما رامسر بود، بعد چون سینما دماغن شد رامسر همونجا بود، اسمش نمیدونم چی شد دیگه، اشاره میکردیم میفهمید، حق حسابی میگرفت میذاش جیبش ما رو راه میداد. اینا یکی از اتفاقایی از کار منفی که من کردم دیگه، رشوه دادن دیگه، به هر حال کار خوبی نیست رشوه دادن، گرفتنش هم خوب
1: نه دیگه. فرهنگ اون روز بین بچه‌ها معمول بود دیگه، اگر میتونستن یه همچین کاری بکنن میکردن.
2: آخه گندش شده به امروز که اون رشوه میلیارد دلاری و مردم گرسنه، این خطرناکه.
1: یکم اونورتر رفته، یکم اونورتر
2: تو خود دوزه میشه شطور دوز. من اگه میموندم شاید همین کارو میکردم، نمیدونم.
1: بله الحمدلله. خب به هر حال هیچ کدومون نموندیم که بخوایم اون کارو ادامه بدیم. خواستم بگم اون اولین فیلمایی که دیدی چی بود؟ چون ها رو شما تاثیر گذاشت، میدونید که اسفند جان فیلم های خارجی که به ایران می اومد مردم رو میبرد توی فضای دیگه، چون اینترنت که نبود، اون امکانات امروز نبود دوست. یعنی دیدن فیلم در سینما، ما که کودک بودیم جوان بودیم میرفتیم توی فضایی که آقا خارج از کشور ما هم یک زندگی دیگه ای هست، یک فرهنگ دیگه ای حاکمه. توجه کرد مثلا فیلم برنج تلخ اگه خاطرتون
2: خوب
1: باشه،
2: ولی اینا مال تقریبا بالغ شدنمون تو سینما، فیلم های خوب سینما رو شما اسم میبرید، درسته؟
1: چی بود اون اولی ها که دیدن شما؟
2: اون شزن بود، سوپرمن بود، تارزان بود،
1: تارزان
2: او جونی ویس مولر بازی میکرد، او داستان هاییست،
1: کینگ کونگ،
2: کینگ کونگ، بله چقدر مهربون بود کینگ کونگ.
1: من بعدا یک پسر استخدام کردم در استودیو، میگفت آقا من 12 بار رفتم این فیلم کینگ کونگ رو دیدم. یه پسر جوانی بود اسمش یزدی، امیدوارم زنده باشه الان، و بعد کینگ کونگ برام مثلا خیلی تاثیر گذاشت.
2: ولی اینا ما رو یه معجزه ای بود، یه چیزی بود،
1: معجزه.
2: یک بار نمیدیدیم، وقتی تموم میشد در میرفتیم یا جا تو سینما یا تو توالت قایم میشدیم که یه بار دیگه ببینیم. مدیر سینما میاد سوت میشه چراغ رو میخ بیرون میکردن و ما قایم میشدیم که یه بار دیگه بشینیم ببینیم.
1: خب ببین این فضا فضای جهان سومی بود که بر ما حاکم بود و ما در اونجا رشد کردیم، حالا هر کدوم یه قدی جور دیگه، به هر حال این خصوصیات رو داشت. بله. و این تولید فرهنگ کرد در شما،
2: درسته؟
1: یعنی با دیدن اون فیلم ها، حس فیلمسازی،
2: جاذبه ای که داشت،
1: جاذبه ای که داشت، حس فیلمسازی در کیمیایی یا حس آهنگسازی در شما، برای اینکه متن فیلم ها رو میدیدی چقدر، مخصوصا فیلم های هیچ مثل هیچکاک فکر میکنم هیجان انگیز بود، توجه کردی؟
2: ماجرای نیمروزی که فرزینمان ساخت، کاری کوپر بازی میکرد، موسیقی اون هاینون اسمش بود، حالا در یاد شد، ماجرای نیمروز فوق، یعنی اینا تکون میداد برام. به هر حال اینجوری بود، سینما پارادیسیو، سینما پارادیسو که ساخته شد،
1: پارادیسو نشنیده بودم هیچ
2: وقت. نه این بعدن جدید بود، بعد از انقلاب دیدیم که منو کیمیایی و بعد فرانواز غریبی، این برای بچهای اون محل این زندگی ما همین بود، یعنی انگار این فیلم رو باید کیمیایی میساخت، ما همین رو زندگی کرده بودیم، همین جور سینما. اون خیلی خیلی برای من خاطره.
1: خب شما نگاه کنی امروز مثلا با اینترنت و با گوگل شما چه تحقیقاتی میکنی، چگونه پیش میری، اون زمان خیلی بسیار محدود بود و فکر میکنم در درجه اول کتاب بود، که از خارج میومد که ما شروع کردیم با 10-11 سالگی نیچه خوندن، سارت خوندن، کافکا خوندن، توجه کردیم، و بعدم این فیلم ها که از خارج میومد. اینها یه قشری رو ساخت در ایران که بعد در بینشون روشنفکران تولید شدن، توجه کردین.
2: درسته.
1: و شما هم جزء قشری بودی که تونستی بعدها در رابطه با موسیقی مدرن روز ایران نقش بازی کنی.
2: به حال عشق به سینما بود که این عشق به موسیقی بود. من تو رادیو هم از 16 سالگی 17 سالگی ساز زدم، برنامه کودک آقای صبحی با جمال وفایی به اصطلاح آهنگ درست کردم.
1: با جمال وفایی؟
2: بله بله.
1: که اینجا سلام
2: می‌رفتیم برای امریکا هستم. بله. برنامه زنده‌ای بود، تو جمعه ها بودش، برای قصه می‌گفتن. خانم رهبری بودن که گوینده برنامه بودن، ما موسیقی زنده اجرا می‌کردیم جلوی جمعیت. و خب این روندی بود که طی کردم دیگه. به حال اینا مشق سیامشق هایی بود که در 16 سالگی شروع کردم.
1: این ریشه یابی برام خیلی اهمیت داره که چگونه همه ما روش کردیم در اون دوران، توجه کردین. جوب آبی بود که پول خورد میریخ. من خاطرم هست یه دفعه اتوبوسی سوار شدم در سن خیلی کم، فکر میکنم با یه همراه من که مستخدم بود داشت منو جای میبرد برای اولین بار. این اتوبوس که داشت میرفت، یه شاگرد اتوبوس که در دم پنجره میستاد، دم در اتوبوس، بله؟ رکابی بهش میگفتن.
2: بله، پارکابی. بله،
1: پارکابی. من همون جلو نشست بودم، شاید 5-6 سالم بود. برگشت به راننده گفت ترمز کن، این دعشایی رو برداریم. و این تو ذهن من بود. بعد ترمز کرد، یه نفرم سوار شد. من بعدها پرسیدم آقا این جریان چی بود؟ فهمیدم ها، چون قیمت بلیط دهشه بود، گفت این آدمی که در کنار خیابون شد ارزشش دهشه بود. ترمز کنیم دهشه رو برده. خب این فضایی بود که ما رو ساخت در ما. یعنی ما آدم ها رو اینطوری دیدیم. چندی پیش من با یکی از پروفسورهای ایرانی که در سوئیس سالها کار کرده، پزشک جراحی قلب باز، صحبت میکردم، گفت بله ما هم در کودکی کارهای زشتی کردیم، چیزهای مثلا سگ رو که میدیدیم با سنگ میزدیم، توجه کردیم؟
2: بگم.
1: یا مثلا در روستاها مثلا با چوب مثلا حیوانات رو میزدن، توجه کردیم؟ خب این جامعه ما یه همچین خصوصیاتی داشت.
2: کسی به ما نگفت صبحای جمعه سگای محل ما در میرفتن از دست ما، و ما هر کدوم زودتر میومدیم سگ گنده ما اون که بود که زودتر میومد. حالا اینم بگم که اون محیط، بگم فرهنگ اسلامی آماده برای آقای خمینی با من چه کرد. ممکنه باور نکنید، من نمیدونم، شاید 13-14 سالم بود، به حال این حدود.
1: با
2: سر کوچه دردار، اون طرف خیابون که کوچه دردار بود، اون روبروی خیابون یه عرق فروشی بود. این عرق فروشی وقتی محرم میشد رودریاشو میبست، ولی عرق خورا میدونستن که این بازه و درش، ولی در باز بود، ولی شیشه ها بسته بود روش. ما میدونستیم که این چرا عرق میفروشه. این نمیگم که با اسلام رو من رعایت میکردم، ولی فرهنگ اسلامی غالب بر من و رفتار من چی شد. با بچه ها پول جمع میکردیم، یقه روی قرو میذاشتیم، میرفتیم مثلا چقدر یه قفل میخریدیم، میذاشتیم رو اون در قفل میکردیم، اون ور خیابون میشستیم تا بخندیم. چی بخندیم؟ که این قفله ببینیم که اینا دیگه خلاصه میخوان تکون میخوره. مشتریایی که میمدن برن توی مغازه عرق فروشی، عرقشون بخورن، تفلکی ها میدن بسته است چون قفلش بود، میرفتن یه کاسبی اون بدبخت رو بهش ضرر میزدی. بعد اینا میرفتن، بعد یه 20 دقیقه نیم ساعتی چقدر یادم نیست درست، این قفله داره تکون میخوره، دره تکون میخوره. خب کسی نمیتونست از تو باز کنه. همسایه ها میومدن معلوم سر صدا میکنن، مشت به دیوار چیزی میومدن قفل رو میشکستن، و در که باز میشد یه جمعی پاتیل به قول معروف تلو تلو خورا میادن بیرون و ما میخندیدیم. این تفریح ما بود.
1: شما چند نفر بودید؟
2: نینتندو، نینتندو نبود.
1: شما تنها که نبودید.
2: با چند, چند نفر دیگه بچه ها بودن، یا نام نمیبرم، شاید دوست نداشته باشن. من اینو
1: بله،
2: من اقرار میخوام.
1: دو سه نفری مثلا.
2: بله، بچه محله همه بودیم، کارا رو میکردیم دیگه، تفریح اون بود.
1: اذیت و آزار کردن.
2: آزار بود. بله، من که آخه باید یه کسی من یاد بده. مثل اینکه کسی حس میکردیم غیر اسلامی رفتار میکنه، ما حق داشتیم. مگه عمر کشون نبود؟ این توهین به سنی ها مسلمان راستین نبود؟
1: درسته.
2: و این حالا حاجی فیروز و اینا که دیروز این 11 بدر در پارک ارواین جوانانی اعتراض میکردن به سیاه کردن صورت، و جوانانی اعتراض میکردن به سیاه کردن حاجی فیروز صورت شو، و این گفتن این توهین هست. فلسفه‌ای داشتن، درست هم میگفتن که بریم تو تاریخ، این مال ما نبوده، زنگبار و غلامان ما. منم گفتم اصلا کاری نداریم تو تاریخ بوده نبوده فرهنگ، ولی شادی میخوایم بکنیم، چه ایرادی داره دوستان عزیز؟ با صورت بیرنگ، صورت معمولی، همون صدا و همون ادا برقصید و بزنید حاجی فیروز بدون اینکه سیاه کنه همون کارا رو بکنه، چه ایراد داره؟
1: خب دیگه، ولی شناخته شده با چهره سیاسی، یادم میاد
2: زشت،
1: بله،
2: توهین به یک نژاد،
1: بله، به نژاد، بله،
2: کاری بود که من 40 سال پیش،
1: از این لحاظ ضعف زیادی داریم. حالا راجع به اذیت کردن که گفتی، من خاطرم هست که بعدا که ما رفتیم به شمال شهر نزدیک میدان بهارستان منزلم بود، مثلا زنگ در بود، 4 طبقه بود، 4 تا زنگ داشت، بله، و بعضیا میمدن با کتاب میذاشتن روی این زنگ ها، یعنی هر 4 طبقه زنگ میزد و بچه ها میدویدن میرفتن و همینطور سرا از بالکن میاد با این کیه پایین داره زنگ میزنه. خب این خصوصیات رو
2: ابزار تفریح چی داشتیم؟ خب فکر کنید یه شاب دلازی بود، نیلاغکی بود و چی واقعا نبود.
1: ولی شما در محله شما فرهنگ مذهبی مثل اینکه بیشتر بود
2: نسبت به
1: وسط شهر یا شمال شهر که ما بودیم، درست؟ بله. این کاری که میگیم با عرق فروشی ها میکردین جالبه،
2: همین کارم برعکسش هم میکردیم. آقای تقوی شیرازی بودن که دایی آقای ابراهیم گلستان عزیز ما هستن، البته آقای گلستان کاملا لایک و زندگیشون اصلا فرق میکنه، ولی آقای تقوی شیرازی چی میگن آیت الله محل ما بودن. خب ایشون نماز عید فطر که میخوندن، ما تفریح تو زمین گلشنی بود اونجا، بچهای اونجا باید یادشون باشه، من میرفتم اونجا و میرفتیم دست جمعی، یکی از ما شمشیری که جلوش ایشون پا برهنه میشست و نماز عید فطر میخوند، شمشیر رو برمیشیم در میرفتیم. اینا یکی از تفریحمون بود، یعنی نمیدونم اینا ریشه‌های شیطنت بیشتر داشت، البته بار مذهبی داشت، اعتراضم بود به روحانیت، فکر نمی‌کنم من روحانیت نمی‌شناختم تو 13 سالگی که اعتراض کنم.
1: بله، نه، ما اصلا به این حالت
2: نمی‌رسیم، بازیگوشی بود.
1: خاطرم هست که گهگداری یه آخوندی رو رو الاغ دیدم، خاطرم هست یه همچین چیزی.
2: بچه‌هام گفتم ما نینتندو اگه داشتیم شاید این کارا رو نمی‌کردیم.
1: بله، بله، این خصوصیات بود، ولی به هر حال فرهنگی که همه ما رو ساخت خصوصیات خودشو داشت.
2: بله.
1: اون قسمت شهر شما، این قسمت شهر جور دیگه، و همه اینا مجموعا جمع شد و بعد شد رابطه بین سنت و فرهنگ حاکم و جامعه رو آماده کرد برای آقای خمینی که بتونن تشریف بیاره.
2: یه کوتاه فقط بگم که این موضوع فکر کنم تموم میشه، این قضیه مقدس بودن، تقدس، قداست، تمام واژه هایی که مشتق هست از قدسیت و مقدس بودن.
1: بله.
2: این میتونه برای افراد، اشخاص در منزل، خونهشون، ادیان مختلف، حتی افراد، حتی هر چیزی مقدس باشه. ولی به محض اینکه این مقدس یا این مقدسات بیاد در جامعه حاکم بشه، تفکر رو جلوشو میگیره و مقدس وقتی هست نمیشه نقدش کرد، خطرناک میشه، محاربه با خدا اسمش میشه، اعدام توش هست، شکنجه هست. پس این مقدس بودن که اتفاقا تو کنفدراسیون هم خلق مقدس بود، خیلی چیزا مقدس بود، اینا رو باید دوباره نگری کرد، یه جوری ترمیم کرد که به جای مقدس بودن مثلا بذاریم یا چیزی دیگه، به جای اینکه ایمان پیدا کنیم باور داشته باشیم. باور رو میشه عوض کرد ولی ایمان خطرناک،
1: ایمان چون چشم بسته است
2: خطرناکی،
1: شما چشم بسته ایمان پیدا میکنید. توجه کردید؟ به هر حال این قدم بزرگی است که نمیدونم در جامعه ما بشه به راحتی این قدم برداشت.
2: باید شروع کرد.
1: من از شما خواهش میکنم که این صحبت رو ادامه بدیم در برنامه بعدی، حتما در ارتباط با همین مسائل و مخصوصا جامعه ای که خود به خود پرورانده شد تا رسید به مرحله ای که شخصی مثل آیت الله خمینی میتونست بیاد و فرش قرمز زیر پاش
2: بیاندازن،
1: آماده و
2: بله.
1: چه اخشار این رو آماده کردن، مخصوصا اون، و بعدم در ارتباط با فرهنگ آهنگسازی شما که من میدونم با زندیات فرهاد چه همکاریای جالبی داشتین و مخصوصا با شهریار قنبری، مخصوصا میگم شهریار چون اگه شهریار بگم میدونید که ناراحت
2: میشون،
1: شهریار قنبری و ترانه‌های معروفی که واقعا جو بسیار نوعی در سالهای پایانی
2: متفاوت بود، درست می‌فرمایید.
1: نه اصلا یه موج تازه‌ای را انداخت. در این مورد صحبت می‌کنیم. خیلی خوشحال شدم،
2: ممنون از این
1: خواهش بکنم،
2: فرصت.

ساواک و کمی بیش از آن. به گذشته باید نگریست، گذشته پیش درآمد اکنون است.

سلام بر شما خانم ها و آقایان محترم، دوستان عزیز و اهل تمیز. موضوع این بحث ساواک است، ساواک و کمی بیش از آن. با این توضیح مهم که مسئله امروز مردم ایران استبداد زیر پرده دین است، نه ساواک، نه اون سازمان امنیت و اطلاعات که اسفند 1335 قانون تشکیلش از مجلس گذشت. آن تمام شده و تنها شمار معدودی که روز و روزگاری سازش را می زدند در قید حیاتند. مربوط به گذشته است و عملا تمام شده، حتی اگر های هوی کنان پیراهنش را بپوشند و آب در هاون بکوبند. پس صحبت بر سر اون چرا؟ به خاطر فراز و فرود ساواک که درس ها دارد، نکته ها دارد و قابل تأمل است. مربوط به گذشته است و در گذشته نباید زیست، آری، اما به گذشته باید نگریست. گذشته پیش درآمد اکنون است. تشکیل ساواک ادامه قانون کمیسیون امنیت اجتماعی بود که سال 1331 به موجب اختیارات 6 ماهه به تصویب و امضای دکتر محمد مصدق رسیده بود. نامه دکتر مصدق به مجلس شورای ملی برای بنیان سازمان امنیت با نام امنیت اجتماعی در دسترس است. نامه مزبور آبان 1331 به وسیله وزیر دادگستری وقت در مجلس خوانده شد. اسفند 1335 قانون تشکیل سازمان امنیت و اطلاعات کشور از مجلس گذشت و ساواک از روزهای نخست سال 1336 آغاز به کار کرد. رئیس اول اون سپهبد تیمور بختیار بود. سپردن پرونده‌های سیاسی به دادگاه‌های نظامی بخشی از قانون تأسیس ساواک بود. البته پیشتر و به دنبال کودتای 28 مرداد نیز چهره‌های سیاسی در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شدند. ساواک گرچه مولود خشونت بود و با کودتای 28 مرداد سال 32 و رخدادهای پس از آن، جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب و گرایش دستگاه قدرت به استبداد میانه داشت، اما نباید تمامیت اون را در شکنجه و بگیر و ببند و در اداره سوم موسوم به امنیت داخلی خلاصه کرد. ساواک در آغاز 8 اداره کل و بعداً 11 اداره کل داشت که هر کدام از بخش‌ها و شعبه‌های مختلف تشکیل می‌شد. رهبر عملیات پایین‌ترین رده یک شعبه بود. سازمان مرکزی شامل حوزه ریاست، دبیر کل، معاونین، بازرسی کل مالی، دبیرخانه شورای امنیت ملی، بودجه، حسابداری و دادگاه اداری همه در حوزه ریاست بود. اداره کل یکم شامل امور اداری، کارگزینی، تشریفات و مخابرات بود. اداره کل دوم مسئول کسب اطلاعات خارجی، جمع‌آوری اطلاعات پنهانی و آشکار کشورهای هدف از جمله کشورهای همسایه بود. اطلاعات مزبور بیشتر از پایگاه‌های مرزی و با عملیات نفوذ جمع‌آوری می‌شد
و در اختیار اداره کل هفتم که بعداً به اون میرسیم قرار میگرفت. اداره کل سوم موسوم به امنیت داخلی، وظیفه‌اش کسب اطلاعات از فعالیت‌های به اصطلاح خرابکارانه بود. در مورد اداره کل سوم بعداً به شهرتر توضیح خواهم داد. اداره کل چهارم حفاظت از پرسنل ساواک را به لحاظ تأمین امنیت و مراقبت از آنها در رابطه با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی خارجی به عهده داشت. حفاظت از اسناد و ساختمان‌های ساواک و سایر سازمان‌های دولتی و نیز حفاظت از ذخایر ملی و فرهنگی نظیر موزه‌ها، بانک‌ها و اسناد ملی نیز به عهده این اداره کل بود. اداره کل پنجم وظایف مربوط به تعقیب و مراقبت، شنود تلفنی، سانسور، عکاسی، کار گذاشتن میکروفون، باز کردن قفل‌ها و رمزها و نظارت بر چاپخانه‌ها را بر عهده داشت. اداره پنجم در اموری که ذکر شد به واحدهای عملیاتی ادارات کل سوم، هشتم و دوم ساواک هم سرویس می‌داد. اداره کل ششم حسابداری کل ساواک را به عهده داشت. همچنین تنظیم بودجه، امور مالی ساواک، تخصیص اعتبارات به عملیات و واحدها، تهیه تدارکات و کارپردازی، اداره موتوری ساواک، باشگاه‌ها و ساختمان‌های ساواک بود. اداره کل هفتم وظیفه این اداره تجزیه و تحلیل کلیه اخبار و اطلاعات واصله از اداره کل دوم بود که آشکار یا پنهانی جمع‌آوری می‌شد. همچنین اطلاعات به دست آمده از سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دوست که از طریق شرکت در کنفرانس‌های اطلاعاتی به دست می آمد. از وظایف دیگر اداره کل هفتم پس از بررسی تهیه گزارش هایی در زمینه مطالب مربوط به ایران و منطقه بود که به زبان های مختلف عربی، عبری، انگلیسی، روسی، فرانسوی، آلمانی و غیره به دست می آمد. همچنین ارسال بولتن‌ها برای تعیین کنندگان خط مشی مملکت از جمله پادشاه، نخست وزیر و سازمان‌های نظامی و غیر نظامی که در این مسائل ذی‌نفع بودند. اداره کل هشتم مقابله با عوامل جاسوسی بیگانگان در سرتاسر کشور با این اداره بود. اداره هشتم در مواردی اطلاعات واصله را با بعضی دستگاه‌های اطلاعاتی دوست خارجی مبادله می‌کرد. بعد از انقلاب اداره کل هشتم در دستگیری سید محمد رضا سعادتی سیکو که با ولادیمیر فیسینکو دبیر اول سفارت شوروی در رابطه بود نقش داشت و با امثال علی محمد بشارتی، ماشالله کاشانی، ماشالله قصاب، ناصر آلاتپوش و برادران سباقیان همکاری تنگاتنگ کرد. در خاطرات خانه زندگان و مقاله مربوط به سعادتی که در سایت خودم همنشینبهار.net و فیسبوک ثبت شده توضیح دادم. اداره کل نهم یک واحد تحقیقاتی بود که سوابق کلیه افراد کشور را در آرشیو خود نگهداری می‌کرد. همه کارکنان دولت و ارتش که استخدام می‌شدند سوابقشون از اداره نهم ساواک سوال می‌شد و اگر دارای پیشینه ناشایست بودند از استخدام اونها جلوگیری می‌شد. اداره کل دهم بهداری ساواک تا
دادن سرویس رایگان در زمینه بهداشت و درمان به تمام کارکنان و خانواده‌های درجه یک سواک به عهده این اداره بود. همچنین درمان زندانیان سیاسی. اداره کل 11 وظیفه اصلیش آموزش سواک بود. در این اداره ابتدا استادان آمریکایی با حضور مترجمان خودی به کادرهای اولیه سواک تعلیم می دادن. به تدریج استادان ایرانی با دریافت مدارک آموزشی چندین کشور غربی نظیر آمریکا، انگلیس، فرانسه، اسرائیل و ترجمه اون متن‌ها آموزش پرسنل سواک را خودشون انجام می دادن. شنوندگان محترم، از یک زاویه سواک خدماتی هم کرد به ایران. به علاوه همه مامورین از آزار و شکنجه زندانیان کیف نمی کردن. برخی از آنان تحصیلات عالی داشتند و از بگیر و ببند خوششان نمی آمد و می فهمیدند هر شلاقی که بر سر و روی زندانی فرود می آید به مثابه کلنگیست که گور استبداد را بیشتر حفر می کند. در مورد سواک کتاب خوب آقای سید مرتضی موسوی با عنوان سواک از تأسیس تا انحلال منبع با ارزشی است.

بعد از انحلال سازمان امنیت و اطلاعات کشور سواک که 21 بهمن سال 57 در مجلس سنا و شورای ملی به تصویب رسید، تمام اعضای سواک به ویژه کارکنان بخش ضد جاسوسی با بلا تکلیفی روبرو بودند. اعضای هیئت مدیره اداره کل هشتم ضد جاسوسی با مشورت با همدیگر به این نتیجه رسیدند که دیر یا زور سردمداران نظام جدید به اونها نیاز خواهند داشت و قرار شد سرپرست ضد جاسوسی علی آصفی، آخرین سرپرست ضد جاسوسی پس از منوچهر هاشمی، قرار شد سرپرست ضد جاسوسی علی آصفی به نحوی با حکومتیان وارد مذاکره شود. علی آصفی، محمد فاضل علوی معاون عملیاتی مدیر کل، مهرافشار رئیس اداره تعقیب و مراقبت اداره کل، امین شهیدی مشاور مدیر اداره کل ضد جاسوسی و عزت الله جهانگیری گلپایگانی رئیس سابق ساواک گنبد، حوالی خیابان ثریا در بیمارستان حافظ که مرتضی موسوی اونجا بستری بود نشست گذاشتند. گفته می شود دولت موقت تأکید داشت که به کارکنان اداره ضد جاسوسی نیاز مبرم دارند، ولیکن تا دولت جا بیفتد اونها اگر می توانند پنهان بشوند. ما به کمیته مرکزی سفارش می کنیم به همه کمیته ها ابلاغ کنند چنانچه از کارکنان ضد جاسوسی ساواک کسی دستگیر شد اونها را تحویل زندان ندهند و همونجا نگه دارند تا نسبت به اشتغالشون اقدام شود. قرار شد از آیت الله خمینی تقاضا شود تا ایشان در یکی از سخنرانی‌های خود مردم را از آزار و اذیت اعضای ساواک و خانواده‌های آنان باز دارند. هفتم اردیبهشت سال 58، من دقیقاً یادم هست یک روز بعد از بازداشت سید محمد رضا سعادتی، آیت الله خمینی ضمن نطقی که از رادیو تلویزیون پخش شد گفت: به من گزارش دادن که تمام اعضای این ساواک لعنتی آدمهای بدی نبودند، انسانهای خوب در میان اونها زیاد است، لذا من از مردم میخواهم دیگر متعرض این افراد و خانواده های آنان نشوند. شش اردیبهشت ماه 58، اعضای ساواک با اطلاع دولت موقت سید محمد رضا سعادتی را در حین ملاقات با یکی از افسران برجسته کاگبه به نام ولادیمیر فیسینکو که دبیر اول سفارت شوروی در ایران بود به کمک ماشالله غصاب و محمد ساعتساز محمد قول دستگیر میکنند. عزت الله جهانگیری گلپایگانی و محمد فاضل علوی معاون عملیاتی مدیر کل اداره ضد جاسوسی ساواک باجویی سعادتی را آغاز می‌کنند. این دو باجوی سعادتی بودند.

حالا برگردیم به اداره کل سوم موسوم به امنیت داخلی، همزاد آقای پرویز ثابتی که جلوتر اشاره شد. اداره سوم وسیع‌ترین اداره عملیاتی، گسترده‌ترین امکانات عملیاتی و تشکیلات در اختیارش بود. اشاره زندانیان سیاسی رژیم پیشین به ساواک، اساساً اداره کل سوم موسوم به امنیت داخلی همزاد آقای پرویز ثابتی است که گرچه مهمترین وظایف ساواک را انجام می‌داد، اما گره‌های کور هم آفرید. اداره کل سوم جدا از دفتر و بخش مستقل بازجویی و کمیته مشترک ضد خرابکاری، جدا از آنچه گفتم، 7 اداره مجزای دیگر را نیز در بر می گرفت و هر کدام بخش‌های عریض و طویل داشت. کمیته مشترک خودش در ردیف یکی از ادارات کل سوم بود و واحد اطلاعاتی، اجرایی و پشتیبانی آن هر کدام از دوایر گوناگون تشکیل می شد و با یک اداره ساواک برابری می کرد. برای مثال، اداره یکم از زیر مجموعه اداره کل سوم عملیات بررسی که وظایفش تجسس، مراقبت و تعقیب فعالیت های براندازی بود، خودش از 6 بخش مستقل تشکیل می شد. کمیته مشترک دارای 1 رئیس و 3 معاون بود که همه از بلندپایگان ساواک بودند. معاون اول بر واحد اطلاعات نظارت و مدیریت داشت. معاون دوم رئیس واحد اجرایی بود و معاون سوم بر واحد پشتیبانی ریاست می‌کرد. واحد اطلاعات خودش از 4 دایره شناسایی، جمع‌آوری، بازجویی و بهره برداری تشکیل می شد. دایره جمع‌آوری هم 3 شعبه داشت: رابطین، جمع‌بندی اطلاعات و تحقیق و مراقبت. دایره بازجویی که بیشتر توی چشم می خورد، کارش با شکنجه و به اصطلاح تمشیت ربط داشت. 8 تیم بازجویی را در بر می گرفت و کارش اقرار گرفتن از زندانی به هر قیمت بود. زندانی را در صورت لزوم روی اجاق برقی هم می نشاندن و شوک الکتریکی می دادن. البته تک و توکی از زندانیان به طور اینگونه شکنجه ها می افتادند. من خودم یک نمونه را دیدم که بعد از کمی بهبودی وی را به زندان قصر آورده بودند. سال 53. واحد اجرایی 3 دایره مخابرات، تجسس و شناسایی و اسلحه و مهمات را در بر می گرفت. خود دایره تجسس و شناسایی هم شامل 5 اکیپ 4 نفره گشتی و تعقیب و مراقبت بود. از سرتیپ ماهوتیان و سرتیپ مصطفی امجدی که بگذاریم، باید از سپهبد جعفرقلی صدری، رئیس شهربانی کل کشور، نام ببرم که اولین رئیس کمیته مشترک بود. بماند که عملاً ناصر مقدم و پرویز ثابتی کارها را پیش می بردن. سرتیپ رضا زندیپور که متاسفانه در 26 اسفند سال 53 جلوی فرزند خردسالش کشته شد، او بعد از سپهبد جعفرقلی صدری هدایت کمیته مشترک را پیش برد. یک بار ایشان را در کمیته مشترک دیدم که به سلول ما آمد. در خاطرات خانه زندگان از او یاد کردم. بعد از زندیپور سرتیپ علی اصغر ودیعی و سپس سرتیپ جلال سجده‌ای مسئول اول کمیته مشترک بودند. سجده‌ای با دادن پاداش به عملی ستم که در کوچه و خیابان به شکار مبارزین می پرداختن، عرصه را بر جامعه تنگ کرد.
شرط و شروط و مژگانی دادنهای وی به شکارچیان و قاتلان باعث می شد وقت و بی وقت گشتی های سواک در تهران تور پهن کنن. پیشتر نیست شکنجگرانی چون همایون کاویانی دهکردی کاوه که سرپرست اکیپ ها بود و در عملیات زیادی شرکت نمود و در دستگیری مبارزی نقش برجسته‌ای داشت جایزه می گرفتن. او بود که 18 بهمن سال 54 جلوی دانشگاه صنعتی شریف بعدی به مهندس حسین جان زینعلی گلپایگانی یکی از نخبگان دانشگاه صنعتی گلوله زد و او جان داد. در کمیته مشترک بازجویان نیز برخی مواقع شلاق می زدن، اما مسئول اصلی شکنجه ها و شوک الکتریکی و دستگاه موسوم به آپولو محمد علی شعبانی با نام مستعار حسینی بود، اهل گلپایگان. وی در تاریخ 24 اسفند سال 57 هنگامی که منزلش محاصره شد با اسلحه کمری اقدام به خودکشی نمود و در تاریخ 12/2/58 درگذشت. از ماموران کمیته مشترک جدا از هوشنگ ازغندی، هوشنگ منوچهری که میگویند در پاریس جان خود را گرفت، یک نفر دیگر هم 20 اردیبهشت 58 در زندان قصر خودکشی کرد. نامش عطاالله شهری مقدم بود. من از خودکشی این دو همچنین تیرباران 15 نفر از اعضای کمیته مشترک در اصفهان و مشهد و تهران خوشحال نشدم. از نوجوانی معتقد بودم نباید بر آهوان زخمی تاخت، بماند که خون به خون شستن محال است و محال.

در کمیته مشترک بودند کسانی که بر اثر شکنجه پاهایشون وصله داشت و کارشون به بیمارستان کشید و پزشکان بخشی از ران پاهایشون را کنده و روی پا و قسمت‌های شکنجه شده وصله می‌کردند. من در زندان قصر اونها را از نزدیک دیدم، از جمله حمید خادمی و محسن یلفانی، همچنین احمد طهماسبی، چند نفر دیگر هم بودند. کمیته مشترک نماد بیداد بود و در آن گل‌های زیبایی پرپر شدند، اما گزارشات غیرواقعی نیز علیه اون کم نیست. مثلا بخشی از سخنان دکتر رضا براهنی و دکتر غلام حسین سائلی در مورد شکنجه. از این که بگذریم، داستان تجاوز به زندانیان سیاسی که در دادگاه قاسم ژیان‌پناه علم شد و به تیرباران او انجامید واقعی نبود. شنوندگان عزیز، پیش و بعد از بهمن 55 با تصمیم اتاق فکر ساواک، سپاسگویان و مرتجعینی چون قدرت الله علی خانی، ابوالفضل حاجی حیدری، حبیب الله عسکرولادی، اسدالله بادامچیان، اسدالله لاجوردی، مهدی کروبی و محمد مهرآیین داوودآبادی از ستونهای دستگاه جنایت در زندان اوین در دهه 60، اینها به بیرون زندان هدایت شدند توسط ساواک. البته لاجوردی در شمار سپاسگویان نبود. وی شب 28 مرداد سال 55 آزاد شد و محمد کچویی 28 مرداد 56. مهدوی کنی و تعدادی دیگر را پیش از گروه سپاس آزاد کرده بودند. بیداد امروز ستم دیروز و پریروز را توجیه نمی کند. این شب است آری، شبی بس هولناک، لیک پشت تپه هم روزی نبود. ظلمات پس از 22 بهمن 57 و ملاخور شدن اون همه رنج و شکنج فقط در کنفرانس گوادلوب و آخرین بازی ماهرانه کارتر و در فقر عنصر ذهنی مردم ریشه نداشت. انقلاب 57 پیامد طبیعی سرکوب دراز مدت جنبش ملی و ممنوع بودن سیاست اعتراضی در چارچوب قانون بود. استبداد زیر پرده دین قنچه لبخند را بر لبان ستم دیدگان پژمرد و به معانی قایی نهفته در کلمات هم ستم کرد، ولی رنج آزادی خواهان در رژیم پیشین کم نبود و مرور اون دوران درس‌های قابل تأملی دارد. اگرچه با بلایی که استبداد دینی در میهن ما حاکم کرده اصلاً و ابداً قابل مقایسه نیست. بسیاری از زندانیانی که زمان شاه 2 یا 3 سال حکم گرفتند در دهه 60 به شدت شکنجه و تیرباران شدند. اسیرکشی سال 67 و اون فتوای مهیب که با گوشه چشمی به داستان قبارالود یهودیان بنی قریظه بر سر پاک ترین جوانان این مرز و بوم آوار شد، هیچ کدام از بازجویان رژیم گذشته تصور هم نمی کردن. به قول فردوسی در داستان رستم و اسفندیار، به پالیز بلبل بنالت همی، گل از ناله او بیالت همی، که داند که بلبل چه گوید همی،
به زیر گلندر چه موید همی، همی نالد از مرگ اسفندیار، ندارد به جز ناله زو یادگار.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در خدمت شما دوستان عزیز هستم. خب در برنامه امروز مانند چند هفته گذشته، برنامه های چند سری گذشته در خدمت آقای امیر علی حنانه هستیم، نوازنده برجسته پیانو، متخصص پداگوژی موسیقی و آهنگساز و فرزند برومند استاد مرتضی حنانه. خب ما در این سلسله برنامه هایی که در خدمت امیرعلی حنانه عزیز بودیم سعی کردیم که موضوعات مختلفی رو با حضور ایشون مرور بکنیم، مورد بررسی قرار بدیم از زندگی خودشون، از آنچه که در واقع در تجربیات زیستی ایشان گذشت، بخشیش هم در رابطه با فعالیت‌های هنری پدرشون مسائل رو مطرح کردیم. سعی کردیم که از مجموعه این گفتگوها در رابطه با دغدغه‌های در واقع یک موسیقیدان مستقل، واقعا مستقل، بیشتر آشنا بشیم. هدف ما این بود. من واقعا خودم همیشه سعی داشتم که به عنوان یک فردی که حالا بخشی از فعالیتام در زمینه ژورنالیسم فرهنگ و هنر بوده، افرادی رو در واقع دعوت بکنم که واقعا مستقل باشن، واقعا هزینه دادن. چون در ساختار توتالیتر جمهوری اسلامی آن چیزی که ما در واقع در موردشون میشنویم و میبینیم در رسانه ها و در فضاهای مختلف با آن چیزی که در واقعیت هست فرسنگ ها فاصله داره. ما ممکنه در زمینه سیاسی و اقتصادی تا اندازه زیادی دقتمون بیشتر باشه، اینکه بدونیم در کجاها اسیر پروپاگاندای و در واقع مهندسی افکار عمومی جمهوری اسلامی بشیم و کجاها نشیم. یه مقدار اطلاعات بیشتر هست در رابطه با مافیای سیاسی و اقتصادی، ولی من همچنان معتقدم که در زمینه فرهنگ و هنر همچنان اندر خم یک کوچه ایم، همچنان دایره ذهنی ما، دایره اندیشه ما، دایره اطلاعات ما، داده های ما از آن چیزی که رسانه های حکومتی تو این سالها برای ما تبلیغ کردن چندان فراتر نمیره. این یک واقعیت تلخه. ما همچنان کسانی رو بزرگ می‌داریم، به خصوص در این 47 سال که جز وابسته ترین افراد هستند، افراد واقعا مستقلی نیستند. و این البته تقصیر ما نداریم، منتها باید بفهمیم که اگر ما واقعا باور داریم که این ساختار ساختار معمولی نیست، ساختار توتالیتر، اونم از بدترین فرمش توتالیتر مذهبی هست، آن چیزی هم که به ما داده میشه و در واقع مورد تبلیغات وسیع قرار میگیره از جانب رسانه ها، چه داخل چه خارج، چون رسانه های خارج هم در این زمینه به نظر من نتوانستن خیلی جلوتر از داخلی ها برن، آن چیزی که ما ببینیم در واقع نه تنها بخشی از حقیقت نیست به طور غالب، بلکه میتونیم بگیم که بخش تحریف شده واقعیت هاست. و من هدف من این استش با افرادی رو در واقع با افرادی این مسائل رو در میان بگذارم، واقعیت های فرهنگی و هنری ما رو، که واقعا افرادی بودن که هزینه دادن، یعنی افراد حرفه‌ای بودن که کار کردن واقعا، اما خب به خاطر ایده مستقلی که داشتن، به خاطر اندیشه، به خاطر رویه و سلوک در واقع فردیشان، به خاطر تجربه های متفاوت زیستیشان که باب طبع سیستم نبوده، مورد انواع آزار و اذیت ها قرار گرفتن و یا به انزوای تحمیلی رانده شدن یا در واقع در نهایت تبعید شدن. خب من این مقدمات رو گفتم که دلیل این که من در واقع سراغ افراد خاصی تا کنون رفتم و از این به بعد هم خواهم رفت دلیلش چیست. درود عرض میکنم خدمت امیر علی جان حنانه امیدوارم که با وجود تمامی مشکلاتی که همه ما ایرانیان پیش رو داریم در مجموع روزهای خوبی رو داشته باشیم.
2: علی عزیز، درود بر تو و همچنین درود به تمام بینندگان عزیز شبکه میهن و امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. بله، دقیقا اون چیزی که میگفتید حقیقت داره، واقعیت داره و به نوعی من هم امروز در تبعیدی به سر میبرم که البته حالا مثل یک نوع توفیق اجباری شد برای من. چی میگم؟ یعنی من هرگز به رفتن از ایران فکر نمی کردم، برعکس همیشه فکر می کردم چطور بمونم، چطور مبارزه کنم، چطور در همینجا بتونم کار بکنم، ولی خب نشد. و به هر حال ما هر کاری که کردیم همه راه ها رو رفتیم امتحان کردم، من همه راه ها رو واقعا امتحان کردم و دیدم همه‌شون میرسه به یک خیابون بنبست که ته همون خیابون باز اشخاص در واقع آشنایی نشستن ندارن نگاه میکنن. این شد که حالا تقدیر باعث شد امروز من هم به این تبعید برم، تبعید بشم. البته میتونم بگم تبعیدی بود که مثل اینکه انسان ناخواسته مثلا از جهنم بندازنش بیرون، یه همچین حالتی داشت. برای من جهنم شده بود، واقعیته، هیچ کلمه دیگه ای نمیتونم به کار ببرم. و این که در این جهنمی که ما بودیم توقع داشتن که ما این آتش جهنم رو بپرستیم و ستایش بکنیم و بگیم به به چقدر این آتشی که دارید به ما فرو میریزید و رو سر ما دارید میریزید چقدر این آتیش زیبا و قشنگ هست و صدامون در نیاد از این سوختنی که در واقع توش به جبر زمان داشتیم میسوختیم، این دیگه واقعا نور علانه نور بود واقعا برای من، شخص من. و جالبتر از اون باز هم اشخاصی بودن که در همین خرابه ها و همین خرابه های همون جهنم حالشون خیلی خوب بود و اونها به من میگفتن تو چرا حالت خوب نیست؟ پس چرا حالت خوب نیست؟ پس تو چته؟ میدونی چی میگم؟ اینا
1: خب اتفاقا ما میخواد به اینا اشاره بکنیم. این جزئیات قبل از اینکه وارد این قضیه بشیم برای دوستانی که اطلاع ندارن بگو که دقیقا از چه زمانی به این تبعید اومدی، به این تبعید دیگه تحمیلی اومدی، دقیقا چه سالی از ایران خارج شدی این دوره جدید؟
2: من 3 مهر 1401 بود که از تهران رفتم دیگه کلن. بیتنه میخوام حالا به این موضوع، من از ایران خارج شدم و رفتم.
1: 1402 نبود علی جان؟
2: یک بود.
1: آها. پس همون دوران درست
2: یک بود. آره. 2023 بود. 402 میشه شاید، یا یک بود. 23 بود در هر صورت.
1: درست.
2: بله. لاتینش 2023 بود. حالا این که من
1: آره، اینو خواستم برای دوستانی که
2: خیلی هم دیر، یعنی من تمام سعی خودم رو کردم مبدی بر این که بالاخره ببینم آیا میشه راهی پیدا کرد که موند و کار کرد و به هر حال به جایی رسید. بالاخره سرنوشت اون آثار، سرنوشت کار من، همه اینا رو هوا بود و افرادی هم من حس می کردم که اینها دارن نظری ناظر هستن، تماشاچی هست که ناظر هیدن به قول معروف، ناظر مخفی، چشمهایی که دوخته شده به من، چون به هر حال اینو من حس می کردم، سنگینی رو حس می کردم تو اون فضا.
1: خب دقیقاً الان ببین علی، سوال اول اینه، سوال اصلی از زمانی که دفعه قبل خب بیشتر به اون دوره‌ای که در روسیه بودی مقداری صحبت کردیم، حالا یه آموزش‌های دیدی و منظورم این استش که بعد از این که از روسیه، از شوروی سابق، حالا روسیه دیگه اون موقع دیگه روسیه بود، وقتی که دیگه تحصیلات تموم شد و با درجات عالی اومدی ایران، دقیقا روز اول چی میخواستی و آخرش چی شد و دقیقا آرزوهات، آمالهات و ایده هایی که داشتی اون روز رو بگو و چه کارهایی کردی که دوست و فکر میکردی باید همیاری های وسیع بشه یا بالاخره حداقل مانع تراشی برای کارت نشه و آخرش در واقع چه جریان هایی مانع شدن که در واقع نتونی به خواستگاه برسی.
2: از موقعی که تو مسکو بودم یادمه که یک بار که ما خب من به صورت آزاد بر خودم رفته بودم روسیه، خودم شروع کردم به تحصیل، حتی خرج دانشگاه خودم رو هم خودم پرداخت کردم. شاید بگم من 8 سال مسکو بودم، آره دقیقا 8 سال، 8 سال و نهایتا 9 سال شد. به هر حال توی اون سالها یادم میاد که اینا از من خواهش کرده بودن، 4 سالی بود که من درس میخوندم، گفتن که تو میتونی بیای و بعد از اینکه تحصیلات تمام شد بیای با ما کار بکنی. اینو پیشنهاد دادن، خودشونم پیشنهاد دادن. مسئله من این بود که انگار مثلا یه جور یه بازی بود که من حتی نمیخواستم شاید برگردم ایران و اینها با این صحبتی که گردم و توسط مادر من به من انتقال داده شد که مثلا این دوست دارن که تو بیای کار بکنی، این باعث شد که من فکر کنم باز به حرفایی که قبلا با پدرم میزدیم که به هر حال هنر تو در جهت منافع کشورت و مردمت باید خرج بکنی، نه که بری توی جایی. تمام این افکار الان اشتباه عذاب در اومد.
1: پس خودت دوست نداشتی برگردی؟ الان
2: نه، من واقعا ته دلم یه جوری بود که فکر میکردم بر نگردم بهتر باشه.
1: یعنی خوب هم جذب اون محیط شده بودی بعد از 6-7 سال؟
2: اون موقع 20 سال تا 28 سالگی من کامل با محیط روسیه آداپت شده بودم، با مسکو، چون تو مسکو زندگی میکردم، کم بود دانشجو ایرانی در روسیه باشه و در خود مسکو درس بخونه، اینا خیلی مهمه. خیلی تو شهرستان ها بودن. یعنی من از این امتیاز برخوردار شده بودم که اصلا محل زندگیم در خود شهر بسیار عالی شهر مسکو، از نظر در واقع مگاپولیس بودن، از نظر امکانات. امروز اونو وقتی با پایتخت های سایر کشور اروپایی من مقایسه میکنم هیچ چیز کم نداشت، واقعا بیشترم بود، یک فضای منحصر به فرد عالی. حال من یادمه که از اونجای ماجرا شروع شد که من تصمیم گرفته بودم آره برگردم بعد از درس خوندنم. یه بار ما رفتیم، یه شب عیدی بود، ایرانی ها دانشجوها دیسکوتک گرفته بودن که برنامه نوروز رو اونجا بچه‌ها جشن میگیرن، تمام دانشجوهای روس مسکو اومده بودن اونجا، این جشن رو همه برگزار کردیم. خب من هم شرکت کرده بودم تو اون دیسکوتک.
1: یعنی برگزار کننده کیا بودن؟ عده دانشجوها بودن؟
2: دانشجوی پزشکی دانشگاه مسکو بودن، بچه‌های ایرانی بیشتر. ما دانشکده پزشکی دانشگاه اصلی مسکو بچه پزشکی بودن که بنده خداها حالا دیپلمای اینا یعنی دکتراشون هم بعدن به مشکلات زیادی برخورد کرد. سر همین داستان این دیسکوتک و این جشن، من یادمه که سال 1376 جشن نوروز 76 بود که ما رفتیم شرکت کردیم، منم بودم و خب بچه ها جوون همه 22 سال، 23 سال، نهایت 25-6 سال. 2 شب هم این دیسکوتک رو هر سال میگرفت. اون سال 76 که دفعه دوم بود که حالا مثلا چیز خاصی هم نشد، ما رفته بودیم ما مدارکمون رو تو سفارت تمدید بکنیم. جالب این نکته، اون موقع آقای حاجیان کنسول سرکنسول جمهوری اسلامی بود توی روسیه، سفیرم اون آقای خدا کنه اسمش سفری بود، مثل این که یک آقای سفری نامی بود، آره خیلی هم چاق بود که الان توی وزارت امور خارجه است هنوز، اینا بودن. در حالی که بارها هم من یادمه که حتی وقتی اینا نیاز به مترجم داشتن، مثلا شروع کردن به شماره های دانشجوها رو پیدا کردن، آقا ما نیاز به مترجم مثلا روسی فارسی داریم، بیم کمکمون. بعد بعضی موقعا بچه های دیگه میرفتن، من هم بهشون کمک کرده بودم چند بار اینا، که مثلا حقوقش هم پرداخت میکردن. اون گروه هایی که اصلا یه مدت شغل من این بود که گروه های توریستی ایرانی که میومدن، چون روسی زبان منحصر به فرد و سختی بود، وقتی اینا میومدن مسکو نیازی به مترجم داشتن، اصلا به منم زنگ میزدن و من کار میکردم. مثلا با یه گروه تلویزیون ایران که اومده بود فیلم برداری کنم تو روسیه، من 3 هفته باشون کار کردم. یادمه برنامه مستند ساختن توی روسیه و کشورهای جنوب قفقاز تا به ایران برسن. جالب بود. آقای تمجیدی

0: بودم کارمون ببینم میشه درست کنم که نشد و بهترم که نشد. همین آدم یه جوری به من نگاه میکرد که انگار مثلا منو اصلا از من میترسه، مثلا من انگار یه جوری دیگه هم میدونی چی میگم. همین آدمایی که من تجربه پیدا کردم اون دیسکوتک خلاصه اون شب کار بچه ها رو خراب کرد. من رفته بودم بر مدارکم تمدید بکنم، پاسپورتم تموم شده بود و اینا. این آقای کنسول به من برگشت گفت خوب میرید دیسکوتک واسه خودتون میچرخید. یادم این گفتم خب بله آقای آجون، ما رفته بودیم دیسکوتک موضوع چیه اینا؟ که به من گفتش که اسم همه بچه‌هایی که اونجا بودن و اونجا بنویس. گفتم آقا من آره
1: خب دیگه از اول میخواستم آدم ها رو به جاسوسی عادت بدن دیگه، خبر چی؟
0: گفتم آقا من والا من چیز کسی رو اونجا ندیدم واقعا، چون مثلا این کار چیز من نیست، به استیل من نیست. چند باری اصرار کرد اینا که این کارو بکن به هر حال فلان اینا. آخرش من نکردم، ولی به من آدم بدی هم نبود، آدم خیلی خوبی بود، ولی کلا به من گفت تو که، گفتم شما که میدونید که مثلا من اونجا بودم، خب بقیه هم میدونید که اونجا بوده دیگه، هم که دلیل ندارن که هم دیگه رو بشناسن، دلیلی وجود نداره. ما رفته بودیم برخصیم، حالا نهایتا یه ببخشید یه گیلاس هم زدیم دیگه. این حقیقت ماجرا اینه، هم شما میدونید قضیه چیه. بعد بعد خوب با این دخترهای روس و فلان اصلا یه داستانی شد، اسم اون اسما رو بده. گفتم آقا من نمیشناسم، من خودم رو فقط میشناسم، اگه قرار بوده باشه من بودم در هر صورت بقیه رو نمیم. گفت حالا خلاصه اونا که اسم تو رو دادن تو هم اسم اونا رو میدادی. این جالب شده بودم، نه آقا من اسم کسی رو بلد نیستم، مثلا نمیشناسم اسمش، واقعا من همینطوری بودم. این داستان اونجا
1: این مال چه سالیه؟ این مال چه سالیه؟
0: 76 بود، 76 دقیقا تابستون 76 بود،
1: یعنی خاتمی اومده بود، اوائل خاتمی.
0: آره آره، تازه اصلا بگیر و ببند و اینایی هم نبود، ما تازه تو روسیه بودیم. ولی ببین باز اون استرکتور خاص، اون لحن، اون لحن اون در واقع جمهوری اسلامی رو دارم، لحن اون ادبیات خاصی که اونجا. آره مثلا شاید من اگر اسم اون چند نفر بچه های دانشجوی دندون پزشکی رو می نوشتم، میگم اونا اسم من نوشته بودن، داده بودن، به خاطر اینکه ترسیده بودن میخواستن مدارکشون تایید بشه برن. اون من بودم که این کارو نکردم. و من فکر میکنم از همونجا یه سری چیزا شروع شد، از همون روزا.
1: آره دیگه، اینا وقتی میخوان در واقع یکی رو به خدمت بگیرن، بهش حالا خدمت
0: امتحانتو باید
1: بکنن،
0: پس بدی دیگه.
1: میگن باید تو اول باید برادری تو ثابت کنی. حالا این پایه اولیشه، یعنی این تازه مرحله
0: آره.
1: اول، اگر شما تازه واردش بشی، وارد بازی اینا بشی، تازه ازت در واقع قول همکاری های بیشتر رو میخوان، یعنی ازت میخوان که کارهای مهمتری رو انجام بدی. و
0: خب من
1: اینجاست که من
0: همونجا
1: ببخشید
0: فهمیدم،
1: ببخشید من اینجا وسط صحبتت میام، اینجاست که برای دوستان عزیزی که تعجب میکنن از این که چرا یک سری آدم ها در این مملکت روش پیدا میکنن و اینقدر همه قربون صدقه شون میرن همین مردم، و بعد سرخورده میشن و بعد به خودشون شک میکنن که چرا ما اول درست تشخیص ندادیم. مسئله اصلی اینه که خود شما باید به ذهنیت خودتون دوستان عزیز شک کنید، بدانید که در جمهوری اسلامی اگر کسانی اسمشان زیاد شنیده میشود در همه عرصه ها، در عرصه های حتی فرهنگی، هنری، ادبی، که به نظرتون چیز پیش پا افتاده میاد ولی اصلا پیش پا افتاده نیست در ساختار توتالیتر، بدانید که اینها همکاری های لازم رو با سیستم کردن، حتی وارد کارهای عجیب غریب تر امنیتی شدن، حتی کارهای
0: آره علی
1: مجرمانه. حالا اینو من
0: آره.
1: بیشتر از این توضیح نمیدم، خواستم
0: حالا
1: بگم که این نمونه خیلی کوچیکی از قضايا. بفرمایید.
0: حالا به هر حال من به عنوان من فقط برام سوال پیش اومد که این چرا از من این سوال رو میکنه، چرا من

0: وجود داشتن، اون بقیه خیلی هم بولد نیستن. خب آدمایی هم هستن که معروف نیستن، حالا به هر حال من یه اسم و رسمی داشتم. این چرا اومده کلیک کرده رو من که من برم اسم این بچه های دانشجوی دندون پزشکی که اونا هم به نوبه خودشون اسم منو دادن بدم، که چی این بازی تو کت من نرفت کلا، این بازی چیپ تو کت من نرفت. خب من ندادم، اومدم بعدنم به بچه هایی که دیدم گفتم آقا اینجوری شده از شما پرسیدن، اون گفته که شما اسم دادید چیکار کردید فلان. خلاصه این پیچید تو داستان توی بچه دانشجوی اونجا، یه سری گفتن ما ندادیم، یه سری هیچی نگفتن، یه سری ترسیدن، یه سری چیز کردن، خودشونو خراب کردن. اصلا این داستان بود. ولی کلن از همون موقع یه دوستی هم داشتیم، بنده خدا سینما میخوند تو دانشگاه سینما بود، بعد این کامرامن اصلا تلویزیون ایران شده بود توی مسکو، یعنی دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی. اون موقع هم دوربین ها گرون بود، یعنی سونی مثلا تلویزیونی، سونی مدل تلویزیون فیلم برداری میرفت، اولا وزنش 35 کیلو بود میذاشت رو دوشش، بعد این دوربین 80,000 دلار قیمتش بود سونی. این دوربین آقا گم شد یه بار، اینا دوربین تلویزیون دست این پسره، یکی از دانشجویش سینما بود که خوابگاهش نزدیک من بود، بنده خدا قسم آیه میخورد که من اصلا دست من نبوده، دوربین تو دفتر بوده، دفتر صدا و سیما بهش تو مسکو گفته بود که آقا این دوربین کجاست، حالا دوربین از تو دفتر غیب میشه، تنها کسی هم که کلید داشته و مسئولش بوده این بوده، که بهش میگن بگو دوربین کجاست. نمیدونم دوربین رو انداختن گردن این، بعد این رفت پلیس روسیه تحقیق و فلان و اینا، دادنش دست پلیس، پلیس بعد از تحقیقات 4-5 روزه ولش کرد، آزادش کرد، گفت این دست این دوز نیست، ما تحقیق کردیم دوز نیست.
1: ببخشید یعنی این دانشجویی که دوست شما هم بود اصلا کارمند صدا و سیما بود اول اومده بود؟
0: نه نه، از دانشجویی بود که همکاری میکرد با صدا و سیما ایران تو روسیه، کامرامن
1: مسکو. بله بله، صدا و سیما جمهوری اسلامی وارد مسکو. اسمش هم یادت نیست؟
0: اسمش حمید بود، اسم کوچیکش. دانشجو رشته سینما بود، چون اون بلد بود چجوری با دوربین مثلا حرفه‌ای کار کنه، اینه که بلد نبودن. دوربینم خودش برده بود، مثل اینکه تو روسیه خریده بودن دوربین سونی حرفه‌ای و کمپانی سونی تازه تو مسکو باز کرده بود، افتادن خریده بودن همون دوربین نمیخوره و حالا شانس اومده بودن از همه همه رو برد جمع کرده بودن بردن بازجویی. منم همینطور
1: عجب
0: دنبال من، آقا این کیه چیه، باباش کیه، جد آبادش کیه، اینو تو میشناسی، اون روز کجا بودی آقا فلان. شروع شد داستان پلیس بازی برای دوربین. حالا من که فکر میکنم خوب شد من تهران بودم، چون یه سری بچه ها رو تهدید کرده بودن بردن، نمیدونم انقدر اذیت کرد، یعنی من تازه از تهران برگشته بودم، نگو تو اون هفته ای هم که من نبودم رفته بودم مسافرت ایران این اتفاق میفته، هیچ کی توی مسکو نبوده، همه تابستون بود رفته بودن تهران. این پسره مثل این که گویا بوده که مسئول دوربین بوده، که بدبخ افتاد گردنی که هیچ چیز اصلا محف، من نمیدونم چی شد آخرش.
1: آخرش هم دوربین سرنوشتش معلوم نشد. نه
0: دوربینم سرنوشتش به هیچ وجه دیگه معلوم نشد اصلا. ولی یه داستان عجیبی بود تو این داستان، اون پسره همه مظنون، یعنی همه دیگه قسم میخورن و میگفتن این دوز اصلا حرف زدن بلد نبود، همین دوز باید یه چیزی داشته باشه که بتونه بره همچنین دوزی بکنه. بچه مازندران بود یادم، اصلا لهجهش هنوز تا بیاد جا بیفته لحظه روسی تازه داشت یاد میره، ولی خب وارد بود به این دوربین. این داستان هم گذشت کلن. بعد
1: کلا کنترل رو شماها پس زیاد بود، شما به عنوان مثلا
0: برای
1: دانشجو
0: اینکه
1: که تو مسکو
0: دانشجوها
1: بودی،
0: کم
1: کلا از طرف
0: بودن،
1: جمهوری اسلامی یه جوری مستقیم و غیر مستقیم زیاد نظارت میشد و کنترل میشد تو رفتارتون
0: کلا
1: روی
0: اولا که سیستم، خب به هر حال جمهوری اسلامی در روسیه بود، نه توی کشور آزاد. روسیه هم که با ایران روابط خوبی داشت، در روابط نزدیکی داشت. اون موقع هنوز زمان یلسین بود، پوتین هنوز نیامده بود. ولی خب خود روسیه هم حالا خرطوخری بود که اصلا نگو و نپرس. یعنی میگم اوج مافیا بازی و اوج نمیدونم ترورای تو خیابون و رئیس فلان شرکت کشته شد جلوی شرکتش، نمیدونم یه ماشین بی ام و مثلا از اون میره به رگبار بستن، مثلا این کی بود، این آلیگارش تازه به دوران رسیده، به قول خود روسا هم موقع میگفتن نووی روسکی، یعنی نیو راشن، طرف نیو راشن بود، یعنی این آقازاده های الان تو تهران اونجا میگفتن نیو راشن. یه
1: نوکیسه های
0: بلبشوی
1: روسی،
0: اصلا تو آره
1: نوکیسه های روسی تازه به
0: نوکیسه
1: دوران
0: نیو
1: رسیده.
0: راشن نوکیسه، آره این
1: بله
0: نوکیسه ها اصلا همش کارشون شلیک بود. یعنی هفته ای نبود که مثلا من تو مرکز شهر یک چه میدونم یه اتفاقی نیفته، یه سری دیگر رو به رگبار نبندن. و پلیس روسیه هم که اصلا هیچ کاری ازش بر نمیومد. نفر آخر پلیس بود که اونم با یه رشوه بهش میدادن، میگفتن دخالت نکن برو دنبال کاره، که اونم میرن. منظورم اینه که یک داستانی بود، این دوره انتقال رو من زندگی کردم و دیدم. این که میگم حقوق بشر در اونجا واقعا صفر بود، از گذار شوروی به روسیه مدرن اون گذارش رو ما دیدیم و واقعا سخت بود دیگه، دوره سختی بود دوره گذار.
1: درست.
0: اینه که من تجربه دیدن دوره گذار رو دیدم داشتم. فکر میکنم چیزی که در ایران اتفاق داره میفته، حالا اگر دوره گذاری وجود داشته باشه که بیاد، چیز سختی باید باشه، چیز طاقت فرسایی است، چیز راحتی نیست. این رو هم
1: یعنی خیلی
0: تجربه
1: خوشبین
0: دارم.
1: نیستی الان با این اتفاقاتی
0: نه
1: که
0: نه
1: در ایران
0: دیدم،
1: افتاده؟
0: من
1: الان
0: دیدم،
1: نظر
0: من
1: خودت چیه؟
0: اتحاد
1: حالا الان این صحبت کردی،
0: اتحاد شوروی رو گزارش رو به روسیه مدرن دیدم چی بود. اون که تازه به لحاظ فرهنگی جایگاهش با ایران متفاوت بوده، یعنی حالا نمیگم فرهنگش بالا بوده، میگم جاش فرق داشته. یعنی خیلی چیزا در روسیه آزادتر از ایران بوده، برمونده خیلی چیزا، از مردم از حقوق بیشتری برخوردار بودن. اون وضعیتشون بود، اون وضعیت رو ما دیدیم. من فکر میکنم دوره ای که بخواد مردم بیان ردشن از این وضعیت به وضعیت ثابت تری برسن، بسیار دوران سنگینی خواهد بود.
1: پرتلاتوم خواهد
0: آره
1: بود.
0: پرتلاتوم، من نمیگم حالا بعد سخت چیه، قضاوتی هم در کار نیست.
1: درست.
0: میخواستم بگم که آره کنترل همیشه هست بوده روی دانشجو، روی دانشجوی خارجی.
1: حالا به خصوص
0: و
1: زمانی که اومدی ایران میخواستی دانشگاه استخدام بشی یا صدا سیما دوباره میخواستی
0: ببین من
1: همکاری
0: دارم
1: بکنی؟
0: توضیح میدم، بیام جلو.
1: نه منظورم آره، به طور خاص اول میخوام این نکته رو ازت بپرسم در ادامه این صحبت های
0: ما
1: قبلی.
0: که استخدام نشدیم البته،
1: خب آره
0: هرگز.
1: استخدام نشدی، اما بالاخره حالا یه شبه گزینشی هم میشه، حتی استخدام های غیر رسمی هم، حتی حالت پیمانی و قراردادی هم که میخوان تو هر اداره حتی تو دانشگاه میخوان با یکی ببندن، باز هم معمولا یه شبه گزینشی انجام میدن. گزینش چیزی نیستش که جمهوری اسلامی حذف بکنه، در جاهای
0: نه
1: حساس
0: گزینش که
1: گزینش
0: وجود
1: میکنن.
0: داشت. آره
1: در رابطه با کارهایی که تو روسیه انجام میدادی، نمیدونم تفریحاتی که داشتی، نمیدونم روابطی که داشتی، بازم سوال زیاد میکردن بعدها یا نه؟
0: نه نه دیگه
1: آه.
0: اصلا تا اینکه من رفتم ببینم چی کار میشه کرد، بعد برم برای استخدام شدن، اصلا برای اینکه برم ارکستر تلویزیون همونجایی که بودم، که اشخاصی اونجا برای من گفتم میزدن که اینا متاسفانه خیلی هم پدر من خوب میشناختن تو اون واحد موسیقی، یه بار من فقط رفتم گزینش دیدم دارن سوالات نامربوط و مخصوصا به هر حال باید میرفتم ببینم چی میشه. سوالات مزخرف پرسیده شد اونجا که
1: کجا دقیقا؟
0: گزینششون هسته اصلی گزینش تو میدون فاطمی
1: آها، خانه موسیقی رو میخوای بگی؟
0: نه نه، صدا و سیما که میخوای بری کار کنی
1: آها، صدا و سیما
0: گزینه اصلا نیازی هم نبود، چون من فکر میکنم اگه قرار بود با کسی که بخوان کار بکنه اصلا گزینش یعنی بهانه، گزینش یعنی ردی، گزینش یعنی نه قبولی. کسی نمیره گزینش قبول بشه بیاد بره کار کنه، هر کی رو گزینش میذارن جلوش یعنی آقا شما رد شد نیستی، بهانه است، اکسکیوزه.
1: پس تو برای صدا و سیما گزینش رفتی؟
0: من یه بار رفتم گزینش، رفتم
1: به همون فاطمی؟ جواب فاطمی بود؟
0: اون موقع فاطمی بود.
1: خب چه سوالایی کردن؟ چه سوالایی
0: سوالاش یه مقدار سوالای تو نرفتی خودت گزینش؟
1: اون چرا؟ ولی اونجا نه من نه من نه
0: تو کجا رفتی گزینش؟
1: نه من اداره دیگه ای که قبلا بودم، به دوره کوتاهی 2-3 سالی بودم در شهرداری و اینها بودم، شرکت واحد خصوصی و اینها بودم. خب چرا اونجا گزینش شد؟ ولی من خب میدونید خب جایی مختلف دیگه ای که کار کردم دیگه به صورت رسمی نبوده، به همین علت هستش که تنها جایی که
0: آره.
1: حالا چیز هست
0: حالا
1: اونجا.
0: خلاصه ما رفتیم میدون فاطمی، میدون فاطمی بود توی یک کوچه فرعی بود، اسم کوچه رو دقیقا الان دیگه یادم نیست، خاطرم نیست، ولی اونجا هسته اصلی گزینش اصلا کشور بود. یعنی وارد میشدی باید به خودت، اصلا خودت یه کاری جایی بود که اصلا خودت با خودت مشکل پیدا کنی وقتی میری تو، اصلا اسمش و تابلوش و اینا، اصلا اینا با روحیه یک موزیسین اصلا سازگاره. تو به من بگی این کارا اصلا با روحیه یک هنرمند میخونه؟ آخه مگه ما، من نمیدونم یارو چی باید باشه آدم که بلندش بره تو اون اداره، بعد یه بچه 17 ساله رو آوردن نشست جلوی ما، در و بسته شد، چند تا کتاب پشتش بود اینطوری، بعد اینجوری هم چند تا ریشی هم اینجا در آورده بود. بعد از این سوالاتی که نمیدونم هیچ ربطی به موزیک نداشت اصلا، سوالا باب الهوایش کیست مثلا یکی از سوالاش این بود که من یادم مونده بود، بعد مثلا نماز عشاء چند
1: آیات وحشت،
0: آره آیات وحشت اینا، من فقط گفتم مگه کسی وحشت هم میکنه اینجا نماز وحشت رو باید از صبح تا شب ما بخونیم اون وضعیت، چون همش وحشته دیگه، چیز دیگه ای وجود نداره. اون اتفاقا اون سرکت دیگه فکر کنم، یعنی چیزی سرکت نماز وحشت رو همه باید بلد باشن. هیچی خلاصه این سوالا، بعد شروع کرد گفت مشروب میخوردید اونجا، دوست دختر داشتید، از این حرفا هم سوالات هم کرد که وقتی همچی سوالی میکنه انتظار داره که مثلا طرف سرش رو بندازه پایین، اینجوری پایین نگاه کنه مثلا.
1: بله
0: خب بیا این کار رو باید بکنی، یا باید
1: یعنی سوال های سیاسی هم که میکنن، آیا شما با این گروه های معاند مثلا ارتباطی داشتید مستن یا غیر مستقیم؟ اگر داشتید بنویسید.
0: یه نیستن اصلا دیگه، اینو حداقل خوب بود فهمیده بودن که هیچ وقت گروه معاند پاش تو روسیه، فدراسیون روسیه نمیذاره که خودش اونجا به باد بره. اون من آره کسی که قطعا از اروپای غربی بیاد اون سوال دارم بچم. خلاصه از این سوال های عراجیف اینجوری و اینا که من گفتم آقا خب به سلامتی رد شدیم دیگه، که بعد شروع کردم نه من کیم که شما رو رد کنم، من کاره ای نیستم اینا، میره اونجا. گفتم خیلی ممنون مرسی. خب اگه رد شدی منظور من این بود اگه رد شدیم یه ورقه ردی به ما بده حداقل، که اون رو هم به من ندادن هرگز. یعنی در واقع وقتی تو رد میشی توی یک سیستم نمیان ورقه رد شدن بهت بدن، دیگه هیچی بهت نمیگن، خودت بعد مثلا بری بفهمی که رد شد، اینجوریه داستان. من فهمیدم که این بازی رده و نمیدونم ما اونجا قبول نخواهیم شد. خدا رو شکر توی من اومدم بیرون و خودم دنبال کار زندگی خودم رو گرفتم، یعنی استقلال اجباری در زندگی من افتاد.
1: خب البته تجربه دانشگاه هم که داشتی اونجا رو یه مقدار تعریف
0: آره.
1: کن برای
0: بعد
1: دوستان
0: از این
1: مشکلاتی که در
0: مسئله،
1: دانشگاه ایجاد شد.
0: آره بعد از این مسئله من خیلی حال خوشی نداشتم. آقای لطفی تماس گرفت با من،
1: شریف لطفی،
0: شریف لطفی که شاگرد پدرم بود، گفت شما بیا، حالا من میدونم که پیانیست خیلی خوب هستی و اگه بیا دانشگاه هنر ببینیم چیکار میتونیم با هم بکنیم. من رفتم اونجا و من پیشنهاد داد که برم چهارراه ولیعصر، کلاس های شبانه پیانو اونجا تدریس کنم. حالا من رفتم اونجا، قبول کردم، شروع کردم، شاگردهایی پیدا کردم، شاگردهایی که بعضیشون تا همین امروز هم هنوز با من ارتباط خیلی خوبی دارن تو همونجا پیدا کردم. خود آقای لطفی هم بسیار، من حالا کاری ندارم، خودش خیلی آدم خوبی بود، خیلی مهربون اینا. به هر حال بعد از 6 ماه که من رو درس دادم، 5 ماه 6 ماه، دوباره خود آقای لطفی اسفند 80 بود، اسفند 79، اسفند 79 بود که دعوت کرد برای دانشگاه هنر، برای اینکه ترم در واقع نوازندگی پیانو مقطع لیسانس رو و اولین چیز موسیقی نظام بود یادمه در دانشگاه هنر، که اون رو هم من تدریس بکنم، که اونجا من اون سال که وارد شدم شاگردایی هم پیدا کردم، شاید بگم یه گروهی بود که اون سال هوشیار خیام، حمید دیبازر، خود هومن دهلوی، پسر آقای دهلوی و چند نفر دیگه که یادم میاد در بچه بودن، که اینا البته توی سال اول رشته آهنگسازی پیانوی اختصاصیشون با من بود.
1: اینا همه شاگردات بودن؟
0: آره، یعنی ترم داشتم باشون،
1: یعنی حمید رضا دیبازر، هوشیار خیام، هومن دهلوی، اینا
0: آره.
1: جز آدمایی بودن، چون اینا همه بالاخره موقعیت های خوبی
0: فرهاد
1: کسب
0: برنجان، فرهاد برنجان هم بود.
1: بله فرهاد برنجان بود. که برادرزاده آره. اون برنجانی یا آقای چیز که در تو کار موسیقی پاپ هم بود،
0: آره.
1: آقای بابک رادمنش، اینو فقط
0: خلاصه اینا بودن
1: که فرهاد برنجان هم حالا موزیسیانی بودش که خیلی از سرودهای مختلفی و ملودیهایی برای پاپ و بعضا سرودهای مناسبتی هم ساخت، در صدا و سیما کار میکرد. عموی فرهاد برنجان که اسمش رو عوض کرد، ایشون هم آقای برنجان بود، فیروز برنجان بود، که اسمش شد بابک رادمنش. همین آقایی که برای خیلی از خواننده های لس آنجلس مثل امید و همیرا و اینا همه آهنگ ساخته، عموی آقای برنجان بود. و اینا همه اتفاقا نکته، حالا اینو فقط اشاره بکنم که اینا همه به گونه های مختلف، حالا غیر از هومن دهلوی که حالا تو این باندا و مافیا نبود،
0: من پسر خیلی خوبی بود،
1: پسر خوبی، پسر استاد دهلوی، خب چون خانواده آقای دهلوی، ولی خب حمید رضا دیبازر و همین آقای خیام و اینا رفتن تو این باندای موسیقی و به هر حال صاحب نام هم شدن. اینا خودشون اومدن به اصطلاح ترقی کردن، یعنی نظر موقعیت کاری و اینها و موقعیت حالا حرفه‌ای شغلی، و آدم‌های مثلا خودت در واقع به حاشیه رانده شدین عملا، یعنی خودت در واقع اینها رو از این جهت میگم. این خودش یک سوال
0: دیگه، آره من
1: چرا
0: یادم
1: یک سری، حالا از اینجا شروع کنم،
0: آره.
1: چرا از نظر خودت، چرا یک سری از این افراد، اصلا نه فقط اینها، آدم‌های دیگه در جمهوری ولایت فقیه ارج و قرب پیدا میکنن، اعتبار پیدا میکنن، مشهور میشن، و چرا یک سری هرچی میگذره نه تنها پیشرفت نمی کنن، بلکه دائما به انزوا و انزوا رانده میشن، یا در بهترین حالت شغلای خصوصی پیدا میکنن، اگه شانس بیارن همین موسیقی رو مثلا یا رشته تخصصیشون رو ادامه میدن، حالا در فضای غیر دولتی در آموزشگاه ها، و یا بعد و عده دیگه اصلا کلا شغلشون رو عوض میکنن و یا از ایران خارج میشن. دلایل اینا رو توضیح بده.
0: به هر حال خودت اشاره کردی، یعنی من در واقع مسئله دانشگاه رو که یادم میفته و اینکه اون مسئله تلویزیون و این چیزایی که من گذروندم، باید اشاره کردی اون بچههایی که پیشرفت مثلا میکنن اصلا قضیه هنری نیست اونجا، فقط نوکرای خیلی خوبی هستن. ببین سیستم، هر سیستمی رو در نظر بگیری یک روشی داره، اون سیستم فقط باید سرتو بیاری پایین بگی بله قربان چشم، هر چی که شما میگید درسته. اگر بخوای خوب چیزی بگی، حرفی بزنی، خودی نشون بدی، حقیقتی رو فاش بکنی، محوت میکنن خیلی راحت. و بعد نه تنها به اون در واقع با اون چیزی هم بهت میبندن که شاید دروغین باشه، شاید حقیقت نداشته باشه، یعنی یه دلیلی برات پیدا میکنن، دلیل رو میبندن بهت و حسبت میکنن میری. توی موسیقی ایران متاسفانه من متوجه شدم این هنر و این در واقع این کار به شدت امنیتی و سیاسیه، موسیقی در ایران. یعنی اگر کسی حواسش نباشه یا بله قربان بلد نباشه بگه یا بالاخره بلد نباشه چجوری باید، بلد هم باشه نخواد مستقل باشه، از همون جا در همون اول به انزوا و حاشیه رانده خواهد شد. چون اصلا کلن اینایی که اونجا دارن کار میکنن خودشونم هم نوکرن، هم بعدا نوکر میطلبن. میدونی چی میگم؟ اول یک دوره نوکری رو خودشون طی میکنن و بعد طلب نوکر، یعنی تمام اون دانشجوهایی که زیر دست اونا مونده بودن حالت نوکری داشتن. متاسفانه چیزی که من دیدم حقیقت داره.
1: خب مثلا
0: این
1: چه
0: بهانه
1: گیری مثلا برای خوده در مورد خود توضیح بده، مثلا تو دانشگاه تو همون مدت کوتاهی که بودی
0: دو
1: چه
0: سال بود
1: ایراداتی از تو میگرفتن، چه پاپوشهایی درست میکردن؟ خیلی سریع
0: اینو
1: بده.
0: دیگه از من نباید پرسید، چون اینا ببین پاپوش که درست میکردن جرأت گفتنشو مستقیم به روی تو که نداشتن، یه پرونده سازیایی میکردن با یه سری حالوهایی که مثلا توی دانشگاه اومده بودن میخواستن موسیقی بخونن، آدمایی که تازه وارد بودن اصلا نمیدونستن موسیقی چیه، مثلا طرف میخواست اومده کنکور داده میخواد پیانو بزنه، دلش میخواد پیانو بزنه، کنکور موسیقی داده، بعد مثلا تو باش مخالفت کردی، میره بیرون از کلاس، یه و همونجا یه شخصی میرسه جلوی کلاس من میگه شما چی به شما گفته، چرا قبولتون نکرد؟ مثلا اینا میگن چی؟ آقای انانه گفته مثلا نمیشه، ما نمیتونیم، ما دوست داریم پیانو بزنیم. بیاین برین ازش شکایت کنید، تعدادتون زیاد، 36 نفر بودن، هر 36 نفر رو شورونده برای من شکایت که من آدم مثلا بعدی هستم که نمیخوام بذارم اینا بیر بزنن توی دانشگاه هنر ایران. آخه دانشگاه جای بیر زدن نیست که.
1: نه دیگه، اونا مثلا متدای اولیه است که باید یه نفر از همون
0: طرف آفرین
1: نوجوانی
0: طرف
1: تحقیق کرده باشه،
0: زده
1: دیگه اون باید گذرانده باشه، پاس کرده
0: آره
1: باشه.
0: اومده مرحله یک کنکور قبول شده، اوردنش شده نفر 14، اومده تو از مثلا فلان شهرستان، توقع داره من به من میخوان بگن به این بگو چشم، حتما همچین حرفی به من زد یه بار یکی از اساتید اونجا که بابا هرچی اینا میگن بگو باشه، حلش کن بره، تو چی کار داری جلو اینا واسطادی، ول کن همینری. این قضیه استاد وجود نداره.
1: ایراد هم ازت، حالا غیر از اون، حالا تو بعضی واحدها رو میگفتی اصلا متناسب با این سطح نیست که من بخوام درس بدم، اما آیا از شیوه تدریس تو هم یه جوری ایراد میگرفتن مدیر
0: نه،
1: گروه یا
0: من
1: مثلا
0: شاگرده قوی داشتم اونجا، کسانی رو که قبول کرده بودم بچه های خوبی بودن و بچه های قوی بودن، شیوه آموزشی من هیچ کس نمیتونست روش دست بذاره، چون اینا اصلا وارد مسائل تخصصی نمیشن، همه چیشون حاشیه است، همه چیز حاشیه است. بعد ممکنه مثلا شاگرد رو از بیرون کوک بکنن که داخل کلاس بر علیه تو مثلا یه حرکاتی انجام بده.
1: خب از این کارو میکردن یا نه؟
0: آره از این کارو زیاد میکردن که باید
1: مثلا
0: حواست باشه. آره من سریعا شناسایی میکردم و اخراج میکردم کلاس، یعنی اشخاصی اخراج شدن که دیگه هم راهشون ندادم و صفر گرفتن و موندن افتادن. داشتم شاید بگم 3-4 نفر اینجوری داشتم که معلوم شده بود که کوکشون میکردن.
1: خب مثلا چی کار میکردن؟ چه سوالایی میکردن؟
0: ببین سوالاتی که نمیکردن، مثلا طرف میومد توی جلوی پیانو میشست، حرف که باش میزدی یا باش که شروع میکردی کاری کردن خودشو میزد به نفهمی، بعد جواب منو میداد با یک حالت مثلا توهین‌آمیزی حرف میزد، مشخص بود که این بابا اصلا مشکل داره. دختر دخترها شاگرده دختر یکی دو نفر اینجوری راه انداخته بودن برای من که بعدن خودشون اومدن از من معذرت خواهی کردن و گفتن که ما تحت تاثیر مثلا این اشخاص واقع شده.
1: یعنی چی؟ توضیح بده بیشتر.
0: اقرار کردن که کوکشون کرده بودن دیگه.
1: نه میخواستم پاپوش درست کنن. توضیح بده بیشتر.
0: آره نه میخواستن که من برم از اون دانشگاه. پاپوش نه، میخواستن که من برم، ول کنم برم. آخرشم اون چند نفری که دنبال این مسئله بودن به هر حال با مدیریت و با ریاست و اینا صحبت کرده بودن که آقا اینطوری بکنیم اینطوری بکنیم که دیگه مثلا برای ترم بعدش 2 ترم 4 ترم 5 ترم 6 ترم من رفتم، بعد دیگه دعوت نشدم از طرف اون دانشگاه، چون منم که رسمی نبودم، همون حالت در واقع قراردادی بود.
1: قراردادی بود بله.
0: یعنی اخراجی نبود ولی دعوتی هم دیگه به عمل نیومد. و بعد که با آقای لطفی صحبت کردم، آقای لطفی چیزای دیگری بود، گفتش که من نبودم، تقصیر مثلا یعنی اونایی که این کارو کردن، آقای اسمشو نمیخوام بیارم چون آدم مطرحی نیستن بزنم، یعنی میدونم این شخص انداخت، یعنی آقای لطفی به من گفت سیاوش بیضایی بوده که اونجا این داستانو درست کرده.
1: سیاوش بیضایی برادرزاده بهرام بیضایی.
0: آره
1: ببخشید پسر عمو، معذرت میخوام پسر عمو،
0: فکر نمی کنم برادرزاده
1: پسر
0: عمو. آقای لطفی گفت آقای بیضایی مدیر گروه بود اون موقع، ایشون گفته چنین چیزایی، ولی تو زمان نمیدونم در واقع نمیشه گفت که، چون من فکر میکنم هنوز آقای لطفی اونجا رئیس بوده، احتمالاً بالاخره خودش میدونسته دیگه، یعنی نمیتونه وقتی صحبت میکنی میگه یکی اون یه اسمی میگه اون یکی ازش بپرسه اون میگه لطفی از
1: نه
0: لطفی.
1: کارشون این بود که همه رو به جون هم بندازن. یکی از روش هایی که جمهوری اسلامی تو تمام محیط ها داشت این بود که افراد رو نسبت به هم بدبین کنن، همه رو به جون هم بندازن. اینو مگه بعدم توی عرصه عملی هم مگه ندیدیم؟ در همین موسیقی به خصوص، حالا چون داریم صحبت میکنیم، مثلا رهبری در مورد میخواستن یه نفر رو رهبر ارکستر سمفونیک کنن، آقای مرادخانی میومد همزمان با 2-3 نفر صحبت میکرد و به همه وعده وعید میداد، بعد آخرین لحظه با یکیشون بالاخره، یا بعضی وقتا با هر سه تا قرارداد میبست، بعد آخرین لحظه میگفت مثلا یه سری موزیسین ها از یکی ناراضی هن به خاطر اخلاقش، ما اون رو انتخاب میکنیم.
0: آره
1: بعد شرایط به وجود میومد که این 2-3 نفر به جون هم بیفتن. مثلا در جریان آقای رهبری، زمانی که علی رهبری رو دعوت کرده بودن، همزمان با صحبایی هم صحبت کرده بودن، منوچهر صحبایی داشت 2-3 هفته با نوازنده ها تمرین میکرد، بعد یهو یه روز به صحبایی اطلاع دادن آقا شما قرار نیست رهبر بشی، یا بیخودی تمرین نکن، با آقای رهبری صحبت کردی. میگفت بابا مگه با من صحبت نکردی؟ با من قرارداد بستین. گفتن نه. به این نتیجه رسیدیم آقای مرادخانی با مشورت مثلا مشاوراش به این نتیجه رسیدن که شما مناسب نیستین، آقای رهبری باید بیان.
0: آره دیگه، صلاح
1: بعد
0: دیدشون
1: جوری
0: اینجوری
1: میکردن
0: بوده
1: که، نه
0: خلاصه.
1: اینو میخوام بگم، بعد جوری میکردن که مثلا رهبری هم تحریک میکردن علیه صحبایی، مثلا که حرف ناجور میزد، بعد او یکی میومد مصاحبه میکرد علیه فلان. این کار رو در مورد موسیقی ارکستر ملی هم انجام دادن، همزمان با شهبازیان و فخردینی صحبت میکردن، اینا رو به جون هم مینداختن، چون بالاخره همه قدرت رو دوست دارن دیگه، دوست دارن
0: آره
1: این
0: آره
1: بهشون برسه.
0: آره
1: این
0: دقیقا.
1: اتفاق در دانشگاه هم میافتاد، میگفتن کار بیزایی، اگه تو مثلا اخراج شدی یا دیگه باید قرارداد جدید نبستن، سیاوش بیزایی پشت قضیه بود. به سیاوش بیزایی هم یه جور دیگه میگفتم، میگفتن
0: آره
1: فلانی
0: درسته.
1: علیه داره صحبت میکنه.
0: حالا اینا به کنار،
1: آره
0: اونایی که موندن هم الان امروز نگاه کن ببین کیا بودن، مثلا همشون که بازنشسته و اصلا تموم شده، الان دیگه اون دوران تموم شده. خب به کجا، چی شد، به چی رسیدیم، به چی رسیدیم؟ من مثلا نباید حقوق میگرفتم توی اون سیستم؟ بعد مثلا اساتیدی که من اونجا تو دفتر اون دانشگاه دیدم که یه مش ببخشید آدمایی بودن که اصلا نمیخوام آخه چیزی بهشون بگم، چیزی بارشون نبود اونجا نشسته بودن، چیزی بارشون نبود. اینا اصلا من نمیتونم بگم اینا استاد دانشگاه به اینا، فقط هم باید بهشون بوده استاد، سلام استاد، خسته نباشه استاد. این واژه استاد همه جا یعنی دیگه چسبونده بودن به در همه، همه شده بودن استاد، اونجا نشسته بودن تو اون دفتر چای میخورد. این هم داستان اون دانشگاه همینه. بعدا یه زمانی آقای لطفی اونجا بود، بعدا که دیبازر اومد شد رئیس اونجا، که من یه بارم رفتم اونجا دیدم، دیدم اصلا با این نمیشه سو، اصلا ول کن. گفتم خدا رو شکر که من اصلا از اینجا اومدم بیرون. اولا بسیار دور بود، 68 کیلومتر باید با ماشین میرفتی تا برسی به اونجا، توی یک بیابون زیر یه کوهی تو اونور کرج،
1: بله دانشگاه هنر اونجا
0: یک
1: وجود
0: واقعا
1: داره.
0: یک بیابون خشک بیا و علف بود، یه ساختمون آجر 3 سانتی نوشته بودن روش دانشکده موسیقی. من نمیدونم اصلا این چه ربطی اونجا از نظر روانی به موسیقی داره. هیچ. تازه میگفتن اینجا خیلی خوش آب و هوا، جای قشنگیه. اینه قضیه، اینطوری بوده. در هر صورت هر چی که بود تموم شد، نه حقوقی بود، نه چیزی جالبی بود، نه اینکه یعنی یه تشویقی انسان بشه، یه خوشحالی دست آدمو بگیره، هیچ چی ما ندیدیم جز اینکه تونل وحشت بود. و در این تونل وحشت تاریک باید دری حواست باشه مثلا یه چیزی از بالا نخوره تو سر دیگه، موقعی توی اون تونل سیاه وحشت که در جهنمه بلای سر. این برای روحیه هنرمند سمه. بعد خیلی تو همین محیط اسمشون شده بود هنرمند استاد و چی، یه مش حیرونی که حواسشون پرته، اصلا نمیدونن چیه، میان یه حقوقی میگیرن و میرن به نام استاد. من نمیدونم شاگردای اون زمان رو هم ما دیدیم، اینا اصلا عجیبه. امروز که فکرشو میکنم برام خیلی عجیبه، شاگردا هم شاگرد نشدن.
1: نه
0: هر
1: حتی
0: کی در ایران، علی، هر کی در ایران اومده بیرون هر کاری کرده، نه استادی داشته نه تحت تأثیر استادی بوده، اینا همش از نظر من که پدagog هستم و دیدم و سنجیدم، اینا همش حرفه. اولا شاگردای ایرانی به شدت استادای خودشون رو درونن در دل خودشون قبول ندارن اصلا، اینو ما دیدیم. دوما اینکه هنر چیز یاد گرفتنم بلد نیستن، نبودن، حالا شاید امروزی ها باشن. اون نسلی که من دیدم یا یکی چیزی بلد بود میومد میشست اونجا این استادا جست میگرفت، مثلا خودشو میخواست سانسور بکنه اگر چیزی بلد بود تکنیکی داشت، یا اینکه اونایی که بلد نبودن اصلا در چیز استاد معنا نداشت اونجا. اونجا همه هر کی برای خودش کاری انجام میداد، اگر هم کسی به جایی میرسید خودش بوده بازم، چون استاد و شاگردی اصلا معنا نداشت
1: درست.
0: بیرون دانشگاه.
1: نه
0: من
1: اصلا
0: دیدم
1: کلا در همه رشته ها این گونه هستش. حالا مسئله اصلی ما که حالا بهش دیگه در آینده باز خواهیم پرداخت، مشکلات در واقع زندگی در جمهوری اسلامی در زمینه های دیگر هم هست. حالا شما در حیطه آموزشی الان صحبت کردی امروز، ولی خب در مقام یک نوازنده بالاخره شما میخواستی نوازندگی هم بکنی با ارکسترا، یا بسیار به قول معروف رسیتال هایی رو برگزار کنی،
0: بله ما
1: ولی در این
0: میخواستیم
1: زمینه هم خب
0: رسیتال
1: چقدر
0: بذاریم در
1: مشکلات ایجاد
0: جهنم،
1: شد.
0: نشد. در جهنم ما نتونستیم رسیتال بذاریم، اونایی که در جهنم رسیتال میذارن خوش شد. یک سری اونجا ارکستر سمفونیک جهنم هم وجود داره، ارکستر سمفونیک بهشت هم. بالاخره جا داریم تا جا دیگه. تو اونجا اون ارکستر سمفونیک هم اونجوری باید باشه. آدمایی که توش هم اگر نگاه بکنی رندی خاص خودشون ممکن داشته باشه.
1: بله آقای، من
0: ممکنه.
1: اینو مستقیما از آقای دکتر محمد سریر شنیدم. خود من حی حاضر به عنوان فردی که به تو این کار بودم، تو کار ژورنالیسم موسیقی بودم، با اینها صحبت کردم. یادم از آخرین باری که آقای سریر رو دیدم، البته ایشون رو داشتم میشنیدم چون دیگه اونجا نبودم، بود ما خیلی وقت بود ایشون نمیدیدم به دلیلی که خوشم نمیومد ازش، اما به منزل نادر مشایخی بودم، دوست عزیزمون آهنگساز،
0: بله
1: قرار بوده ایشون هم مثلا میخواست رهبر چند تا ارکستر باشه، ایشون که خب قبول نداشتن رهبر ارکستر سمفونیک بشه، میخواست یه ارکستر کوچیکی در خانه هنرمندان دایر کنه. ایشون من گذاشت تو هولد، من صدا رو شنیدم بلند گذاشت، گفتش که آقای نادر مشایخی، ما آدمایی مثل شما رو نمیخوایم چون به اندازه کافی اطاعت نمیکنی، سرخودی جانم.
0: بفرمایید.
1: علی رهبری رو هم ما کله پا کردیم، با ما راه نیومدین. زمانی بودش که رهبری اومده بود و رفته بود، گفت علی رهبری با این همه اهن و طلبش ما کله پاش کردیم دیگه، تو که جانم مریض هم هستی، چون ام اس داشت، گفت شما که دیگه مریض
0: کله
1: هستی
0: پا
1: توانم
0: کردن
1: نداری
0: مگه.
1: و نمیتونی با ما مقابله کنی، آدم مناسبی نیستی آقا جان، تو آدم نیستی، بی خودی اصرار نکن. یعنی
0: با همین ادبیات و همین لحن گفت، با همین لحنی که ببین اونجا من یه بار وارد شدم یه بلیت کره جنوبی بگیرم، قشنگ متوجه شدم آقای من میگم جنگی، آقای گنجی اومد. حالا بقیهش رو بعدا بهت میگم.
1: بله اینا رو حالا توضیح خواهیم داد.
0: من میگم
1: برنامه
0: جنگکی
1: رسیدیم.
0: البته جنگی واقعا جنجی.
1: بله حالا
0: ایشون راجبه ببین اخلاقیات برای من حرف زدن ایشون، که من اخلاقم خوب نیست، اگر اخلاقم خوب بود لابد اتفاقاتی میافتاد برای من.
1: بله خب
0: این
1: امیر علی حنان عزیز سپاسگزارم از اینکه باز دعوت ما رو پذیرفتی. با آخر
0: قربان
1: برنامه
0: شما
1: رسیدیم، بحث رو ادامه خواهیم داد.
0: باشه خدا نگهدار و بدرود.
1: بدرود بدرود.
2: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

جنگ جهانی سوم. بین سناریوهایی که برای آینده جهان میگن، یکی هم اینه که دوباره یک جنگی بین ابرقدرت‌ها در بگیره و کشورهای زیادی رو درگیر بکنه. ما یه ویدیوی چین و آمریکا درست کردیم، گفتیم یکی از سناریوها اینه. سوالمون اینجا اینه که اگر جنگ جهانی سوم بشه، نقش ایران این وسط چیه؟ نه به خاطر اینکه فکر می‌کنیم جنگ جهانی سوم میشه، اونو فرض میگیریم، فرض میکنیم اگر بخواد بشه، برای ایران چه اتفاقی میفته و ایران چه میکنه، چه کار میتونه بکنه. و یه راه فکر کردن به این برامون اینه که برگردیم عقب ببینیم اون دو دفعه قبلی که دنیا این شکلی آتیش گرفت، ایران چی شد، چی کار کرد، چی شد، چه درسایی میشه از اون تجربه ها گرفت. به خاطر اینکه ایران تجربهش در دو جنگ شباهت های خیلی مهمی داره به هم. هرچند جنگ اول دوره قاجار بود، دومی پهلوی بود، دولت ایران و ساختار و انسجام دولتی ایران و امکانات ایران در دو جنگ خیلی متفاوت بود. هرچند دنیا فرق کرده بود، بعضی از کشورها نقششون حتی تیمشون تو جنگ عوض شده بود، ایران سرنوشتش در دوتا جنگ خیلی شبیه هم شد. در هر دو جنگ جهانی ایران بیطرفی اعلام کرد، در هر دو جنگ جهانی ایران اشغال شد. اتفاقی که دوبار در حکومت‌های مختلف میفته احتمالاً تصادف نیست. شاید بشه توش دنبال یک الگویی گشت. شاید بشه یک عوامل مهمی رو، سه تا رو مثلا شناسایی کنیم. ببینیم که در این دو جنگ این عوامل مهم چقدر شبیه بودن، چقدر متفاوت بودن، و بعد بیایم جلو، بیایم امروز رو نگاه کنیم، ببینیم از نظر این عوامل امروز در چه وضعیه ایران. چون اگر اون طوری که بعضی از تحلیلگرها پیش بینی میکنند نهایتاً مسیر چین و آمریکا به جنگ برسه، جنگ جهانی سوم در بگیره، این سه عامل دوباره مؤثر هستند، دوباره روی زمین نقش بازی خواهند کرد. این یه ویدیو دیگه است از این سری جدید ویدیوهایی که ما داریم در دوره جنگ میسازیم، ویدیوهایی که به کمک ویدیوهای قبلی خودمون درست میکنیم، سریعتر، کوتاهتر، جمع و جورتر از قبل. تلاشمون اینه که دقت و کیفیت حرف در همون حد باشه، ولی مهمتر از قبل الان که اگر ایرادی، نقصی دیدین یا نکته‌ای برای تکمیل گفتگو دارین، حتما کامنت بذارین، ما میخونیم و بهش فکر خواهیم کرد. اینم یک پروژه با هم یاد گرفتنیه مثل همیشه. یه چیزی رو ولی از اول روشن کنیم، این ویدیو داره یک سوال میپرسه، جواب داره نمیده، داره الگو در میاره. داریم سعی میکنیم مطالعه کنیم، الگو ببینیم، نسخه‌ای داریم نمیپیچیم طبیعتاً. اگر مثلا دنبال اینیم که بدونیم ایران چی کار باید بکنه، این ویدیو جواب اونو نداره، جواب اونو من بلد نیستم، اصلا در سطح من نیست. ولی اگه میخوایم ببینیم که چطوری به این موضوع میتونیم فکر بکنیم با نگاه به تجربه های گذشته، اینجا جای درسته. این سوالی که برای من بود و فکر میکنم که الان وقت مناسبیه که دنبال جوابش بریم. بریم تجربه ایران رو در دو جنگ جهانی ببینیم، مخصوصا از دید سه تا عامل مهم، سه تا عامل پایه‌ای و مشترک. بعد ببینیم درباره ایران امروز چی میشه فکر کرد و چی میشه گفت. عامل اول، جغرافیا یا جایگاه جغرافیایی ایران. جغرافیا مهمه. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه آقا اصلا ایران برای چی در دو جنگ قبلی وسط معرکه بود؟ مگه جنگ اروپایی نبود؟ چه ربطی به ایران داشت؟ جوابش در مرحله اول جغرافیاست. نقشه رو باز کنیم. ایران اینجاست. 4 منطقه مهم خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و شبه قاره هند، اینها رو ایران به هم وصل میکنه. تنها جایی که اینها رو به هم وصل میکنه، محور مرکزی پیوند دهنده استراتژیک در غرب آسیا، استراتژیک لینچپین پیوت استیت، هم محور، هم پیوندگاهی، هم همه رو به هم وصل میکنه، هم استراتژیک. هر 4 جزء این عبارت مهمه. این موقعیت استراتژیک یک واقعیت جغرافیایی که تا ایران بوده و هست، بوده و هست و خواهد بود. نه در جنگ اول عوض شد، نه در جنگ دوم، نه الان عوض شد. جنگ اول چی بود اصلا؟ جنگ اول قبلا گفتیم در واقع جنگ انگلیس و آلمان بود به یک معنی. پادشاهی جوان ولی قدرتمند آلمان و امپراتوری کهنه‌کار و قدرتمند بریتانیا افتادن به جون هم. وقتی میگیم ایران جاش مهم بود، باید ببینیم برای هر کدوم از این دو طرف اصلی جنگ و به تبع اون برای متحدان دو طرف اصلی جنگ اهمیت ایران چی بود. مهمترین چیزی که درباره
نقشه جهان و جایگاه ایران رو نقشه اون روز جهان باید بدونیم اینه که ایران همسایه هنده، ایران همسایه پاکستانه، ولی پاکستان و هند اون موقع با همدیگه جز هند راج مستعمره بریتانیا بودن، پس ایران همسایه هند حساب میشد. هندی که نه تنها جزئی از امپراتوری بریتانیا بلکه نگین تاج امپراتوری بریتانیا بود. الکی نمیگفتن اینو، نگین تاج بود، واقعا مهمترین مستعمره امپراتوری بود، خیلی باید مواظبش میبودن. هند از دست میرفت، امپراتوری از دست میرفت. در نتیجه برای بریتانیا ایران مهم بود. چه وقتی که 100 سال پیشش ناپلئون میخواست با بریتانیا بجنگه، حواسش به هند بود، چون میخواست به هند بریتانیا ضربه بزنه حواسش به هند بود، و چون میخواست به هند برسه ایران براش مهم بود. چه وقتی که آلمان میخواست با بریتانیا درگیر بشه، اونا هم یه نگاهشون به ایران بود، چون ایران پل رسیدن به هند بود. همونطور که برای روسیه ایران مهم بود، چون چه روسیه‌ای که باز رقیب بریتانیا بود، چه روسیه‌ای که در آستانه جنگ اول متحد بریتانیا شده. برای همه اینها ایران به خاطر همسایگی با هند مهم بود. از این طرف همسایه غربی ایران امپراتوری عثمانی شده بود متحد آلمان، در نتیجه شده بود در جنگ در مقابل روسیه و انگلستان. روسیه و انگلستانی که از قبل از جنگ خاک ایران رو بین خودشون تقسیم کرده بودند، عثمانی هم که خب همسایه ایران بود، متحد آلمان بود، وارد جنگ شد. ایران بازیگر جنگ نبود، ولی به همین دلیلی که گفتم زمین بازی جنگ بود. و زمین بازی استعاره نیست، واقعا یک واقعیت تصویریه. وقتی ما میشنویم جنگ اول ممکنه فکر کنیم جبهه غرب، کانالها، اینا، حواسمون نباشه که بیخ گوش خودمون دریاچه ارومیه هم صحنه جنگ جهانی اول بود. روسا از شمال، عثمانی از غرب، جمعیت‌های محلی هر کدوم یه طرف، جاسوسای آلمانی که بین قشقایی‌ها رفته بودن، داستان واسموس و اینا رو تعریف کردیم دیگه. یه وقتایی میشه نیروهای 4 تا ارتش خارجی دارن روی خاک ایران با هم می‌جنگن، بدون اینکه اصلا دولت ایران درگیر داستان باشه، اجازه‌ای داده باشه. دولت ایران نه دخیل بود، نه صاحب منافع بود، نمی‌تونست جلوشو بگیره، فقط تماشا می‌کرد که خاکش شده میدان جنگ دیگران. بی‌طرفیش هم کسی جدی نگرفت. ایران آخر قاجار بود، ضعیف، و اصلا موقعیتش طوری بود که نمیتونست بی‌طرف بمونه. مثلا سوئد میتونست بی‌طرف بمونه، سوئیس میتونست بی‌طرف بمونه. رو نقشه نگاه کنیم معلومه چرا. جنگ نیومد وسط خونشون. رو زمین بازی نیستن، نه رو مسیر حیاتی‌اند، نه حالا جلوتر می‌بینیم نفت دارن، نه گذرگاه استراتژیکن، جغرافیایی محفوظن. سوئیس محصور بین کوه‌ها، سوئد وسط معرکه نیست. ایران ولی جغرافیاش کشیدش وسط جنگ، چه در جنگ اول چه در جنگ دوم. جنگ دوم هم 25 سال بعد از تمام شدن جنگ اول دیگه، و تو این 25 سال 20 سالش در واقع رضا شاه آدم مهمی بوده، 4 سال سردار سپه بوده، 16 سال شاه بوده، مملکت رو جمع کرده، قدرت مرکزی تثبیت کرده، ارتش داره مملکت، شاه داره با یه اراده قوی و اینا. ولی باز جنگ جهانی که میشه، در واقع یه نسخه جدیدی از همون برنامه پیاده میشه. ایران اعلام بیطرفی میکنه، متفقین توجهی به اعلام بیطرفی ایران نمیکنن، حمله میکنن، ایران اشغال میشه، نهایتا شاه رو هم برمیدارن، تبعیدش میکنن. توی ویدیوی سقوط رضا شاه هم دیدیم اساسا نمیشد انتظار داشت که ایران ارتشی داشته باشه که مثلا بتونه جلوی شوروی و انگلیس در برابر اشغال اونها تاب بیاره. ایران اینجا هم بی‌طرفی ازش پذیرفته نبود. جغرافیای ایران، درباره جغرافیا و موقعیت جغرافیایی داریم صحبت می‌کنیم، طوری بود، ویژگی‌هایی داشت که این رو بهش تحمیل می‌کرد. اصلا توی ویدیوی سقوط رضا شاه گفتیم شوروی به نفع هر کدوم از طرفین جنگ جهانی که وارد میشد سناریوی اشغال ایران روی میز بود. اصلا اولین باری که در ارتش رضا شاه بحث میکنن که شوروی میخواد به ایران حمله کنه، چه کنیم، کجا دفاع کنیم، در شمال آرایش بگیریم یا بریم در مرکز دفاع کنیم، وقتی که شوروی متحد انگلیس نیست، متحد آلمان نازی، متحد هیتلر استالین، اون موقع دارن فکر میکنن که شوروی به ایران حمله میکنه. یعنی شوروی به ایران حمله میکرد، چه با انگلستان متحد میشد، چه با انگلستان میخواست بجنگه. انگلستان هم احتمالا یه کاری میکرد، چون اون موقعی که حاکم بر جنوب ایران بود داشت نفت ایران رو میبرد، همون موقع داشت نقشه میکشید که اینجا درگیری شد ما چطوری اینجا رو بزنیم به هم. از این نظر شاید اگر سرنوشت ایران قرار بود یکی از این دوتا باشه به خاطر موقعیت جغرافیاییش، باز شاید بشه گفت بهتر شد برای ایران که شوروی و انگلیس متحد شدن. ایران فقط پل پیروزی شد، کمک کننده به لاجستیک دوتا متحد بود، نه مثل جنگ اول صحنه نبرد نیروهای متخاصم. اینا دوتا تصویر متفاوته. یک
زمینی که توش می‌جنگن، یه زمینی که ازش استفاده می‌کنن که به هم کمک کنن، یه کسی به اون یکی کمک بکنه. در عمل هم احتمالاً تلف، من نگاه نکردم، مطالعه‌ای در این باره ندیدم، ولی حدس قریب به یقین می‌زنم که احتمالاً تلفات و هزینه‌های حداقل مادی که ایران متحمل شده در جنگ اول از کشتگان و قحطی و خرابی و خسارت و ویرانی و اینا خیلی بیشتر از جنگ دومه. جنگ دوم فکر میکنم به مراتب کم هزینه تر از جنگ اول. در جنگ دوم ایران کارکرد داشت، فانکشن داشت برای اشغالگران، در جنگ اول نداشت، فقط زمین جنگ بود. ولی میبینیم حتی در سناریوهای موازی هم، حتی در تاریخ‌های جایگزین، تاریخی که اتفاق نیفتاده ولی شاید میتونست اتفاق بیفته، حتی تو اونا هم ایران میامد وسط جنگ احتمالاً، به خاطر جغرافیا، هم به خاطر موقعیت جغرافیاییش، هم به خاطر منابعی که این جغرافیا بهش داده بود، یعنی نفت. نفتم از همون جنگ اول به ایران یک نقش تعیین کننده ای داد. در زمان جنگ جهانی اول پالایشگاه آبادان برای بریتانیا یک دارایی استراتژیک بود. دارایی استراتژیک نه فقط اقتصادی، بلکه نظامی هم. ناوگان دریایی بریتانیا با نفت ایران کار میکرد. چرچیل بعدها گفت که بدون نفت ایران ما نمیتونستیم جنگ رو ببریم. جنگ اول اولین جنگ بزرگ تاریخی که یه طرفش سر نفت. در سالهای بعد نفت مهمتر شد، استخراج و تولید نفت ایران هم بیشتر شد. در نتیجه در جنگ دوم این وابستگی بیشتر هم شده بود. انگلستان دیگه تو جنگ دوم خیلی براش خطرناک میشد اگر نفت ایران رو از دست میداد. مخصوصا که نفت رو هم خودش از دست میداد، هم از اون طرف به دست دشمنش آلمان میرسید. دو ضرر بزرگ میشد برای بریتانیا. بر همین هرچی از دستش برمیامد میکرد که این اتفاق نیفته. و اینم ممکن بود خاک ایران رو بکنه یک جبهه ای از جبهه های جنگ. واسه همین هم اینقدر انگلیسی ها حساس بودن که چند تا آلمانی تو ایران هست، تعداد اینا رو باید کم کنی، هی به رضا شاه فشار می آوردن. خلاصه کنیم حرفو، در جنگ اول دشمنان با هم می جنگیدن در ایران، در جنگ دوم دوستان با هم همکاری می کردن در خاک ایرانی که اشغال کرده بودن. بازیگرها عوض شده بودن، بازی عوض شده بود، ولی سرنوشت ایران کمابیش همون بود. ایران هر دوبار بازیکن نبود، زمین بازی بود. هر دوبار

موقعیت جغرافی ایران و منابعش چی بهمون میگه، به چی میتونیم فکر کنیم با این عینک. اولی گفتیم جغرافیا، دومی منابع، بریم سراغ نکته سوم در واقع بازدارندگی. چون موقعیت ایران میگه خب همیشه همین بوده، احتمالاً همیشه هم هست. سوال بعدی میشه که خب کاری میشه کرد؟ این موقعیت رو میشه مدیریت کرد؟ شما اگه مثل رضا شاه فرمانروای کشوری باشی که میدونی چند سال پیش درگیر جنگ جهانی اول شده، اون بالا سرش اومده و الانم میبینی که دنیا داره انگار میره به سمت یه جنگ بزرگ دیگه و خب میخوای که اون فاجعه برای کشور تکرار نشه، چه کار میکنی؟ میگه یه سیاستی در پیش بگیرم که اونطوری نشه دیگه، یه بازدارندگی ایجاد کنم، یه چیزی که قدرت‌های دیگر رو باز بداره از اینکه بخوان به ما حمله کنن. مثلا چی؟ مثلا یه ارتشی بسازیم، قوی شیم، یه طوری که نصرفه براشون که بیان در خاک ما با ما بجنگن یا بخوان بیان اینجا اشغالمون هزینه داشته باشه. اگه اینطوری باشه دیگه اون بلا سرمون نمیاد. مسیری که ایران رضا شاه رفت کمابیش این بود، درستم بود تا یه جایی. اول بذار بریم در جنگ اول چی داشتیم. سال 1914 که جنگ اول شروع شد، احمد شاه تازه تاجگذاری کرده، کشور را شفته است، دولت مرکزی ضعیفه، عملاً ارتش واقعی نیست، پولم نیست، راهم نیست، سیستم تلگراف و اینا هم نیست. نه به خاطر اینکه نمیدونن اینا چیزای خوبیه یا نمیخوان، میدونن، میخوان، پولش نیست اصلا، اصلا ساختار مالی فلجه، داستانشو گفتیم قبلا، دولت قاجار هزینه های عادی حکومت هم نمیتونه بده، درآمد نفتی هم هنوز نداره ایران اونطوری، بخش بزرگی از درآمد گمرکاتش هم تازه وثیقه مثلا وامایی که از روسیه و بریتانیا و اینا گرفتن. مورگان شوستر آمریکایی اومده شده خزانه دار کل ایران، میگه این وضعیت اختناق ایرانه. خیلی خیلی جالبه، میگه که گردن یکی رو گرفتی با دست داری فشار میدی خفش کنی، این وضعیت رو ایران داره. انقدر هم فشار میارن همین روس و انگلیس و اینا که میره، آخرش از ایران میره، مدت کوتاهی کار میکنه. وضع ایران اینه، ارتش یک پارچه هم نداره، 5 تا نیروی نظامی داره، بریگاد قزاق داره که حقوق بگیر روسیه، تفنگداران جنوب داره که نیروی بریتانیا هن. یه بریگاد مرکزی داره برای حفاظت از شاه، یه ژاندارمری کمرمقی هم داره که سوئدیا درست کردن، بقیه هم دیگه نیروی عشایره. اون ستای اول اصلا نیروی نظامی ایران حساب نمیشن، اصلا نیروی نظامی یه کشور دیگه هستن در واقع. ژاندارمری هم در واقع بیشتر متمایل بود به آلمان، در بیشتر صحنه ها هم تلاش میکردن که جلوی پیشروی روس و انگلیس رو بگیرن، جز پیروزی کوتاه مدت هم چیزی به دست نیاوردن. عشایرم اینطوری نیست که تعدادشون کم بود، نه، واقعا نیروی قابل توجهی بودن. اوایل قرن بیستم 1/3 جمعیت تا 1/4 جمعیت ایران عشایر بودن، مسلح هم بودن، اهل نبرد هم بودن، آلمان هم رو همین حساب باز کرده بودن، گفتن عشایر رو تجهیز میکنیم جلوی ارتش روس و انگلیس وای میسه و اینا. ولی اینا برای جنگ عشایری خوب بودن، جنگ با ارتش منظم و مجهز امپراتوری داستان دیگری بود که اینا نمیتونستن، توپ جنگی نداشتن که، اینا تفنگ داشتن، یه تعدادی فشنگ داشتن. جنگ جهانی اول جنگ سرعت بود، البته اولش اینطوری شروع نشد ولی اینطوری شد. بریتانیا اول جنگ 800 تا ماشین داشت، آخر جنگ 23,000 تا، با 15 تا موتور جنگ شروع کرد، شد 34,000 تا. جنگ جهانی اول جنگی که با اسب شروع میشه با تانک تموم میشه، تو همچین جنگی عجیب نیست که از عشایر ایران کاری بر نمیاد. بعدم این جنگ فقط ارتشای خارجی با هم درگیر نبودن، خود عشایر ایران بعضیاشون با نیروهای مختلف همکاری میکردن، با عثمانی، بعضیا با روس، بعضیا با بریتانیا، بعضیا با آلمانها، و حساب کتاب ایدئولوژیک هم نبود، حساب کتابای دیگری در کار بود. وقتی دولت مرکزی ضعیفه، وحدت داخلی نیست، این اتفاقا میتونه بیفته وقتی صحنه جنگ میشه کشور. اصلا در جنگ اول صحبت از بازدارندگی و اینا کردن شوخیه، واقعا ایران اصلا هیچ ابزاری در واقع نداره. جنگ دوم ولی داستانش مقداری جالبتره، چون رضا شاه 20 سال وقت داشته، ارتش ساخته، راهن ساخته، دولت مرکزی درست شده. ایران جنگ دوم با ایران جنگ اول خیلی فرق داره، ولی نگاه که میکنی میبینی حاصلش شده مثلا چند روز مقاومت پراکنده و در نتیجه بی حاصل. چرا؟ چون بازم این ارتش اصلا در قد و قواره اون جنگ و اون مهاجمی نیست، برای اون کار اصلا ساخته نشده. ارتش ایران اساسا ساخته شده بود که نظم داخلی برقرار کنه، عشایر رو سرکوب کنه، قدرت‌های محلی رو کنترل کنه. ارتشی نبود که بخواد نیروی زمینی و هوایی در یه جنگ واقعی بیان با هم مثلا هماهنگ بشن، نمیدونم تجهیزاتش بتونه جلوی شوروی و انگلیس وایسه، اینا رو نداشت. بر همین
با اینکه ارتش داشت ایران ولی باز

0: بازدارندگی نداشت، یه چیزی نداشت که مهاجم رو از حمله باز بداره. بازدارندگی یعنی که طرف مقابل شما بدونه که آقا اینا یه چیزایی دارن، هزینه درگیری باشون بالاست، از منفعتش بیشتره، تو ذهنش اینو داشته باشه. بازدارندگی دترنس تعریفش اینه دیگه، که شما بتونی یه کاری بکنی که در ذهن دشمنت این باور ایجاد بشه که علیه اینا اقدام خصمانه کردن به هزینش نمیارزه. این بازدارندگی. من دارم که بزنم، ولی اگه من بزنم اون یه چیزی میزنه، یه کاری با من میکنه که دیگه ممکنه نیارزه. این تو ذهنش بشینه یعنی شما بازدارندگی داری. ایجاد این باور یعنی بازدارندگی. و این حساب کتاب فقط حساب کتاب هواپیما و سرباز و اینا نیست. شما ممکنه مثلا یه نقشی در اقتصاد جهانی داشته باشی که بهت بازدارندگی بده، یعنی بگه که نمیارزه با اینها، به اینها حمله کردن هزینش برای من بیشتر میشه، نه چون هواپیما دارن منو میزنن، به خاطر اینکه ضررهای دیگه به من میتونن بزنن. ممکنه شما انقدر در زنجیره تأمین جهانی باشی، انقدر مبادلات تجاری داشته باشی که کلی کشورهای دیگه بگن نه به اینا حمله نکنین، به ما خیلی ضرر میخوره، ما خیلی ضربه میبینیم، ضرر میبینیم. این رو هم ایران نداره. یعنی در هر دو جنگ هزینه وارد شدن به ایران کم بود به نسبت سود احتمالیش، میارزید، دیدن میارزه و آمدن. اعلام بی‌طرفی برای کشوری که قدرت نداره اعمالش بکنه در واقع پیغام خلع قدرت دیگه. قدرت‌های درگیر نمیگن که چه موضع قابل احترامی، اینا به اعلام بی‌طرفی کردن دیگه، زنگ اینا رو نزنیم. نه، میگن که اینا اعلام بی‌طرفی کردن، کسی خونه نیست، بریزیم، فضای خالیه، میتونیم بریم پر کنیم. چرچیل گفت کشورهای ضعیف اصلا بی‌طرفی ندارن که. واقعا هم شما ضعیف باشی کسی اهمیتی به بی‌طرفی نمیده. تو ویدیوی رضا شاه دیدیم واقعا بهانه‌گیری‌های انگلیسی‌ها نشون میداد مشکلشون این نیست که وای رضا شاه با آلمان نزدیکه یا نزدیک نیست، اینا اصلا مسئله‌شون با همین بی‌طرفی بود. میگفتن چه معنی داره شما بی‌طرف باشین، شما باید طرف ما باشین، باید اینو می‌خواستن از ایران. این یه چیزیه که من به نظرم خیلی مهمه تو ذهنیت ما اصلاح بشه. مشکلشون این نبود که رضا شاه راهنما سمت آلمان میزد، مشکلشون با بی‌طرفی ایران بود. خلاصه حرف ولی اینه، در جنگ اول اصلا ایران ابزار نداشت، ارتش و پول و راه و سازمان نداشت. در جنگ دوم ابزار داشت، ولی متناسب چنین جنگی نبود و نقش خاصی نتونست بازی کنه، چون قبلش هم نقشی در دنیا نداشت که اشغالش بخواد مزاحمتی برای کسی ایجاد بکنه. و دیدیم هم که چقدر این واقعه، مخصوصا اشغال زمان جنگ دوم، ذهن شاه رو، محمد رضا شاه رو اشغال کرد تا پایان عمرش. یعنی گفتیم رخداد برسازنده روانی شاه این بود، همه روندها رو از دریچه همین میدید که دوبار مملکت ما اشغال شد و چه ها ما کشیدیم از این اشغال. قشنگ معلوم بود که درد این سایه سنگین این اشغال روی سرش هست و روی سیاستاش هست. باز آخر ویدیو باید به این برگردیم که حالا امروز شاه نیست، حکومت عوض شده، ولی بازدارندگی چی شده؟ تغییر کرده؟ توان نظامی ایران تغییر کرده؟ نقش ایران در زنجیره ارزش، اهمیت ایران برای دنیا یه طوری شده که هزینه اشغال ایران بره بالا، بگن نمیارزه اینجا رو وارد نشیم، هزینه هاش زیاده، یا نه بازدارندگی ایران الان کجاست؟ آخر ویدیو درباره این که چطوری به این باید فکر کنیم هم صحبت میکنیم. بریم یک عامل دیگه، یه عینک دیگه بزنیم. یه عینک اول زدیم موقعیت جغرافیایی، یه عینک زدیم منابع، یه عینک زدیم بازدارندگی. نگاه کردیم با هر کدوم از این عینک‌ها جنگ اول و دوم چه فرقی با هم می‌کرده. عینک آخر رو بذاریم، اسمش شد سیستم تصمیم گیری. ببینیم از این دید، با این نگاه چی میشه فهمید درباره ایران جنگ اول و ایران جنگ دوم. فرض کنیم همه چی برای ایران خوب بود اصلا. مثلا اینطور بشه بگیم موقعیت جغرافیای ایران آره سخت هست، چالشی هست، ولی میشه مدیریتش کرد لابد دیگه. بعضی کشورها موقعیت‌های جغرافیایی سخت رو مدیریت میکنن. یا ارتش ایران درست ضعیفه، ولی شاید با دیپلماسی مثلا بشه نتیجه بهتری گرفت. برای اینکه اینطوری بشه چی لازمه؟ یه کشوری که بخواد این کارایی که گفتم بکنه چی باید داشته باشه؟ باید بتونه در لحظه‌های حساس تصمیم درست بگیره. باید سیستمش سیستم به روزی باشه، اطلاعات خوب داشته باشه، چابک باشه، انعطاف پذیر باشه. درباره یه نظام تصمیم گیری داریم میگیم نظام تصمیم گیری خوبی باید داشته باشه. نظام تصمیم گیری ایران چی بود در این دو جنگ؟ اینجا جایی که تفاوت‌های مقدار بارزتر میشه، چون که خب سیستم کامل عوض شده. بعد از 25 سال فرمانروایی رضا شاه داریم درباره یک سیستم تازه‌ای در ایران صحبت می‌کنیم. وقتی جنگ اول بود 8 سال از مشروطه میگذشت، درباره کشوری صحبت میکنی که هر 3-4 ماه یه بار کابینه توش عوض میشد. یه کابینه میمد سر کار، هنوز دستش نیومده اوضاع چطوری میرفت یه دولت دیگه میومد. نه تجربه جمع میشد، نه سیاست دوام داشت، نه نهادی درست میشد، سیستمی در واقع نداشت. این سیستم خیلی شلخته و به هم ریخته ای وجود داشت. الان که نگاه میکنیم خیلی عجیب نیست، تو جامعه ای که اصلا حزب سیاسی نداشته و تحزب تجربه نکرده و اینا، ساختار پارلمانی گذاشتن که پارلمان باید رئیس دولت رو تعیین کنه. خب سیستم پایدار از این در نمیاد. بعد قدرت‌های محلی هم هر کدوم از یه جایی مشغولن و شیخ خزعل و سیمیتقو و میرزا کوچیک و دیگه نه از تهران حرف شنوی دارن نه به قانون مرکزی تن میدن. اونطور که دیدیم توجه ایرانی‌ها و آلمانی‌ها به هم جلب شده بود یه مقداری. برای ایرانی‌ها آلمان یه جذابیت داشت، چون قدرت جدیدی بود که سابقه استعماری نداشت، سابقه دشمنی با ایران نداشت. در اروپا با روس و انگلیسی که ایرانو بیچاره کرده بودن در افتاده بود، چشم داشتی به خاک ایران نداشت. و وقتی که جنگ شروع شد، جنگ اول، آلمان در ایران پایگاه همدلانه ای داشت. مجلس سوم که درست شد از هر 3 نمایندش یکیشون عضو حزب دموکرات بود، طرفدار آلمان بود و آلمان هم چشش به ایران بود به خاطر نفت و البته به خاطر هند. در تمام اسناد و مذاکرات این هست که ایران برای آلمان مسیر هند بود، پل هند. ایران اعلام بی‌طرفی کرد، نخست وزیر صدا کرد سفرهای روسیه و بریتانیا رو، گفت شما خواهش میکنم نیروهاتون رو ببرین. تو ایران بودن دیگه، گفت ببرین ما بی‌طرفیم. روسیه گفت ما نمیبریم، ما اگه بریم بیرون عثمانی میاد جای ما رو میگیره. و نرفتن. ایران چی کار کرد؟ ارتش که نداشت که بجنگه که، بعد هم مثلا با کی بجنگه؟ چیزی نگذشته عملا 3 امپراتوری دارن تو ایران با هم دیگه میجنگن. دولت ایران نگرانش اینه که روسا برسن اصلا تهران رو بگیرن، اینه که خودشو برای اون سناریو آماده میکنه. یه بخشی از حکومت عملا از تهران میرن پایین به سمت مرکز و نهایتا غرب کشور رو میرن کرمانشاه، اونجا دولت موقت ملی درست میکنن، 7-8 ماهی هم اداره میکنن. همدان و کردستان و کرمانشاه اینا دست ایناست. بعد فشار زیاد میشه، اینا پناه میبرن به عثمانی، کشورم اشغال میشه. آذربایجان و همدان و کرمانشاه 8 بین روس و عثمانی دست به دست میشه. مردم غرب ایران در معرض هجوم و قحطی و قارت و مریضی و 12 در 4 دولت عوض میشه. فقط جنگ جهانی رسما از 1914 تا 1918، ولی ایران از 3 قبلش درگیره تا 3 بعدش هم درگیره. تو این جنگ اصلا سیستم تصمیم گیری ایران یه خورده راحت نیست دربارش صحبت کردن، چون واقعا سیستمی در کار نیست، آشوبه. از دل این آشوبه که سوال بلند میشه که بدون دولت مرکزی قوی اصلا کشور نمیتونه خودش دفاع کنه، که بدون ارتش منظم مرزها حفظ نمیشه، که اصلا دولت قدرت عملی نداره. که اینا سوالایی که از اون موقع توی جامعه درست میشه، تو نخبگان ایران به وجود میاد، جواب سیاسی چند سال بعد براش میاد. میگن که مثلا قرارداد 1919 یه جواب به این سواله دیگه، که آقا ما که نمیتونیم اداره کنیم، ما که اینطوری شده وضعمون، چه کنیم چه نکنیم، بریم اینطوری با بریتانیا کامل ببندیم دیگه. قرارداد بدنامی هم هست، قرارداد ناموفقی هم هست، قرارداد وثوق الدوله 1919. این یه راه حلیه برای اون مشکل. یا راه حل بعدی که میاد، راه حل رضاخان میرپنجه، که میشه راه حل سیاسی جدید، راه حل سیاسی که اتفاقاً با دنیای اون روز هم سازگاره. ستونهای قرن 19 ریختن، روسیه تزاری، امپراتوری عثمانی، امپراتوری اتریش مجارستان، در فضای بین دو جنگ، بین دو نظم دنیا، نظم قدیم رفته، نظم جدید نیومده، ایده‌ای که داره پخش میشه دولت‌های ملی با دولت مرکزی قویه، مثل موسولینی، مثل فرانکو، بعدن مثل آتاتورک. رضا شاه از دل این تجربه میاد بیرون، تو این فضا میاد بیرون. سنگینی اشغال، حقارت بلعیده شدن توسط قدرت‌های بزرگ، جامعه‌ای که توش نفرت از بریتانیا و روسیه تزاری ریشه دار شده، تو این جامعه رضا شاه میشه تصویر رهبری که میخواد ایران رو قوی کنه و نسلی از آدمای درس خونده و ایده دار و اینا هم دورشو میگیرن و چشم انداز خوبیه و امیدواری هست که اگه دفعه بعدی بحران اونطوری درست شد، این سیستم میتونه یه طور دیگه تصمیم بگیره، دیپلماسی به کار بندازه، ارتشی درست کنه، یه کاری کنه که فاجعه نشه، که مملکت اشغال نشه. ولی میبینیم میشه، جنگ دوم میشه، این سیستم تصمیم گیری، این سیستم اداره جدیدمون انتظار رو برآورده نمیکنه. در لحظه بحران سیستم ناتوانه از گرفتن تصمیم های سریع و سخت و مهم و اشغال میشه در نتیجه. الان که ما با دید پسنگر به گذشته نگاه میکنیم تعجب نمیکنیم که چرا، چون سیستم عملا جمع شده. اون سیستمی که یه روزی انتظار داشتیم شاید بتونه تصمیم مناسب تولید بکنه، اصلا اون روز واقعه دیگه این سیستم نیست، جمع شده، کسی نمونده دور رضا شاه، همه تار و مارن. سیستم نیست در واقع، دیگه یه نفره، فقط یه نفره که تا هست انگار که سیستمی هم هست، وقتی میره معلوم میشه هیچی پشتش نیست، هیچ نهادی نیست، همش خودش بوده. نتیجهش میشه نظامی که روی یک ستون سوار بوده، همه چی به یه نفر وصل بوده و اونم نتونسته در زمان مناسب تصمیم مناسب رو بگیره، کسی هم نبوده بهش بگه یا شهامت گفتنش رو داشته باشه، داره تا آخر وقت میخره. رضا شاه داره وقت میخره برای وضعیتی که واقعا اصلا این بازی ها براش دیگه معنی نداره. خودش هم میفهمه ولی خیلی دیر میفهمه. کشور رو خیلی بی درد سر واقعا میگیرن و دو سال بعدم روزولت و استالین و چرچیل میان تهران میشینن و هماهنگی‌های جنگو انجام میدن بدون اینکه اصلا کاری داشته باشن که ایران هم دولتی داره و سیستمی داره و اینا. این تجربه میاد روی نسلی که ناسیونالیسم رضا شاهی رو باهاش بزرگ شدن و با این حسی که ما ملتی هستیم و سابقه تاریخی داریم و داریم قد میکشیم و از اون دوران تحقیر بیرون آمدیم و مستقلیم و اونا، با این رشد کردن یهو میبینن که اون ارتش ظرف چند روز از هم پاشید و اینا میمونن با این پرسش ها که ما چرا جلو اینا رو نمیتونیم بگیریم، ما چرا باز دوباره هیچ کار نتونستیم، دوباره تماشا کردیم. این سرشکستگی در جامعه ایران، در نخبگان ایران میاد و بعد در جواب این سرشکستگی دو تا جواب مختلف تولید میشه، دو تا خانش مختلف از تو جامعه در میاد. یکیش اینه که این که ما اشغال شدیم به خاطر نفوذ خارجی‌ها بود، به خاطر این بود که منابع ما، نفت ما دست خودمون نبود، ما باید از زیر سلطه خارجی بیایم بیرون. این میشه خانشی که جریان ملی‌گرا داره که در سالهای بعد شاخصش مصدق میشه و جبهه ملی میشه و نهایتاً نهضت ملی نفت، ملی شدن نفت. یه خانش دیگه هم هست که همین دردو داره، همین مشکل تحقیر رو میبینه ولی نتیجه دیگه میگیره، میگه که این بلایی که سرمون اومد به خاطر اینه که ما ضعیف بودیم، ما باید قوی بشیم و تمرکزش میره روی ارتش رو قوی کردن، تجهیزات نظامی خریدن. این میشه خانش محمد رضا شاه، پسری که پدرش با یک نامه رفته بود، تمام قدرت و اقتدار پدرش رو دید با به دستور قدرت‌های خارجی یهو انگار پودر شده رفته. نتیجه‌ای که گرفت این بود که ما قدرت نظامی نداشتیم که همچی اتفاقی افتاد و این تا آخر پادشاهیش ذهنش رو رها نمی‌کنه. از تفاوت‌های این دوتا نسخه بگذریم، ریشه هر دوتاش برمیگرده به اون حس تحقیری که بعد از اشغال ایران برگشته بود و داشت دوباره دوتا بال انگار برای قوی شدن ایران دوتا مسیر مختلف پیشنهاد میداد. تو پرانتز یه چیزی بگم، در واقع اگه تاریخو 100 سال از اون بزنیم عقب، 100 سال از اشغال ایران که بری عقب، میرسی به شکست در برابر روسیه تزاری و از دست دادن قفقاز و اینا. از اون شکست هم ایران سعی کرد راه حلایی در بیاره و اونجا هم اگه نگاه کنی راه حلا میتونی بگی که یه شباهتایی داره. عباس میرزا چاره رو در تقویت نظامی دید، بعدتر روشنفکرانی که شدن روشنفکران صدر مشروطه چاره رو در کانستیتیوشن و مشروطه و اینها دیدن. شکستای بزرگ اینطوری برای سالها و بلکه دهه ها تأثیر میذارن روی کشور و روی جامعه. پرانتز بست. از این نظر که ببینیم چیکار داشتیم میکردیم؟ داشتیم عینک های مختلف میزدیم. الان عینک چهارم رو چشممونه سیستم تصمیم گیری و نظام اداره کشور رو داریم میبینیم. با این عینک هم که نگاه میکنیم میبینی جنگ دوم هم مثل جنگ اول سیستم فیل میکنه، جواب نمیده. یعنی سیستم شبیه سیستم جنگ اول نیست ولی نتیجهش شبیه. حالا اینجا یه چیز دیگرم بگم. من راستش فکر میکنم که این رو میشه یه طور دیگری هم دید که تجربه یک سر شکستی نیست. درسته که نخبگان دور رضا شاه حذف شده بودند، ولی بالاخره از اقبال بلند ایران فروغی هنوز زنده بود و هرچند رانده شده بود، هرچند خونه نشین بود و اینا، ولی وقتی رضا شاه رفت در خونهش ازش کمک خواست، فروغی آمد و مقدمات انتقال حکومت به شاه جوان رو فراهم کرد. توی حکومتی که دیگه قدرت خاصی نداشت، دیگه گرفته بودنش تموم شده بود واقعا. شاه مملکت رو که قدر قدرت و نفر اول و آخر مملکت بود ورش داشته بودن، ولی یه کاری کرد که نپاشید، بر جا موند حکومت. در عمل چند سال طول کشید حتی بعد از جنگ تا شاه واقعا اون قدرتی که لازم داشت رو بتونه نشون بده، بتونه در سیاست ایران شروع کنه نقش جدی بازی کردن، ولی وضعیت اونی نشد که بعد از جنگ اول شده بود. باز دوباره اینجا میخوام برگردم به اونی که گفتم از نظر ویرانی و تلفات انسانی و مادی و اینها با همه تلخیش، جنگ دوم کم هزینه تر از جنگ اول بود احتمالاً، و از این میخوام استفاده کنم بگم که آره، ایران سیستم سیاسیش نتونست جلوی اشغال رو بگیره، ولی خیلی سخت نیست تصور کردن اینکه اوضاع میتونست خیلی بدتر از اینم باشه. یعنی تو این عواملی که گفتیم، اولی رو که خب خیلی تغییر توش نمیشه داد، جغرافیا و همونیه که هست، منابع هم که بوده تازه مهمترم شده، موقعیت رو بحرانی ترم کرده. سومی هم که گفتیم تغییر خیلی مؤثری نکرده بود، بازدارندگی طوری نشده بود که بتونه جلوی یک همچین چیزی رو بگیره. این چهارمی ولی شاید بشه گفت در جنگ دوم انقدی بود که تونست جلوی بروز فاجعه های بزرگتر رو بگیره. طبعا جلوی اشغال ایران رو نتونست بگیره، میدونی، ولی شاید میتونست اوضاع خیلی بدتر بشه و نشد، و این رو هم مدیون همون سیستم ضعیفی که وجود داشت هستیم. حالا جنگ سوم اولا اصلا سناریوی جدی هست یا نه فقط در حد این رمالا و پیشگوهای سیاسی و اینا، این چیزی نیست که همه متخصصا روش توافق داشته باشن. این که آینده است، متخصصا درباره جنگ جهانی اول هم اختلاف نظر دارن که آیا کشورها چند سال بود داشتن خودشونو براش تجهیز میکردن یا نه یهو ناغافل افتادن توش. کسایی که عمرشونو گذاشتن رو جنگ جهانی اول تحقیق کردن و نوشتن و درس دادن، سر این سوال اساسی با هم اختلاف نظر 180 درجه ای دارن، و وقتی درباره 100 سال گذشته سوال به این مهمی جواب نداره، طبعا درباره آینده هم با اطمینان و احتمال بالا و اینها نمیشه حرف زد. اما میشه یک سری نشونه هایی رو گذاشت کنار هم و گفت که آیا این روند افزایش تنش بین قدرت های بزرگ مشهوده یا نیست، که هست. آیا قدرت جدیدی میبینیم که اراده و امکان این رو داره که نظم دنیا رو به هم بزنه؟ آیا همین الان داریم یک اتفاقهای پراکندهی شبیه قبل جنگای جهانی میبینیم؟ ما الان میگیم چین و آمریکا هر دو در حال تقویت ظرفیت نظامیشون هستن در اقیانوس آرام. تایوان رو میدونیم کانون تنشه. ناتو رو میدونیم گسترش پیدا کرده. روسیه رو میدونیم در اوکراین درگیره. خاورمیانه رو میدونیم داره میسوزه. زنجیرهای تامین جهانی رو میدونیم سرش دعواست، داره از نو رسم میشه بعضیاش، نه بر اساس واقعیت اقتصادی یا ترجیحات اقتصادی، بلکه بر اساس امنیت. هر کدوم اینها به تنهایی یک تنشه، تیک تیک تیک جاهای مختلف دنیا با همدیگه یه الگوی آشنایی میسازه که ما قبل از جنگ‌های جهانی دیگه هم دیدیم. اون موقع هم آدم ها میگفتن که جنگ بزرگ دیگه نمیشه، که جنگ از این جنگ‌های محلی کوچیک ممکنه بشه ولی مثل جنگ اول نمیشه، تا اینکه شد. یه دفعه هم شروع نشد جنگ دوم، ژاپن از 1931 داشت منچوری رو میکوبید. 1937 جنگ تمام عیار ژاپن و چین شروع شد. ایتالیا قبل از اینکه رسما هیتلر شروع کنه به اروپا به لهستان حمله کردن، رفته بود سراغ اتیوپی. اسپانیا از قبل داشت میسوخت. اینا بعدن جمع شد با هم دیگه، بحران‌های منطقه‌ای دوخته شد به هم، شد جنگ جهانی. اینا به ما نمیگه که جنگ جهانی سوم حتمیه، ولی میگه یک سناریوی جدیه که تحلیلگرا دربارش حرف میزنن، و اگر که بشه محور اصلیش آمریکا و چین، دو ارتش و دو اقتصاد اول دنیا، دو تا چشماندازی از جهان آینده که با هم سازگار نیستن. حرفشو قبلا زدیم توی این ویدیو. خب حالا اگه این اتفاق بیفته ایران وضعش چونه؟ چون چقدر شبیه جنگای قبلیه، چقدر متفاوته. باید سعی کنیم آزاد هم فکر کنیم تو این موضوع دیگه. باید سعی کنیم ایران رو ببینیم، ایران با جمهوری اسلامی، ایران با جمهوری اسلامی استحاله شده، یا ایران با یک حکومت دیگری، چون ما که نمیدونیم داریم درباره کی حرف میزنیم. باید بریم اون عینکایی رو که گفتیم 4 تا عینک رو دونه دونه بزنیم، ببینیم که سوالامون چی اند، در واقع چی تونسته تغییر کنه و تغییر کرده. مثلا جغرافیا که خب عوض نشده که، گذرگاه ها همونه، موقعیت جغرافیایی همونه، بازیگرا عوض شدن البته و این مهمه. جنگ اول مثلث روسیه، انگلستان، عثمانی بود. جنگ دوم انگلستان، شوروی، آلمان بود. جنگ سوم اگر بشه نیروهای جدیدی هن. ایران بازم دوباره روی همون زمین بازیه، ولی بازیگرای جدیدی هن. چین نیاز داره به خلیج فارس، انرژی خلیج فارس رو لازم داره. ایران در گلوگاه انرژی خلیج فارس نشسته، نیمی از نفت وارداتی چین از خلیج فارس میاد. خلیج فارس یعنی به ایران ربط داره، به ایران مربوط. کریدورهای زمینی چین میتونه از ایران رد بشه، قرارداد 25 ساله داره، سرمایه گذاری، زیر ساخت، همکاری نظامی، اینا نشون میده که اهمیت داره برای چی. طرف دیگه هم آمریکا هم از نظرش ایران در منطقه ایه که هر بحران جدی توش میتونه مسیرهای انرژی جهان رو تحت تاثیر بذاره. در دید بلند مدت آمریکا دنبال این بود که بره از خاورمیانه بیرون، تمرکزش رو ببره روی ایندو پاسیفیک، ببره نزدیک چین، ولی نرفت دیگه. دلیلش هم که نرفت برمیگرده به رأس سوم مثلث که باید بیاریمش توی معادله، اونم اسرائیل. اسرائیل هم الان یه قدرت متوسط شده، از قدرت منطقه‌ای داره میره به سمت قدرت بزرگ شدن، و اونه که داره آمریکا رو بیشتر و بیشتر درگیر میکنه در منطقه و با ایران درگیر نگه میداره. معنی همه این حرفا اینه که از نظر جغرافیا و از نظر منابع ایران اهمیتش بیشتر از قبل نشده باشه، کمتر نشده. حالا سوال اینه که آیا اینکه ایران نزدیک به چین شده و قرارداد 25 ساله و اینا، این مثلا یه چتر حمایتی برای ایران میاره، یا نه همون داستان قدیمی حالا با یه بازیگر جدید. آلمان هم در جنگ اول با ایران رابطه داشت، همدلی داشت، تجارت داشت، هنرستان صنعتی آلمانی بود و فلان و اینا بود، ولی برای آلمان ایران یک پلی بود که مثلا به هند برسه دیگه، از خودش اهمیت نداشت اونطوری. حالا رابطه ایران و چین الان چطوریه؟ شراکت، اتحاد، اینا فرق دارن با هم دیگه. اتحاد اونیه که سر بزنگاه روز سختی به کمکش بیاد. این رابطه اون رابطه است یا نه یه رابطه شراکتیه؟ چین اگر مجبور بشه انتخاب بکنه کدوم رو انتخاب میکنه؟ در لحظه بحرانی انظر امنیتی نظامی کنار ایران هست یا نه؟ ما الان وسط جنگ هستیم. من دارم این ویدیو رو در 26 مارس ضبط میکنم، 6 فروردین فکر میکنم، و نمیدونیم که واقعا چین چقدر همکاری با ایران داره میکنه. قبلش هم نمیدونستیم. آدمای متخصص و وارد و مطلع هم من دیدم چیزهای مختلف میگن. بعضیا میگن انقدر کمک میکنه، بعضیا میگن نه کمک نمیکنه. منم نمیتونم راستش تشخیص بدم که کدوم درسته کدوم نیست، ولی میفهمم که مثلا حالا حداقل اینطوریشو میفهمم که اونجوری که آمریکا و اروپا از اوکراین مثلا حمایت میکنن، چین همچین رابطه‌ای با ایران جار نمیزنه، حداقل نداره. اون چیزی که ما از ظاهر میبینیم رابطه نهایتا شراکته، اتحاد نیست که، شراکت هم بالاخره رابطه‌ایه، ولی میدونیم میزان رابطه رو، انتظارات رو دربارش میتونیم متوجه بشیم کجاست. پس از نظر موقعیت جغرافیایی و اهمیت جغرافیایی برای طرفین بازی، مثل جنگ اول و دوم ایران اهمیت داره. اینطوری نیست که بگیم دور از زمینه جنگ. درباره بازدارندگی چی میشه گفت؟ ایران چیزی داره که باز بداره دیگران رو از حمله بهش، که حمله کردن بهش رو پر ریسک و پر هزینه بکنه. الان که من دارم درباره این صحبت میکنم، گفتم وسط جنگه و تلاش ایران اینه که یک بازدارندگی جدیدی رو تثبیت بکنه. بعد از نزدیک نیم قرن جمهوری اسلامی یک سری سیاست‌های بازدارندگی داشته که اینا شکست خوردن یا دیگه کار نمی‌کنن، منقضی شدن، مثل سیاست اتمی، سیاست هسته‌ای. یه سریشون هم مثل سیاست منطقه‌ای و متحدین غیر دولتی ایران و اینا تا یه جایی کار کردن، بعد ضعیف شدن. ضعیف شدن اینا یا ضعیف شدن محور مقاومت و اینا به نظر میرسه همزمان با این اتفاقی که افتاده ایران تمرکزشو بیشتر گذاشته روی موشکی و پهپادی و بازدارندگیشو اونجوری میخواد به دست بیاره. یعنی یه سطحی از بازدارندگی رو حداقل در مقابل اسرائیل تا چندی پیش داشت، الان از دست رفته و دوباره داره سعی میکنه که تثبیتش بکنه. منتها اینا هیچ کدوم درباره توان نظامی ایران در جنگ متعارف با یک ابرقدرت نیست. اونجا موضوع ویدیوی ما جنگ جهانی سوم، نه بازدارندگی ایران در مقابل مثلا اسرائیل. از اون نظر میخوایم ببینیم که در یک جنگ متعارف با ابرقدرت، در یک جنگی مثل جنگ جهانی احتمالی، اون وقت بازدارندگی ایران چطوره. مهمتر از این بازدارندگی نظامی یا در کنار این بازدارندگی نظامی، بازدارندگی اقتصادی ایران چطوره؟ ایران از مسیرهای اصلی تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی کنار گذاشته شده، پیوندهاش با اقتصاد جهانی خیلی محدوده، یعنی هزینه حذف سیاسی ایران خیلی کمه. غم انگیز دیگه برای کشوری که میتونست چهارراه ارتباطی باشه، کریدورهای اصلی تجارت جهانی دورش میزنن، یه طوری که حذفش هزینه نداره، یا دقیق‌ترش اینه که هزینه‌هاش رو قبلا دادن، هزینه‌هاش در سال‌های گذشته پرداخت شده. پس سوال ما این میشه که اگر این اتفاق بیفته، هزینه کلی اشغال ایران در جنگ جهانی احتمالی سوم چقدره نسبت به جنگ اول و دوم؟ آیا این موازنه حساب کتاب ریسک و فایدهش بیشتر شده، به نفع اشغال شده، به ضرر اشغال شده، چه تغییری کرده؟ یا با اینکه چهارم چی میشه گفت؟ با سیستم تصمیم گیری. اینم خیلی سخته که بدونیم. باز دوباره اینم توی همین جنگ دیدیم، خیلی ها فکر میکردن رده های بالای تصمیم گیری حذف بشن سیستم فلج میشه، ولی اون چیزی که تو این هفته ها دیدیم نشون میده از نظر نظامی سیستم توان تصمیم گیری و اجرا رو تا حدی بیش از پیش بینی ها حفظ کرده. ولی بازم سیستم تصمیم گیری نظامی یه چیزه، سیستم تصمیم گیری سیاسی چیز دیگریه. باید ببینیم که در مقابل چالش‌های سیاسی داخلی و خارجی، مسائل غیر نظامی، اون موقع توان تصمیم گیری سیستم چطوره، چقدر میتونه اطلاعات بگیره، چقدر میتونه مشاوره درست داشته باشه، چطوری میتونه تصمیم مناسب رو بسازه، بگیره، اقناع کنه، کامیونیکیت کنه، اجرا کنه. در جنگ اول گفتیم سیستم نبود، آشوب بود، اصلا دولتی که سه ماه عوض میشه که تصمیم استراتژیک نمیتونه بگیره. در جنگ دوم گفتیم سیستم بود ولی روی ستون سوار بود، همه کسایی که میتونستن مشورت بدن حذف شده بودن، بحران که اومد کسی نبود که چیزی بگه. الان چیه وضع واقعا؟ واقعا وضع سیستم از نظر تصمیم گیری چیه؟ اینم از اون چیزایی که اگر بخواد این اتفاق بیفته خیلی مهمه که بدونیم ظرفیت تصمیم گیری سیستم چقدره. و یه چیز خیلی مهم دیگه، در هر دو جنگ قبلی که منجر به اشغال ایران شد، رابطه دولت و ملت خیلی ضعیف بود. در جنگ اول که دولت پشتوانه ای نداشت هستن، در جنگ دوم هم رضا شاه همه رو ساکت کرده بود ولی همراه نکرده بود. وقتی بحران آمد جامعه پشتش نبود، رضا شاه رفت با یک کیف دستی، مردمم تماشا میکردن دیگه در بهترین حالت. ضعف رابطه دولت و ملت در ایران البته پدیده مزمنیه، ولی این وضعیت سالهای اخیر ایران از این نظر بحران بوده، واقعا بحران بوده. اگر جنگ جهانی بخواد بشه از این نظر کجاست ایران؟ حکومت چه شکلیه؟ رابطش با مردم چطوریه؟ ظرفیتش برای این که بتونه برای منافع ایران، برای خیر جمعی ایرانیان تصمیم بگیره اصلا چقدره؟ اینا سوالهای مهمی هستن که جوابش بستگی به این داره که این اتفاق اگر بخواد بیفته کیه؟ در چه حکومتیه و در چه شرایطیه؟ ولی سوالهاش من فکر میکنم که سوالهای مهمی هستند و شایان توجه. این ویدیو از این سری جدید ویژه‌ای بود که ما اسفند 1404 شروع کردیم. در دوران جنگ داریم میسازیم اینها رو، ویدیوهای با تکیه بر ویدیوهای قبلی خودمون، نه تحقیقات مفصل تازه. تصویر و تدوینش هم خیلی ساده داریم میگیریم که بتونیم درخواست شما رو جواب بدیم و تو این شرایط ویدیو داشته باشی. مرسی که میبینید، مرسی که پشتیبانی میکنید، عضو میشید، ممبر میشید توی یوتیوب سوپر تانکس و اینا. دمتون گرم. اشکال و نقصی هم اگر داشت بگین، اگر نکته‌ای داشتید که کامل می‌کرد صحبت رو بگید، حتما می‌خونیم. وسط این ویدیو درباره جغرافیای ایران هم صحبت کردیم. من فکر می‌کنم جغرافیای ایران تو این اخبار جنگ خیلی موضوع توجه شده، حالا چه جغرافیای آبی ایران، چه جغرافیای فلات ایران. اگه براتون جالبه بگین که اینو به لیست موضوعاتی که داریم بهشون فکر می‌کنیم اضافه کنیم. پراکنده تو ویدیوهای مختلف ازش گفتیم، ولی یه جا گفتنش هم شاید برای بعضیا جالب باشه. دمتون گرم، به امید روزهای بهتر برای ایران و ایرانیان.
1: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد. Yorkdale Station via Caledonia. 47B, Lansdowne, to Yorkdale Station via Caledonia.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید، به ویژه مردم داخل کشور و همه دادخواهان و مادران رقص عزا. این هفته 18 می صحبت خواهم کرد در رابطه با هشدار همه جانبه، هشدار حمله همه جانبه ترامپ، و گفته که سنگین حمله خواهیم کرد و از هر طرف، و در چشماندازم هست با آماده‌سازی‌هایی که هست، با سلاح‌ها، تجهیزات و ناوهایی که آمادن، هر سنا و تمامی رسانه‌ها همین رو عنوان کردن. و سپس راجب چرایی حمله رژیم به امارات متحده عربی و عربستان سوال خواهم کرد که نقض آتش بس هم بودید، چرا چنین کاری میکنه با اینکه از جنگ میترسد، به شدت هراس دارد از حمله آمریکا و همین کشور اسرائیل. بعد در رابطه با سخنان بهزاد فرهانی، فقط برای اینکه آشنا باشین، پدر خانم گلشیفته فرهانی، البته هیچ ربطی نداره که بخوام مثلا عطوه به ایشون هم باشه، نه، که صحبت کردن که ما با عرض معذرت اون چیزی که ایشون گفتن که ما بیزه این رو داشتیم که شاه انداختیم، شما اگر میتونین شما میکار کنین، ما میاییم مثلا کنار. در رابطه با این که از نظر من بیزه 57 فراهانیه با بیزه اسلام که همون اساس دین خمینی هم روش تاکید میکرد، و 57 رو وقتی میگه ما این کار کردیم، ما سرنگون کردیم، ما یعنی همین شامل بیزه خمینی هم خواهد شد و ایلو تبارش. کوتاه در رابطه با متن جدید منوچهر بختیاری که امروز من به دستم رسید، که خانم سبا بختیاری انتشار دادن، این را هم نقد خواهم کرد که این روش ها چه معنایی داره و تفاوت پرسش ها و جنس پرسش ها چیست. خب از طرفی که خود ترامپ میگه این آخرین فرصته، بعد میگه آرامش قبل از به اصطلاح که طوفان، میبینیم که در درون این حاکمیت هم رژیم به شدت هراسانه، و رادان که فرمانده نیرو انتظامی هست میاد میگه که از آغاز جنگ حدود 6500 نفر رو که به عنوان جاسوس و وطن پروش اینا رو بازداشت کردیم. خب آمار کمی نیست، 6500 تا، اونم توی کشور که اصلا بی سابقه است تو طول تاریخ، تو این بازه زمانی 6500 تا جاسوس رو کشف کنن. اینایی که اینقدر به سهولت تو این جنگ 12 روزه 40 روزه رهبریش رو زدن، فرماندهینش زدن، اینا اصلا متوجه نشدن، تو خواب خرگوشی بودن، حتی هشدار هم داده بودن، معلوم هم بود که ترامپ حمله خواهد کرد. خامنه هم اون حماقت گرد آمد سر تحلیلی بود که این آمریکا دیگه حمله نخواهد کرد، ما شناخت داریم از ترامپ با آمریکا. حالا اینجوری جوانانی که ضد رژیم هستند، جنگجو هستند، مبارز هستند، عرق ملی دارند، اینا رو به عنوان جاسوس دستگیر و هر روزم دارن تک توک اعدام میکنن. اما در رابطه با صحبت‌های خود ترامپ که تقریبا هر روز داره این جنگ روانی و جنگ سیاسی یا توییت میده یا به اصطلاح مصاحبه میکنه یا عکسی رو انتشار میده یا بازنشر میکنه، ما میبینیم که فاصله خواسته هایی که و اهدافی که ترامپ داره در مقیاس سیاسی میگم و توافق به اصطلاح هسته‌ای و غیره اینا، همان شکاف و فاصله که میان مردم و این رژیم هست که آشتی ناپذیر هست، بین اون خواسته آمریکا و خواسته که رژیم دارد، هیچ کدوم نمیتونن از اون خواستهاشون کوتاه بیان. یعنی ترامپ هم نمیتونه کوتاه بیاد. به همین خاطر گفته وقتی من هر پاسخی از سوی رژیم را میخوانم میبینم که نوشته هسته فلان، همون اول خط میذارمش کنار و نمیخونمش. پس همین تقریبا یک ساعت پیش هم ترامپ با العربی که صحبت کرده گفته ما در حال انجام کار بزرگی هستیم، پیروزی در راهه. خب توییت های ترامپ هم هست، آرامش قبل از اصلاح طوفان، حتی قبل از اینکه ترامپ میباشید پس از اینکه خود ترامپ با نتانیاهو تلفنی صحبت کرده تصریح میکنه که برای ایران زمان به سرعت در حال پایان است و بهتر است که فوراً اقدام کند، وگرنه چیزی از آن باقی نخواهد ماند. قبلا هم گفته همه جانبه میزنیم، گفته زمان حیاتیه و حتی اون عکسایی که نشون میده که از تمامی جهات به ایران حمله میکنه، منظورش اینه که دریایی آبی خاکی هم هست با تجهیزاتی که آوردن. و ترامپ حتی به کانال 13 اسرائیل هم گفته که ایران باید از من وحشت داشته باشد و به اصطلاح ترس داشته باشد. اینها تمام تهدیدات به اصطلاح ترامپ، گفته اگه پیشنهاد خوبی ندهد ارائه نکند آمریکا حملات بی سابقه در ایران انجام خواهد داد. اما اهداف ترامپ و ما، ترامپ با اینکه اون روزهای اول گفت که به مردم کمک در راه است، هنوز تو کپ خیابون نیایید، ما بعدن به شما میگوییم کی بیایید الاینا، در همون چند روز اول، 10-12 روز اول، بعد مسیرش کج کرد، دیگه از این حرفا به اصطلاح که نزد و خط حملات نظامیش هم تغییر کرد. یعنی با اینکه میتوانست این هم روز اولی که این خود کشور اسرائیل آمد نیروهای حکومتی رو در کف خیابون زد، فرداش دیگه این جمع شد انجام ندادن. به همین دلیل رژیم خیابون رو تصاحب کرد و الان داره میدانداری میکنه همه چیز رو، حتی شورای شبانه رو که بس، الان فشار میاره به خود مردم و هر گونه سیاستی رو که میخواد توسط میدان پیش میبره. خب جنگی که اون 40 روزه 9 اسفند که شروع شد، اون زمان حتی خبرهایی بود که 23 دی ماه 404 که ویتکاف هم با دستور ترامپ با پهلوی که دیدار کرد، یا اون زمانی که خود ترامپ حتی پس از اون کشدار دی ماه 3-4 روز بعد آمد و گفت که کمک تو راه و آنها را تشویق میکرد برای همین اعتراضات و در دست گرفتن نهادها، دیدیم که چنین چیزی که نبود. واقعیت اینه که پس از این ما شاهد بودیم که ترامپ تو 16 فروردین آمد و گفت که برای معترضان ایرانی سلاح فرستادیم، کردها اون رو نگه داشتن و ندادن. من اون زمانم دیدم عده‌ای حمله کردن به کردها که به اصطلاح اینها پوش کردن به مردم فلان و فلان اینا، ولی همونجا تو میهن تیوی هم عرض کردن که خب اینا پاسخی، یعنی احزاب به اصطلاح که کردی هر 5 تاشون پاسخ دادن که ما سلاحی دریافت نکردیم، ما طرف حساب نبودیم. بعد تحلیل کردم اساسا اگر چنین سلاحایی هم بود، سلاح که نقل و نبات نیست، هندونه نیست که، میوه که نیست که بیاری تو بازار و اونجا که فروش بره. اصلا حمل سلاح با این همه کنترل و با این همه دوربین ها و چکینگ هایی که هست خیلی کار سختیه. فرزن هم موفق شدن از این سیطرها رد کنن بیارن کف خیابون های تهران، به کی بدن اونجا؟ یعنی یه امر کاملا ذهنی هست، چون دستمون تو کار به اصطلاح که قبلا از این کارا کردیم، میدونیم که چنین چیزی نیست. از نظر من الان که این مجموعه رو داریم که میچینیم، ترامپ اونجا که مسیر اون عملیات اون حرفا که زده بود که شما نیاییم که به شما میگیم کی بیاین این خیابون، الان داریم اینا رو سرکوب میکنیم و میزنیم، مسیرش عوض کرد. از نظر من ترامپ اصلا مشکل نداره یه مقدار سلاح و امکانات دیگر هم بده به کردها. حالا اون چیزی که به کردها داده خودش هم نمیگه به چه کسی داده. ام آمریکا یا ترامپ آنچنان قدرتی دارد که بتواند اسم این نیرو را بیاورد؟ کمان که وقتی در انتخابات اخیر نوری مالکی هم که وابسته به رژیمه، تحت حمایت رژیمه، تو انتخابات اینا پیروز شدن، اکثریت آوردن و قرار بود دولت انتخاب کنه، دولتش به مجلس معرفی کنه، آمریکا پیش سر راه گفته با ما مالکی رو قبول نمی کنیم، اگه جوری باشه اون حفاظت امنیتی و غیره اینا رو ور می داریم، کمک نخواهیم کرد. نوری مالکی رو پس دادن، یه نفر دیگر رو که جوانم بود، سرمایه دارم بود و غیره، نه آقای از زیدی رو اونجا معرفی کردن که الان انتخاب شده. پس اون که میتونه نوری مالکی رو حذف کنه، انتخابات رو چپه کنه، بگه یه نفر دیگه، یعنی نمیتونه بیاد معرفی کنه که به چه کسی سلاح دادن و اینکه زمان انتخاب سلاح دادن، این زمان انتخاب کرده، آیا با سلاح دادن و پروسه ای که سلاح به دست مردم خواهد که رسید چقدر طول خواهد کشید؟ با اون کشتارهای که ظرف 48 ساعت 45 هزار نفر کشتن، فیلمش هم ناتانیاهو برده برای ترامپ نشان داده، نشان اون ترامپ اون فیلم دیده، سه بار از جاش بلند شده، حالش بد شده، نتونسته نگاه کنه، بعد همه کشتارا هم که خبر داره، میشه تو اون فضای امنیتی سیاسی که کشتار هست بیای سلاح توزیع بس کنی؟ اونم تو فضای تهران و جای دیگه، اونم چه کسی؟ نیروهای کرد، نیروهای کردی که از روز اول انقلاب ملی که هفته دی ماه بود اینا اصلا نیومدن، چون میکنن رهبریش با پهلویه، اینا الهایه 10 روز بعد ناگزیر یه اعلامی دادن برای اعتصاب سراسری که بیان تیک بزنن، ما هم حضور داشتیم، نه تظاهرات، چون اصلا حاضر نبودن بیان تو انقلاب شرکت کنن. چجور کسی که حاضر نیست بیان تو انقلاب ملی شرکت کنه، تظاهرات کنه، پشتیبانی کنه، نیروهاش بره کف خیابون، حداقل حمایت انجام میکنه، این حاضر باشه سلاح ببره توی به اصطلاح شهرهای ایران، مخصوصا تهران که بخش اعظمی هم شعارهای در حمایت از آقای پهلوی میدادن، نقض غرض نیست؟ بعد این حرف حدیث است که قبلا هم با خود بارزانی صحبت کرده بود تو رابطه با اینکه فضایی باشه که از عراق، کردستان عراق که بشه حمله کرد، اینو خود ناتانیاهو پیشنهاد داده بوده و اون پسر جلال طالبانی، آقای بافل طالبانی، این الان مظنونه که این سلاح ها رو این دریافت کرده. خب از شخصیت ترامپ این کارها بعید نیست، من نمیگم سلاح نداده، حتی ممکنه داده، چون براش اصلا پول مهم نیست که، سلاح هم این سلاح زیاد داره، داده که فقط برای این که ببین اون حرفی که گفته کمک در راه هست به نوعی لاپوشانی کنه، به نوعی که بگه منظور من این بوده، من کمک فرستادم ولی که نشد. این از شخصیت ترامپ دور انتظار نیست. تحلیل هایی که از اون زمان تا الان بیاد، من در دومی تحلیلم تو رابطه با کردها تاکید کردم، میشه مخالف کردستان بود، یعنی اون اهدافی که این احزاب دارن سر انقلاب ملی و اجزای دیگه، ولی ما نمیتونیم تهمت بزنیم، این دور از انصافه، دور از جوهره و ماهیت انسانی و سیاسی مونه که بیایم از این روش استفاده کنیم، یا اینکه چون دافع داریم نسبت به اینا، فرضاً من که دافع که ندارم، بخشی از مردم ایرانم، نظراتشون اینجوریه، باید باشون بحث کرد، روشنگری کرد، به تفاهم رسید. ما که نمیخوایم با کردها جنگ مسلحانه داشته باشیم، بذار اونا خطا کنن، همچنان که خطا کردن تو انقلاب ملی نیامدن. پس ترامپ چنین شخصیتی داره، ما نمیتونیم رو حرف ترامپ یک مبنای رو سوار کنیم که این سلاح داده از فلان و غیره، نه معلوم نیست اصلا به کی داده، چه مقدار داده، اهدافش هم چی بوده، اما اهداف حقیقی بوده نه، برای پوشوندن اون کاری که نیامد که بکند، مسیر جنگ رو عوض کرد، همانطور که تو نشستی که با رهبر چین همین 4-5 روز به اصطلاح پیش داشت، با این که میدونست که دوربین ها زوم کردن روش، حواسشون هست توی اون نشست، اومد تو اولین فرصتی هم بود این لپتاپ رهبر چین رو باز کرد، اصلا بسته بود، باز کرد به اونجا که نگاه کرد. خب این کار اصلا دور از نزاکت فردی سیاسی و دیپلماتیکه. بلکه حتی غیر اخلاقیه، نامشروعی کار. ترامپ میدونه ولی این کارو میکند. اگه خیلی بخوام ذهن امنیتی داشته باشیم یا مثلا بزرگ کنیم، میگم خب آقا رهبر چین که نمیاد انگلیسی تایپ کنه، که چینی تایپ میکنه دیگه، که هیچکی نفهمه. بعد حتما ترامپ هم که باز کرده میدونه این چینی تایپ میکنه، شاید یه دوربین اینجا هاشون که داشتن که ضبط میکنه ارسال میکنه غیر اینا. حالا هرچی که بوده فرضی است، ولی ببین ترامپ دست به چنین کارهایی رو میزنه، اونم کی؟ با رهبر چین تو نشسته که همه دوربینا زوم کردن که روش، و چنین کاراکتری رو داره. نمیشه به حرفاش زیاد اعتماد کرد یا به کارهایی که مثلا میکنه. توی یه جنگ 12 روزه هم همین آمریکا بود، همین ترامپ بود که خودش نیومد وسط مستقیما جنگ کنه، بعد اون 60 روز که فرصت داده بود، بعد اون اسرائیل اومد حمله کرد. فقط روز آخر اومد با ویدیوها حمله کرد، 3 سایت رو زد و بعد گفت آقا جون جنگ تمام و آتش بس، و حقنه کرد به خود اسرائیل با توپ تشر، با لحن بدی هم به خود نتانیاهو گفت ببین برگرد دیگه تمام خیر اینا، یعنی حکم کرد. اونجا هم اسرائیل سرخود نیامد، بعدن هم ترامپ هم گفت ما فرستادیم، من گفته بودم حمله کنه. پس این جنگ هست، صورت مسائل حل ناشده هست. حالا هر طیفی که میگن، الان فرضاً میگه که ترامپ پذیرفته است که نمیدونم 1/4 اون پولایی که بلوکه شده رو بده، یا یکی از سایتاشو محدود، سایتای به اصطلاح هسته‌ای رو حفظ کنه. هیچی معلوم نیست تو خروجی، ولی باید بدونیم که دعوای یک قرون دوزار نیست، دعوای کلانه. هیچ کدوم نمیتونن پاپس که بکشن، و به همین دلیل که جنگ در چشمنداز هست هرچی میریم. الانم من حتی تا قبل میگفتم احتمال داره که بلاز تاکتیکی و خود مسائل پشتیبانی و لوجستیک غیر اینا، یا آماده سازی های خود نیروها که فرسوده شدن، زمان میخواد، ولی الان زمانش نشده. همه نافهاش هم هستن، نیروهاش هم آورده، و به تبع این فضا هست برای جنگ آماده است. اگه فضا آماده نبود، ترامپ اینجوری چپ و راست هر روز اولدروم بولدروم نمیکرد. اسرائیل هم میگه ما یه روز آماده ایم برای به اصطلاح که حمله، کار ناتمام داریم اونجا و باید انجام بدیم. اسرائیل بالاترین منافع رو داره، به همین دلیل بیشتر از اینکه با ترامپ مردم ایران حال کنن، با اسرائیل حال میکنن و با بی بی، چون این قاطع تو زدن رژیم، حتی قاطع منافعش هم است که این رژیم سرنگوش بشه. اما توی این وضعیت ما شاهد بودیم که رژیم دو تا حمله کرده با موشک پهپاد به امارات متحده عربی، که به اون سیستم هسته‌ایش حمله کرده، به قسمت برقیش حمله کرده و اون جاهای دیگه، و به عربستان سعودی هم حمله کرد. پرسش اینجاست، رژیمی که از جنگ میترسد، تمام دنبال آتش بسد، تظاهرات خارج کشورش هم نه به جنگه، صلح غیر اینا، تمام حامیان داخلی خارج هم اینه میخواد، خودش هم اینه میخواد، پس چرا الان که فرجه آتش بس هست خودش میاد نقض آتش بس میکنه؟ در واقع حمله به عربستان و دبی که متحدین اینان دخیل در این جنگن، نقض آتش بسه. چرا داره این کاری میکنه؟ رژیمی که میترسد از جنگ، از جنگ بیزاره، ولی همین رژیمی که از جنگ میترسد، اگر قرار باشه اون شرایط رو بهش تن بده، تن نخواهد داد خواستای آمریکا رو، حتی حاضره که بخشایی از این کشور نیست و نابود بشه، هر جمعیت هم کشته بشه، ولی حفظ رژیم که اوجب واضباتش، همون بیزه اسلام، یعنی اصول دین، پایه دین، حاکمیتش باقی بماند، اینو ترجیح میده. این یه نظریه است، ساخته یه نمیدونم مجدبا و این ردیف عناصر سیاسی و غیرنا نیست، حاکمیت اسلامه. به این سادگی کوتاه نخواهد آمد، و هر قیمتی از نظر اونا خواهند داد. برای اونا کشته شدن مردم و حتی نابودی بخشی از زیرساخت ایران هم مهم نیست، حفظ حاکمیتشه با اون ایده که داره، حتی داره حقله میکنه. هر صلحی، هر آتش بسی باید شامل لبنان هم بشود، یعنی نیابه.

این استایل خیلی برجسته است، دریایی، هوایی و به اصطلاح پدافندیش از بین رفته، فقط موشکیش هست و پدافنده و به اصطلاح پهبادیش میاد و به امارت اسرائیل اینجوری حمله میکنه. خب این نقض آتش بسه. واقعیت چیست؟ واقعیت اینه که رژیم فهمیده، فیک میکنه، 50-50 آمریکا ترامپ مشکل داره برای جنگ و اینا، اینقدر طول نمیداد و اینا آتش بس بعد اون جنگ 40 روزه تو اونجا نیمه کاره ول نمیکرد. اگر میخواست جنگ کنه 15 روز فرصت نمیداد، که 15 روز هم کش بده الان تا امروز همچین جریان داشته باشه. پس اینم جنگ طولانی مدت رو نمیخواد. رژیم میگه خب یه حمله دیگه کنن، این ضربه اسرائیل میشه، این ضربه 40 روزه میشه. تحمل میکنیم، ولی از اون ام القرای اسلامی، از اون بیزه اسلام کوتاه نمیاییم. و تمام حرفشم، استدلالشم درست است. ترامپ اشتباه کرد اونجایی که حتی آتش بسته، میگه با ضرب الاجل 48 ساعته، همچنان که بعدن گفته بودا آقا جاسه کاری نداره، یک صفحه است، میتونه 10 دقیقه پاسخش بده. آقای ترامپ وقتی میتونه 10 دقیقه پاسخش بدهد، شما چرا 15 روز آتش بس میدین؟ شما چرا این 15 روز باز تمدید کردین و میکنین؟ اینو حمله بر ضعف شما میداند. همچنان که جی دی وانس در ادامه اون جنگ هفته آخرش برگشت گفت ما دیگه کار نظامیمون تمام شد در ایران. خب این که دیگه تمام، خب میگه آقا من 35 روز تحمل کردم، 5 روز تحمل میکنم. یعنی پیام های یک دست و اصولی و درستی نیامد تو دست این رژیم. رژیم هم با اینکه این مثال دقیق نیست، ولی آدم دیدید تو تاریکی سوت میزنه، یعنی من نمیترسم. رژیم فهمیده از قضا طوری وانمود میکنه که حمله میکنم به اصطلاح کشور عربستان و اون کشور دبی قدرت نمایی میکنم، یعنی این منم که آماده جنگم، توان جنگ دارم، بیاین توی این جنگ با ما. طوری نشون میده که ترسی که ندارد هیچ، خوشم تهاجم میکنن. میخواد تو دل اونا رو خالی کنه، میخواد اون جنبش ماگا که پشتیبانشونن، یا اون تئوریسین یا همین کشور اتحادیه اروپا رو به اصطلاح فشار بهشون بیاره که مانع از جنگ بشن. پوز جنگ میگیرد، پوز تهاجم میگیرد، عملش هم میکند، نه برای جنگیدن، از قضا برای فرار از جنگ. اگر آمریکای اینو فهمیده باشن، خب این خیلی خوبه. خب کشورهایی مثل قطر و عربستان هم خب ضعفایی دارن، البته میگن در ظاهر این کار میکنن، ولی کشورهایی مثل بحرین و خود امارات متحده عربی، خب اینا به اصطلاح که خیلی قاطع هستن که بایستی رو در رو بشن. تو همین چارچوب که میگم رژیم داره فریبکاری میکنه، پوز جنگ نشون میده، آرایش جنگ نشون میده، خواسته جنگ نشون میده. رسانه های رژیم همین امروز انتقاد پزشکیان درباره شرایط کشور پس از جنگ رو حذف کردن، همین یک ساعت قبل که پزشکیان که گفته بود در پی محاصره دریایی از سوی آمریکا صادرات نفت ایران متوقف شده، ساعتی پس از این آقا اینو از رسانه ها حذف کردن و خارج شد. عین این حرفو، اینا نشانه قوت نیست، نشانه های ضعفه. حاجی بابایی که رئیس مجلس، نایب رئیس که مجلس، تو تلویزیون دولتی با این چفیه فلسطینی قهوه‌ای شده. وقتی میاد حالا قهوه‌ای شده به دو معنا، میاد تو تلویزیون میگه اگر به تأسیسات نفتی ایران حمله بشه، ما به تمام تأسیسات نفتی کشورهای دوست و دشمنم تو این منطقه حمله میکنیم. دوست و دشمن، یعنی اصلا فرقی نمیذاریم بینه، یعنی بیدند و ترمز حتی علیه دوستان. چه تهدید میکنه؟ یعنی مرزی نداره، خط سرخی نداره. چرا؟ میخواد بترسونه جهان رو، دنیا رو، دوستان رو، اینا فشار بیارن به آمریکا که به اصطلاح که مانع بشه. اگر

قدرت جنگ داری با آمریکا، چرا میگه دوستو دوستو تو کشورهای منطقه بهش حمله میکنی؟ اون شش کشور حوزه خلیجی اصلا که شدن که دشمن شما، میگه اصلا میریم اون بحرین اشغال میکنیم. میگن اصلا تو برنامه تلویزیونیشون اومدن سلاح رو، اون مجری به سلاح سیما جمهوری اسلامی رو شلیک میکنه تو صحنه زنده، تو پخش زنده به پرچم امارات متحده عربی. خب اینا دارن آشکار اینجوری وحشیگری خودشون رو، روحیه به اصطلاح تهاجمی خودشون دارن برجسته میکنن. خب واقعیت اینه که این کارهایی که اینا میکنن عین تروریست ها و تبهکاران، این رو اگر شما تو فیلم ها دیده باشی یا اینا میبینید، دیگر توی فیلم ها یا مثلا اصلا هر چیزی که هست یا اصلا سینما ها غیر دیده باشین، وقتی تبهکارا یا تروریست ها یا آدم های جانی و اصلا فلان فلان تو وضعیت بد گیر میکنن، تو تله میافتن، امکان دستگیریشون یا کشته شدنشون از اینها در جا میبینی، توی همون جا یه زنی رو، یه کودک، یه پیرمردی رو گروگان میگیره یا سلاح میذاره تو مغزش یا اون چاقو رو که میگیره که زیر گلوش. این رژیم هم داره همین کار میکنه، چون تو تله افتاده میگه ما همه رو میذاریم، دوست و دشمن، حتی زیر ساختای کشورهای همسایهشون اصلا میزده، یعنی هیچ خط قرمزی یعنی تو اینا نیست. پس این نه از قدرت نمایی، تو استیصالشه، تو ضعفه، تو فشارشه دست به چنین کارهایی میزنه، یعنی بازی کردن با جان مردم، بازی کردن با جان مردمان کشورهای دیگر، میخواد یک چتر حفاظتی و راه گریزی برای خودشون پیدا کنه برای جلوگیری از همون جنگی که آمریکا و اسرائیل بهش تحمیل کرده. و به همین دلیل حجم شلیکایی که به کشورهای خلیج فارس و کشور امارات متحده عربی صورت گرفته 5-6 برابر خود اون دشمن یهود اسرائیل بود. این جنس کاره. پس این هم که بررسی کردیم، فقط تا همین حد بگم که وزیر خارجه روسیه هم بعد از اینکه ترامپ رفت با رهبر چین دیدار کرد، این دیدار سرزده هم بود، بعد اینکه ترامپ از چین برگشت، پوتین یه راست رفت اونجا به اصطلاح که ببینه چه خبره، تا اون خطش رو تا جایی که میتونه تو رابطه با چین و که منطقه حفظ کنه. و سرگی لاوروف همین امروز گفته که مسکو قصدی برای ورود به روند مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی رو نداره، اما گفته که آرزوی موفقیت میکنه برای این گفتگو. توجه داشته باشیم که خود چین هم تاکید کرد که تنگه هرمز باید آزاد بشه، نباید میگذاری بشه و نباید پولی هم بابت تردد کشتی ها اخذ بشه. خب این یه توافق جهانی است، اتحادیه اروپا هم همین رو میخواد. همین دیروزم به اصطلاح که خبر اومد که رویتر داده بود که پاکستان تو چارچوب پیمانی که داشته با کشور عربستان 8000 نیروی نظامی فرستاده به همراه یک اسکادران به اصطلاح جنگنده و سامانه پدافند هوایی اعزام کرده به عربستان. این نکته رو بگم که اکثر خلبان های F-16 خود کشور عربستان هم پاکستانی هستند. قبل از این هم مصر این کار کرده بوده. پس فضای سیاسی و دیپلماتیک که به سود ایران نیست، این مشکل است. موضوع بعدی که میخوام عرض کنم بهزاد فراهانیه که این همین دیروز اومده گفته که توی کتابخونه بوده، خیلی الان آشغال با بی‌حرمتی گفته که ما بیزش رو داشتیم، اونو یعنی شاه رو آوردیم پایین، شما هم دارید، یالا ما هم کنارتون. بعد گفت البته این جای مقدسی ها، یعنی همون کتاب خونه. ولی این عبارت بیزه اسلام دقیقا تو همون چارچوب مسائل فقهی و رسالهی اسلام سیاسی همین خمینی هست که اصل و اساس دین اسلام و جامعه همین به اصطلاح مسلمین شیعه و غیره اینا هست. پس
این تو این چارچوب معنا مفهوم پیدا میکنه. بعد رابطهش هم هست با حفظ این سیستم، همچنان که خمینی گفته بود که حفظ نظام اوجب واجباته، یعنی حفظ نظام اسلامی که به عنوان ابزاری برای اجرای احکام دین، یعنی با حفظ بیزه اسلام گره خورده یکی هست. خب این تقدم تا جایی شامل میشه که حتی اگر اسلام در خطر باشه که اوجه واجهات، حتی امام زمان هم اگر کشته بشه مهم نیست، چون اون هم اومده برای برقراری همین اسلام، سرپا نگه داشتن همین خیمه اسلام. دیگر نیروهای این رژیم هم از نمیدونم اون کاشانی و جنتی و نمیدونم مصباح یزدی و رو همینا مانور دادن، همین حرفا رو زدن. حتی خود خامنه ای هم روی همین به اصطلاح رو همین تاکید کرده بود. من رو حرفی که این آقای بهزاد فراهانی زده، ببینید حرفش خیلی توهین‌آمیزه. از نظر من اون چیزی که این میگه ما بیزه داشتیم، وقتی میگه ما، از نظر من رهبری بلا منازعه انقلاب 57 و نکبت 57 همین رهبریش با خود خمینی بوده، همشون هم اذعان کردن. پس تو بیزت متکی به بیزه رهبری منازعه اون نکبت 57 بوده که همه این خمینی رو بهبه و چهچه هم میکردن و بیچونه چرا بود. اگر کسی از بیزه خودش داره حرف که میزنه، من همینقدر بگم که با اینکه نمیخوام بحث رو نازل کنم، بحث رو خود این فرد نازل کرده است و توهین‌آمیز و زشت. توهین نه تنها به اون 57، توهین به 47 سال کسایی که جنگیدن، مبارزه کردن، جان باختن. مخصوصا تو این 47 ساله به اینا میگی که ما داشتیم اون کار کردیم، شما اگه دارین بکنین، بعد ما هم میام که دنبالتون، اون ما هم بیام دنبالتون سوسشه. چون همین آقا تمامی اون برنامه ها، اون سناریو ها و اون چیزهایی که می نویسد و تولید می کند تو شبکه سیمای جمهوری اسلامی داره پخش میشه. توی این سه دهه تا همین 1404 این اسنادش توی اینترنت هست، تمامی اون نوشته. بعد نونخور همین دستگاه هست، خب تو ایران هم زندگی می کند. پس من یک تأکید کنم، اگر منظور از به اصطلاح کار اصولی درست ترقی خانه به سود مردم این که میگه بیزه میخواد همه رو بی بیزگی متهم میکنه تو این 47 سال، واقعیت اینه که اگر این باشه، خب بز هم بیزه داره، از قضا از بیزه این بیشتر، اما بز از عطسه خودش هم وحشت داره. عطسه کنه، همون لحظه عطسه میکنه، حراسان و وحشزا این ور اون ور حرکت میکنه و میگریزه. این خصلت بزه، حراسان که بودنشه. من یادم یک شعری گفته بودم 1162 در سلول انفرادی در گوهردشت که نفر داشتیم اون زمان، تحملشو که نداشت، کارای زشتی میکرد. من اینو تو رابطه با اون گفته بودم، اینو تو سلول انفرادی گوهردشت. بز کور بیشاه گو در بیشه شیران برو راهی نیست. ای زن بهزاد فرهانی در این 47 ساله، بز کور بیشاه گو در بیشه شیران برو راهی نیست. خشخش هر برگ به گمان ناقوس مرگ خواهی شکست. بی مسمادلان با قرش شیر چی کار، هرسان خصلتت رو بگریز، وحشان ز خود و عدسه خیش. بر زمین، بر میدان جنگ و مبارزه و سنگ فرش های تهران که مردم تهران جان باختن، اون سینه هاشون رو سپر کردن. بر زمین راه گریزی را نیست، پا بنه بر گور خیش. همچنان که خامنه ای تو گور خیش رفته، هنوزم مونده که تمام عیار
کفن و دف شود. شما که نمیتونین حزب توده از بیزه حرف که بزنین، مخصوصا تو یکی آدم باید بشینه سر جاش. میشینی تو ایران چنگ میندازی، زهر میریزی تو جان جانباختگانی که خانواده هاش اونجور رقص عزا میکردن، بعد این حرفا رو میزنی. خب میگه وقتی که میگه بیزه اینو داشتم و جمع میبنده، بدونیم که رهبر منازعه نکبت 57 به اعتراف همه گروه های سیاسی و از جمله همین حزب توده، همین فراهانی، خمینی بود. تو داری با بیزه خمینی، با علم خمینی که پرچم برف داشت و متعلقاتش، با این داری حرکت میکنی. این پرچم و بیزه خمینی، بیزه اسلام و متعلقاتش، این پرچم رو گرفتی در مقابل مردمی که 47 سال دارن زجر میکشن، خون میدن، شکنجه شدن، در مقابل این زنان میهنمون که تک پاره شدن. افتخار و افراشتن بیزه خمینی، همون نظریه خمینی در مورد بیزه اسلامه. خب این ننگه برای شما که چنین ادعایی دارین. سال 57 حتی مادر بزرگ ها به خیابان میومد. من اون زمان بودم، میدم تظاهرات صدماتش تو سال 57 از مراسم های عاشورا تا عاشورا که سنتی بود بسا که بیشتر بود، بسا که کمتر بود. آمدن به خیابان اون زمان شجاعت نمیخواست، چون ارتش اصلا سرکوب نمیکرد. مردم تو خیابون به این ارتش که تانگای چیفتن هم گاشته بودن تو محله ما، یه سرباز گاشته بودن، اصلا مسخره بود. معلوم بود که یه چیفتن گاشتن که با یه سرباز، فقط نماز. اون چیفتن هم نمیداشتن، یه ماکت هم میداشتن، هیچ فرق نمیکرد، چون راننده نداشت، توپچی نداشت، فرمانده نداشت، هیچی، فقط یه شکل بود تحت نام حکومت به اصطلاح نظامی. اما تو که میگی از بیزت و به رخ 90 میلیون میکشی تو سمت رژیم و سرکوبگران به اصطلاح هستی، خط و مرز تو تعیین که میکنی. من تو همین برنامه چند وقت پیش، چند سال پیش هم گفتم، یه نفر بود آقای خسروخان، تلاشکار بود، تو خیابان قزوین دستگیر شده بود سر حمایت از این گروه های سیاسی و غیره اینا. لاجوردی یه بچه 15 ساله را آورد، اون واسطات جوره خود لاجوردی تو این حسینیه که همه سرکوب میکردن. وقتی جواب لاجوردی رو داد، این خسروخان که داشمشتی هم بود، سیبیل چخماقی هم داشت، رجبگیار برگشت گفت با عرض معذرت، میخوام این جمله شو، گفت میبینی 15 سالشو اما یه من خواهیه داره. بهزاد فراهانی تو داری با کی صحبت میکنی؟ بچه های ما تو 15-14 سالگی اونجوری اعدام شدن، اونجوری واسدن. تو اومدی تو این سن و سال که تمام عیار تو دستگاه این رژیم هستی، به عزت و به رخ این مبارزین این جان برکفا میکشی. این ننگه بر تو، چقدر بیحیایی. آدم باید یه عفتی داشته باشه، عفت کلامی داشته باشه. بعضی ها دیدن به این نقد جنسیتی کردن که گویا حضور زنان تو سال 57 رو در نظر نگرفته. اصلا آقا اصلا بحث اینجا نیست که اصلا این حرفش ضد جنسیتیه چون بیزه خودش رو گفته. نه آقا جون، این داره همون روح نرینه وحشیه که در اسلام متجاوز هست اونو برجسته میکنه، پرچم کرده، علم کرده بر علیه مردم. این مسئله جنسیتی فرع مسئله است، میتوان از این موضوع هم نقد کرد، ولی اصلا اصل موضوع نیست. اون چیزی که این فراهانی گفته بسا سنگین تر، پردناعت تر از جنسی کردن این مسئله است. او مقدس بودن این مکان، یعنی هم کتابخونه رو، از اینجا صحبت میکنه. اما فراهانی که کتابخونه رو با این چند کتاب رو مقدس میداند، اینقدر تنزه طلب است، علیه السلام است، این آقا تو همونجا چنین حرفایی میزنه، چنین تهمتهایی میزنه به کل مردم ایران. فراهانی به همه کسانی که تو این 47 سال کشته شدن و در این قیام های 3-4 گانه
توی این سه دهه و ایزن انقلاب زن زندگی آزادی و انقلاب ملی و بمیشه در دیماه در 45,000 نفری که اونجا کشته شدن، اونجوری جان باختن، اونجوری همیاری میکردن، کشتار جمع میکردن، به همه اینا و به اون خانواده هایی که رقص اعضای شکوهمند کردن، جنگاور بودن، حماسه های تاریخ ایرانن، به این دادخواهان توهین میکنه، بیشرمانه، وقیحانه. عجیب نیست که مدعیان روشنفکر چنین ماهیتی پیدا کردن. اینها روشنفکر نیستن، این دست جماعت حتی تاریک اندیش هم نیستن. این چنین افرادی رو که این گونه درید فکران و حافظان بیزه اسلام و جمهوری اسلامی هن و اوجب واجباتشون همین نظام هست، اینها دیگه روشنفکر تاریک فکر و غیر اینا نیستن. درید فکران، درید زبانان، حافظان بیز اسلامن، بایست جلوشون باستاد. بی برو برگرد. کسی که نکبت 57 رو مقدس اعلام میکنه که با حواله که از بیزش بها پرداخته، فرهنگش هم مثل فرهنگ باجوها و شکنجگرانه. من هم تو زندانهای رژیم بودم، تو اوین، تو گوهردشت، تو قزلسار، هم تو زندانهای رجوی بودم، تو این فرقه پلیده که مجاهدین. اونی که به تمسخر میگه برین سرنگون کنین، ما میام کنارتون، داره نیش میزنه، زهر خودشو میریزه به جان مردم کف خیابون و جان باختگان و زخم خانوادهای دادگاه با رقص اعضای قهرمانه و حماسیشون. این لفظا بیزه حواله میدن، حواله میکنن. من اصلا نمیخوام تهمت بزنم، حسمو دارم میگم و تجربمو. من در برابر این لفظا یک سر سوزن کوتاه نخواهم آمد. این حرفا رو اونایی که تو باجویی بودن، چه تو زندانهای رژیم، چه فرقه رجبی، باجوها پس از شکنجه کردن با کار بر کف پای زندانیان، وقتی پا میزنی پا چند برابر میشه، باد میکنه، نمیتونی از تختی بیانت پایین رو پاهات که مثلا به اصطلاح پاشی و غیره اینا کنی. بعد باجوها میزننش که بلنش را بره که این بادش بخوابه، بعد اون عوارض بعدی برای خودشون که اصلا نباشه. باجو وقتی منم اونجوری بودم، با منم این کار کردن، با دیگرانم من شهیدم، میگن ها تو که میگفتی من جنگ آورم فلانم مبارزم ورزو صدب الله، حالا چرا اینجور از جات بلند میشد؟ مسخره میکردن. این در حالی که اصلا روح روانی نیست، فیزیکی، آدم نمیتونه رو اون پاهایی که دیگه حسی نداره مثلا پاشه. این کار باجواست. حالا باجو اونجوری مسخره میکنه، اینم مسخره میکنه، به تنه میگه ما کردیم، تو که میگفتی خودت بیا این کارو بکن، ما سرنگون کردیم، خب حالا نوبت توه. کاش به جای این بیزه ناداشته بهزاد فرهانی، این بیزه ناداشته، یک ارزن مغز و شرف داشتی. چون اگر این داشت، این شرف رو داشت، از ده ها و صد ها هزار جان باخته فقط حتی یک نیکا شاه کرمی بود، اون بلاها سرش اومد، اون به یادش می اومد، اون یه تصویر رو جلوی چشش می اومد، اینقدر به حقارت و پستی و وقاحت تن نمی داد. یا همون پرستارهایی که در همین انقلاب ملی به مجروحان اون کشتار کمک می کردن، بردن زیر زمین، همین پاسدارا، همین جنایتکارا، اون تجاوز کردن، اون از انتظار کردن، این تو ذهنت میاد، از بیزه حرف میزنی، کلاس بیزه میذاری برای مردم، برای این جنگاورا. این که بیزه نیست، اینه جنایتکارا هم دارن این چیزی که تو میگی. 57 سر شاخش خمینی بود. اگه تو بیزه داری، از رحم اون، از زهدان اون اسلام و خمینی چه چیزی بیرون اومد؟ هیولایی که افتاده به جون مردم، مردم موندن با این چیکار کنن بعد از مخصوصا دیما. کار عظیمیه. تو
تو که ادعا میکنی بیزه داری، هیچکی هم نه شماها، انگار ما نمیشناسیم. سرنگونی شاه مثل یک کاریکاتور بود، یه دونه عکس برگردون بود، عکس بردونایی که تو بچگی ها ما میخریدیم مالش میام چاپ بشه. در مقابل این کشتار دو روزه 40-50 هزار نفره کردن با اون شیوه اصلا هولناک، انقدر به رخ ما نکش، انگار که تو بودی دیگران نبودن. همین دستگاه فکری فقط شاملی نیست، پرستو فروه هم میزن. همین دیروز بوده که قدانی معاون پزشکیان از عبدالکریم سروش و پرستو فروهر رو فلان فلان چند نفرم لایی کرد توشون برای بدنام کردنشون، از خادم و از آقای علی دایی و یعنی از آقای رسول خادم. میگه من نمیتونم از بیانیه که دکتر عبدالکریم سروش رد بشنوم، بعد چندی بار که صحبت کرده، من از پرستو فروهر نمیتوانم بگذارم، شاید اذیت شده. من به سروش و پرستو فروهر زنگ زدم، تماسم داره باهاشون. این آقا اولیش نیست، پزشکان هم صحبت کرده بوده، دو تن از وزرای رئیسی هم صحبت کرده بوده، زرقامی و همون جهرومی. شما چیکار کردید که رئیسای این جنایتکاران خود رژیم که این کشتار کردن اونا دارن شما رو تشویق میکنن؟ بیدلیل نیست اینم زبون باز کرده. پرستو به جایی که خامنه‌ای رو هدف قرار بده، مرس رو هدف قرار میداد. مرسی که الان ضعیفترین موضع طول تاریخ اتحادیه اروپا رو تو رابطه با رژیم داره، ننگامیزه. موضوع بعد، خیلی دلم پره و حرفایی که آدم فکر میکنه که شایسته نیست اینجا بزنه، ولی وقتی اینجور افراد میان تو سطح باجو و شکنجگران خنج میکشن رو قلب جنگاوران، مبارزین، دختران، زنان، مادران، آدم میمونه چجوری با این دهن به دهن بشه. من شرم دارم با اینا دهن به دهن بشم، چون لیاقتشو ندارم، واقعا میگم خیلی بی‌لیاقتن. دور از ماست که با اینا دهن به دهن شویم. موضوع بعد، نامه‌ای که همین امروز من به اصطلاح یکی از دوستان فرستاده بود، سوا بختیاری از قول منوچهر بختیاری انتشار داده، حرفش اینه که اونجور که این پیام است از قول منوچهر که بختیاری میگه، رهبری مردمی که زیر سلطه رژیم مسلح هستند با نشست‌های خارجی، عکس گرفتن و دیدار با سرمایه‌داران محقق نمی‌شود. اصلا انگار که سرمایه‌داران عین اون جنگ 57 است. کلمه سرمایه‌دار یا لیبرالیسم یا اینجور چیزا، اصلا آزادی یا اینا، یا حتی به اصطلاح کمونیستی، مثلا جرم بود. تو این دستگاه نوشته مردمی که مقابل اسلحه و تیربار نفس میکشند، مطالبهاشان سرمایه گذاری فردای ایران نیست. آزادی با برنامه های کلی و مبهم به دست نمی آید. من به عنوان کسی که فرزندش را برای آزادی ایران از دست داده و سالها با جان و مال و خون و مال و خانوادهش بسکار داده، از درون زندانها و میان زندانیان سیاسی از شما میپرسم، برنامه تان برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی چیست؟ خب اصلا اون دلیل که آوردی اصلا بی خوده، چون آقای پهلوی تو اجلاس امنیتی پلیتکوان بود، تو جایدی هم بود. اصلا دنیای سیاست همینه. این نشون میده اصلا سطح سیاسی شما اینقدر چیزه. تو دستگاه 57 خب، تو اون دستگاه 57 نازل سطح فکری دارین این حرفا رو که بیرونی میکنین روح روانتون رو. اما پرسش از نظر من هیچ مانعی نداره، شما میتونین پرسش کنین برنامه تون برای سرنگونی رژیم چیست. اما پرسش، دو نوع پرسش هست. یکی میبینیم که سوال میکنه برای فهمیدن، برای دانستن، برای آگاه شدن. یکی سوال میکنه از جنس پیچاندن، زیر سوال بردن، مخدوش کردن، تخریب کردن.
سوال شما برای فهمیدن نیست، برای پیچوندنه. مگه دنبال کلم پیچ هستین؟ کلم پیچ هم توش هم باز کنه میبینه هیچی نیست، باز همون چیز رویه اون کوچیک شدهش اون پایین هست. این پرسش که دومین باره که الان انجام شده سوال نیست، زیر سوال بردن مخدوش کردن رهبری انقلاب این دوره هست که با آقای رضا پهلویه. کدام انقلاب بوده که از قبل یک بردار کاملا معلومی داشته باشه و تصویر کشیده باشه که از اینجا میریم، روز شمار هم داشته باشه؟ مگر هندونه به شرط چاقو انقلاب؟ با هندونه میشه چنین کاری کرد، اما با انقلاب نه. لنین از 1905 هم که شروع کرد، در 1917 فقط با درک یک لحظه انقلابی اون زمان به دستش رسید، به ذهنش رسید، لحظه انقلابی، بعد شد یه تئوری. انقلاب اکتبر رو رقم زد. ماو در چین 1911 اون رژیم سلطنتی رو کنار زد، سودیانسن اومد، بعدم 1949 بعد از کلی کشاکش، بعد جنگ جهانی که دوم، تازه 4 سالی که بعدش آتون سرنگون کنه. این فقط شما نیستید آقای به صدا که منوچهر بختیاری که شما خون دادید و فرزند دادید و زندان دید. مگه من نرفتم؟ مگه من خون ندادم؟ آقا جون من اتفاقی زنده موندم. من که اصلا کارم با هاشمی رفسنجانی اصلا تموم شده بود، اتفاقی دستگیر شدم و زنده موندم. 4 ماه پیش گفتم من زندان نبودم، من هم 3 سال انفرادی بودم. تیک پاره کرد اصلا زندان های دهه 60 کجا الان کجا؟ کابلایی که خوردم وحشتناکه. منم یه بهرام بچم نبوده، برادرم نبوده، ولی همه میدونن از برادران بیشتر دوستش داشتم و دارم. تأکیدم میکنم داشتم و دارم. خانواده هم اینو خبر داره که جنس هم اینجوریه. منم از دست دادم. مگه مسعود رجوی که زندانم رفته 7 سال و چند ماه، خواهرش هم کشتن، برادرش هم ترورش کردن، پدر مادرش هم دستگیر کردن، حتی اون دامادشون هم اونم کشتن، بیاد بگه چون من اینجور کشتم من حق دارم؟ در حالی که نه. این هم که اون زمان علی خمینی جنگید و فرنو، الان سکه یه پول شده به خاطر برخوردهای غلطش، برخوردهای انحرافیش، به دلیل اون مواضع خیانتباری که اتخاذ کرد. آخه شما در مقابل مسئول رجبی 1 میلیاردم تریلیاردم نبودین و نیستین. میدونین الان جایگاهش که کجاست؟ منی که عاشق رجبی بودم الان 100% مقابلش هستم، چون خیانت کرد، چون انحرافی بود. آقا شما اگه سوال میکنین از پهلوی، سوال نیست که، شما دارین نفی میکنین. این دیگه حتی مخالف پهلوی رو دارین دشمنی آشکار میکنین. هدفتون این هست راز. اصلا شما اصلا 2 نامه دادین، فقط هم زوم روی همین است، نه سرنگونی رژیم. سوالتون از این جنسه. آقا اگه اینجوریه خودت بیا بگو رهبرت کیست، رهبر جدید کیست، خودت بیا بگو استراتژی تاکتیکت چیست. آقای بختیاری یا خانم سبا بختیاری، شما از 98 به این ور اکتیف شدین، من از 57، یعنی 40 سال از شما بیشتر کار زندگی من اصطلاح همین از صبح تا شب من از این راه میگذرد، نه چیز دیگر. تمام این راه ها رو تو این 47 سال رو رفتیم، انقلابات خوندیم که بحث کردیم، پلاتیک هم رفتیم. فکر میکنی نوبرش آوردین شما این حرفا رو میزنی؟ من که گفتم من پادشاهی خواه نیستم، جمهوری خواه هستم، اما توی این مقطع آقای پهلوی رو خب من تایید کردم و خواهم کرد. پس وقت کم است، 14 دقیقه، من 3 دقیقه دیگه وقت دارم. ببینید عرض من چیست؟ شما زیر سوال بردین، حالا من میگم.
من سیامک نادری به خواب شبم، به رویاهامم نمیدیدم. توی میهن تیوی هم گفتم بعد 47 سال هیچی کف دست مردم از این رهبری این اپوزیسیون نیست. این شاهکار آقای پهلوی بود که در انقلاب ملی اون فراخانو داد، میلیونی اومدن کف خیابون، از قضا رژیم هم سرنگونی رو دید و اون کشتار کرد. بعد از اونم اون میلیونی اومدن تو سراسر جهان. کی بوده تو این 47 ساله ما میلیونی داشته باشیم؟ میلیونی ما یه بار 80,000 نفر تو برلین اومدن، اونم نه محصول حامد اسماعیلون بلکه اون محصول انقلاب زن زندگی بود، چون اگه بود باید همیشه میمدن پای صحبت های حامد. الان 350,000 هر هفته 5 ماهه. همون کسانی که برای زن زندگی آزادی تظاهرات می آمدن، تظاهرات برگزار می کردن، همون ها آمدن. من همین شنبه تو تظاهرات تو کل بودم، مال طرفدار آقای پهلوی، اولین بار رو شرکت کردم. همون زن ها میگین دستاوردی نداره؟ بالاترین دستاورد آقای پهلوی داشته، چون شن و بار رهبری توش هست. فکر میکنین منی که نقادم هستم میام از پهلوی فقط مثبتاتشو میگم؟ من قبلا نقدم کردم، ولی تو این دوره واقعا شاهکار کرده، واقعا زحمت کشه، واقعا هوشمندانه که کار کرده. این یه شاهکار سیاسی پهلویه. اما به همین دلیلی که نوشته های شما آقای پهلوی رو مخدوش نمی کنه ها، من یه ماه پیش جواب شما رو دادم، با محتوای نوشته هاتون اصلا سازگاری ندارم، تازه درست نیست، اما منطقی برخورد کردم با تو. این مسیر برین پهلوی مختوش نمیشه، بلکه خود شما. تأکید میکنم خود شما خودتون رو دارین تخریب میکنین از هر حیث. اگر این سوالات رو پیش از اعلام رهبری آقای پهلوی میپرسیدید در 5-6 ماه پیش، اگر پیش از فراخوان پهلوی و حضور میلیونی در دیماه این سوالها رو که میکردید، باز میشد که اصلا اگه اون زمان هم میگفتین حرف شما زیر سوال بود. ولی پس از دیما اون تجربه، اون شاهکار به چشم میدیم پهلوی میلیونی میره کف خیابون، جلوی این رسانه ها اینجوری خوب پاسخ میده با همه فشارها که همون قبایل 57 تمام عیار عین این بهزاد فرهانی بیزه حواله میده به مردم ایران، ای ننگ بر شما. ما چه کسی دیگر داریم مگر اینکه بهزاد بخواییم پرچمش کنیم با بیزشو؟ این حرمت انسانی این مردمه، این انقلابه، مگه دست کمی از این دارن؟ این سوالات اگه پیش از اونم بودی خطا بود، بعد این نه. سوالی که آقا شما خود بگو، آقای منوچهر بختیاری و دیگران، تاکتیک و استراتژی شما برای این مبارزه، برای این سرنگونی چیست؟ جنس شما رو، جنس سوالتون دانستن نیست، آگاه شدن نیست. شما تمام عیار کوک نوشتتون روی برگرداندن داستان و دشمنی آشکار با آقای پهلوی ولا غیر. من آدم منصفی هستم، نمیخوام بی احترامیم کنم. برای چی؟ وقتی منطق دارم، وقتی حرف رو میزنم، مصراتم 47 سالم دستم تو کاره. شما این فرقه رجوی رو نگاه کن، هر روز یه حرفی میزنه، سند هست، مدرک هست، نوشته هست، میاد آشکاره میگه من چنین چیزی نگفتم. شما چرا یک بار از این فرقه سوال، از دیگران سوال نکردید؟ شما راه حل بده. شما راه حل سرنگونی چیست؟ مگه نمیگی اینجوری پرسش میکنی استراتژی غیر اینا؟ از کی تا حالا شما استراتژیست مثلا شدید؟ میتونم سوال کنم؟ نکته دیگر نه. ساعت 9:08:19 وقت من تمام، 1-2 دقیقه هم که بیشتر صحبت کردم، نکات بعدیمو میذارم برای پنجشنبه. تأکید، هر کی یه زاویه کوچیک انحراف بره، در مرور این زاویه دهن باز میکنی میشه 180 درجه. الان فردا آقای منوچهر بختیاری، خانم سبا بختیاری و دیگران، شما باید بتونین خودتون جمع کنین به لحاظ سیاسی، به لحاظ این اخباری که دارین میگین، و اینا دادخواهی یه نفر یه کشته داده مشروعیتی برای حرفاش نیست. من سیامک نادری وحشیانه شکنجه شدم،
اما نمیام بگم من چون شکنجه شدم آقای پهلوی شما باید حرف منو و نظر منو هم بشنوی و پاسخ مرا که بدهی. نه، من میام استدلالمو میگم، منطقمو میگم، دلیلمو میگم، اگر داشته باشم، اگر نداشته باشم، ببینم این راه درسته. کسی بیاد بهتر از این نمیتونه انجام بده؟ مگه بی دلیل میام حرف بزنم؟ من عاشق انقلاب و سرنگونی ام، به همین دلیل فقط از پهلوی دارم پشتیبانی میکنم. عاشق مردمم، عاشق سرنگونی رژیمم، به همین دلیل دنبال سرنگونی این جلادان و شکنجهگران کثیف پشت و پلید هستم. به همین دلیل از پهلوی دارم حمایت میکنم. اگر شما کسی دیگر دارین، خب آقا جون پهلوی رو بذاری کنار، بگین آقا جون ما از این از کسی باید میکنیم. با سپاس از همه شما که تا الان حرفامو شنیدیم. شب روزتون خوش.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همه گرامیان، امیدوارم که خوب باشید. من در این لحظه در چارچوب رسانه میهن این برنامه رو پخش میکنم. البته این فرصتی هستش که رسانه میهن در اختیار من قرار داده و از اونها تشکر میکنم به خاطر اینکه بتوانیم با عزیزان، با دوستان و هم میهنانمون در خارج از کشور و در خود ایران با آنها در واقع گفتگویی داشته باشه. هرچند که این گفتگو عمدتاً یک جانبه هست، یعنی از جانب من هست، ولی امیدوارم که در واقع دوستان بتوانند با گذاشتن برخی تفسیرها یا سوالها یا پرسشهای خودشون به این ترتیب بتوانند در واقع ابراز نظر بکنند. ولی همون گونه که میدانید این برنامه از طریق یوتیوب به شکل مستقیم نیز پخش می شود. پس بنابراین یوتیوب رو برید رو گیر بیارید و میهن تیوی وان دیرکت رو بزنید و به این ترتیب می توانید وارد شبکه میهن بشوید. خب دوستان عزیز، به همه رسانه‌هایی که در راستای آزادی و دموکراسی و میهنگرایی دارن کار میکنن، به اونها باید توان رسانید. به اونها باید در واقع از اونها باید پشتیبانی کرد، به خاطر اینکه امروز یک لحظه فکر میکنید که همه رسانه‌ها بسته میشود، همه رسانه‌هایی که در جهان هستند. خب در ارتباط با ایران هم رسانه‌های جمهوری اسلامی هست و همه رسانه‌هایی که در مقابل جمهوری اسلامی هستن بسته شوند. خب این یک واقعه بسیار تراژیکی هستش. ما نیازمند این هستیم که همه رسانه‌هایی که در واقع خوب هستن، آزادی طلب هستن و علیه جمهوری اسلامی هستن، به هر حال چی باز باشند و کار روزنامه‌نگاری خود رو انجام میدهند، که کار روزنامه‌نگاری هم در راستای پخش خبر، خبرهای درست هست و همچنین تفسیر اخبار و همچنین برنامه‌های آموزشی، هنری و غیر و غیره. به این ترتیب هستش که به هر حال تلویزیون میهن یکی از رسانه‌های خوب و با سابقه هستش که می توانید نسبت به اون اعتماد بکنید. و منی که برها چندین ساله، البته یادم نیست که از چه موقع این باز کردیم، ولی همیشه در کمال احترام متقابل نسبت به این دوستان بودم و اونها نیز بودند. و بنابراین زنده باد رسانه آزاد، زنده باد گفتگوی بین هممیهنان از طریق رسانه های خوب و در اینجا میهن. خب من جلال ایجادی و برابر این ما به عنوان نمونه همیشه نیازمند، اون هم در این دنیای کنونی نیازمند رسانه هستیم. رسانه های باز، رسانه هایی که سانسور نمی کنن، رسانه هایی که مسائل مهم جامعه رو بازتاب میدن، تحلیل میکنن، تفسیر میکنن. و برابر این اون چی که برای جامعه ما مهم هستش، جامعه‌ای که توتالیته ریزم سیاسی بر اون غلبه داره، جامعه‌ای که درش در واقع اسلامگرایی و شیعه‌گرایی درش مسلط هستش، ما باید بتوانیم گرایش‌های انتقادی رو در چنین جامعه‌ای روش بدهیم تا به سهم خود در واقع نقشی داشته باشیم در ایجاد آگاهی ها در چنین جامعه. به هر حال جامعه ما همیشه تحول پیدا کرده و امروز هم که دوران سیاه جمهوری اسلامی هستش، در دل جامعه تغییرهای بسیار بسیار مهمی روی داده، از نظر جامعه شناختی، از نظر فرهنگی، از نظر اجتماعی، که هر کدوم از اینها یک به هر حال یک کلام بسیار جانانه و بزرگی هستش، ولی کم به هر حال آنچه که مهم هست اینه که این چنین برنامه هایی بتواند این گوشه یا اون گوشه، این مطلب یا اون مطلب رو باز بکنه. و برای منی که جامعه شناس هستم این مسئله خیلی جالب هستش که به هر حال نگاهی بیاندازیم همه مسائل و همه تحلیل ها به شکل کامل نیست، مسلمه که به شکل کامل نیست، و بنابراین در اینجا این مطلب اساسی هستش که چگونه ما بتوانیم تبادل نظر داشته باشیم، هرچند که اختلاف نظر نیز وجود دارد و خواهد داشت. حالا بپردازیم به مطلبی که در این لحظه میخواستم با شما در میان بگذارم، و اون هم به این ترتیب هستش که عرضم حضورت که من اینجا بنویسم که در چه موقعی شروع کردم تا اینکه به اصطلاح به موقع بتوانم به سرانجام برسونم. بله یادداشت کردم. خب یکی از مطالبی که میخواستم با شما در میان بگذارم مسجدها و کلانشینکوف ها هستش، یا در واقع مسلسل ها هستش. میفهمید که اشاره من به چی هستش؟ اشاره من به کارزار جدیدی که جمهوری اسلامی به وجود آورده و در رسانه های خودش در کانال های مختلف صحنه های مربوط به جنگ رو نشون میده و صحنه های مستقیم به شکل مستند و صحنه سازی شده توسط جمهوری اسلامی هستش که با به اصطلاح نشان دادن این هستش که چگونه افراد در واقع دارن کارآموزی یاد میگیرن، و کارآموزی هم برای استفاده از سلاح ها هستش، و از جمله نمونه هاش این هستش که به عنوان نمونه یک صحنه رو میبینید که جمهوری اسلامی و گوینده در واقع این تلویزیون، اینها گوینده نیستن، اینها عمال ایدولوگ یا برها تبلیغاتی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هستند. بنابراین گوینده واقعی اینها نیستند، خبرنگار واقعی اینها نیستند، و بنابراین میبینیم که این مبلغان جمهوری اسلامی با فردی به اصطلاح نظامی که همون پاسداران باشن دارن صحنه رو به عنوان نمونه دارن نشون میده که میگوید که شلیک بکن، و حال به طرف چه چیزی داره شلیک میکنه؟ به طرف پرچم امارات متحده عربی داره شلیک میکنه. یعنی نشون میده که اینها تا چه میزانی کینه به ورز هستند، تا چه میزانی علیه همسایگان خود ایران هم دارن جنگ میکنن، تا چه میزانی بد ذات هستند، تا چه میزانی خشونت پرور هستند. تو می توانید اختلاف نظر داشته باشی، یا هر کشوری نسبت به یک کشور دیگه اختلاف نظر داشته باشی، ولی که این که بیایید مسلسل رو در درون در واقع تلویزیون رسمی دولتی به کار بگیری، آموزه به صلاح آموزش بدهی و بگویی که به طرف پرچم یک کشور دیگه شلیک بکنی، این عین رذالت هستش، هیچ چیز دیگه ای نیست، و جز این از چنین جمهوری اسلامی انتظار نداشته باشید. انسان‌های ایرانی رو میکشه، شکنجه میکنه، اعدام میکنه، این همه تروریسم در جهان به پا میکنه و در خاورمیانه نیز باعث جنگ میشود، و در ضمن نوع تبلیغاتی هم که میکنه این چنین است. خب بنابراین یکی از صحنه‌ها اینه. صحنه دیگری یا به هر حال ویدئوی دیگری که حتما دیدید این هستش که خانمی نشون میده که دارای یک به اصطلاح اسلحه هستش و داره خطاب به ترامپ میکنه که ترامپ ما منتظر تو هستیم، و پشت این خانم به اصطلاح محجبه های گوناگونی صف کشیدن که داره به اصطلاح خواهران زینب و یا خواهران فاطی یا فاطمه رو داره در واقع منعکس میکنه، و این فضای بسیار کثیف رو باز در راستای چه تبلیغات حکومتی باید در نظر گرفت. یک مورد دیگر باز که دیروز و امروز من شاهدش بودم، و این به این ترتیب که دوباره صحنه آموزش با کلاشینکوف هستش و در به اصطلاح خود تلویزیون جمهوری اسلامی، و در اینجا در واقع میبینیم که چگونه باز داره تهدید میکنه دنیا رو که با کلاشینکوف حمله میکنن، با کلاشینکوف در واقع ضربه میزنن و غیر و غیره، به کی؟ به آمریکا و غیر و زالک. خب دوستان عزیز من، اینها بیان چیست؟ اینها بیان یک پدیده هستش که ما میگوییم خشونت، و پدیده دیگری که میگوییم در واقع پروپاگاند. وقتی که ما صحبت از پروپاگاند میکنیم، به همان معنای نازیستیش توجه بفرمایید، به همان معنای استالینیش توجه بفرمایید، به این معنا که پروپاگاند خبر نیست، پروپاگاند انتقال نظر نیست، پروپاگاند حتی مارکتینگ هم نیست که در نظام اقتصاد باز استفاده میکنن برای اینکه تا حدودی مصرف کنندگان رو مطلع بکنن، یا اینکه اونها رو شیفته بکنن با در واقع مقداری جنبه های قلوف آمیز یا توأم با به اصطلاح تصویرهای ذهنی که افراد به اصطلاح مصرف کننده رو تحت تاثیر قرار بدن. نه، اینها نیست. پروپاگاند یک پدیده دیگری هست. پروپاگاند در خدمت نظام های توتالیتر به این معنا هست که ذهنها را شستشوی کامل بدهند، ذهنها را آماده بکنند برای جنایت، ذهنها را آماده بکنند برای جنایت، ذهنها را در واقع از هر گونه تفکر انتقادی خالی بکنند، ذهنها را از هر گونه شناخت علمی خارج بکنند و فقط و فقط روی هسته مرکزی خودش که همون در واقع توتالیتاریزم خشونتگر هستش و ضد انسان هستش، این افراد رو مورد چی؟ تهاجم خودش قرار بده و به این ترتیب به عنوان به اصطلاح وسیله در خدمت قدرت سیاسی، وسیله اهریمنی در خدمت در واقع حکومت قرار میگیره. بنابراین پروپاگاند کاملا از امر خبر، از امر تبلیغات حتی بازرگانی و غیر و غیر خارج هستش. قصد این پروپاگاند به معنای ایدولوژیک خودش و در اینجا ایدولوژیک اسلامی خودش به معنای چی؟ به معنای در واقع مسلح کردن ذهن اون کسانی که تحت تاثیر قرار میگیرن به چی؟ به حربه سرکوب، به حربه در واقع توتالیتاریزم، که نزدیک میکنه اینها رو به توتالیتاریزم و اهداف توتالیتاریستی و فاشیستی خودشون، تا اینکه چی؟ تا اینکه جامعه رو مرعوب بکنند، جامعه رو مرعوب بکنن. مرعوب کردن به این معنا که در واقع ذهنها رو خالی بکنن و با ترس و با ایجاد در واقع شرایطی که امر خشونت رو عادی میکنه، این ذهنها در خدمت یک رژیم نامردم در واقع قرار بگیرن. و به این ترتیب هستش که شما وقتی میبینید که این گونه تبلیغات پروپاگاندی داره صورت میگیره، خب میگید که خب شرایط جنگی هستش. بله، چون شرایط جنگی هستش، در ضمن تبلیغات یا در واقع همون پروپاگاند هم به شدت داره مورد استفاده قرار میگیره. نگویید که خب شرایط جنگی هستش پس این گونه کارها هم هستش. نه، شرایط جنگی که جمهوری اسلامی داره انجام میده و درش فعال هستش، شرایط در واقع جنگی هستش که گام اول علیه جامعه خود ما هستش، علیه ملت ایران هستش. گام دومش در ارتباط با جنگ افروزی جمهوری اسلامی در خاورمیانه هستش، و به همین خاطر هم هستش که در هر دو سوی مطلب در واقع اهداف تبهکارانه توسط جمهوری اسلامی عملا تعقیب میشه. خب به این خاطر هم هستش که ما دیدیم یکی دیگر از همین به اصطلاح گذشته از این مواردی که براتون توضیح دادم، یک سری دیگر از صحنه هایی رو ما داریم میبینیم که چی در درون به اصطلاح مسجد ها داره اتفاق میفته. یعنی مسجدی هستش، اونجا دوباره چند نفری نشستن که اون مواردی که من دیدم اغلب حدود 15 نفر نشستن، یه بخششون هم کاملا مسن هستن و همچنین بچه هستن و همچنین زنهای معلوم محجبه اسلامیستی هستن. یک مجموعه اینها رو داره نشون میده که اینها دارن نگاه میکنن که یا به دستشون میدن که چی این اسلحه رو یعنی کلاشینکوف رو مورد تمرین قرار بده یا تماس باش داشته باشن. خب این جنبه های جالبی در این قضیه وجود داره و اونی که هدف اون جمهوری اسلامی چیست و چرا در درون مسجدها داره صورت میگیره. ببینید عزیزان، هدف جمهوری اسلامی از چنین صحنه هایی دوتا چیز هستش، دوتا هدف هستش که ما باید توجه کنیم. یکی طرفداران جمهوری اسلامی، افراد مذهبی متعلق به خانواده های فناتیک خرافه و همچنین خانواده های آخوندی، خانواده های پاسداری و حشد و شعبی و غیر ذالک هستش. اینها نیازمند این هستند که این خانواده ها رو گرم نگه دارن، که این خانواده ها رو بسیج میکنن، که این خانواده ها رو به اصطلاح بهشون امید ببخشن. به چه معنا؟ به این معنا که احتمال اینکه جنگ وجود دارد به اونها بگوید که ببینید ما داریم خودمون رو آماده میکنیم و بنابراین اونها یعنی آمریکایی‌ها اگر به ایران پاشون پیدا بشه ما اونها رو به این ترتیب میتونیم در واقع تخریب بکنیم و نابود بکنیم. حال اینکه یک ذهنیگری کاملا عقب افتاده بیش نیست، به خاطر اینکه اگر آمریکایی‌ها هم بیان و در ارتباط با اهداف نظامی خودشون در ایران به اصطلاح نیرو پیاده بکنن به این ترتیب نیستش که مثلا بیان با افراد پیر و مسنی که یک به اصطلاح کرد یا یک تفنگ در دستش هستش مقابله بکنن. همچی چیزی وجود نداره. این کاملا ذهن بیمارگونه میتواند این رو چیز بکنه، این رو به اصطلاح سناریو نویسی بکنه. ولی به هر حال جمهوری اسلامی میخواد افراد وابسته به خودشو به این ترتیب بسیج نگه داره، بگوید که ما داریم حرکت میکنیم، شما هم بسیج باشید. و البته از اونجایی که میدونه جمهوری اسلامی که بخش عمده جامعه ایران مخالف جمهوری اسلامی هستن، بنابراین این میفهمه که مردم ایران تحت تأثیر چنین اقدام هایی قرار نمیگیرن جز واقعا عناصر بسیار بسیار شدیدن مذهبی که دلشون رو خوش میکنن با این قضیه. ولی اکثریت جامعه ایران نسبت به این پدیده کاملا این پدیده رو زشت میدونن، پدیده رو

در درون این مسجد ها بکشن، عناصری هستن که بهشون در واقع ازشون خواستن، عناصر وابسته خودشون هستن یا عناصری هم برای نمایش خودشون پول دادن، ساندویچ دادن، پپسی کولا دادن و اینها رو به این ترتیب آوردن و جلوی چی؟ جلوی دوربین نگهشون داشتن. پس بنابراین هدف اول اینه. هدف دیگه ای هم که باز جمهوری اسلامی تعقیب میکنه برای خارج کشور هستش، برای آمریکایی‌ها، برای اسرائیلی‌ها هستش که ببینید شما اگه به ما حمله بکنید، ما چنین نیروهای به اصطلاح مردمی رو داریم که با شما خواهند جنگید. خب این هم واقعا بسیار بسیار ابلهانه هستش، به خاطر اینکه شما اگه میخواهید به فرض ترامپ رو تحت تاثیر قرار بدهید و اون رو بترسونید، با این چیزا نیستش که ترامپ و یا تمام قوایی که دارن تصمیم میگیرن در این زمینه ها در زمینه جنگی از چنین مطالبی بترسن. این بسیار عقب افتاده و نشانه در واقع کودنی در ضمن جمهوری اسلامی هستش، در این حالی که همه جمهوری اسلامی بسیار دارای قدرت در واقع چی بگم، این قدرت هم هست که پدیده‌های جدیدی هم بر تولید بکنند. خب همین که رفتن فکر کردن که ما چگونه به فرض برنامه بسازیم، خب این یک میتونیم بگیم یک ایده جدیدیه، منتها این ایده جدید در ارتباط با چی؟ در ارتباط با اهدافی رو که اینها در نظر گرفتن که بخشی از این اهداف مسئله به اصطلاح ترس انداختن در دل آقای ترامپ و ترامپ ها باشه، این کاملا ابلهانه و کاملا غیر موثر خواهد بودش. پس بنابراین هدف اینا هستش. ولی یک نکته دیگری که باقی میماند اینه که شما نگاه بکنید در درون مسجدها. در ایران ما حدود 70,000 مسجد داریم، یعنی ساختن به خصوص در سالهای جمهوری اسلامی. بر اساس گفته هایی که در درون رسانه های به اصطلاح خود جمهوری اسلامی منتشر شده، حداقل نصف از این مسجدها در واقع فاقد چی هستن؟ فاقد آدم هستن، یعنی بسیار بسیار آدم ها دیگه نمیرن و این مسجدها در واقع دیگر از کار به اصطلاح طبیعی خودشون خارج شدن، کسی به سمت مسجد نمیره. اونهایی هم که میرن باز واقعا بخش محدودی از جامعه ایران هستن. اونهایی هم که باورمند هستن به امر دین خودشون و اسلام و غیر و ذالک، اونها بخشی از اونها در واقع خود رو جدا میکنن از جمهوری اسلامی، جدا میکنن از همین مسجدها. بنابراین مسجدهای جمهوری اسلامی رونق گذشته خود رو از دست دادند. این رو در نظر داشته باشید و این رو من در یکی از کتابهای خودم این رو به شکل گسترده توضیح دادم، از جمله کتابی تحت عنوان شیعه‌گری و در واقع از خود بیگانگی ایرانیان که توسط انتشارات فروغ چاپ شده منتشر شده، شیعه‌گری و از خود بیگانگی ایرانیان، در اونجا توضیح مفصل دادم این پدیده جامعه شناختی رو باز کردم. خب حالا جنبه دیگری که میمونه مسئله ای که در داخل مسجد چی؟ حالا با توجه به اینکه یک اسلام سیاسی در ایران عملا میتونیم بگیم نابود شده، یعنی به چه معنا؟ به این معنا که دیگه به عنوان مدل برای برانگیختن جامعه نمیتواند عمل بکنه، که زمانی که خمینی میگفتش که اقتصاد اسلامی میسازیم، نمیدونم جامعه اسلامی میسازیم، دانشگاه اسلامی میسازیم و غیر و غیره، همه اینها به عنوان مزخرفات، به عنوان حرفای ارتجایی در واقع توسط جامعه عمده جامعه ایران همه چی؟ همه داغون شد، نابود شد، کسی دیگر به اون اعتمادی نداره و اون رو به عنوان مدل خودش در ذهن خودش نمی پروراند. میبینه که چگونه جامعه اسلامی یک جهنم بزرگی در امروز ایران هستش. پس یک، جمهوری اسلامی اون مدل اسلامی سیاسی رو چه دیگر نمیتواند بفروشد. خب این از یک طرف. از طرف دیگر شما در نظر داشته باشید که ما دیدیم در

به هر حال پرسش گری هایی که از نظر جامعه شناسی در سالهای اخیر صورت گرفته، بخش مهمی از جامعه ایران از دین اسلام و از شیعیگری خارج شدند. بنابراین امروز دین اسلام شیعیگری یا مذهب شیعیگری، اینکه دین چی هستش و مذهب چی هست، اینا وارد این نشین بسیار بسیار سطحی و ببخشید بیهوده هستش. اینکه حالا اسمشو دین بذارید یا مذهب بذارید عین هم هستش. خب برای اینکه اینا میگن به فرض دین یعنی اسلام و محمد و غیر و غیر و غیره و مذهب شاخه‌هایی از این میشه. خب هر کدوم از این شاخه‌ها خودشون باز همون رفرانس خاص خودشون رو دارن دیگه، و بنابراین مفهوم مذهب یا دین شما رو به کجراه نکشاند. حالا در نظر بگیرید که امروز در جامعه ایران عملا مسئله مذهب اسلام شیعه در واقع یک مذهب حد اقلی شده، یعنی متعلقه به اقلیتی در جامعه هستش. اینو توجه بکنید، به اقلیتی در جامعه. گذشت 47 سال پیش که در واقع چی، هم مسجدها پر بود، هم در واقع شیعه ها می گفتن ما 90% جامعه هستیم و به این ترتیب ما باید به صلاح آمدن امام 12 رو آماده بکنیم و از این مزخرفات، و به این ترتیب هستش که امروز ما باید توجه کنیم که ایرانیان در کشور ما ایران، کسانی که خود رو معتقد به اسلام شیعه می دانن، بر اساس سنجشگری ها 32% هستش. 32% که این 32% الزاماً موافق جمهوری اسلامی نیستن. 32% میگن ما شیعه هستیم، که بخشی از این شیعه ها طرفداران جمهوری اسلامی هستن. خب حالا به این ترتیب هستش که نه تنها اسلام سیاسی کاملا طرد شده در جامعه، بلکه خود ایرانی ها هم از مذهب اسلام شیعه بیرون آمدن، خوشبختانه آگاه شدن و فهمیدن که در این مذهب چقدر دروغ، چقدر پستی، چقدر ایدولوژی های قهرآمیز و مرگ ستایی و غیر و غیره وجود دارد، و به مرور دیدن که این مدافع این مذهب که جمهوری اسلامی هستش چه جنایت هایی که نمی کند. حالا ما رسیدیم به دوران همین انقلاب ایرانیان که رویداد در اواخر دی ماه، و به اصطلاح بعد از اون در بخش اول بهار امسال دیدیم که عملا در این اعتراضات که در گام اول از بازار شروع شد، بعد دانشجویان و قشرهای مختلف اجتماعی به آن پیوستند، تا اینکه برسیم به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و ورود میلیون ها انسان در درون خیابان ها و میدان ها و غیر و غیره. خب یک پدیده ای که قابل توجه هستش اینی که در این دوره دیدیم در اخبار بود و همچنین در ویدیوهایی که منتشر شده بود که چی؟ که برخی از مسجدها در واقع چی شدن؟ آتش گرفتند، یعنی آتش زدند اونها را. چرا؟ به خاطر اینکه بی ویژه برخی از این مسجدهایی که مورد آتش قرار گرفت تبدیل شدند به پایگاه های بسیج و سپاه پاسداران، که از کانال این مسجدها یا بالای بام این مسجدها به طرف تظاهر کنندگان شلیک بکنند، و برای در واقع مقابله کردن با جمهوری اسلامی تظاهر کنندگان برگشتند و برمیگشتند تا اینکه اون مسجد رو چیکار کنند؟ آتش بزنند. پس بنابراین دقت بکنید که پدیده جالبی هست، و اون البته برخی ها گفتن که نه خود جمهوری اسلامی این کار رو کرده و اینا. نه، به نظر من اغلب مواردی که اتفاق افتاد توسط معترضین بود که صورت گرفت. و چرا؟ به خاطری که می دیدن که به اصطلاح مسجدها
پایگاه سرکوب هستش اینا. البته فقط مسجدها هم نبود، برخی پایگاه های نظامی هم بود که آتش زدند و غیر و غیره. حالا به این ترتیب ما متوجه میشیم که در این دوران اخیر عملا مسجدها نیز مورد حمله تظاهر کنندگان قرار گرفتن، و این به این معنی هستش که مسجد در واقع اون بار مقدسی که در گذشته داشت در بخشی از جامعه ایران، در ذهنیت این بخش از جامعه ایران دیگر به هیچ وجه جنبه چی؟ جنبه مقدس ندارد. پایگاه سرکوبه. و چه باید کرد پایگاه سرکوب رو؟ باید تخریب کرد. و امروز هم میبینیم در ادامه این ماجرایی که در اونجاها پایگاه سرکوب بود، تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به پایگاهی برای تمرین‌های نظامی و برای بسیجی‌ها و برای آدم‌هایی که در خدمت جمهوری اسلامی قرار می‌گیرن که به اینها آموزش نظامی بدن که اینها وارد به اصطلاح روند جنگ بشوند و یا تروریسم بشوند، برای اینکه اینها هر گونه کاری رو میتونن انجام بدن. ترور علیه مردمان ایران، ترور علیه روند مبارزاتی و اعتصابات و غیر و ذلک، و در ضمن احتمالاً به فرض جنگ با خارج، که این قسمت آخر کاملا در واقع چه غیر واقعی هستش. به این ترتیب دوستان عزیز اینجا دقت بکنید که این مسجدها در فلاکت قرار گرفتند و امروز تبدیل شدن به طرز آشکار در خدمت میلیتاریزه کردن بیشتر کشور و در خدمت حکومت تبهکار جمهوری اسلامی، و بنابراین کسانی که باورمند هستند و صادقانه هم باورمند هستند به چشم خودشون میبینن که بنابراین این مسجدها دیگه برای اونها نیست که می آمدند و صادقانه می خواستن نماز بگذارند. نه، اونها نماز خودشون هم در خانواده های خودشون، در محله های خودشون انجام خواهند داد و به طرف این مسجدهایی که به پایگاه سرکوب و پایگاه نظامیگری جمهوری اسلامی تبدیل شدن دیگر نخواهند داد. ایرانیان گرامی، شمایی که این مسجدها را بایکوت میکنید، زنده باشید، آفرین بر شما. میتوانید به ایمان خودتون که دارید در خانه خودتون ادامه بدهید، ولی نرفتن به طرف این مسجدها که در رأس این مسجدها اونهایی که حداقل باز هستن همیشه یک آخوند مرتجع نیز قرار دارد، و بنابراین نرفتن به سوی اونها یک پیروزی مهم برای یک جامعه هستش که خودش رو سعی میکنه از اسارت دینی اسلامی خارج بکند. خب این نکته اول. نکته بعدی، بله نکته بعدی، ببینید دوستان عزیز من، شالی ابدو رو ببینید اینجا، اون هفته نامه تنز که از جمله در واقع یک سلسله طرحهای بسیار بزرگی رو به اصطلاح ترتیب داده بود، کنکور ترتیب داده بود که علیه جمهوری اسلامی و علیه خامنه ای باشه، و طرحهای بسیار زیبایی بود، و از جمله صفحه اول این هفته نامه ما بارها دیدیم که علیه آخوندیزم و علیه در واقع چی؟ علیه خود خامنه‌ای بود که بسیار بسیار با استقبال مواجه شد. خب این بنابراین این نشریه، این هفته نامه از جمله امروز یک مطلبی داره که این مطلب رو به شکل خلاصه اجازه بدهید که برای شما نکات مهم این رو بازگو بکنم. و اون هم ببینید این مطلب در اینجا به این ترتیب آمده، حتما دیدید الان. و چه نوشته؟ نوشته ایران زمانی که جنگ به صلاح وجود دارد، چوبه های اعدام
در حال گشتن و گشتن هستش و به شدت با سرعت داره کار میکنه. جوبه های اعدام ها در ایران. پس ببینید این گونه روزنامه ها در ضمن در خدمت آزادی و همچنین علیه استبدادها و توتالیتاریسم های گوناگون و دین های گوناگون علیه اون هستش و از جمله در ارتباط با ما ایرانی ها بارها و بارها همسویی خودشو با انقلاب ایرانیان نشان داده. خب ولی در این مقاله چه میگوید؟ در این مقاله شالی ابدو میگوید، همون کنی که عنوان رو خوندم، میگه که از جمله مطالب ارزان حضور شما، خب میگه در یک سال پیش، یک سال میلادی منظورمه، یعنی بنابراین در 2025، در طی یک سال 1639 نفر در ایران اعدام شدن. 1639 نفر. خب در این حدوداً 4-5 ماهی سال جدید، یعنی 2026، خب تعداد 640 نفر در ایران اعدام شدند. 640 نفر. خب روشنه در سال پیش و در امسال بخشی از اینها افرادی هستند که دارای جرم هستند، مانند جرم کشتن افراد یا مواد مخدر و غیر و غیره. ولی اصل اعدام یک امر کاملا خطا و نادرستی هستش و یادتون باشه فردا برای در درون جامعه فردایی که با حکومت جدید خواهد بود، ما باید خواهان لغو اعدام بشویم و در درون قانون اساسی جدید در واقع باید اعلام بشود که به طرز قطعی اعدام کردن افراد کاملا منتفی هستش. خب ولی در میان این اعدامی ها، یک بخشی از این اعدامی ها عزیزان سیاسی ما هستند، مخالفین جمهوری اسلامی هستند، کسانی که در واقع دستگیر شدند در شرایط گوناگون و بنابراین در زندان در زیر شکنجه و بعد از یک دوری از زندانی شدن و اسارت و شکنجه اینها رو چی میبرند به طرف جوخه‌های اعدام. چوبه‌های اعدام رو جمهوری اسلامی آماده کرده، جوخه‌های اعدام در واقع پیوسته و پیوسته داره کار میکنه و بنابراین در این روزها ما میشنویم که هر روز یک نفر، دو نفر، سه نفر افرادی رو که جمهوری اسلامی اعلام میکنه اعدام میکنند و کسان دیگری هستن که اعلام نمیشوند ولی حتما دارن اعدام میشوند. بنابراین بر اساس آماری که جمهوری اسلامی اعلام کرد، عرضم حضور شما که ما، بله، تعداد 20 حداقل تعداد 21 نفر در این دوره اخیر اعدام شدند. به چه جرمی؟ به جرم اینکه مأمور خارجی هستند، مأمور و جاسوس اسرائیلی هستند و بنابراین و همچنین به جرم خیانت. یعنی منظورش در اینجا این هستش که اینها اطلاعات رو به اصطلاح دشمن میدادند. خب ما میدونیم که خیانتکاران بر سر کار هستند، خود جمهوری اسلامی هستش که خیانتکار، جنایتکار و در واقع تبهکار هستش. و در ارتباط با عزیزانی که کشته میشوند و اتهام خیانت به اونها بسته میشود و یا اینکه جاسوس، اینها فاقد وکیل هستند، دوستان عزیز من، فاقد یک پرونده دقیق هستند. اینها فقط و فقط بر پایه اتهامات هست که این افراد ترور میشوند و
به چوبه های در واقع اعدام سپرده می شوند. چرا؟ هدف جمهوری اسلامی ایجاد وحشت در کشور ما هستش. و به قول روزنامه، همین روزنامه در واقع شالی ابدو می گوید قصد جمهوری اسلامی ایجاد در واقع ایجاد ارعاب در جامعه هستش. و همون زمانی که ماشین جنگ میخواهد ادامه پیدا بکند، به مرور یا به شکل عریان آشکار آدم ها رو اعدام میکنه یا میکشد. یعنی چی؟ یعنی وقتی که اعلام میکنه که اعدام شدند، این کشتار مستقیمه. و برخی افراد هم که تعداد اونها حتما زیاد هستش، روزنامه این هفته نامه اعلام میکند که و بخش دیگری از افراد زندانی به مرور کشته می شوند، آرام آرام کشته می شوند. و از جمله صحبت میکنه از خانم نرگس محمدی که در واقع نوبل صلح رو گرفت و میگوید که او در واقع کسی هستش که عملا، برای اینکه دقیق بهتون بگم، بله، او دارای یک بیماری قلبی هستش و این بیماری قلبی مراقبت کامل میخواهد و اساساً باید خارج از زندان باشد، ولی فشارهای گوناگون جمهوری اسلامی ادامه داره و این دوره اخیر که به شدت وضعیت او در وخیم شده بود، چیکار کرد؟ به این ترتیب او رو انتقال داد از تهران به کجا؟ به بیمارستانی در زنجان، در اول مهمه، در زنجان، یعنی ببره 300-400 کیلومتر اون طرفتر و این فرد زندانی رو به اصطلاح در شرایط بیمارستانی قرار بدن. خب این فقط یک رژیم آدمکش، یک رژیم جنایتکار این گونه کارها رو میکنه. فردی که در واقع تازه به چه خاطر در زندانه؟ دوستان عزیز من، میدونید او، خانم نرگس محمدی، به بر اساس همین گفته شالی ابدو 18 سال محکومیت گرفته. 18 سال. و ما میدانیم که این محکومیت ها بر پایه چیست؟ بر پایه این هستش که عملا او نسبت به جمهوری اسلامی انتقاد داشته، استبداد رو انتقاد کرده، حقوق بشری که نقض شده رو انتقاد کرده، زنانی که مورد تجاوز قرار گرفتن رو انتقاد کرده و به این خاطر و با این افشاگری ها هستش که 18 سال در واقع چی باید در زندان باشه. بی‌عدالتی کجاست؟ همینجاست. بنابراین ما از نظر حقوق بشر، هرچه که در درون زندان‌های ایران می‌گذرد، اون بخشی که غیر سیاسی هستند نباید اعدام بشوند به شکل عادلانه و شرایط معینی که شرایط انسانی در درون زندان‌ها باشند و بر اساس قانون مدرن باید مورد قضاوت قرار بگیرن. از سوی دیگه بخش دوم که زندانیان سیاسی زن و مرد هستن، در واقع اینها جاشون در زندان نیست، جاشون در جامعه هستش، منتها در رژیم توتالیتر همه انسان ها در واقع کجا میرن؟ به زندان میفتن یا در خیابان ها در واقع زخمی میشوند، کشته میشوند، در درون زندان ها به شکل یا مستقیم یا به مرور اینها هم جانشان گرفته می شود. و بالاخره مقاله داره اعلام می کنه که، بله، این نکته هم بگم که در واقع این اتهاماتی که جمهوری اسلامی می بنده هیچ گونه پایه و اساسی نداره و فقط و فقط در واقع مسئله انتقام گرفتن از جامعه در دستور رژیم جمهوری اسلامی هستش.
و به علاوه اینها رو متهم میکنن، بخشی از اینها رو، از این زندانیان رو میارن در برابر تلویزیون قرار میدن، اعتراف های اجباری تلویزیونی از آنها میگیرن و وقتی که این کار رو هم انجام دادن بعد میبرند و اینها رو جانشون رو میگیرند، نابود میکنند. اینه عمق جنایتکاری جمهوری اسلامی. بنابراین یک سال 1639 نفر در ایران اعدام شد و در طی 5 ماه 640 زندانی اعدام شد. این هم در ارتباط با این گزارشی که یا این مقاله‌ای که شالی ابدو مطرح کرده. خب دوستان عزیز من، یک جنبه دیگر هم شما در نظر بگیرید و اون هم در ارتباط با چیز، در ارتباط، بله این چیز رو در بیارم، اروپا و تهاجم سایبری ها، اروپا و تهاجم سایبری ها به چه معنا؟ به این معنا که در واقع ما میبینیم که جمهوری اسلامی پیوسته و پیوسته در جهت ضربه زدن به اروپا، به غرب و ایجاد تروریسم در این کشورهای غربی بوده و هست و خواهد بود و بنابراین این کشورها باید حواسشون خیلی خیلی جمع باشه، خیلی خیلی جمع باید باشن. و به عنوان نمونه خدمتتون عرض میکنم و اونی که ببینید دوستان، همین امروز ما این رو شنیدیم که اتحادیه اروپا 14,000 سایت و یا به اصطلاح لینک ها، 14,000 پست مرتبط با سپاه پاسداران رو که در اروپا فعال هست رو، 14,000 سایت یا لینکی که در اختیار در واقع سپاه پاسداران هستش رو، اینها رو با محتوای تروریستی اعلام کرده و در جهت این امر که اینها رو کاملا ببنده کارهای خودش رو آغاز کرده. 14,000 شما یک کمی توجه بفرمایید، ببینید که وقتی ما میگیم جمهوری اسلامی خطرناک هستش، فقط جمهوری اسلامی در این نیستش که بچه های ما رو میکشه، در ضمن جمهوری اسلامی شبکه‌ای از پولشویی، شبکه‌ای از قاچاق، شبکه‌ای از در واقع روسپیگری هستش، شبکه‌ای از تروریسم هستش، شبکه‌ای از تبلیغات مذهبی هستش، شبکه‌ای از چی، همه اقدام‌های سایبری هست که به کشورهای گوناگون حمله بکنه و این کشورها رو در واقع فلج بکنه. و وقتی میبینیم که اروپا شمرده، یعنی این رو اروپول، اروپول یعنی پلیس، نوعی پلیس اروپا هستش، اینا رو لیست کرده، در لیست قرار داده و 14,000، بیش از 14,000، یعنی 14,200 در واقع ارتباطات انترنتی رو در واقع شناسایی کرده و در جستجوی قطع اینها هستش. و حالا این به اصطلاح اروپایی که ما میگیم و این اقدام هایی که جمهوری اسلامی میکنه یا کرده، اینها مربوط به کدوم کشورها میشه؟ براتون میخونم: اتریش، بلژیک، بوسنی هرزگوین، بلغاری، بلغارستان، چکی، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، هلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد، اوکراین
و آمریکا هستش. یعنی شما ببینید که چگونه در واقع جمهوری اسلامی این تار عنکبوتی خودش رو بر همه نقاط جهان مسلط کرده. و خوشبختانه این اقدامی که الان داره اروپول داره میکنه برای چی؟ برای افشای توطئه ها و مسدود کردن اینها هستش. منتهای مراتب یادمون باشه که جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. همین الانی هم که در واقع اینها مورد شناسایی قرار گرفتن و دارن اون رو میبندن، در همین الان و مرتب و مرتب شبانه روز جمهوری اسلامی و عناصر جاسوس جمهوری اسلامی دارن چیکار میکنن؟ شبکه های جدیدی رو تولید میکنن. مطمئن باشید شبکه های جدیدی که میاد در تمام کشورها، که این شبکه های سایبری در ضمن با چیه؟ با افراد جمهوری اسلامی، افرادی که مبلغ مستقیم هستن یا غیر مستقیم یا افراد مخفی جاسوس هستن، در میان ایرانیان هستن، بله، در تظاهرات مختلف، در مراکز مختلف، در هر جا که جمعیت ایرانی برای جشن نوروز باشه یا فعالیت سیاسی باشه، همه جا اینها هستن، یادتون باشه. و همچنین کسانی که در واقع چه بسا ایرانی نیستند، می توانند ترک باشند، می توانند عرب باشند، می توانند متعلقه به این کشورهای اروپایی به فرض سربی ها باشند، می توانند لبنانی ها باشند، همه اینها در ضمن در میان اینها افراد جاسوس جمهوری اسلامی وجود داره که برخی از اینها خودشون قاچاقچی های در واقع مهم جهانی هستند یا شبکه های قاچاق جهانی هستند. پس بنابراین دوستان عزیز من این رو میگویم، نه اینی که بترسیم، به هر حال میبینید که ما همه جا هستیم و میریم و خوشبختانه این همه مبارزاتی که در خارج از کشور داره صورت میگیره بیان این هستش که در واقع ایرانیان حراسی ندارن، ولیکن آنچه که مهم هستش دقت کردن هستش و اجتناب از توطئه‌گری های اونها هستش و دقت کردن نسبت به زندگی خودشون هستش، زیرا اونها میخوان ضربه بزنن. پس بنابراین هر جا که حرکت مشکوکی رو میبینید مواظبش باشید، حرفای بی ربطی که میشنوید یا پیامهایی که برای شما روی از طریق واتساپ و غیر و ذالک میاد، میبینید که پیام یک چیز عجیب و غریبیه، این چیز روشنی نیست، شما به کسی این آدرس خودتون نده، ولی اون به نحوی گیر آورده و بنابراین وارد مکانیزم به اصطلاح دوستی با شما میشه یا خبرهایی رو از طریق به اصطلاح ردگیری انترنتی میخواد به اصطلاح کسب میکنه. بنابراین مواظب اینها باشید. اینها در به شکل فیزیکی میتونن یک تهدید برای ما باشن، به شکل تمام شبکه‌های انترنتی برای ما تهدید هستن. جمهوری اسلامی که به دوران آخر مرگش داره نزدیک میشه، به شکل فعالانه تمام این شبکه ها رو به کار میبره که به هر ترتیبی که شده خودش نگه داره و پول کلانی هم در دستش هست، هرچند که امروز مسئله درآمدهای نفتیش داره محدود میشود، ولی کماکان پول عظیمی در دست جمهوری اسلامی هستش و این پول ها رو میریزه در اختیار چی؟ قاتل ها و جاسوس های بزرگ و کوچک قرار میده تا اونها ضربه های خودش رو بزنن. البته کسانی هستن که در این محیط ها در عنصر رژیم نیستن، منتهای مراتب فقط از طریق فخاشی، از طریق اینکه در واقع به نیروهای دیگر ضربه بزنن، ضربه های تبلیغاتی بزنن، همسو میشوند با جمهوری اسلامی. کسانی هستن که لباس چپ دارن، کسانی هستن که ملیگرا هستن، کسانی هستن که سلطنت طلب هستن، کسانی هستن که جمهوری خواه، خودتون رو معرفی کنید، همه اینها کسانی که در واقع افراطی گر هستن، اینهایی که فحاشی میکنند، اینهایی که ناسزا میگویند، حداقل آب به آسیاب جمهوری اسلامی میریزن. یادتون باشه وارد این درگیری های لفظی نشوید.
اخبار که رو پخش میکنید رو مطلع باشید، دقت بکنید، هر خبری رو پخش نکنید. در جستجوی جنجال های فریبکارانه نباشید، نه، خبرهای مطمئن رو پخش بکنید، به خاطر اینکه در پشت این روندها گاه به شکل هیجانی، گاه به شکل دروغ، گاه به شکل افسانه سازی و غیر و غیره دارن کار میکنن. پس این هم در این زمینه که شما و من یادمون باشه که چگونه بر حال اروپا در این دورانی که جنگ ادامه داره و حتی فردا پس فردا چه بسا جنگ، دوره جدید جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی آغاز بشه، به هر حال تمام این جدال سایبری هم و تمام این جدال های جاسوسی هم به شکل فعالانه داره عمل میکنه. خب در مرحله آخر قرار گرفتم، از نظر زمانی دیگه کار من به اتمام رسیده، فقط این نکته رو بگم و اینکه فکر میکنیم دوستان انقلاب ایرانیان چه کسانی هستند. بله، ما دشمنان زیادی داریم. اولین دشمن خود جمهوری اسلامیه و یاران جمهوری اسلامی و همین دار و دسته های به اصطلاح عربی که یا مسلمانی که به شکل های گوناگون جلوه می کنند، از دفاع از غزه می کنند و علیه مردم ایران اقدام می کنند و همین ها. و از سوی دیگر این دشمنانن، کسانی هم که در واقع آب به آسیا به جمهوری اسلامی میرسن، کسانی هستن که الزاماً با مأمور جمهوری اسلامی نیستن، هرگز نیستن، ولیکن عملا اونها کسانی هستن که در واقع علیه انقلاب ایرانیان هستن، علیه انقلاب ایرانیان هستن، یعنی سعی میکنن جلوگیری بکنن از سقوط جمهوری اسلامی، سعی میکنن که در واقع ضربه بزنن به انقلاب مردم ایران. بله، ویژگی این انقلاب در ضمن چیه؟ در ضمن در این هستش که یک آلترناتیو جدید که در دوره گذشته ما نداشتیم وجود دارد و اونها آلترناتیو شاهزاده رضا پهلوی هستش. و ما همه کسانی که طرفدار گرایش های گوناگون هستند با این پیشنهاد موافق هستند، معتقد هستند که ما میخواییم به دموکراسی برویم، به سوی قدرت لاییک برویم. پس بنابراین تنهایی نمی شود این کارو کرد، باید هرچی بیشتر جبهه مردمی، جبهه نیروهای دموکرات، جمهوری خواه، ملیگرا، پادشاهی خواه و غیر و غیره، همه و همه گسترده و به شکل محکم در کنار هم قرار بگیرند. پس بنابراین یادمون باشه به هر حال انقلاب، هر انقلابی دوستان و دشمنانی داره و در کنار این دشمنان کسانی هم هستن که آب به آسیاب دشمن می‌ریزن و با گزند خودشون عملا در جستجوی تضعیف کردن یک انقلاب هستند. سپاس از همگی شما، تا برنامه دیگر، بدرود.

بینندگان گرامی با درود فراوان به شما. شما خوب می دانید که کوچ بزرگ ما ایرانیان فقط مسئله جا به جایی ما نبوده، بلکه زیر و رو شدن زندگی و نحوه زندگی در کشور غریبه مسائل جدیدی را به همراه داشته که در جنگ و ستیز با آن خیلی ها موقعیت و توان خود را از دست دادن و با انرژی که به علت جا به جایی مصرف کردند، قدرت بازگشت به موقعیت قبلی که در کشور داشتند را دیگر ندارند. با لغت دیگر، کوچ ما ایرانیان هزاران مسئله به همراه داشته که اکثر کوچ کنندگان قبلا از آن بیخبر بودند و افسوس که این کوچ نابسامانی فراوانی را با خود به همراه آورد. و ما امروز گفتگوی خواهیم داشت با یک هنرمند سرشناس که در 10 سال پایانی رژیم گذشته بسیار فعال بوده و به همراه چند هنرمند دیگر مانند شهریار قنبری و فرهاد آثاری استثنایی و بیادماندنی از خود به جا گذاشته.

البته فضای سیاسی 10 سال پایانی رژیم گذشته که در آن به هیچ وجه حضور احزاب مختلف و آزادی‌های سیاسی امکان نداشت، عامل اصلی نارضایتی جوانان، دانشگاهیان، متخصصین، هنرمندان، هنرمندان نخوانندگان ترانه‌ها شده بود. از این رو شما در آغاز انقلاب شاهد این بودید که آهنگسازیشون اسفندیار منفردزاده که با زندیات فرهاد آهنگ‌های استثنایی تولید کرده بود، در ارتباط با بهار آزادی که امروز میشه گفت جهنم آزادی که آقای خمینی به ارمغان آورد، چه کارهای زیبایی ارائه دادند و چه آرزوهایی که پس از ارائه این آهنگ‌ها در گلو خفه شد. ترانه و آهنگ‌هایی که فرش قرمز زیر پای آقای خمینی شد، بی آنکه او ارزشش را داشته باشد.

0: بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان عرضه می کند. تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان.
1: بینندگان گرامی، پس از مدت ها مهمان نازنینی داریم که از اروپا به این شهر مسافرت کردن. البته ایشون قبلا هم مقیم لس آنجلس بودن. دوست عزیز ما آقای اسفندیار منفرد زاده،
2: درود بر شما. خوشحالم
1: به این شهر خوش آمدید آقای منفرد زاده.
2: سپاس، خوشحالم باز از این فرصت.
1: خواهش میکنم. شما قبلا هم در این شهر زندگی میکردید؟ یعنی یک بار میدونم که به لس آنجلس کوچ کردید و بعد هم مثل اینکه به سوئد کوچ کردید.
2: بله، حدود 20 سال پیش یه مهاجرت دوباره بود، دوباره برگشتم اینجا فعلا به عنوان توریست، البته مسافر و بازدید کردن، ببینم که اگه بتونم برگردم دوباره اینجا سالهای آخر رو شاید اینجا بگذارم.
1: خوشحال میشیم، خیلی خوشحال میشیم. ولی دلیل اصلی کوچ شما رو مایل هستم بدونم، چون به هر حال شما یکی از سرشناسترین هنرمند ایرانی هستین که در موج نوع موسیقی ایران سالهای 40 و 50 نقش بسیار با اهمیتی بازی میکرد. نقش شما کم نبود در اون دوران. ولی میخوام بدونم شما چگونه شد که به لس آنجلس کوچ کردید و بعد از 20 سال، فکر کنم بعد از 20 سال به سوئد کوچ کردید. این کوچ ها برای من اینقدر اهمیت داره که بدونم.
2: خب همون درست 22 بهمن یه همه خاطرتون هست، انقلاب اسلامی که به بار خودش نشست، به بار همون اسلام، حکومت اسلامی نشست، من چشم‌اندازی که داشتم همه رو پیشبینی کردم پیغمبرگونه و همه اتفاق افتاد. تنها چیزی که پیشبینی نکرده بودم زنان مردان شدن پیاده‌روها بود. و دوستی 3 سال پیش بود که گفت انقریب این فکر هم دارن میکنن، هیچ بعید نیستش که دوباره، یعنی این کار رو هم بکنن. به هر حال معلوم بود، چون من خیابان رو کوچه دردار به دنیا آمده بودم، محله رو میشناختم، آیت الله ها ببخشید نشان خداها رو میشناختم و مطمئن بودم که این راهی که میره و یک حکومتی است این چنین که بود. به اضافه اینکه شیعه اثناعشری ایرانی، ایرانی بودنش، اون بهره‌گیری از فرهنگ زرتشت، زرتشتی توی این ماجرا نقش داشته، یه مقبولیتی هم داشته. به هر حال یه معجونی است، شکل هیچ جای جهان به نظر من نیست این حاکمیت. من پیشبینیم درست بود. دریارم همون سالهای اول، همون ماه اول بعد از انقلاب فروردین، دریای بابلسر، ویلاهای بانک ملی بودیم، شهریار قمری عزیز هم بود، گفتم این آخرین دریایی است که ما میبینیم.
1: جالبه، خیلی جالبه، چون منم تا فروردین در ایران بودم ولی 17 فروردین ایران رو ترک کردم، 6 هفته پس از انقلاب. شما تا کی ایران بودی؟
2: من خرداد 58، یعنی 4 ماه بعد از انقلاب ترک کردم ایران رو. زنده یاد ورجاوندم، بد نیست بگم یادش کنیم، انسان شریفی بود که تعجب میکرد، میگفت چرا میگی؟ باز زنده یاد مرتضی ممیز پیشنهاد کرده بودن که من در وزارت فرهنگ و هنر باشم و من خوشباوری زندیات دکتر ورجاوند رو بهشون یادآوری کردم که شما کاش میشد اون چی که شما رویاتونه. ایشون خودش پاش به زندان کشید شد، 2 سالی زندان بود و بالاخره دیگه نشد اون رویاهایی که جبهه ملی و تمام خط میانه بگیم دکتر بختیار آخریش نشد و حیف.
1: بله بله، مایل هستم بدونم که اون 4 ماهی که در ایران بودی چه گذشت. از مرتضی آن بردید، دوست عزیز منم بود که متاسفانه چند سال پیش فوت کرد، هنرمند بسیار قابلی بود. اون 4 ماه بر شما چه گذشت؟
2: خب مهمترینش دو نکته بسیار مهم بود. یکیش تجمعی بود که البته بعد از تظاهرات زنان علیه فشار تفکر مردانه مقابل دانشگاه 8 مارچ، بعد از 3 هفته بعد از 22 بهمن بود و زنان، واقعا پایداری زنان تا امروز آموزنده است، ما غافل بودیم، من خودمو میگم. این نکته رد میشم ازش. وزارت فرهنگ و هنر اون موقع اسمش بود، من شنیدم به دلیل چند تا از رقصندگان گروه باله ملی فرهنگ و هنر رو اخراج کرده بودن. من در نشستی که در تالار رودکی، حالا شده وحدت یا بعد شد وحدت، اونجا بزرگان موسیقی و بیشتر موسیقی بودند و من هم تصادفاً شاید دعوت داشتم اونجا، یادمه که خانم پریسان تشریف داشتن، من گفتم که فرصتی شد، گفتم که زنان رو از مجموعه هنرها کنار خواهند گذاشت. الان اینجور شده، خبر دادم که بالا اینجوره. آیا ما حاضر هستیم؟ نوعی دعوت به اعتصاب. آیا حاضر هستیم دست به کاری نزنیم تا نصف جامعه محروم نشه از شرکت در هنر؟ باور کنید یه سکوت بد و سنگینی اتفاق افتاد. سنگین بود، نمیدونم چقدر طول کشید که با تغییر موضوع توسط یک نفر، به هر حال محافظه‌کار، نام نمیبرم، شکسته شد این سکوت، موضوع دیگری رو مطرح کرد. یعنی هیچ کس به این پیشنهاد من، پیشنهاد بسیار لطیفی بود، اتصاب کنیم و بخوام که
1: بله. ولی باید اصلا بدونم چه عواملی باعث شده بود که شما یک چنین دیدی رو ارائه بده.
2: عرض کردم دیدم مقابل دانشگاه زنان رو دیدم، سرکوب زنان قبل از انقلاب هم پنهان وجود داشت در کشورهای دیگه.
1: در چند ماه آخر
2: همیشه، نه تو فرهنگ ما. خب خود من قیصر رو مثال بزنم، مگه نه اینکه یه زن وقتی بهش تجاوز میشد و شاید هنوز قاتل سربلند بود؟
1: خب بله، اون فرهنگ حاکم بود.
2: خب دیگه بود، بنابراین تجاوز به حقوق زن بود و روشنفکری ما اون موقع هم ندید این رو متاسفانه. حتی مخالفان فیلم قیصر، البته قیصر نطفه شروعش این بود، مسئولیت فیلمساز و گروه نبود.
1: ولی من در مورد قیصر حتما با شما خیلی حرف دارم، حتما میخوام صحبت بکنم، چون یک نقطه عطفی بود در جریان سنتی ما، جامعه سنتی ما با فیلم فارسی به یک جای خاصی رسیده بود که مسئله ساز شد. ولی به هر حال خیلی مهمه که شما این نظر رو داشتی که در جامعه‌ای که داشت تغییر پیدا میکرد، زنها از جامعه کنار گذاشته خواهند شد. این خیلی جالبه، قبل از انقلاب این حس کردید؟
2: بله خانم، بله اون که قبل فرهنگمون بود. خانم مهوش گرامی از همچه کلاسی های ما در دانشکده هنر زیبا، ایشون موزیسین خوب و نازنین، ایشون رفتن جلو تلویزیون و صحبت پابرهنه ها وقتی شد صحبت شد پاورهنه ها، تلویزیون مول پاورهنه هاست، مثل که آقای قطبزاده گفته بود. ایشون رفتن با پاورهنه، مثل اینکه سنتور هم بردن جلوی یعنی اعتراض کردن. زن اعتراض کرد، این هنرمند عزیز اعتراض کرد، ولی غفلت ما این بود که اینو به عنوان زیربنا، روبنا میدیدیم. هیچ کس نمیگفت زیربنا چگونه به ثمر میرسه که چون صد بیاد نود هم پیش ماست. زیربنا رو راهی براش هنوز هم نیست، فقط رؤیاست متاسفانه، و روبنا هم همچنان متجاوزانه ادامه داره.
1: بله، چون عواملی در دسترس ما نبود که حس بکنیم چه چیزی در پیش است. عواملی که در دوران شاه بود، مخصوصا یکی دو سال آخر، نمودار یک چنین دگرگونی بزرگی نبود. آیه منفرد زاده،
2: وقتی آزادی سیاسی نبود چرا؟ آزادی سیاسی اگر بود، آقای مهندس بازرگان گفت در سال 45 شاید بود اگه اشتباه نکنم، گفت آخرین گروهی هستیم ما که با شما با زبان قانون صحبت میکنیم، و این حرف درست در بود. امام پیغمبرگونه نبود،
1: میدونم، ولی آنقدر ریشه نداشت. اون موقع همه ما خوندیم یا شنیدیم مثلا آقای حاسد جوادی که دو نامه خاصی نوشت به دربار و شخص پادشاه. من خاطرم از موقعی که خوندم، فکر میکنم اولینش یک سال و نیم قبل از انقلاب بود، که ایشون به راحتی نوشت در کیهان که اگر این رویه رو رژیم پیش ببره، حکومت سلطنتی در ایران واژگون خواهد شد. و ما باور نمی کردیم، چون در محیطی زندگی می کردیم. من می خوام دیدگاه خودم رو با شما مقایسه کنم که با حکومتی که اونجا در اون روزها رژیمی که حاکم بود، با اون ارتش، با اون نظامی که بود، و من 10 سال آخر رژیم گذشته رو در ایران زندگی کردم، قبلش البته نبودم، به هر حال به هیچ وجه یک چنین تصوری نمی شد که رژیم بتونه واژگون بشه. برای مثال از کدام نامه‌ای که آقای حاسد جوادی نوشت، مخصوصا نامه دومش هشدار دهنده بود. بعدها خود دکتر بختیاری هم نوشتن به پادشاه. ولی خب شما میگید که حس میکردید که این رژیم نمیتونه ادامه پیدا کنه، درسته؟
2: من خیال میکنم دکتر بختیار، آقای حاسد جوادی، خب همه اینا چجوری گفتن؟ چرا هشدار دادن؟ این هشدار این عزیزان همون چیزی بود که منم به عنوان دانش آموز این مکتب یا شاگرد همین بزرگان این حس رو داشتیم. ما مطمئن بودم که من شهریور، حالا تقریبا 6-7 ماه مونده بود انقلاب، من شرط بستم با یکی از دوستان پزشکمون الان کاناداست که نظام پادشاهی تمام شد. این من نبودم که اینو تمام کردم، یه تاریخی پشت سر این اتفاق بود. دست کم باید 110 سال از انقلاب قبل از انقلاب مشروطه شاید بخونیم ببینیم که این چرا انقلاب شد. اون روشن میکرد و این بزرگانی که اسم بردید خونده بودند گفتند. و دکتر مصطفی رحیمی هم اتفاقا آخرین کسی بود که به آقای خمینی نامه‌ای بسیار مؤدب ادیبانه بدون توهین نوشت و هشدار داد، چیزی رو که امروز حتی به آقای خامنه‌ای، انگار ایشون هست امروز و به آقای خامنه‌ای داره میگه و به حاکمان اسلامی داره میگه. اون جمهوری نبود، این جمهوری نیست، این حکومت اسلامیه، پادشاهی اسلامیه، با این تفاوت که در پادشاهی اسلامی

0: میکنه.
1: خب
0: سوال
1: دیگه
0: منه.
1: اون بله اون هر سوالی است که بعد از عده خاصی کرد که من نمیتونم پاسخگو باشم.
2: اون مخاطب ما به هر حال ایمیل من هست به من پاسخ خودم من پاسخشون میخونه.
1: بله نه واقعا سوال خوبی است، سوال خوبی است. به هر حال من احساسم اینه که شما در شاید 10 سال آخر شما این مدتی در خارج بودین قبلش، درسته؟
2: زیاد نبود، 1 سال خورده‌ای بله در آلمان بودم موقعی که 23-24 سالم بود.
1: چه سالی برگشتیم به ایران؟
2: همون موقعی که آمدم
1: میلادی
2: یادم نمیاد درست بودن. ولی من 25 سالم بود که برگشتم و موسیقی قیصر جایزه گرفت بود، از آلمان برگشتم و دیگه
1: خب
2: موندم.
1: 5-6 سال قبل از انقلاب بود.
2: چقدر؟
1: قیصر فکر میکنم 6-7 سال قبل از انقلاب.
2: نخه سال 48 جایزه گرفت.
1: 10 سال پس. 10 سال قبل از انقلاب.
2: 9-10 سال بله. 10 سال قبل
1: شما حدوداً پس شما حدوداً 10 سال آخر رو در ایران بودید. منم اتفاقاً 10 سال آخر بله. رژیم گذشته رو در ایران بودم.
2: بله.
1: از قرار شما فعالیت سیاسی و دید سیاسیتون خیلی بیشتر از من بود.
2: نه لزوماً، من فقط از جنبه موسیقی که کارم بود مزاحمت هایی که برای خلاقیت وجود داشت البته کمتر بود، قابل مقایسه با امروز نیست. من این را نمیگم که بپردازیم به مخالفت هامون با هم دیگه، چون این حرف من الان سمه و این کمک میکنه به این نظام و دوامش. من انقدر من اگر 30 خط سیاسی باشه که بیشترم هست، من یکیشو قبول دارم، اونم امروز نه. امروز نه من کمونیستم، نه سلطنت طلبم، نه جمهوری خواهم، نه ناسیونالیستم، نه مسلمانم، هیچ کدوم نیستم. مدافع حقوق همگان هستم برای رسیدن اون جامعه به آزادی بی قید و شرط سیاسی برای همگان، تا زندان سیاسی در ایران تعطیل بشه، تا تازه روشن بشه که ما میتونیم به سمت دموکراسی یا حاکمیت مردم اولین گام رو برداریم.
1: این آرزوی همه ماست. به هر حال برمیگردم به 10 سال قبل از انقلاب که شما اون 10 سال رو در ایران بودید، پس از تحصیلی که گفتید در خارج داشتید، به نیروهای چپ شما نزدیک بودین، درسته؟
2: جرأت نزدیک شدن اونجا حس میکردیم. ببینید اینجوری نبود که من عضو یک سازمان چپ باشم، اصلا نمیشد، همچی شوخیه. این عضویت یعنی زندان و احتمالا این کاری باشه اعدام، شوخی نبود. البته که با امروز 1000 برابر بعد از انقلاب این سرکوب ادامه پیدا کرد، ولی اون روز هم بود کم بود، به قول شاعر غم بود اما کم بود.
1: بله خب لغت‌های مختلفی براش هست، دوران خوش خفقان مثلا،
2: دوران خوش اختناق با دوستم بله. جمشید بله بله من معتقدم ما دوران خوش اختناق
1: بود، بله مدتی بر سر زبان ها بود و دوست آلمانی داشتم در ایران، فکر میکنم آقای شلیمنگر بود اسمش، مجسمه سازی بود از آلمان، در تهران زندگی میکرد، میگفت فضا اینجا خیلی بسته است ولی هنوز میشه نفسی کشید. و من هر وقت بهش میگفتم تو چگونه در ایران داری زندگی میکنی، میگفت تا اینجا گیرم ولی هنوز نفس میشه کشید.
2: بعد از انقلاب
1: بود. نه خیر، قبل از انقلاب میگفت. قبل از انقلاب رو میگفت. یعنی میگفت اختناق رو حس میکرد ولی میگفت میتونی هنوز، چون خلقم میکرد. یادمه با پرویش تناولی مجسمه‌های مختلفی با هم میساختن، چون هنوز میشد کار کرد. میشد کار کرد.
2: البته من هر چی کار کردم، من یکی که دوران خوش اختناق کار کردم.
1: خب در همین ارتباط خواستم از شما بپرسم اسفند جان، شما فعالیت هنریت رو از کی شروع کردی و چگونه شروع کردی؟
2: اگر اسمشو هنر بگذاریم، از 11 سالگی دست به ساز زدم. هر کی دستش به ساز میخوره الزاماً هنرمند نیست، ظاهراً بهش میشه گفت کارورز هنر، تا برسه خب. که خلقی بکنه. هنر یعنی خلاقیت، هنر یعنی بدعت، نوآوری. هنرمند شدن آسون
1: خب
2: نیست، ولی چی میگن تفریح شد بدم نیست. من ساز میزدم، لاله‌زار رفتم ساز.
1: از 11 سالگی این امکان رو داشتی، معلم گرفتی یا که در دسترست بود؟
2: کنجکاوی، شیطنت. در منزل ساز بود، پدر دوره داشت با دوستانش.
1: خب پس پدر یه قدر این کاره بود.
2: بله کنجکاوی هم میکردم، چون اینا در رو میبستن، ما یه دفعه که جمع میشدن من میخواستم ببینم چه خبره اون تو، صدای ساز میومد، سوراخ کردم یه جایی رو که بتونم ببینم، بعدم دیدم عرق میخورن، مشروب میخورن، اونو پنهان میکردن از من. ولی خب اون صدای ساز وقتی به خصوص جا میذاشتن و میرفتن، من اونا رو بازی میکردم باشون، کنجکاوی بود و جلو رفتم تا یاد گرفتم، تا خوندم استاد رولای خالقی و مکتب او رو و ادامه دادم.
1: بس دوره های موسیقی رو شما گذروندید؟
2: تا دانشگاه تهران رشته موسیقی دانشگاه هنر زیبا بس. 2.5 سال موندم و همونجا موسیقی قیصر رو ساختم و ترک

0: تحصیل در واقع کردم، تمام نکردم دانشکده مالزی با.
1: نه پس ریشه در اون هنر موسیقی بود، من خواستم اینو بدونم. بعد در عشق که عامل اصلیش، عامل اصلیش بود. بعد شما بعدها دیدم که در ارتباط با موسیقی بیشتر برای متن فیلم‌های فارسی موسیقی ساختید.
0: بیشتر که در واقع موسیقی متن در سینما ایران وجود نداشت.
1: نه نداشت.
0: کاری که می‌کردن البته استاد زنده یاد مرتضی حنانه ساحل انتظار رو یک سال، سال 46 اگه اشتباه نکنم قبل از من این کار کردن.
1: یک کار شاید کرده باشه.
0: ساحل انتظار.
1: بله.
0: ایشون کردن. اگر بخوام بگیم کی اولین موسیقی متن رو ساخت برای سینما ایران، زنده یاد مرتضی حنانه بود و 15 دقیقه متاسفانه اینا بگم به حق ایشون شاید تجاوز کردن، 15 دقیقه از فیلم بقیه رو طبق معمول از صفحات فیلم‌های دیگه، از صفحات کلاسیک رو اون فیلم استفاده کردن و تجاوز بود به کار ایشون. من بودم که این اجازه رو ندادم و قیصر مطلقاً کار من بود تمام بدون استثنا.
1: نه ولی خب فیلم فارسی در اون موقعیت نبود دیگه. اگه میگید موسیقی مختلف خارجی رو استفاده کردن، خیلی بی سر و سامان بود. من خاطرم از هر بار به ایران میومدم فیلم فارسی رو، فیلم فارسی رو میدیدم. در این مورد بعد با شما صحبت بکنم، برای اینکه یکی از منتقدین فیلم فارسی بودم من در ایران. با زنده یاد کابوسی موجود صحبت میکردم، دیدم ایشون هم انتقاد شدیدی داره. ما هر دو در یه سفری که در ایران بودم در نشریه فردوسی متعلق به آقای عباس پهلوان انتقاد شدیدی کردیم نسبت به فیلم فارسی. یعنی چیزی بود که داشت جامعه رو به بیراهی میکشون. اینو که من عرض میکنم مربوط به 1346-47، یعنی یکی دو سال قبل از اینکه قیصر تولید بشه.
0: تا اون موقع حتی ادامه پیدا کرد فیلم فارسی.
1: نه فیلم فارسی ادامه پیدا کرد. بلد. ولی به هر حال من شخصا دیدم که این دید سنتی در جامعه داره جامعه رو به قسمتی میکشونه که از فکر کردن باز میداره. توجه کردید؟ و عملا این کارو کرد. تا روزهای آخر رژیم گذشته فیلم فارسی نقش خودش رو بازی میکرد. و میدونید که اصولا هم از شاهرضا به پایین تماشاچی داشت. شاهرضا به پایین، بالای شهر فیلم های خارجی میدیدن و نقش مهمی رو جامعه سنتی ما بازی کرد. یعنی به نظر من جامعه سنتی ما یک مقداری آمیخته شد با این حال و هوسی که در فیلم های فارسی بود. یعنی اینها رو به راه هایی میکشون که کمتر دیگه اجتماعی سیاسی میشدن. نظر شما رو میخوام بدونم.
0: ولی درسته این، یعنی اون فیلم فارسی که دکتر کاوسی سر هم نوشت و به درستی میگفت عنوان خوبی بود، اما خود ایشون هم البته فیلم 17 روز به اعدام ساختند. فیلم جالبی نبود. ببین نقد کردن خوبه، ولی وقتی میری بسازی اون وقت خود اون فیلم میشه روش نقد کرد و وارد اون نمیشیم. فیلم فارسی یا فیلم فارسی برای تفریح و سرگرمی تنها تفریح مردم ایران بود. درست. اکثریت. بنابراین نمیشد و نمیبایستی اون حذف میشد. اون باید میبود، لازم بود. منتها یکی از راههایی بود که سینما آسون بدون ممیزی، نه سانسوری بود برای اون فیلم ها. راحت شما ببینید خیلی چیزا تو اون فیلم ها بود که فقط سیاسی اگر نمیبود راحت بود. موجی تازه شروع شد که با گاو قیصر شوهر آخانون و ادامه پیدا کرد و اتفاقا موفق بود به نسبت مخاطبی که بود، کم کم زیادتر هم شد تا رسید به خیلی چیزهایی دیگر اسم نمید. خب این سینما مشکل داشت برای خلقش، تولیدش کارگردان ها مشکل داشتند. بنابراین اون نقدی که از این فیلم ها می شد کاش بهتر بود، کاش صمیمانه تر بود، کاش با پیش‌داوری نبود تا مخاطب آگاه تر بشه. نقش دوره گاو قیصر شوهر و خانم به بعد نقش مثبتی بود، بخشی از فرهنگ متداول، بخشی نقد به فرهنگ و همه گونه فیلم بود و اینا هر کدوم دارای ارزش‌هایی بودن تا طبیعتی بیجان و بسیاری کارمند.
1: بله ولی خب اون قسمتی که ما راجبش صحبت کردیم میگیم فیلم فارسی که بیشتر انترتین میکرد مردم رو، بله، وقت سیاست بر این مبنا بود که تفریح در جامعه بیشتر گسترش پیدا کنه. اگه خاطرتون باشه در تلویزیون که من شاهدش بودم، هیچ وقت همکاری نداشتم، در تلویزیون دولتی، تلویزیون ملی، اصلا فرمان بر این داده شد که برنامه‌های فکاهی و تفریحی بسازن. از همونجا بود که پرویز صیاد و کاردان و دیگران شروع کردن به برنامه سازی، چون نیاز به این بود که مردم سرگرم باشند و اصولا یه مقداری حالا جامعه سنتی جای خودش فکر کردن رو از مردم گرفت. متوجه منظور من هستین؟
0: کاملا درسته، ولی همونجا که گفتید مثلا آقای کاردان یه سریالی ساختن خیلی هم معروف بود، ماشین معروفش گل کرد، به قول معروف تفریح بود، خیلی هم جالب بود، مردم بسیار پسندیدن. در برابر این هم آقای صیاد سریال ساخت ولی تیغ داشت در یک کلام، انتقادی بود، انتقادی بود، نه سیاسی نبود، انتقادی بود، انتقادی بود. که میشد به ناهنجاری‌های روز انتقاد میکرد با لبخند و شادی، خیلی هم خوب بود، همون هم کمی مسئله داشت. بعد ناصر تقوایی سریالی که ساخت، خب ببینید اینا علی حاتمی، بعد دایی جان ناپلئون، بعد علی حاتمی ساخت. ببینید اینها اتفاقا بروبار فرهنگی رو داشت، مولد فرهنگ مثبت بود، چون فرهنگ خوب داریم، فرهنگ بد و بی فرهنگی نداریم، دشت بی فرهنگی ما نداریم، هم چیزی بی فرهنگی اینجا وجود نداره. حالا حرف تو حرف میاد، اینها کردن، ولی گسترش این فرهنگ، گسترش این فیلم ها، موانعش اولا زیاد بود برای تولید و از اون طرف نمایشش مشکل بود. حتی مغول های کیمیایی که میدونید، یک ببخشید مغول های پرویز کیمیاوی یک هفته نمایشش دادن.
1: نه من شاهد درک بودم. نبود. بله. من شاهد بودم، جا نمیافتاد تو جامعه ایران.
0: بله.
1: منم اصلا اون فیلمی که دیدم تعجب کردم، هیچم خوشم نیومد، اصلا ربطی به ایران نداشت، چون بعد بتونه تماشاچیان رو کسب بکنه. من همین مسئله رو با آقای عباس کیارستمی هم داشتم که فیلمش رو در زیر درختان زیتون اگشت با نکنم در آلمان آورد برای نمایش و در جلسه که همه بودیم بهشون ایراد گرفتم، چون اون فیلم طوری تهیه شده بود در رودبار، اصلا شما فکر میکردید در کوهستانهای سوئیس تهیه شده، شما جای پای رژیم کنونی ایران رو در اون فیلم نمیدیدید، در یک فضای خاصی توجه کردی، کاملا عاشقانه، بی‌طرف از هر چیزی، دور از هر سیاستی، در حالی که من و شما خوب میدونیم که در جمهوری اسلامی، درسته که ما راجع به ایران گذشته، رژیم گذشته صحبت می‌کنیم و انتقاد، در جمهوری اسلامی خفقان هزاران بار بیشتر از رژیم گذشته است. حتی در هر روستایی شما جای پای کمیته و اینها رو به راحتی می‌بینید. ولی آقای رستم کیارستمی متاسفانه توجه کردین در فضای دیگه این رو برای خودش تولید کرد. من انتقاد داشتم، به خودش هم گفتم در اونجا. حالا از مسئله این فیلم‌ها که بگذریم، می‌خوام بدونم این اندیشه شما در ارتباط با اینکه بخواید متن فیلم رو بسازید چی بوده؟ یعنی این علاقه شما از یک جای شروع شد، دلیل خاصی داشت، یا یعنی اینکه فکر کردید فیلم فارسی یا فیلم فارسی نیاز داره به اینکه یه موسیقی متن داشته باشه؟
0: حتما این فکر کردم، ولی اجازه بدید به راجب کیارستمی که صحبت شد اجازه بدید کوتاه بگم که ما نه به کیارستمی، به هر هنرمندی در هر زمینه‌ای که خلق میکنه ما میتونیم نقد کنیم، همونطور که شما خودت صحبت کردید. بنابراین این انتخاب میکنن، همین الان 40 سال بخشی از کارورزان هنر، بخشی از هنرمندان حتی با این نظام کار کردن. من نمیتونم بگم چرا کار کردید، دلایل خودشون دارن، هر کس هم دلایل متفاوت، ولی ما میتونیم نقد کنیم در نهایت. ما یاد، من خودم میگم یاد گرفتم فقط نقد کنم، نگم باید نباید، میشه امر معروف و نهی از منکر، من این کارو دوست ندارم. بنابراین کیارستمی هم دوست داشت و آدم بسیار محتاطی بود. فرصت نیست که بگم یکی از احتیاط سر اون مشق شبش بماند، ولی اینکه من چرا موسیقی فیلم و چرا جاذبه‌ای بود یا رویایی بود که این کار انجام بدم، من 11 سالگی که با کیمیایی به سینما میرفتیم، قصهش دراز و بارها گفتم، عاشق سینما بودیم.
1: شما از 10-11 سالگی با هم چی هم کلاس بودیم؟
0: هم مدرسه هم کوچه بودیم، هم خونه، هم کلاس نبودیم.
1: کجا بود کوچه؟
0: کوچه دردار، خیابون ری کوچه دردار، انتهای کوچه من خونمون کوچه دردار بود.
1: دردار اسمش آشناست؟ کجا، کدوم محله است؟
0: از بگیم خیابون ری سرا امین حضور اون بالاش بود، پایین تر هم میدون شاه بود و گارد ماشین که قطار اونجا سوار میشدیم میرفتیم
1: شاه دردار. بله بله، کوچه دردار سرشناسه.
0: بله،
1: چون خود من تو کوچه مروی به دنیا اومدم، میدونی که مقابلش
0: اون طرف بود،
1: شمس‌الله ماره.
0: بله. به هر حال تهران همین چهار گوشه بود. درسته.
1: پس شما اونجا هم مدرسه و هم محله بودیم.
0: محله بودیم و دوست نزدیک بود با هم دیگه، 8 و 9 بود، از همون 11-12 سالگی سینما رفتن و ساز زدن هر دومون در اون نوجوانی. آره این بود دیگه، ایشون سنتور میزد، منم سنتور میزدم، ایشون تنبک میزد، منم تنبک میزدم. این بازی بود بیشتر دیگه، حالا یعنی هنرمندی نبود ولی
1: بازی بود،
0: آلوده شدن یا بازی بود، یعنی پلی که اینجا میگن بازی ده. کردیم با ساز، اصلا موسیقی هنر بازی گوشی به نظر من در یک کلام، بنابراین آزادی براش زیباست و خط قرمز آزاردهنده برای هنرمند. عرض کنم وجودی که خب این سینما می رفتیم، ارزان ترین کار سینما بود، پول توی نهر آب سر کوچه دردار پیدا می کردیم جلوی خونه آقای فلسفی، پایین تر از ایستگاه اتوبوس که اون موقع پول می دادن، بلیط نبود هنوز، پولا می افتاد شاگرد شوفر، از دست شاگرد شوفر یا مسافر می افتاد توی نهر آب، ما اون پایین منتظر بود،
1: منتظر بودیم که پول بیفته برده،
0: افتاده بوده توی لجن ها بود که ما می رفتیم هر وقت خواستیم بریم سینما این لجن ها رو می ریختیم لب پیاده رو، ذره ذره با حوصله
1: بلیط سینما،
0: پول سینما اگر 5,000-6,000 بودش، حالا مثلا 3 نفری می خوایم بریم 1 تومن اومده مثلا 3,000-18,000 یا 12,000 کم داشتیم، وامی سدیم یه مدیر اون سینما رامسر بود، بعد شد سینما واقعا شد رامسر، همونجا بود اسمش نمیدونم چه شد دیگه، اشاره میکردیم میفهمید، حق حسابی میگرفت میذاش جیبش ما رو راه میداد. اینم یکی از اتفاقایی از کار منفی که من کردم دیگه، رشوه دادن دیگه، به هر حال کار خوبی نیست رشوه دادن، گرفتنش هم
1: نه دیگه، فرهنگ اون روز بین بچه‌ها معمول بود دیگه، اگر میتونستن یه همچین کاری بکنن میکردن.
0: آخه گندش شده به امروز که اون رشوه میلیارد دلاری و مردم گرسنه، این خطرناکه،
1: یکم اونورتر رفته، یکم اونورتر
0: تخم مرغ دوزه میشه شطور دوز، من اگه میموندم شاید همین کارو میکردم، نمیدونم.
1: الحمدلله خب به هر حال هیچ کدوم ما نموندیم که بخوایم اون کارو ادامه بدیم. خواستم بگم اون اولین فیلمایی که دیدید چی بود؟ چون هر حال رو شما تاثیر گذاشت، میدونید که اسفند جان فیلم های خارجی که به ایران می اومد مردم رو میبرد توی فضای دیگه، چون اینترنت که نبود، اون امکانات امروز نبود، یعنی دیدن فیلم در سینما ما که کودک بودیم جوان بودیم میرفتیم توی فضایی که آقا خارج از کشور ما هم یک زندگی دیگه ای هست، یک فرهنگی دیگه ای حاکمه، توجه کرد؟ مثلا فیلم برنج تلخ اگه خاطرتون
0: خوب
1: باشه،
0: برای اینا مال تقریبا بالغ شدن اون تو سینما، فیلم های خوب سینما رو شما اسم میبرید، درسته؟
1: چی بود اون اولی ها که دیدی شما؟
0: اون شزن بود، سوپرمن بود، تارزان بود،
1: تارزان،
0: او جونی ویس مولر بازی میکرد، او داستان هاییست،
1: کینگ کونگ
0: بله، چقدر مهربون بود
1: کینگ کونگ. من بعدا یه پسر استخدام کردم در استودیو، میگفت آقا من 12 بار رفتم این فیلم کینگ کونگ رو دیدم، یه پسر جوانی بود اسمش یزدی، امیدوارم زنده باشه الان، بعد بعد کینگ کونگ برام مثلا خیلی تاثیر گذاشت.
0: ولی اینا ما رو یه معجزه‌ای بود، یه چیزی بود.
1: آره.
0: معجزه یک بار نمی‌دیدیم. وقتی تموم می‌شد در می‌رفتیم یا تو سینما یا تو توالت قایم می‌شدیم که یه بار دیگه ببینیم. مدیر سینما میاد سوت میکشه چراغ رو میداخت بیرون میکرد، همه رو ما قایم میشدیم که یه بار دیگه بشینیم ببینیم.
1: خب ببین این فضای جهان سومی بود که بر ما حاکم بود و ما در اونجا رشد کردیم، حالا هر کدوم یه قدی جور دیگه، به هر حال این خصوصیات رو داشت و این تولید فرهنگ کرد در شما،
0: درسته؟
1: یعنی با دیدن اون فیلم ها حس فیلمسازی،
0: جاذبه‌ای که داشت،
1: حس فیلمسازی در کیمیایی یا حس آهنگسازی در شما، برای اینکه متن فیلم ها رو میدیدید چقدر، مخصوصا فیلم های هیجان مثل هیچکاک فکر میکنم هیجان انگیز بود، توجه کردی؟
0: ماجرای نیمروزی که فرزینمان ساخت، کاری کوپر بازی میکرد، موسیقی اون هاینون اسمش بود، حالا در یاد شد ماجرای نیمروز، فوق، یعنی اینا تکون میداد منو، به هر حال اینجوری بود. سینما پارادیسو که ساخته شد،
1: پارادیسو داشت ندیدم هیچ وقت،
0: نه این بعدن جدید بود، بعد از انقلاب دیدیم که مارو کیمیایی و بعد فرانواز غریبی، این برای بچهای اون محل این زندگی ما همین بود، یعنی انگار این فیلم باید کیمیایی می ساخت، ما همین رو زندگی کرده بودیم، همین جور سینما اون، خیلی خیلی برای من خاطره.
1: خب شما نگاه کنی امروز مثلا با اینترنت و با گوگل شما چه تحقیقاتی میکنی، چگونه پیش میری، اون زمان خیلی بسیار محدود بود و فکر میکنم در درجه اول کتاب بود که از خارج میومد، که ما شروع کردیم با 10-11 سالگی نیچه خوندن، سارت خوندن، کافکا خوندن، توجه کردیم، و بعدم این فیلم ها که از خارج میومد، اینها یه قشری رو ساخت در ایران که بعد در بینشون روشنفکران تولید شدن، توجه کردیم،
0: درسته؟
1: و شما هم جزو قشری بودی که تونستی بعدها در رابطه با موسیقی مدرن روز ایران نقش بازی کنی.
0: به حال عشق به سینما بود که این عشق به موسیقی بود. من تو رادیو هم از 16 سالگی 17 سالگی ساز زدم، برنامه کودک آقای صبحی با جمال وفایی به اصطلاح آهنگ درست کردم،
1: با جمال وفایی،
0: بله بله،
1: که اینجا سلام
0: می‌رفتیم برای امریکا هستم، بله. برنامه زنده‌ای بود تو جمعه ها بودش، برای قصه می‌گفتن خانم رهبری بودند که گوینده برنامه بودن، ما موسیقی زنده اجرا می‌کردیم جلوی جمعیت و خب این روندی بود که طی کردم دیگه. به حال اینا مشق سیامشق هایی بود که در 16 سالگی شروع کردم.
1: این ریشه یابی برای من خیلی اهمیت داره که چگونه همه ما روش کردیم در اون دوران. توجه کردین جوب آبی بود که پول خورد میریخت. من خاطرم هست یادم که اتوبوسی سوار شدن در سن خیلی کم، فکر میکنم با یه همراه من که مستخدم بود داشت منو جای میبرد برای اولین بار. این اتوبوس که داشت میرفت یه شاگرد اتوبوس که در دم پنجره میستاد، دم در اتوبوس رکابی بهش میگفتن.
0: بله پررکابی. بله
1: با رکابی. منم اون جلو نشست بودم، شاید 5-6 سالم بود. برگشت به راننده گفت ترمز کنین دعشایی رو برداریم. و این تو ذهن من بود. بعد ترمز کرد، یه نفرم سوار شد. من بعدا پرسیدم آقا این جریان چی بود؟ فهمیدم ها، چون قیمت بلیط دهشه بود، گفت این آدمی که در کنار خیابون شد ارزشش دهشه بود. ترمز کنین دهشه‌ای رو برده. خب این فضایی بود که ما رو ساخت در ما. یعنی ما آدم ها رو اینطوری دیدیم. چندی پیش من با یکی از پروفسورهای ایرانی که در سوئیس سالها کار کرده، پزشک جراحی قلب باز، صحبت میکردم، گفت بله ما هم در کودکی کارهای زشتی کردیم، چیزهایی مثلا سگ رو که میدیدیم با سنگ میزدیم. توجه کردیم؟ یا مثلا در روستاها مثلا با چوب مثلا حیوانات رو میزدن. توجه کردیم؟ خب این جامعه ما یه همچین خصوصیاتی داشت.
0: کسی به ما نگفت صبحای جمعه سگای محل ما در میرفتن از دست ما و ماها هر کدوم زودتر میوادیم سگ گنده ما رو اون که بود که زودتر میواد. حالا اینم بگم که اون محیط بگم فرهنگ اسلامی آماده برای آقای خمینی با من چه کرد. ممکنه باور نکنید، من نمیدونم، شاید 13-14 سالم بود، به حال این حدود
1: بر.
0: سر کوچه دردار اون طرف خیابون که کوچه دردار بود، اون روبروی خیابون یه عرق فروشی بود. این عرق فروشی وقتی محرم میشد رودریاشو میبست، ولی عرق خورا میدونستن که این بازه و درش، ولی در باز بود ولی شیشه ها بسته بود روش. ما میدونستیم که این چرا عرق میفروشه. این نمیگم که با اسلام رو من رعایت میکردم، ولی فرهنگ اسلامی غالب بر من و رفتار من چی شد. با بچه ها پول جمع میکردیم، یک روی قرو میذاشتیم، میرفتیم مثلا چقدر یک قفل میخریدیم، میذاشتیم اون در قفل میکردیم، اون ور خیابون میشستیم تا بخندیم. چی بخندیم؟ که این قفله ببینیم که اینا دیگه خلاصه میخوان تکون میخوره. مشتریایی که میمدن برن توی مغازه عرق فروشی عرقشون بخورن، تفلکی ها میدیدن بسته است چون قفلش بود، میرفتن یه کاسبی اون بدبخت رو بهش ضرر میزدیم. بعد اینا میرفتن بعد یه 20 دقیقه نیم ساعتی چقدر یادم نیست درست، میدیدن قفله داره تکون میخوره، دره تکون میخوره. خب کسی نمیتونست از تو باز کنه. همسایه ها میمدن معلوم سر صدا میکنن، مشت دیوار چیزی میومدن و قفل رو میشکستن و در که باز میشد یه جمعی پاتیل به قول معروف تلو تلو خورا میادن بیرون و ما میخندیدیم. این تفریح ما بود.
1: شما چند نفر بودید؟
0: نینتندو نبود،
1: تنها که نبودید.
0: چند نفر دیگه بچه ها بودن، یا نام نمیبرم، شاید دوست نداشته باشن، من اینو من اقرار میخوام،
1: دو سه نفری مثلا.
0: بعد بچه محله همه بودیم این کار رو میکردیم دیگه، تفریح اون بود.
1: اذیت و آزار کردن
0: آزار بود. بله من که باید یه کسی من یاد بده، مثل این که کسی حس میکردیم غیر اسلامی رفتار میکنه، ما حق داشتیم. مگه عمر کشون نبود؟ توهین به سنی ها مسلمان راستین نبود؟
1: درسته.
0: و این حالا حاجی فیروز و اینا که دیروز این 11 بدر در پارک ارواین جوانانی اعتراض میکردن به سیاه کردن صورت و جوانی اعتراض میکردن به سیاه کردن حاجی فیروز صورت شو و این گفتن این توهین هست، فلسفهی داشتن. درست هم میگفتن که بریم تو تاریخ، این مال ما نبوده، زنگبار و غلامان ما. منم گفتم اصلا کاری نداریم تو تاریخ بوده نبوده فرهنگ، ولی شادی میخوایم بکنیم. چه ایرادی داره دوستان عزیز با صورت بیرنگ، صورت معمولی، همون صدا همون ادا برقصید و بزنید حاجی فیروز بدون اینکه سیاه کنه همون کارا رو بکنه، چه ایراد داره؟
1: خب دیگه، ولی شناخته شده با چهره سیاسی، یادم
0: زشت.
1: بله
0: توهین به یک نژاد.
1: بله به نژاد. بله
0: کاری بود که من 40 سال پیش
1: از لحاظ ضعف زیادی داریم. حالا راجع به اذیت کردن که گفتی، من خاطرم است که بعدا که ما رفتیم به شمال شهر از میدان بهارستان منزل بود، مثلا زنگ در بود، 4 طبقه بود، 4 تا زنگ داشت. بله و بعضیا میمدن با کتاب میذاشتن روی این زنگ ها. یعنی هر 4 طبقه زنگ میزد و بچه ها میدویدن میرفتن و همینطور سرا از بالکن میاد با این کیه پایین داره زنگ میزنه. خب این خصوصیات رو
0: ابزار تفریح چی داشتیم؟ خب فکر کنید یه شاب دلازی بود، نیلاغکی بود و هیچی واقعا نبود.
1: ولی شما در محله شما فرهنگ مذهبی مثل اینکه بیشتر بود
0: نسبت
1: به وسط شهر یا شمال شهر که ما بودیم، درسته؟ بله. یا این کاری که میگیم با عرق فروشی ها میکردین جالبه،
0: همین کارم برعکس هم میکردیم. آقای تقوی شیرازی بودن که دایی آقای ابراهیم گلستان عزیز ما هستن، البته آقای گلستان کاملا لایک و زندگیشون اصلا فرق میکنه، ولی آقای تقوی شیرازی چی میگن آیت الله محل ما بودن. خب ایشون نماز عید فطر که میخوندن، ما تفریحمون تو زمین گلشنی بود اونجا، بچهای اونجا باید یادشون باشه، من میرفتم اونجا و میرفتیم دست جمعی، یکی از ما شمشیری که جلوش ایشون پا برهنه میشست و نماز عید فطر میخوند، شمشیر رو برداشتیم در میرفتیم. اینا یکی از تفریحمون بود، یعنی نمیدونم اینا ریشه های شیطنت بیشتر داشت، البته بار مذهبی داشت، اعتراضم بود به روحانیت، فکر نمی کنم من روحانیت نمیشناختم تو 13 سالگی که اعتراض کنم.
1: بله نه ما اصلا به این حالت
0: بازیگوشی بود.
1: خاطرم هست که گهگداری یه آخوندی رو رو الاغ دیدم، خاطرم هست یه همچین چیزی.
0: بچه‌ها هم گفتم ما نینتندو اگه داشتیم شاید این کارا رو نمی‌کردیم.
1: بله بله این خصوصیات بود، ولی به هر حال فرهنگی که همه ما رو ساخت خصوصیات خودشو داشت.
0: بله.
1: اون قسمت شهر شما، این قسمت شهر جور دیگه، و همه اینا مجموعاً جمع شد و بعد شد رابطه بین سنت و فرهنگ حاکم و جامعه رو آماده کرد برای آقای خمینی که بتونن تشریف بیارن.
0: یه کوتاه فقط بگم که این موضوع فکر کنم تموم میشه، این قضیه مقدس بودن، تقدس، قداست، تمام واژه‌هایی که مشتق هست از قدسیت و مقدس بودن.
1: بله.
0: این میتونه برای افراد، اشخاص در منزل خونهشون، ادیان مختلف، حتی افراد، حتی هر چیزی مقدس باشه. ولی به محضی که این مقدس یا این مقدسات بیاد در جامعه حاکم بشه، تفکر رو جلوشو میگیره و مقدس وقتی هست نمیشه نقدش کرد، خطرناک میشه، محاربه با خدا اسمش میشه، اعدام توش هست، شکنجه هست. پس این مقدس بودن که اتفاقا تو کنفدراسیون هم خلق مقدس بود، خیلی چیزا مقدس بود، اینا رو باید دوباره نگری کرد، یه جوری ترمیم کرد که به جای مقدس بودن مثلا بذاریم یا چیزی دیگه، به جای اینکه ایمان پیدا کنیم باور داشته باشیم. باور رو میشه عوض کرد ولی ایمان خطرناک،
1: ایمان چون چشم بسته است
0: خطرناکی،
1: شما چشم بسته ایمان پیدا میکنید، توجه کردید؟ به هر حال این قدم بزرگی است که نمیدونم در جامعه ما بشه به راحتی این قدم برداشت.
0: باید شروع کرد.
1: من از شما خواهش میکنم که این صحبت رو ادامه بدیم در برنامه بعدی، حتما در ارتباط با همین مسائل و مخصوصا جامعه‌ای که خود به خود پرورانده شد تا رسید به مرحله‌ای که شخصی مثل آیت الله خمینی میتونست بیاد و فرش قرمز زیر پاش
0: بیاندازن، آماده
1: و بله. چه اخشاری این رو آماده کردن، مخصوصا اون، و بعدم در ارتباط با فرهنگ آهنگسازی شما که من میدونم با زندیات فرهاد چه همکاریای جالبی داشتین و مخصوصا با شهریار قنبری، مخصوصا میگم شهریار چون اگه شهریار بگم میدونید که
0: ناراحتون،
1: شهریار قنبری و ترانه‌های معروفی که واقعا یه جو بسیار نوعی در سالهای پایانی
0: متفاوت بود درست فهمید؟
1: نه نه اصلا یه موج تازه‌ای راه انداخت. بعد در این مورد صحبت می‌کنیم. خیلی خوشحال شدم،
0: ممنون از این
1: فرصت.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

ساواک و کمی بیش از آن. به گذشته باید نگریست، گذشته پیش درآمد اکنون است.

سلام بر شما خانم ها و آقایان محترم، دوستان عزیز و اهل تمیز. موضوع این بحث ساواک است، ساواک و کمی بیش از آن، با این توضیح مهم که مسئله امروز مردم ایران استبداد زیر پرده دین است، نه ساواک، نه اون سازمان امنیت و اطلاعات که اسفند 1335 قانون تشکیلش از مجلس گذشت. اون تمام شده و تنها شمار معدودی که روز و روزگاری سازش را می زدند در قید حیاتند. مربوط به گذشته است و عملا تمام شده، حتی اگر های هوی کنان پیراهنش را بپوشند و آب در هاون بکوبند. پس صحبت بر سر اون چرا؟ به خاطر فراز و فرود ساواک که درس ها دارد، نکته ها دارد و قابل تأمل است. مربوط به گذشته است و در گذشته نباید زیست، آری، اما به گذشته باید نگریست. گذشته پیش درآمد اکنون است. تشکیل ساواک ادامه قانون کمیسیون امنیت اجتماعی بود که سال 1331 به موجب اختیارات 6 ماهه به تصویب و امضای دکتر محمد مصدق رسیده بود. نامه دکتر مصدق به مجلس شورای ملی برای بنیان سازمان امنیت با نام امنیت اجتماعی در دسترس است. نامه مزبور آبان 1331 به وسیله وزیر دادگستری وقت در مجلس خوانده شد. اسفند 1335 قانون تشکیل سازمان امنیت و اطلاعات کشور از مجلس گذشت و ساواک از روزهای نخست سال 1336 آغاز به کار کرد. رئیس اول آن سپهبد تیمور بختیار بود. سپردن پرونده‌های سیاسی به دادگاه‌های نظامی بخشی از قانون تأسیس ساواک بود. البته پیشتر و به دنبال کودتای 28 مرداد نیز چهره‌های سیاسی در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شدند. ساواک گرچه مولود خشونت بود و با کودتای 28 مرداد سال 32 و رخدادهای پس از آن، جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب و گرایش دستگاه قدرت به استبداد میانه داشت، اما نباید تمامیت اون را در شکنجه و بگیر و ببند و در اداره سوم موسوم به امنیت داخلی خلاصه کرد. ساواک در آغاز 8 اداره کل و بعداً 11 اداره کل داشت که هر کدام از بخش‌ها و شعبه‌های مختلف تشکیل می‌شد. رهبر عملیات پایین‌ترین رده یک شعبه بود. سازمان مرکزی شامل حوزه ریاست، دبیر کل، معاونین، بازرسی کل مالی، دبیرخانه شورای امنیت ملی، بودجه، حسابداری و دادگاه اداری همه در حوزه ریاست بود. اداره کل یکم شامل امور اداری، کارگزینی، تشریفات و مخابرات بود. اداره کل دوم مسئول کسب اطلاعات خارجی، جمع‌آوری اطلاعات پنهانی و آشکار کشورهای هدف از جمله کشورهای همسایه بود. اطلاعات مزبور بیشتر از پایگاه‌های مرزی و با عملیات نفوذ جمع‌آوری می‌شد و در اختیار اداره کل هفتم
که بعداً به اون میرسیم قرار میگرفت. اداره کل سوم موسوم به امنیت داخلی، وظیفه‌اش کسب اطلاعات از فعالیت‌های به اصطلاح خرابکارانه بود. در مورد اداره کل سوم بعداً به شهرتر توضیح خواهم داد. اداره کل چهارم حفاظت از پرسنل ساواک را به لحاظ تأمین امنیت و مراقبت از آنها در رابطه با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی خارجی به عهده داشت. حفاظت از اسناد و ساختمان‌های ساواک و سایر سازمان‌های دولتی و نیز حفاظت از ذخایر ملی و فرهنگی نظیر موزه‌ها، بانک‌ها و اسناد ملی نیز به عهده این اداره کل بود. اداره کل پنجم وظایف مربوط به تعقیب و مراقبت، شنود تلفنی، سانسور، عکاسی، کار گذاشتن میکروفون، باز کردن قفل‌ها و رمزها و نظارت بر چاپخانه‌ها را بر عهده داشت. اداره پنجم در اموری که ذکر شد به واحدهای عملیاتی ادارات کل سوم، هشتم و دوم ساواک هم سرویس می‌داد. اداره کل ششم حسابداری کل ساواک را به عهده داشت. همچنین تنظیم بودجه، امور مالی ساواک، تخصیص اعتبارات به عملیات و واحدها، تهیه تدارکات و کارپردازی، اداره موتوری ساواک، باشگاه‌ها و ساختمان‌های ساواک بود. اداره کل هفتم وظیفه این اداره تجزیه و تحلیل کلیه اخبار و اطلاعات واصله از اداره کل دوم بود که آشکار یا پنهانی جمع‌آوری می‌شد. همچنین اطلاعات به دست آمده از سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دوست که از طریق شرکت در کنفرانس‌های اطلاعاتی به دست می‌آمد. از وظایف دیگر اداره کل هفتم پس از بررسی، تهیه گزارش‌هایی در زمینه مطالب مربوط به ایران و منطقه بود که به زبان‌های مختلف از عربی، عبری، انگلیسی، روسی، فرانسوی، آلمانی و غیره به دست می‌آمد. همچنین ارسال بولتن‌ها برای تعیین کنندگان خط مشی مملکت از جمله پادشاه، نخست وزیر و سازمان‌های نظامی و غیر نظامی که در این مسائل ذی‌نفع بودند. اداره کل هشتم مقابله با عوامل جاسوسی بیگانگان در سرتاسر کشور با این اداره بود. اداره هشتم در مواردی اطلاعات واصله را با بعضی دستگاه‌های اطلاعاتی دوست خارجی مبادله می‌کرد. بعد از انقلاب اداره کل هشتم در دستگیری سید محمد رضا سعادتی سیکو که با ولادیمیر فیسینکو دبیر اول سفارت شوروی در رابطه بود نقش داشت و با امثال علی محمد بشارتی، ماشالله کاشانی، ماشالله قصاب، ناصر آلاتپوش و برادران سباقیان همکاری تنگاتنگ کرد. در خاطرات خانه زندگان و مقاله مربوط به سعادتی که در سایت خودم همنشینبهار.net و فیسبوک ثبت شده توضیح دادم. اداره کل نهم یک واحد تحقیقاتی بود که سوابق کلیه افراد کشور را در آرشیو خود نگهداری می کرد. همه کارکنان دولت و ارتش که استخدام می شدند سوابقشون از اداره نهم ساواک سوال می شد و اگر دارای پیشینه ناشایست بودند از استخدام اونها جلوگیری می شد. اداره کل دهم بهداری ساواک، دادن سرویس رایگان در زمینه بهداشت و درمان به تمام کارکنان و خانواده های درجه یک ساواک به عهده این اداره بود. همچنین
درمان زندانیان سیاسی. اداره کل 11 وظیفه اصلیش آموزش ساواک بود. در این اداره ابتدا استادان آمریکایی با حضور مترجمان خودی به کادرهای اولیه ساواک تعلیم می‌دادند. به تدریج استادان ایرانی با دریافت مدارک آموزشی چندین کشور غربی نظیر آمریکا، انگلیس، فرانسه، اسرائیل و ترجمه اون متن‌ها آموزش پرسنل ساواک را خودشون انجام می‌دادند. شنوندگان محترم، از یک زاویه ساواک خدماتی هم کرد به ایران. به علاوه همه مامورین از آزار و شکنجه زندانیان کیف نمی کردن. برخی از آنان تحصیلات عالی داشتند و از بگیر و ببند خوششان نمی آمد و می فهمیدند هر شلاقی که بر سر و روی زندانی فرود می آید به مثابه کلنگیست که گور استبداد را بیشتر حفر می کند. در مورد ساواک کتاب خوب آقای سید مرتضی موسوی با عنوان ساواک از تأسیس تا انحلال منبع با ارزشی است.

بعد از انحلال سازمان امنیت و اطلاعات کشور سواک که 21 بهمن سال 57 در مجلس سنا و شورای ملی به تصویب رسید، تمام اعضای سواک به ویژه کارکنان بخش ضد جاسوسی با بلا تکلیفی روبرو بودند. اعضای هیئت مدیره اداره کل هشتم ضد جاسوسی با مشورت با همدیگر به این نتیجه رسیدند که دیر یا زور سردمداران نظام جدید به اونها نیاز خواهند داشت و قرار شد سرپرست ضد جاسوسی علی آصفی، آخرین سرپرست ضد جاسوسی پس از منوچهر هاشمی، قرار شد سرپرست ضد جاسوسی علی آصفی به نحوی با حکومتیان وارد مذاکره شود. علی آصفی، محمد فاضل علوی معاون عملیاتی مدیر کل، مهرافشار رئیس اداره تعقیب و مراقبت اداره کل، امین شهیدی مشاور مدیر اداره کل ضد جاسوسی و عزت الله جهانگیری گلپایگانی رئیس سابق ساواک گنبد، حوالی خیابان ثریا در بیمارستان حافظ که مرتضی موسوی اونجا بستری بود نشست گذاشتند. گفته می شود دولت موقت تأکید داشت که به کارکنان اداره ضد جاسوسی نیاز مبرم دارند، ولی کن تا دولت جا بیفتد اونها اگر می توانند پنهان بشوند. ما به کمیته مرکزی سفارش می کنیم به همه کمیته ها ابلاغ کنند چنانچه از کارکنان ضد جاسوسی ساواک کسی دستگیر شد اونها را تحویل زندان ندهند و همونجا نگه دارند تا نسبت به اشتغالشون اقدام شود. قرار شد از آیت الله خمینی تقاضا شود تا ایشان در یک از سخنرانی‌های خود مردم را از آزار و اذیت اعضای ساواک و خانواده‌های آنان باز دارند. هفتم اردیبهشت سال 58، من دقیقاً یادم هست یک روز بعد از بازداشت سید محمد رضا سعادتی، آیت الله خمینی ضمن نطقی که از رادیو تلویزیون پخش شد گفت: به من گزارش دادن که تمام اعضای این ساواک لعنتی آدم های بدی نبودن، انسان های خوب در میان اونها زیاد است، لذا من از مردم می خواهم دیگر متعرض این افراد و خانواده های آنان نشوند. شش اردیبهشت ماه 58، اعضای ساواک با اطلاع دولت موقت سید محمد رضا سعادتی را در حین ملاقات با یکی از افسران برجسته کاگبه به نام ولادیمیر فیسینکو که دبیر اول سفارت شوروی در ایران بود به کمک ماشالله قصاب و محمد ساعتساز محمد قول دستگیر میکنند. عزت الله جهانگیری گلپایگانی و محمد فاضل علوی معاون عملیاتی مدیر کل اداره ضد جاسوسی ساواک باجویی سعادتی را آغاز می‌کنند. این دو باجوی سعادتی بودند.

حالا برگردیم به اداره کل سوم موسوم به امنیت داخلی، همزاد آقای پرویز ثابتی که جلوتر اشاره شد. اداره سوم وسیع‌ترین اداره عملیاتی، گسترده‌ترین امکانات عملیاتی و تشکیلات در اختیارش بود. اشاره زندانیان سیاسی رژیم پیشین به ساواک، اساساً اداره کل سوم موسوم به امنیت داخلی همزاد آقای پرویز ثابتی است که گرچه مهمترین وظایف ساواک را انجام می‌داد، اما گره‌های کور هم آفرید. اداره کل سوم جدا از دفتر و بخش مستقل بازجویی و کمیته مشترک ضد خرابکاری، جدا از آنچه گفتم، 7 اداره مجزای دیگر را نیز در بر می‌گرفت و هر کدام بخش‌های عریض و طویل داشت. کمیته مشترک خودش در ردیف یکی از ادارات کل سوم بود و واحد اطلاعاتی، اجرایی و پشتیبانی آن هر کدام از دوایر گوناگون تشکیل می شد و با یک اداره ساواک برابری می کرد. برای مثال، اداره یکم از زیر مجموعه اداره کل سوم عملیات و بررسی که وظایفش تجسس، مراقبت و تعقیب فعالیت‌های براندازی بود، خودش از 6 بخش مستقل تشکیل می‌شد. کمیته مشترک دارای 1 رئیس و 3 معاون بود که همه از بلندپایگان ساواک بودند. معاون اول بر واحد اطلاعات نظارت و مدیریت داشت. معاون دوم رئیس واحد اجرایی بود و معاون سوم بر واحد پشتیبانی ریاست میکرد. واحد اطلاعات خودش از 4 دایره شناسایی، جمع‌آوری، بازجویی و بهره‌برداری تشکیل میشد. دایره جمع‌آوری هم 3 شعبه داشت: رابطین، جمع‌بندی اطلاعات و تحقیق و مراقبت. دایره بازجویی که بیشتر توی چشم میخورد، کارش با شکنجه و به اصطلاح تمشیت ربط داشت. 8 تیم بازجویی را در بر میگرفت و کارش اقرار گرفتن از زندانی به هر قیمت بود. زندانی را در صورت لزوم روی اجاق برقی هم مینشاندن و شوک الکتریکی میدادن. البته تک و توکی از زندانیان به طور اینگونه شکنجه ها می افتادند. من خودم یک نمونه را دیدم که بعد از کمی بهبودی وی را به زندان قصر آورده بودند. سال 53. واحد اجرایی 3 دایره مخابرات، تجسس و شناسایی و اسلحه و مهمات را در بر می گرفت. خود دایره تجسس و شناسایی هم شامل 5 اکیپ 4 نفره گشتی و تعقیب و مراقبت بود. از سرتیپ ماهوتیان و سرتیپ مصطفی امجدی که بگذاریم، باید از سپهبد جعفرقلی صدری، رئیس شهربانی کل کشور، نام ببرم که اولین رئیس کمیته مشترک بود. بماند که عملاً ناصر مقدم و پرویز ثابتی کارها را پیش می بردن. سرتیپ رضا زندیپور که متاسفانه در 26 اسفند سال 53 جلوی فرزند خردسالش کشته شد، او بعد از سپه با جعفرقلی صدری هدایت کمیته مشترک را پیش برد. یک بار ایشان را در کمیته مشترک دیدم که به سلول ما آمد. در خاطرات خانه زندگان از او یاد کردم. بعد از زندیپور سرتیپ علی اصغر ودیعی و سپس سرتیپ جلال سجده‌ای مسئول اول کمیته مشترک بودند. سجده‌ای با دادن پاداش به عملی ستم که در کوچه و خیابان به شکار مبارزین می پرداختن، عرصه را بر جامعه تنگ کرد.
شرط و شروط و مژگانی دادن‌های وی به شکارچیان و قاتلان باعث می‌شد وقت و بی وقت گشتی‌های سواک در تهران تور پهن کنند. پیشتر نیز شکنجه‌گرانی چون همایون کاویانی دهکردی کاوه که سرپرست اکیپ‌ها بود و در عملیات زیادی شرکت نمود و در دستگیری مبارزی نقش برجسته‌ای داشت جایزه می گرفتن. او بود که 18 بهمن سال 54 جلوی دانشگاه صنعتی شریف بعدی به مهندس حسین جان زینعلی گلپایگانی یکی از نخبگان دانشگاه صنعتی گلوله زد و او جان داد. در کمیته مشترک بازجویان نیز برخی مواقع شلاق می زدن. اما مسئول اصلی شکنجه ها و شوک الکتریکی و دستگاه موسوم به آپولو محمد علی شعبانی با نام مستعار حسینی بود، اهل گلپایگان. وی در تاریخ 24 اسفند سال 57 هنگامی که منزلش محاصره شد با اسلحه کمری اقدام به خودکشی نمود و در تاریخ 12/2/58 درگذشت. از ماموران کمیته مشترک جدا از هوشنگ ازغندی، هوشنگ منوچهری که میگویند در پاریس جان خود را گرفت، یک نفر دیگر هم 20 اردیبهشت 58 در زندان قصر خودکشی کرد. نامش عطاالله

نباید بر آهوان زخمی تاخت، بماند که خون به خون شستن محال است و محال.

در کمیته مشترک بودند کسانی که بر اثر شکنجه پاهایشون وصله داشت و کارشون به بیمارستان کشید و پزشکان بخشی از ران پاهایشون را کنده و روی پا و قسمت‌های شکنجه شده وصله می کردن. من در زندان قصر اونها را از نزدیک دیدم، از جمله حمید خادمی و محسن یلفانی، همچنین احمد طهماسبی، چند نفر دیگر هم بودند. کمیته مشترک نماد بیداد بود و در آن گلهای زیبایی پرپر شدند، اما گزارشات غیرواقعی نیز علیه آن کم نیست. مثلا بخشی از سخنان دکتر رضا براهنی و دکتر غلام حسین سائلی در مورد شکنجه. از این که بگذریم، داستان تجاوز به زندانیان سیاسی که در دادگاه قاسم ژیان‌پناه علم شد و به تیرباران او انجامید واقعی نبود. شنوندگان عزیز، پیش و بعد از بهمن 55 با تصمیم اتاق فکر سواک، سپاسگویان و مرتجعینی چون قدرت الله علی خانی، ابوالفضل حاجی حیدری، حبیب الله عسکرولادی، اسدالله بادامچیان، اسدالله لاجوردی، مهدی کروبی و محمد مهرآیین داوودآبادی از ستونهای دستگاه جنایت در زندان اوین در دهه 60، اینها به بیرون زندان هدایت شدند توسط سواک. البته لاجوردی در شمار سپاسگویان نبود. وی شب 28 مرداد سال 55 آزاد شد و محمد کچویی 28 مرداد 56، مهدوی کنی و تعدادی دیگر را پیش از گروه سپاس آزاد کرده بودند. بیداد امروز ستم دیروز و پریروز را توجیه نمی کند. این شب است آری، شبی بس هولناک، لیک پشت تپه هم روزی نبود. ظلمات پس از 22 بهمن 57 و ملاخور شدن اون همه رنج و شکنج فقط در کنفرانس گوادلوب و آخرین بازی ماهرانه کارتر و در فقر عنصر ذهنی مردم ریشه نداشت. انقلاب 57 پیامد طبیعی سرکوب دراز مدت جنبش ملی و ممنوع بودن سیاست اعتراضی در چارچوب قانون بود. استبداد زیر پرده دین قنچه لبخند را بر لبان ستم دیدگان پژمرد و به معانی قایی نهفته در کلمات هم ستم کرد، ولی رنج آزادی خواهان در رژیم پیشین کم نبود و مرور اون دوران درس‌های قابل تأملی دارد. اگرچه با بلایی که استبداد دینی در میهن ما حاکم کرده اصلاً و ابداً قابل مقایسه نیست. بسیاری از زندانیانی که زمان شاه 2 یا 3 سال حکم

گرفتند در دهه 60 به شدت شکنجه و تیرباران شدند. اسیرکشی سال 67 و اون فتوای مهیب که با گوشه چشمی به داستان قبارالود یهودیان بنی قریظه بر سر پاک ترین جوانان این مرز و بوم آوار شد، هیچ کدام از بازجویان رژیم گذشته تصور هم نمی کردن. به قول فردوسی در داستان رستم و اسفندیار، به پالیز بلبل بنالت همی، گل از ناله او بیالت همی، که داند که بلبل چه گوید همی، به زیر گل اندر چه موید همی، همی نالد از مرگ اسفندیار، ندارد به جز ناله زو یادگار.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. خب در برنامه امروز مانند چند هفته گذشته، برنامه های چند سری گذشته در خدمت آقای امیر علی حنانه هستیم، نوازنده برجسته پیانو، متخصص پداگوژی موسیقی و آهنگساز و فرزند برومند استاد مرتضی حنانه. خب ما در این سلسله برنامه هایی که در خدمت امیرعلی حنانه عزیز بودیم سعی کردیم که موضوعات مختلفی رو با حضور ایشون مرور بکنیم، مورد بررسی قرار بدیم از زندگی خودشون، از آنچه که در واقع در تجربیات زیستی ایشان گذشت، بخشیش هم در رابطه با فعالیت‌های هنری پدرشون مسائل رو مطرح کردیم. سعی کردیم که از مجموعه این گفتگوها در رابطه با دغدغه‌های در واقع یک موسیقیدان مستقل، واقعا مستقل بیشتر آشنا بشیم. هدف ما این بود. من واقعا خودم همیشه سعی داشتم که به عنوان یک فردی که حالا بخشی از فعالیت‌هام در زمینه ژورنالیسم فرهنگ و هنر بوده، افرادی رو در واقع دعوت بکنم که واقعا مستقل باشن، واقعا هزینه دادن. چون در ساختار توتالیتر جمهوری اسلامی آن چیزی که ما در واقع در موردشون میشنویم و میبینیم در رسانه ها و در فضاهای مختلف با آن چیزی که در واقعیت هست فرسنگ ها فاصله داره. ما ممکنه در زمینه سیاسی و اقتصادی تا اندازه زیادی دقتمون بیشتر باشه، اینکه بدونیم در کجاها اسیر پروپاگاندای و در واقع مهندسی افکار عمومی جمهوری اسلامی بشیم و کجاها نشیم. یه مقدار اطلاعات بیشتر هست در رابطه با مافیای سیاسی و اقتصادی، ولی من همچنان معتقدم که در زندگی فرهنگ و هنر همچنان اندر خم یک کوچه ایم، همچنان دایره ذهنی ما، دایره اندیشه ما، دایره اطلاعات ما، داده های ما از آن چیزی که رسانه های حکومتی تو این سالها برای ما تبلیغ کردن چندان فراتر نمیره. این یک واقعیت تلخه. ما همچنان کسانی رو بزرگ می‌داریم، به خصوص در این 47 سال، که جز وابسته ترین افراد هستند، افراد واقعا مستقلی نیستند. و این البته تقصیر ما نداریم، منتها باید بفهمیم که اگر ما واقعا باور داریم که این ساختار ساختار معمولی نیست، ساختار توتالیتر، اونم از بدترین فرمش توتالیتر مذهبی هست، آن چیزی هم که به ما داده میشه و در واقع مورد تبلیغات وسیع قرار میگیره از جانب رسانه ها، چه داخل چه خارج، چون رسانه های خارج هم در این زمینه به نظر من نتوانستن خیلی جلوتر از داخلی ها برن، آن چیزی که ما ببینیم در واقع نه تنها بخشی از حقیقت نیست به طور غالب، بلکه میتونیم بگیم که بخش تحریف شده واقعیت هاست. و من هدف من این استش با افرادی رو در واقع با افرادی این مسائل رو در میان بگذارم، واقعیت های فرهنگی و هنری ما رو، که واقعا افرادی بودن که هزینه دادن، یعنی افراد حرفه‌ای بودن که کار کردن واقعا، اما خب به خاطر ایده مستقلی که داشتن، به خاطر اندیشه، به خاطر رویه و سلوک در واقع فردیشان، به خاطر تجربه های متفاوت زیستیشان که باب طبع سیستم نبوده، مورد انواع آزار و اذیت ها قرار گرفتن و یا به انزوای تحمیلی رانده شدن یا در واقع در نهایت تبعید شدن. خب من این مقدمات رو گفتم که دلیل این که من در واقع سراغ افراد خاصی تا کنون رفتم و از این به بعد هم خواهم رفت دلیلش چیست. درود عرض میکنم خدمت امیر علی جان حنانه امیدوارم که با وجود تمامی مشکلاتی که همه ما ایرانیان پیش رو داریم در مجموع روزهای خوبی رو داشته باشیم.
2: علی عزیز، درود بر تو و همچنین درود به تمام بینندگان عزیز شبکه میهن و امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. بله، دقیقا اون چیزی که میگفتید حقیقت داره، واقعیت داره و به نوعی من هم امروز در تبعیدی به سر میبرم که البته حالا مثل یک نوع توفیق اجباری شد برای من. چی میگم؟ یعنی من هرگز به رفتن از ایران فکر نمی کردم، برعکس همیشه فکر می کردم چطور بمونم، چطور مبارزه کنم، چطور در همینجا بتونم کار بکنم، ولی خب نشد. و به هر حال ما هر کاری که کردیم همه راه ها رو رفتیم امتحان کردم، من همه راه ها رو واقعا امتحان کردم و دیدم همه‌شون میرسه به یک خیابون بنبست که ته همون خیابون باز اشخاص در واقع آشنایی نشستن ندارن نگاه میکنن. این شد که حالا تقدیر باعث شد امروز من هم به این تبعید برم، تبعید بشم. البته میتونم بگم تبعیدی بود که مثل اینکه انسان ناخواسته مثلا از جهنم بندازنش بیرون، یه همچین حالتی داشت. برای من جهنم شده بود، واقعیته، هیچ کلمه دیگه ای نمیتونم به کار ببرم. و این که در این جهنمی که ما بودیم توقع داشتن که ما این آتش جهنم رو بپرستیم و ستایش بکنیم و بگیم به به چقدر این آتشی که دارید به ما فرو میریزید و رو سر ما دارید میریزید چقدر این آتیش زیبا و قشنگ هست و صدامون در نیاد از این سوختنی که در واقع توش به جبر زمان داشتیم میسوختیم، این دیگه واقعا نور علانه نور بود واقعا برای من، شخص من. و جالبتر از اون باز هم اشخاصی بودن که در همین خرابه ها و همین خرابه های همون جهنم حالشون خیلی خوب بود و اونها به من میگفتن تو چرا حالت خوب نیست؟ پس چرا حالت خوب نیست؟ پس تو چته؟ میدونی چی میگم؟ اینا
1: خب اتفاقا ما میخواد به اینا اشاره بکنیم. آره، این جزئیات قبل از اینکه وارد این قضیه بشیم برای دوستانی که اطلاع ندارن بگو که دقیقا از چه زمانی به این تبعید اومدی، به این تبعید دیگه تحمیلی اومدی، دقیقا چه سالی از ایران خارج شدی این دوره جدید؟
2: من 3 مهر 1401 بود که از تهران رفتم دیگه کلن. میتونه میخوام حالا به این موضوع، من از ایران خارج شدم و رفتم.
1: 1402 نبود علی جان؟
2: یک بود.
1: آها. پس همون دوران درست
2: یک بود. آره. 2023 بود. 402 میشه شاید، یا یک بود. 23 بود در هر صورت.
1: درست.
2: بله. لاتینش 2023 بود. حالا این که من
1: آره، اینو خواستم برای دوستانی که
2: خیلی هم دیر، یعنی من تمام سعی خودم رو کردم مبدی بر این که بالاخره ببینم آیا میشه راهی پیدا کرد که موند و کار کرد و به هر حال به جایی رسید. بالاخره سرنوشت اون آثار، سرنوشت کار من، همه اینا رو هوا بود و افرادی هم من حس می کردم که اینها دارن نظری ناظر هستن، تماشاچی هست که ناظر هیدن به قول معروف، ناظر مخفی، چشمهایی که دوخته شده به من، چون به هر حال اینو من حس می کردم، سنگینی رو حس می کردم تو اون فضا.
1: خب دقیقاً الان ببین علی، سوال اول اینه، سوال اصلی از زمانی که ها دفعه قبل خب بیشتر به اون دوره‌ای که در روسیه بودی مقداری صحبت کردیم، حالا یه آموزش‌های دیدی و منظورم این استش که بعد از این که از روسیه، از شوروی سابق، حالا روسیه دیگه اون موقع دیگه روسیه بود، وقتی که دیگه تحصیلات تموم شد و با درجات عالی اومدی ایران، دقیقا روز اول چی میخواستی و آخرش چی شد و دقیقا آرزوهات، آمالهات و ایده هایی که داشتی اون روز رو بگو و چه کارهایی کردی که دوست و فکر میکردی باید همیاری های وسیع بشه یا بالاخره حداقل مانع تراشی برای کارت نشه و آخرش در واقع چه جریان هایی مانع شدن که در واقع نتونی به خواستگاه برسی.
2: از موقعی که تو مسکو بودم یادمه که یک بار که ما خب من به صورت آزاد برها خودم رفته بودم روسیه، خودم شروع کردم به تحصیل، حتی خرج دانشگاه خودم رو هم خودم پرداخت کردم. شاید بگم من 8 سال مسکو بودم، آره دقیقا 8 سال، 8 سال و نهایتا 9 سال شد. به هر حال توی اون سالها یادم میاد که اینا از من خواهش کرده بودن، چهارمین سالی بود که من درس میخوندم، گفتن که تو میتونی بیای و بعد از اینکه تحصیلات تمام شد بیای با ما کار بکنی. اینو پیشنهاد دادن، خودشونم پیشنهاد دادن. مسئله من این بود که انگار مثلا یه جور یه بازی بود که من حتی نمیخواستم شاید برگردم ایران و اینها با این صحبتی که گردم و توسط مادر من به من انتقال داده شد که مثلا این دوست دارن که تو بیای کار بکنی، این باعث شد که من فکر کنم باز به حرفایی که قبلا با پدرم میزدیم که به هر حال هنر تو در جهت منافع کشورت و مردمت باید خرج بکنی، نه که بری توی جایی. تمام این افکار الان اشتباه عذاب در اومد.
1: پس خودت دوست نداشتی برگردی؟ الان
2: نه، من واقعا ته دلم یه جوری بود که فکر میکردم بر نگردم بهتر باشم.
1: حالا خوب هم جذب اون محیط شده بودی بعد از 6-7 سال.
2: اون موقع 20 سال تا 28 سالگی من کامل با محیط روسیه ادابت شده بودم، با مسکو، چون تو مسکو زندگی میکردم، کم بود دانشجو ایرانی در روسیه باشه و در خود مسکو درس بخونه، اینا خیلی مهمه. خیلی تو شهرستان ها بودن. یعنی من از این امتیاز برخوردار شده بودم که اصلا محل زندگیم در خود شهر بسیار عالی شهر مسکو، از نظر در واقع مگاپولیس بودن، از نظر امکانات. امروز اونو وقتی با پایتخت های سایر کشور اروپایی من مقایسه میکنم، هیچ چیز کم نداشت، واقعا بیشترم بود، یک فضای منحصر به فرد عالی. حالا بگذاریم از این. من یادمه که از اونجای ماجرا شروع شد که من تصمیم گرفته بودم آره برگردم بعد از درس خوندنم. یه بار ما رفتیم، یه شب عیدی بود، ایرانی ها دانشجوها دیسکوتک گرفته بودن که برنامه نوروز اونجا بچه‌ها جشن میگیرن، تمام دانشجوهای روس مسکو اومده بودن اونجا، این جشن رو همه برگزار کردیم. خب من هم شرکت کرده بودم تو اون دیسکوتک.
1: یعنی برگزار کننده کیا بودن؟ عده دانشجو بودن؟
2: دانشجوی پزشکی دانشگاه مسکو بودن، بچه‌های ایرانی بیشتر. ما دانشکده پزشکی دانشگاه اصلی موسو بچه پزشکی بودن که بند خداها حالا دیپلمای اینا، یعنی دکتراشون هم بعدن به مشکلات زیادی برخورد کرد. سر همین داستان این دیسکوتک و این جشن، من یادمه که سال 1376 جشن نوروز 76 بود که ما رفتیم شرکت کردیم، منم بودم و خب بچه‌ها جوون همه 20-22 سال، 23 سال، نهایت 25-26 سال. دو شب هم این دیسکوتک رو هر سال میگرفت. اون سال 76 که دفعه دوم بود که حالا مثلا چیز خاصی هم نشد، ما رفته بودیم ما مدارکمون رو تو سفارت تمدید بکنیم. جالب این نکته، اون موقع آقای حاجیان کنسول سرکنسول جمهوری اسلامی بود که روسیه، سفیرم اون آقای خدا کنه اسمش سفری بود، مثل این که یک آقای سفری نامی بود، آره خیلی هم چاو کردم توی وزارت امور خارجه است هنوز، اینا بودن. در حالی که بارها هم من یادمه که حتی وقتی اینا نیاز به مترجم داشتن، مثلا شروع کردن به شماره های دانشجوها رو پیدا کردن، آقا ما نیاز به مترجم مثلا روسی فارسی داریم، بیاییم کمکمون. بعد بعضی موقعا بچه های دیگه می رفتن، من هم بهشون کمک کرده بودم چند بار اینا، که مثلا حقوقش هم پرداخت می کردن. گروه هایی که اصلا یه مدت شغل من این بود که گروه های توریستی ایرانی که می اومدن، چون روسی زبان منحصر به فرد و سختی بود، وقتی اینا می اومدن مسکو نیازی به مترجم داشتن، اصلا به منم زنگ می زدن و من کار می کردم. مثلا با یه گروه تلویزیون ایران که اومده بود فیلم برداری کنم تو روسیه، من 3 هفته باشون کار کردم. یادمه برنامه مستند ساختن توی روسیه و کشورهای جنوب قفقاز تا به ایران برسن. جالب بود. آقای تمجیدی نامی هم کارگردانش بود که ایشون توی روسیه که من دیدمش اومده بود خیلی به من احترام و آقای هندان فلان اینا، آقا دمت گرم دست در نکنه فلان اینا، چقدر مخلص و نمیدونم چیز بود این کارگردان. که بعدن یه روزی من توی صدا و سیما رفته بودم کارمون ببینم میشه درست کنم، نه که نشد و بهترم که نشد، همین آدم یه جوری به من نگاه میکرد که انگار مثلا منو اصلا از من میترسه، مثلا من انگار یه جوری دیگه هم میگم. همین آدم هایی که من تجربه پیدا کردم اون دیسکوتک، خلاصه اون شب کار بچه ها رو خراب کرد. من رفته بودم بر مدارکم تمدید بکنم، پاسپورتم تموم شده بود و اینا، این آقای کنسول به من برگشت گفت خوب میرید دیسکوتک واسه خودتون میچرخید. یادم این گفتم خب بله آقای آجون، ما رفته بودیم دیسکوتک، موضوع چیه اینا؟ که من گفتش که اسم همه بچه‌هایی که اونجا بودن و اونجا بنویس. گفتم آقا من
1: آره؟ خب دیگه از اول میخواستم آدم ها رو به جاسوسی عادت بدن دیگه، خبر چیه؟
2: گفتم آقا من والا من چیز کسی رو اونجا ندیدم واقعا، چون مثلا این کار چیز من نیست، به استیل من نیست. چند باری اصرار کرد اینا که این کارو بکن به هر حال فلان اینا، آخرش من نکردم. ولی به من آدم بدی هم نبود، آدم خیلی خوبی بود، ولی کلا به من گفت تو که، گفتم شما که میدونید که مثلا من اونجا بودم، خب بقیه هم میدونید که اونجا بوده دیگه، هم که دلیل ندارن که هم دیگه رو بشناسن، دلیلی وجود نداره. ما رفته بودیم برخصیم، حالا نهایتا یه ببخشید یه گیلاس هم زدیم دیگه، این حقیقت ماجرا اینه، هم شما میدونید قضیه چیه. بعد بعد خوب با این دخترهای روس و فلان اصلا یه داستانی شد، اسم اون اسما رو بده. گفتم آقا من نمیشناسم، من خودم فقط میشناسم، اگه قرار بوده باشه من بودم در هر صورت بقیه رو نمیم. گفت حالا خلاصه اونا که اسم تو رو دادن تو هم اسم اون رو میدادی. این جالب شده بودم، نه آقا من اسم کسی رو بلد نیستم، مثلا نمیشناسم اسمش، واقعا هم همونطوری بودم. این داستان اونجا
1: این مال چه سالیه؟
2: 76 بود، 76 دقیقا تابستون 76 بود،
1: یعنی خاتمی اومده بود، اوایل خاتمی.
2: آره آره، تازه اصلا بگیر و ببند و اینایی هم نبود، ما تازه تو روسیه بودیم. ولی ببین باز اون استرکتور خاص، اون لحن اون در واقع جمهوری اسلامی رو دارم، اون لحن، اون ادبیات خاصی که اونجا. آره مثلا شاید من اگر اسم اون چند نفر بچه های دانشجوی دندون پزشکی رو می نوشتم، میگم اونا اسم من نوشته بودن داده بودن، به خاطر اینکه ترسیده بودن میخواستن مدارکشون تایید بشه برن. اون من بودم که این کارو نکردم و من فکر میکنم از همونجا یک سری چیزا شروع شد، از همون روزا.
1: آره دیگه، اینا وقتی میخوان در واقع یکی رو به خدمت بگیرن، بهش حالا خدمت
2: امتحانتو
1: بکنن،
2: باید بس بدی دیگه.
1: میگن باید تو اول باید برادری تو ثابت کنی. حالا این پایه اولیشه، یعنی این تازه مرحله
2: آره.
1: اول. اگر شما تازه واردش بشی، وارد بازی اینا بشی، تازه ازت در واقع قول همکاری های بیشتر رو میخوان، یعنی ازت میخوان که کارهای مهمتری رو انجام بدی. و
2: خب من
1: اینجاست که من
2: همونجا
1: ببخشید
2: فهمیدم.
1: ببخشید من اینجا وسط صحبتت میام. اینجاست که برای دوستان عزیزی که تعجب میکنن از این که چرا یک سری آدم ها در این مملکت روش پیدا میکنن و اینقدر همه قربون صدقه شون میرن همین مردم و بعد سرخورده میشن و بعد به خودشون شک میکنن که چرا ما اول درست تشخیص ندادیم، مسئله اصلی اینه که خود شما باید به ذهنیت خودتون دوستان عزیز شک کنید. بدانید که در جمهوری اسلامی اگر کسانی اسمشان زیاد شنیده میشود در همه عرصه ها، در عرصه های حتی فرهنگی، هنری، ادبی که به نظرتون چیز پیش پا افتاده ای میاد ولی اصلا پیش پا افتاده نیست در ساختار توتالیتر، بدانید که اینها همکاری های لازم رو با سیستم کردن، حتی وارد کارهای عجیب غریب تر امنیتی شدن، حتی کارهای
2: مجرمانه.
1: حالا اینو من بیشتر از این توضیح نمیدم، خواستم
2: حالا
1: بگم که این نمونه خیلی کوچیکی از قضايا. بفرمایید.
2: حالا به هر حال من به عنوان من فقط برام سوال پیش اومد که این چرا از من این سوالو میکنه، چرا من؟ بقیه وجود داشتن، بقیه خیلی هم بولد نیستن. خب آدم هایی هم هستن که معروف نیستن، حالا به هر حال من یه اسم و رسمی داشتم. این چرا اومده کلیک کرده رو من که من برم اسم این بچه های دانشجوی دندون پزشکی که اونا هم به نوبه خودشون اسم منو دادن بدم؟ که چی این بازی تو کت من نرفت کلا؟ این بازی چیپ تو کت من نرفت. خب من ندادم، اومدم بعدنم به بچه هایی که دیدم گفتم آقا اینجوری شده، از شما پرسیدن، اون گفته که شما اسم دادید چیکار کردید فلان. خلاصه این پیچید تو داستان توی بچه دانشجوی اونجا، یه سری گفتن ما ندادیم، یه سری هیچی نگفتن، یه سری ترسیدن، یه سری چیز کردن، خودشونو خراب کردن. اصلا داستانا بود. ولی کلن از همون موقع یه دوستی هم داشتیم، بنده خدا سینما میخوند تو دانشگاه سینما بود، بعد این کامرامن اصلا تلویزیون ایران شده بود توی مسکو، یعنی دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی. اون موقع هم دوربین ها گرون بود، یعنی سونی مثلا تلویزیونی، سونی مدل تلویزیون فیلم برداری میرفت، اولا وزنش 35 کیلو بود میذاشت رو دوشش، بعد این دوربین 80,000 دلار قیمتش بود سونی. این دوربین آقا گم شد یه بار، اینا دوربین تلویزیون دست این پسره، یکی از دانشجویش سینما بود که خوابگاهش نزدیک من بود، بنده خدا قسم آیه میخورد که من اصلا دست من نبوده، دوربین تو دفتر بوده، دفتر صدا و سیما بهش تو مسکو گفته بود که آقا این دوربین کجاست. حالا دوربین از تو دفتر غیب میشه، تنها کسی هم که کلید داشته و مسئولش بوده این بوده که بهش میگن بگو دوربین کجاست. نمیدونم دوربین رو انداختن گردن این، بعد این رفت پلیس روسیه تحقیق و فلان و اینا، دادنش دست پلیس. پلیس بعد از تحقیقات 4-5 روزه ولش کرد، آزادش کرد، گفت این دست این دوز نیست، ما تحقیق کردیم دوز نیست.
1: ببخشید یعنی این دانشجویی که دوست شما هم بود اصلا کارمند صدا و سیما بود اول اومده بود؟
2: نه نه، از دانشجویی بود که همکاری میکرد با صدا و سیما ایران تو روسیه، کامرامن
1: مسکو. بله آره. صدا و سیما جمهوری اسلامی واحد مسکو. اسمش هم یادت نیست؟
2: اسمش حمید بود، اسم کوچیکش. دانشجو رشته سینما بود، چون اون بلد بود چجوری با دوربینه مثلا حرفه‌ای کار کنه، اینه که بلد نبودن. دوربینم خودش برده بود، مثل اینکه تو روسیه خریده بودن، دوربین سونی حرفه‌ای و کمپانی سونی تازه تو مسکو باز کرده بود، افتادن خریده بودن همون دوربین نمیخوره. حالا شانس اومده بودن از همه همه رو برد جمع کرده بودن بردن بازجویی. من هم همینطور
1: عجب
2: دنبال من، آقا این کیه چیه، باباش کیه، جد آبادش کیه، اینو تو میشناسی، اون روز کجا بودی، آقا فلان. شروع شد داستان پلیس بازی برای دوربین. حالا من که فکر میکنم خوب شد من تهران بودم، چون یه سری بچه ها رو تهدید کرده بودن، بردن، نمیدونم انقدر اذیت کرد. یعنی من تازه از تهران برگشته بودم، نگو تو اون هفته ای هم که من نبودم رفته بودم مسافرت ایران این اتفاق میفته، هیچ کی توی مسکو نبوده، همه تابستون بود رفته بودن تهران. این پسره مثل این که گویا بوده که مسئول دوربین بوده که بدبخ افتاد گردنی که هیچ چیز دیگه اصلا محف، من نمیدونم چی شد آخرش.
3: آخرش هم دوربین سرنوشتش معلوم نشد، نه؟
2: دوربین هم سرنوشتش به هیچ وجه دیگه معلوم نشد اصلا. ولی یه داستان عجیبی بود تو این داستان، اون پسره همه مظنون، یعنی همه دیگه قسم میخورن و میگفتن این دوز رو یارو اصلا حرف زدن بلد نبود. همین دوز باید یه چیزی داشته باشه که بتونه بره همچنین دوزی بکنه. بچه مازندران بود یادم، اصلا لهجهش هنوز تا بیاد جا بیفته لهجه روسی تازه داشت یاد میره. خب وارد بود به این دوربین و این داستان هم گذشت کلن.
3: کلن کنترل رو شماها پس زیاد بود، شما به عنوان مثلا
2: دانشجو کلن
3: از طرف جمهوری اسلامی یه جوری مستقیم و غیر مستقیم زیاد نظارت میشد و کنترل میشد تو رفتارتون.
2: کلن اولا سیستم، خب به هر حال جمهوری اسلامی در روسیه بود، نه توی کشور آزاد. روسیه هم که با ایران روابط خوبی داشت، در روابط نزدیکی داشت. اون موقع هنوز زمان یلسین بود، پوتین هنوز نیومده بود. ولی خب خود روسیه هم حالا خرطوخری بود که اصلا نگو و نپرس. یعنی میگم اوج مافیا بازی و اوج نمیدونم ترورای تو خیابون و رئیس فلان شرکت کشته شد جلوی شرکتش، نمیدونم یه ماشین بی ام و مثلا از اون میره به رگبار بستن، مثلا این کی بود، این آلیگارش تازه به دوران رسیده. به قول خود روسا موقع مفتن نو ویروس، که یعنی نیو راشن، طرف نیو راشن بود، یعنی این آقازاده های الان تو تهران اونجا میگفتن نیو راشن، یه
3: بلگشتی
2: آره
3: نوکیسه
2: های روسی نوکیسه ها آره. این نوکیسه ها اصلا همش کارشون شلیک بود، یعنی هفته ای نبود که مثلا من تو مرکز شهر یک چه میدونم یه اتفاقی نیفته، یه سری دیگر رو به رگبار نبندن. و پلیس روسی هم که اصلا هیچ کاری ازش برنمیومد، نفر آخر پلیس بود که اونم با یه رشوه بهش میدادن، میگفتن دخالت نکن برو دنبال کاره، که اونم میرن. منظورم اینه که یک داستانی بود، این دوره انتقال رو من زندگی کردم و دیدم. این که میگم حقوق بشر در اونجا واقعا صفر بود، از گذار شوروی به روسیه مدرن اون گذارش رو ما دیدیم و واقعا سخت بود دیگه، دوره سختی بود دوره گذار.
3: درست
2: اینه که من تجربه دیدن دوره گذار رو دیدم داشتم. فکر میکنم چیزی که در ایران اتفاق داره میفته، حالا اگر دوره گذاری وجود داشته باشه که بیاد، چیز سختی باید باشه، چیز طاقت فرسایی است، چیز راحتی نیست. این رو هم تجربه
3: خوشبین نیستی الان با این اتفاقات؟
2: نه نه دیدم
3: الان نظر خودت چیه؟ حالا الان این صحبت کردی،
2: اتحاد شوروی رو گزارش رو به روسیه مدرن دیدم چی بود. اون که تازه به لحاظ فرهنگی جایگاهش با ایران متفاوت بوده، یعنی حالا نمیگم فرهنگش بالا بوده، میگم جاش فرق داشته، یعنی خیلی چیزا در روسیه آزادتر از ایران بوده به هر حال، خیلی چیزا از مردم از حقوق بیشتری به هر حال برخوردار بودن، اون وضعیتشون بود. اون وضعیت رو ما دیدیم. من فکر میکنم دوره‌ای که بخواد مردم بیان ردشن از این وضعیت به وضعیت ثابت تری برسن، بسیار دوران سنگینی خواهد بود،
3: پرتلاتوم خواهد.
2: آره پرتلاتوم، من نمیگم حالا بعد سخت چیه، قضاوتی هم در کار نیست.
3: درست.
2: میخواستم بگم که آره کنترل همیشه هست بوده روی دانشجو، روی دانشجوی خارجی.
3: حالا به خصوص زمانی که اومدی ایران میخواستی دانشگاه استخدام بشی یا صدا و سیما دوباره میخواستی همکاری
2: بکنی؟
3: نه منظورم آره به طور خاص اول میخوام این نکته رو ازت بپرسم در ادامه این صحبت های
2: ما
3: برده.
2: که استخدام نشدیم البته.
3: خب آره استخدام نشدی، اما بالاخره حالا یه شبه گزینشی هم میشه، حتی استخدام های غیر رسمی هم، حتی حالت پیمانی و قراردادی هم که میخوان تو هر اداره حتی تو دانشگاه میخوام با یکی ببندن، باز هم معمولا یه شبه گزینشی انجام میدن. گزینش چیزی نیستش که جمهوری اسلامی حذف بکنه، در جاهای حساس گزینش میکنن. در رابطه با کارهایی که تو روسیه انجام میدادی، نمیدونم تفریحاتی که داشتی، نمیدونم روابطی که داشتی، بازم سوال زیاد میکردن بعدها یا نه؟
2: نه نه دیگه. آه. اصلا تا اینکه من رفتم ببینم چی کار میشه کرد، بعد برم برای استخدام شدن، اصلا برای این که برم ارکستر تلویزیون همونجا که بودم، که اشخاصی اونجا برای من گفتم میزدن که اینا متاسفانه خیلی هم پدر من خوب میشناختن تو اون واحد موسیقی اینا. یه بار من فقط رفتم گزینش دیدم دارن سوالات نامربوط و مخصوصا به هر حال باید میرفتم ببینم چی میشه، سوالات مزخرف پرسیده شد اونجا. که
3: کجا دقیقا؟
2: گزینششون هسته اصلی گزینش تو میدون فاطمی.
3: آها خانه موسیقی رو میخوایی بگی؟
2: نه نه صدا و سیما که میخوایی بری کار کنی.
3: آها صدا و سیما
2: گزینه. اصلا نیازی هم نبود، چون من فکر میکنم اگه قرار بود با کسی که بخوان کار بکنه، اصلا گزینش یعنی بهانه، گزینش یعنی ردی، گزینش یعنی نه قبولی. کسی نمیره گزینش قبول بشه بیاد بره کار کنه. هر کی رو گزینش میذارن جلوش یعنی آقا شما رد شد نیستی، بهانه است، اکسکیوزه.
3: پس تو برای صدا و سیما گزینش رفتی؟
2: من یه بار رفتم گزینش، رفتم
3: به همون فاطمی؟ جابر فاطمی بود؟
2: اون موقع فاطمی بود.
3: خب چه سوالایی کردن؟ چه سوالایی کردن؟
2: سوالاش یه مقدار سوالای تو نرفتی خودت گزینش؟
3: اون چرا؟ ولی اونجا نه من
2: تو کجا رفتی گزینش؟
3: نه من اداره دیگه ای که قبلا بودم، دوره کوتاهی دو سه سالی بودم در شهرداری و اینها بودم، شرکت واحد خصوصی و اینا بودم. خب چرا اونجا گزینش شد؟ ولی من خب میدونید خب جایی مختلف دیگه ای که کار کردم دیگه به صورت رسمی نبوده، به همین علت هستش که تنها جایی که
2: آره.
3: حالا چیز هست
2: حالا خلاصه ما رفتیم میدون فاطمی، میدون فاطمی بود توی یک کوچه فرعی بود، اسم کوچه رو دقیقا الان دیگه یادم نیست، خاطرم نیست، ولی اونجا هسته اصلی گزینش اصلا کشور بود. وارد میشدی باید به خودت، اصلا خودت یه کاری جایی بود که اصلا خودت با خودت مشکل پیدا کنی وقتی میری تو، اصلا اسمش و تابلوش و اینا، اصلا اینا با روحیه یک موزیسین اصلا سازگاره. تو به من بگی این کارا اصلا با روحیه یک هنرمند میخونه؟ آخه مگه ما، من نمیدونم یارو چی باید باشه آدم که بلندش بره تو اون اداره، بعد یه بچه 17 ساله رو آوردن نشست جلوم و در رو بسته شد، چند تا کتاب پشتش بود اینطوری، بعد اینجوری هم چند تا ریشی هم اینجا در آورده بود. بعد از این سوالاتی که نمیدونم هیچ ربطی به موزیک نداشت اصلا، سوالا باب الهوایش کیست مثلا یکی از سوالاش این بود که من یادم مونده بود. بعد مثلا نماز عشا چند رکعته، آره آیات وحشتناک. من فقط گفتم مگه کسی وحشت هم میکنه اینجا؟ نماز وحشت رو باید از صبح تا شب ما بخونیم اون وضعیت، چون همش وحشته دیگه، چیز دیگه ای وجود نداره. اون اتفاقا اون سرکت دیگه فکر کنم، یعنی چیزی سرکت نماز وحشت رو همه باید بلد باشن. هیچی، خلاصه این سوال ها بعد شروع کرد، گفت مشروب میخوردید اونجا، دوست دختر داشتید، از این حرف هم سوالات هم کرد که وقتی همچی سوالی میکنه انتظار داره که مثلا طرف سرش رو بندازه پایین، اینجوری پایین نگاه کنه مثلا.
3: بله.
2: خب بیا این کار رو باید بکنی یا باید
3: یعنی سوال های سیاسی هم که میکنن، آیا شما با این گروه های معاند مثلا ارتباطی داشتید مستن یا غیر مستقیم؟ اگر داشتید بنویسید.
2: یه نیستن اصلا دیگه، اینو حداقل خوب بود فهمیده بودن که هیچ گروه معاند پاش تو روسیه، فدراسیون روسیه نمیذاره که خودش اونجا به باد بره. اون من آره، کسی که قطعا از اروپای غربی بیاد اون سوال دارم بچم. خلاصه از این سوال های عراجیف اینجوری و اینا که من گفتم آقا خب به سلامتی رد شدیم دیگه، که بعد شروع کردم نه من کیم که شما رو رد کنم، من کاره ای نیستم. اینا میره اونجا، گفتم خیلی ممنون مرسی. خب اگه رد شدیم، منظور من این بود اگه رد شدیم یه ورقه ردی به ما بده حداقل، که اون رو هم به من ندادن هرگز. یعنی در واقع وقتی تو رد میشی توی یک سیستم، نمیان ورقه رد شدن بهت بدن، دیگه هیچی بهت نمیگن، خودت بعد مثلا بری بفهمی که رد شد. اینجوریه داستان. من فهمیدم که این بازی رده و نمیدونم ما اونجا قبول نخواهیم شد، خدا رو شکر دیگه من اومدم بیرون و خودم دنبال کار زندگی خودم رو گرفتم. یعنی استقلال اجباری در زندگی من افتاد.
3: خب البته تجربه دانشگاه هم که داشتی اونجا یه مقدار تعریف آره. کن برای
2: بعد از این
3: مشکلاتی که در دانشگاه ایجاد شد.
2: آره بعد از این مسئله من خیلی حال خوشی نداشتم. آقای لطفی تماس گرفت با من،
3: شریف لطفی
2: که شاگرد پدرم بود، گفت شما بیا، حالا من میدونم که پیانیست خیلی خوب هستی و اگه بیا دانشگاه هنر ببینیم چیکار میتونیم با هم بکنیم. من رفتم اونجا و من پیشنهاد داد که برم چهارراه ولیعصر، کلاسای شبانه پیانو اونجا تدریس کنم. حالا من رفتم اونجا، قبول کردم، شروع کردم، شاگردهایی پیدا کردم، شاگردهایی که بعضیشون تا همین امروز هم هنوز با من ارتباط خیلی خوبی دارن تو همونجا پیدا کردم. خود آقای لطفی هم بسیار، من حالا کاری ندارم، خودش خیلی آدم خوبی بود، خیلی مهربون اینا. به هر حال بعد از 6 ماه که من رو درس دادم، 5 ماه 6 ماه، دوباره خود آقای لطفی اسفند 79 بود که دعوت کرد برای دانشگاه هنر، برای اینکه ترم در واقع نوازندگی پیانو مقطع لیسانس رو و اولین چیز موسیقی نظام بود یادمه در دانشگاه هنر، که اون رو هم من تدریس بکنم، که اونجا من اون سال که وارد شدم شاگردایی هم پیدا کردم، شاید بگم یه گروهی بود که اون سال هوشیار خیام، حمید دیبازر، خود هومن دهلوی، پسر آقای دهلوی و چند نفر دیگه که یادم میاد از بچه بودن، که اینا البته توی سال اول رشته آهنگسازی پیانوی اختصاصیشون با من بود.
3: اینا همه شاگردات بودن؟
2: آره، یعنی ترم داشتم باهاشون،
3: یعنی حمید رضا دیبازر، هوشیار خیام، هومن دهلوی، اینا آره. جز آدمایی بودن چون اینا همه بالاخره موقعیت‌های خوبی
2: داشتن. فرهاد برنجان هم بود.
3: بله فرهاد برنجان بود. که برادرزاده آره. اون برنجانی یا آقای چیز که در تو کار موسیقی پاپ هم بود.
2: آره
3: آقای بابک رادمنش، اینو فقط توضیح
2: خلاصه اینا بودن
3: که فرهاد برنجان هم حالا موزیسیانی بودش که خیلی از سرودهای مختلفی و ملودیهای برای پاپ و بعضن سرودهای مناسبتی هم ساخت، در صدا و سیما کار میکرد. عموش، عموی فرهاد برنجان که اسمشو عوض کرد، ایشون هم آقای برنجان بود، فیروز برنجان بود که اسمش شد بابک رادمنش. همین آقایی که برای خیلی از خواننده های لس آنجلس مثل امید و همیرا و اینا همه آهنگ ساخته، عموی آقای برنجان بود. و اینا همه اتفاقا نکته، حالا اینو فقط اشاره بکنم که اینا همه به گونه های مختلف، حالا غیر از هومن دهلوی که حالا تو این باندا و مافیا نبود،
2: من پسر خیلی خوبی بود،
3: پسر خوبی است، پسر استاد دهلوی، خب چون خانواده آقای دهلوی، ولی خب حمید رضا دیبازر و همین آقای خیام و اینها، اینا رفتن تو این باندای موسیقی و به هر حال صاحب نام هم شدن. اینا خودشون اومدن به اصطلاح ترقی کردن، یعنی نظر موقعیت کاری و اینها و موقعیت حالا حرفه‌ای شغلی، و آدم‌های مثلا مثل خودت در واقع به حاشیه رانده شدین عملا، یعنی خودت در واقع اینها رو از این جهت میگم. این خودش یک سوال دیگه، چرا یک سری، حالا از اینجا شروع کنم، چرا از نظر خودت، چرا یک سری از این افراد، اصلا نه فقط اینها، آدم‌های دیگه در جمهوری ولایت فقیه ارج و قرب پیدا میکنن، اعتبار پیدا میکنن، مشهور میشن، و چرا یک سری هرچی میگذره نه تنها پیشرفت نمی کنن، بلکه دائما به انزوا و انزوا رانده میشن، یا در بهترین حالت شغلای خصوصی پیدا میکنن، اگه شانس بیارن همین موسیقی رو مثلا یا رشته تخصصیشون رو ادامه میدن، حالا در فضای غیر دولتی در آموزشگاه ها، و یا بعد و عده دیگه اصلا کلا شغلشون رو عوض میکنن و یا از ایران خارج میشن. دلایل اینا رو توضیح بده.
2: به هر حال خودت اشاره کردی علی، من در واقع مسئله دانشگاه رو که یادم میفته و اینکه اون مسئله تلویزیون و این چیزایی که من گذروندم، باید اشاره کردی اون بچه‌هایی که پیشرفت مثلا میکنن اصلا قضیه هنری نیست، اونجا فقط نوکرای خیلی خوبی هستن. ببین سیستم، هر سیستمی رو در نظر بگیری یک روشی داره، اون سیستم فقط باید سرتو بیاری پایین بگی بله قربان چشم، هر چی که شما میگید درسته. اگر بخوای خوب چیزی بگی، حرفی بزنی، خودی نشون بدی، حقیقتی رو فاش بکنی، محوت میکنن خیلی راحت. و بعد نه تنها به اون در واقع با اون چیزی هم بهت میبندن که شاید دروغین باشه، شاید حقیقت نداشته باشه، یعنی یه دلیلی برات پیدا میکنن، دلیلو میبندن بهت و حسبت میکنن میری. توی موسیقی ایران متاسفانه من متوجه شدم این هنر و این در واقع این کار به شدت امنیتی و سیاسیه، موسیقی در ایران، یعنی اگر کسی حواسش نباشه یا بله قربان بلد نباشه بگه یا بالاخره بلد نباشه چجوری باید، بلد هم باشه نخواد مستقل باشه، از همون جا در همون اول به انزوا و حاشیه رانده خواهد شد. چون اصلا کلن اینایی که اونجا دارن کار میکنن خودشونم هم نوکرن، هم بعدا نوکر میطلبن. میدونی چی میگم؟ اول یک دوره نوکری رو خودشون طی میکنن و بعد طلب نوکر، یعنی تمام اون دانشجوهایی که زیر دست اونا مونده بودن حالت نوکری داشتن. متاسفانه چیزی که من دیدم حقیقت داره.
3: خب مثلا چه بهانه گیری مثلا برای خودت، در مورد خودت توضیح بده، مثلا تو دانشگاه تو همون مدت کوتاهی که بودی چه ایراداتی از تو میگرفتن، چه پاپوشایی درست میکردن؟ خیلی سریع
2: اینو دیگه از من نباید پرسید، چون اینا ببین پاپوش که درست میکردن جرأت گفتنشو مستقیم به روی تو که نداشتن، یه پرونده سازیایی میکردن با یه سری حالوهایی که مثلا توی دانشگاه اومده بودن میخواستن موسیقی بخونن، آدمایی که تازه وارد بودن اصلا نمیدونستن موسیقی چیه. مثلا طرف میخواست اومده کنکور داده میخواد پیانو بزنه، دلش میخواد پیانو بزنه، کنکور موسیقی داده، بعد نمی مثلا تو باش مخالفت کردی، میره بیرون از کلاس، یهو همونجا یه شخصی میرسه جلوی کلاس من میگه شما چی به شما گفته، چرا قبولتون نکرد؟ مثلا اینا میگن این چی، آقای عنانه گفته مثلا نمیشه، ما نمیتونیم، ما دوست داریم پیانو بزنیم. بیاین برین ازش شکایت کنید.

0: ایران. آخه دانشگاه جای بیر زدن نیست که.
1: نه دیگه، اونا مثلا متدای اولیه است که باید یه نفر از همون
0: طرف
1: کودکی
0: آفرین،
1: نوجوانی
0: طرف
1: تمرین
0: ستار
1: کرده باشه
0: زده
1: دیگه، اون باید گذرونده
0: اومده،
1: باشه، پاس کرده
0: آره
1: باشه.
0: اومده مرحله یک که کنکور قبول شده، اوردنش شده نفر 14، اومده تو از مثلا فلان شهرستان. توقع داریم من به من میخوان بگم به این بگو چشم، حتما همچین حرفی به من زد یه بار یکی از اساتید اونجا که بابا هرچی اینا میگن بگو باشه حلش کن بره، تو چی کار داری جلو اینا واسطادی، ول کن همین این قضیه. استاد وجود نداره
1: ایراد هم
0: اونجا
1: ازت،
0: در
1: حالا
0: واقع.
1: غیر از اون، حالا تو بعضی واحدها رو میگفتی اصلا متناسب با این سطح نیست که من بخوام درس بدم، اما آیا از شیوه تدریس تو هم یه جوری ایراد میگرفتن مدیر
0: نه
1: گروه یا
0: من
1: مثلا
0: شاگرده
1: چیزی؟
0: قوی داشتم اونجا، کسانی رو که قبول کرده بودم بچه های خوبی بودن و بچه های قوی بودن. شیوه آموزشی من هیچ کس نمیتونست روش دست بذاره چون اینا اصلا وارد مسائل تخصصی نمیشن، همه چیشون حاشیه است، همه چیز حاشیه است. بعد ممکنه مثلا شاگرد رو از بیرون کوک بکنن که داخل کلاس بر علیه تو مثلا یه حرکاتی انجام بده.
1: خب از این کارو
0: چون
1: میکردن یا نه؟
0: آره از این کارا زیاد میکنن که
1: خب
0: باید
1: مثلا
0: حواست باشه. آره من سریعا شناسایی میکردم و اخراج میکردم کلاس، یعنی اشخاصی اخراج شدن که دیگه هم راشون ندادم و صفر گرفتن و موندن افتادن. داشتم شاید بگم 3-4 نفر اینجوری داشتم که معلوم شده بود که کوکشون کردن.
1: خب مثلا چی کار میکردن؟ چه سوالایی میکردن؟
0: ببین سوالاتی که نمیکردن، مثلا طرف میومد توی جلوی پیانو میشست، حرف که باش میزدی یا باش که شروع میکردی کاری کردن خودشو میزد به نفهمی، بعد جواب منو میداد با یک حالت مثلا توهین‌آمیزی حرف میزد. مشخص بود که این بابا اصلا مشکل داره. توی دخترها، شاگرده دختر یکی دو نفر اینجوری راه انداخته بودن برای من که بعدن خودشون اومدن از من معذرت خواهی کردن و گفتن که ما تحت تأثیر مثلا این اشخاص واقع شده
1: یعنی چی؟
0: بودیم.
1: توضیح بده بیشتر در این باره.
0: اقرار کردن که کوکشون کرده بودن دیگه.
1: نه، میخواستم پاپوش درست کنن، توضیح بده بیشتر.
0: آره نه میخواستن که من برم از اون دانشگاه
1: آها،
0: پاپوش، نه میخواستن که من برم ول کنم برم. آخرشم اون چند نفری که دنبال این مسئله بودن به هر حال با مدیریت و با ریاست و اینا صحبت کرده بودن که آقا اینطوری بکنیم اینطوری بکنیم که دیگه مثلا برای ترم بعدش 2 ترم 4 ترم 5 ترم 6 ترم من رفتم، بعد دیگه دعوت نشدم از طرف اون دانشگاه چون منم که رسمی نبودم، همون حالت در واقع قراردادی بود،
1: قراردادی بود. بله،
0: یعنی اخراجی نبود ولی دعوتی هم دیگه به عمل نیومد. و بعد که با آقای لطفی صحبت کردم، آقای لطفی چیزای دیگری بود، گفتش که من نبودم تقصیر مثلا، یعنی اونایی که این کارو کردن آقای اسمشو نمیخوام بیارم چون آدم مطرحی نیستن بزنم، ولی
1: حالا بگو.
0: میدونم این شخص انداخت، یعنی آقای لطفی به من گفت سیاوش بیضایی بوده که اونجا این داستانو
1: بله
0: درست کرده،
1: بله
0: مدیر
1: سیاوش
0: گروه.
1: بیزایی، برادرزاده بهرام بیزایی.
0: آره
1: یه ببخشید،
0: فکر
1: پسر
0: نمی
1: عموش،
0: کنم،
1: معذرت میخوام، پسر
0: فکر نمی
1: عموش.
0: کنم برادر
1: نه
0: زده
1: پسر
0: پسر.
1: عموش، پسر
0: آقای
1: عموش.
0: لطفی گفت آقای بیزایی مدیر گروه بوده اون موقع، ایشون گفته چنین
1: بله
0: چیزایی، ولی تو زمان نمیدونم در واقع نمیشه گفت که، چون من فکر میکنم هنوز آقای لطفی اونجا رئیس بوده احتمالاً، بالاخره خودش میدونسته دیگه، یعنی نمیتونه وقتی صحبت میکنی میگه یکی اون یه اسم میگه اون یکی ازش بپرسه اون میگه لطفی از
1: نه،
0: لطفی
1: کارشون
0: اسم
1: این بود که
0: میگه.
1: همه رو به جون هم بندازن. یکی از روش هایی که جمهوری اسلامی تو تمام محیط ها داشت این بود که افراد رو نسبت به هم بدبین کنن، همه رو به جون هم بندازن.

0: اینو مگه بعدا توی عرصه عملی هم مگه ندیدیم در همین موسیقی به خصوص، حالا چون داریم صحبت میکنیم، مثلا رهبری در مورد میخواستن یه نفر رو رهبر ارکستر سمفونیک کنن، آقای مرادخانی میومد همزمان با دو سه نفر صحبت میکرد و به همه وعده وعید میداد، بعد آخرین لحظه با یکیشون بالاخره یا بعضی وقتا با هر سه تا قرارداد میبست، بعد آخرین لحظه میگفت مثلا یه سری موزیسین ها از یکی ناراضی هن به خاطر اخلاقش، ما اونو انتخاب میکنیم.
1: آره
0: بعد شرایط
1: درست
0: به وجود میومد که این دو سه نفر به جون هم بیفتن.
1: مثلا
0: در جریان آقای رهبری زمانی که علی رهبری رو دعوت کرده بودن همزمان با صحبایی هم صحبت کرده بودن، منوچهر صحبایی داشت دو سه هفته با نوازنده ها تمرین میکرد، بعد یهو یه روز به صحبایی اطلاع دادن آقا شما قرار نیست رهبر بشی، بی خودی تمرین نکن، با آقای رهبری صحبت کردیم. گفت بابا مگه با من صحبت نکردی، با من قرارداد بستیم. گفتن نه. به این نتیجه رسیدیم آقای مرادخانی با مشورت مثلا مشاوراش به این نتیجه رسیدن که شما مناسب نیستید، آقای رهبری باید بیاد.
1: آره دیگه صلاح دیدشون
0: جوری میکردن که نه، اینو میخوام بگم، بعد جوری میکردن که مثلا رهبری هم تحریک میکردن علیه صحبایی، مثلا که حرف ناجور میزد، بعد او یکی میومد مصاحبه میکرد علیه فلان. این کارو در مورد موسیقی ارکستر ملی هم انجام دادن، همزمان با شهبازیان و فخردینی صحبت میکردن، اینا رو به جون هم مینداختن، چون بالاخره همه قدرت رو دوست دارن دیگه، دوست دارن
1: آره،
0: به بهشون برسه. این اتفاق در دانشگاه هم میافتاد، میگفتن کار بیضایی اگه تو مثلا اخراج شدی یا دیگه باید قرارداد جدید نبستن، سیاوش بیضایی پشت قضیه بود. به سیاوش بیضایی هم یه جور دیگه میگفتن،
1: آره
0: علیه داره صحبت میکنه.
1: حالا اینا به کنار،
0: آره.
1: اونایی که موندن هم الان امروز نگاه کن ببین کیا بودن، مثلا همشون که بازنشسته و اصلا تموم شده، الان دیگه اون دوران تموم شده. خب به کجا، چی شد، به چی رسیدیم، به چی رسیدیم؟ من مثلا نباید حقوق میگرفتم توی اون سیستم؟ بعد مثلا اساتیدی که من اونجا تو دفتر اون دانشگاه دیدم که یه مش ببخشید آدمایی بودن که اصلا نمیخوام آخه چیزی بهشون بگم، چیزی بارشون نبود اونجا نشسته بودن، چیزی بارشون نبود. اینا اصلا من نمیتونم بگم اینا استاد دانشگاه به اینا، فقط هم باید بهشون بوده استاد، سلام استاد، خسته نباشه استاد. این واژه استاد همه جا یعنی دیگه چسبونده بودن به در، همه شده بودن استاد، اونجا نشسته بودن تو اون دفتر چای میخورد. اینم داستان اون دانشگاه همینه. بعدا یه زمانی آقای لطفی اونجا بود، بعدا که لیبازر اومد شد رئیس اونجا، که من یه بارم رفتم اونجا دیدم اصلا با اینو نمیشه اصلا ول کن. گفتم خدا رو شکر که من اصلا از اینجا اومدم بیرون. اولا بسیار دور بود، 68 کیلومتر باید با ماشین میرفتی تا برسی به اونجا، توی یک بیابون زیر یه کوهی تو اونور کرج.
0: بله دانشگاه هنر
1: واقعا یک بیابون خشک بیاب و علف بود، یه ساختمون آجر 3 سانتی نوشته بودن روش دانشکده موسیقی. من نمیدونم اصلا این چه ربطی اونجا از نظر روانی به موسیقی داره. هیچ. تازه میگفتن اینجا خیلی خوش آب و هوا، جای قشنگیه. اینه قضیه، اینطوری بوده. در هر صورت هر چی که بود تموم شد، نه حقوقی بود، نه چیزی جالبی بود، نه اینکه یعنی یه تشویقی انسان بشه، یه خوشحالی دست آدمو بگیره، هیچی ما ندیدیم جز اینکه تونل وحشت بود. و در این تونل وحشت تاریک باید دری حواست باشه مثلا یه چیزی از بالا نخوره تو سرت، یه موقعی توی اون تونل سیاه وحشت که در جهنمه بلایی سر. این برای روحیه هنرمند سمه. بعد خیلی تو همین محیط اسمشون شده بود هنرمند استاد چی، یه مش حیرونی که حواسشون پرته، اصلا نمیدونن چیه، میان یه حقوقی میگیرن و میرن به نام استاد. من نمیدونم شاگردای اون زمان رو هم ما دیدیم، اینا اصلا عجیبه. امروز که فکرشو میکنم برام خیلی عجیبه، شاگرد هم شاگرد نشدن.
0: نه
1: هر کی در ایران، علی، هر کی در ایران اومده بیرون هر کاری کرده، نه استادی داشته نه تحت تأثیر استادی بوده، اینا همش از نظر من که پدagog هستم و دیدم و سنجیدم، اینا همش حرفه. اولا شاگرده ایرانی به شدت استادای خودشون رو درونن در دل خودشون قبول ندارن اصلا، اینو ما دیدیم. دوما اینکه هنر چیز یاد گرفتنم بلد نیستن، نبودن، حالا شاید امروزی ها باشن، اون نسلی که من دیدم یا یکی چیزی بلد بود میومد میشست اونجا این استادا جست میگرفت، مثلا خودشو میخواست سانسور بکنه اگر چیزی بلد بود تکنیکی داشت، یا اینکه اونایی که بلد نبودن اصلا در چیز استاد معنا نداشت اونجا. اونجا همه هر کی برای خودش کاری انجام میداد، اگر هم کسی به جایی میرسید خودش بوده بازم، چون استاد و استاد و شاگردی اصلا معنا نداشت. میون دانشگاه
0: اصلا در همه رشته ها این گونه هستش. حالا مسئله اصلی ما که حالا بهش دیگه در آینده باز خواهیم پرداخت، مشکلات در واقع زندگی در جمهوری اسلامی در زمینه های دیگر هم هست. حالا شما در حیطه آموزشی الان صحبت کردی امروز، ولی خب در مقام یک نوازنده بالاخره شما میخواستی نوازندگی هم بکنی با ارکسترا یا بسیار به قول معروف رسیتال هایی رو برگزار کنی.
1: بله ما میخواستیم رسیتال بذاریم در جهنم، ما نتونستیم رسیتال بذاریم. اونه که در جهنم رسیتال میذارن خوشباره شد، یک زیری اونجا ارکستر سمفونیک جهنم هم وجود داره، ارکستر سمفونیک بهشت هم بالاخره جا داریم تا جا دیگه. تو اونجا اون ارکستر سمفونیک هم اونجوری باید باشه، مثلا آدمایی که توش هم اگر نگاه بکنی رندی خاص خودشون ممکن داشته باشه.
0: بله آقای ممکنه. من اینو مستقیما از آقای دکتر محمد سریر شنیدم، خود من حی حاضر به عنوان فردی که برخورد تو این کار بودم، تو کار ژورنالیسم موسیقی بودم، با اینها صحبت کردم. یادم از آخرین باری که آقای سریر رو دیدم، البته ایشون رو داشتم میشنیدم چون دیگه اونجا نبودم، بود ما خیلی وقت بود ایشون رو نمیدیدم به دلیل که خوشم نمیومد ازش، اما با به منزل نادر مشایخی بودم، دوست عزیزمون آهنگساز
1: بله
0: قرار بوده ایشون هم مثلا یه میخواست رهبر چند تا ارکستر باشه، ایشون که خب قبول نداشتن رهبر ارکستر سمفونیک بشه، میخواست یه ارکستر کوچیکی در خانه هنرمندان دایر کنه. ایشونو من گذاشت تو هولد، من صدا رو شنیدم بلند گذاشت، گفتش که آقای نادر مشایخی ما آدمایی مثل شما رو نمیخوایم چون به اندازه کافی اطاعت نمیکنی، سرخودی جانم.
1: بفهمید
0: علی رهبری رو هم ما کله پا کردیم، با ما راه نمیومد. این زمانی بودش که رهبری اومده بود و رفته بود، گفت علی رهبری با این همه اهن و طلبش ما کله پاش کردیم دیگه، تو که جانم مریض هم هستی، چون ال اس داشت، گفت شما که مریض هستی توانم نداری و نمیتونی با ما مقابله کنی، آدم مناسبی نیستی آقا جان، تو آدم نیستی، بی خودی اصرار نکن.
1: یعنی با همین ادبیاتون همین لحن گفت، با همین لحنی که ببین اونجا من یه بار وارد شدم یه بلیط کره جنوبی بگیرم، قشنگ متوجه شدم آقای من میگم جنگی، آقای گنجی اومد، حالا بقیهشو بعدن بهت میگم.
0: بله اینا رو حالا توضیح خواهیم داد.
1: من میگم جنگی، البته جنگی واقعا گنجی.
0: بله حالا
1: ایشون راجبه ببین اخلاقیات برای من حرف زدن ایشون که من اخلاقم خوب نیست، اگر اخلاقم خوب بود لابد اتفاقاتی میافتاد برای من.
0: خب امیرعلی حنان عزیز سپاسگزارم از اینکه باز دعوت ما رو پذیرفتی، با آخر
1: شما
0: بحث رو ادامه خواهیم داد.
1: باشه خدا نگهدار و بدرود.
0: بدرود بدرود.
2: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

جنگ جهانی سوم بین سناریوهایی که برای آینده جهان میگن، یکی هم اینه که دوباره یک جنگی بین ابرقدرت‌ها در بگیره و کشورهای زیادی رو درگیر بکنه. ما یه ویدیوی چین و آمریکا درست کردیم، گفتیم یکی از سناریوها اینه. سوالمون اینجا اینه که اگر جنگ جهانی سوم بشه، نقش ایران این وسط چیه؟ نه به خاطر اینکه فکر می‌کنیم جنگ جهانی سوم میشه، اونو فرض می‌گیریم.

0: خوابند وکیلان و خرابند وزیران، بردند به یغما همه سیم و زر ایران، ما را نگذارند به یک خانه ویران. یارب به ستان داد فقیران ز امیران.
1: چه

رسی، مهدی منافی، مجید منوندی.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

چشم. با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما عزیزان رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 29 اردیبهشت ماه 1405 و مطابق با 19 ماه می 2026 850 برنامه از 15 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم را از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که دیروز روز بزرگ داشته حکیم عمر خیام نیشابوری بوده، دانشمند بزرگ ایرانی که تقویم جلالی را 1000 سال پیش با چنان دقتی درست کرده که هنوز امروز باز هم دقیق ترین تقویم دنیاست. روحش شاد. و همینطور پنجشنبه، ببخشید اگر غلط تلفظ میکنم چون زبان عبری من به اندازه زبان چینی من خوبه، ولی پنجشنبه جشن اگر اشتباه نکنم شاووت یه همچین اسمی هست که از غروب پنجشنبه شروع میشه و جشن یهودیانه. اول از همه من به همیهنان یهودی و بعد به همه یهودیان این جشن رو تبریک میگم. در دوران دانشجویی من تو کلاس ما 3 یهودی بود که من الان با اینکه تقریبا میتونم بگم 54-5 ساله که دیگه همکلاسی نیستم با اینها، ولی هنوز با یکیشون در تماسم و دوستان خوب منه. خب خدمت شما عرض کنم که یک هموطن محترمی از یک دوست بسیار عزیزی خواسته بود که با من تماس بگیره و من خواسته بود که امروز درباره هیپوناترمی صحبت کنم. اول از همه متشکرم که این دوست عزیز به این برنامه توجه میکنه. بعد خواستم خدمت ایشون و دیگران عرض کنم لازم نیست از طریق دوستی بود. شما هر امری دارین من در خدمت هستم، میتونید از طریق ایمیل، معمولا ایمیل زیر برنامه هست، تماس بگیرین، من در خدمت

هیپوناترمی زمانی پیش میاد که بدن نسبت به کل مایعات بدن سدیم بسیار کمی داشته باشه. علل شایع اون شامل مصرف دیورتیک، اسهال، نارسایی قلبی و اکثرا همراه با تظاهرات بالینی عمدتا عصبیه که در نتیجه جابجایی آب اسمزی به سلولهای مغزی مخصوصا در هیپوناترمی حاد ایجاد میشه و شامل سردرد، گیجی و بیهستی میشه. ممکنه تشنج و کما هم پیش بیاد. مدیریت به علائم و نشانه های بالینی مخصوصا ارزیابی حجم مایع خارج سلولی و بیماری های زمینه‌ای بستگی داره. درمان شامل کاهش مصرف مایعات، افزایش دفع مایعات، جایگزینی کمبود سدیم و درمان اختلال زمینه‌ای. همانطور که عرض کردم، هیپوناترمی یک اختلال الکترولیتیه که با افزایش آب بدن نسبت به کل سدیم بدن مشخص میشه. هیپوناترمی به عنوان سطح سدیم زیر 136 میلی مول در لیتر تعریف میشه. اکثر موارد هیپوناترمی بالای 125 میلی مول در لیتر هستند و بدون علامت هستند. فقط هیپوناترمی شدید یعنی زیر 125 میلی مول در لیتر یا هیپوناترمی علامت دار یک اورژانس تشخیصی و درمانی را تشکیل میده. میزان بروز هیپوناترمی تقریبا 1.5 مورد در هر 100 بیمار در روز در بیمارستان ها تا 25% در بخش های سالمندان، 5-10% در بیماران بستری در بخش های اورژانس. اما این تعداد میتونه در بیماران مبتلا به سیروز تا 30% هم برسه. تقریبا 4% در بیماران مبتلا به تومور یا کمکاری تیروئید. 6 برابر بیشتر در بیماران مسن مصرف کننده داروهای ضد افسردگی مانند مهار کننده های انتخابی بازجذب سروتونین و بیش از 50% در بیماران بستری مبتلا به ایدز دیده میشه. هیپوناترمی میتونه ناشی از موارد زیر باشه: از دست دادن سدیم بیش از دست دادن آب، با کاهش حجم مایعات بدن، البته حجم خارج سلولی، احتباس آب یا از دست دادن سدیم که منجر به حفظ حجم خارج سلولی میشه. احتباس آب بیش از احتباس سدیم که منجر به افزایش حجم خارج سلولی میشه. در همه موارد سدیم رقیق میشه. استفراغ طولانی مدت یا اسهال شدید میتونه منجر به از دست دادن سدیم بشه. وقتی دفع مایعات صرفاً با آب جایگزین بشه، سدیم بدن رقیق میشه. دفع آب و سدیم اغلب منشأ کلیوی داره و زمانی رخ میده که ظرفیت بازجذب لوله های کلیوی پس از تجویز دیورتیک های سیازیدی

کاهش پیدا میکنه. این داروها دفع سدیم را افزایش میدن که به نوبه خود دفع آب را نیز افزایش میدهد. معمولا به خوبی تحمل میشن، اما میتونن در افراد مستعد کمبود سدیم، مخصوصا سالمندان، باعث هیپوناترمی بشن. دفع گوارشی یا پوستی کمتر رایجه. احتباس آب ناشی از افزایش نامناسب ترشح هورمون ضد ادراری که به عنوان وازوپرسین نیز گفته میشه هم دلیل بیماری هست. وازوپرسین با کنترل میزان آب دفع شده توسط کلیه ها میزان آب بدن رو تنظیم میکنه. ترشح بیش از حد وازوپرسین منجر به کاهش دفع آب توسط کلیه ها میشه که در نتیجه باعث افزایش احتباس آب در بدن و رقیق شدن سدیم میشه. ترشح وازوپرسین توسط غده هیپوفیز میتونه توسط موارد زیر تحریک میشه: درد، استرس، فعالیت بدنی، هیپوگلیسمی، بعضی اختلالات قلبی یا تیروئیدی یا کلیوی یا غدد فوق کلیوی. همچنین میتونه در اثر مصرف داروها یا موادی که ترشح وازوپرسین یا عملکردهای اون بر کلیه‌ها رو تحریک میکنه ایجاد بشه، مثل کلروپروپامید که یک داروی کاهنده قند خونه، مثل کارمامازپین که یک ضد تشنجه، مثل وینکرستین که یک داروی شیمی درمانیه، یا کلوفیبرات که یک داروی کاهنده کلسترول. همینطور داروهای ضد روانپریشی و ضد افسردگی، اکستازی یا همون متامفتامین، و شاید باور نکنید قرصایی که مرتبا ما میتونیم دسترسی داشته باشیم و مصرف کنیم، آسپرین و ایبوپروفن. ایبوپروفن همون ادویله. وازوپرسین و اکسیتوسین که برای الغای زایمان در هنگام زایمان استفاده میشه، همچنین میتونه در اثر مصرف بیش از حد مایعات، بیش از ظرفیت تنظیمی کلیه ها یا در موارد زیر ایجاد بشه: پرنوشی، یعنی بیش از حد لازم مایعات بنوشیم، بیماری آدیسون، کمکاری تیروئید. در نهایت میتونه نتیجه کاهش حجم در گردش خون به دلیل موارد زیر باشه: نارسایی قلبی، نارسایی کلیوی، سیروز، سندروم نفروتیک، احتباس سدیم، نتیجه افزایش ترشح آلدوسترون که در نتیجه کاهش حجم در گردش خون ایجاد میشه. حالا علائم هیپوناترمی چی هست؟ در بیشتر بیماران، افرادی که ناترمی دارن، یعنی غلظت سدیم بالای 125 میلی مول در لیتر بدون علامت هست. بین 125 تا 130 میلی مول در لیتر علائم عمدتاً گوارشی هستند، مثل حالت تهوع و استفراغ. مغز
به تغییرات سطح سدیم خون حساسه. بنابراین در سطح زیر 120 میلی مول در لیتر علائم عصبی روانی مثل عواملی که عرض میکنم دیده میشه: سردرد، بیحالی، گیجی، بیهسی، گرفتگی عضلات و تشنج، سر و کما. این علائم ناشی از ادم مغزی است که باعث اختلال عملکرد میشه و شروع آنها به شدت و سرعت هیپوناترمی بستگی داره. علائم احتمالاً در افراد مسن که هممون مثل بنده مبتلا به بیماری های مزمن هستیم شدیدتره. خب اگر بیماری مزمن نداشته باشیم که نمیمیریم، باید از این بیماری ها داشته باشیم که دلیلی برای رفتنمون باشه. بله، حالا ببینیم این هیپوناترمی چطور درمان میشه. هیپوناترمی میتونه تهدید کننده زندگی باشه. از درجه، مدت و علائم هیپوناترمی برای تعیین سرعت اصلاح سطح سدیم استفاده میشه. هیپوناترمی علامتدار همیشه نیاز به بستری شدن در بیمارستان داره. در صورت عدم وجود علائم، هیپوناترمی عموماً مزمن و اصلاح فوری اون همیشه ضروری نیست. با این حال در نهایت هیپوناترمی هایپرولمیک اغلب با نارسایی قلبی، سیروز کبدی یا بیماری مزمن کلیه همراهه. در این شرایط بدن بیمار هم سدیم و هم آب رو جذب بکنه، البته به مقدار بیش از حد. نوآوری های درمانی اخیراً به طور خاص این مکانیزم های پاتوفیزیولوژیک رو هدف قرار میدن. خب حالا علائم بیماری رو چطور تشخیص بدیم؟ علائم هیپوناترمی بسته به سرعت شروع و شدت اختلال به طور قابل توجهی متفاوته. در ابتدا ممکنه علائم غیر اختصاصی مثل خستگی غیر معمول، سردرد یا حالت تهوع رو بیمار تجربه کنه. این تظاهرات اولیه اغلب نادیده گرفته میشن یا به علل دیگری نسبت داده میشن. وقتی سطح سدیم سرم به زیر 125 میلی مول در لیتر برسه، علائم عصبی برجسته‌تر میشه. ممکنه در تمرکز، گیجی ذهنی یا مشکلات حافظه شخص دچار مشکل بشه. برخی از بیماران احساس مه مغزی رو توصیف میکنند که به ویژه در فعالیت‌های روزانه آنها آزاردهنده است. انواع شدید با سطح سدیم کمتر از 120 میلی مول در لیتر میتونه باعث تشنج، کما یا حتی ادم مغزی بشه. خوشبختانه این عوارض جدی در صورت تشخیص و درمان زود هنگام بیماری نادر هستند. نکته مهم اینه که علائم هشدار دهنده اولیه رو نادیده نگرفت. مهمه که بدونیم علائم در بزرگسالان مسن میتونن گمراه کننده باشن. آنها اغلب با زمین خوردن های بیدلیل،
کاهش سلامت عمومی یا بدتر شدن اختلال شناختی که از قبل وجود داره این علائم بروز میکنه. این تظاهرات غیر معمول گاهی اوقات تشخیص رو به تأخیر میندازه. فرایند تشخیص گام به گام. تشخیص هیپوناترمی با یک آزمایش ساده سدیم خون در طول یک آزمایش خون استاندارد آغاز میشه. پزشک شما در صورت داشتن علائم مشکوک یا به عنوان بخشی از یک مطالعه روتین این آزمایش رو درخواست میکنه. نمونه خون پس از ناشتا بودن معمولا صبح گرفته میشه. پس از تایید هیپوناترمی بررسی علت شناسایی آغاز میشه. پزشک شما وضعیت هیدراتاسیون شما رو از طریق معاینه بالینی ارزیابی میکنه، مثل فشار خون، ضربان قلب، وضعیت غشای مخاطی و وجود ادم. این عناصر به تعیین نوع هیپوناترمی کمک میکنند. آزمایش های اضافی به طور معمول شامل اندازه‌گیری اسمولالیته پلاسما و ادرار و همچنین دفع سدیم ادرار است. این پارامترها به تمایز مکانیزم های مختلف زمینه‌ای کمک میکنند. در صورت مشکوک بودن آزمایش هورمون ضد ادراری ممکنه ضروری باشه. علاوه بر این تصویربرداری مغز توسط سی تی اسکن یا ام‌آر‌آی گاهی اوقات ضروریه، بخصوص اگر مشکلات عصبی داشته باشید. این امر به رد احتمال تومور به عنوان علت کمک میکنه. برای ارزیابی میزان ادم مغزی تکنیک های تصویربرداری جدید به طور قابل توجهی دقت تشخیصی رو بهبود میبخشند. درمان های موجود امروز. درمان هیپوناترمی در درجه اول به علت، شدت و سرعت شروع اون بستگی داره. هدف اصلی اصلاح تدریجی سطح سدیم بدون ایجاد عوارض عصبیه. قانون طلایی هیچ وقت هیپوناترمی مزمن رو خیلی سریع اصلاح نکنید. برای اشکال خفیف تا متوسط، یعنی سدیم سرم کمتر از 125 میلی مول در لیتر، محدودیت مایعات اغلب اولین خط درمانه. شما باید میزان مصرف آب خود را به 1 تا 1.5 لیتر در روز طبق توصیه پزشک محدود کنید. این اقدام ساده اغلب منجر به بهبودی تدریجی میشه. اشکال شدید نیاز به بستری شدن در بیمارستان و نظارت دقیق دارند. محلول نمکی هایپرتونیک 3% کلراید سدیم رو میشه با احتیاط استفاده کرد. اصلاح نباید بیش از 8 تا 10 میلی مول در لیتر در 24 ساعت باشه تا از سندروم دمیلیناسیون اسموزی جلوگیری بشه. این عارضه جدی نیاز به نظارت دقیق بیولوژیکی داره. برخی از داروهای خاص مانند آنتاگونیست های گیرنده وازوپرسین یک نوع آوری درمانی بزرگ را نشان می دهند. آنها با افزایش دفع آب آزاد امکان اصلاح فیزیولوژیکی بیشتری را فراهم می کنند. با این حال استفاده از آنها همچنان برای موارد خاص
محفوظ است و نیاز به فوق تخصص داره. نوآوری ها و تحقیقات درمانی 2024 و 2025. نوآوری های درمانی در زمینه هیپوناترمی در سالهای 2024 و 2025 رشد چشمگیر رو تجربه میکنه. تحقیقات اخیر بر رویکردهای شخصی سازی شده جدید و فناوری های پیشرفته نظارت متمرکزه. این پیشرفت ها نوید بخش بهبود قابل توجه مراقبت از بیماری. یکی از نوید بخش ترین نوآوری ها مربوط به استفاده از اوره در درمان انواع خاصی از هیپوناترمی است. مطالعات اخیر اثر بخشی خاص اون رو نشان داده، با عوارض جانبی کمتر نسبت به درمان‌های مرسوم. این رویکرد درمانی در جامعه پزشکی بین‌المللی در حال به رسمیت شناخته شدنه. در اطفال یک مطالعه تصادفی منتشر شده در سال 2025 انقلابی در مراقبت‌های پس از عمل جراحی ایجاد می‌کند. پروتکل‌های جدید تزریق میزان بروز هیپوناترمی در کودکان پس از جراحی را 40% کاهش می‌دهد. این پیشرفت بزرگ به طور قابل توجهی ایمنی روش‌های کودکان را بهبودی می‌دهد. فناوری‌های نظارت مداوم بر سدیم آینده نظارت را نشون می‌ده. این دستگاه‌ها که در حال حاضر در مراحل آزمایش‌های بالینی هستند، امکان تنظیمات در لحظه برای درمان‌ها را فراهم می‌کنند. علاوه بر این، هوش مصنوعی در حال ادغام در الگوریتم‌های مراقبتی است و تصمیمات درمانی را بهینه می کنید. زندگی روزمره با هیپوناترمی. زندگی با هیپوناترمی مزمن نیاز به بعضی تنظیمات در برنامه روزانه بیمار داره. اما مطمئن باشید که یک زندگی عادی کاملا امکان پذیر هست. نکته کلیدی این است که وضعیت خود را به طور کامل درک کنید و توصیه‌های پزشکی را دنبال کنید. ببخشید، یه فضولی می‌کنم. تجربه شخصی من نشون داده که تو این قسمت همیهنان عزیز من یک مقدار مشکل دارم. هیچ وقت داروشون رو تا آخر نمیخورن، هیچ وقت داروشون رو به موقع نمیخورن، زیاد به حرف پزشکشون اهمیت نمیدن. بعضی هم که همشون هم دکترند و هم داروسازند. و ما اینجا تعداد زیادی دانشجو ایرانی داریم که اینا مرتب میرن ایران رو برمیگردن و وقتی برمیگردن هر کدومشون یه چمدون آنتیبیوتیک و دارو دارن. اگر سر خود که مرتب میخورن، یکی هم اگر کم داشته باشه زیر سایت تلگرام دانشجوها میگه آقا من احتیاج به آنتیبیوتیک دارم، نیم ساعت بعد 5 نفر برش آنتیبیوتیک میبرن. بیشتر مواقع هم این عفونت ها ویروسیه. آنتیبیوتیک نه تنها روش اثر نداره، بلکه باعث میشه یه باکتری های دیگه نسبت به آنتیبیوتیک مقاوم بشن. بگذاریم، بریم سر از اصل مطلب. از اونجایی که هر فرد متفاوته، پزشک شما
توصیه ها رو متناسب با شرایط خاص شما تنظیم میکنه. مدیریت مصرف مایعات احتمالاً مهمترین جنبه است. بیمار باید یاد بگیره که مصرف آب خود را در طول روز پخش بکنه، نه اینکه مقدار زیادی آب رو یک باره بنوشه. برخی از بیماران استفاده از بطری مدرج را برای کنترل بهتر مصرف خود مفید می‌دانند. رژیم غذایی نیز نقش مهمی داره. در صورت اجازه پزشک غذاهای غنی از سدیم را ترجیح بدید، اما مواظب زیاده روی هایی باشید که میتونه شرایط دیگری مثل فشار خون بالا رو بدتر بکنه. آب گوشت، پنیر یا گوشت های نمکسود شده میتونند مفید باشند، البته در حد اعتدال. مهمه که مراقب علائم بدتر شدن بیماری باشید. خستگی غیرمعمول، سردردهای مداوم، حالت تهوع یا مشکل در تمرکز در صورت بروز یا بدتر شدن این علائم، هرگز در تماس با پزشک خود تردید نکنید. ارتباط با تیم مراقبت های بهداشتی برای پیگیری بهینه ضروریه. عوارض احتمالی. عوارض هیپوناترمی میتونه جدی باشه، مخصوصا هنگامی که بیماری تشخیص داده نشده و یا به خوبی درمان نشده باشه. ادم مغزی جدی ترین عارضه است که به طور بالقوه منجر به افزایش فشار داخل جمجمه و آسیب عصبی برگشت ناپذیر میشه. علتش همینه که فضای داخل جمجمه محدوده، جا نیست. وقتی مغز متورم میشه جا نیست که بزرگ بشه، در نتیجه فشار روش متراکم میشه و نسلش از بین میره. خوشبختانه با مدیریت مناسب این عارضه نادره. به طور متناقضی سندروم دمیلیناسیون اسموزی یک عارضه درمانه. این سندروم زمانی رخ میده که اصلاح هیپوناترمی خیلی سریع باشه و باعث آسیب به ماده سفید مغزی باشه. هدف دستیابی به اصلاح تدریجی و تحت نظارته. در بزرگسالان مسن هیپوناترمی به طور قابل توجهی خطر افتادن و شکستگی رو افزایش میده. مشکلات تعادل و آشفتگی ذهنی در این حوادث خانگی نقش دارند. یک مطالعه اخیر نشان میده که 67% خطر شکستگی لگن در بیماران هیپوناترمی بالای 75 سال افزایش پیدا میکنه. عوارض قلبی عروقی هم قابل توجهه. هیپوناترمی میتونه نارسایی قلبی از پیش موجود رو بدتر بکنه و مرگ و میر در بیمارستان رو افزایش بده. به همین دلیله که نظارت قلبی اغلب ضروری است، مخصوصا در بیماران ضعیف. پیشاگهی بیماری. پیشاگهی هیپوناترمی تا حد زیادی به علت اصلی، شدت آن و سرعت مداخله بستگی داره. در بیشتر موارد با درمان مناسب نتیجه مطلوبه و میتونید کیفیت زندگی طبیعی خودتون رو بازیابی کنید. نکته کلیدی جلوگیری از بدتر شدن وضعیت. برای هیپوناترمی خفیف تا متوسط، یعنی سدیم سرم بین 125 تا 135 میلی مول در لیتر، پیشاگهی به طور کلی عالی است.
اصلاح میتونه بسته به علت از چند روز تا چند هفته طول بکشه، اما اثرات طولانی مدت نادر هستند. پزشک شما بر اساس پاسخ شما به درمان پیگیری رو تنظیم خواهد کرد. انواع شدید نیاز به نظارت دقیق دارد. اگرچه به طور بالقوه جدی هستند، اما در صورت درمان سریع در بیمارستان می توانند بدون اثرات ماندگار برطرف شوند. نوآوری های درمانی اخیر پیشاگهی این اشکال پیچیده را به طور قابل توجهی بهبود می بخشد. مهمه بدونید که برخی از علل هیپوناترمی مانند بیماری های مزمن، نارسایی قلبی یا سیروز نیاز به نظارت طولانی مدت دارند. در این شرایط هدف حفظ سطح پایدار و جلوگیری از عود بیماریه. همکاری بین شما و تیم پزشکی شما برای بهینه‌سازی این پیشاگهی طولانی مدت بسیار مهمه. حالا آیا میتونیم از هیپوناترمی جلوگیری بکنیم، پیشگیری بکنیم؟ پیشگیری از هیپوناترمی بسته به عوامل خطر فردی شما شامل چندین استراتژیه. اگر داروهایی مصرف میکنید که میتونند در این بیماری نقشی داشته باشند، آزمایش‌های منظم خون میتونه هر گونه عدم تعادل در مراحل اولیه رو تشخیص بده. پزشک شما دفعات انجام این آزمایش‌ها رو با توجه به وضعیت فردی شما تنظیم می‌کنه. هیدراتاسیون متعادل سنگ بنای پیشگیری است. از مصرف بیش از حد آب بخصوص در طول فعالیت‌های طولانی مدت یا در هوای گرم خودداری کنید. ورزشکاران استقامتی مخصوصاً در معرض خطر هستند و باید میزان مصرف مایعات خود را با نیازهای واقعی خود تنظیم کنند. نوشیدنی‌های ایزوتونیک میتونند در شرایط خاص مفید باشند. اگر از بیماری‌های مزمن مانند نارسایی قلبی یا سیروز کبدی رنج می‌برید، پایبندی دقیق به برنامه درمانی و پیگیری پزشکی ضروریه. این بیماری ها افراد را مستعد ابتلا به هیپوناترمی می کنند. اما مدیریت بهینه این خطر را به میزان قابل توجهی کاهش می‌ده. افزایش آگاهی در بین متخصصان مراقبت های بهداشتی نیز یک چالش عمده پیشگیری است. دستورالعمل‌های جدید، یعنی دستورالعمل‌هایی که در 2024 و 2025 بر اهمیت قرارگیری سیستماتیک در بیماران در معرض خطر تأکید داره. این روی کرد پیشگیرانه به جلوگیری از بسیاری از عوارض کمک میکنه. اهمیت رویکرد چند رشته‌ای شامل پزشکان عمومی، نفرولوژیست ها و متخصصین غدد درون‌ریز بسته به پیچیدگی مورد تأکید داره. این هماهنگی به طور قابل توجهی کیفیت مراقبت از بیمار رو بهبودی میده. توصیه های 2024-2025 بر پیشگیری از عوارض ناشی از دارو تاکید دارند. بسیاری از موارد هیپوناترمی با داروها و یا تزریق‌های نامناسب مرتبط هستند. بله، وقت توصیه های عملی.
مدیریت هیپوناترمی به صورت روزانه نیاز به چند تنظیم ساده اما مهم داره. یک دفترچه یادداشت داشته باشید که در آن میزان مصرف مایعات، علائم و نتایج آزمایش خود را ثبت کنید. این ثبت سوابق به پزشک شما کمک زیادی میکنه تا درمان شما را تنظیم بکنه. البته من گفتم دفترچه، برای همسن سالهای خودم میگم که زیاد با این دستگاه آشنایی ندارن. اگر میتونی خب از این دستگاه استفاده کنی، میتونی توی همین ضبطش کنی، بهتر از دفترچه. ولی من هنوز اولد فشن هستم، من هنوز کاغذ رو به تلفن ترجیح میدم. بله، بیمار باید یاد بگیره که علائم اولیه بدتر شدن وضعیت رو تشخیص بده. خستگی غیر معمول، سردردهای مداوم، حالت تهوع یا مشکل در تمرکز، این علائم باید بیمار رو آگاه بکنه و وادارش بکنه که سریعاً با پزشکش تماس بگیره. بهتره بی جهت به دنبال کمک پزشکی باشید تا اینکه اجازه بدین وضعیتتون بدتر بشه. هیدراتاسیون خود را عاقلانه تنظیم کنید. به جای نوشیدن مقادیر زیاد به یک باره، میزان مصرف خود را در طول روز پخش کنید. برای کنترل بهتر حجم مایعات از بطری مدرج استفاده کنید. از نوشیدن مایعات درست قبل از غذا خودداری کنید تا از رقیق شدن شیره‌های گوارشی جلوگیری بشه. به همه متخصصان مراقبت‌های بهداشتی خود از جمله دندانپزشک و داروساز در مورد وضعیت خود اطلاع دهید. برخی از داروها می توانند هیپوناترمی را بدتر کنند و این اطلاعات برای جلوگیری از تداخلات خطرناک داروها بسیار مهمه. همیشه کارتی را همراه خود داشته باشید که تشخیص و درمانهای فعلی شما را نشون میده. حالا چه زمانی به پزشک مراجعه کنید؟ برخی علائم باید شما را به مراجعه سریع به پزشک یا مراجعه به اورژانس ترغیب کند. اختلالات عصبی مانند تشنج، گیجی شدید یا از دست دادن هوشیاری نیاز به توجه فوری داره. هرگز در این شرایط اضطراری منتظر نمونید. علائم متوسط‌تر اما مداوم نیز نیاز به مشاوره در عرض 24 ساعت تا حد اکثر 48 ساعت داره. این موارد شامل سردردهای شدید، حالت تهوع مکرر، استفراغ یا خستگی غیر معموله که با استراحت بهبودی پیدا نمی‌کنه. سپس پزشک شما میتونه درمان شما رو تنظیم کنه. اگر داروهایی مصرف میکنید که میتونن باعث هیپوناترمی بشن، آزمایش های منظم خون ضروریه. تعداد دفعات این آزمایش ها به وضعیت شما بستگی داره، اما معمولا برای درمان های طولانی مدت هر 3 تا 6 ماه یک بار بعد آزمایش خون تجدید بشه. در صورت بروز بیماری همزمان مثل گاستروانتریت، عفونت یا تب، سریعتر با پزشک مشورت کنید، زیرا این دوره ها می توانند سطح سدیم شما رو مختل کنند. به طور مشابه در دوره های تب بالا یا فعالیت بدنی شدید مخصوصا مراقب علائم خود باشید. پیشگیری همیشه
بر درمان اورژانسی ارجحیت داره. خب حالا این درباره هیپوناترمین بود. حالا یک چند کلامی هم درباره هایپرناترمین صحبت کنیم. هایپرناترمین سدیم اضافی در خونه. این بیماری در سالمندان بسیار شایع و نتیجه کم آبی بدنه و منجر به گیجی، آشفتگی و تشنج میشه که میتونه به کما و مرگ منجر میشه. درمان شامل تزریق داخل وریدی مایعات. از دست دادن آب بدن یعنی ادرار، تحریق و غیره بیش از میزان دریافت اون باعث هایپرناترمی میشه که میتونه شدید و مداوم بشه و در نتیجه منجر به ایجاد اختلالات عصبی بشه. معمولا افراد سالخورده احساس تشنگی نمی کنن، وقتی تشنشونه بیشتر احساس گرسنگی میکنن تا تشنگی. مغز کمی عوضی ترجمه میکنه. بهتره افراد سالخورده همیشه لیوان آب داشت پلوشون باشه که گاهگاهی یه جوره آب بخورن حتی اگر احساس تشنگی نمیکنن. علل هایپرناترمی چیه؟ سدیم یک الکترولیت ضروری برای عملکرد صحیح بدنه. این ماده در انقباض عضلات، انتقال تکانه‌های عصبی و همچنین تنظیم حجم مایعات بدن نقش داره. مقدار مایعات در یک بخش از بدن مثلا خون باید ثابت بمونه. این امر به ویژه به غلظت سدیم بستگی داره. این تنظیم حجم مایعات چگونه انجام میشه؟ اگر غلظت سدیم زیاد بشه، مثلا وقتی نمک زیاد میخوریم احساس تشنگی میکنیم، آب مینوشیم، آب وارد خون میشه و حجم خون را افزایش میده. گیرنده های واقع در قلب و رگهای خونی این افزایش حجم رو تشخیص میدن و به نوبه خود کلیه ها رو تحریک میکنن. سپس کلیه ها سدیم بیشتری دفع میکنن که منجر به کاهش حجم خون و در نتیجه بازگشت آن به حالت عادی میشه. برعکس وقتی حجم خون خیلی کمه، گیرنده های رگ های خونی و مغز دو غده رو فعال میکنن. غدد فوق کلیوی که آلدوسترون را سنتز میکنند، هورمونی که احتواس سدیم را افزایش میده و تولید ادرار را کم میکنه، در نتیجه حجم خون را افزایش میده. غدد هیپوفیز که وازوپرسین ترشح میکنند، هورمونی که احتواس آب را افزایش میده، بنابراین حجم خون را اضافه میکنه. پیری. در طول پیری خطر هایپرناترمی به ویژه زیاده. در واقع چندین تغییر همزمان پیش میاد. احساس تشنگی کاهش پیدا میکنه. کلیه ها ادرار بیشتری تولید میکنن، زیرا آب و سدیم رو به طور مؤثرتری حفظ نمیکنن. میزان مایعات بدن کمتر میشه. یعنی 45 حدود 45% آب در مقایسه با حدود 60% در افراد جوانتر. افراد در برابر کم آبی بدن آسیب پذیرتر میکنه. علاوه بر این بزرگ سالان مسنتر اغلب داروهایی مصرف میکنن که میتوانن تنظیم حجم خون رو مختل بکنن، مخصوصا داروهایی که برای
فشار خون بالا، دیابت و بیماری های قلبی که تولید ادرار را افزایش میدن مصرف کنید. این تغییرات و داروها میتونن هم از دست دادن آب از طریق ادرار رو افزایش بدن و هم مصرف آب رو کم بکنن. در نتیجه خطر کم آبی و هایپرناترمی رو افزایش بدن. عوامل کم آبی بدن، همونطور که عرض کردم، هرچی بیشتر بدن آب از دست بده، خطر غلظت بالای سدیم در خون بیشتر میشه. کم آبی بدن همچنین میتونه ناشی از موارد زیر باشه که عرض میکنم. اول از همه مصرف ناکافی آب یا مایعات. بعد اسهال، استفراغ، مصرف داروهای ادرارآور، تعریق بیش از حد، سوختگی های گسترده و عوامل دیگری هم میتونه باشه. بیماری های مرتبط، بعضی از بیماری ها نیز میتونن خطر کم آبی بدن رو افزایش بدن. این بیماری ها عبارتند از دیابت نوع 2 که با هایپرگلیسمی مشخص میشه. این قند اضافی توسط کلیه ها دفع میشه و منجر به افزایش حجم ادرار و در نتیجه خطر کم آبی بدن میشه. دیابت بیمزه و اختلالات کلیوی، این دو بیماری با اختلال در عملکرد یا ترشح وازوپرسین، هورمونی که بازجذب آب در کلیه ها را افزایش میده، مشخص میشه. افراد مبتلا همچنین ادرار بیشتری تولید میکنند و خطر کم آبی بدن بیشتری دارن. علائم هایپرناترمی چیه؟ اولین علائم هایپرناترمی تشنگی و ضعف عضلانیه. اگر مشکل ادامه پیدا بکنه، آسیب مغزی ممکنه پیش بیاد و منجر به موارد زیر بشه: سردرد، گیجی، گرفتگی عضلات، تشنج، کما و بالاخره مرگ. بنابراین مهمه که در صورت مشکوک بودن به هایپرناترمی منتظر نمونید و با پزشکتون مشورت کنید. حالا این هایپرناترمی چه شکلی تشخیص داده میشه؟ تشخیص بر اساس اندازه‌گیری سطح سدیمه. هایپرناترمی زمانی تشخیص داده میشه که این سطح بیش از 145 میلی مول در لیتر باشه. آزمایش های دیگری هم به شناسایی علت اصلی هایپرناترمی کمک میکنند، مثل اندازه‌گیری حجم ادرار و غلظت سدیم. آزمایش محرومیت از آب، این آزمایش مشخص میکنه که آیا هایپرناترومی ناشی از دیابت بیمزه است یا خیر. این آزمایش شامل محرومیت بیمار از آب به مدت 12 ساعت تحت نظر پزشک. بیماران از نظر کاهش فشار خون و وزن و افزایش ضربان قلب تحت نظر قرار می گیرند. در این صورت وازوپرسین تجویز میشه. اگر تزریق با کاهش تولید ادرار و عادی شدن ضربان قلب و فشار خون همراه باشه، هایپرناترمی ناشی از دیابت بیمزه است. حالا هایپرناترمی چطور درمان میشه؟ بله، وقت تمام شد. هایپرناترمی درمان شامل تجویز مایعات از طریق داخل ورید. این مایعات باید حاوی کم مقدار کمی سدیم باشند تا سدیم اضافی خون رو تا حد امکان و آرامی کاهش بدن. در واقع افت ناگهانی سطح سدیم خون میتونه باعث آسیب
برگشت ناپذیر مغز بشه. یعنی اصلاح هایپرناترمی باید تدریجی باشه. خب وقت ما تمام شد. امیدوارم عرایز بنده برای این هموطن بسیار عزیز مفید واقع شده باشه، همینطور برای سایرین. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه آینده و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

دگر گفت کان چیز کفزونتر است، کدام است و بیشی کرا در خور است. دگر گفت کان چیز کفزونتر است، کدام است و بیشی کرا در خور است. چنین گفت کان کس که داننده تر، به نیکی کرا دانش آید ببر. دگر گفت کز ما چه نیکوتر است، زگیتی کرا نیکویی در خور است. چنین داد پاسخ که آهستگی، چنین داد پاسخ که آهستگی، خردمندی و شرم و شایستگی. شاهنامه فردوسی، داستان بوزرجمهر.

خانم ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ ورز، از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می کنم. این بحث به حکیم ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه، یکی از برجسته ترین سروره های حماسی جهان می پردازد که جدا از جنبه شعری و عناصر کهن زبانی و ادبی دانشورانه است. شاهنامه نه تنها حماسه ساکنان ایران، بلکه حماسه انسان، انسان برنا و پویا را می سراید که با جبر سرنوشت گلاویز می شود، رنج می کشد و می کوشد تا معنا و حیثیتی در زندگی خاکی خود بگذارد. از سده 19 میلادی به این سو، پژوهش‌های فراوانی درباره فردوسی و شاهنامه انجام گرفته و من هم در تحریر و تدوین این مطلب از آنها استفاده کردم. اسامی پژوهشگران را در پایان قرائت می کنم. ضرورت طرح این بحث چیست؟ پرداختن به شاهنامه از این جهت ضروری است که هنوز عمر کارکردهای اجتماعی اون به سر نرسیده است. این اثر جاودانه در متن تاریخ و فرهنگ ما حضوری هزار ساله دارد، با سرنوشت تاریخ ایران گره خورده و سکوی خانش اون میتوان به پرسش‌های انسان امروز نگریست. شاهنامه تاریخ، حماسه و زبان ماست. بگذاریم از این که بعداً همین کتاب نقش دیگری هم پیدا می‌کند و مهمترین عامل فرهنگی نگهدارنده ملیت می شود. مضمون و محتوای این خردنامه ستایش نیکی و نکوهش بدی است و این اندیشه در داستانها، منش و رفتار اشخاص داستان، پیشامدها، تصویرگریها، اشارات و همه جا به نوعی جلوه‌گر است. شاهنامه فردوسی تأملی عظیم است. این تأمل هم در متن تاریخ گنجانده شده و هم در باری آن است. البته این کتاب بیش از تاریخ اثری شاعرانه است و کار شعر گردآوری دانش پیشینیان نیست. برگذشتن از بینش و دانش، اعتلای خودآگاه و ناخودآگاه اهل زمانه و آفرینش دید و دریافتی دیگرتر است.

دقیقی. از نخستین کسانی بود که پیش از فردوسی تلاش کرد داستانهای ملی ایران را به شعر درآورد. اما پیش از اون که شاهنامه را به پایان برساند کشته شد. پس از اون فردوسی کار وی را ادامه داد و شاهنامه ابو منصوری را که به نثر بود به نظم درآورد. به داستان زندگی دقیقی هم اشاره کرد و هزار بیتی که او سروده بود را در شاهنامه خود گنجاند. فردوسی یک شب دقیقی را در عالم رؤیا می‌بیند و گویا همین خواب به خلق شاهنامه کمک می‌کند. چنان دید گوینده یک شب به خواب که یک جام می داشتی چون گلاب. دقیقی ز جایی پدید آمدی، بر اون جام می داستان ها زدی. به فردوسی آواز دادی که می مخور جز برای این کاووس کی. بدین نامه گر چند بشتافتی، کنون هرچه جستی همه یافتی. از این بار من پیش گفتم سخن، سخن را نیامد سراسر ببن. ز گشتاسب و ارجاسب بیتی هزار، بگفتم سر آمد مرا روزگار. سپس فردوسی ادامه می دهد: کنون من بگویم سخن کو بگفت، منم زنده او گشت با خاک جفت. فردوسی سال 329 هجری قمری در روستای باج در خراسان دیده به جهان گشود و سال 416 هجری قمری در توس درگذشت. قدیمی ترین کتابی که به نام او و شاهنامه اشاره دارد مجموعی موسوم به تاریخ سیستان است که نویسنده یا نویسندگان اون معلوم نیست و متعلق به نیمه قرن پنجم است و مفصل تر از تاریخ سیستان چهار مقاله نظامی عروضی است که سال 550 هجری، حدود 150 سال بعد از فردوسی نوشته شده است. اطلاعات تاریخ سیستان در مورد فردوسی از چند سطر نمی گذرد. اون چه هم در چهار مقاله نظامی درباره وی آمده، به گفته استاد مجتبی مینوی که نوار اون موجود است، تو هم با داستان پردازی و فاقد اعتبار لازم تاریخی است. تاریخ سیستان نخستین بار در روزنامه ایران قدیم از شماره 474 تا 564 مورخه 1299 تا 1302 قمری از روی نسخه خطی چاپ شد. این نسخه اندکی پس از اون به دست ملک و شعرای بهار افتاد و او پس از تصحیح و افزودن پاورقی اون را برای چاپ در اختیار وزارت معارف ایران قرار داد. آغاز سرایش شاهنامه پیرامون 367 هجری قمری بوده است. فردوسی پیش از اون داستان بیژن و منیژه را سروده بود که با به شمار آوردن این سالها او 35 سال از عمر خیش را بر سر سرایش شاهنامه گذاشته است. وی سرانجام ویرایش نخست شاهنامه را در سال 384 هجری قمری، 3 سال پیش از بر تخت نشستن سلطان محمود غزنوی، به پایان برد و ویرایش دوم کتاب را نیز در اواخر سال 400 هجری قمری در 71 سالگی به انجام رساند.

سر و کار شاهنامه با جان آدمی است. شاهنامه شاهکار خیال شاعرانه از نظر تنوع حوزه تصویر در میان دفاتر شعر فارسی یگانه است. صور خیال فردوسی که سرنامه کار هنرها را دانش و داد می دانست، محدود در شکل‌های رایج تصویر، استعاره و تشبیه نیست. فردوسی صریح‌ترین تصویربردار ما بود و یادگار عمرش شاهنامه با بازیابی و بازندیشی و بازسازی زبان نسب‌نامه مردم ایران است. ریشه های آنها را تا گذشته افسانه‌ای می گسترد و پنجره این سرزمین را بر روی افق پهناور زمان می گشاید و در واقع عصاره تمدن و فرهنگ قوم ایرانی است. شعر و ادبیات فارسی اگر یک رویداد بزرگ تاریخی داشته باشد، شاهنامه فردوسی است که گرچه از گذشته حرف میزند اما در آینده زندگی میکند. این خردنامه که زمانی خواندنش باب طبع خلفای ستمگر و دیگر اصحاب قدرت نبود، مورد استقبال مردم ایران قرار گرفت تا اونجا که شاهنامه خوانان و نقالان پدید آمدند که دنباله سنت اشکانی گوسانها بود. گوسانها قصه پردازانی موسیقیدان و بدیه سرا بودند که از قدیم ترین زمان در میان اقوام ایرانی داستانهای پهلوانی و گاهی حماسی را به صورت نمایشی همراه با بازیها و بیشتر به نظم نقل می کردند. پرآوازه ترین داستان‌های شاهنامه بیداد شاهان ستمگر را نشانه می‌گیرد. در این خردنامه پهلوانانی چون رستم و سیاوش و پیران ویسه و طوس سپهدار در برابر خودکامگی شهریاران می‌ایستند و فردوسی تلاش دردناک و شکوهمند مردم را در مبارزه با استبداد ایرانی ارج می نهد. شناختن شاهنامه، راه یافتن به جهان والای اون و دریافت پیام انسانی سراینده این کتاب شریف ما را به دیدار خیشتن می برد، به خصوص اگر همانند فردوسی با اون یکی شده به نوعی همزاد پنداری کنیم. یعنی چه؟ یعنی پا به پای رستم و کاوه و سیاوش، سیاوخش، پا به پای رستم و کاوه و سیاوش با خودکامگی گشتاسب و کاووس و ضحاک بستیزیم، همراه سیاوش اسب چون رخش خود شبرنگ بهزاد را بیاوریم، افسارش را باز کنیم و به او سفارش کنیم برو و با کسی دمساز مشو تا وقتی که کیخسرو بیاید و تو را ببرد. هنوز کیخسرو به دنیا نیامده است. همراه اون اسب دلاور و مغموم به جستجوی کیخسرو برویم. از افراسیاب و سودابه و گرسیوز که هر یک به نحوی در مرگ سیاوش نقش داشتند فاصله بگیریم. با فرود و گیو و گودرز که به خونخواهی او برخواستند همراه شویم. با گودرز به جنگ قاتلین فرزندان و نوادگان خود برویم، اما خشم کور خود را کنترل کنیم، به حاضر نشویم در مسافه با پیران سر دشمن را از تن جدا کرده به نعشش بی حرمتی کنیم. همانند کتایون و گشتاسب، رستم و تهمینه، زال و رودابه، سیاوش و فرنگیس و بیژن و منیژه عشق بورزیم. با بیژن تا
که او را به چاه انداختند همدلی کنیم و همراه رستم به دادش برسیم در اون زندان. مکر دیوان را بی اثر کرده، سنگ سنگین را از سر اون چاه ژرف برداریم و اسفندیار را بنگریم. اسفندیار زخم ناپذیر رویین تن را که به او امر شده بود چو اندر شوی دست رستم ببند، بیارش به بازو فکنده کمند. اسفندیار را بنگریم، وقتی در کور راه بیداد می افتد تماشایش کنیم. هرچه رستم مهر نشان می دهد اسفندیار کین می ورزد. رستم کلافه می شود، نه دوست دارد اون جنگاور جوان را بکشد و نه می تواند دست به بند دهد. عاقبت بزد تیر بر چشم اسفندیار و او به خاک افتاد. شاهد این تراژدی باشیم و به سان رستم از مرگ اسفندیار زانوی غم به بغل گیریم و عشق بریزیم. سیمور گفته بود هر کس اسفندیار را بکشد خود و خاندانش نابود می شوند. بعد از مرگ اسفندیار روبرو شویم، روبرو می شویم با شقاد، شقاد پست نابکار که رستم و رخش هر دو را به چاه فریب کشاند و جانشون را گرفت. گویی شکاریم یک سر همه پیش مرگ.

شاهنامه رزمنامه شکست پیروزمندان. شاهنامه از سه بخش اسطوره، پهلوانی و تاریخی تشکیل شده که در چهار دودمان پادشاهی پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان گنجانده می شود. این اثر هنری و ادبی بزرگ که نه یک کتاب بلکه یک کتابخانه است در واقع، از طبع و قریحه یکی از شاعران ایرانی زاده شده و بر اثر فداکاری و تلاش سالیان دراز او پدید آمده است. رشته ایست که همه ما را به گذشته‌ای که بر فرهنگمون تابیده می پیوندد. حکایات نیاکان و شناسنامه ماست، به ویژه که زبان اون فارسی است و فارسی محکمترین زنجیر علقه و ارتباط توایفی است که در خاک ایران ساکنن. در هزار سال گذشته، اگرچه در بیشتر قرون در هر ناحیه از ایران سلسله محلی حکومت می کرد، اما با وجود زبان واحد و بستگی به خاطرات مشترک باستانی، زبان واحد و خاطرات مشترک باستانی که این دو میراث فردوسی است، موجب وحدت فرهنگی در سراسر ایران بود و همه ساکنان این سرزمین خود را ایرانی می شمردن. رواج آداب و رسوم و جشن‌هایی که در شاهنامه اشاره شده و نام‌های شاهان و پهلوانان داستان‌های شاهنامه از موجبات یگانگی ملی ما بود. اگر ما ایرانی با زبان و فرهنگ و هویت ملی داریم، مرهون امثال فردوسی و آثاری چون شاهنامه است. فردوسی کتابش را با به نام خداوند جان و خرد شروع می کند و با به نام جهانداور کردگار به پایان می برد. شاهنامه نه با نام ستمگران بل به نام خرد آغاز می شود. اونچه هم در این کتاب ظاهراً مطابق با خرد نیست، راه به معنی و رمز می برد و دروغ و افسانه نیست. دیو و اژدها کنایه از مردم بی آزرم است که مردمی را از دست هشتند. تو مر دیو را مردم بد شناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس. هر آن کو گذشت از ره مردمی، ز دیوان شمر مشمر از آدمی. فردوسی راوی بزرگ دورانهای گذشته، مضمون خردمندی را در داستان سوگ سیاوش به زیبایی طرح کرده است. او و رستم در جنگ علیه افراسیاب توانستند دشمن مهاجم را شکست دهند، اما شاه کیکاووس فزون طلب فرمان می دهد که به اون سوی سرزمین دشمن هم هجوم برند. سیاوش نمی پذیرد. وقایع آینده نشان داد که حق با کیکاووس بود و اگر سیاوش به افراسیاب مجال نداده بود و کار او را یکسره می کرد، خود در غربت جان نمی سپرد. اما او نافرمانی از رأی شاه، یعنی پدر، را در اینجا بر دست زدن به بیداد ترجیح می دهد.

یعقوب لیس بر استفاده از زبان فارسی تاکید داشت، اما گفته می شود در میانه سده سوم به فرمان امیری که از میان توده ها برخواسته بود و جز زبان نیاکان خود زبانی نمی دانست، دری رسماً زبان نوشتار شد. این مطلب در تاریخ سیستان به کوشش ملک و شعرا بهار نوشته شده، صفحه 209. برخی معتقدند که اگر این اشاره به یعقوب لیس است، جای اما و اگر دارد. چرا؟ چون سفاریان و خود وی از شعر عربی رویگردان نبودند و گزارش مندرج در تاریخ سیستان که گویا شاعری به نام محمد وصیف قصیده‌ای به عربی در مدح یعقوب سرود و یعقوب او را ملامت کرد و گفت چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت، دقیق نیست. دکتر جلال خالقی مطلق هم با اشاره به سخن منسوب به یعقوب میگوید اگر راست باشد. وقتی یعقوب لیس به اون شاعر میگوید چرا به زبان فارسی شعر نمیگویی، معنیش این است که فارسی از قبل وجود داشته و پیشتر به فارسی شعر گفته شده است. در خراسان بزرگ، ماوراء النهر و سیستان در شرق و شمال شرقی ایران، زبان فارسی همزمان با تشکیل سلسله های محلی ایران، سامانیان، طاهریان، سفاریان، به صورت زبان نوشته، زبان شعر و نثر درآمد و رسمیت یافت. یعقوب لیس گرچه خود از شعر عربی روی گردان نبود، اما بر استفاده از زبان فارسی تاکید داشته است. علمای ماوراء النهر و ترجمه قرآن به فارسی. اگرچه پیش از فردوسی و بعد از اونیز کسانی در حفظ هویت ایرانی و تثبیت زبان فارسی کوشیدند، اما فردوسی نقطه اوج قرار گرفت و نقش و جایگاه شاهنامه در گسترش و اعتلاء زبان فارسی تردید بر نمی دارد. مردم زبان فارسی را حفظ کردند، آری، اما نباید نقش امثال فردوسی همچنین شماری از فرمان روایان را نادیده گرفت. می دانیم که سامانیان نظر علمای ماوراء النهر را جلب کردند که می توان قرآن را به زبان فارسی ترجمه و تفسیر کرد و این در برسمیت بخشیدن زبان فارسی بسیار بسیار مهم بود. همون ایام برخی از اعراب معتقد بودند که نباید مصحف را به زبان دیگر برگرداند، ولی با تلاش سامانیان قرآن به فارسی ترجمه شد. نظیر این کار را 500 سال بعد مارتین لوتر در آلمان کرد و کتاب مقدس را به زبان آلمانی ترجمه نمود و از همین زمان است که زبان آلمانی رسمیت یافت. 500 سال پیش از لوتر، علمای عصر سامانی تفسیر طبری را هم به زبان فارسی روان و ساده از قرآن ارائه دادند. بعدن کسانی دیگری نیز آمدند که پشتیبان زبان فارسی بودند، مثلا ابوالعباس اصفرایینی که فردوسی در شاهنامه او را ستوده است. وی دستور داد نامه‌های خلیفه به زبان فارسی ترجمه شود و نامه‌هایی هم که خودشون می‌نویسند به زبان فارسی باشد. بنابراین او و امثال او نیز در زمان وزارت خودشون بزرگترین کار را برای زبان فارسی کردند. خود سلطان محمود غزنوی هم شعرهای پارسیگو را تشویق می کرد. بعدها امثال امام محمد غزالی، ابو شکور بلخی و خواجه عبدالله انصاری کتبی چون
کیمیای سعادت، آفرین نامه و رساله دلوجان را به فارسی نوشتند. خاندان کاکویه در اصفهان هم از پهلوی به فارسی ترجمه می کردند و از ابن سینا خواستند دانشنامش را به فارسی بنویسد. اصل داستان ویسورامین نیز به زبان پهلوی بود که به فارسی ترجمه شد. 865 واژه عربی در شاهنامه. هنگامی که در ایران زمین زبان دانش و ادبیات زبان عربی بود، فردوسی با سرودن شاهنامه حماسه منظوم بر وزن فعولن فعولن فعولن فعل فعول زبان فارسی را زنده و پایدار کرد. بیشتر از پارسی سره او بهره برده، اما شاهنامه 865 واژه عربی هم دارد. در بیت زیر چند واژه عربی میتوان دید: قضا گفت گیر و قدر گفت ده، ملک گفت احسنت و مه گفت زه. قضا، قدر، احسن، ملک همه عربی است. از مفردات عربی پرکاربرد در شاهنامه موارد زیر را میتوان ذکر کرد: سنان، رکیب یعنی رکاب، انان، قطره، هزیمت، جوشن یعنی زره، سلیح یعنی سلاح، منادی، قلب، نعره، مزیج یعنی مزاج، نظاره، سریا، نبات، حصار، سحاب، عقاب، برهان، فلک، حمله، مبتلا، درج، صف، میمنه، صلیب و از این قبیل. شاهنامه در قرن چهارم هجری، 400 پس از شکست ایرانیان از اعراب نوشته شده است. در این دوران تاریخ ایران که پیشتر به دست اردشیر بابکان پیریزی شده بود، این بار توسط فردوسی که نجیب ترین چهره ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی است، از نو پیفکنده شد. 400 سال بعد از هجوم اعراب به ایران زمین، نیاکان ما در پی تلاش‌های گوناگون به خود آمدند، به تاریخ خودشون برگشتند و حکومت‌های ایرانی شکل گرفت. هنگامی که خلافت عباسی در بغداد ضعیف شد، در خراسان و شمال شرق ایران و ماوراءالنهر نوعی استقلال محلی به وجود آمد و زبان فارسی سر بلند کرد. ماوراءالنهر که یکی دو جا اشاره شد، فرارود، به سرزمینی گفته می شود که در میان درود آمودریا جیحون و سیردریا سیحون جای دارد.

شاهنامه کالبد خاطره جمعی ماست. تاریخ گذشته، زبان فارسی و خاطره جمعی به ایرانیان هویت داد. گذشته پشتوانه این هویت بود و زبان جلوگاهش. در واقع پیروزی در نگهداری ملیت و زبان پاسخی بود به اشغالگران. خاطره جمعی چیست؟ خاطره جمعی تجربه دیرین و کهنسالی است که بیشتر در ضمیر ناآگاه مردمی همزیست ریشه می‌دواند و چون نهری در اعماق روان است، به همین سبب ناپیدا، پراکنده و بیشکل است. فردوسی بخشی از این انبوه ناشناخته و بیصورت را برگزید و سازگار با روح زمانه سامانپذیر و صورتمند کرد. به تعبیر زیبای شاهرخ مسکوب، شاهنامه کالبد خاطره جمعی ماست که در شعر صورتپذیر دارای صورتی دیدنی، دریافتنی و زیبا شده است. زیبا به معنی هنری، تجلی حقیقت متعالی است. در روزگار فردوسی، روح زمانه بیداری ملی ایرانیان بود. به ویژه بر بنیاد زبان و تاریخ برای بنای هویت خود. از همین رو شاهنامه به صورت حماسه ایستادگی ایرانیان در برابر هجوم‌ها و بحران‌های تاریخ درآمد. فردوسی با آفرینش شاهنامه رشته ای از همگسیخته ملیت ایرانی را به هم گره زد. بعد از او ده ها بد حادثه و آشوب زمانه بر ما گذشت، ولی هویت ایرانی خود را همچنان نگه داشته است و این را تا حدود زیادی مدیون شاهنامه ایم. شاهنامه با داستان کاوه آهنگر که بر ستم و تاریکی شورید شروع می شود و با داستان اسفندیار و مرگ رستم و شکست آزادی به پایان عصر اساطیر می رسد. زیباترین و با شکوه ترین بخش های شاهنامه بخش پهلوانی، بازتاب دهنده فرهنگ، اخلاق و اندیشه ایرانی است. منظور از اخلاق اون پدیده نفسانی رفتاری تمیز و گزینش نیک و بد است. اگرچه شاهنامه دارای منطق و برداشت به سامان اخلاقی است، ولی فراتر و ژرف‌تر از آن جای هستی بخشیدن به اراده آدمی است و نبرد با هر چه در برابر این اراده بایستد، از انسان و جهان و قوانین ناشناخته اون گرفته تا جبر تقدیر و بازی‌های سرنوشت. در شاهنامه پهلوانان نه به زور بازو که از برکت اراده، اراده‌ای که دل در افتادن با جهان را داراست، نه تنها کوه و دشت و دریا را در می‌نوردند، بلکه اون چیزی را که بخواهند اگر در آب ماهی شود یا چون شبند در سیاهی شود، ستاره شود، بر شود بر سپهر، بجویند و به دست آورند. این اراده نیرومندتر از امید و نومیدی و مرگ است. کنون گر تو در آب ماهی شوی و گر چون شبن در سیاهی شوی و گر چون ستاره شوی بر سپهر، ببر ریز روی زمین پاک مهر، بخواهد هم از تو پدر کین من، چو بیند که خاک است بالین من. چو بشنید رستم سرش خیره گشت، جهان پیش چشمندرش تیره گشت. اشاره به داستان رستم و سهراب است.

روزگار تلخ برابر شدن تخت و منبر. در این خردنامه، در شاهنامه، درون مایه های فراوانی هست که مانندشون را حتی در ایلیاد و اودیسه هومر هم نمیتوان یافت. رستم با همه احترام به گشتاسب و اسفندیار به زبونی تن نمیدهد و به میدان رفتن حتی جان سپردن را بر آن ترجیح میدهد. یا سیاوش، سیاوش با ایمان به پاک دامنی خیش با سرافرازی به میان آتش میرود و هرگز قدم استوار او در راه شرف و پایداری نمیلرزد. به قول محمود کویر، در نگاه و دیدگاه فردوسی، دین و دولت گرچه در برخی جاها با همند، اما یکی نیستند. اونگاه که در دوران گشتاسب دین و دولت به هم اندر می شوند، دوران شوم تاریخ ایران فرا می رسد. کشیدن شمشیر و گفتند اگر کسی باشدن در جهان سر به سر، که نپسندد او را به پیغمبری، سرندر نیارد به فرمانبری، به شمشیر جان از برش برکنیم، سرش را به دار برین برزنیم. اسفندیار که فرستاده قدرت و دین است، نه تنها خود نابود می شود و رستم و خاندانش را نابود می کند، ایران را نیز به ویرانی می کشد و چنین است که فردوسی در پایان قنبار شاهنامه که متنی دشوار اما آسان نماست، از روزگار تلخ برابر شدن تخت و منبر سخن میگوید و ایرانیان را بر این روزگار شوم هشدار میدهد. فردوسی ضمن اشاره به رمالان و شیادانی که زیان کسان از پی سود خیش بجویند و دین اندر آرند پیش، در جای دیگر در داستان پادشاهی خسرو پرویز، هوش و رأی و دین را در یک راستا میبیند. اما او میدانست که در روزگار ساسانی قدرت پنهان از آن موبدان بود که شاهی را میآوردند و شاهی را میبردند یا به کشتن میدادند. فساد قدرت شاهان و خشک‌اندیشی موبدان آزار دگراندیشان را به دنبال داشت، آزار نستوریان، مانویان، بودایان و مزدکیان را، و آخر سر دین و دولت هر دو فرو ریخت. تنها نگاهی به کتاب‌هایی چون وندیداد، شایست ناشایست و روایت پهلوی نشان می‌دهد که تسلط احکام عجیب بر زندگی روزانه تو هم با نظریه داد در اندیشه اما بیداد در عمل به چه بنبست اجتماعی و فرهنگی انجامید.

فردوسی پدر زبان فارسی نیست. همونطور که پیشتر اشاره شد، شعر و ادبیات فارسی اگر یک رویداد بزرگ تاریخی داشته باشد، شاهنامه فردوسی است. با همت فردوسی دو عنصر اصلی ملیت ما، تاریخ و زبان، در اثری بزرگ بازآفریده و بدل به تنی واحد شد. از این رو شاهنامه بعدها مهمترین عامل فرهنگی نگهدارنده ملیت ما شد. اما این ارزیابی که فردوسی ملیت ما را زنده کرد چندان دقیق نیست. ما در آغاز قرن چهارم ملتی زنده و بانشاط بودیم. رودکی می سرود شاد زی با سیاه چشمان شاد، که جهان نیست جز فسانه و باد. واقعش زبان فارسی سالها پیش از تولد فردوسی قابلیت‌های ادبی خود را دارا بود و در حیات او به حدی از تکامل و پختگی رسیده بود که ظرفیت حمل کلام فردوسی را داشت و او نبوغ شاعرانی خودش را در قالب شاهنامه عرضه کرد. فردوسی در هنر سخنوری وامدار گذشتگان خیش و همه آنانی است که پیشتر زبان فارسی را به اوج رساندند و او با بهره‌گیری از آن سرمایه توانست شاهنامه را به زیبایی بسراید. در واقع فردوسی نه پدر زبان فارسی، بلکه فرزند خلف این زبان است. اساساً بقا و فنای یک زبان به شرایط و علل پیچیده‌ای بستگی دارد که بسیار فراتر از تأثیر شخص واحد بر تاریخ زبان است. از دقت در ساختار زبانی و بافت تاریخی فرهنگی شاهنامه میتوان دریافت که وی فردوسی در دوران پرورش و بالندگی خیش از راه خواندن و ژرف‌نگری در سروده‌ها و نوشتارهای پیشینیان سرمایه کلانی را اندوخته که بعدها دستمایه سرایش شاهنامه شد. او 35 سال از عمر خیش را بر سر سرایش شاهنامه گذاشت. اضافه کنم که فردوسی در شمار اون شاعران نچندان پرشمار در زبان پارسی است که نجابت گفتار و پاکی سخن او آلوده نشده و در کل شاهنامه در حدود 49500 بیت این کتاب شریف واژه‌ای که زننده و ناسزا باشد از او سر نزده است.

خدای نامک مایه اصلی شاهنامه ها بوده است. در روزگار فردوسی، گرچه اندکی از شور جنبش شعوبیه کاسته شده بود، اما دانشوران ایرانی برای زنده کردن تاریخ ایران باستان تلاش می کردند. من در مقاله و ویدئوی هجوم اعراب به ایران زمین اندکی در مورد این مسئله و جنبش شعوبیه توضیح دادم. جنبش شعوبیه بعد از هجوم اعراب به ایران علیه خلفای ستمگر شکل گرفت. فرهنگورزان و دانشوران ایرانی نوشته‌های تاریخی، ادبی و اجتماعی را که از دستبرد یورش اعراب بیگزند مانده بود، گردآوری و برای نگارش تاریخ‌ها و شاهنامه‌ها آماده شدند. کم کم روایت‌های اساطیری، پهلوانی و تاریخی که در روزگار ساسانی در هم تنیده بود، در هم آمیخته بود، بر سر زبان‌ها افتاد و شاهنامه نویسی رونق گرفت. شاهنامه ابو علی محمد ابن احمد بلخی، شاهنامه دقیقی، گرشاسب نامه اسدی، برزونامه و از این قبیل. همون ایام ابوالمؤید بلخی نوعی شاهنامه را به نثر نوشت و مسعودی مروزی به نظم. در چنین شرایطی سپهسالار خراسان ابو منصور ابن عبدالرزاق به فکر می افتد که داستانهای پراکنده و تاریخ گسسته ایران را جمع‌آوری نماید. روی این حساب از چهار کاتب زرتشتی، ماخ پیر خراسان از هرات، یزدانداد پسر شاپور از سیستان، ماهوی خورشید پسر بهرام از نیشابور و شادان پسر برزین از توس، از این چهار نفر دعوت می کند تا به توس بیایند و خدای نامک جدیدی را که بعدها به اسم او خدای نامک ابو منصوری نام گرفت به نثر بنویسند. این کتاب منبع اصلی فردوسی بوده است. فردوسی پاره ای از داستانها را برگزید و بخش دیگر را به کنار نهاد. او قصه هایی چون رستم و سهراب، بیژن و منیژه و اکوان دیو را نیز که از منابع دیگر گرفته بود وارد شاهنامه کرد. فردوسی که از کودکی شاهد تلاش مردم پیرامونش برای پاسداری ارزش‌های دیرینه بود، بعدها خودش رهرو همون راه شد. او زمانی دست به کار شد که زبان پارسی دچار آشفتگی بود و با سرودن شاهنامه از ماندگار شدن این آشفتگی و افزونی اون جلوگیری کرد. اون حکیم خردمند پیشرو جنبشی شد که به یاری اون پهلوانان و بزرگان ملی ایران که از یادها رفته بودند نامداری شگرفی یافتند. اگر فردوسی داستانهایی چون زال و رودابه، بیژن و منیژه، رستم و سهراب، رستم و اکوان دیو و داستانهای مشابه را به رشته نظم نمی کشید، امروز همه از یادها رفته بود. شایان ذکر است که فردوسی تمام پهلوانان ایران را زنده نکرد، زیرا نظم همه داستانهای ملی چند برابر نظم شاهنامه زمان می‌خواست و این در توان یک نفر نبود. برای نمونه او به اشاره‌های کوتاهی از گرشاسب، سام و فرامرز بسنده کرد و از داستان بانو گشسب چیزی نگفت.
سرایندگان پس از فردوسی داستان این افراد را به نظم درآوردند. از شاهنامه های نخستین که در بردارنده تاریخ اساطیری حماسی ایران و نگهدارنده خاطره قومی ماست، تنها 1000 بیت دقیقی و شاهنامه فردوسی باقی مانده است.

زنان در بسیاری از داستان‌های شاهنامه نقش دارند. فردوسی در جای جای خردنامه‌اش از دلاوری و هوشیاری زنان به ویژه زنان ایران سخن به میان آورده است. اما او و هر کس دیگر هم هرگاه سخن غیر قابل دفاعی گفته باشد پذیرفتنی نیست. بگذاریم که زنان در بسیاری از داستانهای شاهنامه نقش برجسته‌ای دارند. برای نمونه گردآفرید و گردیه، همچنین فرانک که با فداکاری و هوشیاری پسر خود فریدون را دور از چشم ضحاک و ضحاکیان تربیت کرد، یا ماهافرید دختر ایرج که نسل شاهی ایران از طریق او به نوادش منوچهر منتقل می شود، و نیز همای دختر بهمن، همای بنت بهمن که به پادشاهی ایران شهر می رسد. در شاهنامه وقتی سرگذشت بیژن و منیژه، کتایون و گشتاسپ، زال و رودابه، بهرام گور و آزاده را می خوانیم مثلا، میبینیم که زنان بسیار نقش‌آفرین هستند. البته در برخی نسخ شاهنامه ابیات زن ستیزانه آورده شده است، اما در کل فردوسی از زنان به زیبایی و به نیکی یاد میکند. برای مثال ماه دیدار، آراسته همچون باغ بهار، آرایش روزگار، پری چهره، سرو سهی، ناسفت گوهر، آرام دل، بهشتی روی. گفته می شود قواعد و ضوابط نسخه شناسی و ملاک های دیگر مثل سبک شناسی می تواند ابیاتی چون زن و اژدها هر دو در خاک به، جهان پاک از این هر دو ناپاک به را محک بزند که اصلا از آن فردوسی هست یا نه. به روایت شاهنامه سودابه نامادری سیاوش به وی دل میبازد و او را به سوی خود میخواند، اما پس از اون که با مخالفت سیاوش روبرو میشود فرافکنی کرده و نزد شوهر خود کیکاووس ماجرا را وارونه جلوه داده، وانمود میکند که سیاوش قصد دست اندازی به او را داشته است. و میدانیم سپستر داستان عبور سیاوش از آتش پیش میآید و باقی ماجرا. دو بیت فوق زن و اژدها هر دو در خاک به الاخر در داستان سیاوش و سودابه آمده است، هرچند در چاپهای جلمل، مسکو و حتی بروخیم از شاهنامه این ابیات دیده نمی شود. در 15 نسخه از کهن‌ترین دست‌نویس‌های شاهنامه که تصحیح جلال خالقی مطلق بر اساس آنها استوار است هم دو بیت مذکور وجود ندارد، اما در شاهنامه چاپ کلکته آمده و نیز در شاهنامه چاپ امیر بهادر که به یادگار جشن هزارمین سال فردوسی منتشر شد. البته اشارات ضد زن در بیان رستم، اونجا که از دلاوری‌های خود به پدرش زال میگوید، آمده است. برای مثال زنان را از اون نام ناید بلند که پیوسته در خوردن و خفتنند. همچنین وقتی رودابه عاشق زال میشود، دل زن همون دیو را هست جای، ز گفتار باشند جویند رای. به اختر کسندان که دخترش نیست، چو دختر بود روشن اخترش نیست. چو فرزند شایسته آمد پدید، ز مهر زنان دل بباید برید. به کاری مکن نیز فرمان زن، که هرگز نبینی زنی رای زن. زنان را ستایی سگان را ستای، که یک سگ به از صد زن پارسای. بیت فوق گرچه در امثال و حکم ده خدا ضبط شده، ولی گفته می شود جعلی است. البته
ابیاتی هم در شاهنامه هست که به واقع سروده فردوسی است و به زنان گوشه می زند. چنین گفت با مادر اسفندیار که نیکو زدین داستان هوشیار، که پیش زنان راز هرگز مگوی، چو گویی سخن باز یابی به کوی. به کاری مکن نیز فرمان زن، که هرگز نبینی زنی رای زن. همی خواست دیدن در راستی، ز کار زن آید همه کاستی. چون این داستان سر به سر بشنوی، بهایت تو را گر به زن نگروی. رستم هنگامی که از کشته شدن سیاوش که سودابه عامل اصلی اون بود با خبر می شود، می گوید کسی کو بود مهتر انجمن، کفن بهتر او را ز فرمان زن. برخی گفتن چون فردوسی سروده های خود را بر اساس شاهنامه منصور به نثر نوشته شده ابو منصوری تدوین کرده، پس اینها نظر خودش نیست. از این گذشته نگرش منفی قهرمانان داستانهای شاهنامه که بر زبان فردوسی آمده لزوماً دیدگاه وی را منعکس نمی کند. کما این که نمی توان با توجه به گفته های هاملت شکسپیر را به عنوان یک فرد زن ستیز شناخت. نظرات هاملت نسبت به زنان، دیدگاه کلی نسبت به زنان در آثار شکسپیر نیست. نظر هاملت دیدگاه مردی جوان است که توسط زنان در زندگیش مورد بیوفایی قرار گرفته، اما همه زنان که چنین نیستند. مثال دیگری از ویلیام شکسپیر نمایشنامه او رومو و جولیت است. در این نمایشنامه مادر جولیت به دخترش که 12 سال سن داشت میگه دخترم به ازدواج فکر کن، چون دختران کم سن و سال تر از تو در ورونا، در اون منطقهی که بودن، به خانه بخت رفته بچه دارم شدن و خود من که مادر تو هستم سنم از تو کمتر بود وقتی به دنیا آمدی. خب این گفتگوی مادر جولیت است با دخترش که در چنان دورانی در چنین رسمی در اروپا زندگی می کرد و اصلا با معیارهای امروزی اگر داوری کنیم قابل قبول نیست. اون نظر خود ویلیام شکسپیر نیست، داره یه داستان رو شرح میده. نگرش منفی قهرمانان داستانهای شاهنامه که بر زبان فردوسی آمده لزوماً دیدگاه وی را منعکس نمی کند.

ایرانیان و نامهای شاهنامه‌ای. شاهنامه کتاب داستانهای کهن ایرانی است. بدون اون به بسیاری از اسطوره‌ها دسترسی نداشتیم، مگر اون چه در اوستا و غیر اوستا صورت تاریخی داشت، اما ذات و سرشت اسطوره‌ای خود را از دست داده بودند. جدا از این، شاهنامه از جمله منابعی است که در گسترش نام‌های ایرانی نقش اساسی داشته است. اگرچه پس از سروده شدن شاهنامه این کار به کندی صورت گرفت، اما در پی روی کار آمدن صفویان ضرورت احیای سنن ملی و باستانی احساس شد. آنان در جهت ایجاد اتحاد و وفاق ملی تحولاتی را در جامعه به وجود آوردند. یکی از این تحولات توجه به شاهنامه و شاهنامه نویسی و شاهنامه خوانی و فرهنگ شاهنامه است که در این راستا علاوه بر توجه به جشن هایی که در شاهنامه به آنها اشاره شده، تأکید روی اسامی پادشاهان و پهلوانان ملی و حماسی ایران برای فرزندان بود. رواج اسامی شاهنامه‌ای در عصر صفوی قابل تأمل است. اولین کسی که نامش به عنوان یک شخصیت تاریخی در صدر نام بنیانگذاران صفوی وجود دارد، فیروزشاه زرین کلاه است که جد شیخ صفی‌الدین محسوب می‌گردد. شاه اسماعیل اول صفوی نام فرزندان خود را نامهای شاهنامه‌ای انتخاب نمود: طهماسب میرزا، سام میرزا، بهرام میرزا، القاسب میرزا، ارجاسب میرزا، و نام دخترانش خانش خانم، پریخان خانم، مهین بانو، فرنگیس. فرنگیس در شاهنامه دختر افراسیاب و زن دوم سیاوش بود. هرچی به دوره صفوی نزدیک می شویم، اسامی شاهنامه‌ای رواج بیشتری می گیرد. سام، رستم، بهرام، فرخ، فرهاد، فرخزاد، فریدون، جمشید، خسرو، بیژن، سیاوش و از این قبیل. برخی از این اسامی شاهنامه‌ای شیعی بودند: بهرام علی، رستم علی، شاه حسین، شاه علی، شاولی. برخی ترکی عربی بودند: شاه علی خان، شاه علی بیک، شاه ویردی خلیفه، شیخ شاه بیک، شاه گلدی بیک. همچنین رستم بیک، رستم خان، رستم پاشا، شاه بوداق، طهماسب قلی، فرهاد بیک، فرهاد آقا، فرهاد خان، فرخزاد بیک، فریدون خان، شیر بیک، شاهرخ بیک، شاهرخ خان، شاهی بیک، شاهیان خان، شه سوار بیک، فرخ آقا، شاه قلی، شاه گلدی بیک، جمشید خان، جمشید بیک، پری خان خانم، خسرو بیک، خسرو خان، خسرو پاشا، بهزاد بیک، بیرام بیک یعنی بهرام بیک، سیاوش بیک، سهراب بیک، رستم بهادر، رستم بیک، رستم پاشا، فریدون خان و از این قبیل. برخی از نامها همراه با واژه‌های عربی بود: شاه قاضی، رستم سلطان، شیخ شاه، شاهرخ سلطان، فرخ سلطان، عادل شاه، جمشید سلطان، فرخ سلطان. رونق این اسامی نشانگر توجه ویژه به شاهنامه در عصر صفوی و مردمی شدن این حماسه ملی و ایرانی است. خوب است بدانیم هشتمین فرد از سلسله غزنویان نامش فرخزاد بود. این نام از مفسران اوستا در زمان ساسانیان بوده و در شاهنامه به وی اشاره شده است. بهرام شاه، خسرو شاه و خسرو ملک نام‌های ترکیبی که از شاهنامه اقتباس شده، اسامی دوازدهمین تا آخرین حاکم سلسله غزنویان می باشد. نام شماری از سلجوقیان هم از شاهنامه اقتباس شده بود: تورانشاه، ایرانشاه، ارسلانشاه، بهرامشاه. نام فرزندان رکن‌الدین، خورشاه،
آخرین دایی اسماعیلی ایرانشاه و شهنشاه بود. در دوره ایلخانان اسامی مثل نوروز، امیر نوروز، امیر چوپان، شاه جهان رواج داشت و آخرین پادشاه ایلخانی نامش انوشیروان عادل بود.

شنوندگان محترم توجه بفرمایید، بخشی از مقاله شاهنامه فردوسی

فهرست زنان شاهنامه بود در بخش پهلوانی و اسطوره‌ای. فهرست شخصیت‌های اسطوره‌ای شاهنامه در دوران پیشدادیان و کیانی. اینکه شاهنامه در ادبیات جهان تأثیر گذاشته است شرح دادم. اینکه غیر از خود شاهنامه نام فردوسی در چه آثار منظوم و منثور، آثاری که به نظم سروده شده یا به نثر نوشته شده آمده است، اثرگذاری فردوسی و شاهنامه بر زبان و ادب پارسی، بازگردانی های شاهنامه، ترجمه های گوناگون شاهنامه به زبان های مختلف، نسخه های خطی شاهنامه و اشاره به چهار مقدمه در ابتدای نسخه های خطی، چهار مقدمه کلاسیک به صورت دستنویس در ابتدای نسخه های خطی شاهنامه، مقدمه شاهنامه ابومنصوری، مقدمه نسخه فلورانس، مقدمه اوسط الف واف سینتا و مقدمه بایسونگوری. همچنین پژوهش هایی که پیرامون فردوسی و شاهنامه انجام شده، کسانی که داستان های شاهنامه را به نثر آوردند، از سده 19 میلادی به این سو پژوهش های فراوانی درباره فردوسی و شاهنامه انجام گرفته و من هم در تحریر و تدوین این مطلب از آنها استفاده کردم. در اینجا اسامی کسانی را قرائت می کنم که روی شاهنامه مطالعه کردند و من از حاصل کار آنها بهره بردم. همه اسامی را قرائت می کنم، حتی یکی دو نفری که کوچکترین نسبتی با آرای سیاسی آنها ندارم. ببخشید اگر در تلفظ نام ها اشتباه می کنم. ژولمول تئودور نولتکه، سید حسن تقی‌زاده، هنری ماسه، هانس هاینریش شدر، امیت گوسوامی، فریتس ولف، پرویز ناتل خانلری، مشتبه مینوی، ملک و شعرا بهار، محمد جعفر یوحقی، مهرداد بهار، احمد تفضلی، محمد مختاری، علی میرفتروس، عطاالله مهاجرانی، شاهین نژاد، بهرام مشیری، مهدی سیدی، اکبر نحوی، روحانگیز کرچی، جلال خالقی مطلق، ابوالفضل خطیبی، علی نقی منزوی، شاپور شهبازی، محیط طباطبایی، سجاد ایدنلو، جلال متینی، محمد دبیر سیاقی، بهرام فروشی، مهدی قریب، فریدون جنیدی، عبدالحسین نوشین، تورج عطابکی، فاطمه ماهوان، فرج الله میزانی جوانشیر، کتایون مزداپور، بهرام روشنزمیر، علی رواقی، عباس اقبال آشتیانی، محمد قزوینی، محمد امین ریاحی، محمد علی اسلامی ندوشن، سعید حمیدیان، بهرام بیزایی، بهمن سرکراتی، عزت الله معظمی گودرزی، مهری بهفر، غلام حسین یوسفی، نعمت میرزازاده، مصطفی جیحونی، کریم قسیم، حسن انوری، بهمن حمیدی، محمود متقالچی، جلیل دوستخواه، محمود امید سالار، شفیعی کتکنی، منوچهر جمالی، آرامش دوستدار، ماشالله آجودانی، محمود کویر، احسان یارشاتر، کامبیز فتحی لوشانی، ایرج افشار،
شاهرخ

Miss Corp. از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید و به این بحث با همه نارسایی‌های اون توجه فرمودید. به راستی شاهنامه فردوسی تأملی عظیم است.

0: سلام، یه عربی که 70 سی لطفا. متشکرم.
1: عزیزم.

0: باکر ما کاما به دنیای جوانی و کودکی سفر کنیم. مال شماست خانم. سفر
1: آقا عکس بچگی من.
2: کجا بودی انقدر دنبالاتی و شمارش رو با دو برن دیگه؟

0: خانم چیکار میکنی؟
1: مامان خوبی؟
2: آره عزیزم خوبم.
0: معلومه که خوب نی، مامانم شاد سعی بردین.
3: خوشیم برید.

0: در موسیقی سنتی ما یک چیزی به نام تحریر داریم که شما خیلی
1: بله
0: فوق‌العاده این در این زمینه. تحریر رو توضیح بدین، شاید خیلی آشنا نباشن.
1: تحریر اون چیزی که در موسیقی ایرانی به نام تحریر و یا چهچهه ازش نام برده میشه، در واقع مشخصه بارز آواز ایرانی هست که در آوازهای کشورهای شرقی ما داریم این چهچهه رو، اصلا در کشور آذربایجان یا در اصلا سرزمین آذربایجان که ما خودمونم آذربایجان داریم، در کشورهای عربی، در کشورهای و خیلی از کشورها، در کشورهای شرق آسیا به نوعی ما این تکنیک رو داریم، ولی در واقع غنیترینش و فاخرترین و به قول امروزی ها با کلاسترینش در موسیقی ایرانی هست. و مثلا اگه من بخوام بگم که چی هست این تحریر، ما یک صدایی داریم که باش صحبت میکنیم.
0: بله.
1: اگه تحریر که مثلا میگیم این تحریره. حالا من دلم میخواد که برای مردم عزیزمون و بینندگان عزیز اینو کالباچی کافی کنم، چون یه مقدار بشناسن موسیقی مارکین تحریره چه جوری به وجود میاد. در قدیم میگفتن هر کی صداش تحریر نداره، نداره دیگه، نره دنبال آواز سنتی. ولی من سالها روی یک متدی کار میکنم که تحریر واقعا هست تو صدای همه و میتونن ایجادش بله. کنن، منتها باید پیداش کنن. ما یک صدایی داریم که باش صحبت میکنیم، همینجور مثلا سلام علیکم آقای مدیری، احوال شما چطوره، این صدای معمولی منه. یه صدایی داریم که صدای کاذبه. من اگه بخوام صدای کاذب رو مثال بزنم، صدای آقای سیامک انصاری در فیلم، در سریال قهوه تلخ، وقتی که بادمجون میخورد
0: تبدیل میشد به یه چیز دیگه،
1: این تبدیل میشد به یه چیز دیگه. اون صدای کاذبه که ایتالیایی ها یا در اصطلاح اصلا موسیقی به اون صدا میگن صدای فالسیتو، یه صدای کاذب، یه صدای غیر واقعی که الان من وسط صحبتم صدام تبدیل بشه صدای به صدای فالسیتو، میشه مثلا خیلی خوشحالم که در برنامه شما حضور دارم، این میشه صدای فالسیتو. یعنی اگه من بخوام صحبت کنم وسطش صدام فالسیتو بشه، میشه که بعضی ها بهش میگیم خروسکی، ما تو اصطلاحش میگیم خروسکی. ولی واقعیتش اینه که اگه ما در یک کس
0: ترکیب این دوتا تحریر رو به وجود
1: میاد، اگر ما با صدای عادیمو که داریم میخونیم در کسری از زمان بریم به صدای فالستو و برگردیم، این میشه تحریر. یک نمونه دیگه من میخوام مثال بزنم، همه آقای قیمت که اینجا داره دیالوگای زیبایی میگه و همه لذت میبرن از و شادی رو واقعا به مردم هدیه میکنه، این وسط صحبتاش داره همین کار، یعنی تحریر داره میزنه، میگه من راحت باشم با شما
0: خیلی.
1: مثلا میگه که مثلا میگه که مدیری این همون تحریره که اگه حالا این تحریر و این خاصیت و این در واقع تکنیک تحت نظر معلم کشف بشه در صدا و پیدا بشه و بعد تو الگوهای مختلف مثلا

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن tv.com.

سلام و درود به دوستان عزیزم، ناصر شاهینفر هستم. خودم آماده کرده بودم این هفته راجع به یه مقاله‌ای که به نظرم یکی از مقامات قبلی ساواک نوشته بود و گذاشته بودن تو این دستگاه ها، من خوندم که دفاع میکرد از موجودیت ساواک که چقدر تشکیلات خوبی بود و ضامن بقای ایران بود و چه و چه و چه و انکار شکنجه. ببینید، من الان که اینجا گرفتم نشستم، موضوع ساواک گذشته و موضوع این که این مؤسسه خوبی بوده یا بدی بوده از نظر من یه گذشته به تاریخ پیوسته و تاریخ نظر خودشو میگه. اما اگر بعد از 40 سال 50 سال بخوایم راجع به واقعیات 40 50 سال پیش همچنان دروغ بگیم، یه قصدی داریم. اگر اون قصد خیلی قصد مهمی نباشه، نخواهی تو با این دروغ جهان رو زیر رو کنی و به یک هدف بسیار بسیار مقدس و عالی برسی، گفتن این دروغ ها دون شأن انسانی ابلهی. برای چی آدم دیگری بشینه راجب 50 سال پیش یه چیزی رو دروغ بگه که از اون دروغ امروز بهره برداری هم نمیتونی بکنی؟ این آقا ببینید، من میدونم که همه دنیا تشکیلات ادارات امنیت داخلی دارند، همه یک کشورهای دنیا داشتند. من از این دوست نویسنده میپرسم که پس چرا تمام تلویزیون های دنیا، تمام مطبوعات دنیا، همه خبرنگارها و همه نویسندگان خبری دنیا راجع به ساواک ایران حرف می زدند؟ تو خودت اینو از خودت پرسیدی؟ این که من بیام امروز مقاله بنویسم و شهادت بدم که اشرف دهخانی در یک مصاحبه‌ای گفته که من در زندان شکنجه نشدم، خب این معنیش این است که ساواک کسی رو شکنجه نمی کرده؟ اگر که تاریخه، اگر گزارشات تاریخی به درد می خوره یه روزی قابل بهره برداریه، خب آقا جان محاکمات مأمورین شکنجه ساواک در همون روزهای بعد از انقلاب و اعترافاتشون تو دادگاه اینا زیر قبار پنهان که نشده که، هنوز هست، هنوز اینا تعریف کرد، اینا آمدن تعریف کردن که ما دستگاه آپولو داشتیم، ما سوزن زیر ناخون مردم فرو میکردیم، ما ناخون مردم میکشیدیم. نه که اونها گفتند، هنوز آدم هایی که در اثر این نوع شکنجه ها آسیب دیدن هنوز زنده هن. میتونم بیان تو تلویزیون پاشون رو نشون بدن، انگوششون رو نشون، یا هر جایی رو نمیدونم. ببینید، با دروغگویی به جایی نمیرسیم. یه دفعه بیاییم دور هم که بنشینیم راستشو بگیم، بگیم آقا ساواک یک اداره لازمی بود، همه کشورها داشتند، ما هم میبایست میداشتیم، اما اداره ساواک ما در مسائل امنیت داخلی تندروی هایی کرد و سبب شد. اینا شما تاریخ و روزهای تاریخ و پشت سر هم قرار بدید، وقایع هم زیرش بنویسید، میفهمید که این احزاب زیرزمینی، این چریک ها، اینایی که میخواستن فعالیت های زیرزمینی بکنن، اول به وجود اومدن، بعد در مقابل اونها ساواک به وجود اومد، یا اول ساواک به وجود اومد بعد رفته رفته اونها. چرا؟ برای اینکه دستگاه امنیتی ایران اینطور صلاح دید که تمام روزنامه هایی که میتونن انتقاد بکنن از دولت باید تعطیل شد. خب یک روزنامه یه توفیق مسون ماند از این سانسور عظیم. چرا؟ برای اینکه فکاهی بود و مردم رو میخندوند. نه،
برای اینکه اعلیحضرت از این روزنامه خوشش می اومد. اگر پنجشنبه ها دیر می رسید این روزنامه روی میزش، صداش در می اومد. شاه دوست داشت، در نتیجه می ترسیدن این روزنامه رو توقیف کنن، همون که بعدن کردند. خب یک روزنامه توفیق بود که امروز سبب افتخار روزنامه نگاری، جریده نگاری، چی چی چی در ایران هم یه دونه روزنامه است. شما دیگه هیچ سابقه ای از ژورنالیست در ایران ندارید. یعنی این ژورنالیست رو در ایران این دستگاه امنیتی به طور کامل خفه کرد. من امروز نمیخواستم راجع به این موضوع صحبت کنم، ولی هر حرف رو میاره ناچارم بگم. من در سال 1340 که دانشجو بودم و بسیار بسیار فقیر بودم و نمیتونستم حتی پول اتوبوسم رو در بیارم، به راهنمایی پسر همسایه‌مون رفتم در اداره رادیو، گفتن اونجا نویسنده استخدام میکنن. منم رفتم امتحان دادم و قبول شدم و چه ور در دفتر فنی مسئول کار نویسندگی شدیم. این دفتر فنی مطبوعات مملکت رو اداره میکرد، یعنی 10-12 نفر توی سالن بزرگ پشت یه میزای کوچیکی نشسته بودن، مقاله می نوشتن که عنوان مقاله رو هم رئیس میداد و این مقالات میرفت برای مجلات، روزنامه های کسی رو انتشار، همه جا و چاپ میشد. تمام روزنامه ها، تمام مجلات از طریق این دفتر فنی سهمیه داشتن که آقا لطفا مقالاتون رو زودتر بدید. و این بچه که اینجا کار میکردن خیلی در فشار بودند که یه چیزی گله هم کنن بدن و این رو این روزنامه ها بدارن چاپ. در مقابل این مقالاتی که خب بدیهی این مقالات همه تبلیغات بود به نفع دستگاه، شاه، دربار، از این حرف ها بود. عمران و آبادانی مملکت، این حرف. خب در مقابل این آگهی های دولتی رو تقسیم میکردن بین روزنامه هایی که از دفتر فنی مقاله می گیرند. در چه روزنامه های وجود داشت در ایران که مثلا ماهی 10,000 تومان 8,000 تومان آگهی دولتی دریافت می کرد، ماهی 1,500 تومان 1,200 تومان هم خرج می کرد، چند ورق پاره چاپ می کرد می داشتن توی این سفره روزنامه فروش ها، نه کسی می خرید نه هیچی، ولی این کارو میکرد و اون پوله رو میارد خرج زنبچش هم میراد. من از اون روز روزنامه نویسا به تعداد بسیار بسیار زیادی میشناسم. خب بگذاریم کلا این دستگاه تبلیغاتی، دستگاه تبلیغاتی پوچی تو خالی بی سواد احمقی بود. این دستگاه تبلیغاتی نتونست به مردم بگه که آقا ما داریم راه راست میریم. حالا براتون یه مثال هم بزنم. یکی از کارهای این دفتر فنی بود که هفته یک اتوبوس از شنوندگان رادیو رو که داوطلب بودند انتخاب میکردن، قرعه کشی میکردن، میگفتن آقا اسم شما در آمده برای دیدن بازدید آبادانی ها، عمران، پیشرفت های مملکت، ساعت 7 صبح بیایید میدان ارک، ما شما رو سوار اتوبوس میکنیم میبریم و این عمران آبادانی ها رو به شما نشون میدیم. معمولا به اینا نهار هم میدادند. یا آدمی که این دفتر فنی بود با بهرامی، نمیدونم رو دست همون کار اون آدم این بود. این آقای بهرامی یه روز ما گفتش که آقا همسر من تو بیمارستان داره بچه میزاد، من تو خواهش میکنم که این جمعه رو تو بیا این آدم ها رو بردار ببر. گفتم باش، بخاطر اینکه رفیقمه، همکارمه، گفتم باش. ما روز جمعه صبح زود رفتیم، این جمعیت 42 نفر بودن، یک اتوبوس بزرگ لوکس هم آورده بودن، اینا رو سوار کردند و قرار بود که این اتوبوس بره
به بیمارستان مسلولین از اونجا بازدید به عمل بیاد. در شعبات شمیرانات جا. ما رفتیم، ما موجه که رسیدیم اتوبوس توی محوطه وسیع ایستاد و راننده گفت آقا ما رسیدیم چیکار را باید بکنیم. من هم هیچ کس نیست چجوریه، دویدم رفتم جلو پله ها که بگم که آقا ما طرف رادیو آمدیم، آقا یون بیایید به ما بگید چیکار باید بکنیم. ولی به جایی که مسئولین بیمارستان سر کلشون پیدا شه، بیمارهایی که تو حیات ولو بودن دور من حلقه زدن و شروع کردن به پنجول کشیدن، یعنی ضربات دستی به من وارد کردن با پرخاش بسیار زیاد که آقا مگه اینجا تماشاخونه است؟ شما ما را هم وسیله قرار بدید، دارید قرار میدید برای تبلیغاتتون؟ اینا دزدن، اینا شیر ما را میدزدن، اینا تخم مرغ ما را میدزدن. ما به چشممون میبینیم صندوق صندوق گوشت شیر تخم مرغ از این بیمارستان بیرون میره و اینا به ما گرسنگی میدن. حالا اینکه یه بیمار مسلول فقط با تغذیه خوب وضعش بهتر میشه. شما چی اومد اینجا؟ والا من که آدم نازک دلی بودم، هستم، بودم همیشه، خب گریه هم گرفت، خیلی متاثر شدم. بعد از این ماجرا تازه یکی دوتا از مسئولین بیمارستان از اون پله ها بودو بودو اومدن پایین و شروع کردن به متفرق کردن این بیمارا و پرخاش کنن به من که آقا شما چرا با اینا تماس میگیرید؟ شما قراره با ما تماس؟ گفتم تو کدوم گوری بودی؟ تو قرار گذاشتی با ادر رادیو که یک در یک ساعتی یک اتوبوس بیاد اینجا، تو باید منتظر این اتوبوس می بودی، نبودی. من آمدم بیرون دنبال تو می گشتم، اینا من پیدا کردم. حالا تقصیر منه؟ این عمران آبادانی مملکت این بود، ولی خب روش تبلیغات جوری دیگری میشه، یعنی این تبلیغات دروغین کارش به جایی نرسید. خب اینو داشته باشید. من یه صورتی تهیه کرده بودم از مجموعه این، اگه بتونم پیدا بکنم، بله اینجاست. ببینید در ایران از سال 1339-40 به بعد، درست از سال 40 به بعد، احزاب یا گروه های مبارز زیرزمینی به وجود آمد. چرا؟ برای که کسی جرات نداشت بره بگه که آقای وزارت کشور من میخوام یه حزب درست کنم، مرامام هم اینه، اساسنامام هم اینه، میخوام در خرام خیابان هم تابلو بزنم و افراد بیان عضویت داشته باشن و طبق قانون اساسی استفاده کنیم، از به پیروی از قانون اساسی میتینگ بدیم، روزنامه داشته باشیم، نمیدونم چه چه چه، همه کارهای که همه احزاب میکنن. کسی جرات پدرش نبود که همچین کاری بکنه. شما آقایون سواکی چوب تو آستینش میکردید، در نتیجه اینا مجبور شدن برن زیر زمینی فعالیت کنند. حالا این گروه هایی که من از یه جایی که مقاله‌ای که میخوندم پیدا کردم، سازمان چریک های فدایی، حزب ملل اسلامی، سازمان انقلابی حزب توده، سازمان آزادی بخش خلق ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، گروه ابوذر، گروه آرمان خلق، گروه پیکار، گروه ستاره سرخ، گروه فلسطین، گروه مؤتلفه اسلامی، این همه گروه های متعدد، حالا چند نفر بودن، چه کار میکردن، حرفی که میخواستن بگن یا میگفتن مورد قبول و پذیرش من و شما هست یا نیست، من با اوناش کار ندارم. ها من هیچ دفاعی از هیچ کدوم اینا ندارم. ولی اینها چه، اینا کی بودن؟ اینها میخواستن به عنوان یک انسان، یک انسان ایرانی در جامعه خودشون به نحوی اثرگذار باشن.
میخواستن مشارکت داشته سهم خودشون رو بگیرند از حقوق بشر، سهم خودشون رو داشته باشن، مفت ندند، مبارزه میکردند، یعنی فعالیت سیاسی میکردند. به مجرد که کسی فعالیت سیاسی میکرد شما میگرفتینش. منی که عضو هیچ حزبی نبودم، هیچ وقت عضو هیچ حزبی در ایران نبودم، هیچ وقت هیچ فعالیت سیاسی نکردم، آسه اومدم آسه رفتم. چند بار منو گرفتید بردید استنتاق کردید بازجویی کردید و در تمام این دفعات از من سوال کردید آیا شما طرفدار یک حزب هستید، عضو یک حزب؟ آخه این سوالیه که تو از یه نفر میکنی؟ یعنی 30 میلیون 35 میلیون جمعیت ایران حق نداره که عضو یک حزبی باشه، طرفدار یک حزبی باشه. بعد چی کار کردید؟ بعد اومدید حزب ایران رو نوین نمیدونم حزب چی درست کردید خودتون؟ کار نکرد. بعد اومدید اونا رو تعطیل کردید گفتید یک حزب فقط رستاخیز و همه هم باید دارن عضویم. آخه این مسخره بازی رو حالا امروز قابل دفاعه؟ بیاییم صادق باشیم با خودمون. اگه میخواییم نجات پیدا بکنیم، ببینید یه چیزایی هست تمام حکمای دنیا، فلاسفه دنیا، اندیشمندان دنیا میگن آقا فقر، جنگ، بیماری، همه اینا وصف میشه به یک کلمه، جهل. راستم اگه جهالت نبود تا اون حقیقت آدم نمیکشت. یعنی دانایی میتونه جلوی مرگ رو بگیره، حتی عقبش بندازه. داناییه که میتونه ثروت ایجاد کنه، مردم مرفه بشند. بنابراین این داستان این که حالا ما یه گروه بین خودمون اصرار زیادی دارند که دیگران رو در جهل نگه دارند، این گره یه که من نمیدونم چی جدی با چه انگشتی با چه دندونی باید باز بشه. آه بیاییم دوره هم بنشینیم بگیم دوستانه صمیمانه ایران نیوار بگیم آقا این گذشته، این بهشت گذشته رو که ما از دست دادیم چه اشکالی داشت؟ چرا از دست دادیم؟ چرا نیروهای چپ با نیروهای مذهبی متحد شدن که این دستگاه رو بندازن؟ یه روزی اون نیروی مذهبی با اون نیروی چپ حتی دست نمیداد چون دستش نجس میشد. حالا چطور شد که آراء و عقاید اینا اومد به هم اینقدر نزدیک شد که نیروهای چپ و اسلامی با هم متحد شدن؟ این باید یه دلیلی داشته باشه. بیاییم بریم بشینیم بگیم آقا خیلی خوب بود، آره گوشت داشتیم، نون داشتیم، نمیدونم اتوبوس و فلان و فلان همه چی داشتیم، برق همه چی داشتیم، میتونستیم بریم اروپا گردش کنیم، ریالمون قیمتش آبرومند بود، چه اینا. آره من اینا هیچ کدوم منکر نیستم. خب چی شد که نارا دست دادیم؟ چرا ما این بهشت رو از دست دادیم؟ اینی که بشینیم بگیم آقا آمریکا و اسرائیل و اونم انگلیس متحد شدن و ما رو به این روز انداختن که حرف مفته. این برای این است که خودت راحت کنی، این برای است که به خودت یه پاسخی بدی که دیگه هیچ کاری لازم نباشه بکنی. دیگه ما نبودیم که، آمریکایی‌ها از شاه خوششون نمی آمد میخواستن بندازنش، این کار کردن. این عمل سنتی در ایران که از احمد شاه هم اینطور ادامه داشته تا زمان ما، که نیروهای خارجی
اگه اراده کنن که این شاه سر جاش باشه هست، اراده کنن نباشه نیست. بله این عمل این اتفاق بود، چرا حالا دیگه نیست؟ ببینید آدم نمیتونه حرف بزنه. چه میخوام بگم الان که میخوام بگم چرا حالا نیست، به من وصله میچسبونید که من طرفدار جمهوری هستم. نه، من سر تا پا مخالف جمهوری اسلامی رو، عقایدش رو، طرز رفتارش رو یک میکروب کشنده میبینم برای تاریخ و ملت ایران. اما حواسش جمعه. حالا ارتش آمریکا هم بهش حمله میکنه و جور عقب بشینه. حالا دیگه با یه حرف شاه نمیره و بیاد. پس اگر شما استدلال میکنی که آمریکایی‌ها چون شاه ما این حرف رو زده بود خوششون نیامد انداختنش، این از نهایت ضعفه، این از نهایت بدبختیه. من کاری ندارم به این که یه آدمی که وایستاده در مقابل نیروهای خارجی مقاومت میکنه و وای میسه و قیمتش هم میپردازه آدم خوبی یا آدم بدیه، به اونش کار ندارم. ولی تو دنیا یه جاهایی مثل کوبا، ویتنام، چین، و خیلی جاهایی دیگه، امروز ایران، همین حکومتی که ما اینا رو جاهل و بدبخت و بی‌سواد که هستن، من هنوز که هنوزه معتقد هستم که سازمان حکومتی ایران به استثنای یکی دو تن که اجباراً مجبورن اینا رو داشته باشن، اوباش سالاریه، بر اساس تخصص نیست، بر اساس تحصیلات علم دانش امروزی نیست. اما نگاه کنید اراده که سهله، کودتا که سهله، اقدامات آشوب طلبانه و اینا، جنگ بمباران هم اینا رو سرزوشون نه تنها نگه داشته قوی ترشون هم کرده. پس یک چیز وجود داره، اینی که من ضعیفم، اینی که من ذلیلم، اینی که دیگرانن که می نویسند و اجرا می کنن برای منو به شور بنداز دور. حالا تازه موضوع صحبت من این نبود، این مقاله پاسخ بسیار بسیار طولانی تری داره. از این نویسنده مقاله سوال می کنم، راست میگی تو آقای نویسنده، تمام کشورهای دنیا مؤسسات ادارات امنیت داخلی دارند، باید داشته باشند، اما چرا فقط تمام روزنامه ها، تمام تلویزیون ها، پارلمان ها، یه دنیا راجع به ساواک حرف می زدند، هیچ گیر نمی دادند به انتلیجنس سرویس مثلا، به CIA، FBI، نمیدونم کاگبه، به کی به کی، فقط راجع به ساواک حرف می زدن. این روزنامه ها هست، این سوابق هست، گم که نمیشه که، برید ببینید. چرا؟ برای اینکه این دستگاه داشته بیراهه می رفته، این دستگاه اختناق ایجاد کرد در ایران، مردم رو ترسوند، مردم نمیتونستن در حالت ترس برن و برگردن به خونه و همچنان ادامه بدند. در نتیجه هر کس که با اینها جرأت کرد، مخالفت کرد، به او پیوستند. انقلاب 1357 ایران بنابه گفته انقلاب شناسا، بنابه گفته جامعه شناسان بزرگ، سیاستمداران بزرگ، بزرگترین انقلاب 200 سال گذشته بوده، از انقلاب فرانسه، از انقلاب روسیه بزرگتر بوده از نظر تعداد جمعیتی که درش مشارکت کردند.
اینی که این جمعیت کار درستی کرده یا کار غلطی کرده، امروز من معتقدم کار غلطی کرده، کار درستی نکرده. اینقدر عقلش رسیده، اینقدر عقلش رسیده که بره دنبال خمینی تا خودشو بدبختر بکنه. امروز حالا ما باید از این مسائل درس بگیریم. ببینید من این آقایونی که کامنت میدن میگن یه خورده با ما مهربان تر باشی، یه مقدار با سلطنت طلب ها مهربان، من نهایت مهر و عطوفت انسانی رو با هموطنانم دارم و همه هموطنانم رو به مقدسات بشری سوگند دوست میدارم و دلم میسوزه اگر میبینم که جایی داره کاری به خطا جلو میره یا کج داره میره. مجبورم اونو بیام بگم، وگرنه من بارها و بارها هزار بار گفتم، هزار بار دیگه میگم که من به عنوان یک انسان ملیگرا برام مطرح نیست که رژیم مملکتم سلطنتی باشه یا جمهوری باشه. میتونه سلطنتی باشه و این نظام سلطنتی مشروطه قانونمندی باشه مثل دانمارک، سوئد، نروژ، نمیدونم انگلیس، کجا بلژیک، اینا همه سلطنتی هم دارن خوشبخت و مرفه زندگی میکنن. یا جمهوری باشه که باز اون جمهوری قانونمند باشه، مطابق قانون عمل بکنه، مطابق قانون بیاد و بره، متکی به آرای مردم باشه. حالا چون ایران در 2500 سال گذشته سنتاً با نظام سلطنتی جلو آمده، برخورد داشته، عادت کرده و سنت بزرگی شده برای مردم.

وقتی که تو انتظار قانونمندی داری، این انتظارات وسیعه. یکیش این است که بذاری مخالفت آدمی که مخالفه با توست حرف بزنه، اگر نه میره زیر زمینی میشه، بدبختت میکنه اون وقت، مثل این زیر زمینی ها که شدند و متزلزل کردن نظام رو. درسته؟ اینا درس ها رو اینجوری بگیریم. امروز من میبینم که دوستانی که طرفدار نظام سلطنتی هستند، که گفتم هیچ عیبی نداره، خیلی هم خوبه، راه غلطی دارن میرن. این راه که تو میروی به ترکستان است، ترسم نرسی به کعبه عربی. همین من هفته پیش خبر شنیدم که یه عده ایرانی ها نه حالا این دوتا خبره یا یک خبره، هر دوش فرقی نداره، که لباس آرم ساواک تیشرت هایی تنشون کردن، آرم ساواک سابق رو زدن به سینهشون، زنده باد ساواک گفتن و این حرفا، و نیروهای متحد شکل فاشیستی درست کردند و این سومک های سال های 1323. این گذشته گرایی، این که تو برگردی به داستانهای 80 سال پیش، به نظر من معنیش اینه که از سازکارهای امروزی چیزی خبر نداری، نمیدونی چی کار باید کرد. بذارید براتون تعریف کنم. زمان جنگ جهانی دوم، چون هیتلر گفته بود که ما آریایی هستیم و قوم آریا باید آقای دنیا باشه فلان فلان، و ایرانی ها هم که خودشون آریایی می دونستن، خب خودشون برادر بزرگتر هیتلر و جرمن ها می دونستن دیگه، یعنی از نظر نژاد شناسی و مزخرفات که من بهش باور ندارم، این قوم جرمن از دل قوم آریا در اومده، که این قوم آریا ماییم، ایران آریا ماییم، ما مادر این داستانیم. حالا در نتیجه فکر میکردن اگر هیتلر در این جنگ پیروز بشه، ما میشیم یکی از کشورهای مترقی و بزرگ دنیا. باز اینجا اون فکر بیمارگونه ای که دیگران کاری بکنن یا چیزی گیر من بیاد، درست شبیه گدایی که در مسجد نشسته و آرزو میکنه که چند تا آدم ثروتمند از رد شن، به جای یک قرونی پنج قرونی بنزن جلوی. بگذر این فکر که هیتلر موفق شه، در اثر موفقیت هیتلر ما تو دنیا به جایی برسیم، به شدت رضا شاه رو گرفته بود. رضا شاه هم به عنوان یک فرد ایرانی، الان که دارم حرفش میزنم، اون موقع حق داشت که از هیتلر حمایت کنه، تو دلش بخواد که هیتلر موفق شه. چرا؟ برای اینکه در تاریخ 60-70 سال 80 سال گذشتهش به اندازه کافی آسیب زده بودن به ایران این روس و انگلیس. حالا تو ذهن یه آدمی که رهبر یه مملکتیه، شاه یه مملکتیه، حمایت از هیتلر یه امر طبیعی بود، درست بود. من اگه بودم همین کاری میکردم، میخوام بگم اوکی؟ اما اطرافیانش، نخست وزیرانش، وزیر دربارش، کسانی که مقرب الخاقان ها، کسانی که میتونن هر روز شاه رو ملاقات کنند، مرتب میگفتن که در این جبهه هیتلر داره جلو میره، در این جبهه هیتلر داره جلو میره. هدف هیتلر هم این بود که بیاد خودشو برسونه به نفتای خاورمیانه که انرژی لازم رو داشته باشه، نفت لازم رو داشته باشه، هم خودش داشته باشه هم دشمن.

داشته باشه و بعد دیگه دنیا رو بگیره. بین هیتلر و استالین یک در آغاز جنگ یا پیش از آغاز جنگ موافقتنامه سری امضا شده بود. مفاد اون موافقتنامه سری بعد از جنگ آشکار شد. اون این بود که تو در جنگ من با اروپا بی‌طرف بمون، من وقتی اروپا رو گرفتم با هم جهان رو نصف میکنیم. تو این نصف کردن جهان هیتلر و استالین ایران رو بین خودشون تقسیم کرده بودند. تو ما ایرانی ها از این موضوع هیچ چیز نمیدونستیم. شاید دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، فرانسه این ور میدونستن، ولی ما ایرانی ها نمیدونستیم. ما همچنان طرفداری هیتلر بودیم. این طرفداری هیتلر هم به حدی زیاد بود، به حدی رسوخ کرده بود در همه خانواده ها که حالا 80% آدم ها که در ایران سیبیل داشتن، میگفتن سیبیل سوسکی، سیبیل هیتلری گذاشته بودند. اصلا داستانهایی که این مردم چگونه به هیتلر و ارتش هیتلری گرایش دارن و آرزومندن که اون پیروز بشه یه امر ملی شده بود و علود رزاشا نبود. همه یه مردم ایران آرزوشون این بود که هیتلر پاشو بذاره تو خاک ایران، ارتش هیتلری برسه به ایران، فردا دیگه این ایران میشد بهشت برگین از نظرشون. حتی من یادمه پدر من از که از اداره برمیگشت خسته و کوفته یه گرامافون از این گرامافون که بوق گندم روشه تو خونه ما بود، این میومد اینو کوچ میکرد با عجله و یک صفحه، فقط هم یک صفحه، نه دوتا ستا، یک دونه صفحه هم روی تاخچه داشت. این هم برمیداشت با یه ماتپاکون مخصوصی خاکاشو میگرفت میداشت رو دستگاه و نطق هیتلر تو خونه پخش میشه و خودش هم چندک میزد به دقت گوش میداد. آلبانی هم بلد نبود. فقط گاهی که وسط سخنرانی هیتلر اون گروه شنوندگان که اون زیر نشسته بودن دست میزدند، این توجه دیگران جلب میکرد. بابا میگفت نگاه کنیم این تا کجا دارن براش دست میزنن. دست زدن اونها برای بابای منی که آلمانی بلد نبود معنیش این بود که این داره حرف حق میزنه، این حرفای درستی داره میگه. میخوام به شما بگم که تمام اجزای مملکت طرفدار هیتلر و آلمان بودن به اشتباه، فکر کردن اون نجات بخشه در حال که اون از پیش خورنده ایران بود. میخوام اینو بگم، جنگ تموم میشه، ارتش متفقین میرزن تو ایران، ایران اشغال میشه به وسیله سربازان روسی، انگلیسی، آلمانی، ببخشید آمریکایی. خب حالا ایرانی ها چه مصائبی از این ماجرا داشتند که تمام خاطرات بچگی من رو این پر کرده. چگونه باید ما نون میخریدیم، چگونه باید میرفتیم شکر میخریدیم، چگونه پدر من یک کیسه دستش میگرفت، دست همدیگری میگرفتیم که بریم وسط جمعیت که کپون هم داشتیم که کپونمون رو بدیم یک کلقن بگیریم مثلا، و تو این ماجرا پیشونی پدرم شکست، نمیدونم از این کت من پاره شد. اینجوری بود بساط، به این روز افتاده بودیم با خاطر حضور ارتش خارجی در ایران. سرسده ها که خوابید سال 23-24 احزاب شروع کردن به دلیل وجود ارتشای خارجی که قدرت دیگه متلاشی شد از یه مرکز. تا قبل از اشغال ایران تمام قدرت در دربار ایران متمرکز بود، شاه بود و وزیر دربار.
حتی اینا به نخست وزیر هم دستور میدادند، برمی داشتن میذاشتن آن رو بخواست بکنن میکردن. یعنی 100% قدرت برای تصمیم گیری در دربار بود. حالا رضا شاه از مملکت رفته، ارتشهای خارجی آمدند و ارتشهای خارجی راه و روش هایی دارند دیکته می کنند. در نتیجه باد دموکراسی وزیده، مردم متوجه شدن که میتونن حزب باز کنند و میرن اجازه میخوان، بهشون هم اجازه میدن و تابلو میزنن که چشم به هم زدنی 42 تا حزب در ایران درست میشه که من و شما فقط اون حزب تودش رو میشناسیم، نه حزبای متعددی درست میشه که اینا به 42 تا میرسن. یکی از این احزاب اون حزب سومکا بود که این افراد، این اون آقای منشی زاده و اینا، هنوز که هنوز تو اون تاریخ، حالا در این تاریخ دیگه فاش شده، آلبان شکست خورده رفته، اسناد محرمانه بیرون اومده، معلوم شده که این آلمانیا میخواستن ایران رو بخورن، میخواستن به روسا تقسیم کنن، میخواستن شمال ایران رو بدن به روسا، جنوبش هم خودشون بگیرن و صاحب نفت بشن از این افراد. با اینکه این اساس در اومده، یه عده هنوز که هنوز طرفدار هیتلر هستند. هیتلری که شکست خورده و خودکشی کرده و رفته، ولی فکرش اصلی که خب در چه میان به سبک اس اس های آلمانی، نمیدونم به سبک مثلا سربازای آلمانی که همه شیک پوش و یک نواخت و یونیفورم و شیک بودند، اینا میان لباس های خیلی خیلی شیکی درست میکنن برای خودشون و یونیفورم، همه یه چماغ هایی هم میگیرن دستشون و یه پنجه بوکس هایی هم میدارن تو جیبشون که نئونازیسم هستیم ما و میخواییم که از این فکر، از این چیز دفاع کنیم. خب من جمله این که حالا یا برای این که به اصطلاح پشتوانه ای داشته باشن یا در اصل عقایدشون حکم میکرد، امروز من با اوناش دیگه کار ندارم، به هر حال وابسته به دربار هم بودند، یه جایی هم وابسته باشن که پول و پله و زندگی داشته باشن دیگه، تو دست به کارهای اسلحه سازی و بمب سازی و اینا هم می زدن که همین وزیر اطلاعات آخری شاه که پاش می لنگید به خاطر همین بود که رفت بمب سازی، بمب ترکیده بود پاشو خراب کرد. دارد اینا یه مدتی بودند و بعد دیگه حل شدن توی بقیه احزاب سیاسی رو رفتند. از سال 1325 تا الان 80 سال میگذره. در طول این 80 سال گذشته راه حل هایی برای ساخت و کار جهان، اجتماع، دولت ها، ملت ها به وجود آمده، راه های جدیدی به وجود آمده، افکار جدیدی به وجود آمده. حالا امروز اگر کسی بخواد که اون داستان رو تقلید بکنه، داره چه نمایشی میده؟ واقعا داره چه چیزی رو نمایش میده؟ به نظر من جهل. نمیدونم، اما میگم میدونم، باور دارم که میدونم. این بدترین نوع جهله. من میدونم که چه چیزایی رو نمیدونم، به ندانسته های خودم واقفم، دنبالش باید بشم. اما این صفت در ما ایرانی ها کمتره، با اینکه چوب این داستان رو هم خوردیم و خوردیم و خوردیم و پیوستن داریم چوبشو میخوریم.
اما نمیخوایم آگاه باشیم. بعضی موقع ها من یه چیزایی میبینم گیج کنم دست برم. من نمیدونم شما کیا از مردم ایران امروز مهوش رو میشناسند. مهوش یه زنی بود که در جامعه سنتی اسلام زده و اخلاقی ایران دهه 20-30 خیلی جسارت میکرد و پیرن آستین کوتاه، دامن کوتاه، تو این کاباره های شبانه تصنیف های خیلی خیلی جرف میخوند، میرقصید، لنگ و باچش نشون میداد. یعنی یه خواننده، حالا میگن خاکی، نمیدونم مردمی، ولی یا از نظر طبقه بندی هنری که ما داشتیم و داریم، کوچه بازاری، روحوزی، اینجور یه همچین چیزی بود. یعنی حامل یه هنر اصیل موسیقی نبود، حامل یک هنر اصیل رقص هم نبود، اما سکسی بود. این ثروتمند شد با کار کردن تو این کابارها و این حرفا، به ثروت و مکنتی رسید و به اوناش کار ندارم. وقتی که مرد تهران شلوغ شد. 500,000 نفر در تهران 3 میلیونی اون موقع رفتن به تشییع جنازه مهوش. 500,000 نفر رفتن به تشییع جنازه مهوش و براش عزاداری کردن. در مقابل اگر یه آدمی یه خدمت بزرگ فرهنگی به ایران کرده باشه، حالا من مثلا همین الان که دارم با شما حرف بزنم، دیه خدا یادم میاد، دیه خدا خیلی زحمت کشید برای فرهنگ فارسی، زبان فارسی، فرهنگ ایرانی. لغتنامه ده خدا بزرگترین، عظیمترین لغتنامه است که تا کنون در ایران به وجود آمده. مقالات ده خدا نشون میده که این مبارزترین آدم بوده، همون سری مقالات چرند پرندش، که آدمی است وطنخواه، دوستدار و ایران، ایران دوست، زحمتکش، دانا، دانشمند. میدونید این آدم چجوری مرد؟ این آدم رو فرمانداری نظامی بعد از کودتای 28 مرداد، یه جیپ با دو تا افسر و سرباز میرن در خونش، میگن شما بیا به فرمانداری نظامی. میگه صبر کنید لباس بپوشم. میگن نه نمیتونیم صبر کنیم. توی زمستون ایشون رو با یه تیشرت میشونم توی یه جیپ روباز، میبرم به فرمانداری نظامی. البته 2-3 ساعت بعدم میگن شما برگردید منزل. باز برش میگردونم به منزل. این سروا میخوره، سینه پلو میکنه، میمیره. مهم نیست، تا اینجا شما مهم نیست. ولی با مرگ ده خدا یک نفر از اون 500,000 نفر آدمی که در تشییع جنازه مهوش رفتن یه دومی تکون نداد. اصلا در تهران کسی نفهمید، خبرش درج نشد که آقای ده خدا فوت کرده، در اثر سرماخوردگی فوت کرده. من با بقیهش هم کاری نداریم. امروز، همین امروز که این همه ما سیاست بازی میکنیم، این همه علم پراکنی میکنیم، من یادم پیرمردی بیکاری هم دیگه میشستم تو خونه، میرم تو این اینترنت و نمیرم یوتیوب و این حرفا برنامه ها رو نگاه میکنم. یه برنامه پیدا کردم، حالا یه جوان ایرانی است به نام آوای فلسفه. برای من حیرت انگیزه از اینکه یک جوان ایرانی اینقدر مسلط، اینقدر دانا، اینقدر باشعور مطالعه کرده
و داره حاصل مطالعات خودش رو میده به هموطنانش. نمیخوام اسم ببرم، اون آقا رو همه میشناسید، در واقع من اسم اون کار ندارم، طرف مقابل میخوام بگم. طرف مقابل یه آدمی که مثلا آواز میخونه و دنبک میزنه، یه برنامه گذاشته تو یوتیوب بیشتر از 25 برابره این آدم دانشمند بیننده. من فکر میکردم، من روزای اول دوم که این برنامه آوای فلسفه رو دیدم، خودم به خودم گفتم که در دو سه هفته آینده یا دو سه ماه آینده بیننده های این برنامه به 2-3 میلیون نفر میرسه. ناامیدم. اینجاست که آدم میگه ناامیدم. نه، نمیشه. اینی که فکر کنیم همه چیز رو میدونیم و هر کاری که دلمون بخواد میکنیم و فکر کنیم این کار درسته و داریم بنیان خودمونه میکنیم، داریم بنیان خودمونه میکنیم. ما بهتون بگم همه حرفا، همه اینی که ماها همه از وطنمون به دوریم از یه جا شروع شد، مطالبه دموکراسی. اگر این مطالبه نبود این اتفاقات نمیافتاد، هیچ اتفاقی نمیافتاد. ما هم همه تو کشور خودمون بودیم، کار و زندگیمون رو داشتیم، آواره دنیا نبودیم. ما هنوز نتونستیم راه های رفع این مطلب رو پیدا کنیم. ما هنوز دموکراسی خواه نشدیم. ما هنوز یک نفر آدم دموکراسی خواه رو توف و لعنش میکنیم، میخواییم با لگت بنزیمش بیرون. نمیدونم چی بگم. هیچی، ناامیدم. اگر بخواد در به این پاشنه به چرخه، من واقعا ناامیدم نسبت به آینده ایران. یا باید بگم که این گروه 8-9 میلیونی 7-8 میلیونی ایرانی که آمدن خارج از ایران به دلیل دور ماندن از واقعیت‌های روزمره ایران دارن در جهان دیگری سیر می‌کنند، دورن از واقعیت ایران. در نظرم هر چم میگن تطبیق نداره با واقعیت. اگر قراره در ایران تحولی رخ بده به نفع آزادی، به نفع آزادی خواهی، به نفع دموکراسی، از دل آدم هایی که در اونجا دارن مبارزه میکنند باید بیرون بیاد. چرا؟ برای که این آدم هایی که ما آدم هایی که 40 ساله 45 ساله دور از ایرانی ترسیدیم حتی بدیم مادرمون هم ببینیم. هیچ چیزی، هیچ واقعیتی را از ایران نمیدونیم. حالا واقعیت ها تغییر کرده. امروز صبح یک نفر از ایران به من تلفن کرد، یکی از این دوستانیه که دوستان ایرانی است که خیلی لطف داره به من و مرتب تلفن میکنه و چه گفت آقا اینجا گوشت شده کیلویی 3 میلیون تومان. من به فاصله تو ذهنم حساب کردم، گفتم 3 میلیون تومان یک کیلو گوشت، یه خانواده 4 نفره اگه بخوان 4 کیلو گوشت در ماه بخورند 12 میلیون تومان فقط باید پول گوشت بدند. البته یه آدم مثل من هی میره تو دل تاریخ گذشته ها میخواد مقایسه هایی بکنه که این مقایسه ها محل فارغه، اصلا به درد نمیخوره، منطقی نیست، علمی نیست. مثلا این که من یه مرتبه یاد اسنادی افتادم که از کاخ آپادانا بیرون آمده بود و در دانشگاه شیکاگو ترجمه شده بود که این الواح گلی که مونده بود و پخته شده بود و
مونده بود نشون میداد که کارگر کارگاه های سلطنتی در ماه یه شقه گوسفند و چه مقدار حبوبات و گندم و نمیدونم آبجو و چه و چه به عنوان حقوق دریافت میکنند. گفتم خب اگه خانواده مثلا 4 نفره در زمان هخامنشیان 500 سال قبل از میلاد مسیح حدود 12 کیلو گوشت در ماه میخورده، امروز یه خانواده متوسط الحال نه کارگر لیسانسه فوق لیسانس تحصیل کرده که دارن کار میکنن نتونن نصف اون مقدار گوشت بخورند. حالا انقلاب صنعتی شده، معیارها عوض شده ها، این مقایسه مقایسه بسیار بسیار ابلهانه ایه. اصلا حالا ما تو دنیای زندگی بکنیم یه کشور 4 میلیونی 14-15 میلیون گاو داره و داره به نصف دنیا شیر و کره و پنیر میده، این دیگه این مقایسه درستی نیست. ولی این که ما روز به روز داریم عقب میریم، از یه جایی داره سرچشمه میگیره دیگه. نباید فکر کنیم که چرا روز به روز داریم عقب میریم، نباید فکر کنیم که چرا من ایرانی به اندازه دوره قاجار که پست ترین گمراه ترین خائن ترین دوره ایران بوده کمتر میتونم بخورم، فقط خوردن همین. نباید این فکر بکنی چرا روز به روز داره وضعمون بدتر میشه. اندیشه است، تغییر راهه، فکر اندیشه به چنین لحظه ای به انسان میگه آقا راه تو تغییر بده، این راهی که میره غلط بوده حتما، راه درستش بده. ما نه، ما هم پیوسته به دنبال تکرار گذشته ها هستیم. من از این تکرار گذشته ها نه تنها تنفر دارم، برام دردناکه، تحسر برانگیزه. شب روزتون بخیر.

0: میدونی چند سال منتظر بودم؟
1: چند
0: سال تو همون خوندم و کف کردن،
1: چند
0: سال تو عروسی ها برای مردم خوندم و غیر دادن، با خیال اینکه کنسرت 3000 نفره دارم میخونم. حالا که فرصت پیش اومده برم ول کنم، گورم رو گم کنم.

گل خشکیده توبا، بی تو زخم همه جونم مثل ماهی توی گرداب. به گلای توی باغچه

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برای برنامه این هفته موضوعی تاریخی رو انتخاب کردم و عنوانش هم دادم تأملی بر پرنسیپ‌های ژنرال دوگل یا همون شارل دوگل در دوران بحران، جنگ و گذار. علت این انتخاب منم این بوده که از ابتدای شروع حملات آمریکا و اسرائیل به ایران یا به جمهوری اسلامی بهتر بگیم، از سوی برخی از موافقین این حمله این مقایسه به عمل اومد که در جنگ جهانی دوم هم متفقین به فرانسه اشغالی حمله کردند و با اشغال فرانسه قضیه اینطوری شد که آلمان‌ها اخراج شدن از فرانسه و بالاخره نجات فرانسه و استقرار دموکراسی و حکومت قانون نتیجه این حمله شد. خب من تو این برنامه میخوام ببینم که واقعا قضیه به همین سادگی بوده و یا چگونه بوده، مشکلاتی در این کار بوده نبوده، و بعد اگر فرصت بشه در برنامه‌های آینده یک تحلیل تطبیقی هم بکنم با شرایط امروز ایران. من در این برنامه صرفاً به بیان واقعیات تاریخی و به ویژه موضوع رهبری دوگل میپردازم و اگر بخواهم که بعداً درس‌هایی از این رهبری دوگل بگیرم، استنتاج کنم و مقایسه‌ای به عمل بیارم با شرایط امروز ایران، اولاً منظورم گرته برداری و مشابهت سازی نیست، برای که به این واقعیت کاملا واقف هستم که هیچ دو دوره تاریخی کاملا شبیه هم دیگه نیستن و نمیتونن باشن و بنابراین دستاندرکاران سیاست نمیتونن از حوادث تاریخی الگو برداری کنن و از این الگو برداری به نتایج مثبتی دست پیدا کنن. و از همه مهمتر هم شاید این باشه که زمینه ها و علل حوادث تاریخی متفاوتن. بنابراین سیر اجتناب ناپذیر تاریخی به گمان من قطعیت نداره. اما علارغم همه این واقعیات، این رو هم ما میدونیم که در امر سیاست شناخت تاریخ ضروری است. برای که اولا بسیاری از معضلات سیاسی امروز ما ریشه در تاریخ و حوادث تاریخی دارن، و ثانیاً شناخت اشتباهات و یا برعکس ابتکارات و خلاقیت های انسان ها به ما ورزیدگی و تجربی لازم رو در امر سیاست میده که به تقویت آینده نگری در ما در واقع منجر میشه. خب این رو هم من فهم کنم باید اضافه کنم که توجه من در گفتار امروز بیش از اون که معطوف به حوادث مربوط به آزادی فرانسه باشه، بیشتر متوجه امر رهبری در دوران بحران و دوران جنگ، اونم در حالتی است که حکومت یک کشور، در اینجا حکومت فرانسه، در واقع نماینده واقعی مردم اون کشور نیست و مشروعیت سیاسی بنابراین نداره. خب یعنی حالاتی مثل کشور فرانسه دوره جنگ یا میشه گفتش حالاتی مثل حالت ایران امروز ما که در اون حکومت در واقع مشروعیت سیاسی خودشو از دست داده. همین اتفاق در فرانسه هم افتاده. خب اما گفتار اگه بخوام ادامه بدم، یک تاریخچه کوتاهی از مسئله اشغال فرانسه میگم خدمتتون و بعد میپردازیم به نتایجی که از رهبری ژنرال دوگل در این جنگ در واقع باید بتونیم بگیریم. خب آلمان در سال 1940 به فرانسه حمله کرد. در این موقع نخست وزیر جمهوری فرانسه، یعنی جمهوری سوم فرانسه، در واقع موقع جمهوری سوم فرانسه بود، پل رینو بود که پس از شکست فرانسه در مقابل آلمان و سقوط پاریس استعفا داد. در ماه ژوئیه همون سال، یعنی در سال 1940، پارلمان فرانسه اختیارات فوق‌العاده‌ای داد به مارشال پتن، که مارشال پتن در واقع قهرمان ملی فرانسه بود. در مارشال پتن این قهرمانی رو در جنگ اول جهانی به دست آورده بود. خب وقتی پات پتن قدرت رو گرفت، کاری کرد قانون اساسی جمهوری فرانسه رو بالکل کنار گذاشت و حکومتی اقتدارگرا اما زیر فرمان نازی‌های آلمان رو در یک قسمت از فرانسه در واقع تشکیل داد، در قسمت‌های جنوبی فرانسه، به خاطر اینکه آلمان‌ها هم در پاریس و هم در قسمت‌های غربی فرانسه خودشون فرمان می‌راندن. وضعیت سیاسی پیش از سقوط فرانسه هم بد نیست بهش اشاره کوتاهی بکنیم. در اون دوره پیش از سقوط در فرانسه بحران اقتصادی بود، اختلافات شدیدی بین جناح‌های چپ و راست در سیاست بود، رشد جریانات سیاسی افراطی و به خصوص متمایل به نازیسم در فرانسه در واقع شکل گرفته بود و بالاخره مسئله مهم تهدید آلمان نازی هم در میان بود. در این دوره فرانسه دارای حکومت پارلمانی در واقع دموکراسی پارلمانی بود، مثل حکومت‌های شمال اروپا، مثل آلمان، مثل هلند، مثل کشورهای اسکاندیناوی، یعنی دو ریاستی بود و در واقع قدرت رئیس جمهور محدود بود، ولی نخست وزیر و پارلمان بودند که نقش اصلی رو در اداره کشور به عهده داشتن. در این دوره ژنرال دوگل یک افسر تقریبا کم نام و نشانی بود، چندان معروفیتی نداشت، اما اتفاقی که میفته اینه که بعد از اینکه دولت پتن یا دولت ویشی هم بهش میگن، چون پتن خودشو در یک شهر کوچیکی به نام ویشی در واقع مرکز قدرت خودشو قرار داد، بنابراین تو تاریخ به دولت ویشی معروفه. دولت ویشی در واقع تسلیم آلمان ها شد و با منتهاش در این لحظه دوگل این تسلیم رو، این تسلیم شدن فرانسه به آلمان ها رو نپذیرفت و باش مخالفت کرد. خب به ناچار مجبور شد که از کشور خارج بشه، به لندن رفت و از اونجا در تاریخ 18 جوان 1940 از رادیوی بی بی سی یک سخنرانی خیلی معروفی کرد و در این سخنرانی مردم فرانسه رو به ادامه مقاومت در مقابل اشغال نازی ها فراخواند. این سخنرانی بعدا در تاریخ معروف شد به آغاز جنبش فرانسه آزاد. دوگل علاوه بر این شروع کرد به در واقع تشکیلات دادن نیروهای مقاومت. این نیروهای مقاومت رو اون از هم مبارزین داخل فرانسه، هم از مستعمرات فرانسه و همینطور بخشی از ارتش شکست خورده فرانسه تشکیل داد. خب و بالاخره پس از حمله نورماندی، معروفه متفقین به نور، منطقه نورماندی در فرانسه در سال 1944 و که منجر به عقب نشینی آلمان ها از فرانسه شد، نیروهای مقاومت ارتش فرانسه آزاد که زیر رهبری دوگل تشکیل شده بود وارد پاریس شدند. با ورود پیروزمندانه دوگل به پاریس، اون وقت دوگل شد نماد عزت و استقلال فرانسه و همونجا بود که قهرمان ملی نام گرفت و بقیه داستان رو دیگه توضیح نمیدیم، چون بعدا دوگل جمهوری های چهارم و پنجم فرانسه رو تشکیل داد که الان هم میدونیم جمهوری پنجم فرانسه است. خب این یک شمعه خیلی کوتاهی از حرکت دوگل بود، اما ببینیم که رمز موفقیت دوگل در چی بود. اینکه دوگل از یک ژنرال نسبتاً گمنام به مقاومت فرانسه، نماد مقاومت فرانسه تبدیل شد. دلایلش چی بود؟ دلایل این موضوع چند چیز بود. یکی خود شخصیت دوگل بود، دیگری خط مشی سیاسیش در این رهبری بود که هر دو اینها همزمان در شکل‌گیری این نماد ملی در واقع مؤثر بودن. خب زمانی که فرانسه در واقع تسلیم شد و سقوط کرد دولتش، دولت رسمی فرانسه همون دولت ویشی بود که این تسلیم شدن فرانسه رو به صورت رسمی اعلام کرد. خب دولت ویشی ما میدونیم دیگه در تاریخ در واقع با آلمان ها همکاری میکرد، پارتیزان ها رو مثلا معرفی میکرد، موجب مرگ بسیاری از آدم های جبهه مقاومت شد و همهش دیگه بالاخره داستان تاریخی این رو ما نمیخوام اینجا توضیح بدیم. منتهاش مسئله ای که بود این بود که در اینجا دوگل اعلام کرد دیگه مشروعیت قدرت سیاسی در فرانسه از دولت ویشی سلب شده. درسته که دولت ویشی توسط پارلمان فرانسه انتخاب میشه، بتن توسط پارلمان در واقع دستور میگیره از پارلمان که این دولت تشکیل بده، ولی به خاطر رفتارش و به خاطر در واقع خیانت ملیش دیگه مشروعیتی که امروز یک دولت لازم داره از اون قدرت بیرون نمیامد. بنابراین برای دوگل این مسئله بود که خب اگر چون مشروعیت سیاسی از چون دولتی کسب نمیشه، حالا باید یک

از تداوم تاریخی خود فرانسه میاد دیگه، لازم نیست از یک حکومت سازشکار و خائن ما توقع مشروعیت داشته باشیم. خب اما این نکته خیلی مهمه، به خاطری که در همون جا در هم ابتدای کار روزولت رئیس جمهور آمریکا در واقع با دوگل مخالفت کرد. روزولت تا مدت ها با دولت ویشی سعی میکرد که همکاری کنه، کار کنه، به خاطر که استدلال دولت آمریکا هم روزولت هم این بود که دولت ویشی دولت رسمی فرانسه است، دولتی که پارلمان فرانسه برگزیده. به همین دلیل دوگل رو یک فرد جاه طلب میدونست و بهش به رفتار مستقلی که دوگل از ابتدا پیش گرفته بود خیلی بدبین بود. حتی معروفه که میگن وقتی که دوگل اینو شنید، یعنی این استدلال روزولت شنید، در پاسخ به روزولت گفتش که در مورد مسئله مشروعیت گفتش که نجات دهنده فرانسه در تاریخ فرانسه ژاندار دختر اورلان هم کسی بود که از مشروعیت رو از در واقع از انتخابات نگرفته بود. یک گوشه به تاریخی به روزولت زد. خب اما چیزی که روزولت بهش توجه نمیکرد چی بود؟ چیزی که روزولت بهش توجه نمیکرد این بود که دولت ویشی دیگه با خیانت به جمهوری فرانسه و همکاریش با یعنی نازی ها در واقع ازش سلب مشروعیت شده بود، دیگه فاقد مشروعیت سیاسی بود. خب حالا اینو داشته باشیم، من تو پرانتز هم اضافه کنم که حتی چرچیل هم درگیری های زیادی با دوگل داشت، حالا نه در این زمینه، در زمین های دیگه. چرچیل هم دوگل رو یک فرد خیلی زیادی مستقل میدونست و خب خیلی هم باید روشن بود که دوگل در وضعیتی نبود که همتراز روزولت یا چرچیل باشه. خب اما این رو هم باید در نظر داشت که علی‌رغم اختلافاتی که چرچیل با دوگل داشت، در این حال این بلاز تاریخی این واقعیت باید گفت که چرچیل امکاناتی هم به دوگل میداد. خب منتهاش یه زمانی برق برگشت و وضعیت دوگل در مقابل چرچیل و روزولت خیلی تقویت شد. اون چه زمانی بود؟ اون زمانی بود که در واقع نیروهای فرانسه آزاد که توسط دوگل رهبری شده بود یک نقش و سهم اساسی در جنگ ایفا کردن. در اونجا بود که محبوبیت دوگل در بین فرانسوی ها به شدت اوج گرفت و پس از در واقع پایان آزادی پاریس دیگه دوگل رو نمیشد نادیده گرفت و مجبور در متفقین باش به عنوان رهبر واقعی ملت فرانسه برخورد کنه و حتی دولتی رو که دوگل به نام دولت موقت جمهوری فرانسه در واقع نامیده بود اون رو هم به رسمیت بشناسن. خب حالا قبل از ادامه گفتار بد نیست که روی مسئله اختلاف دوگل با روزولت باز هم یک کمی مکث کنیم، چون نکات مهمی در این اختلاف وجود داره و اون اینه که تنش بین دوگل و روزولت علاوه بر مسئله نمایندگی دوگل که روزولت نمی‌پذیرفت، در نگاه متفاوت دوگل و روزولت به آینده فرانسه هم مربوط میشد. روزولت ادعای دوگل رو مبنی بر این که اون نماینده فرانسه واقعی است نمی‌پذیرفت، برای این که حالا گفتیم که اون رو نماینده مردم فرانسه نمیدونست، که یعنی از انتخابات در واقع بیرون نیامده بود دوگل، این استدلالش بود. اما نکته دیگه هم وجود داشت و اون اینه که روزولت در نظر داشت که وقتی که فرانسه آزاد شد بعد از شکست نازیسم در اروپا به طور کلی، فرانسه تحت اداره و مدیریت بین‌المللی قرار بگیره. این اختلاف خیلی اساسی بین دوگل و روزولت بود.
اما دوگل

این نظر رو مطلقا قبول نداشت و این رو باعث تحقیر ملت فرانسه میدونست. و اون میگفتش که جملهش معروفه، میگه که نقل مضمون میکنم، میگه فرانسه باید توسط فرانسوی ها اداره بشه و نه اشغالگران. اینجا منظورش اینه که حتی اگر اشغالگران متفقین و متحدین فرانسه باشند در این جنگ. یکی دیگه، این یک اختلاف بود. یه اختلاف خیلی مهم دیگه هم بین روزولت و دوگل وجود داشت و اون این بود که در برنامه‌ریزی جنگی برای حمله به نورماندی در واقع هم روزولت و هم چرچیل دوگل رو از ماجرا کنار گذاشته بودن، یعنی اون رو شرکت نداده بودن در این برنامه‌ریزی و این خودش خیلی برای دوگل در واقع دشوار بود پذیرفتن این مسئله. علت چه بود؟ که خب متفقین می‌خواستن وارد خاک فرانسه بشن، در حالی که خب نماینده فرانسه در این درگیری، در این ورود به خاک فرانسه شرکت نداشت. دوگل این رو خیلی تحقیرآمیز در واقع میدونست. حتی برخی تاریخ نویسا و برخی روایت ها حکایت از این داره که وقتی این مسئله اتفاق افتاد، دوگل گفته بود که اگر نیروهای خارجی بدون رضایت و حضور دولت فرانسه، خودش دولت فرانسه رو میدونست، دولت خودش رو وارد بشن، این کار از نگاه حقوقی و سیاسی میتونه به اون نیروها یک چهره متجاوز بده. یعنی اینکه اگر دوگل و رهبر مقاومت فرانسه در این طرح‌ریزی حمله و در برنامه‌ریزی و استراتژی این جنگ شرکت نداشته باشند، نیروهای متفقین که وارد فرانسه میشن اون وقت متجاوز محسوب خواهند شد. این نگاه استقلال طلبانه شدیدی بود که توی دوگل همواره وجود داشت. خب از این هم در واقع دوگل نگران بود که اگر نیروهای فرانسوی و یا دولت او، دولت فرانسه آزاد، در این آزادسازی فرانسه شرکت نداشته باشند یا در این تصمیماتی که منتهی به آزادسازی فرانسه میشه شرکت نداشته باشند، اتفاقی خواهد افتاد اینه که ممکنه پس از اشغال فرانسه توسط متفقین در واقع آزادی فرانسه، وقت فرانسه بره زیر قیمومت آمریکا، از این نگران. برای همین هم بود که اصرار داشت در آزادسازی فرانسه نیروهای فرانسوی و رهبری این نیروها، یعنی دوگل و دولتون شرکت داشته باشن. در واقع دولت، در واقع دوگل میخواست نشون بده به دنیا که فرانسوی ها در آزادسازی کشورشون خودشون مشارکت دارن. اما این فقط همه داستان نیست. علاوه بر این تنش‌هایی که دوگل با متحدین خودش داشت، در جبهه داخلی هم براش کار آسون نبود. در جبهه داخلی خیلی مخالفای زیادی داشت دوگل. در واقع اگر بخوایم بیشترین و بخش اصلی مخالفین دوگل رو در داخل فرانسه در بین سالهای 1940 تا 44 آزادی فرانسه بیان کنیم، به طیف‌های سیاسی خیلی مختلفی برمی‌خوریم. خب اولینش همون دولت ویشی بود در واقع، که دولت ویشی، دولت مارشال پتن، دوگل رو خائن یاغی تلقی کرده بود و حتی حکم اعدام شام داده بود. بحث این بحث روشنه. حالا از این در واقع دولت ویشی و کارکنان اون که بگذاریم، میرسیم به یک سری سلطنت طلبان و ملی‌گرایان راست افراطی که توی فرانسه بودن موقع، که در واقع دوگل رو خیلی جمهوری خواه، زیادی جمهوری خواه ارزیابی میکردن و توی اینا یه طیف ضد انگلیسی هم وجود داشت که اینا سنتاً ضد انگلیسی بودن. اون وقت همکاری دوگل با لندن رو تحریر فرانسه به حساب بیاد. گروه دیگه مخالفین دوگل کمونیستا بودن. کمونیستای فرانسه تا قبل از حمله آلمان به شوروی، جنگ رو، جنگ جهانی دوم به طور کلی، جنگ امپریالیستی ارزیابی کردن و جنگ امپریالیستی خوب
ورود بهش اصلا کار ناسعیه از نظر کمونیست‌ها، و به این دلیل دوگل رو شدیداً باش مخالفت میکردن. اما از سال 1941 که آلمان به شوروی حمله کرد، قضیه فرق کرد، نگاهش متفاوت شد و وارد در واقع مقاومت فرانسه شدن. اگرچه همچنان نسبت به دوگل بدبین بودن، به خاطر فکر می‌کردن که دوگل اگر قدرت رو بگیره در فرانسه به طور انحصاری در اختیار خواهد داشت و دیگه صندلی قدرت رو راه نخواهد کرد. اما دوگل حالا توسط اون نمایندش در خود فرانسه موفق شد بالاخره اونها رو، کمونیست‌ها رو هم در ساختار فرانسه آزاد ادغام کنه. گروه دیگه ای که مخالفین دوگل رو تشکیل میدن در فرانسه جمهوری خواه بودن و سوسیالیست ها. این جمهوری خواه و سوسیالیست ها ضد اقتدارگرا بودن، به شدت با نازیسم هم مخالف بودن، وارد مبارزه هم شده بودن با نازیسم، اما اینا هم به شخصیت دوگل اعتماد چندانی نداشتن. اونا از رهبری نظامی، چون دوگل یک جنرال بود، اینا اصولا از روحیه نظامی و تمایل دوگل به رهبری متمرکز، چون دوگل به نیاز رهبری متمرکز رسیده بود دیگه، از این تمایل در واقع راضی نبودن. و نکته دیگه که میگفتن در واقع ناکافی بودن علاقه دوگل رو نسبت به سیاست حزبی و پارلمانی میگفتن، چون دوگل خیلی علاقه من به نظام پارلمانی نبود. حالا بعدا هم در جمهوری چهارم پنجم خواهیم دید که نظام پارلمانی رو تغییر میده. الان مثلا تو فرانسه نظام پارلمانی نیست، نظام ریاستیه، قدرت زیادی متمرکز دست رئیس جمهور، و این کار رو در واقع دوگل کرد. یعنی از این زاویه سوسیالیست‌ها و جمهوری خواه قضیه رو درست میدن. اما به هر حال چیزه، اینا هم وارد مقاومت شدن. از اینا که بگذاریم، برخی دیگه از رهبرای فرانسه بودن، رهبران مقاومت فرانسه بودن، که معتقد بودن دوگل در لندن بیش از حد لازم شخصی و متمرکز عمل میکنه، و میگفتن چون دوگل در لندن نشسته، در واقع از اوضاع داخلی فرانسه، اون چیزی که واقعیت هایی تو فرانسه وجود داره، اونو خیلی درک نمیکنه و میخواد فقط همه مقاومت رو در زیر فرمان خودش در بیاره. اینم نقدونم. از نخبگان و الیت جمهوری سوم هم بودن کسایی که به دوگل بدبین بودن و اونو زیادی نظامی معاب و یا جاه طلب و یا فاقد تجربه سنت حزبی میدونستن. خب بنابراین میبینیم که راهی رو که دوگل پیمود راه آسونی نبود. هم تنش با متحدین خودش داد، هم با متحدین در داخل کشور داشت، هم با مخالفین جدیش در داخل کشور داشت. خب پس این پرسش پیش میاد که پس چگونه شد که علی رغم تمام این دشواری یا دوگل توانست که خودش رو به عنوان نماد وحدت ملی فرانسه به فرانسویان بقبولونه. برای پاسخ به این سوال باید گفتش که موقعیت موفقیت و موقعیت دوگل نتیجه یک عامل نبود، نتیجه چندین عامل بود. یکی وجود خلأ مشروعیت سیاسی در کشور بود. با سقوط در واقع فرانسه به دست آلمان و خیانت جمهوری دولت ویشی، در واقع مشروعیت سیاسی دچار خلأ شده بود و دوگل به خوبی فهمید که باید این خلأ رو پر کنه. نکته بعدی مهارت‌های شخص خود دوگل بود. دوگل خیلی سخنران قابلی بود و خیلی دید روشنی نسبت به وقایع داشت، نسبت به تمام کشورهای دیگه تونست مقاومت فرانسه بودن. یکی دیگه خلأ رهبری در قدرت بود، در قدرت مقاومت بود، یعنی نیروی مقاومتی تشکیل شده بود پراکنده، ولی فاقد یک رهبری متمرکز بود. حالا بنابر دیدگاه‌های متفاوتی که این رهبران مقاومت داشتن، و دوگل اینجا اینو گرفت و متوجه شد که این نیاز باید پر بشه، اعلام رهبری کرد.
یه نکته دیگه مهم در مورد دوگل بود که اتفاقا در خارج از کشور بود و دور از دسترس نازی ها بود و بهتر میتونست ادعای رهبری سراسری بکنه. اتفاقا این نکته مثبتی بود برای دوگل. از همه اینا که بگذاریم، یک عامل مهم دیگه هم بود که به دوگل خیلی کمک کرد در شکل دادن به این رهبری متمرکز خودش در دوران مقاومت، و اون وجود یه فردی بود به نام ژان مولن در داخل فرانسه، که این ژان مولن در سال 1943 با حمایت دوگل در واقع شورای ملی مقاومت رو تشکیل داد و با این کارش حتی زمینه رو برای دولت پس از آزادی از نازیسم فراهم کرد. و دوگل نمیتونست در واقع رهبری خودشو اعمال کنه مگر به کمک همین فرد، که در واقع اونم از در تاریخ فرانسه از قیلی ستایی شده ازش. میدونیم که به دست آلمان ها دستگیر شد، شکنجه شد و آلمان ها اونو تیر بارانش کردن و اونم شده که از قهرمانان ملی مردم فرانسه. اهمیت ژان مولن تا اون حد هست که در این جمله که بارها درباره این دو فرد گفته شده اینه که میگن اگر دوگل نماد فرانسه آزاد در بیرون از فرانسه بود، ژان مولن نماد مقاومت فرانسه در داخل فرانسه. به همه اینه باید یک چیز دیگر اضافه کرد و اون مهمه و اون عبارت است از جایگاه فراجناهی و فراحزبی دوگل بود که از او در واقع تجسم مقاومت عمومی مردم فرانسه رو در واقع نشون میداد، چیزی که میخواست بر تغییر شکست در واقع فائق بیاد. یک عامل اساسی دیگرم نباید فراموش کرد در رفتار دوگل و اون این بود که استقلال دوگل بود از قدرت‌های خارجی. یعنی این یک چیزی بود که اتفاقا نه روزولت و نه چرچیل اون رو خیلی خوششون میامد. درسته که آمریکا و انگلستان متحدین دوگل در این جنگ بودن، اما اصرار داشت دوگل بر این که این موضوع که فرانسه یک شریک برابر با متفقین هست. این موضوع برای غرور فرانسویان، غرور ملی فرانسویان خیلی اهمیت داشت و همین باعث حفظ مشروعیت ملی دوگل هم میشد. خب حالا که اینا رو گفتیم، اینا همه عمدتا مربوط شد به مسئله رهبری دوگل در دوران مقاومت فرانسه. حالا بعداً تأثیر دوگل در سیاست فرانسه، در سیاست اروپا بعدا، خب این خودش یک بحث مفصل دیگه یه که بسیار چیزا میشه راجبش گفت و بسیار میشه ازش آموخت. و حتی موضوع سقوط دوگل در حوادث مه 1968 پاریس که جنبش جوونا بود در واقع، و استعفای دوگل از قدرت و کنارگیریش از قدرت، خودش این یه موضوع خیلی جالبیه که به شناخت بهتر ما از دوگل و همینطور دموکراسی کمک میکنه. به هر صورت هرچی بود اینو میذاریم شاید در یک برنامه آینده روش صحبت خواهیم کرد. اما هرچی بود بیا ببینیم که چون مسئله ما دوران بحران در واقع فرانسه، دوران جنگ و دوران مشروعیت سیاسی این بحث ها هست، ببینیم که چه چیزهایی به طور عام و منتظر از شرایط خاص فرانسه میشه ازش آموخت. به گمان من اگرچه که رهبری دوگل در زمان جنگ یک تجربه ملی فرانسایی بود، اما میشه ازش درسایی گرفت، میشه اون رو نمونه ای از رهبری در شرایط فروپاشی، در شرایط اشغال و در شرایط بحران مشروعیت و بسیج اجتماعی اون رو در واقع ازش درسایی زیادی گرفت. خب میدونیم دوگل در شرایطی ظاهر شد که فرانسه شکست خورده بود، دولت رسمی میشی مشروعیت خود از دست داده بود، آینده کشور بسیار مبهم و ناروشن بود،
با این حال دو گل تونست از یک موقعیت حاشیه‌ای به نماد فرانسه آزاد تبدیل بشه. پرسش اما اینه که چه درسهایی از این رهبری میشه آموخت؟ اولین درسی که به نظر من از این میشه گرفت اینه که مشروعیت همیشه از قدرت رسمی بیرون نمیاد. دوگل در سال 1940 نه ارتش داشت، نه سرزمین داشت، نه منابع اقتصادی داشت. یعنی پایه‌های اساسی مشروعیت رو نداشت. اما با سخنرانی معروفی گفتم در 1900 از بی بی سی در 1940 کرد، یک چیز رو اعلام کرد. اعلام کرد که فرانسه نمرده. همین هم شروع شکل‌گیری به پایه مشروعیت سیاسی شد. یعنی اون مشروعیت خودشو از تداوم یک ایده گرفت، تداوم ایده و بیان این که به آینده باید اعتماد کرد و بیان این که ادعا و بیان به ادعای این که نمایندگی واقعی فرانسه باید چهره پیدا کنه. و این درک درستی در اون لحظه بود که خب به دوگل این امکان رو داد. ضمناً خود دوگل هم به شدت به تداوم تاریخ فرانسه اعتقاد داشت و فرانسه رو اصولاً یک کشور شکست خورده به اون معنا نمیدید، بلکه یک تمدن و ملت تاریخی میدونست و میگفت که فعلاً موقتاً دچار بحران شده. این مسئله حس اعتماد به نفس ملی رو در واقع تقویت میکرد و به جنبش مقاومت مردم در واقع روح میداد. درس دیگه اینه که رهبری بحران نباید تسلیم فضای روانی اون لحظه خاص بشه. در اون لحظه که فرانسه شکست خورد، نگاه دوگل به امکانات و ظرفیت آلمان نگاه درستی بود. او امکانات و ظرفیت آلمان رو نسبت به متفقین بسیار محدود میدید و درست هم بود، در حالی که در همون دوره خیلی از مردم فرانسه و خیلی از دنیا اصولا دچار نومیدی شده بودن و تصورشون به اشتباه این بود که امکانات عملی آلمان و ظرفیت های عملی آلمان خیلی بیشتره و حتی برخی تو فرانسه میگفتن تموم شده داستان، یعنی دیگه فرانسه آزادی امکان شکل‌گیری نداره. خب این هم یه درس بود. درس دیگه ای که میشه از رهبری سیاسی دوگل گرفت اینه که به نظر من، البته اینو خود دوگل نشون داد، ائتلاف، هر نوع ائتلافی بدون حفظ هویت مستقل به وابستگی سیاسی منتهی میشه و این در نهایت اعتبار ملی رهبری رو خدشه‌دار میکنه. درسته که در ابتدا دچار مشکلات زیاد شد دوگل، ولی پافشاری روی استقلال عمل خودش اتفاقا قضیه رو ورق رو برگردوند و به نفعش شد. و امکان این که پس از سقوط نازیسم در اروپا فرانسه عظمت خودش پیدا کنه و کشور مستقلی بشه از اونجا در واقع شکل گرفت و پایش ساخته شد. البته ما میدونیم که خب همه میدونن که دوگل هم به کمک چرچیل احتیاج داشت، هم به کمک روزولت احتیاج داشت، اما یک کار دوگل نکرد و اون این بود که اجازه نداد که بشه ابزار سیاست آمریکا و انگلیس. این چیزی بود که در واقع خیلی هم به هم برای روزولت هم برای چرچیل برخورنده بود. خب بنابراین دوگل از این که فرانسه در واقع یک در مورد تصمیمات جنگ تبدیل به یک بازیگر درجه دوم بشه کاملا اعتراض میکرد. درس دیگه‌ای که میشه از نوع رهبری دوگل در این دوران بحرانی گرفت اینه که
باید یه رهبر سیاسی در این دوره‌ها در این چنین شرایطی بفهمه که تشخیص درست بده که ممکنه یک تصمیماتی که اون میگه در اون لحظه با محبوبیت همراه نباشه و ممکنه که بر اثر این تصمیمات برای مدت طولانی حتی تنها بمونه. اتفاق برای دوگل هم افتاد و دوره طولانی در انزوا به سر برد. اما بالاخره راه خودشو و تصمیمات درست خود راه خودشو پیدا خواهد کرد. در ابتدای کار بسیار از فرانسوی ها حتی تو خود فرانسه اون خیال پرداز و ماجراجو میدونستن. این خیلی طول کشید تا آهسته آهسته تونست دوگل جای پای خودشو باز کنه. و بالاخره نکته اساسی دیگه وجود داره که در دوران بحران و جنگ و اینطور چیزا و گذار این درس مهمیه. رهبر صرفا به صدور بیانیه و سخنرانی یا موضع گیری های لفظی در واقع اکتفا نکنه و نکرد دوگل، بلکه باید به تدریج دست به ساختن نهادهایی بکنه یا دولت موازی مشروع با دولت غیر مشروع با وجود بیاره، کاری که دوگل کرد. دوگل در واقع در به موازات دولت نامشروع ویشی دولت مشروع فرانسه آزاد تشکیل داد. این خب خیلی مهمه. اگرچه این مشروعیت که ما صحبت چه میکنیم هنوز مشروعیت دموکراتیک نیست، چون در شرایط بحران امکان این که خشلت دموکراتیک بگیره این دولت وجود نداره. جنگ تجاوز شده، کشور اشغال، امکان انتخابات، امکان قانونگذاری درست وجود نداره. ولی در این حال چون پاسخ به یک سوال اساسی ملی میده، چون ضرورت داره، این باید تشکیل بشه و در واقع با تشکیل این دولت موازی هست که اعتبار ملی پیدا میکنه رهبری و بعد راه برای آینده در واقع باز میشه. دوگل کاری کرد در این دوران مقاومت در واقع دست زد به ساختن نهادها و ساختارهایی که نه فقط اینا ابزارهای ضروری برای دوره گذار بودن، بلکه بنیادهای سازمانی برای پر کردن خلای قدرت سیاسی بود زمانی که دولت ویشی شد و این اتفاق افتاد و این کار کرد. یعنی بلازه پیشبینی کرد که دولت بعد از جنگ دولت ویشی سقوط خواهد کرد و کشور باید اداره بشه. بنابراین این هم یکی از خردمندی ها و هوش سیاسی جران دوگل بود. خب در پایان گفتار امروز من سعی میکنم که به دو پرسش اساسی تر کنم و به این دو پرسش پاسخ بدم که به بحث ما مربوط میشه. پرسش اول اینه که چرا تشکیل ساختارها و نهادها از سوی رهبری در دوران بحران و گذار و جنگ اهمیت داره؟ این واقعا باید روش خوب مکس کرد. در پاسخ به این سوال باید بگیم که این موضوع از چند جنبه اهمیت داره. اولا برای اینه که از هرج و مرج و بی‌ثباتی و شرایط بحرانی در جامعه، شما میدونید که وقتی که یک چون حالتی وجود داره جامعه دچار اضطراب، جامعه دچار بحران در واقع قدرت، کمبود قلعه قدرت، بی‌نظمی درش ممکنه به وجود بیاد. اینا همه عوارض یک چون دورانهایی هستند. بنابراین وجود یک چون دولتی در واقع تو حد زیادی جلوگیری از این وضعیت نابسامان میکنه. خب در اینجا ما نهادهایی داریم، احتیاج داریم، مثل ارتش، مثل نیروهای نظامی و انتظامی، مثل دستگاه اداری
مثل نظام توزیع کالا، چون در اون دوران میدونیم که اوضاع نابسامانی وجود داره، توزیع باید کاملا دست قدرت سیاسی بشه، اگر نه میتونه بسیار برای مردم عادی، برای زندگی و شرایط عادی زندگی دشواری ایجاد کنه، و این دشواری میتونه پیامدهای سیاسی بعید داشته باشه. بنابراین دوگل فهمید که با ایجاد این دولت در واقع میشه در دوره‌ای که دولت میشه سقوط میکنه و مسئله خلای قدرت وجود داره، باید جامعه مردم زندگی روزانهشون داشته باشن و به صورت هدفمند و با برنامه در واقع این قدرت سیاسی جانشین بتونه کاری بکنه که مجبور به گرفتن تصمیمات لحظه ای نشه. چون یکی از بدترین و خطرناکترین کارها اینه که دولت برنامه نداشته باشه یا قدرت جانشین برنامه نداشته باشه و بخواد هی به صورت هر لحظه یک برنامه پی در پی انجام ده. برنامه از حالت هدفمند به حالت سیستماتیک خارج میشه و این خودش بحرانزاست. ثانیاً نکته دیگه وجود داره، رهبران سیاسی ممکنه بنابر دلایلی حالا ترور بشن، کشته بشن، حذف بشن، اما وجود نهادها در واقع نشون میده که دوام و ادامه کاری در واقع بیشتر تقویت میشه و گارانتی هست برای این کار، چون نهادها همواره بیشتر از آدمها تداوم دارن و پایدارترن، و در این صورت در غیاب رهبر اون نهادها هستن که میتونن به کار خودشون ادامه بدن. ثالثاً خود وجود نهادها ایجاد مشروعیت میکنه. معمولا تصمیماتی که از نهادها، از جانب نهادها در واقع گرفته میشه نسبت به تصمیماتی که فرد در واقع میگیره، احساس عدالت و احساس ثبات بیشتری رو توی جامعه تقویت میکنه. این مهمه. رابعاً وقتی که در جامعه در شرایط بحرانی خشم وجود داره، هیجان وجود داره، ترس حضور داره، خود وجود نهادها یک نوعی عقلانیت به حال آرام بخش رو تو جامعه در واقع پخش میکنن و دامن میشن. و این پرسش اول بود. پرسش دوم اینه که چطور میشه، چون این سوال همواره مطرح میشه، چطور میشه که بین ضرورت حفظ نظم و لزوم مشروعیت دموکراتیک تعادل برقرار کرد؟ یعنی چی؟ یعنی وقتی که در چون شرایط بحرانی قدرت سیاسی میگیره، میاد جای قدرت قبلی میگیره و اون قدرت قبلی جارو میشه، میره پیکارش، خب این هنوز دموکراتیک نیست، این رو ضرورت اومده. حالا چجوری میشه تعادلی برقرار کرد بین این حکومت و لزوم مشروعیت دموکراتیک؟ یعنی چه کارایی و چه اعمالی و چه روشهایی رو باید پیش گرفت و دوگل در این مورد گرفت که این قدرت جانشین بره به سمت مشروعیت دموکراتیک؟ یعنی مسئله مشروعیت یک تغییر شکلی میده. خب این خیلی مسئله مهمیه. خب میدونیم که میتونه خود این مسئله به حال ضرورت یک قدرت سیاسی جانشین لزوماً به مشروعیت دموکراتیک منتهی نشه، یعنی که وقتی قدرت سیاسی جانشین اومد قدرت رو گرفت، میتونه رو قدرت سوار بشه بعد و تن به مشروعیت دموکراتیک نده، یعنی تن به اینکه انتخاباتی بشه، نهادهای انتخاباتی وجود بیان غیر و غیره و مردم مشارکت سیاسی کنن نده. این اتفاق در تاریخ بارها و بارها افتاده. خب برای که ببینیم این مسئله در دوره دوگل چگونه پاسخ داده شد بهش، باید توجه داشته باشیم که در علوم سیاسی معمولا به سه نوع از مشروعیت اشاره میشه. یکی خب مشروعیت دموکراتیکه که محصول انتخابات، محصول رضایت مردمه و محصول مشارکت اونا در امر سیاسته.
خب و این نوع مشارکت فقط و فقط، این نوع مشروعیت فقط و فقط در دموکراسی قابل حصوله. بیرون از دموکراسی چنین چیزی غیر ممکنه. این یه نوع مشروعیته. یه نوع مشروعیت هم داریم که در شرایط خاصی مشروعیت در واقع کاریزماتیکه که از نفوذ و شخصیت رهبر در میاد. خب اینم ما در تاریخ زیاد داریم که آدمای با کاریزمای بالا و قدرت سیاسی رو جابجا کردن، قدرت رو گرفتن. و لزوما این به مشروعیت دموکراتیک ختم نشده. و بالاخره یک نوع مشروعیت دیگه هم داریم که این مشروعیت رو بهش میگن مشروعیت کارکردی. یعنی که این مشروعیت بر اساس توانایی اون قدرت سیاسی در ایجاد نظم، در ایجاد امنیت، در جلوگیری کردن از فروپاشی حاصل میشه. خب در بحران‌های اجتماعی مثل جنگ و گذار این در واقع نوع سوم مشروعیت، یعنی این مشروعیت کارکردیه که تر میشه، برای که مردم در این حالته که به خاطر اینکه نهادها به اصطلاح کار میکنن و نظم و ثبات رو پاسداری میکنن اونو میپذیرن. خب گذاره به دموکراسی بستگی به این داره که بشه از مشروعیت کارکردی به مشروعیت دموکراتیک رسید، یعنی از مشروعیت سوم به مشروعیت اول رسید. خب این تنش در دوره دوگل هم وجود داشت و در واقع به طور کامل هم حل نشد. اون البته دوگل سعی کرد که اونو به صورت مدیریت کنه. راه حل دوگل این بود که سعی کرد یک قدرت اجرایی مقتدری رو در واقع ترکیب کنه با تأیید مردم از طریق رأی‌پرسی و از طریق انتخابات. و همین باعث ایجاد جمهوری چهارم و جمهوری پنجم شد. دوگل خیلی میونه خوبی با حکومت پارلمانی نداشت و اصولا خیلی اعتقادی به اون نوع حکومت در فرانسه نداشت. برای این بود که اختیارات زیادی هم در نهایت به دست رئیس جمهور رسید. در همین الان هم فرانسه یکی از متمرکزترین کشورهای دموکراتیک جهانه، یعنی قدرت بیش از کشورهای شمال اروپا متمرکز در دست رئیس جمهور. خب بنابراین کاری که دوگل در عمل کرد این بود که هم از اون کاریزمای شخصی خودش استفاده کرد، هم از مشروعیت در واقع کار کردیش دولت استفاده کرد به نفع در واقع مشروعیت دموکراتیک. خب مشروعیت دموکراتیک رو در اونجا در واقع تحصیل کرد با انجام انتخابات، با نوشتن قانون اساسی جمهوری چهارم این کار کرد. خب یه همه پرسی انجام داد در سال 1958 بود که این کار کرد. یکی از کارهای دیگهی که خیلی مهم بود و دوگل کرد، مسئله الجزایر نزدیک بود ارتش فرانسه کویتا کنه. یعنی ارتش خیلی متمایل نبود به مسئله آزادی فرانسه. یعنی دوگل پذیرفت که الجزایر مستقل بشه ولی ارتشیان نمیخواستن. در اونجا خیلی قاطع از نفوذ کلامش و شخصیت ویژه خودش استفاده کرد در مقابل حرکت ارتش ایستاد و نشون داد که ارتش باید تابع قدرت سیاسی منتخبین مردم بشه. خب اینا نکاتی بودن به طور کلی فشرده از شکل و کیفیت و چگونگی رهبری ژنرال دوگل در جنگ جهانی دوم که حالا خود این بحث، حالا خود فرانسه هم نقدهایی بر دوگل وجود داشته، بخصوص بعدها بعد از پیدایش نسل‌های دیگه و بعد از تحولاتی که در خود دموکراسی در جهان بعد از جنگ جهانی دوم انجام شد. خب دوگل در واقع امروز ایده‌های دوگل ممکنه خیلی ایده‌های مدرن دموکراتیک امروزی نباشه، ولی برای در دوران خودش موفقیت آمیز بود. در دوران خودش موجب آزادی فرانسه شد، استقلال فرانسه شد و حتی به نوعی مسئله عدم وابستگی و یا دنبال روی کشور فرانسه. الان دقت کنین فرانسه یکی از کشورهای اروپایی که همواره این بلا سنتی همینجوری بوده که همواره نسبت به قدرت‌های بزرگ یک موضع نسبتا مستقلی داره و این در واقع نتیجه سیاست‌های دوگل بود.
حالا که به پایان برنامه رسیدیم، شاید در برنامه آینده یا در یکی از برنامه های آینده سعی کنم که دست به تحلیل تطبیقی بزنم بین دوگل و شاهزاده رضا پهلوی، چون ما در شرایطی بسریم بریم که این شاهزاده رضا پهلوی هم در یک دورانی که مشترکاتی با دوران بحران در فرانسه داره، نمیخوام بگم که اینن همونه و نمیخوام کپی برداری در واقع رو پیشنهاد دم، ولی این مواجهه تطبیقی میتونه که تطبیقی میتونه نشون بده که چه جاهایی مشترکات واقعی وجود داره بین شرایط امروز ایران با شرایط فرانسه در جنگ جهانی دوم. مثلا به عنوان مثال میشه گفتش که الان خب بحران مشروعیت سیاسی در ایران وجود داره، یعنی از دولت جمهوری اسلامی واقعا مشروعیت زدایی شده. خب این یک مسئله ای که شازده در مقابلش قرار داره و عملا داره نشون میده که داره این مشروعیت زدایی جمهوری اسلامی رو داره جاشو پر میکنه با نوعی مشروعیتی که شخص خودشون داره میکنه. یا مسئله جنگه، حالا این جنگی که الان ما در آتش بس بذاریم بریم ممکن ادامه پیدا بکنه یا از ابتدا که شروع شد، خب اینجا میشه بررسی کرد موازه شازده رو مقایسهش کرد و موازه جنرال دوگل. آیا این استقلال جنرال دوگل رو شاهزاده در مقابل این متحدین، چون عملا ما میدونیم مردم ایران هم خواهان این اتحاد هستن، اتحاد با در واقع نوعی کارکرد دو کشور آمریکا و اسرائیل، نوعی شبیه کارکرد متفقین در جنگ دومه. حالا اونجا نازی ها کشور آلمان گرفته بودن، اینجا اسلامیست ها کشور ایران گرفتن. آیا مسئله خود نمایندگی بحران از طرف ایرانی ها تو این جنگ چه جایگاهی داره؟ داره؟ نداره؟ چه نتایجی میتونه بار بیاره؟ نتایج میتونه منفی وجود بیاره اگر نمایندگی نباشه؟ تعیین تکلیف نهایی با وجود نمایندگی کاملا متفاوته. اینا همه بحثایی که میشه رجبش کرد. برای این اگر فرصتی شد و عمری باقی بود، سعی خواهیم کرد که یک تحلیل تطبیقی هم بین وضعیت جنرال دوگل در رهبری جنرال دوگل در جنگ جهانی دوم و رهبری شاهزاده رضا پهلوی در دوران بحران فعلی کشورمون به عمل بیاریم. به حال برنامه امروز در اینجا خاتمه میدیم و برای همه بینندگان و شنوندگان آرزوی روزهای بهتری رو میکنم. بدرود.

باید از اعتبار نیفتی، همش سمت عذاب نری، باید عشق بلا نباشی خدای من.

reserva. دال چگیر قال کلا نیفته.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: درباره یک سازمان جالبی میخواییم صحبت کنیم، جالب و عجیب. یه سازمانی که کشورهایی که عضوشن با هم جنگیدن، 8 سال با هم تو جنگ بودن در حالی که عضو یه سازمان بودن. یکیشون وزیر نفت اون یکی رو کشته، یکی از اعضا داده وزیرای دوتا عضو دیگر رو وسط جلسه گروگان گرفتن بردن، یکیشون سفارت اون یکی رو رفته گرفته، یکی شهروندای اون یکی عضو سلاخی کرده و همه عضو یه سازمانی هستن. 65 سال این سازمان هست و قدرت داره که قیمت مهمترین کالای دنیا رو تغییر بده. سازمانیه که همین امروز وقتی تصمیمی بگیره از آمریکا تا چین روی تصمیمش حساب میکنه، سازمان اوپک. سوال ما برای وارد شدن تو این ویدیو اینه که چطوریه که یه سری کشورهایی که کم پیش میاد سر چیزهای دیگه با هم کنار بیان، اینجا 65 سال با هم یه سازمانی درست کردن و هنوز داره کار میکنه. داستان جالبی هم هست اوپک، به خاطر اینکه یک کشورهای با هم کار میکنن که سابقه خیلی کار کردن با هم دیگه ندارن، یکی از یه گوشه دنیا پا شده رفته یه جای دیگه یه ایده آورده گفته بیاین با هم همکاری کنیم و یه نظمی رو که وجود داشته به هم زدن. بریم پرده به پرده داستان اوپک رو ببینیم. کشورهای دنیا دو دستن: تولید کننده های نفت، مصرف کننده های نفت. نفتم حالا مصرف خانگی و مصرف داخلی و ایناشو بذاریم کنار، بخش مهمیش اینه که انرژی، منبع انرژیه که مصرف میکنن برای اینکه صنعتی بشن، مصرف میکنن برای اینکه رشد اقتصادی داشته باشن. برای توسعه انرژی لازمه و انرژی که اون موقع هست و ارزونه و زیاد استفاده میشه نفته. وقتی که داستان اوپک شروع میشه، تصویر کلی تو دنیا اینطوریه: یه سری کشورهایی هستن که کشورهای توسعه یافته ایان، دنبال توسعه هستن اینا، و اینا میتونن و نیاز دارن که انرژی مصرف کنن و باید برن نفت بخرن. بیشترشون خودشون نفت ندارن، تقریبا همشون خریدار نفتن. و یه سری کشورهای هم هستن که نفت دارن و اینا عموما در مسیر توسعه نیستن، یا حالا میگیم کشورهای در حال توسعه هستن. اینا هنوز مصرف زیادی ندارن، مصرفشون خیلی کمتر از تولیدشونه، برای همین اینا فروشندن. پس اونایی که توسعه یافتن خریدارن، اینایی که فروشندن توسعه نیافتن. استثناء هم داره دیگه، مثلا آمریکا هم تولید کننده است هم مصرف کننده مهمه، نروژ مثلا تولید کننده است و خودش هم توسعه یافته است. ولی تصویر کلی مخصوصا اون دوره اینه. بعد نکته دیگه، نفت یه چیزیه که تبدیل کردنش به پول کار هر کشوری نیست، یعنی اون موقع واقعا نیست. هم سرمایه میخواد، هم تکنولوژی میخواد. کشوری که صنعت نداره، هر چقدر نفت داشته باشه، تنهایی نمیتونه بره این نفت رو در بیاره. بر همین پای شرکت‌های غربی که تکنولوژی دارن باز میشه به کشورهای توسعه نیافته نفتی، میان میبینن اینا نفت دارن، پول لازم دارن، تکنولوژی لازم دارن، قرارداد اینا هم بلد نیستن ببندن، اصلا سیستمی ندارن که بخواد کار رو اجرا کنه. از اول یه رابطه مریضی بین این شرکت‌ها و کشورها برقرار میشه. قراردادهای نابرابر، امتیازهای استخراج رو میگیرن، یه درصد کوچیکی هم میدن به کشور صاحب نفت، بقیهش رو عملا خودشون ور میدارن، میگن پول از ماست، کارم از ماست، ریسکش هم مال ماست، سود بیشترش رو هم ما باید ببریم. کمابیش داستان تو همه این کشورهای صاحب نفت همینه. تا مثلا 1950 اول دهه 30 خورشیدی، بیشتر از 90% نفت دنیا دست 7 شرکت بزرگه، 7 خواهران نفتی بهش میگفتن، که میشن اجداد همین اکسان و شل و بی پی و اینا. مثل یه کارتل هم عمل میکنن، همه بازار دستشونه، قیمت گذاری دستشونه، و اینطوری هم نیست که منافعشون همراستا باشه با منافع کشورهای صاحب نفت، به خاطر اینکه این شرکت ها فقط خام فروشی نمیکنن، اینا مثلا بنزین هم میفروشن که محصول نفته. بر همین یه وقتایی اگه نفت ارزون بشه برای اینا خوبه، برای اینا سوده، ولی برای کشور نفتی خوب نیست. کشور صاحب نفت هرچی نفت گرونتر بشه براش بهتره. و چون یه جاهای تضاد منافع دارن، این شرکتایی که بازار رو کنترل میکنن یه وقتایی قیمت نفت رو میارن پایین به نفع خودشونه، ولی کشورهای نفتی اذیت میشن درآمدشون کم میشه و اون کشورها تو وضعی هم هستن که اون پوله رو لازم دارن، حساب کردن که اون پوله بیاد مثلا کشور رو بندازن در خط توسعه یا یه پروژه های مهمی دارن میخوان اجرا کنن. شاه مثلا فکرش اینه، شاه ایران، که نفت دوام نداره، تا آخر قرن 20 فکر میکنه نفت ایران تموم میشه و خیلی کار داره که با پول نفت بکنه. ارزون شدن نفت ضربه سنگینی بهش و به برنامه‌هاش میزنه. در نتیجه کم کم این تولید کننده ها که حالا یه پولی هم دستشون اومده، چش و گوششون هم تو دنیا باز شده، یه قدرتی هم کم کم پیدا میکنن، شروع میکنن فکرای تازه کردن. از جمله اون فکرای تازه اینه که ایران و 4 تا تولید کننده بزرگ دیگه، اینا میرن کنار هم سازمان کشورهای صادر کننده نفت درست میکنن، Organization of Petroleum Exporting Countries. ایران، عراق، عربستان، کویت از این ور دنیا و ونزوئلا از اون ور دنیا. در واقع هم اینطوریه که یه هسته اولیه کشورهای عربی صاحب نفت داره، اینا تو قاهره یه اجلاسی گذاشتن، ونزوئلا و ایران هم بی هیاتای کوچیکی فرستادن، منوچهر فرمان فرمایان نفت، رئیس شرکت ملی نفت ایرانه، و اونجا صحبت کردن، میگن سنگ بنای اوپک اونجا گذاشته شد در 1959. تو اون جلسه قاهره میگن دو نفر هستن که چهره‌های برجسته‌این، یکی وزیر نفت عربستانه، عبدالله الطریقی، که عربستان بزرگترین تولید کننده جمع هم هست، یکی دیگه هم وزیر معادن و هیدروکربن، وزیر نفت ونزوئلاست، آقای پرز آلفونسو. آلفونسو خیلی داستانش جالبه، کشورش خیلی دور از اینای دیگه، همه جوره دور، اینای سری کشور اسلامی هن، همه در غرب آسیا فلان، این از اون از آمریکای لاتین داره میاد، راهش دوره ولی دلش به اینا خیلی نزدیکه. خیلی دنبال اینه که سیاست‌های نفتی رو هماهنگ کنن با هم، این هفت خواهران رو بتونن دور بزنن و خیلی هم ایده داره. اصلا پدر اوپک میگن اینه، میگن اگر که این نبود اوپکی معلوم نیست که شکل میگرفت. بین همه اینا تنها آدمیه که هم تجربه اجرایی داره، هم چند سال خودش رفته اصلا روی این داستان مطالعه کرده، چند سال وزیر بوده، یه مدتیشون یه دهه وزیر بوده، بعد از کار افتاده، تبعید شده، حکومت عوض شده، بعد رفته آمریکا، بعد دوباره برگشته وزیر شده، و همه این مدت یه چیزی تو داستانش ثابته که این داشته درباره نفت فکر میکرده و مطالعه میکرده. به این فکر میکرده که چطوری میشه در برابر این شرکت‌های بزرگ ایستاد، چطوری میشه چیدمان این قراردادا رو یک جوری عوض کرد. و چون وزیر بوده با مسئله و سوال و اینا آشنا بوده، بعد رفته از قدرت کنار مطالعه کرده، حالا که برگشته واقعا یه راه حلایی داره. از جمله چیزایی که با خودش آورده اینه که فهمیده تنهایی این کار جلو نمیره، ونزوئلا تنهایی نمیتونه این مسئله رو حل کنه، باید با بقیه کشورها همکاری کنه، کار کنه. البته ونزوئلا موقع وضعش از بقیه این کشورها بهتره، ونزوئلا قراردادش با شرکت‌های نفتی 50-50ه، منتها شرکت‌ها تهدید میکنن همش ونزوئلا رو، میگن که آره اینجا ما زیاد داریم میدیم و واسمون گرون در میاد و خوب نیست و ما اصلا میریم، ما پولمون و سرمایه‌مون رو میبریم خاورمیانه سرمایه‌گذاری میکنیم، اونجا برامون بهتره، بیشتر برای ما داره، و اینطوری ونزوئلا زیر تهدید اینا هست. بعد شرکت‌های نفتی یه کاری میکنن، سال 59 یه حرکتی میکنن، قیمت نفت رو میارن پایین. اینطوری میشه که تولید کننده های نفت، کشورهای آسیای غربی تولید کننده نفت، اینا هم دوباره بهشون برمیخوری که ما درآمدمون کم شد. یه خانم خبرنگاری هست، خانم جابلونسکی، واندا جابلونسکی، ایشون میاد واسطه میشه بین ونزوئلا و این کشورهای خاورمیانه ای، اینا رو به هم نزدیک میکنه، انقدی که با هم صحبت میکنن و اینا به یه توافقی، به یه جنتلمن اگریمنتی میرسند به نام پیمان مادی یا مهدی، که یه ابتکار اولیه، خیلی ها میگن ابتکارش هم واقعا از همین خانم خبرنگار بوده، که این میگه به اینا رسونده که با شما مسئلتون مشترکه، شما یه گرفتاری شبیه هم دارید، به خاطر اینکه دارید با آدمای مشترکی، با شرکت‌های مشترکی مبارزه میکنید، مذاکره میکنید، میجنگید، باید با هم کار بکنید. ترکیب عجیبی، من خیلی به این فکر کردم که یه سری کشور آسیای غربی، کشورهای اسلامی هن که بیشترشون عربی هن، واقعا فرهنگی تاریخی هیچ ارتباطی به ونزوئلا ندارن. دنیا هم دنیای 70 سال پیش هن، که واقعا اینطوری نیست که بگی واقعا همه کشورها همش تو هم دیگه هستن، اینطوری نیست، خیلی فاصله های خود واقعا بیشتره، مخصوصا برای این کشورها. ولی اینا میشینن سر میز و با هم دیگه شروع میکنن فکر کردن که نه، ما بهتره که با هم حرکت بکنیم. یه سری مذاکرات غیر رسمی با هم دیگه میکنن و یه سری توافقات اولیه الزام آوری بینشون درست میشه و میگن یک مجمعی درست میکنیم، سیاستهای نفتیمون رو با هم هماهنگ میکنیم که مثلا امتیاز بیشتر داشته باشه. طبعا کمپانی‌های نفتی هم خوششون نمیاد، بالاخره میگن که ما با تک تک با این کشورها صحبت میکنیم خیلی بهتره، با هر کی مشکل میخوریم تهدیدش میکنیم، میگیم اگه با ما کار نکنیم ما میریم یه جا دیگه کار میکنیم، ولی اگه اینا بخوان هماهنگ بشن این اهرم ما دیگه کار نخواهد کرد. بر همین شروع میکنن فشار آوردن، ولی خب اینا انگیزشون واقعا بالاست. در اون مرحله چند بار ضربه خوردن از این کارتلا، انگیزشون بالاست. سال 1960 اتحادیه عرب دیگه یه متنی میده که بله، کشورهای نفتی عربی باید سیاستهای نفتیشون رو با هم هماهنگ کنن و هر چند که فشار هست روی ایران و ونزوئلا، اینا هم باید که بیان و با اینا هماهنگ بشن و با اینها همکاری بکنن. فشار هم واقعا فشار جدیه، مخصوصا روی ونزوئلا فشار جدیه. ونزوئلایی که موقع حکومتش هم کمونیستی نیست، مخالف آمریکا نیست، اصلا یک کسی رئیس جمهورش چند سال پیش خودش آمریکا بوده، سیاستمدار معتدل ضد کمونیستی هم هست، ولی چون قرارداد 50-50 داره و چون بیشتر صادرات نفتش هم به آمریکاست، مدام تحت فشار شرکت‌های نفتیه و انگیزه داره که خلاصه متحد جمع کنه و نشون بده که ما منافع مشترک داریم و اینا. آخرش هم این شرکت ها انقدر فشار میارن که نهایتاً ضد خودش عمل میکنه، دوباره یه بار دیگه قیمت رو بدون که مشورت کنن، بدون اینکه کشورها رو توجیه کنن میبرن پایین. دیگه اینا میگن که کشورهای نفتی میگن که آقا دیگه ولش کن، ما باید واقعا با هم دیگه کار بکنیم. حتی اونایشون که دودل بودن، حتی اونایی که شک داشتن که همکاری بکنیم نکنیم، میگن ما اگه با هم همکاری نکنیم نمیشه. این میشه که سپتامبر 1960 عراق دعوت میکنه بقیه رو که بیاین بغداد کارو شروع کنیم. که داستان عراقیم، اونجای قصه عراقیم که عبدالکریم قاسم به قدرت رسیده، به شوروی نزدیک شده، از پیمان سنتو اومده بیرون و میزبان این کشور رو میشه برای اولین نشست و اونجا تصمیم میگیرن که سازمان رو با این 5 عضو اولیه درست کنن و لحظه ای که سازمان درست میشه 38% از تولید کل دنیا دستشونه. میگن ما با همیم، با هم رأی میگیریم، با اجماع رأی گیری میکنیم، هر کشور یک رأی، کسی هم حق وتو نداره. تو چه دنیایی هستیم؟ دنیای دو قطبیم، دنیای جنگ سردیم و این 5 تا کشوری که تصمیم گرفتن با هم همکاری کنن یه طرف جنگ سرد نیستن. اصلا اینا رو نقشه سیاسی ببینی میبینی که وضع متفاوتی دارن. ونزوئلا یک دموکراسی نوپای میان روی ضد کمونیستی داره. ایران اواخر دهه 30 هنوز وارد رونق دهه 40 و اینا نشده، مثلا 7 سالی از 28 مرداد میگذره، بیش از قبل نزدیک به آمریکاست، داره نزدیکیش به آمریکا بیشتر و بیشتر میشه، یعنی بیشتر از گذشته و کمتر از آینده متحد آمریکاست، نزدیک به آمریکاست. عربستان سعودی کشوری کاملا در مدار آمریکا. عراق از اون بر دیگه اون ملک فیصل و اینا توش نیست، کودتا شد، عبدالکریم قاسم اومده با گرایشات چپ و پان عربی، یعنی به لحاظ سیاسی اینا همراستا با هم نیستن، خیلی متنوعن و این تنوع بعدن هم میمونه. اوپک همینطوری بزرگتر میشه، اعضای جدید بهش اضافه میشن، الجزائری میاد توش که به شوروی نزدیکه، قطر و اماراتی میان که خب در اون دنیای دو قطبی به آمریکا نزدیکن، ولی براشون جا میفته و اینو توش پرز آلفونسو نقش خیلی مهم میداره که جا بندازه که ما گرایش سیاسیمون ممکنه با هم متفاوت باشه، ولی نفع جمعیمون در اینه که تنهایی نریم به جنگ این شرکت‌های نفتی. اینا کارتلی عمل میکنن، ما هم باید کارتلی عمل کنیم و این خیلی مهمه. این یه درکی میخواد، یه اعتماد به نفسی میخواد، یک بینشی میخواد که خیلی جالبه و مهمه که این کشورها کم و بیش اون موقع همشون دارن. کم و بیش البته میگم، به خاطر اینکه اختلاف نظر توش زیاده، موضوع مهمی هم هست، نفت براشون واقعا موضوع مهمیه، کشورهایی هم هستن که هم اعتماد ندارن، سابقه همکاری با هم ندارن، حتی دید واحدی به این همکاری ندارن. همون اول شکل‌گیری اوپک توی ایران مثلا عبدالله انتظام هست، مدیر عامل شرکت نفت، کلن دید خوبی نسبت به اینکه بریم توی اوپک با اینا همکاری کنیم نداره، میگه ونزوئلا خودش مشکل داره و میخواد بیاد اینجا و مثلا کار ما رو هم در خاورمیانه خراب میکنه. شاه ولی از اون طرف مثلا با ایده اوپک همراهه، هم به دلایل اقتصادی هم به دلایل سیاسی، ولی منظورم اینه که یه دست نیست، اینطوری نیست که مثلا بگی همه آدمای مهم نفت در ایران با موافقن نه اینطوری نیست، یه دست نیست، مشکلات هست. ولی پروژه میره جلو، میره جلو، جمع میشن، اساسنامه مینویسن، میگن هدفمون اینه که از نوسانات غیر ضروری جلوگیری کنیم، هدفمون اینه که درآمد پایدار برای اعضا ایجاد کنیم. خیلی مهمه، نمیگن که میخوایم جلوی فرایند بازار رو بگیریم، جلوی دینامیک عرضه و تقاضا وایسیم. میگن میخوایم جلوی اون هفت خواهران نفتی رو بگیریم که اونا نتونن قیمت رو دستکاری کنن. اگر اونا کاری کردن، ما بتونیم هماهنگ با هم در برابر اون نوسانات تقاضا در بازار واکنش نشون بدیم، چون یه بخش مهمی از عرضه دست ماست دیگه. خلاصه داستان اوپک اینطوری شروع میشه، با دفتری اول در ژنو و بعدن هم در وین اتریش. یه سوال مهم واسه ما طبیعتاً نقش ایران در اون سالهای اول اوپک، مخصوصاً اینکه خب بیشتر کشورهای اوپک عربن، ولی با این حال ایران نقش مهمی از همون اول توش پیدا میکنه. اولین رئیس اوپک ایرانی فؤاد روحانیه، از مقامات ارشد نفتی ایران، 3.5 سال هست سر اون کار. یه باری که نماینده های شرکت های نفتی تو مذاکرات به روحانی میگه که این اولین بار در تاریخ که عرب ها همشون توافق کردن و منافعشون رو سپردن دست یک ایرانی، و نقش خیلی مهمی هم داره روحانی اون موقع. اون موقع باید کار خیلی مهمی انجام بشه. اول کار روابط بین شرکت ها و این سازمان جدید و اینا داره تعریف میشه دیگه. شاه هم نقش مهمی داره. شاه چون روابط خوبی هم با غربیا داره و چون خودش سر جریان ملی شدن نفت و اون کشمکش‌های دوره مصدق از نزدیک تجربه کرده که شرکت‌های نفتی بزرگ چه قدرتی دارن، چه کارهایی میتونن بکنن، خیلی سعی میکنه که اون سالها وسط رو بگیره، به جوری نقش میانجی بازی کنه بین کشورهایی که سیاستاشون در موضوع قیمت نفت تندتره، مثل عراق، مثل ونزوئلا، و کشورهای غربی که خب منافعشون متفاوته، مصرف کننده و خریدار نفت هستن. دعوا هم سر قیمت نفت نیست اون موقع. اولش دعوا سر حق و سهمیه که این شرکت‌ها دارن به کشورها میدن. و شاه یه موضع بینابینی میگیره. به سفیر آمریکا میگه از شرکت‌ها بخواین که امتیاز بدن. ایران هم ما بتونیم جناح میانه رو مثلا در اوپک فعال کنیم، از این بازیای معمول دیگه. مهم هم از حواسمون باشه که شاه اولا تجربه، گفتم، دوره مصدق و دعوا رو داره، میفهمه که دعوا با شرکت‌های نفتی خیلی چیزی توش نیست، باید یه راه مصالحه‌ای پیدا کرد. بعدش هم این که اون موقع هنوز اوپک نشده، نه قدرت واقعی اوپک معلوم شده، نه اصلا شاه هنوز اون شاهی شده که ما توی ذهنمونه، ولی به هر حال تصمیم میگیره توی اوپک بمونه و توی اوپک بازی کنه و نقش مؤثری هم بازی کنه. بجز دلایل اقتصادی و دلایل نفت و بازار نفت و اینا، دلیل سیاسی هم برای این کار داره، به خاطر اینکه اون موقع در مصر جمال عبدالناصر اومده بالا، ناسیونالیسم عربی و این داستانا و اینا، و شاه یه خورده نگران اینم هست دیگه، یک پان عربیسته، چپگرای اینا، شاه به همه این چیزا آلرژی داره. مصر حالا خودش تو اوپک نیست، ولی این ناسیونالیسم عربی و موج ملی کردن و مبارزه با استثمار و اینا یه چیزیه که از مرزهای کشورهای عربی داره میگذره، میاد عراق رو تحت تأثیر قرار میده. برای شاه مهمه که با گرفتن جایگاه رهبری در اوپک هم در برابر ناصر یک وجهی کسب بکنه و هم یه برد سیاسی داشته باشه، نذاره که جریان‌های تندروتر منطقه در موضوع نفت دست بالا رو بگیرن. اینجا فرمون یه مقداری دست خودش باشه. از این نظرم حواسش هست و داره نقش درستی بازی میکنه. نقش متعادل کننده بازی میکنه، هم بین سازمان و شرکت‌های نفتی نقش متعادل بازی میکنه، هم از اون طرف حالا در سیاست داخلی هم که نگاه کنی با کارگزارای خودش هم باز داره دو طرفه بازی میکنه. روحانی که نماینده ایران دبیر کل اوپک و اینا، این معتقده که منافع ایران کاملا درون اوپک تامین میشه، باید ایران خیلی جدی و کامل و اینا تو اوپک بازی کنه، سعی میکنه اجماعی توی اوپک درست کنه، موضع ایران رو با اون اجماع تطبیق بده، منطبق بکنه. از اون طرف تو ایران آدمایی هستن که خیلی دید خوبی به اوپک ندارن. اصلا علم که اون موقع نخست وزیر شاهه، معروفه که خیلی با انگلیس‌ها روابطش خوبه و فلان این صحبت‌ها، یا اقبال که اون موقع رئیس هیئت مدیره شرکت نفته، اینا آدمای مهمه، اینا خیلی با اوپک خیلی همراه نیستن، با رویکرد روحانی مخالفن. حداقل شرکت‌های نفتی هم میان میگن که چرا سازمان باشه، چرا اوپک باشه، چرا همه میخواین با هم مذاکره کنیم، ما تک تک با کشور مذاکره کنیم. واقعا میان یه وعده‌هایی میدن که اینا رو تطمیع کنن که باهاشون تک تک مذاکره کنن. مثلا به ایران میگن شما کشور معتدلی هستین، چند تا هندونه میذارن زیر بغل اینا، ما برای شما یه فرمولی میذاریم که برای شما خوب باشه، تا 20 میلیون دلار مثلا سالانه درآمد نفت شما رو بتونه زیاد کنه، وام کم بهره اگه لازم داشته باشید ما براتون فالو میکنیم. از این وعده های اینطوری میدن، میگن ما اینا رو به شما میدیم، شما مثلا قطعنامه های اوپک رو پیگیری نکنید. و علم مثلا میگه اینا خوبه، میگه ما این 20 میلیون رو بگیریم بزنیم تو کار، بی خود نریم دنبال مثلا دیوونه بازی های این کشورهایی که دارن تهدید میکنن. نمیدونم، ما نفعمون در اینه که تک به تک کار بکنیم. ولی روحانی مخالفه. روحانی میگه نه، ما باید توی اوپک بمونیم. اون وعده های اختصاصی که این شرکت ها میدن هم چند بار معلوم میشه که واقعا به بقیه هم مشابه شد دادن، منتها به همه میگن ما اینو به شما میگیم، به هیچ کی دیگه نگین. یه خود مذاکرات پیچیده و چرککاری و اینا توش هست. ولی تو ایران یه دست نیستن، تو ایران بعضی هستن که میخوان بمونن، بعضی هم هستن که میخوان نمونن. و شاه باز بین اینا بازی میکنه. نمیدونیمم که واقعا موضعشه که عوض میشه، بعضی وقتا موافق روحانیه، بعضی وقتا موافق علمه، یا نه داره موازنه میکنه نیروها رو با هم دیگه. ولی در عمل کاری که میکنه موازنه میکنه، هم به روحانی اختیار میده که خودش مذاکره کنه و اینا، هم به علم که به هر حال نخست وزیره. و ما الان میدونیم که علم میرفته محتوای مذاکرات روحانی با کشورها و شرکت ها و اینا رو به انگلیسی ها میداده، همون موقع میرفته اینا رو به انگلیسی ها میداده. ما از مدارکی که بعدا در آمده میدونیم اینا. ولی مذاکرات اولیه خیلی پیچیده است، خیلی سخته، به مو میرسه ولی پاره نمیشه، میمونه. و انقدر این میمونه که بالاخره یه قراردادی رو اینا میتونن ببندن، یعنی یه قراردادی که بالاخره از قرارداد از پیشنهادهای اولیه شرکت ها بهتر بوده رو میتونن سرش توافق بکنن. بریم ببندیم پرونده دهه 60 اوپک رو. چیزی که دهه 60 اتفاق میفته اینه که میتونه خودش رو جا بندازه به عنوان یه بازیگر موثری. چالش زیاد دارن این کشورها، حالا روابط بینشون یه داستانه، بعضیشون ثبات سیاسیشون هنوز مورد سؤاله، مسئله است. ولی در میاد از این دهه که تلاطم پان عربیسم و اینا توش خیلی بالاست و خیلی اختلافات، پتانسیل اختلافات خیلی زیاده، سازمان جون به در میبره، تثبیت میشه، تخصصی باقی میمونه، یه سازمان سیاسی نمیشه، ابزاری نمیشه که ایدئولوژی ها رو باهاش پیش ببرن.

گیری انقدر پرستیج داره که اینا که توشون آدمای بلند پرواز و اینا هم کم نیست میخوان از این سکو استفاده کنن، برند خودشونو و کشورشونو ببرن بالا. قرارداد الجزایر هست بین ایران و عراق سر اروند که توی ویدیوی ایران و عراق دربارش صحبت کردیم، عراق توش میپذیره موضع ایران رو. اون قرارداد در حاشیه اجلاس سران اوپک در الجزیره هست که توافق میشه بین شاه و صدام، یعنی شاه و صدام هر دو اونجا هستن، صدام به عنوان رئیس جمهور نیست هنوز. ولی تلاش اوپک اون موقع اینه که قیمت رو تثبیت کنه همون سطح بالایی که بعد از تحریم‌ها بهش رسیده. واکنش طرف تقاضا هم اینه که تلاش کنن مصرف رو کم کنن که حداقل در برابر شوک‌هایی که بعداً ممکنه بیاد آسیب پذیریشون کمتر بشه. مصرف رو چطوری کم کنن؟ ماشین‌های کوچیک‌تر، بهره‌وری رو ببریم بالا، بهینه‌سازی نمیدونم مصرف سوخت، صنایع کلاً کم مصرف‌تر، بهره‌وری بهتر تو نیروگاه‌ها، حتی اینکه بریم سمت انرژی‌های جایگزین مثل انرژی هسته‌ای. نیروگاه‌های صنعتی همون دور است که خیلی رشد می‌کنه، مثلا توی ژاپن، ژاپن صنعتی رشد اقتصادیش بالاست، نفتم هیچی نداره. البته نفت جایگزین نمیشه کرد، چند ساله که هیچی، چند دهه هم الان گذشته نفت جایگزین نشده و به این راحتی‌ها هم نمیشه، ولی حواسا از همون موقع جمع میشه. یه نشونه دیگه جمع شدن حواسا که باز بعداً می‌بینیم اینه که ذخایر استراتژیک نفت شروع میکنن درست کردن، SPR شروع میکنن درست کردن، همون کاری که بانکای مرکزی با طلا میکردن که یه مقدار طلا بیزارن کنار که این ضربه گیر باشه، که این کوشنی باشه که در برابر مثلا نوسانات یهوی و اینا بیمشون بکنه، که شوک یه شبه اونطوری بازار رو نریزه به هم، فرصت پیدا بشه که بازار خودش رو با قیمت جدید هماهنگ کنه. همین کارو میان با این SPR بکنن، با این ذخایر استراتژیک نفتی بکنن، واقعا هم کار میکنه. یه بار هست بعد از وقتی که این SPR رو میندازن دهه 80 به بعد، البته یه بار هست که یک شوکی بعد از جنگ اول خلیج فارس به وجود میاد که اونم ضربش رو میتونن بگیرن و قیمت برمیگرده سر جاش. البته الان که من دارم اینو ضبط میکنم وسط این جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران هستیم و دوباره این موضوع مهمی شده، این ذخایر رو شروع کردن آزاد کردن، استفاده کردن برای اینکه ضربه نفت رو بگیرن. حالا هم نمیدونیم کار به کجا میرسه، ولی این یکی از ایده هایی بود که بعد از اون شوک نفتی آمد، خاطره اون شوک موند، خاطرش موند و همراه با اون خاطره شوک نفتی اولو داریم میگیم، بحران اول نفتی 1973، همراه با اون اسم اوپک هم دیگه برای سیاست مدارا که هیچی، برای مردم عادی غرب هم اسم مهم میشد. یه سازمانی اگه قدرت داره یه کاری بکنه که تصمیمش صف پمپ بنزین درست بکنه تو آمریکا و صف پمپ بنزین تو آمریکا و قیمت بنزین تو آمریکا یه چیز مهمیه که چش رئیس جمهور آمریکا بهش هست یا باید باشه، چون میتونه رئیس جمهور عوض بکنه، بله اون سازمان سازمان مهمی میشه. این وسط تو خود اوپک هم اتفاقهای خبرساز عجیبی میفته. مثلا چی؟ یه بار اینا جلسه دارن، وسط جلسه میان دو تا از اعضا رو میدوزدن، دو تا از اعضا، یکیشون هم ایرانی، جمشید آموزگار، دسامبر 75 یه اجلاسی در سطح نمایندگان کشورها در وین. اینا نشستن تو جلسه، یهو 6 نفر میریزن تو، احمد زکی یمانی وزیر نفت عربستان و جمشید آموزگار نماینده ایران رو میزنن زیر بغلشون، میبرن الجزایر. به دولت اتریش هم میگن که ما اینا رو گرفتیم، یا شما بیانیه میدین که ما از فلسطین حمایت میکنیم یا ما اینا رو میکشیم. گروگانگیری در سطح واقعا دیگه خیلی خیلی بالا. گروگانگیرا هم غریبه نیستن، یکیشون یک تبهکار بین‌المللی به نام کارلوس شغال، یکی دیگه شون هم انیس نقاش، هر دو باید اسمای آشنایی باشن. انیس نقاش از اینجایی میشناسیم که چند سال بعد رفت شاپور بختیار رو هم ترور کرد، یعنی رفت ترور کنه که نتونست در واقع گرفتنش، بعد فرانسه زندان بود، آخرش از این کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه با یه گروگان فرانسوی مبادله کردن و آوردن و بعدم زد تو کار پژوهشی و فرهنگی چنان که رسم اینا هست، آخرش هم در کووید مرد، اتفاقا همزمان با اون گروگانش زکی یمانی. تقریبا اون موقعی که اینا رو گرفتن گفتن که ما به خاطر آلمان های فلسطین و اینا این کارو کردیم، بعدن معلوم شد که پول میخواستن، یعنی یکی که احتمالاً سرهنگ قذافی بوده برای اینکه هم یه باجی بگیره هم همزمان ایران و عربستان رو بی‌اعتبار کرده باشه، اینا رو اجیر میکنه، بهشون میگه که اینا رو بریم گروگان بگیرین، اینا پول درخواست پول کنین، پول رو هم که دادن بکشینشون.
گرگاناتون رو بکن.

منتها نقشه درست پیش نمیره، انگار پوله رو عربستان یواشکی میده، ایران هم انگار مخالفه، ولی عربستان پوله رو میده، اینا هم اینا نمیکشن، آزادشون میکنن و این ماجرا اینطوری تموم میشه. این خب خیلی اتفاق عجیبی، خیلی اتفاق عجیبیه. آدماش میگم مهمن، داستان خیلی مهمه، خیلی هم داستان انظر چیز خبری و هیجانی و اینا داستان جذابیه. یه چیزی که اسم اوپک به این مناسبت یه مدتی میاد در صدر خبرهای بین المللی، ولی بجز این یعنی بازار نفت یه چند سال آرومی داره، تقریبا تنش قیمتی نداره اونطوری، صنایع مصرف کننده دارن یواش یواش خودشونو با قیمتهای جدید وفق میدن و اینا، تا میرسیم به آخر دهه 70. آخر دهه 70 شوک دوم نفتی از راه میرسه، این در اثر یک تغییر خیلی مهم سیاسی در منطقه غرب آسیا، انقلاب 57 ایران. بریم اینو تو بستر دهه 80، در واقع 1979 تا 90 رو دهه 80 ببینیم، ببینیم در این دهه اوپک اوضاعش چی بود. داستان چیه؟ شوک اول نفتی گفتیم 1973 بود. رابطه شاه با آمریکا، آمریکای نیکسون بود و خوب بود و اینا. بعد از اون رابطه شاه با آمریکا شروع کرد افتادن. از زمان فورد جمهوری خواه کم کم رابطه شروع کرد ضعیف شدن و بعدم که دیگه دموکرات ها اومدن و بدتر شد زمان کارتر و نهایتاً هم آمریکا در لحظه بحرانی پشت شاه رو خالی کرد و حمایت نکرد و شاه رفت. چرا حمایت نکرد؟ اینجا داستان یک ربطی به نفت پیدا میکنه، یعنی حداقل از نظر یک گروهی داستان مربوط میشه به نفت. میگن که شاه عقاب اوپک شده بود، میخواست که قیمت نفت رو بالا نگه داره، غرب رفت پشت مخالفینش و تسهیل کرد سقوطش رو. پس داستان میگن که داستان نفت بود. بحثم هست، بعضیا قبول دارن اینو، بعضیا قبول ندارن. خود شاه خیلی از نزدیکانش حرفای شبیه به این میزدن. منتهی روند قیمتو که نگاه میکنیم میبینیم که حالا حداقل اگرم که نقشه این بود اتفاقی افتاد، مطلقاً این نیست. یعنی رفتن شاه هیچ کمکی به قیمت نفت که نکرد، که هیچ، در واقع نفتو گرون کرد. یعنی اگر ایدهشون این بوده که این کارو بکنیم نفت ارزون بشه، خب به نظر میرسه که ایده خیلی احمقانه بوده، چون که قیمتا بعد از اون شوک اول 1973 داره با یه شیب ملایمی متناسب با نیاز بازار رشد میکنه تا انقلاب ایران. بلافاصله بعد از انقلاب ایران، در حالی که هیچ اتفاق مهم دیگری در بازار نفت نیفتاده، قیمت نفت بیش از دو برابر میشه. شوک دوم نفتی رو داریم در دنیایی که سطح تورم هم توش همینطوری بالاست، بالاتر هم داره میره، هنوز اثرات اون شوک اول هم کامل برطرف نشده و این شوک دومه که بیکاری رو در آمریکا میرسونه به رکوردهای بی سابقه ای و دو رقمی میکنه و وضع بد اقتصادی در کنار بعضی عوامل دیگه کارتر رو نهایتاً یک دوره ای میکنه. یعنی انقلاب ایران خیلی واضحه که نفت رو گرون میکنه، خیلی چیز غیر قابل پیش بینی هم نبوده. احتمالاً نگرانی هست که این سرایت کنه به بقیه کشورهای محافظه‌کار عربی. پادشاهی‌های محافظه‌کار عربی نه خیلی پایدار نیست حکومتاشون، حداقل اون موقعی که به نظر نمیاد پایدار باشه. این نگرانی هست که درگیر بشن، ابهام به وجود میاد با رژیم جدید که اینا اصلا چه شکلین، ایران چه شکلی میخواد بشه، چی کاره میخواد باشه، سیاست اینا چیه. نه تنها دنیا نمیدونه که اینا چیکار میکنن، خودشون هم هنوز نمیدونن. چند سال طول میکشه کشور تا آستانه جنگ داخلی میره، تا کم کم حالا گرد و غبارا بخوابه و یه گروهی مسلط بشه و، ولی همه اون ابهاما هست و ابهام بازار رو نامطمئن میکنه و این ابهام میاد اثرش رو توی قیمت میگذاره، قیمت رو میبره بالا. چون درباره ایران داریم صحبت میکنیم، ایران پشت سر عربستان اون موقع دومین صادر کننده نفت اوپک، بازیگر عمده ایه. بعدم رژیم جدید هم اینطوری نیست که بگه نه ما با قیمت بالا مخالفیم، یعنی استقبال هم میکنه. در عمل تغییر رژیم در ایران اثری که روی بازار میذاره شبیه همون اثر جنگ اسرائیل و عرب و اسرائیله، با این تفاوت که این بار تنش در خود اوپک هم به وجود میاد. 1980 قراره به مناسبت 20 سالگی اوپک اجلاس سران برگزار بشه در بغداد که صدام حمله میکنه به ایران و دو عضو بنیانگذار اوپک میرن در یک جنگ 8 ساله. دو تا کشوری که هم نفت زیاد میفروشن، هم در منطقه هستن که مسیر عبور نفت بقیه کشورهای صادرکننده نفته، و با این چیزایی که تا حالا شنیدیم انتظارمون اینه که خب یه شوک نفتی به وجود بیاد دیگه.
شرایط شوک نفتی اینقدر تنش زیاده، وزیر نفت ایران داره میره بازیر پالایشگاه آبادان، عراقی‌ها میگیرنش و بعد در اسارت کشته میشه. محمد جواد تندگویان وزیر نفت ایرانه که عراق میگیرتش. و این همه تنش در منطقه نفتی بین کشورهای نفتی قطعا یک سیگنال یک شوک نفتی داره میده حداقل. ولی در کمال تعجب برخلاف انتظار اتفاق نمیفته، یا بازار نفت بعد از اون شوکای قبلی دیگه اون توهم نفت همیشه در دسترس و نفت همیشه ارزان و اینا رو از سرش بیرون کرده، یا مثلا میتونیم بگیم بعد از انقلاب ایران با ابهام و اینا قیمت انقدی رفته بالا که به اصطلاح همه بحران ها رو پیشخور کرده، همش هست توی قیمت بالا، یا اون ذخایر استراتژیک به مرور زمان زیاد شدن، یا کشورهای صنعتی که بالاخره هنوز در رکود هستن یه مقدار رشد تقاضاشون برای نفت کمتر شده، یا حالا یه ترکیبی از اینا، به اضافه اینکه سمت ساپلای رو هم عربستان داره مدیریت میکنه، به مرور ظرفیت اضافه تولید پیدا کرده، عربستان داره نقش رو پیدا میکنه که میتونه بازار رو کنترل کنه که نذاره قیمت‌ها زیاد بره بالا. این فصل تازه و مهمی هم هست در داستان اوپک، اتفاقی که در سالهای بعدش هم قدرت چانه‌زنی عربستان رو خیلی زیاد میکنه، هم توی اوپک و هم با جهان غرب و جهان صنعتی. در واقع بذار این طرف رو اینجا بزنیم، خیلی مهمه. توی اوپک دو جور کشور داریم. از همون اوایل که اوپک شروع میکنه قوی شدن، اعضا دو گروه میشن. یه بلوک میشن کشورهایی که میخوان قیمت بره بالا، یه گروه میشن کشورهایی که میخوان قدرت اوپک بره بالا، سهم اوپک از بازار زیاد بشه یا کم نشه حداقل. اینا دو جور کشورن به خاطر اینکه موقعیتاشون فرق میکنه، نیازاشون فرق میکنه، اولویتاشون متفاوته، هر دو خروجی براشون خوبه، ولی یکیشون قیمت بالا براش خوبه، اون یکی مهمتر از قیمت براش نقششه، نقش اوپک. مثل عربستان دنبال حفظ سهم اوپک همیشه. اگر اوپک لازم شد تولید رو زیاد بکنه، بتونه زیاد کنه که تولید کننده های غیر اوپکی بازار رو از دست اوپکی‌ها در نیارن، مخصوصا که هزینه استخراج نفت توی اغلب کشورهای خاورمیانه مثل عربستان اینا خیلی پایینه، خیلی ارزون میشه نفتشو در آب بکنی نفت در میاد بیرون. مثلا نروژ نیست که شما باید بری 500 متر زیر دریا تکنولوژی میخواد چی میخواد بری نفتو در بیاری اینا. نفت عربستان ارزون در میاد، سرمایه گذاری اونطوری زیاد نمیخواد، واسه همین تو قیمتهای پایینم میتونه همچنان سود کنه. در نتیجه براش مهمتره که سهم بازار رو حفظ بکنه. میگه نفت اگه گرون بشه، اون موقع خیلی جاها ممکنه به صرف کشورها برن سرمایه گذاری کنن، استخراج بکنن، بگن اگه نفت میخواد بشکه 80 دلار 90 دلار بمونه خیلی کارا میشه کرد، خیلی ها به فکر تولید میفتن. ولی اگه نفت مثلا 30 دلار 40 دلار باشه، خیلی از بازار خارج میشن، مایی که میتونیم با نفت 30 دلاری 40 دلاری سود کنیم، ما تو بازار میمونیم. عددهایی که دارم میگم عددهای اون موقع است البته. معمولا کشورهای مثل امارات، مثل کویت، اینا این سیاست رو داشتن. سیاستی هم هست که آمریکا هم میپسنده، چون نهایتا قیمت رو پایین نگه میداره دیگه. اینا کشورهایی که گفتم، عربستان، کویت، امارات، اینا کشورهایی که کم جمعیتن نسبت به درآمد نفتیشون. بعضیاشون مثل امارات اصلا موفق شدن منابع درآمد بزرگی به جز نفتن بر خودشون پیدا بکنن که دیگه قیمت پایین نفت واقعا خیلی اذیتشون هم نکنه، راحت بتونن تحملش کنن. اینا یه گروه هست کشورهای عضو اوپک هستن، به اینا میگن بلوک کبوترها. در مقابل اینا بلوک عقاب‌ها رو داریم. عقابا عقاب قیمتن. اینا نفت و گرون لازم دارن، مثل ایران، مثل الجزایر، مثل نیجریه. اینا کشورهایی هستن که پول نفتشون رو خرج میکنن، اقتصاد و اقتصاد سیاسیشون یه طوریه که درآمد نفتیشون روی ثبات سیاسیشون تأثیر شدید و فوری داره. نفت ارزون برای اینا ممکنه مشکل داخلی درست کنه، اصلا آسیب پذیرن در مقابل نفت قیمت پایین. انعطاف پذیریشون در مقایسه با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خیلی کمتره. در نتیجه اینا معمولا اولویتشون اینه که اوپک تولید رو یه طوری تنظیم کنه که قیمت ماکسیموم باشه. ایران چه زمان شاه چه در جمهوری اسلامی عقاب بود، همیشه از عقابای قیمتی بوده. خیلی جا هستن میگفتن سردمدار این بلوک ایرانه، قبل از انقلاب به دلایلی، بعد از انقلاب و با شروع جنگ به دلایل دیگری. برگردیم سر داستان جنگ ایران و عراق.
جنگ منفجر نکرد قیمت نفت رو، عربستان ارز رو تا 85,985 پایین نگه می‌داشت، سوینگ پرودوسر بود، تولید کننده متوازن کننده بود. اما سال 85 تصمیم می‌گیره عربستان که این استراتژی رو دیگه ادامه نده، شروع می‌کنه نفت اضافه‌ش رو ریختن تو بازار. در واقع بلوک عربستان، بلوک کبوترها موفق میشن سیاستشون رو پیش ببرن در مقابل بلوک عقاب‌ها و قیمت نفت می‌افته. از نوامبر 85 تا ژوئیه 86 در 8 ماه قیمت نفت از 25-30 دلار میفته به حدود 10 دلار. میشه سال 64 ما و ما میتونیم این داستان رو روی تایملاین جنگ ایران و عراق خیلی واضح اثرش رو ببینیم با یه تأخیری. سال 64 در جنگ برای ایران سال موفقیت‌آمیزیه. 3 سال از فتح خرمشهر میگذره، ایران هیچ پیروزی قاطعی نداشته تا بهمن 64 و عملیات والفجر 8 که ایران میره فاو رو میگیره. فتح فاو خیلی مهمه. اینجا اونجایی که ایران دست بالا رو پیدا میکنه. دستش پر میشه حتی بره با آمریکا شروع کنه مذاکره کردن. یه کارتایی داره برای بازی کردن. همینجاست که زمینش شروع میشه به چیده شدن که بعدن مکفارلین میاد ایران. تاریخ جنگم که میخونی تا سال 64 میگن که آره دولت از جنگ حمایت میکرد و فلان و اینا، چند تا وزارتخونه مهم در کمیسیون جنگ بودن، پشتیبانی میکردن، امکانات میدادن، دکل بزنن، بیمارستان بسازن، جاده بسازن، پل بسازن، قایق بسازن اینا. ولی معمولا مثلا سپاهی ها و اینا اینطوری میگن که از وسطای سال 65 دیگه اوضاع عوض شد، دیگه دولت دلش با جنگ نبود، دولت حمایت نمیکرد از جبهه ها. بعد نفت رو که نگاه کنی میفهمی چرا. نفت ارزون شده، فشار میاد به اقتصاد ایران، شرایط دولت عوض میشه. سال بعدش برای اولین بار در ایران هزینه جنگ از درآمد نفت بیشتر میشه، از درآمد حاصله از صادرات نفت بیشتر خرج داره جنگ. و همون موقعیه که علائم ضعف هم در جبهه های جنگ به وضوح قابل مشاهده است. این که میگن ما سالهای آخر جنگ بند پوتین سربازا رو نمیتونستیم بخریم، مال اینه، از اینجا میاد. حتی اگه داریم داستان جنگ ایران و عراق رو میخونیم، میخواییم ببینیم چی شد که اون جنگ تموم شد، حتما باید یه چشممون به نمودار قیمت نفت باشه. اصلا تاریخ ایران رو نمیتونیم، ما تاریخ این 50-60 سال 100 سال اخیر ایران رو نمیتونیم بدون اینکه یه نگاهمون به قیمت، به نمودار قیمت نفت باشه بفهمیم. نمودار قیمت نفت و نقشی که کشورهای مؤثر اوپک داشتن در این 70 سال گذشته در تنظیم بازار نفت، از جمله در میانه دهه 60 ما، دهه 80. چی شد پس؟ عربستان تولیدش رو زیاد کرد، قیمت نفت آمد پایین، ایران درآمدش کم شد، نتونست جنگ رو اونطوری که داشت میرفت که ادامه بده و شد آنچه شد. بعد ولی حالا جنگ ایران عراق تموم شد. جنگ ایران عراق تموم شده نشده دوباره صدام حمله کرد به یکی دیگه از کشورهای نفتی منطقه، به یکی دیگه از اعضای بنیانگذار اوپک به نام شیخ نشین کویت. یک سیاهه مفصلی هم داشت از دلایل صدام که ما برای اینه که به اینا داریم حمله میکنیم، ادعای ارضی داریم و بدهی داریم و چی و چی و اینا. از جمله میگفت کویت تقلب میکنه، میگفت کویت در فروش نفت تقلب میکنه، به این سهمیه ای که اوپک بهش داده محل نمیذاره، زیادی میده تو بازار، قیمت رو آورده پایین. در نتیجه یه بار دیگه قرار بود اجلاس سران برگزار بشه 1997، باز به هم خورد. البته این دفعه صدام به ایران داره حمله نمیکنه، به ایران انقلابی خمینی حمله نمیکنه، داره به یکی از کشورهای متحد آمریکا حمله میکنه و این خطر رو میبینن که این ممکنه که به کویت راضی نشه و سیاست توسعه طلبیش رو ادامه بده و بخواد بیاد تو کشورهای حاشیه خلیج فارس، دست به دامن آمریکا میشن. شوروی هم درگیر مشکلات خودشه، اصلا یه سال بعد از این دیگه اصلا فرو میپاشه و اینا، اون موقع هم قدرتی نداره که بتونه بیاد اینجا مثلا کمکی بکنه به متحدش یا متحد سابقش صدام. فرصت خوبی میشه برای آمریکا که بیاد جای پاشو تو خلیج فارس سفت کنه، بیاد به عنوان ناجی این کشورهای عربی، به عنوان تأمین کننده امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس خودشو وارد بازی بکنه. آمریکای جورج بوش میاد مداخله مستقیم میکنه، کویت رو از صدام میگیره، تهدید عراق رو از سر کشورهای عربی متحدش دور میکنه و امنیت جریان نفت عبوری خلیج فارس رو آمریکا میگه من تضمین میکنم، میشه مهمترین تأمین کننده امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس. اینطوری نفوذش هم روی جریان نفت و البته روی اوپک زیاد میشه.
به محض اینم که آمریکا میگه ما میخوایم بیایم، قیمت نفت که رفته بود بالا برمیگرده سر جای خودش. اصلا قبل از اینکه وارد بشه، همیشه که اعلام میکنن که میخواد بیاد، قیمت نفت خیلی سریع برمیگرده همون جایی که قبل از حمله صدام به کویت بود. اینم پس شد داستان دهه 80. دهه 80 دهه اوج اوپک، دهه اوج نقش آفرینی اوپک توی اتفاقات مهم هم منطقه‌ای هم جهانی. بریم حالا سراغ دهه 90. دهه 90 زمانیه که تنش‌های ژئوپلیتیک و سیاسی و اینا دیگه تأثیر زیادی رو قیمت نفت نمیذارن. صدام رو که خیلی ضعیفش میکنن و میبرن تو تحریم‌های شدید و بعدم یه برنامه میذارن نفت در برابر غذا. یعنی آمریکا میگه ما به عراق اجازه میدیم یه مقداری نفت صادر بکنه، منتها درآمدش رو نمیتونه ببره، هر کاری خواست باهاش بکنه. این پولا رو میذاره توی صندوقی، بعد از اینکه غرامت جنگو ازش ورداشتن، با باقی موندهش میتونه یه سری کالای اساسی و مواد غذایی و اینا بخره. دیگه وضع عراق اینطوری میشه. شوروی هم که پاشیده و کشورهای متحدش در سراسر دنیا یکی یکی دارن دستخوش انقلاب و تغییرات نظام سیاسی و اینا میشن، انقدرم ضعیفن که نظام تک قطبی و نظم نوین جهانی آمریکایی رو نمیتونن بحرانی توش ایجاد بکنن. مسئله عرب و اسرائیل تا حد زیادی موقتاً اون موقع کنترل شده است، پیمان صلح اسلو و عرفات و اینا تو بورسن. یعنی چشمنداز اینه که تنشی خیلی نیست که بخواد این کشورهای صادر کننده نفت رو تحت تأثیر قرار بده. ایران هم کسانی از اواخر دهه 90 میره به سمت تنش زدایی و دوستی و چه با عربستان و با غرب هم میخواییم دیگه اوکی بشیم و جنگ و بحران سیاسی قابل توجهی در منطقه خاورمیانه نیست واقعا که بگی قیمت نفت میخواد ازش متاثر بشه. جنگ هست در بالکان، هست جاهای دیگه هم هست، ولی کاری به نفت نداره. قیمت نفت در نتیجه کم و بیش تابع عرضه و تقاضاست. مثلا نیمه دوم دهه 90 یه افت قیمت داریم، میره زیر 10 دلار دوباره، ولی دلیلش ژئوپلیتیک نیست، دلیلش بحران اقتصادی شرق آسیاست، نگرانی از کاهش تقاضاست. در واقع اوپک هم حالا که تنش درونیش کمتر شده و اینا، تلاش میکنن که یک مکانیزمی بذارن که بتونن سریعتر واکنش بدن. میگن که وضعیت بازار فلان اینطوری و چشماندازم اینطوری و اینا، ما یک کانال قیمتی واسه نفت تعیین میکنیم، میگیم این قیمت به نظر ما قیمت مناسبیه. حالا چون سمت تقاضا نوسانش زیاده، سقف تولید نمیتونن تعیین بکنن، ولی میگن که ما قیمت رو میخوایم تو این بازه نگه داریم، تولید رو باید متناسب با این حفظ بکنیم. توافق میکنن یه جور یه ترموستات قیمت داشته باشن، از یه حدی پایین تر که رفت عرضه رو مثلا کم کنن، بالاتر که رفت عرضه رو بیارن بالا، عربستانی که مثلا میتونه ظرفیت تولید رو ببره بالا که تو اون کانال حفظش بکنن. ایده پشتش هم اینه که با هم که باشیم قوی تریم دیگه. Together we stand, divided we fall. ما اگه که تیک تیک جدا جدا بخوایم تصمیم بگیریم، اثرگذاریمون رو از دست میدیم. همون ایده‌ای که از اول پشت اوپک بود. این سیاست خوبی هم هست، جوابم میده. ولی بجز کشورهای اوپک، یه برنده‌هایی هم داره خارج از اوپک، تولید کننده‌های غیر اوپکی. چون اینا هم الان دیگه خیالشون راحته که اوپک یه جوری قیمت رو نگه میداره دیگه، تو این کانال نگه میداره، پس ما میتونیم تولید رو حفظ کنیم و حتی زیاد کنیم، چون اوپک حواسش به قیمت هست. یه جور مفبری، یه جور مجانی سواری اینا میکنن. اوپک زحمتاشو میکشه، بهرهشو بقیه میبرن. تا یه مدتی داستان همینطوریه، تا شروع میکنم میگن آقا اینطوری نمیشه، یک همکاری غیر رسمی بین اوپک و غیر اوپک باید شروع بشه و شروع میکنن حرف زدن و کار کردن و نهایتا این منجر میشه به چیزی که به اسم اوپک پلاس میشناسیمش. درباره اوپک پلاس جلوتر صحبت میکنیم. این قیمتهای تثبیت شده دهه 90 برنده های دیگه هم داره، مثل آمریکایی که در رونق و مصرفش داره روز به روز از تولیدش بیشتر میشه، قیمت کنترل شده براش مهمه، مثل چین. چینی که اونم از اوایل دهه 90 رشد اقتصادی شروع شده، با شیب ملایم واردات نفتش داره هی زیاد میشه. یادتونه گفتیم که رشد اقتصادی انرژی میخواد، نفت میخواد، نفت لازم داره. کشوری که داره رشد میکنه، داره صنعتی میشه، اونم در مقیاس چین خیلی نفت لازم داره. کم کم فروش نفت به چین میشه یک مسئله مهمی در بازار نفت و طبیعتاً در اوپک. توی اون دهه این قیمت‌های کنترل شده و با ثبات و اینا به چین هم خیلی کمک میکنه. و این وضع هست تا سال سقوط، سال فرار، سال سیاه 2000.
به قول آقای داریوش. هم اقتصاد آمریکا یک ملقی میزنه با حباب دات کام، هم 11 سپتامبر میشه بعدش و لشکرکشی آمریکا دوباره به خلیج فارس و غرب آسیا و اشغال عراق و جنگی که تبعاتش دوباره به بالا رفتن قیمت کمک میکنه. صادرات عراق بعد از صدام کم میشه، کشور به هم ریخته، مشکلات امنیتی داره، دولت ندارن. بعد از اونور چین دیگه واقعا اژدهاش بیدار شده، اون اثر معنیداری رو شروع کرده رو بازار رو سمت تقاضای بازار گذاشتن که بعدن حالا ما الان بهش عادت داریم، ولی اون موقع خیلی تازه بود. قیمت شروع میکنه رفتن یه جاهایی که قبلا غیر قابل تصور بود. قبلا نفت اوپک سعی میکرد که مثلا نفت رو 20 و چند دلار رو اینا حفظ کنه، الان ظرف چند سال به قیمت 110 دلار و 120 دلار و اینا داره عادت میکنه. این وضعیتی که بعضیا بهش میگن که demand is the king، تقاضاست که حرف اول و آخر رو داره میزنه. اوپک دیگه اصلا انقدی ظرفیت اضافه نداره که بخواد بازار رو تنظیم کنه، بس که تقاضا بالاست، همه دارن با تمام توان تولید میکنن، تقاضا همینطوری داره اضافه میشه، از demand همینطوری بالاتر، از supply همینطوری بالاتره. و خیلی واضحه که وقتی نفت انقدر گرونه، خب سرمایه شروع میکنه یک دنبال راههایی گشتن برای اینکه جایگزین پیدا بکنه، و این چیزی نیست که اوپک دوست داشته باشه. نفت دراز مدت رو اگر در نظر بگیرن، اونطوری که بلوک طرفدار سهم از بازار همیشه استدلال میکرد، نباید اجازه بدن قیمت به یه جایی برسه که بیارزه کشورها برن روی انرژی‌های جدید سرمایه گذاری کنن، روی تکنولوژی‌های جدید سرمایه گذاری کنن اینا. ولی وقتی دیگه امکانی نداری که قیمت رو کنترل بکنی، نمیتونی اثری روش داشته باشی، دیگه کار از این حرفا میگذره. یه چیز دیگه ای که اون موقع اتفاق میفته تو قیمت‌های بالا اینه که توی سری کشورهای اوپکی، کشورهای نفتی، سر و کله پوپولیستای نفتی پیدا میشه. ایران دیگه اون دوره‌ای که انقدر پول داره که رئیس جمهورش میگه که ما می‌خوایم خرج آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو بدیم، به این قشنگی کشور رو مدیریت کردیم، حالا می‌خوایم جهان رو بریم مدیریت کنیم. اینا مستی پول هنگفت نفته. ونزوئلا شده پرچمدار سوسیالیسم قرن 21، نفت ارزون میفروشه به کشورهای کارائیب، یارانه میده، برنامه‌های رفاهی گسترده را میندازه. بولیوی، اکوادور، نیکاراگوئه همه از این موج پوپولیسم نفتی دارن تغذیه میکنن، دولت‌هایی که مست نفتن و تصورشون اینه که این درآمد حالا حالا هست، هر کار بخوایم میتونیم بکنیم. یه نگاه هم به بازار میکنن، منطقی هم هست، میگن چین که همینطوری تقاضاش قراره بیشتر بشه، هندم که داره بیدار میشه، نفتم که گرونه، این دست باز و این اطمینان و اینا. یک تحولات سیاسی در کشورهای نفتی باعث میشه که بعدن قراره که در بامداد خمار همه تاوانش رو بدن و بدیم. اون موقع ولی داره بهشون خوش میگذره، کسی به این داستان فکر نمیکنه. سال 2008 قیمت نفت میرسه به 147 دلار، بالاترین رقم تاریخ اون موقع، و بعد همه چی فرو میریزه. بریم بخش آخر، پرده آخر، دوره رقابت جدید از 2008 تا امروز رو ببینیم، ببینیم که اوپک تو این دوره واقعا قدرتش چقدره. چون تا اینجا دیدیم اوپک از بحرانهای بزرگی جان به در برده. قرن 21 یک بازی متفاوتیه، دعوا دیگه فقط دعوای سهمیه و قیمت نفت نیست، سمت عرضه شلوغ شده. تولید کننده های جدید اومدن، تقاضا رو بحران های مالی بالا پایین میکنن، تحریم ها عضوای اوپک رو از بازار حذف میکنن، حتی پاندمی میتونه بیاد تقاضای نفت رو زیر صفر بکشه. و تو این دوره اوپک هر چند سال یه بار خب یه بحران اینطوری داره که هر کدومش میتونه کارش رو واقعا تمام بکنه. چند تا از این مهماشو ببینیم خیلی مروری، به خاطر اینکه برای داستانه دیگه‌ای که تعریف می‌کنیم هم مهمه. یکیش نفت شیله، چون تهدیدهای قرن 21 در واقع از خاورمیانه و اینا شروع نشد، از تگزاس شروع شد. آمریکا زیر صخره‌هاش کلی نفت داره، چیز تازه هم نیست، همیشه می‌دونستن اونجا نفته، ولی این نفتی که استخراجش گرونه، وقتی قیمت نفت بشکه 20 دلار، 30 دلار، 40 دلاره، نمیارزه بری ببینی اون نفت رو از زیر صخره چطوری میتونی در بیاری. ولی یادتونه دیگه صحبت نفت 147 دلاری کردیم، اون قیمتای نجومی که پوپولیستای نفتی رو مست کرده بود یه اثر دیگه هم داشت. اثرش این بود که وقتی نفت بالای 100 دلاره و مدتی بالای 100 دلار میمونه، دیگه یه کارایی میارزه که قبلا به صرفه نبود. سرمایه‌گذاری روی چیزای شروع میشه، روی تکنولوژیای شروع میشه،
بعد از 2006 تولید نفت شل در آمریکا شروع میکنه بالا رفتن، یعنی یه تولید کننده بزرگ غیر اوپکی داره به بازار اضافه میشه که اوپک مطلقاً هیچ کنترلی روش نداره. این اتفاق بسیار مهمه برای اوپکی که همیشه میخواسته بتونه بازار رو کنترل کنه. همون 2008 اتفاق مهم دیگه، اونم تو آمریکا میفته، بحران مالیه. این سمت تقاضا رو تکون میده. یعنی میبینید 2006 تا 2008 اینا هر دو طرف معادله نفت زلزله شد. نفت شل عرضه رو زیاد کرد، بحران مالی تقاضا رو کم کرد. این یه بحرانی شد برای تولید کننده های اوپک. نفتی که تا 147 دلار رفته بود رسید به زیر 50. قیمت که میاد پایین، اوپک باید تولید رو کم کنه. اوپک بزرگترین کاهش تولید تاریخش رو تصویب کرد، 4.2 میلیون بشکه. جواب هم داد، قیمت ها ثابت شد، ولی دیگه هیچ وقت به اون اوجی که قبل از اون بحران ها داشت بر نگشت. و از قیمت مهمتر، اوپک دیگه اون بازیگر بزرگ سمت عرضه نبود. بود، ولی دیگه تنها بازیگر بزرگ سمت عرضه نبود. اون موقعیتش رو از دست داد. یکی دیگه از اتفاقای مهم قرن 21 تحریم نفت ایرانه. از 2010 یک دور جدیدی از تحریم ها بر علیه ایران شروع شد، دور دوم احمدی نژاد در واقع. اول سیسادا اومد که دسترسی ایران رو به سیستم مالی بین المللی محدود میکرد، فروش فراورده های نفتی رو هدف گرفته بود. بعد آخر 2011 کنگره آمریکا مستقیم رفت سراغ خود نفتی، قانونی گذاشت که هر بانکی تو دنیا اگر برای خرید نفت ایران تراکنش بکنه با بانک مرکزی خودش تحریم میشه. اتحادیه اروپا هم رفت سمت تحریم کامل، صادرات 2.5 میلیون بشکه ایران نصف شد تقریبا. دولت ایران یه خوشخیالی قبلش داشت که ما اینقدر نفتمون زیاده تو بازار که ما رو کسی جرأت نمیکنه تحریم بکنه، نفت ما از بازار حذف بشه قیمتها یه طوری میره بالا، هزینه تحریم ایران برای خود غرب هم سنگین میشه، مجبور میشن کوتا بیان. طرز فکری که برای ما خیلی آشناست، در مورد خیلی چیزا دولت ایران اینطوری فکر کرده و سورپرایز نمیشیم وقتی بدونیم که اینطوری نشد، به خاطر اینکه اوپک کارتل یک پارچه نیست. در فشارهای سیاسی توی همون کارتل انقدری انگیزه هست که توی این شرایط اعضا برن تو فاز رقابت، مخصوصا در مقابل بازیگری که کلن هم میخورد سیس تهدید برای بقیه گرفته. اون موقع روابط ایران عربستان هم خوب نیست، رقابت منطقهی که هست، جنگ سوریه البته هنوز شروع نشده ولی تنش‌ها بالاست. عربستان متحد غرب از اهرم قدرتش استفاده میکنه، میگه نفت ایران حذف شد، ما هستیم، با تمام ظرفیت تولید میکنه. کمبودی رو که با تحریم نفت ایران به وجود اومده جبران میکنه. نفت شل آمریکا هم از اون ور اضافه شده. نفت ایران یه جوری از بازار حذف میشه که اصلا انگار نبوده. کسی واقعا فشاری حس نمیکنه. رقبا میان جبران میکنن، قیمت نفت جهش نمیکنه. اتفاق مهم دیگه اوپک پلاسه. 2014-15 که قیمت ها دوباره افتاد، نفت شل اومد بازار رو اشباه کرد، سهم اوپک داشت کم میشد و اینا، گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، ما نقشمون رو داریم از دست میدیم، اوپک رو بزرگ کنیم. حالا ایده جدید نبود، منتها تا اون موقع نشده بود که هم اوپک هم تولید کننده های بزرگ غیر اوپکی هر دو همزمان به این نتیجه برسن که به نفعشونه که با هم همکاری کنن. یه بار شوروی همکاری کرده بود، بعد فرو پاشیده بود. دهه 90 سوریه ضعیف بود، روسیه ببخشید ضعیف بود، اصلا نمیتونست. دهه 2000 روسیه قوی بود، نمیخواست خودشو بزرگتر از اوپک میدید. 2014-15 همه هر دو رسیدن به یه جایی که آقا وقتشه که با هم همکاری کنیم. 13 تا عضو اوپک با 10 تا تولید کننده غیر اوپک یک توافق همکاری امضا کردن، شد اوپک پلاس و کار کرد و جواب داد. تولید رو تونستن هماهنگ با هم کاهش بدن، قیمت‌ها رو برگردونن بالا، تثبیت کنن و این براشون خیلی مثبت بود. اوپک دوباره یه راهی پیدا کرده بود که خودش رو نجات بده، هرچند برای این نجات دادن باید قدرتش رو تقسیم می‌کرد. با روسیه به عنوان دومین تولید کننده بزرگ دنیا میشست سر یک میز و وقتی قدرت رو تقسیم میکنی، همونطور که تو خود اوپک هم دیدیم، وقتی تقسیم میکنی خب اون کسی که داره باهات قدرت تقسیم میکنه منافع خودشو داره. روسیه هم که اومده بود منافع خودشو داشت. 2020 در کرونا، در استرس تست نهایی اوپک، واقعا اوپک پلاس، واقعا
اثر این رو دیدیم. اوپک پلاس تا 2020 جواب داشت میداد، قیمتا یک ثباتی پیدا کرده بود و اینا، ولی خب ائتلاف بزرگ معمولا شکننده ترم هست دیگه. اوپک الان شده بود 23 کشور، یعنی اوپک پلاس 23 تا کشور باید سر میز میشستن و با هم تصمیم میگرفتن. کووید که شد، تقاضای نفت افتاد، کارخونه‌ها بسته شدن، هواپیماها زمینگیر شدن، ماشینا موندن تو پارکینگ. اوپک پلاس جلسه گذاشتن که چیکار کنیم چیکار نکنیم. اوپک گفت روزی 1.5 میلیون بشکه تولید رو کم کنیم. از این کاهش 1.5 میلیون بشکه 500 هزار بشکه هم باید کشورهای غیر اوپکی که در واقع سهم بزرگش میشد روسیه، اونا باید کم میکرد. روسیه گفت ما نمیکنیم. شرکت‌های نفتی روسیه گفتن ما سال‌هاست اصلا از کاهش تولید ناراضییم، ما سرمایه‌گذاری کردیم که تولید رو زیاد کنیم، می‌خوایم برگشت سرمایه رو ببینیم. مهمتر از این حسشون این بود که اوپک پلاس هر بار تولید رو کم کنه، نفت شل میاد جاشو پر می‌کنه، یه بخشی از بازار رو از دست میده که هیچ وقت نمی‌تونه بگیره. ما برای چی بیایم بازار رو دو دسته بدیم دست رقیب؟ معاون وزیر انرژی روسیه خیلی صریح گفت ما با تقاضای در حال سقوط نمی‌تونیم بجنگیم. معلوم نیست ته این داستان کجاست. این منطق روسیه در مقابل عربستان بود. منطق عربستان این بود که نه، ما تو اوپک اینطوری کار نمی‌کنیم، ما همه با هم کار می‌کنیم، ما همه با هم کم می‌کنیم، اگر نه که من تنهایی کم کنم که قربانی میشم. شما اگه نمی‌کنید ما هم نمی‌کنیم که هیچ، شیرا رو باز می‌کنیم. عربستان گفت ما از 10 میلیون بشکه می‌رسونیم به 12 میلیون و 300 هزار بشکه در روز. روسیه گفت ما هم زیاد می‌کنیم. شد جنگ قیمت. انقدر نفت ریختن تو بازار، قیمت ریخت رسید زیر 20 دلار. چند ساعت حتی قیمت نفت منفی شد اگه یادتون باشه، یعنی باید پول میدادی بیان نفتتو ببرن. خیلی این اتفاق عجیبی بود در تاریخ اوپک، که البته ایران خیلی در این بازی نبود دیگه. ایران دیگه اون موقع انقدر زیر تحریم های ترامپ فروش نفتش کم شده بود که دیگه واقعا اصلا جایی برای کاهش نداشت. ایران و لیبی و ونزوئلا از این کاهش در واقع معاف بودن، در واقع که خیلی حرف واقعا بزرگترین بحران تاریخ اوپک پلاس داشت اتفاق می افتاد. سه تا از بنیانگذارای مهم اوپک عملا دیگه توش شده بودن تماشاچی. یه ماه این داستان طول کشید، تاش ترامپ زنگ زد به بن سلمان، تهدید کرد که حمایت نظامی آمریکا رو قطع میکنه از عربستان اگر توافق نکنن. روسیه هم دیگه فهمید دست بالا رو نداره، تو پوتین مجبور شد دستو بره تو. روزی 2.5 میلیون بشکه کم کردن، 5 برابر اون 500 هزار بشکه‌ای که اولش رد کرده بودن، و بزرگترین کاهش تولید تاریخ اوپک اتفاق افتاد. نزدیک 10 میلیون بشکه در روز کم شد از عرضه، بازار نجات پیدا کرد. بهایی که روسیه پرداخت ولی سنگین بود. تحلیلگرها گفتن که این بزرگترین شکست روسیه بود از اول قرن 21. خیلی بحران عجیبی بود. و اگه این بحران‌های قرن 21 رو که گفتیم بهش دقت کرده باشین، می‌بینید خیلی واضح شده که اوپک درسته که یه سازمان چند جانبه است و همه چی، ولی لیدرش عربستانه. یعنی خیلی بیشتر از بقیه میتونه تولید کنه، خیلی بیشتر از بقیه ظرفیت اضافه داره، خیلی فلکسیبله، خیلی انعطاف‌پذیره. در واقع این قدرتش خیلی زیاده، هم میتونه بازار رو نجات بده، هم میتونه رقیب رو زمین بزنه، هم میتونه ازش استفاده سیاسی بکنه. یه نمونه خیلی اخیرش همین دوره بایدن بود، 2022 انتخابات میان دوره‌ای میخواد بشه، بایدن لازم داشت قیمت نفت رو بیاره پایین. کلاً حواسمون باشه انتخابات در آمریکا خیلی به قیمت نفت حساسه، خیلی حساسه. گروه‌های رای دهنده مختلف کم و زیاد حساسن کلن، ولی اینو میشه واقعا به عنوان یک استیتمنت کلی داشت که انتخابات آمریکا به قیمت نفت بسیار حساسه. ترامپ هم خیلی حساسه. زمان جنگ اصطلاحاً 12 روزه و پذیرفتن آتش‌بس و اینا، چند تا توییت درباره قیمت نفت کرد ترامپ. این داستانی که میگم مال زمان بایدن، اون موقع هم همینطوری بود. رفت ملاقات بن سلمان، خصوصی گفتش که شما تولیدو ببر بالا که قیمت بیاد پایین اینا، ولی بن سلمان نکرد به خاطر اینکه سر ماجرای کشتن جمال قاشقچی رابطه خیلی خراب بود. بایدن جلو دوربین حاضر نشد باش دست بده، پشت پرده فقط میخواست مثلا ازش بخواد و اینا. بن سلمان نه تنها تولیدو بالا نبرد، بلکه گفت اینا خصوصی از ما همچین چیزی خواستن و ما نمی کنیم، که در نتیجه یعنی غیر مستقیم کمک کرد که جمهوری‌خواها برنده انتخابات بشن. این دیگه فقط بازی نفتی نیست، عربستان داره از اوپک به عنوان ابزار سیاست خارجیش استفاده می‌کنه برای اثرگذاری در سیاست داخلی آمریکا.
چند تا نمونه اینا بود از بحران‌های قرن 21 یا نقطه‌های مهم قرن 21 اوپک. یه مروری کردیم کلاً داستان اوپک رو در دهه 60، دهه 70، دهه 80، 90، بعد در قرن 21. سعی کردیم این سازمانی رو که سازمان مهمیه در دنیا، برای ما مهمه به خاطر اینکه ایران هم عضو بنیانگذارش بوده، هم بالاخره کشور نفتیه که سیاست‌های نفتی و قیمت نفت و سهم بازارش همیشه نقش داشته. به نظر من یک راهی در خوندن تاریخ ایران معاصر اینه که حواسمون به نمودار قیمت نفت و اینکه ایران چقدر داره صادر میکنه و چند داره صادر میکنه باشه. برای اینکه بتونیم اون کارو بکنیم لازم داشتیم یه بار یه خورده داستان اوپک رو اینطوری ببینیم. قبلا یه ویدیو درباره شروع داستان نفت ایران ساختیم، یه ویدیو هم الان که دارم با شما صحبت میکنم داریم روش کار میکنیم درباره کلن سیاست های نفتی. یه دونه قبلا درباره داستان نفت نروژ ساختیم. نفتم مثل خیلی چیزهای دیگه برای ما مهمه، دربارش میخوایم بیشترم یاد بگیریم.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

چشم. با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما عزیزان رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 29 اردیبهشت ماه 1405 و مطابق با 19 ماه می 2026 850 برنامه از 15 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم را از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که دیروز روز بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری بوده، دانشمند بزرگ ایرانی که تقویم جلالی رو 1000 سال پیش با چنان دقتی درست کرده که هنوز امروز باز هم دقیق ترین تقویم دنیاست. روحش شاد. و همینطور پنجشنبه، ببخشید اگر غلط تلفظ میکنم چون زبان عبری من به اندازه زبان چینی من خوبه، ولی پنجشنبه جشن اگر اشتباه نکنم شاووت یه همچین اسمی هست که از غروب پنجشنبه شروع میشه و جشن یهودیانه. اول از همه من به همیهنان یهودی و بعد به همه یهودیان این جشن رو تبریک میگم. در دوران دانشجویی من تو کلاس ما 3 تا یهودی بود که من الان با اینکه تقریبا میتونم بگم 54-5 ساله که دیگه همکلاسی نیستم با اینها، ولی هنوز با یکیشون در تماسم و از دوستان خوب منه. خب خدمت شما عرض کنم که یک هموطن محترمی از یک دوست بسیار عزیزی خواسته بود که با من تماس بگیره و من خواسته بود که امروز درباره هیپوناترمی صحبت کنم. اول از همه متشکرم که این دوست عزیز به این برنامه توجه میکنه. بعد خواستم خدمت ایشون و دیگران عرض کنم بیش لازم نیست از طریق دوستی بود. شما هر امری دارین من در خدمت هستم، میتونید از طریق ایمیل، معمولا ایمیل زیر برنامه هست، تماس بگیرین، من در خدمت شما عزیزان هستم. خب حالا بریم سر اصل برنامه. این دوست عزیز خواستن درباره هیپوناترمی صحبت بکنم. چشم. هیپوناترمی زمانی پیش میاد که بدن نسبت به کل مایعات بدن سدیم بسیار کمی داشته باشه. علل شایع اون شامل مصرف دیورتیک، اسهال، نارسایی قلبی و اکثرا همراه با تظاهرات بالینی عمدتا عصبیه که در نتیجه جابجایی آب اسموزی به سلولهای مغزی مخصوصا در هیپوناترمی حاد ایجاد میشه و شامل سردرد، گیجی و بیهستی میشه. ممکنه تشنج و کما هم پیش بیاد. مدیریت به علائم و نشانه های بالینی مخصوصا ارزیابی حجم مایع خارج سلولی و بیماری های زمینه‌ای بستگی داره. درمان شامل کاهش مصرف مایعات، افزایش دفع مایعات، جایگزینی کمبود سدیم و درمان اختلال زمینه‌ای. همونطور که عرض کردم
هیپوناترمی یک اختلال الکترولیتیه که با افزایش آب بدن نسبت به کل سدیم بدن مشخص میشه. هیپوناترمی به عنوان سطح سدیم زیر 136 میلی مول در لیتر تعریف میشه. اکثر موارد هیپوناترمی بالای 125 میلی مول در لیتر هستند و بدون علامت هستند. فقط هیپوناترمی شدید یعنی زیر 125 میلی مول در لیتر یا هیپوناترمی علامت دار یک اورژانس تشخیصی و درمانی را تشکیل میده. میزان بروز هیپوناترمی تقریبا 1.5 مورد در هر 100 بیمار در روز در بیمارستان ها تا 25% در بخش های سالمندان، 5-10% در بیماران بستری در بخش های اورژانس. اما این تعداد میتونه در بیماران مبتلا به سیروز تا 30% هم برسه. تقریبا 4% در بیماران مبتلا به تومور یا کمکاری تیروئید. 6 برابر بیشتر در بیماران مسن مصرف کننده داروهای ضد افسردگی مانند مهار کننده های انتخابی بازجذب سروتونین و بیش از 50% در بیماران بستری مبتلا به ایدز دیده میشه. هیپوناترمی میتونه ناشی از موارد زیر باشه: از دست دادن سدیم بیش از دست دادن سدیم بیش از دست دادن آب، با کاهش حجم مایعات بدن، البته حجم خارج سلولی، احتباس آب یا از دست دادن سدیم که منجر به حفظ حجم خارج سلولی میشه. احتباس آب بیش از احتباس سدیم که منجر به افزایش حجم خارج سلولی میشه. در همه موارد سدیم رقیق میشه. استفراغ طولانی مدت یا اسهال شدید میتونه منجر به از دست دادن سدیم بشه. وقتی دفع مایعات صرفاً با آب جایگزین بشه، سدیم بدن رقیق میشه. دفع آب و سدیم اغلب منشأ کلیوی داره و زمانی رخ میده که ظرفیت بازجذب لوله های کلیوی پس از تجویز دیورتیک های تیازیدی کاهش پیدا میکنه. این داروها دفع سدیم رو افزایش میدن که به نوبه خود دفع آب را نیز افزایش میدهد. معمولا به خوبی تحمل میشن، اما میتونن در افراد مستعد کمبود سدیم مخصوصا سالمندان باعث هیپوناترمی بشن. دفع گوارشی یا پوستی کمتر رایجه. احتباس آب ناشی از افزایش نامناسب ترشح هورمون ضد ادراری که به عنوان وازوپرسین نیز گفته میشه هم دلیل بیماری هست. وازوپرسین با کنترل میزان آب دفع شده توسط کلیه ها میزان آب بدن رو تنظیم میکنه. ترشح بیش از حد وازوپرسین منجر به کاهش دفع آب توسط کلیه ها میشه که در نتیجه باعث افزایش احتباس آب در بدن و رقیق شدن سدیم میشه. ترشح وازوپرسین توسط غده هیپوفیز میتونه توسط
موارد زیر تحریک میشه. درد، استرس، فعالیت بدنی، هیپوگلیسمی، بعضی اختلالات قلبی یا تیروئیدی یا کلیوی یا غدد فوق کلیوی. همچنین میتونه در اثر مصرف داروها یا موادی که ترشح وازوپرسین یا عملکردهای اون بر کلیه‌ها رو تحریک میکنه ایجاد بشه، مثل کلروپروپامید که یک داروی کاهنده قند خونه، مثل کارمامازپین که یک ضد تشنجه، مثل وینکرستین که یک داروی شیمی درمانیه، یا کلوفیبرات که یک داروی کاهنده کلسترول، همینطور داروهای ضد روانپریشی و ضد افسردگی، اکستازی یا همون متامفتامین، و شاید باور نکنید قرصایی که مرتبا ما میتونیم دسترسی داشته باشیم و مصرف کنیم، آسپرین و ایبوپروفن. ایبوپروفن همون ادویله. وازوپرسین و اکسیتوسین که برای الغای زایمان در هنگام زایمان استفاده میشه، همچنین میتونه در اثر مصرف بیش از حد مایعات، بیش از ظرفیت تنظیمی کلیه ها یا در موارد زیر ایجاد بشه. پرنوشی، یعنی بیش از حد لازم مایعات بنوشیم. بیماری آدیسون، کمکاری تیروئید. در نهایت میتونه نتیجه کاهش حجم در گردش خون به دلیل موارد زیر باشه: نارسایی قلبی، نارسایی کلیوی، سیروز، سندروم نفروتیک، احتباس سدیم نتیجه افزایش ترشح آلدوسترون که در نتیجه کاهش حجم در گردش خون ایجاد میشه. حالا علائم هیپوناترمی چی هست؟ در بیشتر بیماران، افرادی که ناترمی دارند، یعنی غلظت سدیم بالای 125 میلی مول در لیتر بدون علامت هستند. بین 125 تا 130 میلی مول در لیتر علائم عمدتا گوارشی هستند، مثل حالت تهوع و استفراغ. مغز به تغییرات سطح سدیم خون حساسه، بنابراین در سطح زیر 120 میلی مول در لیتر علائم عصبی روانی مثل عواملی که عرض میکنم دیده میشه: سردرد، بیحالی، گیجی، بیهسی، گرفتگی عضلات و تشنج، سر و کما. این علائم ناشی از ادم مغزی است که باعث اختلال عملکرد میشه و شروع آنها به شدت و سرعت هیپوناترمی بستگی داره. علائم احتمالاً در افراد مسن که هممون مثل بنده مبتلا به بیماری های مزمن هستیم شدیدتره. خب اگر بیماری مزمن نداشته باشیم که نمیمیریم، باید از این بیماری ها داشته باشیم که دلیلی برای رفتنمون باشه. بله، حالا ببینیم این هیپوناترمی چطور درمان میشه. هیپوناترمی
میتونه تهدید کننده زندگی باشه.

که عدم وجود علائم هیپوناترمی عموما مزمنه و اصلاح فوری اون همیشه ضروری نیست. با این حال در نهایت هیپوناترمی هایپرولمیک اغلب با نارسایی قلبی، سیروز کبدی یا بیماری مزمن کلیه همراهه. در این شرایط بدن بیمار هم سدیم و هم آب رو جذب بکنه، البته به مقدار بیش از حد. نوآوری های درمانی اخیراً به طور خاص این مکانیسم های پاتوفیزیولوژیک رو هدف قرار میدن. خب حالا علائم بیماری رو چطور تشخیص بدیم؟ علائم هیپوناترمی بسته به سرعت شروع و شدت اختلال به طور قابل توجهی متفاوته. در ابتدا ممکنه علائم غیر اختصاصی مثل خستگی غیر معمول، سردرد یا حالت تهوع رو بیمار تجربه کنه. این تظاهرات اولیه اغلب نادیده گرفته میشن یا به علل دیگری نسبت داده میشن. وقتی سطح سدیم سرم به زیر 125 میلی مول در لیتر برسه، علائم عصبی برجسته تر میشه. ممکنه در تمرکز، گیجی ذهنی یا مشکلات حافظه شخص دچار مشکل بشه. برخی از بیماران احساس مه مغزی رو توصیف میکنند که به ویژه در فعالیت‌های روزانه آنها آزاردهنده است. انواع شدید با سطح سدیم کمتر از 120 میلی مول در لیتر میتونه باعث تشنج، کما یا حتی ادم مغزی بشه. خوشبختانه این عوارض جدی در صورت تشخیص و درمان زود هنگام بیماری نادر هستند. نکته مهم اینه که علائم هشدار دهنده اولیه رو نادیده نگیرید. مهمه که بدونیم علائم در بزرگسالان مسن میتونن گمراه کننده باشن. آنها اغلب با زمین خوردن های بیدلیل، کاهش سلامت عمومی یا بدتر شدن اختلال شناختی که از قبل وجود داره این علائم بروز میکنه. این تظاهرات غیر معمول گاهی اوقات تشخیص رو به تأخیر میندازه. فرایند تشخیص گام به گام. تشخیص هیپوناترمی با یک آزمایش ساده سدیم خون در طول یک آزمایش خون استاندارد آغاز میشه. پزشک شما در صورت داشتن علائم مشکوک یا به عنوان بخشی از یک مطالعه روتین این آزمایش را درخواست میکنه. نمونه خون پس از ناشتا بودن معمولا صبح گرفته میشه. پس از تایید هیپوناترمی بررسی علت شناسایی آغاز میشه. پزشک شما وضعیت هیدراتاسیون شما رو از طریق معاینه بالینی ارزیابی میکنه، مثل فشار خون، ضربان قلب، وضعیت غشای مخاطی و وجود ادم. این عناصر به تعیین نوع هیپوناترمی کمک میکنه. آزمایش های اضافی به طور معمول شامل اندازه‌گیری اسمولالیته پلاسما و ادرار و همچنین دفع سدیم ادرار است. این پارامترها به تمایز مکانیزم های مختلف زمینه‌ای
کمک میکنه.

در صورت مشکوک بودن، آزمایش هورمون ضد ادراری ممکنه ضروری باشه. علاوه بر این، تصویربرداری مغز توسط سی تی اسکن یا ام‌آر‌آی گاهی اوقات ضروریه، به خصوص اگر مشکلات عصبی داشته باشید. این امر به رد احتمال تومور به عنوان علت کمک میکنه. برای ارزیابی میزان ادم مغزی، تکنیک های تصویربرداری جدید به طور قابل توجهی دقت تشخیصی را بهبود می‌بخشند. درمان های موجود امروز، درمان هیپوناترمی در درجه اول به علت، شدت و سرعت شروع اون بستگی داره. هدف اصلی اصلاح تدریجی سطح سدیم بدون ایجاد عوارض عصبیه. قانون طلایی هیچ وقت هیپوناترمی مزمن رو خیلی سریع اصلاح نکنید. برای اشکال خفیف تا متوسط، یعنی سدیم سرم کمتر از 125 میلی مول در لیتر، محدودیت مایعات اغلب اولین خط درمانه. شما باید میزان مصرف آب خود را به 1 تا 1.5 لیتر در روز طبق توصیه پزشک محدود کنید. این اقدام ساده اغلب منجر به بهبودی تدریجی میشه. اشکال شدید نیاز به بستری شدن در بیمارستان و نظارت دقیق دارند. محلول نمکی هایپرتونیک 3% کلراید سدیم رو میشه با احتیاط استفاده کرد. اصلاح نباید بیش از 8 تا 10 میلی مول در لیتر در 24 ساعت باشه تا از سندروم دمیلیناسیون اسموزی جلوگیری بشه. این آرزه جدی نیاز به نظارت دقیق بیولوژیکی داره. برخی از داروهای خاص مانند آنتاگونیست های گیرنده وازوپرسین یک نوع آوری درمانی بزرگ را نشان می دهند. آنها با افزایش دفع آب آزاد امکان اصلاح فیزیولوژیکی بیشتری را فراهم می کنند. با این حال استفاده از آنها همچنان برای موارد خاص محفوظ است و نیاز به فوق تخصص داره. نوآوری ها و تحقیقات درمانی 2024 و 2025. نوآوری های درمانی در زمینه هیپوناترمی در سالهای 2024 و 2025 رشد چشمگیر رو تجربه میکنه. تحقیقات اخیر بر رویکردهای شخصی سازی شده جدید و فناوری‌های پیشرفته نظارت متمرکزه. این پیشرفت‌ها نویدبخش بهبود قابل توجه مراقبت از بیماری. یکی از نویدبخش‌ترین نوآوری‌ها مربوط به استفاده از اوره در درمان انواع خاصی از هیپوناترمی است. مطالعات اخیر اثر بخشی خاص اون رو نشان داده، با عوارض جانبی کمتر نسبت به درمان‌های مرسوم. این رویکرد درمانی در جامعه پزشکی بین‌المللی در حال به رسمیت شناخته شدنه. در اطفال یک مطالعه تصادفی منتشر شده در سال 2025 انقلابی در مراقبت‌های پس از عمل جراحی ایجاد می‌کند.
پروتکل های جدید تزریق میزان بروز هیپوناترمی در کودکان پس از جراحی رو 40% کاهش میده. این پیشرفت بزرگ به طور قابل توجهی ایمنی روش های کودکان رو بهبودی میده. فناوری های نظارت مداوم بر سدیم آینده نظارت رو نشون میده. این دستگاه ها که در حال حاضر در مراحل آزمایش های بالینی هستند، امکان تنظیمات در لحظه برای درمان ها رو فراهم می کنند. علاوه بر این، هوش مصنوعی در حال ادغام در الگوریتم های مراقبتی است و تصمیمات درمانی را بهینه می کنند. زندگی روزمره با هیپوناترمی. زندگی با هیپوناترمی مزمن نیاز به بعضی تنظیمات در برنامه روزانه بیمار داره، اما مطمئن باشید که یک زندگی عادی کاملا امکان پذیر هست. نکته کلیدی این است که وضعیت خود را به طور کامل درک کنید و توصیه های پزشکی را دنبال کنید. ببخشید یه فضولی میکنم. تجربه شخصی من نشون داده که تو این قسمت همیهنان عزیز من یک مقدار مشکل دارن. هیچ وقت داروشون رو تا آخر نمیخورن، هیچ وقت داروشون رو به موقع نمیخورن، زیاد به حرف پزشکشون اهمیت نمیدن. بعضی هم که همشون هم دکترند و هم داروسازند. و ما اینجا تعداد زیادی دانشجو ایرانی داریم که اینا مرتب میرن ایران و برمیگردن، و وقتی برمیگردن هر کدومشون یه چمدون آنتیبیوتیک و دارو دارن. اگر سر خود که مرتب میخورن، یکی هم اگر کم داشته باشه روی سایت تلگرام دانشجوها میگه آقا من احتیاج به آنتیبیوتیک دارم، نیم ساعت بعد 5 نفر برش آنتیبیوتیک میبرن. بیشتر مواقع هم این عفونت ها ویروسیه. آنتیبیوتیک نه تنها روش اثر نداره، بلکه باعث میشه یه باکتری های دیگه نسبت به آنتیبیوتیک مقاوم بشن. بگذاریم، بریم سر اصل مطلب. از اونجایی که هر فرد متفاوته، پزشک شما توصیه ها رو متناسب با شرایط خاص شما تنظیم میکنه. مدیریت مصرف مایعات احتمالاً مهمترین جنبه است. بیمار باید یاد بگیره که مصرف آب خود را در طول روز پخش بکنه، نه اینکه مقدار زیادی آب رو یک باره بنوشه. برخی از بیماران استفاده از بطری مدرج را برای کنترل بهتر مصرف خود مفید می‌دانند. رژیم غذایی نیز نقش مهمی دارد. در صورت اجازه پزشک غذاهای غنی از سدیم را ترجیح می‌دهید، اما مواظب زیاده روی‌هایی باشید که می‌تونه شرایط دیگری مثل فشار خون بالا رو بدتر بکنه. آب گوشت، پنیر یا گوشت های نمک سود شده میتونند مفید باشند، البته در حد اعتدال. مهمه که مراقب علائم بدتر شدن بیماری باشید. خستگی غیر معمول، سردردهای مداوم، حالت تهوع یا مشکل در تمرکز در صورت بروز یا بدتر شدن این علائم، هرگز در تماس با پزشک خود تردید نکنید. ارتباط با تیم مراقبت های بهداشتی برای پیگیری بهینه ضروریه. عوارض احتمالی. عوارض هیپوناترمی میتونه جدی باشه، مخصوصا هنگامی که بیماری
تشخیص داده نشده و یا به خوبی درمان نشده باشه. ادم مغزی جدیترین عارضه است که به طور بالقوه منجر به افزایش فشار داخل جمجمه و آسیب عصبی برگشت ناپذیر میشه. علتش همینه که فضای داخل جمجمه محدوده، جا نیست. وقتی مغز متورم میشه جا نیست که بزرگ بشه، در نتیجه فشار روش متراکم میشه و نسلش از بین میره. خوشبختانه با مدیریت مناسب این عارضه نادره. به طور متناقضی سندروم دمیلیناسیون اسموزی یک عارضه درمانه. این سندروم زمانی رخ میده که اصلاح هیپوناترمی خیلی سریع باشه و باعث آسیب به ماده سفید مغزی باشه. هدف دستیابی به اصلاح تدریجی و تحت نظارته. در بزرگسالان مسن هیپوناترمی به طور قابل توجهی خطر افتادن و شکستگی رو افزایش میده. مشکلات تعادل و آشفتگی ذهنی در این حوادث خانگی نقش دارند. یک مطالعه اخیر نشان میده که 67% خطر شکستگی لگن در بیماران هیپوناترمی بالای 75 سال افزایش پیدا میکنه. عوارض قلبی عروقی هم قابل توجهه. هیپوناترمی میتونه نارسایی قلبی از پیش موجود رو بدتر بکنه و مرگ و میر در بیمارستان رو افزایش بده. به همین دلیله که نظارت قلبی اغلب ضروری است، مخصوصا در بیماران ضعیف. پیشاگهی بیماری. پیشاگهی هیپوناترمی تا حد زیادی به علت اصلی، شدت آن و سرعت مداخله بستگی داره. در بیشتر موارد با درمان مناسب نتیجه مطلوبه و میتونید کیفیت زندگی طبیعی خودتون رو بازیابی کنید. نکته کلیدی جلوگیری از بدتر شدن وضعیت. برای هیپوناترمی خفیف تا متوسط، یعنی سدیم سرم بین 125 تا 135 میلی مول در لیتر، پیشاگهی به طور کلی عالی است. اصلاح میتونه بسته به علت از چند روز تا چند هفته طول بکشه، اما اثرات طولانی مدت نادر هستند. پزشک شما بر اساس پاسخ شما به درمان پیگیری رو تنظیم خواهد کرد. انواع شدید نیاز به نظارت دقیق دارد. اگرچه به طور بالقوه جدی هستند، اما در صورت درمان سریع در بیمارستان می توانند بدون اثرات ماندگار برطرف شوند. نوآوری های درمانی اخیر پیشاگهی این اشکال پیچیده را به طور قابل توجهی بهبود می بخشد. مهمه بدونید که برخی از علل هیپوناترمی مانند بیماری های مزمن، نارسایی قلبی یا سیروز نیاز به نظارت طولانی مدت دارند. در این شرایط هدف حفظ سطح پایدار و جلوگیری از عود بیماریه. همکاری بین شما و تیم پزشکی شما برای بهینه‌سازی این پیشاگهی طولانی مدت بسیار مهمه. حالا آیا میتونیم از هیپوناترمی جلوگیری بکنیم، پیشگیری بکنیم؟ پیشگیری از هیپوناترمی بسته به عوامل خطر فردی شما شامل چندین استراتژیه. اگر داروهای مصرف میکنید
که میتونند این در این بیماری نقشی داشته باشند، آزمایش های منظم خون میتونه هر گونه عدم تعادل در مراحل اولیه رو تشخیص بده. پزشک شما دفعات انجام این آزمایش ها رو با توجه به وضعیت فردی شما تنظیم میکنه. هیدراتاسیون متعادل سنگ بنای پیشگیری از مصرف بیش از حد آب، بخصوص در طول فعالیت های طولانی مدت یا در هوای گرم خودداری کنید. ورزشکاران استقامتی مخصوصا در مرز خطر هستند و باید میزان مصرف مایعات خود را با نیازهای واقعی خود تنظیم کنند. نوشیدنی های ایزوتونیک میتونند در شرایط خاص مفید باشند. اگر از بیماری های مزمن مانند نارسایی قلبی یا سیروز کبدی رنج میبرید، پایبندی دقیق به برنامه درمانی و پیگیری پزشکی ضروریه. این بیماری ها افراد را مستعد ابتلا به هیپوناترمی می کنند. اما مدیریت بهینه این خطر را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. افزایش آگاهی در بین متخصصان مراقبت‌های بهداشتی نیز یک چالش عمده پیشگیری است. دستورالعمل‌های جدید، یعنی دستورالعمل‌هایی که در 2024 و 2025 بر اهمیت قربالگری سیستماتیک در بیماران در معرض خطر تأکید داره. این روی کرد پیشگیرانه به جلوگیری از بسیاری از عوارض کمک میکنه. اهمیت روی کرد چند رشته‌ای شامل پزشکان عمومی، نفرولوژیست ها و متخصصین غدد درون ریز بسته به پیچیدگی مورد تأکید داره. این هماهنگی به طور قابل توجهی کیفیت مراقبت از بیمار رو بهبودی میده. توصیه های 2024-2025 بر پیشگیری از عوارض ناشی از دارو تأکید دارن. بسیاری از موارد هیپوناترمی با داروها و یا تزریق های نامناسب مرتبط هستند. بله وقت برید. توصیه های عملی مدیریت هیپوناترمی به صورت روزانه نیاز به چند تنظیم ساده اما مهم داره. یک دفترچه یادداشت داشته باشید که در آن میزان مصرف مایعات، علائم و نتایج آزمایش خود را ثبت کنید. این ثبت سوابق به پزشک شما کمک زیادی میکنه تا درمان شما را تنظیم بکنه. البته من گفتم دفترچه، برای همسن سالهای خودم میگم که زیاد با این دستگاه آشنایی ندارم. اگر میتونی خب از این دستگاه استفاده کنی، میتونی توی همین ضبطش کنی، بهتر از دفتر شد. ولی من هنوز اولد فشن هستم، من هنوز کاغذ رو به تلفن ترجیح میدم. بله، بیمار باید یاد بگیره که علائم اولیه بدتر شدن وضعیت رو تشخیص بده. خستگی غیر معمول، سردردهای مداوم، حالت تهوع یا مشکل در تمرکز، این علائم باید بیمار رو آگاه بکنه و وادارش بکنه که سریعاً با پزشکش تماس بگیره. بهتره بی جهت به دنبال کمک پزشکی باشید تا اینکه اجازه بدین وضعیتتون بدتر بشه. هیدراتاسیون خود را
عاقلانه تنظیم کنید. به جای نوشیدن مقادیر زیاد به یک باره، میزان مصرف خود را در طول روز پخش کنید. برای کنترل بهتر حجم مایعات از بطری مدرج استفاده کنید. از نوشیدن مایعات درست قبل از غذا خودداری کنید تا از رقیق شدن شیره های گوارشی جلوگیری بشه. به همه متخصصان مراقبت های بهداشتی خود از جمله دندانپزشک و داروساز در مورد وضعیت خود اطلاع دهید. برخی از داروها می توانند هیپوناترمی را بدتر کنند و این اطلاعات برای جلوگیری از تداخلات خطرناک داروها بسیار مهمه. همیشه کارتی را همراه خود داشته باشید که تشخیص و درمانهای فعلی شما را نشون میده. حالا چه زمانی به پزشک مراجعه کنید؟ برخی علائم باید شما را به مراجعه سریع به پزشک یا مراجعه به اورژانس ترغیب کنه. اختلالات عصبی مانند تشنج، جیجی شدید یا از دست دادن هوشیاری نیاز به توجه فوری داره. هرگز در این شرایط اضطراری منتظر نمونید. علائم متوسط‌تر اما مداوم نیز نیاز به مشاوره در عرض 24 ساعت تا حداکثر 48 ساعت داره. این موارد شامل سردردهای شدید، حالت تهوع مکرر، استفراغ یا خستگی غیر معموله که با استراحت بهبودی پیدا نمی‌کنه. سپس پزشک شما میتونه درمان شما رو تنظیم کنه. اگر داروهایی مصرف میکنید که میتونن باعث هیپوناترمی بشن، آزمایش های منظم خون ضروریه. تعداد دفعات این آزمایش ها به وضعیت شما بستگی داره، اما معمولا برای درمان های طولانی مدت هر 3 تا 6 ماه یک بار بعد آزمایش خون تجدید بشه. در صورت بروز بیماری همزمان مثل گاستروانتریت، عفونت یا تب، سریعتر با پزشک مشورت کنید، زیرا این دوره ها می توانند سطح سدیم شما رو مختل کنند. به طور مشابه در دوره های تب بالا یا فعالیت بدنی شدید مخصوصا مراقب علائم خود باشید. پیشگیری همیشه بر درمان اورژانسی ارجحیت دارد. خب حالا این درباره هیپوناترمی بود. حالا یک چند کلامی هم درباره هایپرناترمی صحبت کنیم. هایپرناترمی سدیم اضافی در خونه. این بیماری در سالمندان بسیار شایع و نتیجه کم آبی بدنه و منجر به گیجی، آشفتگی و تشنج میشه که میتونه به کما و مرگ منجر میشه. درمان شامل تزریق داخل وریدی مایعات. از دست دادن آب بدن یعنی ادرار، تحریق و غیره بیش از میزان دریافت اون باعث هایپرناترمی میشه که میتونه شدید و مداوم بشه و در نتیجه منجر به ایجاد اختلالات عصبی بشه. معمولا افراد سالخورده احساس تشنگی نمیکنن، میگه وقتی تشنشونه بیشتر احساس گرسنگی میکنن تا تشنگی. مغز کمی عوضی ترجمه میکنه. بهتر افراد سالخورده همیشه لیوان آب داشت پلوشون باشه که گاهگاهی یه جوره آب با
بخورند، حتی اگر احساس تشنگی نمیکنند. علل هایپرناترمی چیه؟ سدیم یک الکترولیت ضروری برای عملکرد صحیح بدنه. این ماده در انقباض عضلات، انتقال تکانه‌های عصبی و همچنین تنظیم حجم مایعات بدن نقش داره. مقدار مایعات در یک بخش از بدن مثلا خون باید ثابت بمونه. این امر به ویژه به غلظت سدیم بستگی داره. این تنظیم حجم مایعات چگونه انجام میشه؟ اگر غلظت سدیم زیاد بشه، مثلا وقتی نمک زیاد میخوریم، احساس تشنگی میکنیم، آب مینوشیم، آب وارد خون میشه و حجم خون را افزایش میده. گیرنده های واقع در قلب و رگ های خونی این افزایش حجم رو تشخیص میدن و به نوبه خود کلیه ها رو تحریک میکنن. سپس کلیه ها سدیم بیشتری دفع میکنن که منجر به کاهش حجم خون و در نتیجه بازگشت آن به حالت عادی میشه. برعکس وقتی حجم خون خیلی کمه، گیرنده های رگ های خونی و مغز دو غده رو فعال میکنن. غدد فوق کلیوی که آلدوسترون را سنتز میکنن، هورمونی که احتواس سدیم را افزایش میده و تولید ادرار را کم میکنه، در نتیجه حجم خون را افزایش میده. غدد هیپوفیز که وازوپرسین ترشح میکنن، هورمونی که احتواس آب را افزایش میده، بنابراین حجم خون را اضافه میکنه. پیری. در طول پیری خطر هایپرناترمی به ویژه زیاده. در واقع چندین تغییر همزمان پیش میاد. احساس تشنگی کاهش پیدا میکنه. کلیه ها ادرار بیشتری تولید میکنند، زیرا آب و سدیم رو به طور مؤثرتری حفظ نمیکنند. میزان مایعات بدن کمتر میشه. یعنی 45 حدود 45% آب در مقایسه با حدود 60% در افراد جوانتر. افراد در برابر کم آبی بدن آسیب پذیرتر میکنه. علاوه بر این بزرگسالان مسن‌تر اغلب داروهایی مصرف میکنن که میتوانن تنظیم حجم خون رو مختل بکنن، مخصوصا داروهایی که برای فشار خون بالا، دیابت و بیماری های قلبی که تولید ادرار را افزایش میدن مصرف کنند. این تغییرات و داروها میتونن هم از دست دادن آب از طریق ادرار را افزایش بدن و هم مصرف آب رو کم بکنن. در نتیجه خطر کم آبی و هایپرناترمی رو افزایش بدن. عوامل کم آبی بدن. همونطور که عرض کردم، هرچه بیشتر بدن آب از دست بده، خطر غلظت بالای سدیم در خون بیشتر میشه. کم آبی بدن همچنین میتونه ناشی از موارد زیر باشه که عرض میکنم. اول از همه مصرف ناکافی آب یا مایعات، بعد اسهال، استفراغ، مصرف داروهای ادرارآور، تعریق بیش از حد، سوختگی های گسترده و عوامل دیگری هم میتونه باشه. بیماری های مرتبط. بعضی از بیماری ها نیز میتونن خطر کم آبی بدن رو افزایش بدن. این بیماری ها عبارتند از دیابت نوع 2 که با هایپرگلیسمی مشخص میشه. این قند اضافی توسط کلیه ها دفع میشه و منجر به افزایش حجم ادرار و در نتیجه خطر کم آبی بدن میشه. دیابت بیمزه
و اختلالات کلیوی. این دو بیماری با اختلال در عملکرد یا ترشح وازوپرسین، هورمونی که بازجذب آب در کلیه‌ها را افزایش میده، مشخص میشه. افراد مبتلا همچنین ادرار بیشتری تولید میکنند و خطر کم آبی بدن بیشتری دارند. علائم هایپرناترمی چیه؟ اولین علائم هایپرناترمی تشنگی و ضعف عضلانیه. اگر مشکل ادامه پیدا بکنه، آسیب مغزی ممکنه پیش بیاد و منجر به موارد زیر بشه: سردرد، گیجی، گرفتگی عضلات، تشنج، کما و بالاخره مرگ. بنابراین مهمه که در صورت مشکوک بودن به هایپرناترمی منتظر نمونید و با پزشکتون مشورت کنید. حالا این هایپرناترمی چه شکلی تشخیص داده میشه؟ تشخیص بر اساس اندازه‌گیری سطح سدیم. هایپرناترمی زمانی تشخیص داده میشه که این سطح بیش از 145 میلی مول در لیتر باشه. آزمایش های دیگری هم به شناسایی علت اصلی هایپرناترمی کمک میکنند، مثل اندازه‌گیری حجم ادرار و غلظت سدیم. آزمایش محرومیت از آب. این آزمایش مشخص میکنه که آیا هایپرناترمی ناشی از دیابت بیمزه است یا خیر. این آزمایش شامل محرومیت بیمار از آب به مدت 12 ساعت تحت نظر پزشک. بیماران از نظر کاهش فشار خون و وزن و افزایش ضربان قلب تحت نظر قرار می گیرند. در این صورت وازوپرسین تجویز میشه. اگر تزریق با کاهش تولید ادرار و عادی شدن ضربان قلب و فشار خون همراه باشه، هایپرناترمی ناشی از دیابت بیمزه است. حالا هایپرناترمی چطور درمان میشه؟ بله، وقت تمام شد. هایپرناترمی درمان شامل تجویز مایعات از طریق داخل ورید. این مایعات باید حاوی کم مقدار کمی سدیم باشند تا سدیم اضافی خون رو تا حد امکان و آرامی کاهش بدن. در واقع افت ناگهانی سطح سدیم خون میتونه باعث آسیب برگشت ناپذیر مغز بشه. یعنی اصلاح هایپرناترمی باید تدریجی باشه. خب، وقت ما تمام شد. امیدوارم عرایض بنده برای این هموطن بسیار عزیز مفید واقع شده باشه، همینطور برای سایرین. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه آینده و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: Yorkdale Station via Caledonia. 47B, Lansdowne to Yorkdale Station via Caledonia.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

سلام و درود به دوستان عزیزم، ناصر شاهینفر هستم. خودم آماده کرده بودم این هفته راجع به مقاله‌ای که به نظرم یکی از مقامات قبلی ساواک نوشته بود و گذاشته بودن تو این دستگاه ها، ما هم خوندم، که دفاع میکرد از موجودیت ساواک که چقدر تشکیلات خوبی بود و ضامن بقای ایران بود و چه و چه و چه و انکار شکنجه. ببینید، من الان که اینجا گرفت

باشه، طرفدار یک حزبی باشه. خب بعد چه کار کردید؟ بعد اومدید حزب ایران رو نوین، نمیدونم حزب چی درست کردید خودتون، کار نکرد. بعد اومدید اونا رو تعطیل کردید، گفتید یک حزب فقط رستاخیز و همه هم باید برن عضویم. آخه این مسخره بازی حالا امروز قابل دفاعه؟ بیاییم صادق باشیم با خودمون. اگه میخواییم نجات پیدا بکنیم، ببینید یه چیزایی هست، تمام حکمای دنیا، فلاسفه دنیا، اندیشمندان دنیا میگن آقا فقر، جنگ، بیماری، همه اینا وصف میشه به یک کلمه، جهل. بازم اگه جهالت نبود تا اون حقیقت آدم نمیکشت. یعنی دانایی میتونه جلوی مرگ رو بگیره، حتی عقبش بندازه. داناییه که میتونه ثروت ایجاد کنه، مردم مرفه بشند. بنابراین این داستان این که حالا ما یه گروه بین خودمون اصرار زیادی دارند که دیگران رو در جهل نگه دارند، این گره یه که من نمیدارم چی جدی، با چه انگشتی، با چه دندونی باید باز بشه. آه بیاییم دوره هم بنشینیم بگیم دوستانه، صمیمانه، ایران نیوار بگیم آقا این گذشته، این بهشت گذشته رو که ما از دست دادیم چه اشکالی داشت؟ چرا از دست دادیم؟ چرا نیروهای چپ با نیروهای مذهبی متحد شدن که این دستگاه رو بندازن؟ یه روزی اون نیروی مذهبی با اون نیروی چپ حتی دست نمیداد، چون دستش نجس میشد. حالا چطور شد که آراء و عقاید اینا آمد به هم اینقدر نزدیک شد که نیروهای چپ و اسلامی با هم متحد شدن؟ این باید یه دلیلی داشته باشه. بیاییم بریم بشینیم بگیم آقا خیلی خوب بود، آره گوشت داشتیم، نون داشتیم، نمیدونم اتوبوس و فلان و فلان، همه چی داشتیم، برق، همه چی داشتیم، میتونستیم بریم اروپا گردش کنیم، ریالمون قیمتش آبرومند بود، چه اینا. آره من اینا هیچ کدوم منکر نیستم. خب چی شد که اینا رو از دست دادیم؟ چرا ما این بهشت رو از دست دادیم؟ اینی که بشینیم بگیم آقا آمریکا و اسرائیل و اونم انگلیس متحد شدن و ما رو به این روز انداختن، که حرف مفته. این برای این است که خودت راحت کنی، این برای است که به خودت پاسخی بدی که دیگه هیچ کاری لازم نباشه بکنی. دیگه ما نبودیم که، آمریکایی‌ها از شاه خوششون نمی آمد، میخواستن بندازنش، این کار کردن. این عمل سنتی در ایران که از احمد شاه هم اینطور ادامه داشته تا زمان ما، که نیروهای خارجی اگه اراده کنن که این شاه سر جاش باشه هست، اراده کنن نباشه نیست. بله این عمل، این اتفاق بود، چرا حالا دیگه نیست؟ ببینید آدم نمیتونه حرف بزنه. چرا میخوام بگم الان که میخوام بگم چرا حالا نیست، به من وصله میچسبونید که من طرفدار جمهوری اسلامی؟ نه، من سر تا پا مخالف جمهوری اسلامی رو، عقایدش و طرز رفتارش رو یک میکروب کشنده میبینم برای تاریخ و ملت ایران. اما حواسش جمعه. حالا ارتش آمریکا هم بهش حمله میکنه، اونجور عقب بشینه. حالا دیگه با یه حرف شاه نمیره و بیاد. پس اگر شما استدلال میکنی که آمریکایی‌ها